Hjallatúni og gert ráð fyrir að á nýju heimili verði þau að minnstakosti jafn mörg. Og þá það veðrið. Fremur hæg norðanátt en norðvestan kaldi eða stinningskaldi, jél á norður og austurlandi en létt skýðað sunnan heiða. Norðlæg átt á morgun víða stinningsskola kaldi eða stinningskaldi, jél norðan og austan til en annars þurft að kalla. Líkur á stöku skúrum síðst á landinu annað kvöld, hiti frostmark á norðan og austanverðu landinu en alltaf sjö stigum sunnan lands. Kvöld norðlæg átt og jél á miðvikudag og fimmtudag en lengst af þurft sunnan heiða. Fréttir verða næst sæðir útarpi klukkan eitt frétta lestri lokið.

0: Góði hlustendur, nætur útvarpið hefst með endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta er Spegilinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verið fjallað um vígbúnað eista og svo hita árið mikla 2025. En við byrjum á bannvætni veiru sem greindist um borði í hollensku skemmtifæðarskipi á dögunum.
2: Hantaveira í raun og eru nokkuð stór hópur veira. Það eru til yfir 40 tegundir eða afbrigði af hantaveirum og þær finnast bæði í Asíu, Evrópu og Norður og Suður Ameríku. Þetta er líklega ævaforn veira sem hefur svona í grunninn haldið til í nagdýrum af ýmsum toga og lifað með þeim en getur borist yfir í menn.
1: Þetta segir Magnús Gottfreðsson, prófessor í smitsjúkdómalækningum við Háskóla Íslands hantaveiruna sem staðfesti er að orðið hafi minnst einum farþega og skemmtiferðaskipi að aldur til að helgina og er grunað að hafa valdið dauða tveggja til viðbótar, hollenskra hjóna sjötugt. Þá er talið líklegt að minnst þrjár mannesku til viðbótar hafi sýkst af veirunni, tveir skipverjar og eitt farþegi sem var fluttur á sjúkrahús í Jóhannesarborg í Suður Afríku. Skipið sem heitir Hondius og siglir undir hollenskum fána lagði úr höfn í Argentínu fyrir þremur vikum en lónar nú skammt undan ströndum Grænhöfðaeyja þar sem það fær hvorki að sigla til hafnar né senda þangað farþega af ótta við að veiran breiðist þar út. Magnús segir hinn ólíku afbrigði hantaveirunar geta valdið allt frá einkennalausum sýkingum í fólki yfir í mjög alvarlegar og í verstu tilfellum sýkingar með mjög háa dánartíðni. Mikið er enn óvitað hantaveiruna. Þó er vitað að 24 af 38 afbrigðum hennar geta borist í menn, en jafnframt talið að slík smit séu nokkuð sjaldgæf og faraldrar enn fátíðari. Þá er vitað að veiran skjóti oftar upp kollinum í Evrópu og Asíu en vestanhafs, segir Magnús, og mögulegt að hún sé algengari en talið er.
2: Það hafa komið upp faraldrar sem hafa þá náð mjög mikilli athygli eins og í suðvesturríkjum Bandaríkjanna, Arizona, New Mexico og þar hafa þá átt hlut í máli sem þetta veirur sem hafa sýkt yfirstaði manna eins og bjálkahús, ferðalangar sem að sofa í kannski húsnæði sem að hefur ekki verið haldið nægilega vel við og verið sem mikið músagang og smitað þannig. Það er líka til suðuramerísk afbrigði að þessari veiru, þannig að það er heilmikill breytileiki í þessu og svona nokkuð snúið að kannski greina þessa sýkingu. Á heimsvísu er hún væntanlega mjög vangreind. Það er til rannsóknir sem að sýna það að fólk getur verið með mótefni gegn einhverjum afbrigðum af veirunni á þess að það sé beinlínis saga veikindi og við þekkjum það þetta úr þessum fræðum að það er ekki allir sem að veikist jafn illa.
1: Magnús segir dæmi dularfull döðsfull sem langur tími hafi liðið áður en nokkrum datt í huga kanna hvort hantavírusin hafi mögulega dregið viðkomandi til dauða. Nýlegt og þekkt dæmi þetta sé andlát leikarans Gene Hackman og konu hans Betsy Arakawa á heimili þeirra í Nýju Mexíkó í fyrra. Dauði þeirra hjóna þótti giska dularfullur þar til ítaleg krufning leiti í ljós að Arakawa hafði dáið úr þessari pest en Hackman sem var langt leittur af mörgum alvarlegum sjúkdómum öðrum og ófærum að bjarga sig sjálfur hafi látist viku síðar. Sem fyrr segir eru afbrigði hantaveirunar misskæð og afleiðingarnar misalvarlegar, sumar valda engum einkennum en við þeim skæðustu er engin lækning til.
2: Nei, það er ekki til nein lækning, það er hægt að veita stuðningsmeðferð. Alvarlegustu svona klínísku birtingamyndirnar af hantaveiru sýkingu eru annars vegar mjög svæsinn öndunabilun og hins vegar áhrif á blóðrás og nýru og í þeim tilvikum að þá að dánartíminn getur verið mjög há, alltaf 80%, en þegar svo komið að þá felst lækningin fyrst og fremst í stuðningsmeðferð, öndunarstuðningi, reyna að snúa við sökka ástandi og takast á við afleðingar sýkingarinnar og snúa þeim við. En það er ekki til mjög vitanlega neitt bóluefni eða veirulíf sem beinlínis virka og hafa verið sem sagt rannsökum með fullnægjandi hætti.
1: Veiran berst fyrst og fremst í fólk í gegnum innöndun eða snertingu við sýktan nagdýra úrgang, þvag og munnvatn, en líka, þótt sjálfgæfara sé, í gegnum bit eða klór sýktra dýra. Dæmi eru að hún berist manna á milli en það afar fátítt. Breska blaðið The Guardian hefur eftir doktor Yomani Saratkumara við Queensland Háskóla í Ástralíu að fólki í landbúnaðar héruðum séu útsettara fyrir handaveirun en aðrir. Og kollega hans, professor Vinod Balasubramaniam í Monash Háskóla í Malasíu, segir langalgengast að smit berist í fólk frá sýktum dýrum í nærumhverfinu, en berist ekki auðveldlega frá einni mannesku til annarar, líkt og flensu eða COVID-veran. Meðgöngutíminn getur líka verið nokkuð langur eða allt frá einni upp í átta vikur. Það því ekki víst að farþegar og skipverjar á skipinu Hondius hafi smitast borð, en rannsókn á uppruna smitsins hafin. Skipið væntalegt hingað til hans síðar í þessu mánuði ef áætlun gengur eftir. Magnús segist ekki hafa heyrt nein tilfelli handa veru smits hér á landi og hann telur ekki ástæða til óttast að það breytist þótt Hondius komi hingað.
2: Nei, ég myndi ekki telja svo. Það auglýst mál að skipið hlýtur að vera núna í rannsókn og farþegarnir og ferðastöðvuð og ég kemi það að það verið brugðist við eigandi hætti áður en að það kemur til Íslands. Þannig að ég held að það sé sjálfsir ekki á gefni en þetta minnir okkur bara á að með svona þeim breytingu sem hafa sér stað í heiminum með miklum ferðalögum og stuttum ferðatíma og því sem að við þekkjum úr samtímanum að fólk að fara víða yfir og erfitt stundum að kortleggja nákvæmlega hvar það hefur verið að þá verður þetta snúnar að greina margar sýkingar þessum toga. Það sem að vinnur hins vegar með okkur að greiningartæknin orðin betri. Þannig að það orðið aðeins auðveldara ef maður lætur sér þetta í hug að finna sýkingar þessum toga.
1: Sagði Magnús Gottfreðsson. Það var Grétar Þór Sigurðsson sem talaði við hann. Eina leiðin til að eiga við Rússa að vígbúast og mæta þeim af hörku, segir Margus Trakna, utanríkisráðherra Íslands. Eistar vilja að Norðurlandaþjóðurnar, Eistarsaltsríkin, Pólland, Bretland, Þýskaland og Frakkland myndi varnarbandalag sem verði þess búið að takast á við ógnina frá Rússlandi sem Eistar eru sannfærður að blasi við. Ingólfur Bjarni Sigfússon hitti Trakna í Íslandi fyrir helgi.
3: Eyjan Sarema undan ströndum Íslands að líkindum fáum Íslendingum kunn, í það minnsta undir því nafni. Eysýsla kann að hljóma kunnulegar úr Íslendingasögunum eins og Njálu. Hingað í Eysýslu komu íslenskir víkingar þeirra á meðal Gunnar á Hlíðaranda. Hér, nánast á jaðri hins þekkta heims á þeim tíma, barðist hann og öðlaðist frægð með atgerað vopni. Í dag Sarema ekki útjaðar heldur miðja. Í það minnsta líta Eistarsvo á ein miðja átaka sem viðmælendur speil sem sér að Íslandi telja óhjákvæmileg, stríð við Rússland. Á Sarema buðu Eistar til fundar utanríkisráðherra NB8 ríkjana svokölluðu, Nordic Baltic 8, en það eru Norðurlöndin 5, Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð, og svo Eystrasaltsríkin Ísland, Lettland og Litáin, stundum bætast við fulltrúar Póllands, Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Og Eistar hafa þrýst á að þessi hópur efli varnarsamstarf, vilja tengja Jeff samstarfið, Joint Expeditionary Force, vel búnar viðbræðsveitir nánast sama ríkjahóps. Þannig vilja Eistar mynda ókleifan varnarvegn til að hindra að rússar geti ráðist á aðra en Úkraínu og stríðið þar var raunar aðalatriðið á dagskráni á Sarema. Úkraína, segja Eistar, síðasta vörn Evrópu. Í yfirlýsingu fundarins var hvað til þess að mörkur þyrði leið fyrir landið til aðildar að bæði NATO og Evrópusambandinu, að þrengja að rússum með öllum ráðum og styrkja Úkraínu að sama skapi. Og nú lag, sagði Margus Tjakna, utanríkisráðherra Íslands í viðtali við speilin.
4: And now as well I see the historical momentum maybe after a couple of years when Orban blocked everything.
3: Nú sé loksagt að losa fjárheimildir til styrktar Úkraínu eftir að Viktor Orban tapaði þingkosningum í Ungverjalandi. Nýjar viðskiptaþvinganir hafi verið ákveðnar en mikilvægasta umræðan snúa að stækkun beggja bandalaga, NATO og Evrópusambandsins. Úkraína verði mikilvægur hluti öryggis- og varnarkerfis álfunar til frambúðar.
4: And as well Ukraine part in our defense, in our security in the future.
3: Margus Tjakna segir eist að hafa varað við útþenslustefnu Rússa og skrítin í heimsmynd Vladimís Pútín svo árum skipti, jafnvel áratugum.
4: Nobody believed us. I saw as a defense minister of Estonia 120,000 troops ready to go.
5: En enginn vildi hlusta, segir hann. Í tíð sinni sem varnarmálaráðherra hafa hann hort upp á 120,000 manna liðsafnað á landamærunum og leyniþjónusta ysta viti vel að þegar loksins náist friður í Úkraínu færist athygli Pútíns annað, í átt að Finnlandi til dæmis. Þar hafi rússar þegar lagt grunninn að hernaðarimniðum sem séu umfangsmeiri en nokkru sinni í sögunni. Það nauðsynlegt að allir hræði undirbúningi og gerir ráðstafanir. Öðrum kosti getur allt mögulegt gerst í Íslandi, Finnlandi, Lettlandi, Litáni eða Póllandi, segir Markus Tjakna. Og slíkt hefði afdrifaríkar afleiðingar fyrir alla Evrópu og Bandaríkin líka.
4: The NATO and Europe as well. If anything is happening in Estonia or in Finland or Latvia, Lithuania or Poland, it will affect all Europe and even US.
5: Hann segist finna fyrir skilningi á þessu meðal annara NB8 þjóða í Pólandi og í vaxandi mæli í Þýskalandi. En Olvan hafi flotið sofandi að fegða rósi, treyst á að Bandaríkin sæjum varnir og vaknaði nú bæði upp við ógn og brotthvarf Bandaríkina. Það hafi ekki verið Pútín sem vakti Evrópu upp af svefninum, Heldur Trump.
4: And maybe even more when Trump said that maybe he's going after the Greenland. I think that we saw this European unity first time ever.
5: Ganski var það ekki fyrir en Trump sagðist ásælast Grænland bætir tjakna við. Þá fyrst varð ég var við einingu meðal Evrópuríkja. Notum þá einingu til að afgreiða praktískumálin og standa okkar plikt. Bandaríkin verða sem fyrir einn helsti bandamaðurinn og það gildir líka í hin áttina, því án öruggrar Evrópu síð Bandaríkin í hættu. Eistar reykjagjarnan sögu sína innan Sovjetríkjana og samskiptin við Rússa síðan. Þeir segjast þekkja Rússa, skilja þá og viti vel að heimsmynd þeirra sem birtist í orðræðu Pútíns eða sér langa sögu. Reynslan í Úkraínu hafi ekki kennt rúsum neitt eða breytt þeirri grunn hugmynd þeirra að þeir eigi rétt að ráða yfir og ráðskast með nágranna sína. Tjakna segir Vesturlönd verða að hætta að tala við Vladimir Pútín en hann sjáu það sem veikleikamerki.
4: There is a constant desire to talk with Putin, you know, to negotiate and to have a dialogue. But what he witnessed in practice, what did it mean to have a dialogue since 2008?
5: En við sáum hverju viðræður skiluðu 2008 þegar rætt var Georgíu. En rússar ráða enn 20% landsins, eða í Úkraínu 2014 þegar þeir tóku Krímskaga og reynt var að semja, en enn ráða þeir Krímskaga. Og meðan eitthvað samtal stóð, réðust þeir í Úkraínu. Það kólröng nálgun að reyna að tala við Pútín, hann skilur bara vald þegar rauð lína dregin og staðið við hana. Og við þurfum að koma bandamönnum okkar í hinum vestræni heimi í skilningum þetta, segir Markus Tjakna, utanríkisráðherra Íslands.
4: So that is something we need to convince our partners in western part of the world.
5: Og hvað þá til ráða? Í kaldastríðinu voru tvö orðið á enskri tungu líkil orðin, deterrent og containment, fælingarmáttur og innilokunarstefna.
3: So containment forever?
4: I don't see the change from Russian side, but also this is a Russian mentality.
5: Ég sé enga breytingu hjá rússum, en rússneska hugafærið líka þannig að ef andstæðingurinn til í að gefa eftir, sjáðu það sem tækifæri til að færa línuna og gera meiri kröfur. Það okkar reynsla í gegnum aldirnar, segir Markus Tjakna, utanríkisráðherra Íslands.
4: So this is our experience during the last hundreds and hundreds of years.
1: Árið 2025 var það hlýjasta hér á landi frá því að mælingar hófust. Hiti var yfir meðalagi 8 af 12 mánuðum ársins og í heildina tekið 1,1 gráðu yfir meðalhita á 30 ára viðmiðuna tímabili 1990 til 2020. Fleiri hitamet voru sett þetta ár, þannig var maí í fyrra sá hlýjasti sem mælst hefur og hiti fór yfir 20 gráður 10 daga í röð. Hlýjast var það á Egilsstöðum þar sem hiti fór í 26,6 stig, hærra en nokkru sinni hafið mælst í maí hér á landi. Júli var líka sérlega hlýr og jafnaði rúmlega 90 ára gamalt hitamet fyrir júli mánuð. Í ágúst fór hitin á Egilsstöðum hátt í 30 stig eða nákvæmlega 29,8 stig sem mesti hiti sem mælst hefur á landinu í hátt í 80 ár og á aðfangardag fór hiti í 19,8 gráður á Seyðisfirði, hærra en nokkru sinni í desember og svona mætti áfram telja. Þetta var vissulega óvenjulegt en ekki að samaskapi óvænt. Áriði fyrra var jú þriðja hlýjasta árið á jörðinni frá því að mælingar hófust. Aðeins rúmlega 0,1 gráðu kaldara en metárið 2024 og 0,01 gráðu frá næst hlýjasta árinu 2023 og það 11. Í óslitinni röð 11 hlýjustu ára veðurmælingasögunar. Að auki var yfirborðshiti sjávar í og umhverfis Evrópu í hæstu hæðum í fyrra en snjókoma langt undir meðalagi. Allt þetta þrátt fyrir að hlýlegt loftslags og hafströyma fyrirbærið El Niño hafi vikið fyrir henni kuldalegu systur sinni La Niña vestur í Kyrrahafi. Og enn ónefnd hinn svonefnda norræna hitabylgja sem gekk yfir norðanvert norður hvelið kom hitanum upp fyrir 30 gráður norðan heimskautsbaugs 13 daga í júlí og allir óvinnum miklum og langvinnum hitum í nánast allri Evrópu með tilheyrandi þurrkum og skógar og gróðureldum. Hlýindin hér voru sem sagt í takt við það sem var að gerast austur á meginlandinu og hjá frændum okkar og vinum í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi þar sem sannarlega hægt að tala að hitabylgja hafi gengið yfir. Þannig mældust yfir 30 stiga hiti í Finnlandi í þrjár vikur samfleitt. Þetta lengsta hitabylgjan í skráðri sögu slíkra fyrirbæra í Finnlandi og helmingi lengri en svo næstlengsta. Svo þungt lagðist þessi ógnar hiti á fólki í norðanverðu Finnlandi að skautahallir voru opnaða sérstaklega fyrir almenning að kæla sig í. Ein þeirra, skautahöllinni Jóensu í norður Karelju, vinabæ Ísafjarðar, var ekki opnuð fyrir ná 20. Og næst síðasta degi hitabylginar. Síðdegis þann dag fór hitinni 32,6 gráður á flugvellinum í Oulu. Það var gert að beðni helbriðis yfirvalda þar sem bráðamóttakan á spítalabæjarins var yfirfull af fólki sem leitaði sér aðstoðar og aðhlynningar vegna hitans. Evrópa sú heimsálfa sem hefur hlýnað mest og hraðast síðustu ár og áratugi. Frá 1980 hefur hún hlýnað tvöfalt hraðar en heimsmeðaltalið og frá 1990 hefur hún hlýnað rúmlega halva gráðu á áratug. Í Parísarsamningnum miðað við að reyna að halda hnattrænni hlýnun innan við 1,5 gráðum frá meðalhita jarðar fyrir iðnbyltingu. Hlýnunin þegar orðin 1,4 gráður í heiminum öllum að meðaltali. En Evrópa hefur hlýnað 2,5 gráðu og því norðar sem haldið í álunni, þeimun hraðari hlýnunin. Dæmi það Svalbarði, þar sem hún þrisvar til fjóru sinnum hraðari en meðaltals hlýnun í Evrópu. Hlýindin í fyrra voru þó alls ekki bundin við norðrið. Skæðir hitar, sviðu, lönd og líði víðast hvar í álfunni og sköpuðu kjör aðstæðir fyrir skógar og gróðurelda sem loguðu sem aldrei fyrr. Yfir 1,000,000 hektarar evrópsks gróðurlendis urðu eldið að bráði fyrra næri 5% meira en 2017 sem áður var versta gróðurelda ár sem áraðanlegar heimildir ná yfir. Íberíuskaginn, Spánn og Portugal fóru verst út úr eldunum. Þar var vorið vætusamt og sprettan eftir því góð en skraufa þurrar hitabylgjur sumarsins breyttu nýgræðingnum fljótt í ríkulegan eldsmatt. Spánn fór sérstaklega illa út úr þessu mikla hita og eldasumri þar brunnuna 400,000 hektarar á skógi og gróðurlendi. Í norðanverðri álfunni héldu jöklar allstaðar áfram að hopa, líka hér á landi. Reyndar hopuði hlutfallslega hvergi meira í Evrópu en einmitt hér, þar sem massatap jökla var það næstmesta frá upphafi mælinga. Grænlandsjökull misti þó enn meiri massa eins og löggera ráð fyrir, enda margfalt stærri en allir íslenskir jökla til samans. Vísindamönnum reiknast til að 139 gigatonn af grænlenskum jökulís hafi bráðnað á síðasta jökulári og hækkað yfirborð sjávar svo sem halvan millimetra. En þrátt fyrir þá innspýtingu af ísköldu jökulvatni hélt upp sjór í og í kringum Evrópu áfram að hitna og náði met hita fjórða árið í röð. Öflugar hitabylgjur greindust í 86% uppsjávar og í rúmum þriðjungi hans urðu ýmist alvarlegar eða mjög alvarlegar hitabylgjur. Og enn heldur sjórinn áfram að hlýna hér við land þar sem nýjasta rannsókn Hafrannsóknastofnunar leiddi í ljós að vetrarhiti sjávar hefur aldrei verið hærri en nú. Og fátt bendir til þess að lát verði á hlýnuninni í bráð. Flest bendir nefnilega til þess að öflugur og hlýlegur El Niño sé í uppseglingu og taki við af hinni kuldalegu La Niña sem sá heiminum fyrir tiltölulega svölum vetri. El Niño var líka sérlega heitur og öflugur met árið 2024, hvort 2026 verði enn hlýra á svo eftir að koma í ljós. Fleira ekki í speglinum. Erla María Markusdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Verið þið sæl.

Þetta var speillin endurfluttur. Þá næst komið að menningarþættinum Víðsjá.

0: Heil og sæl. Við sjá komin loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir, heilsa hlustendum, mánudaginn 4. maí.
1: Við sjá hófst hér á bandaríska þjóðlæginu Poor Wayfaring Stranger í flutningi bandaríska þjóðlæga söngvarans Burl Ives. En andi hans mun svífa yfir vötnum þegar við tökum Þórð Sævar Jónsson þýðanda og skáld tali þýðingu sem hann var að senda frá sér á skáldsögu bandaríska rithöfundarins Richard Prodigans Suðurríki herfóringi frá Big Sur. Bókin fyrsta skáldsaga sem Prodigan sendi frá sér nánar tiltekið árið 1965 en þar á undan hafði hann gefið út fjórar ljóðabækur. Richard Prodigan hefur undanfarin ár og áratugi verið mikið þýttur yfir á íslensku, fyrst af Gyrði Elíassyni og síðan Þórði Sævari. En ef mér telst rétt til Suðurríki herfóringi frá Big Sur tíunda skáldsagan eftir hann sem kemur út á íslensku sem þýðir að aðeins og eftir að þýða eina skáldsögu til að þjóðin eignist skáldsagnasafn höfundarins komplett. Við heyrum í Þórði Sævari í síðari hluta þáttar.
0: Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni hverfum við aftur til hins kaþólska Íslands og heyrum brot úr Katrínardrápum og öðrum kvæðum heilagar meyjar.
1: Og við sláum að þráðin austur á höfn í Hornafjörð en þar opnaði nýverið sýningin Hlýja og handverk í Svavasafni. Þar gefur að líta verk eftir kennaran og handverkskonuna Margot Gam en hún auðgaði menningalíf Hornafjörðar með listfengi sínu í áratugi.
0: Margot fættist og ólst upp í Hamborg í Þýskalandi en flúði hörmungar stríðsins til Íslands árið 1949 aðeins 17 ára gömul. Hún setti stað á höfn og bjóð þar til æviloka. Birta Guðjónsdóttir, sýningarstjóri sýningarinnar í Svavarsafni, segir Margot hafa haft mikil áhrif á fegurðarskinn samfélagsins á höfn og vakið marga til umhugsunar, bæði í gegnum kennslu og handverkið sem hún skapaði, en auk þess að hanna, sauma og prjóna flíkur, dúka og teppi var hún með leður og silki. Ég sló á þráðin í Svavarsafn og heyrði í Birtu.
2: Margot Gam, hún var fætt í Hamborg í Þýskalandi árið 1931 og hún fluttist hingað til Íslands 17 ára gömul eftir að hafa náttúrulega upplifað hörmungar setni heimsstyrjaldar og hún kom hingað sem húshjálp á höfn í Hornafirði og þaðan tala ég og við svona það sem vakir fyrir okkur með því að opna sýningu sem verður fyrsta yfirlit sýning á myndverkum Margotar Gam. Það sem vakir fyrir okkur er að halda áfram í raun og veru kannski með frásögn úr texta á nokkrum myndum og velgerðri og mandari bók sem að aðkomendur hennar og Karl Skirgnisson sonurinnar skrifaði og var gefin út hérna í setni hluta síðasta árs. Þar farið yfir lífslaup mjög merkilegra konu og sem hefst í raun og veru á kannski þessum tíma og er rekin til hennar síðasta dags 2007 og hún giftist hingað, myndi maður ekki segja það, hingað í Hornafjörðin, Skírni Hákonarsinni sem var þá bóndi á borgum hérna í Nesjum og við tók bara alveg ótrúlega ólíkt líf og lífverkni frá því sem hann þekkti áður.
0: Einmitt, kemur á höfn árið 1949 segir þegar hún var 17 ára gömul og í rauninni fluttist aldrei tilbaka.
2: Fluttist ekki tilbaka. Hjælt miklum tengslum við fjölskyldu og sinn bakgrunn og það gera aðkomendur hennar líka. En einmitt, þetta er svo sérstakt lífslaup af því að hún kemur hingað og oft er talað til dæmis þýsku konurnar, hún var þýskjú og kona en það er kannski ekki alveg sama sagan og fólk kannski svona þekkir frá þýskum konum. Hún kom hingað á ein og flýst hérna, ég meina á hennan yndislega stað sem bæði þá og nú er svo fjarri sem sagt næstu bæjarkjörnum. Þetta er svo einangraðu staður á mörgu liti og algjörlega á þessum tíma.
0: Já, engin ringvegur, það er eiginlega ekki alveg hægt að ímynda sér þessa breytingu frá Þýskalandi á þessum tíma.
2: Einmitt.
0: En segðu mér, Birta, hvenær kom svo handverkið inn í líf hennar og hún er auðvitað þekkt handverkskona?
2: Já, einmitt í bókinni, ég styrir fyrst sinn sem sé svona kannski aðdraði þess að við erum núna að setja upp sýningu á hennar myndverkið. Aðdraðandinn er að ég sá sjálf sem hérna innflytjandi hér í áhöfn og í Hornafirði í fluttinga fyrir einu og halvu ári sjálf og þá sá ég að hérna sko mann, ég las bókina og mann þyrst ég að fá sjá þessi myndverk, upplifa þau líka þannig að það er svona aðdraðandi og myndverkin sem við sýnum sem að eru í sko unnvinni eftir svo ótrúlega mörgum mismunandi aðferðum og tækni sem að Margot tilingaði sér á löngum tíma en ekki hvað síst sem þess að hún varð ekki þegar hún var 48 ára. Þá lést skýrnir eiginmaður hennar langt fyrir aldur fram og þangað til höfðu þau sitt búskap og hún svona, þá verða kaplaskil hjá þessari konu auðvitað að koma upp virkilega myndalegum börnum og hérna komin að legg og svo framvegis og þá fer hún til dæmis bæði að tilinga sér hún sótti handverk námskeið bæði í Þýskalandi og í víða á Íslandi í Reykjavík aðalega til dæmis í kennara hérna þessu táskólanum og kendi þess að handverk kendi og reyndar físku hér líka í Hornafirði kendi myndmennt handlýðir og hún kendi hér í nokkrum skólum og það var kannski líka svona það að maður skynjar svo vel að hún er haft mjög mikil áhrif á eins og ég vil orða það allavega svona í mínum kynningateksta út frá samtölum og lestri og slíkur að hún hefur haft mjög mikil bara áhrif á fegurðarskyn og vakið marga hér til umhugsunar eða svona orðið innblástur af því að sköpunar hérna svona að hugmynda auðginn og sköpunargáfan sem við helst að fá einhvers konar útrás og farleg.
0: Mm-hmm. Einmitt, hún er auðvitað haft áhrif í gegnum kennsluna en hvernig berast þessi verkanar til almennings? Er það ekki fyrir henni seinni tíð að fólk vera að kynnast þessu mikla handverki sem er hægt að sjá á sýningunni?
2: Eftir því sem að ég best veit og mínar heimildir eru bæði þessi velgerða bók fyrir nefnd og svo samtöl núna við einmitt aðkomendur Margotar sem að sum hver búa hér í sveitafélaginu, annar hafa flust og svona að þá hafa sko kannski hefur handverki ekki verið sýnt svona opinberlega. Áhrifin hafa meira borist í gegnum einmitt kennslu og svo það að hún er stöðugt að gefa. Hún bróterar og saumar eitthvað á aðkomendur og vini og gefur dúka eða prjón eða eitthvað slíkt í tækifæriskjafir. Mér fannst allir mikið vart til dæmis í því að með það að markmið að gefa góða mynd af hennar sko hæfileikum fjölbreyttu sviði sem að hún vinnur á sem andurskona og hennar skapandi taug og taugum að við fengjum sem sagt til sýningarinnar lánuð verk frá sem flestum afkomendum.
0: Einmitt. Það segir í kynningatext að hún hafi heillar sérstaklega silkimálun.
2: Einmitt. Þar er kannski, sko það er, ég er svona maximalisti að ég vil helst ekki sko svona ritstýra mjög mikið. Mér langar bara sína sko 300, þú veist, muni á sýningunni. En við reynum svona, ég reyni aðeins að skipta því svona thematist og hún vann mjög mikið, svo nefnir, í hérna, sem sagt með silki og silkið svo viðkvæmt efni og tekur svo vel við lit og svo það rétt eins og batik sem hún vann líka með mjög mikið að sem sagt fyrir manneski sem að hérna, svona verður spennt fyrir ófyrir sjáanlegri útkomu að þá er þessu tvær aðferðir og hérna maður les það og kynnist kannski þessari konu eftir á betur þegar maður sér að hún sótti í þessi efni þess að hún setur eitthvað ferli í gang og það er bæði tímatengt ferli og svo er það tundið við vatn og það verður að einhverju sem þú stýrir ekki sko fullkomlega og þannig að einhvern veginn tólka ég þá út frá því sem hún líka sjálfskrifar að þarna er svo mikið frelsi þetta er einhvers konar svona samtals manneskjunar listamannsins sem að setur í gang eitthvað ferli eins og það að hérna að dýfa örtunnum hvítum hérna silki klút í vökva sem er með allskins litum eða með batikið fyrir þá sem að þekkja að hérna sprauta kannski einhver efni eða binda saman lereft og setja í litan vökva og láta hann þotna og sjá hvers konar munstur myndast eða leka munstur og eitthvað slíkt. Ég hefst að segja heil mikið þessa konu og hennar einmitt listfengi.
0: Mm-hmm. Birta Guðjónsdóttir, takk fyrir að veita okkur smá innsýn í þessa sýningu í Svavasafni, verkum þessarar merkis konu. Það eru gaman að koma til ykkar í sumar og sjá.
2: Bara takk fyrir þá ef ég maður bæta við sýningin á vegum Svavasafs og sem heyrir undir menningamiðstöð Hornafjarðar og hún er aftur á móti hér til sýningar í gömlu búð. Þetta er ekki mjög stór bær, þannig að engin vill svo að hann finn ekki gömlu búð að lokum og verður hérna í allt sumar. Og hér er líka heilmikið textaefni og svo einmitt hægt að glöggva sig á hennar æviferli í þessari bók umræddri sem að hérna, verður hér fyrir alla þá sem að vilja gefa sér tíma.
0: Einmitt, virkilega skemmtilegt Birta. Þú ert nú sjálf eins og þú sagðir aðflutt þarna og byrjuð kannski að festa rætur eins og Margot.
2: Já, maður allavega hérna, það getur vel verið að maður hafi einhverja svona tengingu við, en mér finnst fóðlega gott og fallist að nota þetta orðin mína stöðu hér að vera þess að einflýtandi. Ég vil stakki hérna upp. Og það getur vel verið að maður einmitt líka fái sem slíkur sko svona áhuga á því að skoða hvernig fólk sem hefur flustingat hefur upplifað þessar aðstæður og þetta sé náttúrulega allt annar tími að sjálfsögðu. En mér langar líka að geta þess hvaða er sko einmitt já, þetta er hérna það er eitthvað svo finnst mér fallegt við það þegar svona bæjarfélagi hér, sveitafélagi allt einhvern veginn sýnist mér að hafi svona umfama þessu konu, kunnað með þetta hennar áhrif og þannig að það er góð tilfinning yfir því líka.

0: Hér heyrðum við verkið Love Took My Hand eftir Maju Radke í flutningi Nordic Affect af plötu þeirra Rökkur sem kom út árið 2023. Tónlistahópurinn Nordic Affect einmitt með barokk tónlinga í mengi á 50-dagskvöldið sem það kallað Unaðsgarðinn en þar munu næturgalar syngja, rósir blómstra og flugur suða. Leikinn verða verk eftir Händel, Skarlatti, Oswald og fleiri. Sérstakur gestur blokkflautuleikarinn Ian Wilson en hann prófessor við Guildhall tónlistarháskólan í London og jafnframt einn fremsti blokkflautuleikari í Evrópu.
1: En úr ástaróði í flutningi Nordic Affect hverfum við yfir í heim Kathol.

Í síðustu viku rætti ég Máríu, móður Guðs, stjörnuna sem vísar fólki leiðina til guðdómsins. Nú langar mig að sýna fleiri kvenlegar hliðar á kaþólskri trú og kristinni heimsmynd eins og hún birtist í íslenskum miðaldakvæðum. En við getum líka að byrja nær okkur í tíma. Árið 2007 flutti Benedikt Páfi ræðu sem ég ætla að vitna í. Hann segir: Guðspjöllin kenna okkur að konurnar sem fylgdu Jesú yfirgáfu hann aldrei í píslum hans, ólíkt postulunum 12. Þeirra á meðal er María Magdalena. Hún var viðstödd píslirnar, en var líka fyrsta vitni og boðberi hins upprisna. María Magdalena var einnig hugleikin íslenskum skáldum síðmiðalda og um hana eru varðveitt tvö kvæði. Þetta ákall er í öðru þeirra. María Magdalena, mjúklega gjörði að þína, Kristi kæran klena, með klökku tára flóði af synda sáru móði, líkna þeim, þeim, þeim, líkna þeim, þeim, þeim, líkna þeim af losta pín sem lofa vill þig í óði. Íslensku trúarskáldin tignuðu einnig margar konur sem ekki er getið í biblíunni, sér í lagi píslarvottana, heilagar meyjar sem létu lífið fyrir staðfasta trú sína í Rómaveldi til forna. Þessar frásögur eiga sér nokkra sögulega rætur. Þegar byltingarsinnuð hreyfing tekur yfir samfélag er stuðningur kvenna iðulega lykillinn og þetta er mjög greinilegt með kristnina. Konur studdu kristnina og hún bauð þeim aukið manngildi og þáttöku í samfélaginu. Þótt helgisögurnar sé ekki beinlinis sagnfræði, er það eiga síður satt að margir letu lífsitt fyrir trú sína í ofsóknum Rómverja, þar á meðal margar kristnar konur. Meðal þeirra heilögu meyja sem Íslendingar þekktu best er heilög Katrín og um hana orti kálfur munkur Katrínar drápu á 14. öld. Katrín er kristin kona í Rómaveldi. Hún er færust allra í bóklegum listum og getur sannfært alla lærdómsmenn sem hún hittir gildi kristinar. Keisaranum sjálfum stendur ógn af speki hennar og staðfastri trú. Þegar önnur ráð duga ekki, býður hann henni að giftast sér og verða sjálf tilbeðin sem gyðja. Allir skulu hvað Odda spillir, elda lopn í mínu veldi, heiðra þig sem helga gyðju, hnissingsteiks ef mig vill eiga. En Katrín vill ekki giftast keisaranum, hún er heitin Kristi. Katrín sagðist kóngi heitin, kraftafull, þeim er allt gott skafti, öllum neytti uppnis palla orðum fylkis heilug skorða. Þegar Katrín lætur sig ekki, er hún flett klæðum, bundin og kvalin. Reyðir skipaði geima glóða, græðara heims að fletta klæðum, fyrðum sínum fast að berja, falda strönd og kvelja í böndum. Þetta er hræðilegt, en jafnframt það sem Katrín vill sjálf. Hún vill verða kvalin fyrir Krist og hún vill deyja fyrir Krist. Hann hefur sjálfur lofað henni að senda engla sína á móti sálu hennar. Katrín gjörðist hress af heitum, hildings þess er veitir mildi. Bæði girtist bauga tróða, beiska nauð og sáran dauða. Að lokum er Katrín tekin af lífi fyrir trú sína. Sögurnar hennar heilugu meyjar eru margar líkar sögunni Katrínu. Heilara meyja drápa segir frá fleiri píslarvottum, þar á meðal heilari Agnesi. Hana átti að niðurlæga með því að svifta hana klæðum, en hún huldi sig með hári sínu. Nýðingurinn bað nögt að leiða nönnu gulls hjá heiðnum mönnum, vildi hann að skammast skildi skrautleg mær ef allsber væri. Hagleg leisti hár úr dreglum, hvítust meyja, fagurt að líta, fríðast var sem frúinar klæði, falli niður líkam allan. Heilög Margrét og heilög Sesselja hafa einnig sín kvæði. Heilaga Dóróteu er Dóróteudyktur, þar er þessi vísa. Sett í salnum dimma, svinnist jungfrú ein, mein og mæði grimma, meyjan þoldi hrein, himna kóngin hæsta, heiðrar vífið frítt, Guð með gleðina aðsta er gefst í valdið þitt. Heilög Barbára hefur sinn Barbáru dykt. Barbará mundu byrtast kunna, brögnum þeim er henni unna, þeimin verða vatni þunna, að víni þá þeim liggur á, heilög meyjan Barbará.

0: Staðfestan í mótlætinu sem heilugu meyjarnar sýndu hefur áreiðanlega verið mörgum íslenskum konum á miðöldum hugarnæring í ýmsum raunum. Mér langar samt að enda þessa umfjöllun á annars konar sögu kristna konu í Róm. Á okkar dögum hafa vinsælar barnabækur séð til þess að margir þekkja basiliskus slönguna, forynju sem drepur með augnaráðinu einu saman. Íslendingar þekktu þennan vágest einni á 16. öld og hann kemur fyrir í Nikulásdrápu eftir prestinn Hall Ögmundarsson. Í sögunni sem Hallur segir hefur basiliskus leikið lausum hala og drepið mörgundruð manns. Þá gengur konan okkur til bardaga við orminn og falli vísan sem lýsir því. Sam pínist hún sínan raunar sínum líð og tók að skríðast fólkvopnum sem fræðar kappi fús í stríð með búning fríðan fylltist upp af ástar eldi útgangandi háska strangan ætlar sér í einum mötli innilega til móts við linna. Linni er ormur og konan fer til móts við hann með vopn sem enn öflugra en augnaráð ófreskinar lífið að móti dauðanum. Hún barnshafandi. Eigi máttu ormsins augu, eiturleg henni skaða veita, síðan neytir svinnust sæta, siðvandað ráð heilags anda. Kviðin sýnir hún naktan naðri, nauða limurinn hrefti dauða, byrtust nú fyrir bragna hjörtum, blíðust tákn þau reyndust síðar. Barnið í kviðinum var heilagur Nikulás.
1: Haukur Þorgeirsson fór með okkur aftur til kaþólskunnar og kvæða heilagar meyjar, en þá yfir í annars konar sagnaheim.
2: Suðuríkja herfóringi frá Big Sur nefnist fyrsta skáldsöga bandaríska rithöfundarins Richards Brautigans. Hún vakti litla athygli þegar hún kom út árið 1965, en síðan varð hún að eins konar kaltbók viðsvegarum heim. En nú á dögunum kom þýðing á henni út hjá Uglu. Tómas mælti sig mót við þýðanda verksins.

0: Þórður Sævar Jónsson, velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og þú varst að senda frá þér Brátigan þýðingu, eina af nokkrum. Það er skaldsegan Suðuríki herfóringi frá Big Sur. Þú hefur verið að fást við þýðingar á skaldsegum og ljóðbókum þessa manns í nokkun tíma núna. Hvar er þessi, lendir þessi í röðinni hjá þér?
1: Vá, þegar stórst er spurt. Þetta var það pínur bara eins og að gera upp á milli bannana sína, sko. Hún er hérna, hún er svona daldið merkileg fyrir margra hluta sakir, kannski ekki síst fyrir það að þetta er fyrsta útgefna skaldsaðanars Brátigans, kom út 65, hann er 30, já, stendur á 30 þegar hún kemur út. Þetta er nú kannski letin og líklega ein af þekktari bókunum hans, hún hefur endurútgefin og bara lifa nokku góðu lífi. Og minnst eiginlega svona magna einmitt, svona með því að þetta er fyrsta bókinast, þá er hann samt einhvern veginn svo sjálfum sér líkur. Það er svona komið skemmtilega óvart, þegar ég nú þýtt, það eru orðnar þó nokkrar bækuna sem ég þýtt eftir hann. Þannig að þegar ég hóst handa við þessa, þá hafði ég ekki lesið hana í bara þó nokkur ár, þannig að þú veist, ég endurlas hana og byrja að þýða. Og það er mitt og mér fannst það svona, já, það sem komið aldrei skemmtilega óvart að nema að fyrir krypur í einhverja klesu sko, að, veist, það er engin byrjanda bragur finnst mér, veist, hann er bara maður er einhvern veginn dettur bara í þetta andrúsloft og stemmingu og tónnin er bara, já, hann er bara rosalega sterk höfundar enginni sem koma einmitt bara fram í þessari bók og haldast út einhvern veginn allar rithöfunda fyrirlinn, þannig að hún er já, á listanum ég ætla nú ekki að, hérna, kannski að rangana rangana eitthvað hér og nú, en hún er bara hún er ansi ofalega.
0: Já, það er mitt sko mér er svolítið skemmtilegt að lesa nefnt því að maður hefur nú lesið nokkur verk eftir hann og það er, hann er mættur einmitt, eins og það segir, það er þessi gáska fulli eitthvað einn stíll og eitthvað einn setningar sem maður svona áttast ekki á en virðast ekki hafa svona eitthvað röglegt á bak við sig en leið allt í söguna svona henda manni til og svo líkingar það sem að líkir hlutum við stórfurðilega hluti og svona kasta manni eitthvað svona býti líkist það eða líkist það ekki, maður er svona alltaf að spyrja sig sko, hann svona er vekumann svolítið sem lesanda það er svolítið gaman að það sé bara strax en maður langar að spyrja einmitt sko, að því að einmitt, maður finnur hennar stíl einhvern veginn í þessari bók og maður efast eða ekki dumið það þegar maður lesa hann að maður sé inn í Brátigan bók en síðar meir og þú kannski sem þýðandi getur kannski glöggvað aðeins betur á því að sko, hvað er það sem síðan bætist við sko, svona, þegar hann fer að þroskast sem höfundur hvernig finnst þér það kannski svona síðara efni frábrugðið þessari?
1: Hann gaf út 10 skáldsögur og 2 smásagnasöf með hann að lifði. Og það er kannski þetta, ef maður ætlar að kannski flokka sér skáldverk svona eftir bara tón og andrúmslofti og slíku, þá eru svona nokkra bækur sem eru nánast bara svona eins og sagði ráðan, svona einhver galsi og skemmtilegheit bara frá upphafi til enda. Það er, tónin er, hann er einhver meginn bara léttur, og maður er alveg bara svona skynjar að þú veist að Brátigan hefur örugglega bara skemmt sér manna best bara við að skrifa þetta og það er einhver svona bara einhver léttleiki yfir öllu og auðvitað er, þú veist, ef maður er einhver meginn alveg kafar ofan í þetta, þú veist, það eru örugglega einhverju svona myrkir undirtónar í þessari bók, kannski eins og í öllum bókunum hans, kannski aðalsöguhetjunar eru kannski svona pínu já, svona ekki alveg eins og fólk er flest og hérna pína ströggla en heilt yfir þá er þessi bók svona myndi flokkast sem bara nokku hérna, það er bara sprell og skemmtilegheit svona í brennidepli. Síðan eru kannski seinni bækur hans eru marga hverjar þá er komin eitthvað svona tregafyllir tón. Og sumar eru bara ansi, bara, já, eru mjög tregafullar eins og því ég las Vassmilonu sigur aftur bara fyrir nokkrum mánuði síðan, þá var alveg að ranna upp fyrir mér svona, wow, hún er bara mjög trist að mjög mörgu leiti. En svona þegar honum tekst hvað best til að mínu viti og þegar mér finnst einmitt svona stíl snildin hans er rísa sem hæst, það er þegar hann einhver megin blandar þessu saman og nær einhver megin svona algjöru ofur jafnvægi milli þess harmræna og galsafulla. Það kemur síðar þegar fyrir að líða á rithöfundarferilinn. Það er kannski svona það helsta sem blasir við mér að hérna að það er þessi tregafulli tón sem er eins og ég segi, ekkert sérstaklega fyrirferða mikill í þessari bók síðan fer hann að seytla inn í skáldverkin hans eftir því sem hann hérna var eldri.
0: Hann náttúrulega, já, hann vakti ekki athygli með hann einhvern veginn þegar hún kom út og upplæði svolítið svona hvarf og en síðan koma svona þessar sleggjur, silungsveiðin og svolítið og svona, og fólk áttar sig. Hefur eitthvað svona, hefur hugmynd fyrir því af hverju þessi náði ekki gegn á sínu tíma?
1: Já, ég er kannski ekkert svona kafa, jú, ég nú kitt mér svona þess að viðtöku sögu Brátigans þokkalega, kannski að kafa beint ofan í hana, en sko, já, þetta frábær spurning, sko, ef ég þyrfti svona að benda á eitthvað, þá fæ ég svona á tilfinninguna Brátigan, hann var að mörgu leiti svona ekki beint spámaður í eigin föðurlandi, þú veist, hann einmitt í kjölfar á þessari bók þá koma einmitt þessar sleggjur eins og þú segir, þessar kannski allra þekktustu bækunir hans, eins og Silungsveiðin og hérna Vassmelónusykur en einhverra hluta vegna þá bara voru mjög margir gagnrýnendur, sérstaklega í Bandaríkjunum sem bara fundunum mjög margt til foráttu og það eru margar ástæður þar sem líka þar að baki, kannski meðal annars að bara fyrir að fyrsta þá er hann bara að vesturströndinni bara ólst upp í fátækt, hann er ekki af einhverju rótgróni kulti, hann er ekkert eitthvað svona kultúr vann, sko. Og hann fekk hann að stimpil á sig að vera svona einhver svona hálgerðu hippa höfundur og sá stimpil lotti við hann heil lengi. Hann væri bara einhver afdankaður, pínu, furðulegur, bara hippi. Og þessi bók er svona heilt yfir svona hippalegasta verkið hans og það er alveg fullkomlega eðlilega rástaði fyrir því, hún kemur hana út bara einhvern veginn rétt áður en þessi blómabilding bara springur út 65 og aðal söguhetjunar eru svona daldi á jaðri samfélagsins og það eru bara frjálsarástir og það eru mjög miklu svona hippa andar sem svífa yfir vötnum, þannig að kannski hefur það haft eitthvað að segja.

0: Lee Mellon sem er svona eiginlega aðalpersónu bókarinnar sko, sögumæður er Jesse og hann er einmitt þessi jarðbundni rökvísi maður, einhvern veginn sem er að lýsa öllu fyrir okkur og er þannig kannski svona sendinefnd lesanda inn í þessa skrýtnu aðstæður en Lee Mellon er einmitt aðeins svona ruglaðari persóna og hann er svona, já, þessi suðuríkja herfóringi eiginlega hver er hann? Mér finnst ég svona ennþá fjarri honum eftir lesturinn sem er kannski ætlun en hver er hann fyrir þér?
1: Já, hann er eitthvað með mótorinn í bókinni, þú veist, við kynnumst honum í, bara við sjáum hann með augum Jesse en hann er eitthvað með velinn, mótorinn í þessari bók það sem eitthvað með heldur þessu öllu gangandi og hann kemur mér fyrir sjónir bara sem maður sem kannski hefur dálítið brennt allar brýr að baki sér og er búin að mála sig út í horn og öruglega búin að hérna steikja í sér heilan þokkalega mikið en hann er samt bara hann er merkilega viðkunnalegur skemmtilegur og svona óútreknalegur þú veist maður veit aldrei hverjan tekur upp á ef hann kannski minnir mig á einhvern þá er það kannski hérna The Dude og Bigley Báski, þetta er bara einhver svona gæi sem bara flýtur einhvern veginn í gegnum lífið og er kannski ekki að kippa sér upp við smámunni, það virðist vera mjög lítið sem raska ró hans já, fær eitthvað að geta endurum og eins og kannski, já, fær á brotin stöku sinnum, þá er hann bara lukkulegur, sko. Þetta er líka bara svo skemmtileg stúdía svona af fólki sem hefur bara, já, gjörsamlega virðist vera að mála sig út í horn en bara kipið sér voða lítið því að það er bara góðu geimi, einhvað að síður.
0: Mm. Og já, þeir kynnast þarna í, var ekki San Francisco, Jesse heillast náttúrulega af honum bara einhvern veginn strax og maður fær einhvern veginn að upplifa þá sko uppljómin með honum af því að það verið stafa af Lee Mellon einhver svona orka og skemmtilegheit og sem að vill einhvern veginn fylgja og fara með og svo skilast þér aða því að Lee Mellon fer hana til byggsur og Jesse er ennþá í San Francisco og þeir eru að skiptast á bréfum og svona maður vill náttúrulega bara einhvern veginn að það er komið saman aftur og þetta haldi áfram þannig að þegar Jesse loksins fer til byggsur í þannig skrýtna kofa sem þeir búa í þá svona byrja ævintýrin og það er svona stóra miðja bókarinnar það sem er mjög skemmtilegt, það er einhvern veginn fyllir í og hérna þeir sækja þarna krókudíla og hitta tryggingasala sem að já, ég er ennþá að melta hann lendi á mér eins og ykkur hlussa bara og sko og þessar aðstæður einhvern veginn svona lýsingarnar á hvar þeir búa eru líka sko svo margræðar er þetta kofi eða hús eða torfbær, hvar búa þeir?
1: Já, sko, lýsingarnar á húsakinnunum eru frábæra, sko, það er eins og hann að lýsa veggjónum og til að mynda lýsi í mjög ítalega einn veggurinn, það er bara einhver moldar haugur, stundum bara áttaði mikið hreinlega á því hvort þið væri bókstalega bara með það gefir höfuðið og ég held ég mynd að Jesse spyrji einu brefinu, bara hvernig er þetta, þú veist, sefur undir berum himni og það er þessi tjörn sem er full af froskum og það er einhver með virðist vera að maður álpast ekkert til þeirra þess að fáum mannesku sem birtast hana hjá þeim er held ég allar samanlegt af að vilst og bara birst fyrir utan hjá þeim sko þannig að þetta er eins frumstætt og að verður maður er ekki eins og maður geti sagt eitthvað veist, að það sé eins og að fara aftur í tíman það sé eins og heimkynni hjá fólki þú veist 100 ári fyrr því að þetta er bara svo sé ekki einu sinni raunin, þetta er bara mjög sérkennilegt í alla staði
0: og hann náttúrulega heillast sko Jesse og Lee Mellon þeir eru með svolítið á heilanum þennan forvera langa afa Lee Mellons og Augustus Mellon sem á að hafa verið söðuríkja herfóringi þannig að staðsettur hann einhvers þar á svæðinu og þeir eru að reyna að finna heimildir hann en finna ekki neitt og svo blandast einhvern veginn frásagnir af honum inn í bókina sem eru samt svolítið furðulegar okkur er einhvern veginn kasta til sko úr hugmyndum þannig að söður ekki herfórangi og svo er Lee Mellon einhvern veginn í þessu aðalhlutverki þannig í Big Sur og hann er stundum nefndur líka vera söður ekki herfórangi og mér leið eins og ég væri að missa af einhverju svona sögnum Ameríku, Bandaríkin eitthvað svo les hvað svona stóru spurningin eiginlega hver er sögnum þarna?
1: Já þetta virðist vera einhver svona nánast þráhyggja eða árátta hjá Lee Mellon sko og eiginlega svona fyrstu kaflanir í bókinni hverfast aldrei þetta, einhver svona leitin á upprunanum sko og þeir, hérna, hann sérst að leggst í einhverja meira átta rannsóknarvinnu og já, eins og ég áttaði mikið almennilega sjálfur á því sko, hvað hérna að þetta virðist skipta hann rosalega miklu máli að hann sé afkomandi einhverjar hetju þarna úr bandarísku borgarastyrjöldinni hans bara sjálfsmynd virðist hann að litast rosalega mikið að því já, síðan eru einmitt þessi kaflar sem hún minnist á sem eru einhvers konar eitthvað svona mjög draumkendir og eru svona í orðastað hvort þeir eru svona skrifaðir í orðastað hérna hann Augustusar já, þeir eru mjög draumkendir og mjög sérstakir samt einhver megin samt ómissandi þetta innskrítið og surrealist og sérstætt þetta er og er það einhver megin það er eitthvað töfrandi veðan brátigan að þetta kemur allt einhver megin heim og saman, þetta smellur einhver megin sko. En eins og ég veit ekki, eins og ég sé þetta var kannski þegar ég var að þýða bókina, þetta er svo áberandi hann í blá byrjun, þessi hvað er ótrúlega upptekin af borgarastyrjöldinni og þessum hérna, forföðu sínum. Þetta kannski kemur þetta svona íslenskum lesendum pínu spánst fyrir sjónir því að ég átta mig ekki fyllilega á því hversu stór eða mikilvæg þessi tiltekna styrjöld er einhver minn í bandarískri sögu, en hann allavega að þetta er bölva vesen að hérna að finna hann í einhverjum annálum og bókum og hann tekur það mjög nærri sér, kall tuskan.
0: Og ég var eitthvað að reyna að tengja þetta einmitt við sko Kaliforníu suðuríkja, herfóringja Lee Mellon á þennan forföður sem er suðuríkja herfóringi en hann býr í Kaliforníu sjálfur og þessi suðuríkja herfóringi var hugsanlega staðsettur í Kaliforníu og þannig að það er kannski ástæðan fyrir að hann er þannig að hann er að leitað eitthvað upplýsingum eða hvað sem er en þetta var alltaf svona kannski tilfinningin út í gegn var sko að þetta er svo á skjön Kalifornía var náttúrulega rosalega mikið sko svona union fylki að svona suður ríkin sem slík er kannski svolítið svona fjarri nútíma samfélagi þessa dags í San Francisco þannig að Lee Mellon hefur mikla aðdáðan að þessum forföður sínum en þessi forfæðir hans náttúrulega stendur fyrir eitthvað sem allt samfélagið er á móti þannig að þar verður eitthvað svona sífældur núningur út í genum verkið sem setur síðan kannski Lee Mellon þá á skjön við allt saman.
1: Já.
0: En bókin endar síðan sko án þess að kannski tala þá sérstaklega endar rosalega mörgum endalókum er það gimmick að skrifa marga endi og eina skáldsögu eða hvað er hann að gera? Þetta er líka svolítið svona framsækið með að við 1965.
1: Já, það finnst mér. Ég er hann að bara eina ástæðunum fyrir því að mér finnst ég er mjög langt frá því að vera hlutlaus en kannski eina ástæðunum fyrir því að mér finnst bara bækunur hans, brátigans eldast vel og einhver meginn eiga erindi og bara lifa nokkuð góðu lífi er að það er eitthvað alltaf sé ekki fyrst og síðast bara stíllinn hans, hann var bara svo ótrúlegur penni og ljóðuræn og magnaður það er svo mikill leikur og tilraunamennska og bara eins og þessi skemmtilegheit að ég þarf reglulega að minna mig á það að bækunar sem ég verið að þýða þær eru 40, 50, 60 ára. Þetta er fyrsta bóki sem kemur út og mér finnst, já, ef bara ef einhver aldamóta, ef einhver aldamóta höfundur hefði gefið út bók bara núna síðustu jól með sömu endalokum og brátekan fyrir 60 árum. Ég held að það hefði bara þótt ferskt og hérna og tilraunakennt og dálítið flippað sko. Af því að þessi enda já, sem sagt síðasti kafli bókarinnar heitir hérna 186.000 sögulok á sekundu og það eru svona nokkra variasjónir af sama hérna af endalokunum. Og mér finnst þetta alveg stórkostlegur endir á bókinni og kannski svona til marks um að hann hefur bara verið að mörgu leiti einhver megin á undan sinni samtíð, sko. Er og núna er ég á dóttur á sjöunda ári og bara fyrir tiltölulega stuttu, þú veist, þá tók hún ástfóstri við hérna ævintýra bækunar hans Ævars vísindamanns, þín eigin saga, það sem að fara að ráða fléttunni og bara hvernig, já, maður fær bara ráða hvernig bókin byggist upp og endalokum og öllu klappinu, sko. Þannig að þetta myndi með pína á það, sko. Maður getur bara valið, bara já, svona, hvað sögulok það mest til mín? Eru það fyrstu, önnur, þriðju, fymtu, sjöttu eða einmitt þegar það eru 186.000 sögulok á sekundu. Já, bara þessi síðasti kafli er bara vitnisburður hvað, hérna, hann var ótrúlega frumlegt skemmtilegt og nýstárlegt skáld.
2: Tómas ræddi hér við Þórð Sævar Jónsson um þýðingu hans á skáldsögu Richard Brautigans suðuríkja herfóringi frá Big Sur.
0: Við ætlum að ljúka við sjá á lagi og tónlistaflytjanda sem er bæði höfundi og þýðanda kær. Hér er Burl Ives og lag Harrys McClintock The Big Rock Candy Mountain. Við þökkum samfélgina í dag. Verið sæl.

Hér lauk endurflutningi menningarþáttarins Víðsjár. Kæru hlustendur, það komið að sígildri og samtímatónlist. Við byrjum í dag á því að hlýða á sónötu nr. 1 í D-dúr, opus 12 nr. 1, eftir Ludwig van Beethoven. Isabel Faust leikur á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á píanó. Þetta verk í þremur þáttum sem nefnast 1. Allegro con brio, 2. Andante con moto, tema con variazioni og 3. Rondo Allegro.

Isabel Faust lék á fiðlu og Alexander Melnikov á píanó. Þau fluttu þriggja þáttaverk, sónötu nr. 1 í D-dúr, opus 12 nr. 1 eftir Ludwig van Beethoven. Og það sama hljóðfara samsetning í næsta verki sem við heyrum. Það að segja fiðla og píanó, en hér það Isaac Perlman sem leikur á fiðluna og Samuel Sanders á píanóinu. Verkið heitir Malaguena, opus 165 nr. 3 og eftir Fritz Kreisler.

Itzhak Perlman lék á fiðlu og með honum á piano Samuel Sanders. Þeir fluttu Malaguena, opus 165 nr. 3 eftir Fritz Kreisler. Næst komið að sinfoníu nr. 1 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Það austurrísk ungverska Haydn sveitin sem leikur undir stjórn Adams Fischer. Þættir verksins eftirfarandi 1 presto, 2 andante og 3 presto. Þetta var hljóðritað í júní 1990 í Haydn sal í Esterházy höllinni í Eisenstadt í Austurríki.

Austurísk ungverska hæðnsveitin lék undir stjórn Adams Fischer, sinfoníu nr. 1 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Næst seilumst við aðeins yfir í heim djassins, en höldum þó öðrum fætinum að minnsta kosti í sígilda heiminum. Við hlýðum nefnilega á duett þeirra Misha Mullov-Abado, kontrabassaleikara, og móður hans, fiðluleikarans Viktoríu Mullovu. Mullova er heimsþekkt, engum fyrir túlkun sína á tónlist Bachs, en einnig fyrir frumlega nálgun á jazz og pop tónlist. Hún hefur meðal annars breytt sig á Miles Davis og Beatles-lögum. En faðir Misha var hljómsveitarstjórinn þekkti Claudio Abbado, sem var meðal annars aðal hljómsveitarstjóri hjá Berlínar Filharmoníunni, La Scala óperunni, Lundúna sinfoníunni og víðar. Svo pilturinn á ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana, svo mikið er víst. En Misha Mullov-Abbado er í grunninn jazz kontrabassaleikari og hann samti þessi tvö lög sem við hlýðum á hér næst. Þau nefnast Blue Deer og Brasil og þetta kom út á plötu þeirra mæðkina Music We Love árið 2020.

Viktoría Múlófa, fiðluleikari og Misja Múlóf Abadó, kontrabassaleikari, fluttu tvö lög eftir Múlóf Abadó, Blue Deer og Brasil. Endum þáttin í dag með litlu lagi í flutningi kammersveitarinnar L'Arpeggiata, þar sem Kristína Plúar stjórnar, leikur á basalútu og útsettur. Þetta lagið Svere Fermate, lag og texti eftir Sigismondo Dindia. Með sveitinni syngur Karl Sopransöngvarinn Bruno Dessa.

Bruno de Sá, Karl Sopran söng með L'Arpeggiata sveitinni undir stjórn Kristínu Plúar. Sverre Fermate, lag og texta eftir Sigismondo Dindia. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni. Næst á dagskrá tónlistarþáttur í umsjón Jónatans Garðarssonar, Flugur.

Komiði sæl. Sennilega hefur ekkert íslenskt skáld haft eins afgerandi áhrif á tónsmiði og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi á Galmaströnd í Eyjafirði. Segja má að hrynjandinn í mörgum kvæða hans sé með þeim hætti að söngvarnir hreinlega leynist í hverri einustu línu. Davíð átti ekki langt að sækja skáldagáfana því það voru ljóðskáld og hagverðingar í báðum ættum hans. Fólk sem átti auðvelt með að yrkja en flíkaði því ekkert sérstaklega. Davíð byrjaði ungur að yrkja en skólabræður hans í gagnfræðaskólanum á Akureyri gerðu grína á honum fyrir skáldadraumana. Davíð var lang yngsti nemandinn og útskrifaðist árið 1911, 16 ára. Þessi stríðni hafði þau áhrif að hann hætta yrkja tíma en var samt sem áður staðráðin í því að verða skáld. Þessu greindi hann frá í bréfi sem hann sendi Ólöfu Einarsdóttur, húsfreyju og raunum í Fljótum sem var gift frændans. Þar hafði Davíð dvalið stund þegar hann var að læra að synda. Davíð var mjög hrifinn af þjóðsögum og var Ólafur Davíðsson náttúru og þjóðfræðingur, móðurbróðir hans. Ólafur safnaði þjóðsögum og þjóðkvæðum og hafði mikil áhrif á Davíð frænda sinn. Jóhann Sveinsson frá Flögu í Eyjafirði var tveimur árum yngri en Davíð og hann er sagður höfundur stemmunar sem að kvæði Davíðs ekkilinn er sungið við.

Rósa Jóhannesdóttir og Gratuole Future fluttu kvæði Davíð Stefánssonar um ekkilinn. Lagið er stemma sem kendir við Jóhann Sveinsson frá Flögu, en hann fæddist að bænum Myrkárdal í Hörgárdal 1897, tveimur árum eftir að Davíð Stefánsson fæddist. Jóhann ólst upp á bænum Flögu og kendi sig við þann stað. Hann var þekktur fyrir vísnasöfnun sína og þótti góðu kvæðamaður. Það verður að segjast eins og er að meir hluti þeirra laga sem hafa verið sami við ljóð Davíðs frá Fagraskógi hæfa einna best einsöngurum, en það er líka til fjöldi dægulaga og vísnasöngva við ljóð hans. Davíð gat verið frekar dramatískur í ljóðagerð sinni, en nýrómantíska stefnan í bókmenntum var ráðandi þáttur í verkum hans. Þetta á til dæmis við kvæðið Allar vildu meyjarnar sem birtist fyrst á prenti í Eimreiðinni árið 1916. Þetta var síðan eittir að kvæða sem að finna má í fyrstu ljóðabók Davíðs Svartar fjaðrir sem gefin var út árið 1919. Karl Ó. Runólfsson samdi lag við þetta ljóð sem er ágætlega þekkt. Tenorsöngvarinn Hreinn Líndal syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Hreinn Líndal söng Allar vildu meðarnar, lag sem Karl og Runnolfsson samti við kvæði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta er eittir að ljóða sem að byrtust í fyrstu ljóðabók hans, Svarta fjaðrir, og það var árið 1919. Það eru lög við ljóð úr þessari bók sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Þar á meðal er Sveppljóð sem er gjarnan sungi við lag eftir ókunnan höfund. Þetta lag er jafnan nefnt eftir upphafsorðum kvæðisins, rokkarnir eru þagnaðir. Þegar fjórmenningarnir sem skipuðu Emma kvartettinn sungu þetta lag í tónlistadagskrá útvarpsins sem sendur út í desember 1939 vildi svo vel til að útvarpið hafði eignast plötuskurðatæki. Þannig að lögin átta sem þeir fluttu í þessari dagskrá útvarpsins voru öll tekin upp á lakkplötur. Þar með varðveittist söngu þessara skólabræðra sem höfðu byrjað að syngja á meðan þeir voru við nám í menntaskólanum á Akureyri. Emil Thoroddsen, píanoleikari, tónskáld og starfsmaður útvarpsins útsetti lagið en það er Bjarni Þórðarson sem leikur með á píanó.

Emma kvartettinn flutti Sveppljóð eða Rokkarnir eru þagnaðir eftir Davíð Stefánsson, kvæði sem birtist á prenti fyrir jólin 1916 í Iðunni, tímariti til skemmtunar, nýtsemdar og fróðleiks. Í þessu sama tímariti birtist einni kvæði Davíðs sem heitir Myndhöggvarinn. Davíð fekk brjósthimnubólgu og dvaldi um tíma á berklahælinu Vífilsstöðum án þess þó að vera með berkla. Hann dvaldi eftir það í Kaupmannahöfn 1915-16 og byrjaði aftur að yrkja á kappi. Fyrstu ljóðina birtust í tímaritum árið 1916 og vöktu athygli. Davíð settist á skólabekk í menntaskólanum í Reykjavík árið 1916 og lauk bekkjaprófi vorið eftir. Fimmta bekk las hann utan skóla og dvaldi þá heima á Fagraskógi. Ástæðan var sú að ekki var boðið upp á fimmta bekk í MR vegna seinni heimsstyrjaldarinnar. Davíð fékk spænsku veikina og var mjög veikur en náði sér af henni og lauk stúdentsprófi vorið 1919. Hann hafði meiri áhuga því að lesa eitthvað annað en skólabækurnar og hann gat gleymt sér við að velta fyrir sér fallegum ljóðlínum eftir aðra. Þrátt fyrir að skólavistin væri honum ekki alveg að skapi, innritaði hann sig í nám í forspjallsvísindum í Háskóla Íslands sama ár og svartafjaðrir koma á markað.

Björgvin Halldórsson söng lag sem Sigvaldi Kaldalón samti við upphafsljóð fyrstu ljóðabókar Davíðs Stefánssonar. Það ljóð heitir Mamma ætlar að sofna. Þetta er eitt þekktasta ljóðið í þessari fyrstu ljóðabók Davíðs. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við ljóð hans og skynjaði strax hversu vel þau hefðu til söngs. Annað tónskáld sem heitlaðast að fyrstu ljóðabók Davíðs var Friðrik Bjarnason, stokkseringur sem flutti til Hafnarfjarðar og starfaði þar við tónlistaflutning og tónsköpun alla ævi. Friðrik samdi lag við ljóðið hina einkennilegu konu sem Davíð kallar Abba Labba Lá og þessi kona bjó í kofa í skóginum. Kvæðið er í eins konar þjóðsagna eða hryllingssagna stíl því að það er sagt frá konu sem að lifir á dýrablóði og virðist vera vampíra því kvæðinu líkur á því að Abba Labba Lá kyssir sögumann og bítur hann síðan í hálsinn og sígur úr honum allt blóð svo hann deyr. Smára kvartettin á Akureyri syngur, Jakob Tryggvason leikur á píanó og þetta er hljóðrutun sem var gerð árið 1961 á Akureyri.

Smárakvartettinn á Akureyri söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóðið konuna í skóginum sem heitir Abba Labba Lá. Þetta eitt þeirra ljóða sem komu út í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Færaskógi. Þarna fjallað óminnilega konu sem eins konar vampíra eða blóðsuga sem lifir á blóði dýra og manna. Þetta lag orðið býsna gamalt og þá að fjölmargir hljóðrita það. Árið 2023 gerði tvíeiki sem að nefnist einfallega Þau, plötu sem fekk nafnið Þau taka Norðurland. Þar flytja söngkonan Rakel Björk Björnsdóttir og gítarleikarinn og lagasmiðurinn Garðar Borg Þórsson nokkur frumsami lög við ljóðskálda frá Norðurlandi. Þar á meðal lag þeirra við þetta sama kvæði hennar dulafullu konu Abba Labba Lá.

Þetta var dúettin þau og lag eftir Garðar Borgþórsson við ljóðið Abba Labba Lá eftir Davíð Stefánsson. Garðar sá allan hljóðfærarleik og Rakel Björk Björnsdóttir söng. Þetta er eitt þeirra kvæða sem komu fyrst út í bókinni Svartar fjaðrir árið 1919. Annað kvæði sem birtist í þessari bók er álíka dulafullt en það er sagt frá sjómanni sem að sæki sjóin á kvöldin þegar aðrið í sjómenn er að koma í land. Hann rær á hinn dimmu dökku mið og kemur að landi með fullvermi hvernig sem viðrar. Í kvæðinu kemur fram að sumir segja karlinn sem þanga rær sem er horn og hala og hófa og jafnvel klær. Samanatríói fór til Lundúna til að taka upp plötuna sem þetta lag kom út á árið 1968 og þessi plata var gefin út í október þetta sama ár. Og svo merkilega vildi til að Samanatríóið var hætt fyrir þó nokkuð lungu þegar þessir þremenningar samþykktu að fara til Lundúna og gera þessa plötu.

Samana tríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóðið á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta var slegin fremur drungalugu tónn, enda viðfangsefni kvæðisins með þeim hætti að það liggur beint við að draga upp frekar dökka og dimma tónamynd. Þetta lag kom út á plötu sem Samana tríóið gerði árið 1968. En það til annað og nokkuð yngra lag við þetta sama kvæði sem kom út á plötu sem að heitir Segi það móður minni. Plata sem að Ingólfur Steinsson sendi frá sér árið 2011. Þar flytur hann ásamt fleirum 14 frumsamu lög við kvæði eftir Davíð Stefánsson. Sunna Ingólfsdóttir syngur aðrödd í laginu á dökkumiðum, Ingólfur faðir hennar spilar gítar og ratta með henni, Lárus H. Grímsson leikur á þverflötu, Ásgeir Óskarsson á trommur og Viljómi Guðjónsson sér slagverk.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið Á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta er eitt af 14 laga sem Ingólfur samdi við ljóð Davíðs og kom út á plötunni Segðu það móður minni. Og sú plata var gefin út árið 2011. Meðal laga á þessari plötu er lag sem Ingólfur samdi við ljóð sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíðs og heitir Komdu. Ingólfur leikur á gítar og bassa og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á hljómborð og spilar á sóprasaxofón auk þess að annast áslóttaleik. Og það er Sunna Ingólfsdóttir sem syngur.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið Kondu eftir Davíð Stefánsson. Eitt þekktasta lagi sem að hefur verið samið við kvæði sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíð Stefánssonar eru brúðaskotnir. Þóri Baldursson samdi lag við þetta kvæði sem kom út á plötu Samanatríósins árið 1967 og sú plata ber heitið Höldum heim. Það til annað lag við þetta sama ljóð sem að einsöngslag eftir Ingibjörgu Kristínu Sigurðardóttur en

Samanlagt tríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar og kom út á plötu árið 1967 og þetta er við kvæðið Brúðaskórnir. Rúmlega einum áratug fyrr, nána tiltekið árið 1955, hélt Haukur Mortens til Danmörkur í þeim tilgangi að syngja þar á skemmtistöðum og ekki síður til að hljóðrita nokkur lög með hljómsveit Jón Grauengård sem kom út í lok september árið 1955 á þrem tveggjalaga hljómplötum sem urðu hver annari vinsalli. Meðallaga á þessum plötum er lag sem að Hjördís Pétursdóttir samt yfir ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Eldur í öskunni leynist og þetta lag naut það mikilla vinsald á sínum tíma að platan var enn að seljast einu ári setna sem var frekar sjaldgæft á þessum tíma. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson sá flugur. Þetta var fyrst í þáttur af sex, þar sem leikinn eru lög sem samin hafa verið við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Og hér hljómuðu lög við ljóð úr Svörtum fjöðrum, fyrstu ljóðabók Davíðs. Halla Ólafsdóttir sér næst þáttinn Pöddur. Þessi þáttur var frumfluttur 24. og 4. apríl í fyrra. Viðmælendur Höllu í þessum þætti eru Andreas Guðmundsson, Björn Hjaltason, Brynja Hrafkelsdóttir, Hrönn Konráðsdóttir, Matthías Mancini, Matthías S. Alfreðsson og Rafn Sigurðsson.

0: rúntu sem ég fer alltaf eða gott veður hérna.
1: Við erum á göngu með Birni Hjaltasinni í Hvalfirði. Það voru í lofti, tveggjast af að hitatölur hafa sést dag eftir dag. Farfuglar streyma til landsins og hópur margæsa heldur sig skammt undan. Björn stoppar og veltir við spýtu sem líklega leigja þarna lengi. Og undir henni leynast fleiri vorbúðar.
0: Hérna erum við randasmið. Hérna eru öxar, þetta strandöxar ögla. Hérna erum við með pollafíkil, fíkilbjalla. Þannig tölust af þeim hérna. Þetta svona, hérna erum við mordýr, þessi litlu. Maður að fara að þekka svolítið svona bara af, sko, af hvernig að reyfa sig.
2: Já, við erum stödd hérna á Hvalfjarðareyrinni, sko. Þetta svona stórstreymismörk þar sem að þarinn safnast upp. Og þarinn fer að rotna og það myndast hiti í honum og þess vegna kviknar svona mikið líf. Og komið líf svona mun fyrr á vorin heldur en svona annar staðar inn til landsins.
1: Björn er menntaður bókbindari. En nú eiga pöttur hug hans allan.
0: Hann er pínu mítill, hann eiginlega ósýnlegu, sko. Mordýr hérna. En fíklarnir eru rosalega fallega bjöllur.
3: Þetta er spýta sem að þú veltir við.
0: Já.
3: Er þetta staður sem að þú gengur að?
0: Þetta er staður sem ég geng að, sko, bara alltaf.
3: Og eru þetta góðkunningar?
0: Já, þetta eru góðkunningar. Maður búin að sjá þetta nokkuð oft, sko.
3: Já.
1: Pöttur láta kannski ekki mikið yfir sér, en þær eru nær allstaðar. Í meir en 400 milljón ár hafa þær lagað sig að búsvæðum allan heim, allt frá heimskautasvæðum til heitustu eyðimarka. Og ef við hægjum örlítið á okkur í amstri dagsins, nokkuð víst að innan skams sjáum við örlitla hreyfingu. Og í þetta sinn ætlum við að gefa henni gaum.
3: Hvernig kviknaði þessi áhugi?
0: Já, hann bara búinn að vera mjög lengi til staðar. En svo var svona þegar ég uppgötaði það var hægt að mynda kvikindin, sko, þá hérna fann ég svona flöt á því hvernig væri best að skoða, sko, pöttunar og fanga þær á mynd.
3: Og þú tekur myndavélina með þér?
0: Já, ég tek alltaf myndavélina með mér, sko. Það er líka svo gott að stækka þær upp í gegnum. Hvað er það?
1: Í tæpan áratug hefur Björn tekið myndir af skordýrum og öðrum pöttum og tegundirnar sem hann hefur myndað hlaupa líklega á hundruðum.
3: En svo fórstu líka að setja þetta inn á Facebook, var það ekki?
0: Jú.
3: Hvernig kom það til?
0: Það var nú bara svona, maður hugsaði mér að tíka sér að taka allir þessar myndir ef enginn fær að sjá þær, svo líka bara, þú veist, og opna þessa veröld fyrir fólki, sko, því að fólk veit alveg ofsalega lítið þetta og hvað er í gangi og hvað er til hérna. Þannig að mér þótti svona tilhýðilegt að setja þetta á framfæri, sko. En svona alltaf vandamálið er að hérna, það er erfitt að greina þetta og það er svo marga tegundi sem að getur heillega ekkit greint svona sem að bara sem áhuga maður. Og það er ekkit gaman að eiga myndir af einhverjum sem maður veit ekki hvað er. Þannig að maður vill svona alltaf reyna, maður klóra sig í gegnum þetta og maður alltaf bæta við þekkinguna bara með því að googla og koma sér áfram og búa sér til svona einhver þekkingugrunn.
3: Hvað er það sem að þér finnst helst heillandi við þessar litlu verur?
0: Þetta er bara svo spennandi, af því maður er, sko, á hverjum degi að sjá eitthvað nýtt og læra eitthvað nýtt og maður getur svo endalaust, sko, sökkt sér onni þetta og haft gaman að þessu, sko.
3: Já.
0: Þetta er bara svo mikið nám.
4: Pöttur er svona hugtak, ekki vísindlegt hugtak, en notum orðið pöttur yfir smádýr í heildsinni. Þetta eru hryggleysingjar á landi sem eru mínir skjólstæðingar.
1: Þetta er Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
4: Það er svona okkar hlutverk einmitt að skrá og varðveita upplýsingar smádýr í Náttúru Íslands. Við þurfum að vita hvaða tegundir búa hérna, hvar það lifa, hver er útbreiðsla á kjörlendi og lifnaðarhættir. Þetta er svona grunnspurningar sem þarf að svara og vita. Og síðan þurfum við að varðveita þessi eintök í safni okkar og það hefur svolítið verið regla hjá okkur að eiga eintök fyrir allt það sem við skráum í gagnagrunn.
3: Hvernig lágu leiðin í þetta?
4: Við tók kurs í líffræði sem hét bara skordýrafræði og við fórum í vettvangsferð hingað á Náttúrufræðistofnun. Þar hittum við fyrir Erling Ólafsson sem var gjörsamlega drukkinn í vinnu og með alltaf mörg verkefni á sínum snærum. Þannig að ég svona bauðst bara til að koma til hans samhliða mínu námi og vinna bara sjálfbóða vinnu hjá honum. Og ég hef einhvern veginn ekki farið síðan, sko.
3: En það hefur kannski verið svolítið góður skóli?
4: Já, mjög góð skóli. Og ég held að fór ekkit betri læri fyrir heldur en Erling í þessum fræðum, sko.
1: Erling Ólafsson starfaði meir en 4 áratugi á Náttúrufræðistofnun Íslands og hann ber því títt á góma þegar rættur skordýr og aðrar pöddur. En það hefur hann sett mark sitt á rannsóknar því sviði hér á landi. En eins og Erling þá er Matthías nú eini skordýrafræðingurinn á Náttúrufræðistofnun og sinnir þar greiningum og rannsóknum á pöddum.
4: Við getum bara ímyndað okkur að fyrir fram okkur séu bara fullt af lífverum, fullt af dýrum og síðan þurfum við einhvern veginn að hópa þessi dýr saman og við sjáum kannski að þarna eru einhver dýr sem eru með liðskiptan ból, með liðskiptan lappir og við hópum þau dýr saman og köllum það liðdýr. Og síðan getum við skoðað þennan hóp liðdýra og reynda flokkan aðeins dýpra. Við sjáum kannski að þarna ertu með lífveru sem er með 6 lappir og 3-skiptan ból, haus, framból og afturból. Og við hópum þau dýr saman í skordýr.
1: Já, það kannski rétt að árétta að öll skordýr eru pöddur, en ekki eru allar pöddur skordýr. Eins og Matthías nefnir, eru skordýr flokkur smádýra og köngulær tilhæra til dæmis ekki sama flokki og alls ekki sniglar eða ormar. En allt eru þetta pöddur.
4: Síðan getur við kafa dýpra og þú sér kannski þarna er hópur af lífverum sem er með harða skjaldvængi. Og greinilegt höfuð eða greinlegan hálsskjöld og hópar þá saman í bjöllur til dæmis. Og síðan getur við kafa dýpra og niður í ættkvíslir og síðan endur í tegund. En síðan er alveg hægt að flækja hlutina og tala yfirættir og undrættir og undir tegundir jafnvel. Og mér stótt mjög erfitt að tala undir tegund því að fyrir mér þá er minnsta einingin tegund en vissulega getur verið mikil breytileiki innan tegunda og tegundir sem eru aðskildar, það er náttúrulega þróast kannski í sikkur áttina. En það er svolítið erfitt að setja mörkin, hvað er undir tegund og hvað er bara hennilega ný tegund. Þannig að flokkunarkerfið okkar er í rauninni bara svolítið lifandi skjal.
1: Bauna, kirna, satínbursti, kúpussvarmi, húskrippa, ólífu, títa. Á vef Náttúrufræðistofnunar er fjallað 500 tegundir liðdýra og 30 tegundir snigla og 6 tegundir liðorma. Skordýr eru tegunda auðugasti flokkur dýra á jörðinni. 3 af hverjum 4 dýrategundum eru skordýr og hlutfallið er líklega enn hærra, enda fjölmargar tegundir óþekktar og það á einni við á Íslandi.
4: Liðdýrin eru svona 2000 talsins. En þau eru örgulega mun fleiri. Þetta er svo sagt 2000 tegundir sem hafa verið nafngreindar.
3: Já.
4: Og við erum með endalaust af tegundum í safninu okkar sem hefur ekki að fengið nafn, sko.
3: Þetta hljómar sem mjög há tala, en er það kannski ekki í svona alþjóðlegu samhengi eða hvað?
4: Nei, alls ekki. Og við höfum kannski þá sérstöðu hérna að við náum kannski að þekkja meiri hlutana af tegundunum sem hérna búa. Erlendis er það ógerlegt, en þetta er svona bæði gott og slæmt. Ég þarf að vita eitthvað mjög marga tegundir en ég kannski næ ekki að kafa ekki svona lóni bara eina tegund eða eina eitt.
5: Ég lesi einn bók að það stendur að skordýr myndi ekki vera til, þá myndum við mannfólk ekki vera heldur til.
1: Þetta er Matthías Mancini. Hann er 9 ára.
6: Veistu af hverju þið eru svona mikilvæg?
5: Kannski búta býflug að gera mat.
6: Já, fruga blómin.
5: Já, blómin lætur vaxa smá ávexti eins og banana eða eplir og alls konar meira.
6: Algjörlega. Og það er ekki bara býflugurnar, það eru líka fleiri pöddur sem að
5: hjálpa að vaxa.
1: Skordýr gegna mikilvæg hlutverki við fræfun blóma og eru nauðsynlega við niðurbrot og rotnun lífrænna efna. Þau eru líka fæða fyrir fugla, spendýr og meira segja sumar plöntur.
3: við hugsum kannski með pöttu sem neikvæðan hlut en það svo miklu meira og eru svo já, gagljar
1: Brynja Hrafnkelsdóttir heiti ég og skordýrafræðingur hjá Land og skógi það bara auka líffræðilega fjölbreytni og hraða efnaskiptum þannig að hérna, til dæmis næring kemur hraða til plantnana en svo líka bara geta eins og náttúrulega óvinir þeir geta hérna haldi niðri meindýrastofnum til dæmis og fleiru þannig að pöttur sem eru náttúrulega óvinir þannig að það ýmislegt fólk veit ekki til dæmis að hérna, spendýr til dæmis nýta sér fyrildabúpur töluvert með sér refir þannig að já pöttur eru líka mjög gagljar þannig
2: kom inn í gær, það var alveg krökt sko, það var kannski líka sólin var búin að skína lengra, það var setni part dags og sólin var búin að skína sko
3: já, hita plötuna
2: upp sko
1: Hér er Björn Hjaltason aftur hann búin að velta við annari sjóreikinni viðarplötu í gönguferð okkar á Hvalfjarðareyri
2: það svo mikið að strandtöksónu maður þarf svolítið að hafa fyrir að spotta út aðra tegundir inn á milli Ég fann eitt svona stenus daginn sem að hlýnir ekkert mjög allt, sko.
3: Hvað stenus?
2: Stenus ættkvísl af uxum.
3: Já.
2: Sem svona sérstök og mjög falleg. En ég alltaf að býja eftir að finna hérna eitthvað sem heitir strandfíkill, ég aldrei fundið hann. En svo getur maður að láti sko nöfnin stundum ruggla sig, sko.
3: Já.
2: Og það ekki víst hann sé á endilega ströndinni, sko, sjóaströnd.
3: Þótt
2: að... Þannig að þessi ekkert í einhverjum polli, sko.
3: En hver hefur ákveðið nöfnin á skordýrunum?
2: Á skordýrunum, sko. Það nú svona hinur þessi, sko. Erling hefur náttúrulega búið til mikið á nöfnum undarfærin ár, sko.
3: Já.
2: En svo eru líka til eldri, sko.
1: Fjöru arvalús, netlufiðrildi, starabitta, skuggasnýill, vínekru bobbi, teppagæra, grááni, súrusnjaldri.
3: Hér erum við komin í safnið.
4: Já, hérna skortir að safni okkar.
1: Hér Mattías aftur hjá Náttúrufræðistofnun.
4: Þetta allt svona náli inntök og það búið að safna bara mismikið. Sumar tegundir eru náttúrulega. Algengar en aðrar og það er eðlilega meira af þeim.
3: Mm-hmm.
4: Svolítið verið regla hjá okkur að eiga eintök fyrir allt það sem við skráum í gagnagrunn. Ástæðan fyrir því er þetta hvað flokkunarfræðin er lifandi og við erum kannski með eintök sem hafa verið skráð sem ein tegund en síðan hefur erðafræðin splittað hann upp í þrjár og þá þurfum við að geta farið og leiðrétt þær breytingar eða mistök sem hafa verið gerðar í greiningum. Það mjög mikilvægt að eiga eintökin til.
3: Skordýr ekki með jafnheitt blóð eins og við, þannig að þær stólar rosa mikið umhverfið og geta þá nýtt sér mikið umhverfið og hita.
1: Hér Brynja Hrafnkelsdóttir, skordýrafræðingur hjá Landi og skógi, aftur.
3: Og til dæmis, ef við vorum til þess að Maríuhænuna hérna, sem við erum með á Íslandi, eða Maríubjölluna, þá er hún mun dekkri hér heldur en sunnar en samt sama tegundin og það er að því að þróunin verður þannig að norðar eða það sem er kaldar þá verða sömu tegundir oft dekkri heldur en sunnar til þess að nýta sér hitan og þetta er svo merkilegt hvernig það er alltaf stuttar kynnslóðir og mikill valþrýstingur þau bara deyja ef að þau sé ekki að standa sér svona vel og þá fer hérna, þróunin mjög hratt í einhver átt
1: Hér erum við með eitthvað sem lítur út frá að vera hinn kunnulegi játsmiður.
4: Já, mikið rétt. Þetta er játsmiður.
1: Og svo erum við með nokkra sem maður eru svona eins og stækkar útgáfa af játsmið.
4: Já, þannig að þessir eru í sömu ætt, sem er játsmiðsætt. Og hérna sjáum við varmasmiðin, hann er mjög stærri.
1: Lifir hann af á Íslandi?
4: Já, þessi tegundi er í dvala á fullunstíði yfir veturinn. Og fólk er að finna hann oft í bílskúlum og heldur að sé kakla ekki. En það er gott að hafa varmasmiðin í görðum af því að þetta er mjög öflutt rándýr. Hann lifir á möðkum og sniglum og öðrum skordýrum.
1: Og hver er hann útbreiðslan á hann?
4: Ég fann hann á Vík fyrir 2 árum. En hann hefur verið að fjölga mjög mikið hérna á höfuðbruksveginu. Og hann hefur fundist á Akureyri minni mér líka.
1: Hvað ertu að segja? 10 sinnum stærri?
3: 20 sem stærri en játsmiðurinn?
4: Já, svona 10 sem stærri á. Svo er það hérna tröllasmiðurinn sem fyrst finnst bara hérna.
3: Og tröllasmiðurinn sem að hefur fengið fallegra nafn á íslensku heldur en latínu.
4: Já, Carabus Problematicus, hljóma nú alveg vel samt.
3: Já, en hann er ykkur vandræðisekkur.
4: Já.
7: Við erum með mun færri tegundir heldur en nákvæmlega löndunum með að sunnar. En samt eru bara mjög fjölbreyttar pöttutegundir til á Íslandi en það skrifast kannski bara á nokkru hlutum, til dæmis einangur landsins. En svo líka bara ef að eitthvað hérna, patta kemur til landsins þá verður hún náttúrulega að hafa umhverfisaðstæði til þess. Við erum með mjög köld og stutt sumur til dæmis. Það ná ekki allar tegundir að nema hér land, ekki næri því allar að koma á staðskynslóðum sem þau þurfa. Og svo náttúrulega líka þurfa að finna rétt búsvæði og við erum til dæmis líka með fáar plöntutegundir og það eru ákveðnar pöttutegundir sem lifa á bara ákveðnum plöntutegundir sem eru kannski ekki á Íslandi. Þannig að já, það eru ýmsir þættir sem koma þar inn.
3: En hvaða breytingar eru það helst sem hafa orðið á síðustu 120 árum og hvað er það helst sem hefur áhrif á breytingarnar?
7: Bara sérstaklega núna nýlega eftir að fór hlýna eftir 1990 þá erum við að sjá að það er fleiri skordýrategundir að nema hér land hraðar og rannsóknir hafa sýnt að það er út af hlýnun og ég vinn mikið með myndir til dæmis og það eru hafa í hlýskeiðum hafa myndir vera að nema hér land hraðar heldur en í kuldaskeiðum á þessum tíma og svo er náttúrulega bara innflutningurinn, hann er að breytast og kannski meiri leiðir inn í landið.
2: Þetta er alveg nauðsynlegt, sko. En maður vill finna eitthvað og sjá eitthvað að vera með svona spýtur og eitthvað spjöld svona hingað þangað. Er þetta lagt upp í beði í garðinu með eitthvað og kýft undir þetta.
3: Já, er þetta spjöld sem þú hefur komið fyrir?
2: Nei, þetta er bara eitthvað sem hefur ekki hérna upp, sko.
3: Já.
1: Þetta er Björn aftur í Hvalfirði.
3: Hefur eitthvað tímann fundið skordýr sem að þú vissir ekki væri til á Íslandi?
2: Já, já. Og það eru mjög góða líkur ef maður er alltaf að kíkja sko að finna eitthvað. Sko, ég fengið allavega tvö ný fiðrildi í garðinu á mér. En svo er líka erfitt að vita sko hvort að þessi flækingar hafa komið hérna sjálfstáðum sko eða hvort er hafa komið með einhverjum innflutningi.
3: Mm.
2: Við erum reynda með uppskipunahöfn hérna hinn við fjörðin sko.
3: Já.
2: Og það kemur alveg hellingur að dóti með þannig með gámum og öðru sko. Það er alveg ljóst, þannig að það er erfitt að segja sko.
4: En við sjáum bara í okkar gögnum að við erum að finna tegundir sem geta ekki borist öðruvísi nema með innflutningi.
1: Hér er Mattías aftur, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun.
4: Jú, vissulega sé í gögnunum okkar sko aukningu í kannski tegundum sem ég ekki tjens svo nema hérna land. Þegar maður flytja meira vörum og það kemur náttúrulega meira smátýrum með þessum vörum. Síðan sjáum við líka eins og með bara með auknum ferðalöfum og auknum hérna útlegu einingum og það er að koma meira veggjalús til landsins. Þannig að aukin innflutningur náttúrulega býðir okkur bara upp á fleiri nýja tegundir sko. Mm.
1: Það er alls ekkert nýtt að mennirnir flytja pöttur með sér til landsins. Dagsdaglega meðhöndlum við mat og dót úr öllum heimshlutum og það er því ekki að undra að við og við sleppi litlir laumufarþegar með.
3: Mér finnst alltaf skemmtilegt að skordýrin þau fylgja okkur hvort sem viljum það eða ekki. Þannig að þau gefa óháða mynd af umhverfin okkar og aðstæðum þar sem við búum. Þannig að mér finnst það alltaf svolítið skemmtilegt. Ég heiti Hrönn Konráðsdóttir. Ég lærði sem sagt skordýra fornleifa fræði sem er í rauninu skoða skordýra leifar í mannvista lögum og sjá hvað skordýra leifarna segja okkur.
1: Og hvaða skordýr eru þetta sem að finnast í íslenskum umgröftum?
3: Þetta eru aðalega bjöllur af því að það eru bjölluleifarnar sem varðveitast best af því að þær eru með svona harða kítínskurn sum önnur skordýr eins og flugur þær varðveitast ekki eins vel en stundum finnum við lýs jafnvel þó það séu með frekar mjúkan líkama þá varðveitast þær alveg stundum.
1: Mm-hmm.
3: Við tökum sýni
8: úr jarðveginum og svo eru þeim fleytt í vatni þannig að skordýraleifarnar fljóta upp og svo fer ég gegnum alla skordýra sem sagt, allt sem flýtur upp og tínur skordýraleifarnar og þetta eru bara eins og hausar, búkar, fætur, alls konar bútar og svo tel ég saman hvað ég finn af hverri tegund og það þarf að greina alla bútana líka sem hægt er að greina allavega og ég hef fundið til dæmis eina bjöllu sem að býr í lifir á baunum í Skálholti og sem sagt, svona bjöllur þær búa ekki á Íslandi núna og þær hafa komið af og til bara til landsins þannig að þær segja okkur að bjöllunar hafi komið með innfluttum baunum
3: Hvar er kjör lendi þessara bjöllu?
8: Það er sunnanverð Evrópa sem að þær eru að koma frá
3: Hvað tími er þetta?
8: Þetta er Skálholt 17. 18. öld eitthvað svo les og svo finnum við líka aðra bjöllu sem lifa bara á byggi eða hveiti og þær koma með innfluttu hveiti yfirleitt þær lifa ekki af í mjög svona köldu umhverfi og það er bara alls konar sem þær geta sagt okkur
9: Við vorum að planta trjám í Hvalfirðinum og þá fundum við þar maura drottningu sem ég svo tók að mér og hef svo verið bara með í herbygginu síðan þá. Þannig að var ég kannski í 9. 10. bekk eitthvað svoleiðis og það er svolítið skemmtilegt að þessi drottning sem ég fann þarna til er langlífustu maura tegund heims. Og þær drottningarnar geta orðið alltaf 19 ára gamlar. Hún orðið inn eitthvað 10 ára í dag eða eitthvað svoleiðis þannig að hún ennþá hraust og fjölskyldan sterk. Ég heiti Andreas Guðmundsson Gjafiler.
3: Hvað gerirðu í dag?
9: Ég, það væri klárlega einhvers svona líffræðingur, jafnvel maurafræðingur.
1: Andreas er einn af stofnfélögum Mauragengis líffræðistofu Háskóla Íslands.
3: Hvað vitið þið um maura? Hversu lengi hafa þær verið á Íslandi?
9: Náttúrulega Íslands sem er mjög mikið að gögnum upp úr svona 1970. Þá heldur að mjög mikið að þess að við byrja að byrja syngað með bara varningi. En það eru til heimildir frá fornleifuppgrefti og maður eru hafði mjög að finnst þetta áður líka. En þetta eru sýni sem eru erfitt að nálgast og því erfitt að staðfesta það. En mikið fer þetta byrja syngað bara svona á síðustu öld upp úr 1970. Mm-hmm. Og við sjáum mjög mikið í pottplöntum. Nýlega vorum við á svona gróðrættastöð sem segir upp plöntur sáum það svona litla svarta maura hlaupum heldum við að við séð í hvaða pott einna búi væri, tókum þann pott með okkur fundum ekki búið, þannig að kannski hefur einhver heppin viðskiptunni fengið þarna maura búi í kaupæti
5: Það bara skemmtilegt að sjá maurann hvernig þeir vinna saman og Þeir eru með stóna fjölskyldur, þeir hjálpast að hvort öðru. Og ef þeir myndu vera allir saman og var að standa bak við bak, gæti komist til sólina.
6: Allir maurar í heiminum?
5: Já.
1: Og það ekki aðeins Andreas sem heldur maura heima hjá sér. Það gerir líka Mattias Mancini, 9 ára. En pappi hans, Marco Mancini, einnig stofnfélagi í mauragenginu.
6: Er þetta bara svolítið eins og gældir því?
5: Já, ég var líka eitt hund.
6: Já. En hvernig hugsar maurana?
5: Ég þarf að setja hlýjum stað því að þeir þora ekki kaldan og svo borða ég sykurvatn.
6: Já.
5: Við tekum vatn, svo setjum smá sykur í vagninum og svo setjum við það eitthvað stað inn í búinu.
6: Já, þú sagðir að vinni saman. Hvernig vinna þeir saman?
5: Þau fara alltaf saman að reyna að finna eitthvað mat svo segja hinum að það er matur og svo koma hinir að hjálpa þeim.
6: En geta maurar talað?
5: Þeir tala ekki en þeir setja líklega dropa og droparnir sem þeir tala þau heita feromón.
6: Einmitt. Hvað eru þeir að segja við hvernig
5: Kannski að það árás eða kannski fundið mat eða kannski dó eitthvað svo eru þau ekki með bein inn í líkamann þau eru með út fyrir líkamann í húðina ekki eins og mannfólk þau geta ekki stækja þau eru með beinagrind út
6: geta ekki stækkað út af því að beinagrindin einhvern veginn utan á þeim.
5: Já.
6: Og þannig þeir eru bara í svona fastri stærð.
5: Já, þannig þeir verða bara lítið eða smá stórir í alla ævi.
1: Það svo margt að undrast með þessar litlu verur. Hér Matthías Eldri, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
4: Það eru skógamítlarnir sem ég hef mestan áhuga á og í rauninni bara þessi stórmítlar í heilsinni. Þetta eru áttfællur, skildar kóngulóm og hérna langfællum og smádregum til dæmis. Og þessi mítlar hafa svona þrjú virklisti sem að hérna þurfa blómaldi frá þremur mismöndu hýslum. Þannig að lirfan hún þekur blómaldi frá litlu spendýri eða fugli yfirleitt. Drekkur blóð úr þeim hýsli og dettur niður og hefur hamskipti síðan yfir í gyðlu. Og gyðlan þarnast síðan blómaldiðar frá svona milli stórum hýsli.
6: Getur útskýrt hvað gyðla er?
4: Gyðla er eiginlega bara svona lífstig, þetta er eiginlega bara eins og unglingur. Eins og ég segi þá þarf síðan gyðlan þessa blómaldið og hefur síðan hamskipti og verður að kalla eða kvendýri. Og kvendýri þar síðan blómaldið til þess að framlega egg og getur framleitt alltaf yfirleitt er þetta nú svona 2000 egg. Hérna erum við kvendýr, blóðfullt kvendýr sem búið að sjóða blóð úr einhverjum hýsli.
6: Þeir stakka mikið við það að sjúga blóð?
4: Já, mjög mikið. Þetta getur orðið algjöru boltar, sko.
6: Já, þarna er einn alveg rosa stór.
4: Já.
6: Þessi er örgulega alveg margfalt stærri.
4: Já.
6: Hann hefur náði ykkur eitthvað mjög safaríkt.
4: Og þessi dýr eru alveg merkileg. Þegar eins og skógamítilinn, hann ferðast bara lóðrétt upp og niður gróður og svo býður hann svona með framlappirnar úti eftir hýsli. Og í framlöppunum á mér er svona skinnfæri sem heitir Hallesorgan sem skinnjar víbringi í lofti, hita og rakastig og ammoniak og allt mögulegt sem að við gefum frá okkur. Þannig að í rauninni þá veit mítillinn að þú ert að fara að labba fram hjá hann maður og gera það. Mér finnst það alveg magna. En síðan er annar hluti líka að þessir mítlar geta borið með sér örverur, sjúkdómsvaldandi örverur. Og það finnst mér mjög áhugavert og ég hef svolítið verið að skoða það. Og við erum að safna mítlum af farfuglum við komna til landsins og höfum verið að senda þá í svona sýklarannsóknir. Og það er aðalega verið að leita eftir borulíu sem veldur læmsjúkdóm.
6: Hversu lengi hafa mítlar fundist á Íslandi?
4: Skógamítillinn, hann finnst hérna fyrst 1967 í Surtsey. Og þar sem hann er á þúfutittling sem var skotinn. Og við höfum svona verið að sjá aukningu. Við höfum verið að sjá fleiri tilfelli verið að berast okkur. Og 2015 þá koma þeirna til okkar sérfræðinga frá Bretlandi sem í rauninni kenna okkur bara hvernig við höfum að gera hlutina, hvernig við höfum að vakta skógamítlana og gera rannsóknir á þeim. Og síðan þá höfum við bæði verið að nota aðferð sem heitir flöggun. Það sem að dregur svona bómulladúk eftir gróðri. Mítlarnir grípa í dúkinn þegar maður dregur hann yfir gróðri. En hins vegar er bara mjög lítið af mítlum hérna á Íslandi. Ég reiknaði þetta einhvern tímann og þetta var einn mítill á hvert kílómetri sem ég dró á lakið eða dúkinn. Og þessi mítlar eru á starfi títubrjónshaus. En við getum ekki ennþá staðfest að skógmítill sé orðin landlægur. Við vitum bara að hann er að koma hverju ári á vorin með farfuglum. Við þurfum að finna lirfustig til þess að vita að hann hafi klára lífsferilinn hérna á landi.
1: Þrátt fyrir ógrinni pöttutegunda, þá látum við þær oft okkur ekki varða fyrir en þær hrella okkur.
10: Það lítur út fyrir að marga hafi klæjað yfir fréttinni í fréttablaðinu í morgun um nýju fluguna sem herjaði á sumarbústaðeiganda í kjósinni helgina. Símtölum hefur reynt yfir Erling Ólafsson, skordýrafræðing. Hann segir þó ekkert benda til þess að flugan sé á fleiri stöðum.
11: Ég veit ekki hvað er búin að vinna lengi sem 78 og þetta er alveg mjög einstakur dag.
10: Og fyrsta fórnarlambið var Karl Tómasson, tónlistarmaður sem ákvað að sofa í litlu gestahúsi við sumarhúsið í Kjós.
12: Þegar að líða fór á morguninn þá fannst mér þetta vera orðið óeðlilegt ástand, sko. Þetta var ég var bara í slagsmálum bókstaflega.
10: Má ég sjá þetta?
12: Já, það er sjálfsagt.
1: Svo hljóðuðu sjónvarpsfréttir RÚV 1. júlí 2015. Og svo hafa árlega, jafnan mánaðamót júní-júlí, verið fluttar fréttir af útbreiðslu lúsmís hér á landi. Árið 2019 var ekki undanskilið.
13: Tilkynningar hafa borist bit frá Mosfellsbæ, Grafarvogi, Hafnarfirði, Leirársveit, Melasveit og Skorradal, Laugardal og Biskupstungum.
14: Meðal vinsælustu leitarorða Íslendinga á Google á árunu voru Lúsmi, Hatari og Notre Dame.
15: 14% fullorðinna Íslendinga telja sig hafa verið bitna af Lúsmi, það sem afir sumri. Þetta kemur fram í nýjum
13: fjóðvarpi. Lúsmi hefur komið sér kirfilega fyrir á Akureyri og í nærsveitum, en þess var fyrst vart í fyrra sumar. Helgina...
16: Þessi óvinsæla fluga fór fyrst að láta á sér kræla á suðvesturhorni landsins fyrir 9 árum, en þá höfðu þó verið aðrar tegundir lúsmís hér á landi nokkurt skeið. Engin þeirra þó bitvargur eins og Culicoides reconditus, tegundin sem hefur verið á allra vörum. Ljóst að lúsmíð verðist komið til að vera. Það hefur nú fundist nær allt land og fyrstu tilfellin á Norðurlandi austan Eyjafjarðar voru staðfest undir lok sumars. Vestfirðir og meirihluti Snæfellsnes verðist þó enn laus við fluguna.
17: Það þarf alveg þvílíkt magn af flugum í þessari ætt sem að væru það í raun allt lúsmíð en almennt þá almenningur bara að spáði þessari einu tegund.
16: Sem býtur.
17: Já. Þær eru fleiri erlendi sem býta, þannig að þetta hefur verið aðeins meira skoða erlendi sem samt eiginlega ekki neitt.
13: Þetta Rafn Sigurðsson, meistaranemi í líffræði. Hann hefur undanfarin sumur rannsakað lúsmi.
17: Það er náttúrulega mjög áhugavert þar sem að við vitum ekkit hvaðan það kemur. Veist, er það að koma á lækjum, einhverju frárennsli, er það bara út í grasi, það veit það enginn. Aðalmarkviðum var í raun að sjá svona helst tvo hluti, það er þetta er bara að poppa upp á sumrin og þá voru það svona nærun að þroska frá lirfu yfir í fullorðinstig yfir sumarið oftar en einu sinni og svo var svona mest spennandi að finna hvar eru þær að þroskast og vaxa og þá væri mögulega hægt að svona ef þetta kemur úr skurði að fækka skurðum alveg upp í sumarbústaðin eða eitthvað svo leiðis. Fyrir með sérstaka klakgildur sem við settum á mjög mismunandi búsvæðið. Ef að það voru lirfur í jarðveginum þá myndu þær klekjast, vera fastir í þessari gildru. Svo komum við, skoðum þetta og sjáum hvort að þær hafi komið þaðan. Þannig að annarkort kom hún úr jörðinni í gildruna eða við fengum ekki neitt sem við lentum í. Mm-hmm. Og síðan vorum við með ljósgildrur til að sjá er hann magnið af flugum sem að koma og stá laðast að raða ljósinu þeim er hent í ethanol þar sem er drepast og svo getum við skoðað og þá sjáum við magnið hversu mikið að koma í hverju viku.
16: Mm-hmm. Og hversu urðu þið vísari? Þið fundið ekki lirfustigs staðin eða hvað?
17: Nei, við höfum ekki fundið hérna, hvaðan lirfurnar koma og við höfum fengið eina stakaflugu í klakgildru og það var nálega mikil spennað en við fórum settum fleiri þar í kring og svo kom ekki neitt. Og svo í raun náðum við ekki að sjá eitthvað sérstakan, nokkra sérstaka toppa með klakið heldur sko. Þannig að það er voða erfitt að segja til hvort sé fleiri en eina kynslu sem er að koma yfir sumarið.
16: Þannig að þessi dulafulla tegund, hún heldur bara áfram að vera jafn dulafull þrátt fyrir að nokkur hafa lagt líf og sáli að verða eitthvað svísari.
17: Já, það má segja raun að hún trufli almenning og vísindamenn. Þar sem að þetta er alveg frekar erfitt og þreytandi að geta ekki fundið. Búin að setja mikla vinnu í að reyna að finna hvaðan þetta kemur og svo kemur bara ekki neitt.
16: Ertu með einhverja tilgátur af hverju, eða hvaðan hún kemur og af hverju þið fáið ekkert út úr rannsóknunni?
17: Nei, sko það sem að maður hefur lesið með skildartegundir og það getur verið sumartegundir finnast til dæmis bara í kúamykju og svo eru aðra tegundir sem virðast geta lifað í öllu þannig að þessi gæti þar sem að það hefur ekkert verið skoðað þessa erlendis þá er gæti hún verið á okkur mjög einum litlum sérkennilegum stað eða hún gæti í raun verið allstaðar.
16: Mm-hmm.
17: Og svo gæti verið að hún sé svolítið svona eins og kallast snappdrift þannig að við erum í raun bara þar sem eru pingu litla flugur, þá geti verið mjög lítill staður með rosalega mikið að lirfum og við höfum bara ekki náð að setja gildruna akkurat þar, heldur ykkur staðar á svipaðan stað, þar sem hún gæti svo sem alveg verið, en við bara náðum ekki að finna akkurat punktin.
16: En þið hafið klóra ykkur í haustum aðeins yfir lúsmíinu, en þú sagðir að þið eigiða sameiginlegt með erlendum rannsakendum líka?
17: Já, þetta hefur einhvern bara verið lítið rannsakað erlendis. Það bara eru aðrir hlutir sem að trufla fólk meira þar. Það var einhver katalóg erlendis með öllum tegundunum þar sem að það bara byrja á að segja að hér gæti einhver vísindamaður eitt ævi sinni.
1: Þótt lúsmíði stríði vísindamönnum, þá eykst sífellt vitneskjan um þær pöttutegundir sem hafa numið hér í land. Síðan mauragengið hófstörf hefur það orðið margs vísari.
9: Tegundar sem finnum þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttar. Ég er svona miða við þá að við finnum það bil eina nýja tegund ári, en í heildina höfum við fundið 26 tegundir.
1: Flestar tegundina sem mauragengið hefur fundið lifa ekki af utandyra hér á landi, en þrífast þó, eins og til dæmis húsamaurinn.
9: Og það sem við höldum að gerst er þá að þessir húsamaurar hafi kannski komið til landsins fyrir 50-60 árum. Þá hafi það kannski verið eitt af mjög fábú sem að mynda svona systur bú í umhverfi sínu sem á svo bara halda að hún að fjölga sér. Og vandamál er að þetta gerist á svo stuttum tíma að maurarnir líta eru ennþá á sig sem eina stóra fjölskyldu. Þannig að eins og er þá hafi við alltaf séð það að maurar sem við söfnum viðsverum í Reykjavík og líka Akranes og einhvers næri bæi virðast ekki slást, sem er gott merki um að þeir séu í samkeppni. Þannig að vegna þess að þeir slást ekki, það má líta svo á að það sé bara eitt stórt bú. Mm-hmm. Þannig kemur sér hugmyndsett ofurmaura búið. En síðan hefur við fundið tvær tegundir. Það er í fyrsta lagi blökkumaurinn, sem er svona þessi klassiski maur sem við sjáum utandyra í Evrópu, svartur. Og síðan er það líka eldmaurinn, sem er þessi svona klassiski rauði maur sem við sjáum líka mikið í Evrópu. Og þetta er tvær tegundir sem geta líka lífað utandyra á Íslandi. Og við höfum séð bú frá báðum tegundunum í görðum í Reykjavík. Og þetta er eitthvað sem við erum að fylgjast mjög vel með. Og þetta er náttúrulega bendir þess að þetta eru tegundir sem gæti þá bara náð góðri útbreiðslu í íslenskri náttúru. Og það þekkist nokkuð vel að maurar geti haft neikvæð áhrif á vistkerfið sem við byggjast inn í. Þetta er náttúrulega bara mjög öflugur rándýr. Alveg eins og önnur öflugur rándýr sem spáir í kannski eins og háhyrningar og úlfar og ljón sem vinna saman í hópum. Þá gerum maurarnir það náttúrulega líka. Mm-hmm. En í staðan fyrir að vera kannski 10 úlfar að veiða einn vísund, þá getum við verið með 100-200 maurar að veiða eina bjöllu. Og þetta náttúrulega getur mjög fljótt eftir þess að þeir getur þá eitt einhverjum mörgum skordýrum og öðrum pöttum. Og þess að þeir eru að fylgjast mjög vel með þessu. Vegna að á Íslandi er ekki mjög mikið af skordýrum og við viljum passa að við missum ekki þetta litla sem við erum með. Þetta er til dæmis eitthvað sem við sáum mjög mikið í Hawaii. Þar höfðu maurar aldrei fundist. Og þá voru skordýrin sem það finnast líka búin að þróa af sér þessar svona mauravarnir. Og þangað bárust maurar með mannfólki fyrir kannski 100 árum eitthvað svoleiðis. Og eftir komið sem til eyjanna þá útrýmdu maurarnir 90% af þeim köngulóa tegundum sem þar voru fyrir. Og það er náttúrulega bein áhrif á köngulóna sjálfar, þar sem þeim er útrýmd. Þar að lendi líka á fæðu köngulóna sem þá náttúrulega fjölgar vegna þess að þá er ekki einnig afræningi að borða fæðuna. Og séðan líka önnur dýr sem borða köngulóna, þannig að þá kannski fækka fuglum í staðinn líka. Þannig að það að maurarnir borði einn hóp af skordýrum getur haft áhrif bæði upp á við og niður á við. Það sem alltaf séð í svona görðum í Reykjavík er að maurarnir alltaf eins og annar staðar eru mikið í því að veiða. Þegar veiða sér til dæmis lirfur og bjöllur og önnur skordýr. En á samanskapi þá höfum við líka séð á stunda einhverjana landbúnað eða alltaf að ræktun á blaðlúsum. Það sem við séð er að maurarnir þá klifra á tré, finna sér blaðlýs, mjólka þær og fá þannig líka einhverjana sigur vatn. Þá faraði líka að verja þær frá öðrum afræningum og spjöllum sem myndi þá venjulega að borða á blaðlýsnar og það er kannski ekki allir mjög spenntir fyrir því að vera þá með einhver svona risa blaðlúsa innrás í garðina sína. En það getur þá svolítið fylgst að maurar og blaðlýs.
3: Mm-hmm. Svo er mjólka blaðlýsnar, hvað meinar við því?
9: Já, blaðlýs náttúrulega búa til eitthvað sem við köllum hunangsstökk sem er þá bara úrgangur sem er svona sykraður og þetta finnst maurunum náttúrulega algjört lostæti. Og þeir safna þessu, þannig að þetta er svona einhver svona samlífi þar sem maurarnir verja og vernda blaðlýsnar og tilbaka gefa blaðlýsnar maurunum þetta svona sykurvatn.
1: Maurarnir eru ótrúlegir. Sumar tegundir erlendis gegna til dæmis mikilvægu hlutverki í að sá fræjum. Þræla maura stela eggjum annara maura og gera svo maurana sínum eigin vinnumaurum. Ein maurategund klippir niður lauf og ræktar sveppi og í raun getur atferli maura náð langt út fyrir ímyndunaraflið.
3: Svo eru náttúrulega svona dæmi eins og mér eins köngulöginnar magnaðar sko, þótt að ótrúlega spinnennan vef sem er sterkari en bara sterkasta lífræna efnið og og hvernig þeir veiða og nota vefinn til að skynja þegar sjá ekki drósa vel.
1: Þetta er Brynja Hrafnkelsdóttir, skordýrafræðingur hjá Landi og Skógi.
3: Er eitthvað pöttur sem að hafa svona undanförnum árum valdið meiri usla heldur en aðrar?
7: Já, það er alveg nokkrar eins og hérna, ein sem er á víðitegundum og ösp, það heitir Aspaglittan, hún er bara að drepa víði á Suðurlandinu. Og svo er það alltaf í birkinu, það er alltaf fjölga meindýra tegundir sem er þar og oft tala ég þessar sem ég geta inn á laufunum, birki kemp og birki þjelu. Þær taka við á hvort annari þannig að laufin á sömu stöðum eru bara brún allt sumarið og þetta er bæði af því að eins og birkið er bara ekki aðlaga að þessum tegundum. Það er mikil orka sem fer í að verjast skaðvöldum, þannig ef við þurfum ekki að nota þá bara eyðaðu orkunni í eitthvað annað og eru þá ekki tilbúin ef þessi skaðvöldur kemur. En svo er líka skortur á náttúrulegum óunum og þá koma líka pöttur eða skortir fram, þá vantar okkur kannski einhverja kannski vesputegund eða tvívængju eða eitthvað sem hérna heldur stofnin niður í nágrannalöndunum en gerað ekki hér af því hann er ekki komin. Þá komum við inn líka bara hvað skordýr geta eða pöttur geta verið gagnlegar að hérna þau halda niður í kannski einhverjum öðrum meindýrastofnum sem annars myndu gera mikinn usla en koma svona jafnvægi á kerfið. Þannig að, já.
4: Nú getum bara tekið sem dæmi vargsnýll sem áður hétt Spánasnýll er alls ótengdur Spáni þannig að hann heiti Vargsnýll í dag Arjan Vulgaris.
1: Þetta er Mattias aftur hjá Náttúrufræðistofnun.
4: Þetta er mjög öflutt dýr sko, og fæðuplöntunar hjá þessu dýri eru 400 talsins og þetta getur verið mikil skaðavaldur bara í matjúrstaræktun eða hérna, skrautjúrstaræktun og þetta er risavaxin snigill og getur mér svo geti egg og unga snigla hjá af annari tegund sko. Og ég sé hann vera hakki í sér til dæmis lingbóba sem er orðin mjög algengur á höfuborgarsvæðinu.
18: Og hann á kannski ekki óvinni á Íslandi?
4: Nei, ég hef nú ekki séð fugla fara í hann en hann á sér kannski einn óvinn sem er partusnigill sem er líka svona stór snigill. Hann náði til að geta egg spannarsnigla. Hann er mjög flottur. En það eru margir sem kannski þekki ekki hann að munin á þeim. Við erum með svartsnigil, partusnigil og hérna, vargsnigil sem eru að þessari stærðagráðu. Geta að vera 25 cm. Sko. Svona þegar þið tegja úr sér. Sko. Vargsnigil, við vitum til þess að hann hefur verið dreift landið með potablendum. Og þannig að það er ekki gott sko.
3: Ég nefndi asparglittuna áðan, hún áða til bara að húka sér far með bílum, þess vegna finnst hún oft bara á tjáls að dæðum fyrst til dæmis, það er alveg greinleitt hvernig hún hérna ferðast landið þegar hún er að dreifa sér landið, þannig hérna, já.
9: Já, þegar við byrjuðum í sverfinni, það var voða lítið vitað maura.
1: Þetta er Andreas aftur, einn af stofnfélögum mauragengisins.
9: Síðan var það á öðru sumurinn í verkinu. Þá sáum við Facebook post af maur á hverasvæði. Og það opnaði svolítið svona nýjar dyr í þessum maurarannsóknum. Og það er satt, virðist vera að maurar hafa náð ágætri útbreiðslu á hverasvæðum allt umkring Ísland. Hveramaurinn þekkist vel í Evrópu sem Hippobonera eduardi. Á Íslandi kölluðu hann hveramaur vegna þess að þetta er eina maurategundin sem við bara fundið á hverasvæðum. Flestar tegundina sem við sjáum finnum við aðla bara á höfbangsvæðinu. Hveramaurinn er eina tegund sem aldrei séð í húsum, bara á þessum hverasvæðum. Og það er jafnvel að vetri til, þegar það eru mínus 15 gráður úti, þá er náttúrulega hlýtt á hverasvæðinum. Og ef maður kafar aðeins undir snjóun og veitir mosan, þá eru það bara mjög fínar maurastæður. Þannig að allt frá Reykjanesinu upp í svona suðurhluta Vestfjarðanna, þar höfum við fundið maura. Og þetta eru hverasvæði sem oft eru aðskild bara mörgum kílómetrum. Og ég var svolítið erfitt með að sjá fyrir mér hvernig maurarnir berast frá einu svæði til þess næsta. En einhvern veginn hafa þær náð þessu. Þetta hefur alltaf vakið svolítið miklu undurinn.
2: Þetta er með þessi band, sko. Ég síða upp hérna, eða hitta upp rauðvín kannski lítar af rauðvíni og sett svona kíló af sykri út í það og púðusykur og hitt og þetta svona hlínsýrup og svona og svo læti ég þetta hittna og allt er bránað sko og þá setti ég þetta í og svo tekið þessi hampönd og dýfið þeim í og hengið þeir upp hérna.
1: Þetta er Björn Hjaldarsson, verið nú stödd í garðinum hans á Kiðafelli í Kjós
2: og það er aðalega sko á nóttinu koma náttfyrildin eða kvöldin
3: sækið þetta
2: sko nóttu þetta mest svona síðsumar svo á höstin sko
3: já.
2: Það var mikið af fyrildunum og náttfyrildunum og hérna höstið 2019 sko þá voru þessi bönd algjörlega þakin af stóru miklum svona fyrildum, náttfyrildum sem var alveg geggjað sko
3: já. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk getur gert.
2: Já, og þetta er nefnilega mjög einfalt og skemmtilegt, sko. En þetta er, það er allir að hafa 2-3 svona bönd í garðinu við sér og fylgjast með, sko.
3: Já.
2: Því þetta eru skepnir sem að fólk sér aldrei, þú veist, þetta er þessi nætufyrildi og þú veist, eins og gulíklan, þetta er 30 cm dýr, sko, og þetta er svo flott og skrautíklan og haustin maður sem er bara geggjaðar, sko. Á góðum haustum þá koma þær í miljóna tali, sko.
1: Í 30 ár hefur náttúrufræðistofnun tekið þátt í vöktunarverkefni, svo kallaðri fiðrildavöktun, þar sem grant er fylst með ýmsum breytingum á skordýrafáninni.
4: En svo bara í fyrra í gegnum fiðrildavöktunina þá vorum við að tegundagreina 55.000 inntökminnmi.
3: 55.000?
4: Já. Þannig að það tekur tölverðan tíma og það eru mjög skemmtileg gögn sem við erum að vinna úr akkurat núna. Til dæmis bara áhrif Elgósvísi eigufjalli jökli á fyrildastofna. Öskufalli hafi gífuleg áhrif á ákveðnum tegundir, aðalega tegundir sem lifa á grösum. En einnig tegundir sem lifa á birki, á birki laufi sérstaklega. Því að hérna laufblöð birkis eru svolítið svona klístruð og öskan náttúrulega festist við laufblöðin. Og við sáum bara hrun í svo til dæmis grasvefara sem er varinn algengasta fyrildategundin á landinu og bara fyrir líku innir í núll. Og hérna,
3: eftir þetta.
4: Við erum náttúrulega erum með gildrur sem alveg við Eyjafjallajökul, þannig að áhrifin eru mikil. Og það er ekki fyrir en 10 ára setna, þessi er svona farin að taka vissir aftur, sko. Þannig er ég svona eiginlega komin í fyrra hár núna á flestum stöðum.
3: Það er ein tegund sem á sér nú ekki íslenskt nafn, af því að hún er nánast horfin hérna á Íslandi.
1: Og það getur verið aðrar ástæði fyrir því að pöttutegundum fækkar. Hér er Hrönn Konráðsdóttir aftur, skordýra fornleifafræðingur.
3: Og það er bjalla sem að lifir í svona röku mikluðu umhverfi sem eru svolítið torfbæirnir og hlöðurnar. Og hlöðurnar eru bara eiginlega ekki til lengur.
19: En þetta er kannski bjalla sem að þú hefur ítrekað fundið í fornleifum?
3: Já, mjög algeng í fornleifum, mjög algeng í litlum torfbæjum. Já, bara allstaðar, eiginlega.
19: En geturðu séð eitthvað fleira um lifnaðarhætti fólks með skordýrum?

0: skordýrætis og ljósmengunar. En ljóst er að hlýnun og aukin gróðurþekja hafa haft áhrif á pöttufánuna hér á landi. Hér Brynja Hrakkelsdóttir aftur.
1: Ég tala 1990 ofta því að meðalársiti hefur hækkað eina gráði síðan þá og við sjáum gífurlegar mun bara við eina gráðu. Þannig að fleiri tegundir geta númið hér land og hérna bætist við í meindýrafánuna en líka bara í pöttufánuna almennt. Og svo náttúrulega líka þessar innlendu tegundir sem hafa verið hér lengur, við erum að sjá mun á þeim líka, þær hafa verið að breyta atferli sínu og oft fjölga sér hraðar og hérna ná kannski með hlýnum fara með þess að ná fleiri en einni kynslóð ári sem það gera ekki í dag en það þarf kannski mikið til að þess að fara að ná því þannig að þá fjölga sér hraðar. En svo náttúrulega líka koma aðri hlutir inn eins og þegar hlýnar þá verða til dæmis plöntunar líka vaxa hraðar og verða sterkari þannig að þetta, já, þetta er svolítið flókið kerfi en svo líka getur svona riðlast þegar til dæmis skordýr getur plöntu og svo getur fugl skordýrið þessi þrjár hópar kannski breiðast ekki jafn hratt við hlýnun þannig að það getur orðið þannig að fuglin ná ekki lirfustíðinu sem hann vanur að geta því að lirfunar kannski eru farnar þegar fuglin fer að vakna á vorin eða lirfunar ná ekki plöntunum að því að þær eru ekki byrja að vaksa en lirfunar taka svo hratt við sér út af hlýnun þannig að já, þetta er mjög flókið hvað gerist.
0: Það ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga varandi þessar litlu verur og líti okkur ef til vill nær. Hér Matthías aftur hjá Náttúrufræðistofnun.
2: Ég held að sé bara mjög mikilvægt að vera ekki að eyða búsvæðum og vera ekki að stunda innræktun og nota skordýreitur. Við þurfum að hætta að nota skordýreitur. Skordýreitur bara eitur, það dreipur allt sem það lendir á. Hvort sem það eru lítið nagdýr eða fuglar eða pöddur. Þetta hangir allt saman og við meðum ekki slíta keðina, sko.
3: Finnst þér að skordýr og pöddur hafi fengið ósanngjarnt umtal á Íslandi?
4: Já, mjög svo sko. Það eru miklu fleiri pöddur sem eru góðar fyrir okkur heldur en slæmar eða slæmar skyldi segja sko. Ef að pöddur ber á góma þá er umtalið neikvætt og mér langar til þess að breyta því svona að fólk sjáu svona fallegu björtu hliðina á skordýrunum og við værum ekki tér án þeirra sko.
3: Nei.
4: Það er bara þannig.
5: Að þegar við fyrum stundum úti þá horfum við undir steina hvort það eru skordýr.
3: Og finnir þetta?
5: Já, oft. Já, næstum því alltaf.
4: Svo náttúrulega líka núna bara leið og blómi fara að blómstra og þá náttúrulega fullt af skordýrum í þeim. Flugurnar fara á stað, sko, sveigflugurnar skemmtilegar. Þannig að það er bara að hafa augun hjá sér og sýna eitthvað með það, sko.

Þetta voru pöttur, þáttur sem frumfluttur var í fyrra, umsjón hafði Halla Ólafsdóttir. Hún ræddi í þessum þætti við Andreas Guðmundsson, Björn Hjaltason, Brynjur Hafkelsdóttur, Hrönn Konráðsdóttur, Matthías Mancini, Matthías S. Alfreðsson og Rafn Sigurðsson.

komið sæl, kæru hlustendur. Í lastinni í dag það ástin, ástarleitin og nökraleysi sem eru til umfjöllunar. Við fáum pistil frá bóksalanum og bókmyndafræðingnum Fríðu Þorkelsdóttur fyrirbæri sem kallast nökraleysi sem kannski ástandið sem við stefnum í áttað. Svo heyrum við rómans fyrir utan kapp

Vest rifjum upp Facebook post frá árinu 2021 sem birtist í hverfisgrúppu Vesturbæinga. Það verður undir lokþáttar. Við ætlum nefnilega að byrja því að velta fyrir okkur ástinni á tímum Tinder. Að þessu sinni tölum við Salome Júliusdóttur sem hefur einsett sér það að hjálpa fólki að finna ástina án stefnumóta miðla. Hún búsett í Árósum og það eina sem óljóst fyrir henni núna hvort að Íslendingar séu til í samskonar aðferðir og frjálslegir íbúar Árósa. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lastin mánudaginn 4. maí.

Þegar ég var 18 ára þá varð ég ekkert sérstaklega spennt yfir ég að vera hérna geta keypt mér nikótín eða þurfa að borga mína einn reikninga en ég var voðalega spennt yfir ég geta byrja á Tinder og ég hef alltaf verið frekar svona stráka óð og alltaf með alltaf skotin í einhverjum þannig við 18 ára aldur þá byrjaði ég fór í strax á Tinder og ég held að það hafi bara svolítið breytt einhvern veginn já mínu svona mínu viðþorfi á dating og stefnumótun og allt þetta en hef alltaf verið í svona haldum og sleftum mér sambandi við Tinder sérstaklega hef líka prófað smitten og já, alltaf gegnum tíðina hætt, tekið mig pásu farið í smá frí og fundist bara ekkert næs að vera þannig inn á en einhvern veginn fer maður alltaf aftur eins og eitthvað svona óheilbrigt ofbeldi samband og í janúar þá byrjaði ég með mitt eigi lokaverkefni í skólanum sem að snýst akkurat datingkultúr og hvernig hægt að deyta meira í persónu og hvernig við getum fengið fólk til þess að fjarlægast öppunum og já, þannig ég janúar ákvað að gefast upp á Tinder eða bara loka því hægt að nota til þess að vera bara svona algjörlega frjáls frá þeim miðli meðan ég væri rannsóknarverkefni af því ef ég væri að reyna að komast að þessu þá eitthvað neginn já, svolítið öfugt að vera inn á öppunum á sama tíma þannig að ég veit þetta var svona áskorun fyrir mig eitthvað nátt

0: Ég heiti Salome og nemandi við skóla í Árúsum hérna í Danmörku sem heitir Kaospilot. Ég útskrifast, annig, já, á mínu seinasta, seinustu önn og ég einhleip. Ekkert mikið að pæla í því hverjum ég að deyta eða hverjum ég langar til að deyta og ég held að það sé hreinlega bara því að ég veit ekki hvert lífið að fara að taka mig næst og sú óvissa finnst mér ekki einhvern veginn vera svona kjörin staða fyrir samband ef það mikið að sens þannig ég einhvern veginn voðalega frjálsleg eða þá meina ég bara svona ég ekki að pæla mikið í því en mjög opin og ég held að það tæki líka alveg smá svona pressu af manni þá maður einhvern veginn ekki í fight or flight, þú veist hver ég hérna og hver ég hérna ekki og hvað ég að gera það maður aðeins rólegri í því og mér finnst það mjög næs stað að vera í og í rauninni hef ég verið þar í lífinu seinustu 3 ár já, ég 25 nei, ég 24, ég 25 já, Kaospilot þetta svona erfiðast en skemmtilegast spurning sem mann getur fengið meðan maður stendur stundar nám hérna en ég myndi að segja að Kaospilot í mjög einföldu máli viðburðar og verkefna stjórnuna nám á samt leiðtogahæfni og frumkvöðlastarfi sem að einblínir á verkefni og vinnuaðferðir sem að gerir heimina betri stað þannig hvernig getum við betri bætt heiminn hvernig viljum við fara að því og já, hvernig getum við farið að því á hátt sem að einhvern veginn passar upp á fólkið og jörðina þannig já, þetta viðskipta einhvers konar viðskiptafræði en mjög mikil svona leiðtogahæfni stjórnun og hópavinna
1: og ef ég skildar rétt þá það sem sagt undir ykkur sjálfum komið nemendunum í Kaospilot að koma auga á vandamáli samfélaginu og svo reyna að leysa þau og að þaðan sem kveikjan að verkefninu þínu kemur að þú komst auga á að þetta veri vandamál hvernig við erum að nota stefnumóta upp til þess að finna ástina
0: algjörlega og hún kemur líka bara frá þú veist persónulegri reynslu og eitthvað neginn svona svart síni á framtíðina og eitthvað neginn löngun til þess að vera eitthvað svona hey, ég nenni ekki að vera alltaf að pirra mig yfir þessu, þú veist þá þarf ég bara að breyta einhverju skiluru já, maður getur ekki verið að bölva auðvitað má maður það en það allavega möguleiki hér í skólanum að hætta að bölva það sem að er rangt í þessum heimi þú veist, bara búa til lausnir og vinna að því þannig já, þar kviknaði þetta bara einhvern veginn horfa í kringum mig og frá persónulegum reynslum finnast bara eitthvað vanta og vilja kynnast fólki á bara annan hátt og í því fylgir líka þú veist bara vilja meira sjálfstraust í því í þessu ferli að því þegar maður er búin að þjálfa heilan í því að vera bak við skjá og fela sig þú ert ekki taka neitt sjens á því að senda manneskju línu versta falli svarar hún þér ekki eða hún segir ég veit ekki hafnar þér en líkarnir eru litlar af því að þeir nú þegar búin að matcha þannig að senda skilabóðin eru ekki þetta er ekki sami sjens úr það taka og að fara upp á manneskju í raunveruleikanum og þeir eru búin að akkurat sjálfa heilan í að vera bara hvernig í þessum þægindum á baku skjáin að þá skrefið þú veist, sem hún tarst að taka til þess að þú veist, fara upp á fólki og nálgast það í alvörinni er miklu stærra

ég get einhvern veginn flokkað fólk í tvo hópa annarkvort er ég að tala við þú veist, yngri krakka þú veist, í kringum tvítugt sem eru bara gett þræfing einhvern veginn í einhleip leikanum eru bara að spjalla og ógustlega ung og fersk og svo þú veist, því eldri sem að fólki verður því meira verður þetta svona þetta svo þreytt þannig svona jú, að öllu jafna finnst mér fólk vera orðið mjög þreytt á öppunum en svo annar, já, akkurat annar hópur sem bara já, nei, mér finnst bara eitthvað æðið að vera alltaf að spjalla við nýtt og nýtt fólk og mér gaman að fara að deyt og en þau, það fólk finnst mér vera rosalega svona casual og líta á Tinder eitthvað sem ekkert svona alvarlegan miðil til að kynnast einhverjum.

0: hvað heldur að sé ekki virka fyrir þig? Það formið, bara svona hvernig það er uppsett að maður sé í þessu fletti að stöðu þetta fletta og eitthvað svona óljós samskipti sem fari ekki neitt eða það svona einhvern veginn fólki sem þú ert að kynnast hvort er einhvern veginn að íta þær frá þessu heldurðu, meira
1: ég held í grunninn þá þetta of yfirborðskennt fyrir mig til þess að já, að ég mér finnst þetta skemmtilegt, skilurðu mér finnst erfitt að maður einhvern veginn búin að leggja heilmikla vinnu að kjúreita fullkomin prófíl og maður eitthvað svona ok, ég þarf að vera fyndin, ég þarf að vera sæt en ég þarf líka að sýna að ég þetta og ég, þú veist og bæjóið þarf að vera svona og maður eitthvað, þú veist ég veit ekki hversu marga svona kameraroll folders eða þú veist, album ég á í símanum mínum sem að heiti bara eitthvað Tinder þar ég er svona samlega einhvernum 50-60 myndum saman, ég ekki, hvað átta á ég að velja af þessu? Hver, þú veist, hvað mynd sýnir minn prófíl eða þú veist, minn persónuleika best? Af því það í rauninni það sem ég vil í grunninn, að fólk fá einhverja svona góða hugmynd hvað þið að fara út í og eitthvað svona, já, þetta alveg orka sem ég myndi fíla. Og mér finnst það bara eitthvað svo skrítið. Mér finnst svo skrítið að við sem eitthvað að selja okkur sem vöru og matcha okkur við vöru sem að á sama kaliberi og við en þú veist, mér finnst samt líka mjög marglega mér finnst annar svona mikilvægur vinkill vera hérna, þú veist offramboð og mér finnst ég alltaf vera eins og hérna mýmið gaurin sem að í námuvinni og að reyna að finna demantana þú veist, hann svona neðanjarðar og hann að þræla sig áfram að finna demanta og svo snýr hann við rétt áður en hann finnur demantin hefur ekki séð þetta mím já þannig mér líður eins og þeim gaur inn á Tinder og líka ég veit algoritmin og appið hann að þannig að þú ert ekki að fá þú ert viljandi ekki að fá þessa demanta leið, þú veist, þú þarft að skrolla, þannig Já, en mér finnst það líka bara eitthvað svo rangt og falskt að, já, maður geti eitthvað svona skrollað sig í gegnum stráka in my case.
0: Hvaða hugmyndir ertu með til þess að fólk geti kynst eitthvað staðar ekki á öppum? Hvað ertu að gera? Hvernig er þetta verkefni sem þú ertu að vinna?
1: Við erum búin að vera að vinna á hanna og í mikil hugmyndavinnu núna í 3-4 mánuði og erum búin að prófa ýmislegt og sumt sem virkar ekki og annað sem virkar ágætlega við erum búin að halda einn viðburð og munum halda einn í viðbót sko þegar við byrjum verkefni þá voru engir svona dating viðburðir hér í Árósum og okkur fannst það bara vanta Vist, ok, það vantar hérna dating viðburði og það nóg að gera í Köpen og ég veit ekki með Ísland, ég veit ekki til þess að það sé eitthvað þar svo langa okkur einhvern veginn ekki að búa til speed dating við burð við fórum á einn og okkur fannst hann vera bara svona svolítið eins og vera á Tinder í alvörunni og þú einhvern veginn settist fyrir frá mannesku og dæmdir einhvern veginn á einnig sé eitthvað hvort að þér fyndist hún aðlandi og svo spjallar í eitthvað svona svarar einhverju yfirborðskendri spurningu í, þú veist, 3 mínútur, 5 mínútur og svo on to the next þannig við vildum einhvern veginn endur hanna þetta og okkur dætti ég að held að bara svona kvöldverð saman með hópi af einhleipum það sem allir sátu bara saman á einu löngu borði eins og væri bara að mæta í matabóð afmælis dinner með vinið þínum og Mér finnst það að vera svona kjörin að aðstöða til þess að kynnast nýju fólki en máli að þú veist ekkit alltaf hverjir eru einhleipur eða hverjir hafa áhuga. Þannig það var í rauninni pælingin, þú veist, að koma bara 30 einhleipum saman, þau fengju bara kynnast og bara saman mat og bara svona létt og næ stemning. Það er svona það sem við erum búin að framkvæma, það gekk alveg vel en ég veit ekki hversu mikið fólk, þú veist, fekk út úr því En ég veit að fólk skemmti sér, en ég veit ekki hvort að fólk hafi fundið einhverja tengingar. En ég endaði að fá 2 númer frá strákum eftir hennar viðbyrð sem var smá svona ironist þar sem ég var ekki beint að taka þátt í viðbyrðinum en ég get allavega sagt þú veist, við skólan að hérna að þetta hafi virkað en hvað fleira svo hefur líka hannað svona dating pick-up línur til þess að gefa fólki þegar það það á meðal almennings og við erum svolítið búin að þróa eitthvað svona skemmtilegar pick-up línur hanna, nei hérna prentaði út á lítil svona business kort og aftan á, þú veist, fyrir aftan pick-up línuna þá getur við skrifa niður nafnið og númer og já, yeah, that's it og þú veist, til dæmis ein línan eitthvað svona if you're flirting with me make it obvious because I'm low-key stupid og önnur eitthvað svona are you, nei do you like raisins how about a date sem eitthvað svona orðagrín
0: Ef þú ert að reyna við mig geturðu gert það mjög augljóst og þegar ég lúmst heimskur
1: Heimsk, já, já
0: heimskur
1: Akkurat Svo náttúrulega virkar orðagrínið ekki þú veist,
0: á íslensku
1: Fýlar rúsinur, hvað með döðlur En þetta hefur alveg slegið í gegn þú veist, allir vinir mínir eiga núna svona kort og eru með það á hendi, reiðubúðin ef að tækifæri gefst og já, þú veist, þetta eitthvað sem hefur sláðu í gegn þannig eitthvað svona, vandamálu bara við vitum ekki hvernig við að nálgast fólk kunnum kannski ekki að daðra vitum ekki hvort að megi eða hvort að sé óþægilegt eða hvort að við sem að fara yfir mörk eða hvort að manneskinn hafi áhuga þannig ég held að sé það eitthvað allavega þarna og í tvö skipti, þú veist, í tvígang hef ég verið með vinum mínum og þau hafa spottað einhverja manneskju sem hafa áhuga á og eitthvað, oh my god, þessi rúksa sætur ég veit ekki hvort ég þá rétti þeim svona kort ég eitthvað, heyri, þegar þú ferð á klósitið eða þegar við förum hérðan eftir kortir þá bara réttir þeim þetta kort og labbar í burtu brosir kannski, en annars bara þá það bara nú þetta virkar, eða þú veist þetta allavega ein leið til þess að gefa sens á sér

0: Mér er svolítið áhugaverst þú varst að segja á þann að þú var, hefði verið gett spennt fyrir því að byrja á Tinder þú varst 18 ára og sagðist hafa verið strákasjúk. Hvernig heldur einhvern veginn að Tinder hafi spila inn í strákasíkina? Gert hana verri eða þú veist gert þið strákasjúkari eða, eða minna strákasjúka út af því að ég var eitthvað svona þess að ég var að skrifa ummyndum daginn einhvern veginn að þegar maður flettir í gegnum svona mörg andlit þá næst ég svona missir maður tilfinninguna fyrir því þetta stundum svona smá eins og þegar þú ert hérna að róta í svona nýtjamarkaði og þú ert búin að skoða svo mikið af hlutum og róta í gegnum svo marga skiltur að þú veist ekki lengur eitthvað neginn hvað þú ert að horfa á
1: og, já, hvað hefur gildi?
0: Já, og endan gefstu bara eitthvað neginn upp þannig að ég veit ekki, tengir eitthvað við þetta?
1: Já, já, 100% En ég held samt til að byrja með þá hafi þetta því miður haft rosalega svona neikvæð áhrif á skilur hvernig ég eitthvað horfði á sambönd og stráka og hvað þeirra skoðun hafið mikil áhrif og eitthvað neginn, já, þeirra vægi og svona staðfesting á því hver ég og mig sem eitthvað neginn potential já, maka já, þannig eitthvað neginn mér fannst geggjað að fá þessa staðfestingu bara já, fá match og bara eitthvað svona sæti strákar að senda á mig ég var bara, wow, hvað er næs og aðgengilegt, bara allt mitt líf hef ég eitthvað neginn allt mitt líf, ég 18 ára, en þú veist öll minn úlings ár hef ég eitthvað neginn verið bara oh, hver er skotin í mér og vill einhver vera skotin í mér og þú veist þetta bara eitthvað eins og úlingar gera að bera sig saman við vinkunum sínar og þarna var ég bara eitthvað næs ég þarf ekki lengur eitthvað mæt og böll og vera eitthvað veist, eitthvað hver er skotin í mér hér ég get bara skrolla á Tinder og vera bara eitthvað jó, fullt af fólki skotin í mér hér en svo auðvitað, var þetta frekar fljótt þreytt og ég áttaði með á því einhvern veginn að í grunninn þetta rosalega svona andstætt við mín gildi og hver ég þessa manneskja þannig fór svona frekar fljótt að sambandið mitt við Tinder var bara frekar fljótt svona eitrað og já, ekki gott en ég myndi segja að þú veist, seinustu þrjú árin hef ég ekkert verið komin á smá svona þetta bara eitthvað nytjamarkaður eða kjötmarkaður þar sem maður eitthvað svona hvað besta kjötið, svo þetta samt í grunninn bara eitthvað svona þetta bara eitthvað, að þetta bara prófílar og veist, auðvitað þetta fólk líka en það er ekkert raunverulegt Æ, ég veit ekki, kannski ég vera dramatísk en mér finnst samt ekkert vera neitt já, mér finnst raunverulega ekkert vera á bak við þessa prófíla þótt að það sé manneskja á bak við þetta
0: Já en mér finnst svona hljóma svo í grunninn það sem þú vorst svona búin að vera að prófa er bara eitthvað að setja fólk í sama rými, láta fólk vera í kringum hvort annað það er hægt að búa til speed dating það er hægt að búa til alls konar leiki en í grunninn þá svona þá eru þið svolítið að taka svona einhverja afstöðu sem er svolítið svona hittumst bara í raunveruleikanum við erum bara í kringum hvort annað
2: Nákvæmlega
0: Og þannig að þó að skilur kom sprettingin ástarsambönd upp úr því þá var allavega fólk úti að gera eitthvað skemmtilegt
2: Nákvæmlega
1: Við vorum allavega hvernig að þú veist, prófa okkur áfram með það koncept, skilur, er nóg og vorum að spyrja okkur að þeirri spurningu er nóg að koma fólki saman eða þarf fólk meiri utanumhald í því að spjalla, skilur við þurfa þau eitthvað svona, þú nóttu að tala við þessa mannesku út að spyrja þessari spurningu og svo þú skrifa nér á blað hvort þú viljir heita þessa mannesku og við munum hafa samband eða þú veist, eða þannig virkar of speed dating bara þú veist nákvæmlega hvert þú átt að fara hvað þú átt að spyrja og hversu langa tíma þú hefur og hvernig þú átt að vera í sambandi við manneskuna en er rosalega svona mikli rammar og ég kem frá þú veist, umhverfi og skóla þar sem að það eru sem að fólk bara almennt mjög frjálslegt og opið og einhvern veginn félagslega sterkt þannig við vorum eitthvað að prófa þetta og þetta gekk en aftur á móti held ég alveg að sumir fundu fyrir smá svona já, að ég veit ekki, ég hef alveg verið til að þú veist, vita bara hvert ég ætti að setja sniður og hvað ég mátti spyrja og eitthvað svona og ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað svona merki að við sem samfélag séum eitthvað að fara aftur á bak í félagslegum samskiptum eða hvort þetta hafi verið bara eitthvað svona bara típur sem að eru ólíka mér en þú veist, það var eitt sem að koma upp á mér á viðbyrjunum eftir og var eitthvað svona hvernig hef ég svo samband við fólkið, þú veist, ef ég hef áhuga ég var eitthvað þú veist, talaði við hana eða skilur, við erum hérna í eftir, ég sagði það auðvitað ekki við hann en ég hugsaði þú veist, af hverju þarftu að fá mig til þess að gefa því lista af öllum sem að voru hér og ég veit ekki en þá var ég með sko ráð og gaf honum eitt svona spjald og ég sagði, heyrðu, notaði þessu spjald bara setti þínar upplýsingar og svo bara gefur manneskinni spjaldið þitt og lappar í burt

0: Ég er mjög ástfangin að þér, syngur Lapi Sifr. Ég leinu Bless the Telephone. Ég reyta þetta með Salome Júliusdóttur, hún íbúi í Árósum og nemi í Kaos Pilot. Og við ætlum að halda áfram á svipuðum nótum, við ætlum að heyra í önnu Marsibel Klausen. Ég lestinni árið 2021 og við erum enn að hugsa ástina. Hún birtist á Vesturbæjargrúppunni, Facebook-færslan, skreitt típískri Vesturbæjarmynd af melabúðinni, rauðglóandi skilti, umferðarljós, gullið sólarlag yfir bleikum sæfið sjóndeildarhringin, hverstagsleg borgarómantík sem rýmaði ágætlega við innihald færslunar, ritaðri af Vesturbæjingnum Þresti Guðlaugssyni.
1: Til þín sem komst inn á kaffi vest áðan, horðir yfir salin í leita sæti og fannst þú ekki finna það. Fegst þér vassopa og horðir aftur beint í augum mér og gekkst svo út. Það var laust sæti en kannski varst þér svona hóvær og þegar ég fór út nokkur seinna sá ég að þú hafðir fengið þér sæti á bekknum fyrir utan kaffihúsið og gulur köttur hreiðraði sig í kjöltuðinni. Þú horðir aftur beint í augum mín og brostir. Á meðan ég var að föndra við hjóli mitt og tefja tíman áður en ég lagði af staði í melabúðina, þá hugsaði ég hvernig ég geti vakið athygliðina eitt augnablik, svo ég stoppaði fyrir framan þig á bekknum og sagði falleg, eða eitthvað svoleiðis held ég. Þú leist upp og síðan á köttin og sagðir, já, er hún ekki kósi? Ég vildi bara koma þig til skila að ég átti ekki við köttin, heldur þig. P.S. Eftir að hafa keft mér hálfan kjúkling og Pepsi Max í melabúðinu og var á leiðinni heim, þá ásótti mig hugsununum að skrifa þetta atvik. En ég veit ekkert af hverju ég setja þessar hugsanir fyrir almannasjónir hérna, en mannalega fara smásögurnar mínar beinaleið í pappakassan hjá barnafötunum uppi á háalofti. P.S. P.S. Þetta bréf ekki kostað af melabúðinni, Pepsi Max eða Kaffi Vest. Kveðja úr Vesturbænum.
0: Færslan vakti mikil viðbrögð, komst á D.V.A.F. og Vísi, fekk fleiri hundrað hjörtu og þumla og tugi athugasemda sem flestar voru á einu máli. Mikið ofboðslega var þetta romantíst. Færslan minnir á auglýsingar í blöðum erlendra stórborga og á Craigslist heimasíðinni. Missed Connection eru þær kallaðar, þar sem augnablik samskipti fá annan aðilan til að auglýsa eftir einstaklingnum sem, jafnvel með augnaráðinu einu saman, tendraði rómantískan draum ást. Við hittumst í lestinni á leið til vesturs, þú varst með bláan hatt, ég var í rauðum frakka, við vorum bæði að lesa ástin á tímum kólernar. Send mér tölvupóst. Þú varst að fara að borga fyrir pulsu og mistir allt klingið þitt á gatnamótum Hörst og Oxford strætis. Ég hjálpaði þér að tína það upp. Þú brostir feimnislega þegar hendur okkar snertust. Getum við hist aftur? Hvað það við svona sögur sem heillar okkur? Hvað það nákvæmlega sem sagan af Kaffi Vest tendrar í lesandanum? Við spyrjum sérfræðing.
2: Já, ég heiti Brynhildur Björnsdóttir, ég einn af stofnfélögum hins íslenska ástarnarsónafélags og lauk í fyrra meistararitgerð í menningarfræði, þar sem að umfjöllunarefnið og viðfánsefnið var hugmyndin rómantíska ást. Bæði þessi saga og svo þessi 1000 like, nú þegar ég gifti síðast orðu komið upp í 969 like, í þessari hverfisgrúppu. Þetta vel skrifusag, þú má ekki gleyma því, þú veist, þetta er skemmtileg svona örsögu, blæra á þessu og hvernig hann setur söguna upp. En undirtektirnar sýna hvað við viljum trúa heitt á ævintýri í hversdeginum og á þessa rómantísku hugmynd að einhver staðar að nóti sé ævintýri, sé ást og sé rómantík sem að við getum öðlast og fengið. En þau sýna líka ýmislegt annað. Það til dæmis, þá af því ég tók nú fram hérna þannig að ég sá þetta ekki af því ég ekki vesturbænum, engin bitur þar. En við erum hérna, hins vegar kannski sko, þá alveg spurning hvort að sama ævintýri hefði gerst í Spönginni. Hvort þetta hefði fengið sömu viðbrögð þessi saga inn í hópur og inn í hérna Grafarvogshópnum. Og hvort að sko þessi viðleitni til að búa til þetta litla Parísarþorp í Vesturbænum. Hvort þetta ekki alveg, spilar ekki beint inn í hann. Einhvern veginn svona þessi allt er best í Vesturbænum og svona sögur gerast nú hvergi annar staðar. Og það eru værið með nokkra athugasemdir svona óhættir svo mikill Vesturbær. Og já, svo getur maður alltaf velt fyrir sér hvort að fólk er að, hvort að verður lagst í leita þessari konu fyrir þennan mann. En hann verður svo sem ekkit endilega að vera að byggja það, sko. Hann samt hins vegar gerir, hvað maður að segja, hann gerir þá kröfu á hann að hún bregðist við. Þegar hann segir falleg og hún meðvitað tekur því ekki sem hrósi. Hann segir að það hafi verið laust sæti, hann tilgreinir ekki að það hafi verið hliðin á honum, veit ekki hvort það var. En allavega í einhverjum, sem sagt, það er alveg hægt að lesa þessum svo, hún hafi ekki viljað þessa athygli, en okkur finnst samt alveg hrikalega sagt, hann hafi veitt hennar samt sem áður, sem alveg líka pínu svona umhugsunarvert. En þetta spilar allt inn í þessa hugmynd rómantíska ást, sem að við erum alin upp í frá blautubaspinni.
0: Þessi saga, segir Brynhildur, felur í sér minnið rómantíska drauminn sem okkur uppalagt að trúa á eða jafnvel lifa eftir. Ef okkur kennt að góður endir feli í sér rómantískan endi, þá verður rómantíkin sjálf að einhvers konar markmiði, einhvers konar lífstilgangi sem við getum samt ekki stjórnað. Fyrstu kynni eiga ekki að vera þaulskipulögð því þá eru þau ekki rómantísk. Þau eiga að vera óvænt, eiga að vera heppni, eiga að hrifsa undan okkur lappirnar svo við kolföllum. Fólk sem býður eftir að vera ítt getur ekki fallið.
2: Sumir býða allir sína ævi eftir einhverju svona andartaki, einhverju svona auga þegar mættust yfir ketti eða botlanga eða umfragötu eða ég veit ekki. Að kannski missir fólk þá af tækifærum til að þróa eitthvað annað, einhvers konar öðruvísi sambund, eitthvað sem byggir ekki á þessari rómantísku ást sem okkur bæði sagt að sé svona einhvern veginn svona list augnabliksins og hverful í raun og veru, en samt líka eitthvað sem við eigum öll rétt á að upplifa. Það var einmitt ein sem sagði í athugasemdunum svona, þetta kemur aldrei fyrir mig, af hverju kemur þetta aldrei fyrir mig? Og svo kannski bara, ég segja því, það kom svo sem, því að hann er ekkit að fá út úr þessari sögu, hann er ekkit að, þessi konu er ekkit að verða hans, hún er ekkit að verða, við fengum engan þannig endi, sko, á hana. Og svo er það náttúrulega líka því að ég er að velta fyrir mér, til dæmis hlutum eins og hjónabandinu, sko, að við höfum alveg rosalega sterka mítológíu í kringum hvernig brúðkaup eiga að vera. Kannski ekki hjónabönd sem slík, en við höfum sterka mítológi rómantíkina í kringum brúðkaupið. Þú veist, hvernig bónorð eiga að fara fram og það eiga að fara fram bónorð. Það eitthvað glata við það að fólk bara, æ, heyrðu, við ekki gift okkur, það ok, genið það. Þú veist, það eitthvað neginn, hérna, hvernig á að halda veistlur, hvernig á að nálgast, þannig að við erum með, já, við höfum þessa þörf fyrir að þessar sögur og þessar rómantík og aftur svo á sko þar sem við kynnumst fólki í dag á Tinder til dæmis og stefnum út á vefjum að í rauninni er þetta náttúrulega ekki ósvipað. Þú sérð ímynd eða mannesku eða eitthvað, þú sérð ljósmynd af brosi eða manni með fisk eða ekki manninum sem er ekki með fisk á Tinder, hérna. Og þú ákveður að þar að einhvern veginn að velja hann eða hana, þú veist, viðkomandi. Ég veit ekki hvað konur gera sem er jafngilti að vera með fisk eða ekki með fisk. En sko, þetta er raun ekkit meira eða minna rómantist. Þú pælir því, þú veist. Bara ég sá þess að ljósmynd á Tinder, ég var rosa heillar, það var eitthvað við þetta bros. Þannig að ég ákvað að svæpa og svo, þú veist, var mats og ég skrifaði falleg.
0: Hér í samtíma samfélagsmiðlana skipta sögur öllu máli. Við erum alltaf að segja og endurskoða söguna af okkur sjálfum og á samfélagsmiðlum byrtu við yfirleitt fegurstu útgáfuna af þeirri sögu, hápunktana. Mörg okkar eru næmari á myndræna framsetningu, góð rómantísk mynd af trúlofunarstundinni til dæmis getur látið söguna að baki virðast mun fallegri en hún var í raun. En góð saga, auk góðrar myndar, er líklegri til að framkalla fleiri þumla og hjörtu, fleiri athugasemdir sem síðan kýtla okkar stafræna ego.
2: En ég held líka sko við segjum sögurnar af okkur og bara sögur til þess að festa líka í sessi ákveðnar myndir og hérna ákveðin minni í samfélaginu og í þjóðfélaginu og í menningunni. Og þessi tiltekna saga til dæmis, hún festir afskaplega mörg minni, hún svona neglir niður þessa hugmynd um að þessi til eitthvað sem heitir ást við fyrstu sýn. Og ekki bara það, heldur líka að það sé til einhver, af því nú erum við svo upptekin af samskiptum og við erum svo ofubáslega upptekin af, við erum ofsalega upptekin af því einmitt þess að segja, að skilgreina okkur sjálf og við skilgreinum okkur alveg ofubáslega með ofsalega mörgum merkjumöðum. Og við erum alltaf að finna fleiri og fleiri merki með það. Þú veist, uppáhaldsliturinn minn er blár, ég er svona í pólitík, ég drekk kaffi mitt svona, ég kann ekki dansa, ég er svona, ég er hins einn, kynhneigð mín er svona, hérna, þú veist, það sem ég fíla er þetta, ég er hlusta þungarokk og svo fram við, sko. Kannski fengum við eitthvað pínlítið tækifæri til að fara undan, skríða undan öllum þessum merkimiðum. Og fókus er bara á einhver lítil sammannleg samskipti.
0: Þetta rómantíska minni sem birtist í sögunni af Kaffi Vest, minni sem við skynjum öll, hefur þó í hugum margra fengið á sig annan blæ. Núna þegar við erum orðin vanari að lesa í samskipti með kynjagleraugum, getum við kannski velt fyrir okkur hvort þessi samskipti hafi verið rómantísk, eða hvort þau hafi kannski verið óþægileg fyrir viðfang sögunar. Upplifanir tveggja einstaklinga af samskiptum geta verið mjög ólíkar og rannsóknir á gagnkynja samskiptum benda til þess að meðan konur skynja og geta sagt til hvenær verið er að daðra við þær og hvenær ekki með nokkuri nákvæmni, eru karlmenn líklegri til að sjá daður í hverju horni, hvort sem konurnar eru að daðra við þá eða ekki. Í samantekt blaðamannsins Ilja Blindermann fyrir Vox á 10.000 missed connections postum kom líki ljós að karlmenn voru mun líklegri til að setja inn slíkar auglýsingar. 5,3 auglýsingar komu inn á Craigslist fyrir hverja auglýsingu sem sett var inn af konu. Það þarf auðvitað ekki að þýða að meiri fjöldi karlmanna hafi upplifað rómantíska augnablikið alfarið einhliða. Karlmenn voru líka líklegri til að setja inn slíkar auglýsingar fyrr, eru þannig að virkuðu þannig hvatvísari, á meðan konur tóku sér meiri tíma og skrifuðu lengri og ítarlegri texta. Ólík viðbrögð okkar lesendana við pistli Þrastar Guðlaugssonar á Vesturbæjargrúppuna hljóta þó að segja okkur eitthvað það völundarhús, samfélagslegra boða og banna sem ást og rómantík hrærist í dag.
2: Það er náttúrulega mjög góður og það er hérna alveg eins og Berglind Rós Magnúsdóttir sem er með mér í ástarrannsóknarfélaginu og erum búin að vera hérna og erum þetta fjalla á fyrirlestri á þjóðarspegli á föstudaginn sem að verður sendur út klukkan 3 minni mig. Það við erum með sem sagt málstofu á þjóðarspegli þar sem ég fjalla til dæmis mínar hugmyndir rómantíska ást og Berglind Rós fjallar þetta sem ég ætla að fara að tala núna. Að við erum eiginlega stödd í miðri byltingu eða breytingu. Það sem að það sögurnar sem við sögðum okkur rómantík sem eru reyndar ekki eins gamlar og við höldum að séu, þær eru kannski ekki nema bara frá því við byrjum 2000 aldar sko. Þær eru að einmitt, það er fara að vekja þessar spurningar gagkvæmni og hérna og útlits staðlega útlitsfegurð og svo framvegis og að það sé eitthvað beintengt við ástar eða rómantíska tilfinningar og svo framvegis sko. Og hérna þannig að við erum svolítið stödd á stað þar sem að er það sem getur verið mjög flókið að eiga í þessum rómantísku samskiptum og öll þau sjónarmið sem að við höfum, þú veist, týnt til hérna þú veist, var hún upp með sér, var hún það ekki þú veist var átt, hafði máttan gera þetta, menn hann segir, þú veist hann segir að hann hafi huglegt hvaðan, þú veist hvernig hann ætti að gera þetta, þú veist hvað hann ætti að segja hversu nálægt hann mætti fara langaði greinlega til þess að fara þú veist, allavega marka þetta eitthvað negin sko að við erum á bara heilmiklu skriði á þessum á þessu rófi þú veist, hvað má og hvernig má og hvað ásættanlegt og hvað ekki ásættanlegt og ég meina það bara svo stutt síðan að það sem að þú veist, að konur átti bara að finnast það sko hrós ef að þær voru áreittar út á götu og að kallað eftir þeim eða þær voru, þú veist, króaðar af henni hotna skemmtist að þá var það bara hún finnst ég sæt, það var þess að það var svona þessi, það var bara verti bara að glöða einhver vill þig, stemmingin hérna þannig að já, við erum stödd á gríðlega áhugaverðin stað og það erum kannski þess vegna sem þessi litla saga veka svona miklu athygli og umræður vegna þess að við erum ekki komin með nýju reglurnar alveg á hreint og ennþá erum við samt að hrífast og heillast og mynda sambönd og allt það þannig að þetta er alveg sko allar þessar túlkanir á þessu litla ævintýri eiga sér einhvern sannleik sko

0: Örlítið tímaflakk hérna í lestinni í dag. Anna Marsabel Klausen ræddi við Brynhildi Björnsdóttur í lestinni árið 2021. En við ætlum að segja skilið við þetta viðfangsefni í bili. Næst á mælendaskrá Fríða Þorkelsdóttir, bóksali og bókmyndafræðingur og hún að hugsa gervigreindina.
1: Internetið hefur frá byrjun auðveldað okkur lífið. Jafnvel þótt að hafi fyrstu tekið nokkrar mínútur að hlaða niður einni ljósmynd, var það þó mun hraðvirkara en að fá hana senda í fysisku formi eða fara út sjálfur að ná ekkert með einn í hana, ef hún yfir höfuð fyndist í raunheimum. Lífsgæðaaukningin sem felst í því að geta verslað á netinu, sent skilaboð sem berast á leifturhraða og flett upp hverju sem á augnabliki, rosaleg og augljóst að ekki væri aftur snúið eftir að þessi tækni var komin í almenna notkun. Internetið mætti í allri sinni þæginda dýrð og lífið varð auðveldara og auðveldara og auðveldara og auðveldara. Fljótlega var hægt að hala niður ljósmynd á nokkrum sekundubrotum og versla á netinu varð sífellt auðveldara. Í staðins að þurfa að fylla út allar korta upplýsingar í hvert skipti nú hægt að smella á einn hnapp og leifa símanum að lesa andlitið á sér. Þar með var hann pöntuð. Skjöl eru svo vistuð sjálfkrafa í skýinu, svo við þurfum ekki að muna sjálfa vista og geyma þau á öruggum stað. Og svo framvegis og svo framvegis. Og var ekki hægt að gera það enn auðveldara? Og aðeins auðveldara en það? Ójú, gervigreindin komin til að halda þessari þróun áfram. Hún fín til að sinna praktískum verkefnum eins og að gera þrifa plan fyrir heimilið eða eitthvað slíkt, en eins og við vitum getur hún gert miklu meira en það. Fólk lætur hann að gefa sér útrátt úr bókum í staðis að lesa þær eða jafnvel skrifa heilu skólaverkefnin fyrir sig. Kennarar ráta hann að skrifa póst til foreldra og fara svo heim eftir erfiðan dag og leita sáluhjálpar hjá sömu maskínu. Þetta auðvelt. Það hlýtur að teljast eðlilegt að vilja það sem auðvelt. Jafnvel hægt að færa rök fyrir því að það sé eitt af stóru markmiðum mannkyns að auðvelda okkur lífið. Með pálbúskap, akuryrkju, viðskiptum, prentvélum, vélum almennt, læknavísindum, bílum, iðnvæðingu og svo framvegis. Og því ekkert óeðlilegt að það sé nánast gullin regla VF hönnuða að fjarlæga núning eða hnökra í upplifun notenda. Á ensku kallast þetta friction og markmiðið að gera upplifunina frictionless, hnökra lausa. Seint á síðasta ári kom einmitt út bókin Frictionless eftir Nicole Forsgren og Abby Nota. Þar útlista þau í 7 skrefum hvernig fyrirtæki sem nota gervigreind, til dæmis í forritun, geta fjarlægt eða komist hjá þessum núningi, þessum litlu hnökrum sem gera það verkum að vinnan gangi hægar og fyrirtækin verði af trilljónum bandaríkjadala. Fjöldi háttsettra aðila hjá tæknirisum eins og Google, Microsoft og Amazon dásama bókina í umsögnum og segja hana mikilvægan lestur fyrir hvern þann sem vilji ná lengra en samkeppnisaðilar sínir á tímum gervigreindar. En það eru ekki allir jafnhrifnir af hugmyndinni algjört hnökraleysi. Sumir telja komu gervigreindar bjóða upp á of mikið af hinu góða. Áhyggjurnar eru tvíþættar. Annars vegar eru uppi áhyggjur af umhverfis áhrifum tækninar sem þarnast gríðalegrar orku. En hins vegar hefur fólk áhyggjur af því að tæknin geti gert okkur heimskari. Hvað ef gervigreindin auðveldar okkur lífið of? Erfiðleikar eru hluti af mannlegri reynslu. Þeir eru einmitt það sem þarf að yfirstíga til að læra og verða betri. Þetta vitum við. No pain, no gain, ekki satt. En við tengjum þessa hugmynd sjaldan við internetið eða vinnu í tölvum. Þar viljum við eintóman hraða, þægilega takka sem fara strax með okkur þanga sem við viljum, upplýsingar á 0-1, helst settar fram á nákvæmlega þann hátt sem við vildum, eiginlega án þess að við þurfum að biðjum það. Auðvitað það betra fyrir eitthvað sem fæst við að rannsaka tiltekið efni að fá hraðan aðgang að ógrinni texta það í gegnum netið. En mögulega hefur tæknin loksins gengið of langt í hjálpseminni. Hún farin að hafa öfug áhrif með því að leifa notandanum að setja sínar eigin hugsanir til hliðar. Vandamálið að án hnökra, án erfiðleikana sem þyrfti vanalega yfirstíga til að fá útkomuna sem við viljum, lærum við ekki af reynslunni. Við gætum ekki staðið frammi fyrir sama vandamáli aftur og leysta sjálf. Við þyrftum alltaf að nota gervigreindina aftur. Annað vandamál þessu tengt að gervigreindin gerir manni alltaf til geðs og mótmæli manni ekki á neitt hátt. En í raunheimum eru félagslegt viðnám og hnökrar í samskiptum hluti af lífinu og við verðum að upplifa það til að læra að skilja aðra. Sem mannkinn höfum við löngu áttað okkur á þessu öllu saman og skrifað ótal sögur hætturnar sem fylgja því að taka styttri leiðina og sniðganga þar með erfileika og mótlæti. Til dæmisaga mann sem fylgist með fiðrildi reyna að brjótast út úr púpu sinni með miklum erfileikum. Hann bregður á það ráð að skera á púpuna til að auðvelda fiðrildinu verkið. En það varður til þess að fiðrildi deyr. Það eru einmitt erfiðleikarnir og átökin sem eru nauðsynleg til að lífið flæði inn í glænýja vængina. Lótusæturnar í Ódysseifskviðu, samfélagið í tímavélinni eftir H.G. Wells, fólkið í Wall-E, Adam Sandler í Click. Ég geti haldið áfram lengi. En við vitum alveg að þetta ekki æskileg þróun. Og þetta tengist ekki bara vitsmunalegum þroska. Þetta snýst líka ritúalið. Að fletta því upp sem við viljum vita, finnast það smá leiðinlegt, rekast á eitthvað óvænt í grúskinu, að móta okkur hugmynd og kominni frá okkur á skipulaðan hátt. Verst þegar krafanum hnökraleysi yfirfærð á iðju sem í eðli sínu hnökruð, ef svo má segja. Listsköpun, eins og að teikna mynd, snýst hún ekki iðjuna sjálfa, alveg jafn mikið og útkomuna. Ég heyrði að vinahópi sem fór í svokallað escape room, þar sem maður leysir þrautir til að komast út úr herbergi. Maður borgar sem sagt fyrir að fá að leysa þrautir sér til skemmtunar. Eitthvað vafðist ein þrautin fyrir hópnum sem brá á það ráð að byggja gervigreind aðstoð. Tilfinningin sem felsti því að yfirstíga vandamál svo mikilvæg og gefandi, en hún alls ekki nógu eftirsóknarverð virðist vera. Það eitt að taka sér styttri leið þegar að ræða tímafrækt verkefni sem maður hefur ekki áhuga á að leysa. Í þeim tilvikum myndi ég þó segja að erfiði sé þess virði, rétt eins og líkamlegt erfiði í ræktinni. En að taka styttri leiðina í tilvikum þar sem það leiðin sjálf sem skipti mestu máli hreint og klárt sjálfskapavíti. Líkjum þessu við að hella upp á kaffi. Ef við venjumst því að íta alltaf bara á einn takka til að fá morgunbollan okkar, gleymum við hvernig held upp á. En ef við gefum okkur smá tíma til að stússa við kaffivélina, pössum upp á að hafa rétt hlutfall vass og kaffis, hlustum svo að vatnið drjúpa í gegn og verða að kaffi, hægt og rólega, þá finnum við ilminn áður en bollin tilbúin. Þá horfum við á gufuna stíga upp og hlokkum til fyrsta sopans. Þá höfum við notað hendurnar okkar og lagt mat á eitthvað. Og þá fáum við líka almennlegt kaffi.
0: Þetta orða sönnu. Kaffi. Fríða Þorkelsdóttir flutti okkur pistil hnökraleysi. En við komin að leiðarlokum í þættinum í dag. Ég ætla að fá að kveðja ykkur með nýju íslensku lagi. Það lag með hljómsveitinni Skam. Skam skipa þær Herdís Stefánsdóttir og Salka Valsdóttir. Og þetta lag glænýtt og heitir Mentally Gone. Ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður og við kveðjum ykkur í bili. Verið sæl.

0: og formaður námsleiðar í leikskólakennara fræðum. Og við ætlum að skoða svona bara það, hver umræðan og hver framtíðasýnin.
1: Já, við ætlum að líta svo við í Þjóðskjalasafni Íslands hitta fyrir Helgu Lilju Bergmann sem að sýnir okkur vef Þjóðskjalasafnsins þar sem að hægt að finna ótrúlega margt og við ætlum að reyna að kynna okkur slóðina heimildir.is þar sem að finna má til dæmis gamlar kirkjubækur. Safnið fær margar beiðnir í viku frá fólki sem vill finna heimildir í þeim og nú búið að skanna inn gamlar kirkjubækur fram til 1960 eða jafnvel 70 svo það hægt að finna bara ýmislegt upp á einn spýtur. Mjög áhugavert efni og svo það auðvitað lesandi vikunar. Í þetta sinn það Sigurlín Bjarney Gísladóttir, kennari og rithöfundur og við ætlum að fá að heyra hvað hún hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
0: Já, og það var mikil djass helgina í djassþorpinu í Garðabæ og tókst með eindæmi mjög vel, gríðarlega aðsókn og svo sem, já, opnaði til dæmis djassþorpi þarna eða það að segja á föstu deginu minni með fyrsta maí voru tónleika með Kristjönu Stefáns og við ætlum að heyra hana að syngja hér lag eftir Sigur Flossason, hvar tunglið?
1: Já, ég með sér bara að fatta að það fjórði maí í dag,
0: já.
1: Og veistu hvað dagur það
0: Fjórði maí.
1: May the 4th. Þetta svona Star Wars dagurinn.
0: Nú já. Ja,
1: það sagt í myndinni aftur og aftur May the Force be with you og það búið snú upp á það May the 4th.
0: Já.
1: Og það talin vera og þessna þurfum við til tunglsins núna með Sigurði Flossasinni og Kristjánu Stefáns.

0: Ég sjaldan höfum við átt betri sprett, Gunnar.
1: Já, hefði, þetta var náttúrulega ekki Kristjana Stefáns og ekki heldur Sigurður Flosason.
0: Nei, en við bara skiptum þarna.
1: Já, ég var svo...
0: Fenguð að heyra lag sem kemur á eftir.
1: Já, ég var svo spenntur að, hérna, að akkurat fara að tala þetta með Star Wars.
0: Já,
1: þess
0: einmitt.
1: Vegna, þess vegna stökk ég til og kynnti til það lag sem að er í rauninni... var ekki á réttum stað síðan hérna
0: hér,
1: en hér kemur það
0: lag og texti, já, eftir Sigurður Flosason Kristjana Stefánsdóttir syngur

0: Sigurður Flossason og Kristjana Stefánsdóttir söng sem sagt lag hans Hvar er tunglið?
1: Já, örgla spurning sem hefur einhver tíman verið spurð á leikskólum landsins Hvar er tunglið eða hvað er tunglið?
0: Meiri sér bara áðan þegar við settum vitlaust lag í gang Er þetta, hvar er tunglið?
1: Býttu, hvar er tunglið?
0: Já.
1: En þær eru sestir hérna Kolbrún Pálsdóttir forseti menntavísindasviðs og Sara Margrét Ólafsdóttir dósenti menntunarfræðum ungra barna og formaður námsleiðar í leikskólakennarafræðum og það var þetta málþing sem við vorum að segja frá sem fór fram í lok apríl þar sem leikskólamál voru rætt og yfirskriftin var bara pláss spurningamerki fagmennska og gæði í leikskólastarfi og málþingi var hluti af þessari fyrirlestraröð menntavísindasviðs Háskóla Íslands Kolbrún segðu okkur hans bara frá því
2: Já Þetta sem sagt okkur fannst mjög brýnt að setja leikskólamálin á dagskrá og skapa vettvang fyrir umræðu bara þau brýnu verkefni og hérna bæði styrkleika leikskólastigsins og hvernig við getum unnið saman að því að styðja við börnin okkar og starfsfólk leikskólana en það rétt, þessi viðburður var hluti af sem sagt svona viðburðuröð menntaustasviðs sem að hefur farið fram í vetur undir yfirskriftinni Efstabaugi og við höfum verið að fjalla ýmis mál eins og samfélagsmiðla í lífi barna, við höfum verið að fjalla líðan og læsið og gæði kennslu og fleira en þarna var komið að leikskólastíðinu og þingið var haldið í Eddu, húsi hérna íslenskunar á háskólasvæðinu og var í líki streymi og það var mikil aðsókn, það var 150 manns sem að sóttu þingið bæði á stað og fjar og svo fenguðu svolítið líka kjörna fulltrú sem að vildu taka þátt og það sem að kannski við vildum svolítið líka setja á dagskrá og benda á það eru þetta mikla fjöregg og þessi dýrmæta auðlind sem leikskólanar okkar eru það þannig að sé litið til ef við berum leikskólan saman við hérna leikskólastíð ýmsum öðrun Evrópulöndum þá stöndum við sterkt við erum með mjög svona skýra og faglega umgjörð leikskólinn fellur undir mennta- og barnamálaráðuneytið þetta fyrsta menntunarstig landsins við erum með mjög skýra aðalnámskrá og byggjum á traustum fótum og við sem störfum í háskólanum eins og ég og Sara Margrét, þar sem við vinnum við að menntaleikskólakennara og stundur rannsóknir og sviði menntavista og vinnum við það að laða líka ungt fólk í námi til okkar að þá höfum við auðvitað svolítið ágjara því þegar öll þessi opinbera umræða einkennist fyrst og fremst af áskorunum
1: Já,
2: sem að hérna og við þekkjum öll og vitum að eru brinn og hérna og við þurfum að takast á við saman en það svo margt fleira hérna bakvið
1: Já.
2: Og eins og hérna varaformaður kennarasambandsins sem að hérna, þetta þing var haldið í saminu sérst Háskóla Íslands, menntastasviðs og kennarasambandsins og hún sagði í sínum lokaorðum við þurfum pláss en það skiptir máli hvernig pláss og gæðin í því að vera á leikskóla
1: Akkurat, einhvern tímar, já, við rifjum þau upp hérna frammi á þannig að það þetta, sko, barnið í brennidepli var einsinni svona setning sem var mikið haldið á lofti.
2: Nákvæmlega,
1: það hefur svolítið gleymt því kannski.
2: Ég nefnilega held að leikskólastíð og leikskólakennara, þeir hafa einmitt staðið svolítið mikið vörðum þetta, að barnið miðjan í því og virkur þáttangandi í náminu. En það sem að þau stígu á stokk sem að þrjár góða samstarfskonum mínu á sviðinu sem eru sérfræðingar í leikskóla kennarafræðum og Sara Margrét flutti einmitt mjög áhugavert erindi það sem hún var búin að greina svolítið þessu orðræðu.
1: Já, akkurat. Sara, þú varst með þetta hvað efst á baugi hérna, hvað efst á baugi og umræðan í samfélaginu?
3: Já, ég gerði svona, má segja, óvísindalega rannsókn á því hvernig fjallað leikskólan á samfélagsmiðlum og í bara fréttum og kíkt á fyrirsagnir og svo ákveði að prófa að spyrja gervigreindina líka hvort að hún væri sammála mér og hún var það. Við fundum svona svipaðar áherslur og það þessi skortur og leikskólakennarum sem mikið fjallað og bara mönnun í leikskólum, starfsaðstæður leikskólakennara, álag, kulnun, og biðlistar og þessi langi dvalatími barna. Þannig að þessi umræða heldur neikvæð og eiginlega, sko, það þurfti að grafa hans í djúft til að finna jákvæðar fréttir leikskólastigið. Og svo má líka nefna þessu ólíka sýn á leikskólan. Leikskólinn menntastofnun eða hann þjónustúrraði fyrir foreldru atvinnulíf? Og hérna, og samkvæmt lögum leikskólinn fyrsta skólastigið og hann þá menntastofnun en hérna
1: En oft talaði hann einmitt eins og þjónusta við atvinnulífi.
3: Já, og þetta viðhorf er svolítið ríkjandi að þetta er þjónusta við foreldra atvinnulífi og þess vegna þurfi í rauninni bara gott fólk í leikskólana, ekki í leikskólakennara. En við erum kannski öðru máli þar að við þurfum fólk með sérþekkingu á menntun og umönnun yngstu barnana inn í leikskólana til þess að starfi þar sé gott.
0: Eins og núna þegar eru sveitastjórna kostningar framundan, þá er þetta nú svona kostningamál örugli í flestum kjördæmum eða flestum stöðum og þá kannski er ekki endilega verið að taka svolítið neikvæðu hliðarnar og hvaða aflaga hefur farið og annað slíkt og það er kannski ekki sangjun umfjöllun.
3: Nei, alls ekki, að því eins og Kolbrún kom inn á þann, þá bara hefur leikskólin mikla styrkleika og hérna eins stendur bara hérna sterkum grunni hér á landi og með þessa aðanámskrá sem er svona gefur ramma starfið en gefur samt okkar fagfólki mikinn sveigjanleika til að móta starfið með börnunum og þetta að barni sé í brennidepli að starfi byggir á hugmyndum barnana þeirra áhuga á leiknum og þar þurfum við bara fólk með sérþekkingu til að styðja börnin í því og við erum með kannski það sem að hefur komið svolítið fram í umræðinni er álagið og það tengist mögulega þá því fjölgum barna af erlendum uppruna í leikskólunum, það eru yngri börn í leikskólunum og hérna þannig að það er svona, já, það er svona, það er alveg ýmislegt í gangi en síðan höfum við bara verið dugleg að vinna rannsóknir á þessum, við fylgjum með hvað að gerast í samfélaginu og vinnum rannsóknir og bæði með starfsfólki í leikskólunum og svo líka hérna kynnum við þær og þær eru að sjálfsögðu grunnur að því að efla fagmennsku inn í skólunum.
1: Já. Og hvernig gengur að fylgja eftir svona metnaðarfullri námskrá og í rauninni er það ekki, þetta eru skildur, þetta eru réttindi barna að fá þessa menntun. Hvernig gengur að framfylgja því? Svona hver er raunveruleikin?
2: Sko, það er mjög mikil almenn ánægja foreldra með leikskólan og hérna börnum líðum flestum vel á leikskólanu sínum og ég taka undir með Sörumarkiti, það er svo mikilvægt við stöndum verðum sérstöðu leikskólans og þegar við tölum þessi ólíku markþættu hlutverk að vera menntastofnun annars vegar og hins vegar svona þjónustustofnun sem veitur auðvitað mjög mikilvæg stuðning og þjónustu fyrir fjölskyldur, foreldra og atvinnulíf. Við vitum það náttúrulega bara þegar leikskólanir og daghemilin sem voru hérna áður fyrr urðu til 20. öld, þá komust mæðurnar við konurnar út á atvinnumarkaðinn. Þegar við tölum við kollega okkar félaga okkar frá til dæmis sem Bandaríkjunum eða Asíu, það bara kannski, það þekkist ekki þetta aðgengi að leikskólum sem við höfum hér á Íslandi. Þannig að hérna, og ég vil líka kannski fá að hérna benda á hvað mikið hefur áunist þegar við tölum um áskorunar. Að nú höfum við með samstilltu átaki sem stjórnvöld fóru í 2019-2024 að fjölga kennurum í landinu og með aðgerðum sem við háskólarnir fórum í að bjóða upp á fleiri leiðir inn í námið, bjóða upp á launa starfsnám í samvinnu við sveitafélög, við erum með fagháskólanám sem er nám sem er sérstaklega miðað að fólki sem er ófaglært og starfar á leikskólum og er frábær leið til þess að stíga fyrsta skrefið, við erum með hérna raunfærnimat sem er þannig að ef þú kemur inn í leikskólakennarafræðin í grunnnám, ert með mikla reynslu, þá getur þú fengið hana að miklu leiti semst metna til eininga. Það getur stytt námið verulega, þannig að þó við séum að tala um 5 ára háskólanám, þá eru margar leiðir inn í það, það er stór hópur sem kemur náttúrulega inn í, við byrjuðum með 2 ára meistaranám fyrir nokkru síðan, og hérna það er mjög stór hópur sem kemur inn í það og er með annað nám í uppeldis- og menntunarfræði með sálfræði eða listgreinir með öðru sem tengist hérna starfi með börnum og námi. En þannig að sko ég held að sem er mikilvægt að þegar við tölum þetta markþættu, við þurfum að standa vörðum það líka og auðvitað finna leiðir til þess að brúa bilið. Við vitum það að það er þessi áskorun að brúa bilið frá því að fæðingarólfa er líkur og hérna og börn komast inn á leikskólan, en það verður að vanda svo til og gleyma því ekki að leikskólan er ekki, sem sagt, það er ekki hægt að slíti sundur það að vera með skipulagt skólastarf ekki á ákveðnu tíma og hafa svo bara einhverja dagvistun. Leikurinn er aðal námsleiðin og við erum að hlúa að þessu þroskanámi. Þetta er eitt af því sem að Evrópusambandið hefur vakið athygli á, að það er það sem er okkur talið til ágóða hér á Íslandi, að vera með mjög skýrar og metnaðarfullar menntunarkröfur, við erum með gott aðgengi, við erum með skýra námskrá, það vekur athygli út í hinu stóra heimi.
1: Já. Hver er aðsóknin í skólan? eða á þessa braut.
3: Í námið hjá okkur.
1: Já, í námið.
2: Hún hefur aukist verulega.
3: Já, og hefur bara, við höfum náð ágætis jafnvægi í því og ég kannski ekki alveg með tölur á hversu margir koma inn og útskrifast
2: hverju ári. Nei, ég ári, en... komið með mjög skemmtilega tölur. Árið 2020 brautskráðu við í Háskóla Íslands, við erum einn af hvað, þremur, eða tveimur háskóli sem brautskráðu sérstaklega leikskóla kennara, háskóla langur líka. Við brautskráðum 2020 20 leikskóla kennara nema. Nei, leikskóla kennara. Síðustu þrjú árin þá höfum við verið að brautskráða 60-70 ári. Mm. Og þetta tel ég að sé bæði vegna þessa markvissa átaks sem farið í, það sem voru hvatningastyrki, launastarfsnám og við bjuggum til fleiri leiðir inn í námið og út úr náminu og líka bara fólk, þetta er bara spennandi starfsvettvangur. Það er ótrúlega hérna mikil tækifæri fyrir leikskólakennara til starfsþróunar, taka sér ábyrgð, dýfka sig í tilteknum í þessu námi, þú getur valið ólíka sérhæfingar, þú getur ekki rétt, þú getur valið ýmis kjörsvið.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, þetta er svo hérna, þetta er svo spennandi og við verðum að passa okkur þó við séum að tala um áskoruna líka, tala líka um styrkleikana. Mm.
1: Mm-hmm. Akkurat. Er fólk á öllum aldri sem sækjur um, er þetta aðalega ungt fólk?
3: Sko, við erum að fá fleiri og fleiri yngri inn í námi til okkar en við erum með eldri nemendur heldur en í öðrum greinum. Fólk kemur oft seint í námi, fólk eru oft lengi að fatta það, vilja vera leikskólakennar, byrjar á öðrum vettvangi og prófa svo að vinna í leikskóla og bara fattar að þetta er bara mjög skemmtilegt og áhugavert starf og gefandi. Þannig að við höfum verið að fá nemendur seint inn í námið en það er að breytast og við erum að fá fleiri nemendur bara beint úr framhaldsskóla inn í námið til okkar. Og þar þurfum við að einmitt að hérna, leggja meira áherslu á það og þess vegna þurfum við að tala jákvætt um leikskólan, við þurfum að tala um kost til leikskólans hér, undirbúningstíma leikskólakennara, þeir eru fleiri hér en viðast annars þar. Þannig að það er svo margt sem er gott hérna og sem við þurfum að tala um til þess að fá fólki námi til okkar, til þess að þetta sé spennandi vettvangur að koma inn á.
1: Akkurat. Mm-hmm. Og það er þetta að sækja um núna, er ekki til 5. júni? Umsóknarfrestur.
3: Í grunnnám og fagháskólanám hjá okkur.
2: Já, og diplómalínur í framhaldsnámi fyrir starfandi kennara. Já. Svo langar mér bara að minna á það í dag klukkan 3, þá er næsti viðburður þar sem við ætlum að fjalla um bakslagi jafnrétti og birtingamyndi þess í skólastarfi. Klukkan 3 í hátíðasal háskólas og netun, það er hvet fólk til að fylgjast með því.
1: Kæra þakki fyrir komuna, Sara Margrét Ólafsdóttir og Kolbrún Pálsdóttir.
3: Takk fyrir.

0: Helly Williams söng þarna Ég vil fara upp í sveit Erlent lag eftir Karasella textin eftir Jón Sigurðsson Nú sendum við boltan neyra á Laugaveg til Guðrúnar
1: Já, við erum komin í Þjóðskjalasafnið þar að segja Þjóðskjalasafn Íslands hér við Laugaveg og við erum hér annan hvern mánudag og heimsækjum skjalaverði sem hafa alltaf eitthvað áhugavert að sýna okkur. Og í dag það Helga Lilja Bergmann sem tekur á móti mér. Sæl og blessu og takk fyrir að taka móti þér.
2: Sæl og blessu.
1: Í dag ætlarðu að sýna okkur þennan vef og hér hægt að skoða alveg ótrúlegustu hluti og kannski ekki margir sem þekkja hvernig á að leita hérna og hvað að finna.
2: Já, við erum með marga vef og ég ætla bara að sýna ykkur heimildir.is í dag af því að þar að finna upplýsingar sem við fáum tölvupóstum í svona hverju viku þar sem við að leita upplýsingum sem hægt að finna þessum vef og það snýst upplýsingar sem að finna í kirkjubókum en það sem fólk veit ekki að það búið að skanna inn allar gamlar kirkjubækur svona fram til 1960-1970 inn á þennan vef Þannig að ef fólk fer inn á vefinn, heimildir.is, þá getur það fundið upplýsingarna sjálft og ýmislegt fleira einmitt reyndar. En það þarf þá ekki að skrifa okkur og byrja okkur að fletta þessu upp.
1: Og það mjög algengt, það ekki?
2: Jú, fólk leitar auðvitað fyrst til okkar og það sjálfsagt og við leiðbunum bara með notkunna á sem vef og sem stundum vill fólk líka koma reyndar og fletta kirkjubókunum bara á blaði því að þær eru allar hér í geymslu hjá okkur og eru til líka á ljósiti á lestrasal og þetta má fólk alveg koma og fletta með það vill en það bara ljómandi þægilegt að nota hennar vef og ef þið farið inn á heimildir.is þá ætlum ég bara að sýna þér hérna þetta heitir, það eru ýmsir linkar þarna á síðunni en sá sem við ætlum að skoða heitir vefsjá kirkjubóka Jaha. Og eru þarna vinstra megin og þá kemur upp svona kort af landinu og það þarf að þysja inn Og þá byrtast bara öll prestaköllin.
1: Já.
2: Og þú...
1: Kvennabrekku prestakall, miðdalaþing, hvamsprestakall, hjarðarholts. Þetta áhugavert.
2: Og ef þú vilt vita hvað í kirkjubóka, þá þarfstu náttúrulega að vita hvar á landinu þetta Það þýðir ekki að fara bara inn og að kannski ætla að fletta bara öllum kirkjubókum landsins. Það alltof erfitt. En... Nú veit ég eitthvað sem gerðist í hérna raungerði þá fer ég bara þangað inn og opna það og það sem gerðist í raungerðis prestakalli árið 1896 og ég ætla bara að segja frá því hérna ganni að afi minn fættist 7. júní 1896 og ég líka með kirkjubókina frá raungerði hérna á borðinu hjá mér þannig að það langaði bara hafa hana svona til að sýna hvernig þetta bæð og vef og hérna til í bók en það sem gerist með afa minn
1: Já, þetta mjög vel skrifað
2: Já, þetta alveg nokkuð læsilegt sko, ég segi það ekki en alltaf því eldri sem þeir eru því erfiðir að lesa þessa skrift en hérna stendur Einar Jörundur Helgason fættur 10. júni en hann fættist ekki 10. júni, hann fættist 7. júni og ekki bara það, heldur átti hann ekki að heita Einar Jörundur, hann átti að heita Einar Vílundur Og það sem gerðist var að presturinn var orðinn svo hrumur eða eitthvað annað gerðist með prestinn, ég veit ekki,
1: Já.
2: Að hann setti vitlausan fæðingardag og honum heyrðist að segja Einar Jörundur. Og hann skrifaði bara Einar Jörundur og svo heitar hann það bara.
1: Já, og það var ekki þetta að breyta þessu?
2: Já, og kannski hefði, bara fólk bar svo mikla virðingu fyrir presturinn, en það vildi ekki vera mótmæli því sem hann setti þarna niður. En þau fjölskyldan leiðrétti nú fæðingardaginn, þannig hann skráður 7. júni í Íslendingabók sem rétt. En svona eru þessar kirkjubækur skemmtilega því að það náttúrulega geta staðfest ýmsrar upplýsingar en líka áhugavert að sjá villurnar sem hefur læst þarna inn því að prestarnir voru náttúrulega ekki óskeikulir.
1: Nei, akkurat. Einmitt, það nú örgulega einhver dæmi þetta. En fólk, er fólk bara mjög svona yfir við að hérna, fletta í gegnum svona kirkjubækur?
2: Já, þau sem þekkja vefinn notan rosalega mikið eins og ættfræði hérna grúskarar, þau þekkja út og inn og liggja yfir þessum vef. En hérna, fólk veit bara ekki af þessu og málið að það þarna svo mikilvægar upplýsingar sem geta bara breytt heil miklu fyrir fólk eins og við fengum bara fyrirspurn frá fólki þar sem þau komist að því að giftingadagurinn þeirra var skráður vitlis í þjóðskrá og þá gáttu við farið í kirkjubókina það var kannski 1967 eitthvað svo leir og flett upp og sendt afrit til staðfesta hver réttur giftingadagur var og þetta er líka með nafngiftir það svolítið áhugavert við fáum alveg á nokkur sunnum ári beinir þar sem fólk vill að við flettum upp í þessum bókum annarkort í skýrninni eða jafnvel þegar fólk var fermt ykkurum nöfnum sem voru kannski ættarnöfn að því þeim langar að taka upp eitthvað ættarnöfn og þau hafa kannski frétta því að já, heyrðu amma mín, hún var víst skýrið eitthvað dungalega símsen eða eitthvað og mér langar að taka það upp en ég þarf að færa sönnur á það og þá getum við eða þau geta þá sjálflett í kirkjubókinu og fundið færsluna og sent á mannanafna nefnd eða hvað hann er og fengið jafnilega að taka upp ættarnafnið.
1: Já, en hvað er það helst sem fólk er að svona leita eftir í kirkjubókum?
2: Það eru fæðingar og dánardægur og svo er fólk oft að spá í hvar fólk er grafið. Mm. Að vísu er ekki beint að sjá það í kirkjubók. Það er ekki svona legstaðaskrá og það er ekki tilnein bein legstaðaskrá annað en bara á garður.is. En það má kannski segja það ef ykkur dó, þú veist, í keldnaþingi og er skráður í kirkjubókina þar, þá er næsta víst að við komum til sé grafin þar. Þannig að það má kannski svona leggja saman tvo og tvo.
1: Já. Yeah.
2: En fólk oft mjög upptekið að því að finna hvar ykkur grafin.
1: Já.
2: En það sem betur verið að leysa það yfirleitt með garður.is eða legstaðaleitur.com sem er önnur síða sem er mjög nýtsamleg.
1: Hérna kemur eitthvað í ljós svona í þessum upp eða í þessu upp fletti hjá fólki eitthvað svona sem það bara, já, bara kemur mjög á óvart.
2: Já, ég ætla að tegja mig inn á bókana. Mm-hmm. Þannig er önnur kirkjubók.
1: Já, hún er mjög stór.
2: Já. Og þetta er bara svona... Hérna eru dánardægur og ég fletti henni upp. Ég held þetta sé langamaðinn sem dó hérna í hérna 1934.
1: Langamað mín?
2: Langamaðinn, Sigríður Rótsdóttir. Ég fletti þessu sem er bara upp að garna á Íslendingabók bara til að hafa eitthvað. En þarna sést til dæmis... úr hverju stundum skrifuð þeir úr hverju fólk dó og hérna er fólk að deyja 1931 og það er krabbamein og svo er það elli lasleiki en það er endar síðan það er ekki hægt að deyja úr elli í dag en einu sinni var hægt að deyja úr elli og slýsfarir nýjar og barn deyra af slýsförum stundum er hérna ýmislegt svona upplýsingar sem fólk hérna er að sækjast eftir
1: vinnukona frá
2: já, ég sé ekki alveg heimli krabbamein og svo hérna andvanafætt barn og hérna er ykkur 13 ára sem deyr og mænusótt 1928 þetta er ýmislegt í þessu
1: ýmislegt að finna hér og þetta er allt núna inn á þessum vef
2: já, heimildir.is og ítið á vefsjá kirkjubóka og farið þar einu kort og finnið við komum til kirkjubók og það ná alveg aftur undir 1730, ég heldur svo elsta. Það geta verið eitthvað kloppur, stundum hafa gögn týnst, í eitthvað sókn þá brunnu kirkjubækur og svona. Og þetta nær svona til cirka 1960-70.
1: Þetta verður nýja áhugamáli mitt næstu vikur getið sagt þér. En það var eitt viðbúð sem ætlaði að sýna ykkur. Hér er mjög gömur kirkjubók sem er nú bara svona með, já... Hún er svona svört á hliðum eða það er að segja sko blaðsýðunar á hliðunum eru allar svartar. Er þetta bara aldur pappisins eða sónd eða eitthvað?
2: Þetta er bara aldurinn og hérna er fólk sem dó 1785 og það er bara þetta var í kringum ykkur svakaleg harðindi og það stendur hérna til dæmis.
1: Hvað stendur það? Davíð?
2: Guðmundur Sveinsson. Deyr 1785, jarðsettur, kynjaður af Berufjarðarströnd, deyr úr stríðum og mannskæðum veikleika sem hér sveitir gengur og gengið hefur á þessu fyrirverandi ári.
1: Stríð?
2: Já, þetta var vist, þetta var um og eftir móðuharðindin og þarna presturinn mjög svona dramatískur í lýsingum og það eru, þegar móðuharðindin gengur yfir, þá oft þetta finna svona svakalega lýsingar í kirkjubökum. En eins og sér, þessi skrift rosaleg, en ég á í mestu, ég get eiginlega ekki lesið þetta, sko.
1: Þetta svona svo skrautskrift, en já, það örugglega erfitt að lesa og þið nú öllu vön hér.
2: Já, ég ekki sagfræðingur þannig að ég ekki góð að lesa svona gamla skrift, ég ekki fengið mikla þjálfun í því, en það eru margir kollega mínir sem eru góð í þessu.
1: Já. En við mælum með því að fólk fari inn á, það sem sagt heimildir.
2: Já, heimildir.is, já.
1: Og það er vefsjá kirkjubóka og ýmsir aðri linkar þarna sem mjög athyglisvert að skoða.
2: Já, og ég bendi líka á jarðavefinn sem þar að finna undir. Það er líka kort og það að íta á bæ og þá koma upp öll skjöl sem eru til skönnið þann bæ.
1: Já.
2: Já. Þannig að ég held að fólk hafa alveg nóg að grúska og getur fundið ýmislegt sjálft þannig undir.
1: Ekki spurning. Kæra þakkir Helga Lilja Bergmann hér á Þjóðskjalasafni Íslands, heimildir.is og ýmislegt annað.
2: Já, takk fyrir.

0: Þetta er hljónsveitin Silvurtónar, lagið heitir Töfrar og er bara alveg dásanlegt eftir Júlíus Heimi Ólafsson. En það komið að lesandavíkunar, í þetta sinn það Sigurlín Bjarni Gísladóttir, kennari og rithöfundur og hún hingað komin, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk.
0: Bara aðeins að kynnast þér, hvar ertu kennari?
1: Ég í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.
0: Já, og kennir?
1: Ég að kenna íslensku og íslensku sem annað mál.
0: Já, áhverjum.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Er ekki?
1: Ég lesa eiginlega meira nemendaverkefni, heldur bækur, þess að
0: þetta. Já, það var gaman að heyra þau.
1: En þau eru mjög skemmtileg.
0: Já, en ég meina það líka, oft fæ ég ef ég heyri í fólki sem upp á að vera lesandi vikuna eða eitthvað slags, sem ég segi að ég les bara á eitthvað fyrir vinnuna mína.
1: Já, já.
0: Mér finnst oft alveg áhugavert að heyra það líka, þar sem ef það mjög áhugavert, sko. En þetta rithöfundur, segðu okkur aðeins frá hvaða verk, þú ert aðal að skrifa ljóð eða hvað?
1: Já, það var verið mest ljóð. Ég gaf út fyrstu bókina 2007 sem heitir Fjallveri Reykjavík. Það eru prósaljóð, ég líka skrifa örsugur og smásugur, eina skáldsugu sem kom út 2022 og svo var ég með ljóðabóki fyrra sem heitir Lífið er undantekning. Já, og mér finnst mjög gaman að skrifa, en einmitt skrifa núna bara verkefnalýsingar.
0: Já, já, já það er það svo sannarlega að skrifa.
1: Kennslan tekur svolítið yfir. Bara allt lífið.
0: En fjallvegir í Reykjavík, finnst mér skemmtilegu titill.
1: Já, þetta eru leiðir í Reykjavík, það sem þú keirir og sérð fjöll.
0: Já.
1: Og það eru GPS-punktar með þess að líka.
0: Í bókinni?
1: Já, þannig þú getur farið á staðinn.
0: Já, en sem lesandi, hvaða svona, hverslags bókmyndir lestu helst?
1: Ég reyni náttúrulega að fylgjast með íslenskum bókmyndum, þessa ljóðabækur og skáldsögur, en ég kemst þetta ekki yfir allt af því að það er svo mikið. En undanfærin ár hafa svona sannsögur og sögur eða svona bækur sem eru kannski tengda sagfræði sem að mér hafa fundist, mér finnast þær mjög skemmtilegar.
0: Úr raunveruleikanum með að byggja þær á allan.
1: Já.
0: Já. Eða að vinda okkur bara beint í fyrstu bók?
1: Já, hérna er ein sem ég nýbúin að klára. Hún er búin að vera í hillun í 11 ár.
0: Já, já, já.
1: Hann, Hassan Blasím er frá Írak en setti stað í Finnlandi. Hann kom hérna bókmyndahátíð 2015 og þetta eru smásögur, smásagnasafn sem heitir 1001 nýfur og fleiri sögur frá Írak og ofsalega bara merkjaðar sögur.
0: Og gerast allar þar?
1: Já, gerast í rauninni í Írakstríðinu.
0: Já.
1: Eftir að Saddam Hussein fellur af stalli.
0: Já.
1: Og það er, ég held að þessa sögur passa alveg inn í Það eru svolítið tímalausara því að það eru alltaf svipur lögmál í gangi í stríðum.
0: Já, já, því miður. Nokkur í gangi núna.
1: Já.
0: Og hérna, og færðu innsýn inn í svona, lífið í Írak eða aðalega einhvað tengt svona stríðsátökum þá eða?
1: Já, þetta eru fjölbreyttasögur, sumar svolítið furðulegar og kannski sína bara hvað stríðir eru hræðileg og líka fáruleg. Það myndi mér kannski smávegis á það er bók eftir Mazen Maruf sem er íslensku ríkisborgari frá Líbanon, hann gerði bók sem heitir Brandarar handa byssumönnum og það eru líka smásögur sem gerast í stríði
0: Brandarar handa byssumönnum
1: það er æðislega bók líka
0: En hérna, og hún er þýtt þessi sem sagt, 1001 nýfur og fleiri sögur hver þýtt hana?
1: Það er Sölvi Björn Sigurðsson, hann þýtt hana.
0: Já, áhugavert, næsta bók.
1: Já, heyrðu, ég hlustaði svolítið á Audible, hlustaði á Þríleik eftir Deborah Levy. Hún er breskur höfundur sem hefur aldrei verið þýttur á íslensku því miður. Ég var til að fá hana.
0: Deborah Levy?
1: Já, Levy.
0: Já.
1: Hún er, ég veit ekki, allan sé ekki svona 60-65 ára.
0: Já.
1: Þetta eru þrjár bækur sem að koma út árunum 2013-2021 og hún kallar þetta Living Autobiography, lifandi sjálfsævisaga, af því að hún reyndar í fyrstu bókinni talar um uppvöxtarárin í Suður-Afríku, svo flyttur hún til Bretlands, en bækurnar fjalla líka og mikið bara um eitthvað sem er nálægt í tíma.
0: Já, bara nánast í rauntíma, á meðan hún er að skrifa.
1: Já, og ofsalega skemmtilegur, hún finnur svo skemmtilega rödd, hún er að skrifa náttúrulega sjálfa sig, hún fléttar saman heimspeki, feminisma og svona gaggrinni á ýmislegt í samtímanum og list heiminum.
0: Já.
1: Og ég hafði mjög gaman af þessum texta og mér finnst bara lífi, ég búin að vera að horfa á myndbönd og viðtölu við hana.
0: Og hvað segir að hún sé gömul í dag?
1: Ég veit ekki, allir hún sé ekki svona 65 ára,
0: já.
1: Giska ég á. Hún er að lýsa því þarna í þessum bókum og þegar hún er 50 þá skilur hún og fyrir gegnum þá breytingu og er þarna með tvær dætur og er svona basla á leigumarkaði og svona, já, bara þetta líf að vera listamaður.
0: Baslið, hverstast lífið.
1: Já,
0: já ætli,
1: hún fær ekkert
0: þannig. Listamenn, tengingi eitthvað við það. Það
1: er ekkur vinkona minni mig sem leifir henni að vera að vinna í ekkurum skúr út í garði hjá sér og hún er þar að skrifa bækurnar. Þannig að, já.
0: Það er bara sögur að venjulegu lífi.
1: Já.
0: Sem að getur nú alveg verið flókið og svo leysi. En er hún, þú segir, fætt og uppalinn í Suður-Afríku?
1: Já.
0: Já.
1: Og mér minnir hún að vera kannski bara, ég man ekki, 10-12 ára þegar hún flytur til Bretlands.
0: Já.
1: Og hefur búið þar síðan. Skrifa líka leikrit og fleiri, það er til dæmis, mér langar að sjá, það er skaldsaga sem heitir Hot Milk sem hefur verið gerð bíómynd úr.
0: Hot Milk?
1: Já,
0: já.
1: Mér langar svolítið að tekka því. Sko, ég hef ekki lesið þá bók.
0: Já. Áhugavert. Hérna, þessi er, já, þetta er Deborah Levy. Bækurnar heita Things I Don't Want to Know, The Cost of Living or Real Estate.
1: Já, jú, það passar.
0: Og allar, þú hlustaðar á þær á Audible.
1: Já, ég hlustaðar svolítið svona í röð, þannig að það blandast í huganum saman.
0: Já.
1: Ég myndi ekki geta svona aðgreint.
0: Það renna saman í.
1: Já.
0: Já, en hlustaðu mikið?
1: Já, koma þetta svona tímabil.
0: Já.
1: Sem að ég hlusta og það er nú yfirleitt bara því að þetta er oft bækur sem er ekki hægt að fá á Íslandi, ekki nema kannski Eymundsson í Austurstræti, mögulega.
0: Ég sé hérna að ég bara fletti upp Hot Milk bíómyndinni.
1: Já.
0: Hún er bara frá 2025, já, hún er bara glæni.
1: Já, einmitt.
0: Og byggða á sögu hennar.
1: Já.
0: Áhugavert, ég þarf heila að finna hana, sko.
1: Já, já.
0: Heyrðu, já, áhugavert, það eru, einmitt, fólk hlustar sífellt meira, enda er það bara þæl, þá getur maður að vera að keira eða að gera eitthvað annað í verslun. Hvað hérna, hver er næsta bók sem þú vilt segja okkur frá?
1: Svo er ég með bók sem heitir The White Road, Journey into an Obsession. Þetta er eftir breskan höfund sem heitir Edmond de Waal, kom út 2015 og þetta er í rauninni, mér varst þetta svo frábærlega spennandi bók og ofslega skemmtileg. Hann rekur sögu postulínsins. Hann er sjálfur leirlistamaður.
0: Já.
1: Og hefur verið að vinna við postulín í 40 ár og hann fer bara í leiðangur, fer til Kína.
0: Það er upprunni það?
1: Já, upprunni það fyrir svona 1000 árum.
0: Vá.
1: Svo fyrir hann til Þýskalands, á 18. öld náður að byrja að framleiða postulín þar og svo endar hann í Bretlandi. Og hann tekur smá viðkomi líka í fangabúðuna asista, Allag, þar sem að þeir voru að framleiða postulín.
0: Nú.
1: Og láta gyðinga framleiða postulín.
0: En hvað hérna, hvað er eitthvað sérstætt við framleiðslu á postulíni?
1: Ég man ekki hvernig það er framleitt, en þetta er svo heillandi, þetta þótti náttúrulega, þetta var svo lengi, kom svo seint til Evrópu.
0: Já.
1: Þetta þótti rosalega merkileg vara og líka því að postulín er, sem ég vissi ekki fyrir en ég las bókina, ég vissi ekki þú mikið postulín, að þegar það er mjög fínt þá sérðu ég að byrja gegnum það.
0: Já, þetta geta verið ofsað mjög þunnt og svona kaffibollar úr fínu postulín er alveg sérstaklega gaman að drekka úr af því að kannski af því að það er en sko að þetta líka bara fyrst þetta er upprunnið í Kína þeir eru þetta kallað á ensku bara China.
1: Já.
0: Þú veist það bara talað um hérna að stel og annað er bara kallað China.
1: Og þetta var kallað hvítagull.
0: Já.
1: Líka. Og hann er að lýsa þegar Marco Polo kemur til Kína og sér bara allar þessar byrðar af postulínu, hann aldrei séð hann aðeins, sko.
0: Já.
1: Af því að þetta var svo þarna einstakt, þótti svo bara mikil verðmæti í Evrópu. En svo náðu að byrja að framlega þetta í stórum stíl, þetta.
0: En hvað, að því að sko titillin The White Road, var þetta sem sagt kalla það eins og hérna silkileiðin eða kryddleiðin?
1: Já.
0: Þetta hefur þá verið bara postulínsleiðin frá Kína til?
1: Þetta er allavega hans leið og hann flettir þetta saman líka við sjálfa sig.
0: Já.
1: Og mér er svo magnað að skuli fara í þetta langa ferðalag, fyrir langan veg og tekur langan tíma líka og skrifa bókina.
0: Þessi.
1: Og svo er ég mikill aðdáandi hans líka, að því hann hefur skrifað tvær aðra bækur.
0: Edmund de Waal.
1: Já. Ein sem er kannski þekktast á bókina sem heitir The Hair with the Amber Eyes og líka Letters to Kamono þar sem hann í rauninni svolítið að rekja eigin sögu, fjölskyldusögu af því amma hans var gyðingur í Vínaborg og þetta eru magnaða bækur lýsi hvernig þau lenda í útrýmingabúðum og í helförinni
0: Já, vá Áhugavert, ég áhuga að lesa þessa bók.
1: Já.
0: Viltu koma einni að áður en við förum aftur í tíman eða varstu með eina?
1: Já, ég með hérna annan breskan höfund sem heitir Robert McFarlane.
0: Já.
1: Hann í rauninni sagnfræðingur og hann gaf út 2003 Mountains of the Mind, A History of Fascination, þar sem hann að rekja í rauninni sögu fjalladýrkunar. Bara af hverju erum við að hætta líf okkar á þessum fjöllum?
0: Já, ég veldi svo oft fyrir mér.
1: Og þetta ofsalega skemmtir að hann fléttar saman einmitt eigin fjallamennsku og þessari sögu og náttúrulega mest að tala breska svona fjallgöngumenn sem að vera glíma við Everest.
0: Já.
1: Og ég líka dýrka Robert McFarlane og bæði hann og Edmund de Waal eru með svona svolítið sagnfræði en svo er þetta ljóðræn sagnfræði í rauninni af því að textin er svo fallegur.
0: Já, já, já.
1: Maður getur ekki hennar hrifist með.
0: En kemur hann með einhverja skýring á akkur við erum svona upptekin af þessum fjöllum og komast upp á því?
1: Það er ekki kannski eitt einfalt svar við því, en eitt af því getur verið svona hið súblíma, svona ríkaleg ægifegurð og það að komast einhvern veginn upp að ná að sigra fjallið.
0: Já. Sjáðu fjallið þarna var
1: já,
0: ég.
1: Einmitt. Já,
0: einmitt. Svo ljóði sjáði. Heyrðu, já, áhugavert Mountains of the Mind eftir Robert McFarlane að History of Fascination. Sko, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tímun og þú vilt, hvaða svona höfundar og eða bækur alveg bara svona fylgjaðir hafa haft mest áhrif á þig í gegnum
1: tíð? Já, það kannski banalt að segja það, mér er þetta í hug núna, ég opan að vera hug sem ekki vissi ég fengið þessum spurningu sko, en það bara koma núna, ég heldur þessi bara biblían.
0: Já, já.
1: Og ég var mjög skrítið núlingur, ég las hana alveg spjaldan á milli.
0: Já.
1: Og ég held að það vil alveg móta mig heilmikið.
0: Já, og ég meina, manstu hvað það var skömmul þegar þú komst í tæri við bókana?
1: Svona 13, 14, já. Nú fermingaraldur.
0: Ég verð að segja í kringum fermingu, ég veit ekki hversu margi allan sem að voru í kringum mig sem voru að fermast, voru ekki endilega að grípa í biblíun að lesa hana.
1: Nei, ég var mjög undarlegur úlingur, en svo hafði Þórarinn Eldjórn mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Og svona líka eins og bækurnar eftir Vigdísi Gríms og Kristín Ómas.
0: Já.
1: Og svona seinni ár, síðustu 15 ár, þá er eiginlega í uppáhaldi hjá mér sænska skáldi Tómas Tranströmer.
0: Tómas Tranströmer?
1: Já.
0: Já. Hvernig bækur skrifar hann?
1: Þetta eru ljóðbækur
0: Já.
1: Og það er til ein stór, ein svona eitt safn sem að Njörði Pín Jarvík þýtti og það er biblían mín í dag.
0: Þetta. Já, já, til að loka þeim ring.
1: Það er til dæmis bara, ég held að sé algjörlega fyrsta ljóðlínan í fyrstu ljóðbókin hans er svona að vakna er fallið að stökku draumi.
0: Vá.
1: Og þetta er allt svona hjá honum, sko.
0: Flott setning.
1: Það er alveg rosalega flott og hann fekk líka Nóbelsalunin.
0: Já, já.
1: En hann er látin, hann lést fyrir nokkrum árum.
0: En sko, með biblíuna, að þú byrjar að lesa ná þessum árum, var það trúin eða voru það sögurnar? Það eru þetta fullt af mjög áhugaverðin sögum í biblíunni?
1: Ég var mjög trúið, var í KFMK og KSS og var að vinna í sumabúðum.
0: Já.
1: Og þá var maður alltaf eitthvað að grúska í þessu og þetta er svo fjölbreyttu texti og mergjaður á margan átt, sko. En ég les hann ekki mikið í dag, en hún hefur samt alveg haft mikil áhrif á mig.
0: Já, ég er bara veltið fyrir mig hversu margir allan að við Íslendingar erum ekki eins mikið, við erum ekki, já, bara ekki jafn trúið svona, tölum ekki fyrir sérstaklega mikið það,
1: já.
0: Hversu margir runnu eru lesan alveg, spjaldana á milli frá upphafi til enda.
1: Ég hef aldrei gert það reyndar.
0: Nei, hefðu bara, já, já, bara hér og þar.
1: Já, það er reyndar mjög gaman eins og að lesa orðskviðina í Gamla testamentinu, þetta eru bara málsættir út í gegn.
0: Já.
1: Já, þetta er svo ólíkar bækur eða ólík rit í rauninni þannig inn í.
0: Sigurlín Bjarney Gísladóttir, kennari og rithöfundur, takk kærlega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Takk fyrir mig.
0: Þar með er þættinum bara lokið í dag. Við verum auðvitað aftur hér á morgun. Þökkum innilega fyrir samfélgdina. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu mannlega þáttinn. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur þá við en hún stýrir við talstættinum, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk hérlega.
0: Var það rétt ákvörðun hjá þér að flytja til New York á sínu tíma?
1: Já, ég held það. Ég hérna fættur uppalinn á Íslandi og öll mín skólaganga var hér og það kvarlaði aldrei að mér að fara eitthvað erlendis. En þegar ég var, hvað er ég gamal, 21, 22, að þá sótti ég skóla úti, ég sótti bara skóla í New York og hérna fór þangað og bara hef verið þar.
0: Þannig að þú komst ekki tilbaka þannig?
1: Nei, en já, ég svona einhvern veginn, ég fór í skólan og planið var alltaf að koma tilbaka þegar að hérna, náminu myndi ljúka.
0: Já.
1: En hérna, auðvitað kem ég tvisvar þrisvar ári, ég kem ég oft. En ég búið í rauninni erlendis í 36 ár.
0: Já.
1: Og já.
0: Ertu stundum sko, þegar þú hugsar það, ertu stundum hissa á því að búið svona lengi?
1: Já, það er mjög skrítið sko.
0: Já.
1: Mest er mjög skrítið. En samt einhvern veginn ekki, og þetta hljómar hálf skilningilega, mér persónulega finnst, eins og ég hef bara verið þetta í nokkur ár.
0: Já.
1: Ég er ekki alveg svona...
0: Þetta eru 36 ár.
1: Já, en hérna... Nei, og svo er þetta eitthvað bara lítið mál að fara á milli og en hérna, þú veist, mér eru alltaf liðið vel þarna og þetta er bara frábær, sko.
0: Já.
1: Og, já.
0: En svona þínir draumar þegar þú flýgur út þarna 20 og hvað, 20 ára, 21, Hjalti?
1: Já.
0: Hvað sástu fyrir þér?
1: Þetta, sko, ég einhvern veginn var aldrei neitt eitthvað að hugsa með það.
0: Nei, og
1: ég
0: var... Ætlar ekki sigra heiminn, sem
1: það? Nei, það var bara, þú veist, fór í MR á Íslandi og svo... vann ég í eitt ár og svo fór ég myndlist á handiðaskólan í eitt ár og ég hef aldrei verið góður í að plana eitthvað langt fram í tíman og veit alltaf bara eitthvað neginn hei, fyrir skóla úti þannig að það var ekkert planað.
0: Nei.
1: En hérna en svo einhvern veginn fyrir nokkrum, eða kannski einhverjum árum síðan að þá var ég heima hjá bróður minnum, það er bara ég og bróður minn.
0: Já.
1: Og hann á fjölskyldu og svo er ég eitthvað að skoða eitthvað svona ljósmyndaalbum sem að bróðir minn á og ég er búin að vera með heima hjá sér í mörg ár og ég er eitthvað að skoða albumið og það er mynd af einhverjum fermingarveislum og jólabóðum og einhverjum fleira og það voru einhver myndir af mér í albumið og ég...
0: Hvar var ég?
1: Já, ég bara, hvað er í gangi eiginlega? Þá eru eitthvað nokkra myndir þá fattaði mér þetta, ok, þú veist, maður er kannski minna hérna heldur en maður fatta sjálfur.
0: Já, þetta er eiginlega verst í heimi mitt, þetta fjölskylda albuminu. Hjalti, hann er bara hvergi.
1: Hjalti
0: var alltaf í útlöndum.
1: Eða hann er búin að rífa myndirnar út og fleyi hennar mér.
0: Já, einmitt.
1: En hérna, nei, þetta er allt í góðu, sko.
0: Já, já.
1: Já.
0: En, sko, þú býr bara í Manhattan, mm-hmm. eða á Manhattan, það er bara
1: þinn
0: staður.
1: Já, fórum í, þannig að skólinu var á Manhattan og ég hef reyna alltaf búið á Manhattan, við erum núna á, ég veit ekki hvernig maður að segja það á íslensku, Upper East Side og hérna búum þar, búin að vera, hérna, keftum íbúð þar fyrir 20 ára síðan, við erum alltaf á sama staðnum og... Það er svona mjög svona bara frábært svæði, við elskum að vera þarna. Þetta er rétt hjá hérna Guggenheim safninu, eru mjög nálægt garðinum Central Park.
0: Já.
1: Það er eitthvað miðgarði, hittu ég
0: hvað? Miðgarði Central Park
1: bara.
0: Miðgarði.
1: Það eru rétt hjá Central Park.
0: Já.
1: Og það svona bjargar okkur, sko. Ég held að við værum löngu flutt í burtu ef við erum ekki með garðin.
0: Mm.
1: Og svo líka að í því hvort að hlustendur hafa komið til New York en það er svona, þetta getur verið rosalega svona yfirþyrmandi að vera í borginni, þetta er svona læti og maður svona finnur að stundum, maður svona færstundum smá nóg, þannig að maður svona verður að það er gott að geta farið aðeins í burtu.
0: Oh.
1: Og ég held einhvern veginn að ég og kona mín vorum að tala um daginn að viðst, ef maður væri alltaf í New York og við getum ekkert farið neitt þá höfðum við flutt fyrir lungu síðan þannig að já
0: Þannig að talandi sko hversu mikilvæg græn svæði eru.
1: Já, já. Það er, og maður svona gleymur þessu stundum, þú veist, svona út inn í öllum látunum og hérna, já, það er svona, það er yndislegt að koma hingað og fara upp á fjöll og hérna.
0: Já. En ertu sko, þú ert bara íslensku ríkisborgari, þú ert ekki?
1: Já, ég er ennþá íslensku ríkisborgari.
0: En af hverju ertu ekki, af því konaðin er bandarísk og...
1: Já, fyrir löng og sonur minn er, sonur minn er fættur í Ameríku.
0: Já.
1: Og hann er með íslenskt vegabréf. Fyrir svona afsökunin hjá mér er að fyrir löngu síðan að það ætlaði ég að fá, hérna, það var eitthvað flókið með eitthvað skatta og hérna, vera með tvö ríkisborgar rétt hérna frá Íslandi líka hafa smá trikki en hérna þetta eitthvað sem að maður ætti að gera þetta
0: ég meina fólk sækist í, þú veist
1: já.
0: sækist í þetta þá þú gætir gert það
1: ég gæti gert þetta og í rauninni ætti maður að gera það, já, hérna gera það
0: þannig að þú ert ekki að, Hjalti, þú ferð ekki á kjörstaði og þannig að þú getur ekki kosið
1: nei, sem er smá skrítið sko. Ég get ekki kosið eins og við borgarstjóra eða fósetta og þannig að ég er ekki nei
0: fyndið
1: það er smá fyndið, það er smá skrítið en hérna
0: en hvernig líður ykkur eins og bara já bara heimurinn er í dag Hjalti, í að búa í New York og búa á Manhattan með fósettan og svona hvernig er svona
1: þetta
0: hvernig
1: er stemningin þetta er rosa skrítið andrúmsloft sko
0: já
1: Þetta er smá skrítið andrúmsloft en hérna ég hef aldrei verið mjög pólitískur sko.
0: Nei.
1: En við vorum mjög nálægt í fyrir nokkrum árum að flytja og fara.
0: Já, það var þannig.
1: Já, við erum auðvitað ekki miklir aðdáendur forsetans sem er þarna núna.
0: Já.
1: En hérna
0: þannig þið voruð að pæla í því bara
1: við vorum að hugsa um það. En hérna En svo ákvæðum við að gera það ekki og ég mjög ánægði með það.
0: Já.
1: Þannig ég held að við, mér sýnist að við verðum áfram í

0: ég var svona í lokin er hérna ítunum að fara í skóla í NYU
1: já.
0: Sem er á Manhattan þá gendur hann búið heima
1: Já, viltu ekki vera bara hjá okkur?
0: Jú, viltu ekki vera hér
1: Komdu ekki fara neitt
0: Já, en það var mér varst það rosa erfið þannig að hann, en að vísu hann bara í sko, skólinni í klukkutíma í burtu
1: já.
0: Mjög nála sko en veist, við kyrðum hann í skólan og svo komum við bæði tvö heim Og ég græt aldrei, en ég settist upp í sófa og fór bara að gráta.
1: en, og meðan var hann alveg dú-dú.
0: Já, hann bara í einhverju stuði. Í einhverju stuði,
1: sko. Pappi bara grátandi því ég farin.
0: Ég veit.
1: En þú veist, að sleppa hendin einhvern veginn líka, þetta er...
0: Það er rosa skrítið, sko.
1: Já,
0: ja, mér stæði mjög skrítið. Við þrjú erum alltaf mjög náinn og veist, enginn að rífast og bara mjög... gott samband sko, en svo einhvern veginn kona mín sagði þetta var svona auðveldara fyrir kona mína að því að hún fætt í Ameríku en hún var svona búin að plana þetta og vissi að þetta væri að koma já, mörg ár.
1: Hún búin að búa sig undir það í 18 ár.
0: Og sagði mér ekkert að því.
1: Nei, hvað ekkert. Haldum hjálta að finna út úr þessu.
0: Já, en svo fyndi líka að því að sonur okkar sko, hann auðvitað núna að flytja aftur heim. Hann búin í heimaðistinni allavega í ár. Hann búin að vera í eitt ár.
1: Já.
0: Og þannig eftir bara tvær vikur þá keirum við í skólan náum í dótinast og kemur hann aftur heim og svo fer hann aftur í skólan í september
1: já.
0: Þannig að þetta er bara frábær sko. ég líka honum líður rosa vel og honum finnst rosa gaman í skólanum
1: já.
0: Það er bara númer 1, 2 og 3 sko.
1: En Hjaldi, talar hann íslensku?
0: Sko, ég gerði þetta fyrst ég talaði íslensku við hann í mörg ár og Svo fannst mér þetta rosa erfitt að halda þessu við.
1: Já.
0: Og hérna, og veist, ég held að ég tali ágætis íslensku, ég ekki minnit hreim held ég, en hérna, svona afsökunin hjá mér var að ég var að ferðast rosa mikið.
1: Já.
0: Þegar hann var svona 5, 6, 7 ára, en Já. Hann skilur, ég ekki tala við svona, þú veist, fyrir mig sund, Viltu samloku, fóku pulsu
1: Það er klassiska sem bara talar um dimm og Íslandi Sund eða pulsu
0: Hann þarf ekkit meir
1: En
0: svo kom hann í mörg ár sko, þá kom hann, við komum alltaf á sumrin til Íslands
1: Já.
0: Og hann fór í svona sumarnámskeið og hann fór í, þú veist eitthvað hérna, bordtennisnámskeið eða tennis eða, og hérna og ég á mótnana var alltaf mjög spenntur þú veist hérna hleyft honum inn og fullt af íslenskum krökkum
1: Já.
0: Og svo kom ég tilbaka kvöldið og þá voru allir krakkarnir sjúkir í að tala við hann
1: Já.
0: Á ensku.
1: Ensku höfðu þetta.
0: Þegar Já. Hann frá Ameríku og New York eitthvað og þannig hann lærði enga íslensku. hann lærði enga íslensku
1: Nei,
0: þar.
1: Allir stökk og þannig vagn að tala við hann.
0: Mm-hmm.
1: En hvað heitir kona þín, Hjaldi?
0: Hún heitir Vera.
1: Og hvað heitir hana?
0: Ég heitt hana árið 2000 í gegnum svona sameiginlegan vinn sameiginlegi vinnur hann eitthvað svona tengir okkur og við förum á okkar deitt og byrjum bara að vera saman eða bara strax
1: já.
0: Og hérna já, búin að vera saman
1: bara...
0: í 26 ár og hún lærður hérna hún lærður arkitekt hún fætt uppalinn í Kaliforníu, San Jose og flytur til New York kannski 96-7 þannig að hún búin að vera dóldið lengi það líka
1: já.
0: Og hérna og já, svo vann hún í mörg á sko í á svona brandingstofum og var að vinna með einhverjum stór fyrirtækjum og svo svissar hún aðeins hérna gýr og fyrir að vinna með tískuhúsum og vann í mörg ár sem svona, hvað það kallað, svona artdirektor fyrir svona, hérna, Ann Klein og Ann Taylor, svona tískuhús og var að sjá allar svona herferðirnar og var yfir þú veist, svona ímyndinni og hérna, en svo fyrir hún er alltaf verið svona tengd fyrirtækinu okkar og svo fyrir svona 5-6 árum síðan að þá ákvaðum við að hún kæmis næs inn í fyrirtækið og þannig að hún að vinna með okkur í dag.
1: Já. Og... Þannig að þú ert bara alltaf með henni.
0: Ég er alltaf með
1: henni. Það er í rauninni, það er sagan.
0: Það er sagan, já. Ég er alltaf, við erum alltaf saman.

0: og um daginn vorum eitthvað að tala með að þetta kannski aðeins og mikið Þú veist, það bara dagstælega
1: 26 ára síðan, þetta og mikið, þetta allt og mikið
0: Þetta og mikið, sko, en mér finnst þetta frábært og hérna, og þetta rosa svona Við erum þetta með, ég búin að vera með partnerinn minn í, á fyrirtækinu í 26 ár og ég var að vera saman í 26 ár þau nála sig vel saman og svo sko fyrirtækið fimm manns þannig að þetta væri kannski flóknara held ég, ef að fyrirtækið væri 30 manns þá væri kannski eitthvað pólitíkum að það væri kannski eitthvað smá skrítið kannski, ég veit það ekki en hérna þetta virkar allavega núna og mér finnst þetta bara frábær sko.
1: Hvað var það við hana sem þú sást Hjalti strax að því þið bara eru inn að byrja saman á fyrsta deiti
0: Já.
1: Hvað var það? Veistu það?
0: Ég held ég hef aldrei verið spurður þessu þetta hljóma smá skengilega sko, þetta var svona við einhvern veginn bara hittumst, förum út þetta var bara mjög eitthvað svona ég tegaldi hvað orðið þeir að leita hérna, sko Vist, það var engin eitthvað með einhverja leiki eða þykjast eða þetta var bara eitthvað mjög eðlilegt
1: já.
0: Og svo líka sem að kannski já, ég ætla að segja þér þetta þetta tekur kannski tekur tvær mínútur að útskýra þetta
1: við höfum nógan tíma
0: sko, við förum út fáum okkur að borða förum á smá date og svo fáum okkur eitt, tvo drikki og svo einhverlega vegna að þá ég að tala að New York rosalega örugg ég búin að vera þannig öll þessi ár og það gerist ekkert, það var aldrei gerst neitt fyrir mig í New York öll árin og svo labba ég minni heim og bara kveðana klukkan kannski orðið klukkan svona tvö nótt og hún fer bara inn til sín og ég labba niður götuna og svo allt í einu bara kemur ykkur náungi aftan að mér og stingur einhverju í bakið á mér ég veit hvað það verið byssa, hnífur, gaffall ég veit ekki hvað það var og þannig ég bara rændur þarna ég rændur á götunni fyrir utan og ég hef aldrei ævinni lent í ykkur svona, ég var sallarólur og bara heyrðu, hvað í gangi og viðkomandi hann tók síman og eitthvað pening og svo bara fór hann og ég stend að ég bara wow, býtu, hvað var í gangi sko, og hérna og svo í eina mínútu ég fyrir utan og hugsa svona sjálfur, býtu, hey, á ég að hringja í hana, á ég að vera fyrir utan núna og segja bara, heyrðu ég var rændur, hérna má ég koma upp og það hljómaði eins og hún myndi ekkit trúa því
1: hún hefði skellt á því
0: hún hefði skellt á mig
1: ekki reyna þetta
0: algjör, eitthvað lúsir að reyna að komast inn eitthvað og það ég ákvað að gera það ekki og fer ég eitthvað hérna, síma sem að var hérna og ringi í lögguna og löggan kom og keiri mig heim og svo hérna bara svo strax bara morguninn klukkan 8-9 þá ringdi ég hana og segi bara heyrðu hérna þetta skeði fyrir mig og hérna og hún var bara ha hverju ringdur ekki í mig þannig að þetta var eitthvað svona kannski hafði þetta eitthvað að segja að það var eitthvað voðalega auðvelt eitthvað að ég veit ekki alveg já að ringja eða já þetta var svona
1: Og hvað hefurðu lent í þessu aftur?
0: Nei, ekki einhver svona.
1: Nei.
0: Að vísu, þá var ég og partnerin minn í Suður Afríku og lentum í, vorum að vinna þar og lentum í einhverju smá þar en aldrei einhverju svona, það var smá skrítið.
1: Já, varstu hrættur þannig að eða?
0: Nei, það var svona óþægilegt. Það var svona, hvað kallar þetta? Invasion of your privacy hvað er það á íslensku það var svona, tími skrýð út bara að gera eitthvað sjálfur, það kemur eitthvað allt annað og ég held að hún stengur niður líka að viðkomandi var miklu minni en ég, hann í svona eina sekund alltaf ég ætla bara að ráðast á hann og gerði það ekki
1: mjög góð ákvörðun
0: en það er mjög furðulegt en hérna en allt í góðu með þetta sko.
1: Þú talar partnerin þinn Hjalti, hver er það?
0: hann er frá Þýskalandi og við erum búin að byrja með fyrirtækið árið 2000 og höfðum kynst árið 1999 og þá var ég að vinna búin að vinna í mörg ár hjá austurískum hönnuði og Jan parturinn minn núna, hann kom inn sem svona lærlingur og svo þannig við kynnumst þar
1: Já.
0: Og svo þegar okkar fyrirverandi yfirmaður, hann ákvaða að hérna, að taka svona eitt ár í smá svona hann kallar svona sabbatical
1: Já.
0: Og þá ákvaðum ég og Jan að byrja sjálfur með fyrirtækið
1: Já.
0: Og hérna Já.
1: Og hvað sko við erum svo fyndin alltaf íslendinga mm-hmm. og við erum alltaf vita að þú veist fyrir hvern þú ert að vinna
0: þú
1: veist, það okkur finnst það alltaf eitthvað svona
0: eitthvað spennandi
1: já, því mér var sagt að þið séð búin að ná svona sterkri stöður alþjóðlega með eitthvað fyrirtæki
0: mm-hmm.
1: Er það ekki rétt?
0: Jú, ég held það, sko, en ég svona
1: Gerir svona svolítið lítið úr því, hvernig
0: Jú, kannski, jú, en við svona við byrjuðum, í byrjunum þá gerðum við mjög mikið af tónlistarverkefnum
1: Já
0: og vorum að vinna með, hérna vorum að vinna með alls konar tónlistar hérna, hljómsetum og fyrirtækjum og svo fljótlega þá fyrir við að vinna í raunni bara einhvern alls konar verkefni Já. Og gerðum, hérna hönnum einhverja bækur og svo hönnum með línu af skó með Puma skófyrirtækinu og hérna svo gerðum við hvaðan einhvern svona Nintendo tölvu leikja fyrirtækið og svo í mörg ár unnum við með Bloomberg frétta hérna veitunni gerðum hönnum mörg tímarit með þeim og hérna og gerðum hvað annað önnum úralínu með Swatch í Swiss og þannig að svona, er ekki mikið svona hljómar eins og er ekki svona mikið fókus í því sem við gerum
1: Nei, þið bara gerir alls konar
0: Gerum alls konar
1: Já.
0: Og sönnum við erum alltaf unnið mjög mikið hérna með fyrirtækjum á Íslandi eða verkefni á Íslandi og hérna við til dæmis endur hönnuðum fyrir löngu síðan útlitið á brennivínsflöskunni
1: Já
0: Og svo gerðum
1: við Já, þegar henni var breytt
0: Já, það var mjög lítil breyting
1: Já
0: Gerðum eitthvað pingu lítið þarna sko Og svo bættu við, þú veist, að því að merkið sko Þú veist, það bara Ísland, brennivín og hringurinn
1: Jú, jú
0: Og við bættum inn vestmannum
1: Já
0: Vestmannir voru ekki á kortinu
1: Var það?
0: Nei, þannig að við svona
1: Þú vildir ekki móðga vestmannaeyinga?
0: Nei
1: Það ekkit grín sko
0: Það ekkit grín Nei. En í mörg ár eftir þetta Það voru margir vestmannaeyingar sem að koma tíminn og voru svona þakka mig fyrir að hafa sett vestmannaeyinga á kortið
1: Já Þetta svona sama, þú, þetta sama tilfélning kjalt eins og þú ert að skoða gömlu myndalbúum mína því þú ert ekki inn í myndalbúum Þannig, þá veistu hvernig vestmannaeyingu
0: líður Þetta er svona sama og svo gerðum við sko, ég ætla að segja Ég hef alltaf mikill aðdáðandi Goskos, þannig að við unnum, hvenær var þetta, mann ekki að svona kannski átta ár síðan, þá var, þau kom út með plötuna Mexiko
1: Akkurat.
0: Og þá hönnum við allt fyrir Mexiko plötuna og gerðum tónlistamindband með þeim og þannig að við alltaf verið mjög tengd í Íslandi.
1: Já.
0: En hérna.
1: Finnst þið það mikilvægt, Hjalti?
0: Mér finnst það mjög gaman.
1: Ég meina Göskos og brennivín, þetta er bara verður ekki íslenskara
0: Það er góð blanda Ég hef alltaf, já, minnst alltaf mjög gaman að ég og líka, það er bara líka það er svona góð afsökun fyrir mig að þykjast þurfa að fara heim til Íslands á einhverja fundi
1: Já
0: Þannig að maður getur komið hérna nokkuð oft hingað og hérna og við erum enn að vinna með fyrst við vorum ekki að vinna með kaffibarnum og hérna Þetta er bara mjög gaman, sko.
1: Já.
0: En svo einhvern veginn á síðustu árum, að þá höfum við með einhvern veginn svona, og þetta var ekkert eitthvað plana hjá okkur, við erum fannin að vinna mjög mikið með svona listasöfnum og svona listatengdum aðilum.
1: Já, hvað er það listasöfn, til dæmis eins og?
0: Við endur hönnum til dæmis hér á Íslandi, hérna listasöfn Reykjavíkur, Hafnarhúsið, mm-hmm. það er svona veggmynd utan á
1: já.
0: gerðum það og hérna sem eru þetta vístu Kjarvalsstaðir og hérna og svo höfustöðin með hérna Hrafnildi
1: shoplifterinn já
0: og svo úti unnið eitthvað með hérna MoMA og einhverum hérna söfnum úti.
1: Já.
0: Nú hérna það minnst það mjög gaman. Og svo safn núna í því hvað margir hlustendur hafa farið eða að hugsa að fara til Philadelphia í Ameríku sem yndisleg borg sem svona í 1.5 tíma í burtu frá New York og þar eru mörg frábær safn og það eitt nýtt safn sem að við vorum að vinna í síðustu árin vinnum í þessi 3 ár það heitir Calder Gardens og þetta hérna tilengat hérna ameríska listamanninum Alexander Calder og svo eru rosa flottir arkitektar og garðyrkjumeistari frá Hollandi sem að hann allt í kring og þetta er alveg mega flottana sko og hérna þetta bara frábært.
1: Skemmtilegra að vinna við þetta, þú veist, í tengslum við listina heldur en að reyna kannski samfara fólkum að kaupa eitthvað?
0: Já, ég er ekki að gera lítið úr því
1: nei,
0: að hann einhverjar vör og fleira við gerum það líka
1: já.
0: En það er eitthvað mjög gott við það finnst mér líka af því að þú segir mér svo safnið núna við hönnum þetta og þetta er svona ferli sem að tekur 2-3 ár rosa mikið samstarf á milli okkar og safnsins og það er stjórnarna og það er svona mikið ferli og svo núna komin einhver ímynd á safnið og logo og allt komið á staðinn og svo fattar maður að þetta kemur til með að verða þarna næstu 15-20 árin.
1: Ábyrði ykkar er mikil.
0: Já, þannig er ekki verið að breyta þessu oft sem er dálítið svona næs, þetta er ekki þessu margar vörur eða hérna, súkkulega vörur eða hvað, eða auglýsingar þú gerir þetta, þá er þetta búið og næsta.
1: Já.
0: Þannig þetta er svona við erum mjög ánægðir að vinna í þessum geira, sko.
1: En svo kannski líka þetta, þið eruð að reyna að sannfæra okkur svo sem að labba inn á safn eða hlusta eitthvað sem þið eru það svo sem kannski að sama og selja eitthvað að vöru, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það er raunin að sama.
1: Já.
0: Það er raunin eitthvað neginn allir, það er mjög margir, það er alltaf eitthvað svona sölu hérna vinkill á þessu en hérna en svo líka með þessi söfn sko að það er oft eins og ég er aðeins að tala hægara því að sko hérna hvað kalla maður þetta það er svo margir sem að finnst eitthvað svona söfnin á okkur herra plani þóra að alltaf fara inn og þetta er eitthvað svona ekki svona alveg svona
1: ekki fyrir mig
0: pengar, já. Þannig að við vorum mjög mikið það voru mjög margar samræður eða samtöl um þetta að gera þetta nógu svona hvað er orðir,
1: svona
0: viðkunnilega að bjóða fólki að koma inn og hérna
1: vilja sjá það sem er það
0: já, vilja sjá já. Og koma inn og skoða og hérna og já
1: Vittu, þú varst líka, að þú nefndir Göskösið, þú ert búin að líka sko vinna með hvað er Rolling Stones?
0: Það er dóldið langt síðan.
1: Ja, alveg sama, það skiptir engum máli.
0: Nei, heads, já.
1: Og lúrít, svona, nú klárum við þetta.
0: Já, það er dóldið langt síðan. Þá vann ég sko með hérna, mínum fyrirværandi yfirmanni sem er yndislegur, ég elska hann og hann er á Íslandi akkurat núna.
1: Mm.
0: Hann heitir Stefan Sagmeister og ég vann með honum í 4 ár og hann er einmitt því að ég og hann ætlum að vera með fyrirlestur í Hörpu á miðvikudaginn þannig að hann er núna hérna í viku með mér og við erum bara að keira og hitta fólk og bara frábært
1: þannig að fyrirverandi yfirmaður en vinir þannig að þetta var ekkert eitthvað enginleðindi
0: nei, mjög góðu vinir
1: við
0: erum alltaf verið rosa hérna, góðu félagar og svona þegar ég vann með honum að þá vorum við kannski ekkert voðlega miklu vinir vorum bara að vinna meira saman að hann var yfirmaðurinn og sem mörg ár eftir á vorum við ekkert að hittast mikið en á síðustu 10 árum höfum við bara orðin mjög bara orðinir bestu vinir.
1: Já. Og en hvað var það sem þið voru að gera þá fyrir þessar hljómsveitir?
0: Það var það sko þá var þvist hann byrjaði með fyrirtækið í manningalveg 1923 og mjög lítið fyrirtækið, þetta var bara hann einn hönnuður og lærlingur og einhverju hluta vegna að þá svona 99% af verkefnunum voru tónlistaverkefni. Þannig að hljómsveitir svona litlar hljómsveitir eða stórar eða frægar komu til hans eða okkar og þá voru við að hanna bara útlitið á hérna geisladyrknum eða plötunni eða, og svo herferðinni og svo út frá því þau unnu kannski með einhverjum listamanni og gerðum sko hönnuðum allt lúkið fyrir hann
1: Já.
0: Eða hana eða hvert sem og þá og svo kannski hérna einhver plaggöt og sviðið og svo oft líka í mörgum tilfellum að þá gerðum við einhverja bækur og fleira með þessum verkefnum þetta var alveg frábært
1: og svo
0: þetta sko já það var bara geggjað sko þannig ég vann með honum í fjögur ár
1: já. Hvað er það sem þið hjaldið ætla að tala í Hörpu núna miðvikudaginn?
0: Já, þetta er sko þú veist hérna ég á að fara fyrst upp á svið og ég ætla að tala bara síðustu 26 árin sem ég búin að gera og svo kem ég niður að sviðinu vonandi og hérna
1: undir dundrandi lokaklappi sem sviðu
0: já, vonandi og þá og svo fyrir hann upp á svið og svo verðum við með svona smá samtal og hlín sem að sér hérna hönnunar spjallið design talks við þrjú verðum upp á sviði og svo er smá break og svo kemur arkitekt Dorte Mandrup frábær arkitekt og svo nokkrir fleiri aðilar eftir hana.
1: Já.
0: Þannig að það verður ég heldur sé allan daginn frá 9 til 5 eða eitthvað.
1: Já, til þess að ræða bara alla þessa hluti. Hvað það skiptir máli, hvað það sem við sjáum þegar við erum að pæla í einhverju.
0: Já, bara ræðum hönnun og hérna og arkitektur og alls konar.
1: Já.
0: Akkurat. Hérna, já.
1: Er það þannig sko þegar út að skoða eitthvað? Ertu alltaf með grafísku augun? Þú veist, þegar þú skoða bækur eða sérði eitthvað? Eða getur alveg svona kúplað frá vinnu einhvern veginn?
0: Ég get kúplað mig út úr vinnunni sko, en mér finnst alltaf sko hvernig er að segja þetta? Því ég er ekki með eitthvað 9-5 job eða hérna vinnu þannig ég í raun alltaf vinnandi. Ég alltaf með, það kannski eitthvað verkefni núna sem ég að vinna í og ég alltaf eitthvað að hugsa það
1: Já.
0: En það ekki, ég fæ ekki einhverja innspýtingu yfir einhverju sem ég sé ég reyna, sem að rekja að kópera eitthvað sem ég sé sko. En það kannski eitthvað ómeðvitað að fyrir í bíó eða sé eitthvað en já, maður alltaf veit að horfa og fylgjast með einhverju
1: já, já.
0: En já
1: Ertu fegin að hafa farið þessa leið í lífinu, Hjalti? Og kannski ég mig líka það og ekki farið aftur heim.
0: Já, ég er mjög heppin að hafa fundið eitthvað sem að ég elska að gera. Ég geri mjög grein fyrir því. Þú veist, mér finnst enn ótrúlega gaman að þessu. Og það er eins og eitt góðu vinur okkar úti. Við kynnumst honum fyrir sko... er 15 ár síðan og hann er svona frægur amerískur hönnur hann heiti Lance Wyman og hann varð svona heimsfrægur á því að hann hannaði allt útlitið á olympíuleikana í Mexiko 1968
1: Já.
0: Og þetta er gríðarlega flott hjá honum og hann er í dag 88 ára og hann er enn að vinna og ég er ekki það er svona Því hann elskar að gera þetta og hann er eitthvað á kvöldin helgar og stundum að senda mér einhverja skissur og þetta er svona heldur honum alveg gangandi og hérna en
1: hefði, Nota hausinn
0: í eitthvað svona sko mest alveg magna sko en hérna og ég er ekkert að gera út úr því að ég er ekkert að setja út á að fara á eftirlun og fara í golf og gera eitthvað annað en mest mjög magnað að fylgjast með honum að hann enn að mest að alveg
1: Ætlað þú að verða þannig?
0: Ég veit ég veit það ekki kannski, vonandi
1: já.
0: Ef maður heldur heilsu og ég allir að í kollinum sko,
1: Já, þá, það skiptir öllu máli
0: Já, ég bara gerði eins lengi og maður hefur gaman að þessu sko. En hérna, en það ekkert eitthvað langt plan hjá mér fram í tíman sko.
1: En eru þeir ekki svolítið þannig bandaríkjamenn að þeir eru svo mikið að undirbúa að hætta að vinna, er það ekki? Eða,
0: Jú, það nefnilega, já, að því að við erum sko, þú veist, ég sem Evrópubúi í New York og Jan Evrópu, hann frá Þýskalandi, kona mín rauninni líka smá Evrópu, eitthvað,
1: já.
0: Þannig að við erum aldrei, og svo eru þetta, þú veist, New York er alltaf verið, þú veist, fólk allstaðar að, og hérna, þannig að við höfum alltaf tekið okkur langt frí og þetta ekki alveg, við snöfum alltaf kert þetta meira eins og evrópst fyrirtæki.
1: Já, það segja. Er sumafrí og við erum með lokað.
0: Já, við gerum þetta sko, við lokum alltaf um jólin í þrjár vikur og svo, viðst, ég kem alltaf hingað í einn og hálfan mánuð og svo núna þetta miklu auðveldar að vinna í rauninni bara hvar sem
1: Já, já.
0: Þannig að...
1: Þetta skiptir máli því að fólk einmitt tala alltaf um það að bandaríkjamenn fara aldrei frí og
0: já.
1: Er alltaf bara, þú veist, tvær vikur eða
0: já, sem er
1: alltaf vinnandi
0: já,
1: og...
0: sem er alveg glatað
1: sem er bara glatað
0: en það er alveg, þú veist, það var virkar ekkert sko
1: nei.
0: Og það bara brennur út og það verður þetta bara leiðilega sko
1: já, hættir að fá hugmyndir, það
0: já,
1: er
0: hræðilegt já, bara hræðilegt sko en hérna
1: Það er svona, en hérna, ég baði að velja lag, Hjaldi?
0: Já, við, já.
1: Sér. Það er eitthvað franskt og næs, hvaða lag er þetta?
0: Hérðu, ég og kona mín vorum í Frakklandi að vinna þar í verkefni og við vildum spila einhverja franska tónlist
1: já.
0: Og finnum þennan aðila á, hérna, mann ekki Spotify eða einhverja sem streymis veitum, sko, Og svo í síðustu mánuði er ég bara búin að vera með hann á bara endalausu spili alla daga.
1: Já.
0: Þannig að þetta er engin meiri tenging og mér finnst hann bara þessi frábær, heitir Bertrand Bellin.
1: Já,
0: og er bara frábær sko.
1: Já, það er eitthvað við röddina sem að heillar.
0: Já.
1: Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður í New York, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
2: Si j'étais un oiseau Je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerai les chantiers, si j'étais un oiseau. Même tout petit

Þetta var Segðu mér, þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar að þessu sinni var Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður sem hefur aðsetur á Manhattan í New York. Og í lok þáttarins hljómaði lagið Oiseau eða Fugl með franska söngvaskáldinu og leikaranum Bertrand Belin.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Þið eruð að hlusta á tónbil. Þetta lag þarf vart að kynna, Build Me Up Buttercup, sem mætti útleggjast á íslensku sem styrktu mig sólei. The Foundations gáfu út þennan smell 1968 en höfundar eru Mike Dabo og Tony McCauley. Næst erum við íslenskan smell eftir ókunnan höfund, hljóðritaðan 4 árum fyrr, 1964. Liljukórinn undir stjórn Jóns Ásgeirssonar syngur Ása gekk stræti í útsetningu Sigfúsar Einarssonar.

Laufey tók við af liljukornum sem söngum hana Ásu. Henni Laufeyju hundleitist elskuginn sinn í þessu lagi sem heitir Bored og af gyðju útgáfu plötunar Bewitched sem kom út 2024. Í tónbylunu hingað til hafa íslensk kvenmannsnöfn verið í stóru hlutverki Sóley, Ása, Lilja og Laufey. Við látum það þó ekki vera ethos þáttarins í dag en það einmitt nafn kvartetsins sem flytur næsta verk. Það eftir Hauk Tómasson og heitir Langur Skuggi. Það fimmti þáttur verksins Presto Feroce. Ekkert kvenkynsnafn að finna í þessum titli.

0: Rosalía söng perlu, La Perla, af plötunni Lux sem kom út síðasta haust. Sinfoníuhljómsveit Lundúna lék með henni undir stjórn Daniels Bjarnasonar. Þar áður heyrðum við Ethos-kvartettin flytja fimmta kafla Langs skugga eftir Hauk Tómasson.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, nú endurflytjum við speilin frá því gærkvöld.
1: Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinu verið fjallað að vígbúnað eista og svo hita árið mikla 2025. En við byrjum á bannvætni veiru sem greindist borði í hollensku skemmtifæðarskipi á dögunum.
2: Hantaveira í raun og eru nokkuð stór hópur veira. Það eru til yfir 40 tegundir eða afbrigði af hantaveirum og þær finnast bæði í Asíu, Evrópu og Norður og Suður Ameríku. Þetta er líklega ævaforn veira sem hefur svona í grunninn haldið til í nagdýrum af ýmsum toga og lifað þess þeim en getur borist yfir í menn.
1: Þetta segir Magnús Gottfreðsson, prófessor í smitsjúkdómalækningum við Háskóla Íslands hantaveiruna sem staðfesti að orði hafi minnst einum farþega og skemmtiferðaskipi að aldur til að helgina og grunað að hafa valdið dauða að tveggja til viðbótar, hollenskra hjóna sjötugt. Þá talið líklegt að minnst þrjár mannesku til viðbótar hafi sýkst af veirunni, tveir skipverjar og eitt farþegi sem var fluttur á sjúkrahúsi í Jóhannesarborg í Suður Afriku. Skipið sem heitir Hondius og siglir undir hollenskum fána lagði úr höfn í Argentínu fyrir þremur vikum en lónar nú skammt undan ströndum Grænhöfðaeyja þar sem það fær hvorki að sigla til hafnar né senda þangað farþega af ótta við að veiran breiðist þar út. Magnús segir hinn ólíku afbrigði hantaveirunar geta valdið allt frá einkennalausum sýkingum í fólki yfir í mjög alvarlegar og í verstu tilfellum sýkingar með mjög háa dánartíðni. Mikið enn óvitað hantaveiruna. Þó vitað að 24 af 38 afbrigðum hennar geta borist í menn, en jafnframt talið að slík smit séu nokkuð sjálfgæf og faraldrar enn fátíðari. Þá vitað að veiran skjóti oftar upp kollinum í Evrópu og Asíu en Vestanhafs, segir Magnús, og mögulegt að hún sé algengari enn talið er.
2: Það hafa komið upp faraldrar sem hafa þá náð mjög mikilli athygli, eins og í suðvesturríkjum Bandaríkjanna. Arizona, New Mexico og þar hafa þá átt hlut í máli sem þetta veirur sem hafa sýkt yfirstaði manna eins og bjálkahús, ferðalangar sem að sofa í kannski húsnæði sem hefur ekki verið haldið nægilega vel við og verið sem mikið músagang og smitast þannig. Það eru líka til suður-amerísk afbrigði að þessari veiru, þannig að það er heilmikill breytileiki í þessu og svona nokkuð snúið að kannski greina þessa sýkingu. Á heimsvísu er hún væntanlega mjög vangreind. Það eru til rannsóknir sem að sýna það að fólk getur verið með mótefni gegn einhverjum afbrigðum af veirunni á þess að það sé beinlínis saga veikindi og við þekkjum það þetta úr þessum fræðum að það er ekki allir sem að veikist jafn illa.
1: Magnús segir dæmi dularfull dauðsfulla sem langur tími hafi liðið áður nokkrum datt í huga kanna hvort hantavírusin hafi mögulega dregið viðkomandi til dauða. Nýlegt og þekkt dæmi þetta sé andlát leikarans Gene Hackman og konu hans Betsy Arakawa á heimili þeirra í Nýju Mexíkó í fyrra. Dauði þeirra hjóna þótti giska dularfullur þar til ítaleg krufning leiti í ljós að Arakawa hafði dáið úr þessari pest en Hackman sem var langt leitur af mörgum alvarlegum sjúkdómum öðrum og ófærum að bjarga sig sjálfur hafi látist viku síðar. Sem fyrr segir eru afbrigði hantaveirunar misskæð og afleiðingarnar misalvarlegar sumar valda engum einkennum en við þeim skæðustu er engin lækning til.
2: Nei, það er ekki til nein lækning, það er hægt að veita stuðningsmeðferð. Alvarlegustu svona klínísku birtingamyndirnar af hantaveiru sýkingu eru annars vegar mjög svæsinn öndunarbilun og hins vegar áhrif á blóðrás og nýru og í þeim tilvikum að þá er dánartíminn getur verið mjög há, alltaf 80%, en þegar svo komið að þá felst lækningin fyrst og fremst í stuðningsmeðferð, öndunarstuðningi, reyna að snúa við sjokkástandi og takast á við afleiðingar sýkingarinnar og snúa þeim við. En það er ekki til mjög vitanlega neitt bóluefni eða veirulíf sem beinlínis virka og hafa verið sem sagt rannsökum með fullnægjandi hætti.
1: Veiran berst fyrst og fremst í fólk í gegnum innöndun eða snertingu við sýktan nagdýra úrgang, þvag og munnvatn, en líka, þótt sjálfgæfara sé, í gegnum bit eða klór sýktra dýra. Dæmi eru að hún berist manna á milli en það afar fátítt. Breska blaðið Guardian hefur eftir dr. Yomani Saratkumara við Queensland Háskóla í Ástralíu að fólki í landbúnaðarhéruðum séu útsettara fyrir handaveirun en aðrir. Og kollega hans, professor Vinod Balasubramaniam í Mónas Háskóla í Malasíu, segir langalgengast að smit berist í fólk frá sýktum dýrum í nærumhverfinu, en berist ekki auðveldlega frá einni mannesku til annarar, líkt og flensu eða COVID-veiran. Meðgöngutíminn getur líka verið nokkuð langur eða allt frá einni upp í átta vikur. Það því ekki víst að farþegar og skipverjar á skipinu Hondius hafi smitast borð, en rannsókn á uppruna smitsins hafin. Skipið væntalegt hingað til hans síðar í þessu mánuði ef áætlun gengur eftir. Magnús segist ekki hafa heyrt nein tilfelli handaveiru smits hér á landi og hann telur ekki ástæða til óttast að það breytist þótt Hondius komi hingað.
2: Nei, ég myndi ekki telja svo. Það auglýst mál að skipið hlýtur að vera núna í rannsókn og farþegarnir og ferðastöðvuð og ég gef mér það að það verið brugðist við með viðeigandi hætti áður en að það kemur til Íslands. Þannig að ég held að það sé sjálfsögðu ekki áhyggjuefni en þetta minnir okkur bara á að með svona þeim breytingum sem hafa sér stað í heiminum með miklum ferðalögum og stuttum ferðatíma og því sem að við þekkjum úr samtímanum að fólk að fara víða yfir og erfitt stundum að kortleggja nákvæmlega hvar það hefur verið að þá verður þetta snúnar að greina margar sýkingar þessum toga. Það sem að vinnur hins vegar með okkur að greiningartæknin orðin betri. Þannig að það orðið aðeins auðveldara ef maður lætur sér þetta í hug að finna sýkingar þessum toga.
1: Sagði Magnús Gottfreðsson. Það var Grétar Þór Sigurðsson sem talaði við hann. Eina leiðin til að eiga við rússa að vígbúast og mæta þeim af hörku, segir Margus Tsakna, utanríkisráðherra Íslands. Eistar vilja að Norðurlandaþjóðurnar, Eystrasaltsríkin, Pólland, Bretland, Þýskaland og Frakkland myndi varnarbandalag sem verði þess búið að takast á við ógnina frá Rússlandi sem Eistar eru sannfærðar að blasa við. Ingólfur Bjarni Sigfússon hitti Tsakna í Íslandi fyrir helgi.
3: Eyjan Sarema undan ströndum Íslands að líkindum fáum Íslendingum kunn, í það minnsta undir því nafni. Eysýsla kann að hljóma kunnulegar úr Íslendingasögunum eins og Njálu. Hingað í Eysýslu komu íslenskir víkingar þeirra á meðal Gunnar á Hlíðaranda. Hér, nánast á jaðri hins þekkta heims á þeim tíma, barðist hann og öðlaðist frægð með atgerað vopni. Í dag Sarema ekki útjáðar heldur miðja. Í það minnsta líta Eistarsvo á ein miðja átaka sem viðmælendur speilsins hér í Íslandi telja óhjákvæmileg, stríð við Rússland. Á Sarema buðu Eistar til fundar utanríkisráðherra NB8-ríkjana svokölluðu, Nordic Baltic 8, en það eru Norðurlöndin 5, Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð, og svo Eystrasaltsríkin Eistland, Lettland og Litáin, stundum bætast við fulltrúar Póllands, Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Og Eistar hafa þrýst á að þessi hópur efli varnarsamstarf, vilja að tengja Jeff samstarfið, Joint Expeditionary Force, vel búnar viðbragðsveitir nánast sama ríkjahóps. Þannig vilja Eistar mynda ókleifan varnarvegn til að hindra að rússar geti ráðist á aðra en Úkraínu og stríðið þar var raunar aðalatriðið á dagskráni á Sarema. Úkraína, segja Eistar, síðasta vörn Evrópu. Í yfirlýsingu fundarins var hvað til þess að mörkur þyrði leið fyrir landið til aðildar að bæði NATO og Evrópusambandinu, að þrengja að rússum með öllum ráðum og styrkja Úkraínu að sama skapi. Og nú lag, sagði Margus Tsakna, utanríkisráðherra Íslands í viðtali við Speilin.
4: And now as well I see the historical momentum maybe after a couple of years when Orbán blocked everything.
3: Nú sé loks hægt að losa fjárheimildir til styrktar Úkraínu eftir að Viktor Orbán tapaði þingkosningum í Ungverjalandi. Nýjar viðskiptaþvinganir hafi verið ákveðnar en mikilvægasta umræðan snúa að stækkun beggja bandalaga, NATO og Evrópusambandsins. Úkraína verði mikilvægur hluti öryggis- og varnarkerfis álfunar til frambúðar.
4: And as well Ukraine part in our defense, in our security in the future.
3: Margus Tsakna segir Eista hafa varað við útþenslustefnu rússa og skrítin í heimsmynd Vladimir Putins svo árum skipti, jafnvel áratugum.
4: Nobody believed us. I saw as a defense minister of Estonia 120,000 troops ready to go.
5: En enginn vildi hlusta, segir hann. Í tíð sinni sem varnarmálaráðherra hafa hann hort upp á 120,000 manna liðsafnað á landamærunum og leyniþjónusta ysta viti vel að þegar loksins náist friður í Úkraínu færist athygli Pútíns annað, í áttað Finnlandi til dæmis. Þar hafi rússar þegar lagt grunninn að hernaðarimniðum sem séu umfangsmeiri en nokkru sinni í sögunni. Það nauðsynlegt að allir hræði undirbúningi og gerir ráðstafanir. Öðrum kosti getur allt mögulegt gerst í Íslandi, Finnlandi, Lettlandi, Litáni eða Pólandi, segir Markus Tjaknam. Og slíkt hefði afdrifaríkar afleiðingar fyrir alla Evrópu og Bandaríkin líka.
4: NATO and Europe as well. If anything is happening in Estonia or in Finland or Latvia, Lithuania or Poland, it will affect all Europe and even US.
5: Hann segist finna fyrir skilningi á þessu meðal annara NB8 þjóða í Pólandi og í vaxandi mæli í Þýskalandi. En Olvan hafi flotið sofandi að fegða rósi, treyst á að Bandaríkin sæjum varnir og vaknaði nú bæði upp við ógn og brotthvarf Bandaríkjanna. Það hafi ekki verið Pútín sem vakti Evrópu upp af svefninum, heldur Trump.
4: And maybe even more when Trump said that maybe he's going after the Greenland. I think that we saw this European unity first time ever.
5: Kannski var það ekki fyrir en Trump sagðist ásælast Grænland bætir tjakna við. Þá fyrst varð ég var við einingu meðal Evrópuríkja. Notum þá einingu til að afgreiða praktísku málin og standa okkar plikt. Bandaríkin verða sem fyrir einn helsti bandamaðurinn og það gildir líka í hinn áttina því án öruggrar Evrópu síð bandaríkin í hættu. Eistar reykja gjarnan sögu sína innan Sovjetríkjana og samskiptin við Rússa.

0: og í einhverju leiti gerðar bækur hreppsnefnda að þá voru kosningarnar færðar inn í þær bækur og héraðsskjalasöfnin hafa verið að skanna þetta inn þannig að þar aðgengi að þessu síðan eru náttúrulega sko dagblöðin og en þau eru nú svona já allavega framan af að þá hafa þau ekki mikinn áhuga á nema kaupstöðunum og allra stæðstu sveitafélögum ekki nema viðkomandi flokkur og flokksblað hafi verið að gera gott móti í einhverjum hreppi sem við þurfti sérstaklega að greina frá eða taldi að anstæðingin jafnvel vera svindl einhver staðar þannig að það var svoleiði sem að koma upp
1: Já, og það var svolítið umsað
0: Já, það voru ekki segja kannski ekki að hafa verið eitthvað mikið umsvindl heldur að ásakanir umsvindl
1: Ég meina já. Það, já En hefur opin bara hélt ekkit utan þetta lengi
0: Já, sko, Hagstofan hélt sennilega frá ég man ekki hvenær það var fjórða, fymta áratugnum eða eitthvað þá eru svona samtölur teknar saman En þetta ekki gefið út þannig að þú geti séð endilega kosninga úrslitin í hverjum og hverju einu sveitafélagi. Það gerir síðar hjá þeim.
1: Já. Að deginum í dag, sko, fyrir fjórum árum voru óhlöðbundna kosningar í Hvalfjarðarsveit en nú eru þar tveir listar og Já. Þar verður alveg endurnýjun.
0: Já.
1: Séð ég hefur.
0: Já, það verður endurnýjun en hérna, oddviti annars listan sem nú Haraldur Bendisson sem var nú bæjastjóri á Akranesi þannig að hann nú ekki alveg blautur á bak við eyrun þannig að ekki það ég þekki svo sem ekki til hvað hinir eru
1: Nei.
0: En þar hefur verið smá hiti það var hérna Bjarki Þorsteinsson sem var sveitastjóri í Dalabyggð er sveitastjóri efni þess lista sem Haraldur leiðir og svo var íbúalistin, hann var búinn að lýsa því yfir að þeir vildu líka hafa hann sem sitt sveitastjórnarefni síðan kom einhver blaðagrein frá íbúalistanum sem fór fyrir brjóstið á hérna Bjarka og hérna hann verður ekki sem sagt sveitastjórnarefni þess lista þannig að það er svona smá hiti en hérna
1: ýmislegt að gerast og sko eins og stundum að þá áttu við okkur ekki almennilega á því hvaða sem að liggur undir.
0: Nei, það er nefnilega það sem að maður veit ekki alltaf nema maður þyrir deila bara hringin á svæðið og finna út úr því hvað er í gangi sko.
1: En ætli maður fengi ekki tvær þrjár sögur eða útgáfur á því sko.
0: Jó, þetta snýst að einhverju leiti um mögulega sameiningu við Akranes og hérna En það í Hvalfjarðarsveit og þá verður gerð skoðanakönnun núna samhliða kosningunum hvort þeir vilji, eða hvort íbúar hafi einhvern áhuga á sameiningu og þá við hvaða sveitafélög.
1: Já, máttur megi og manna býðu fram í Bólungavík.
0: Já, það þeir hafi verið með meir hluta þar núna undanfari kjörtímabil.
1: Og líka betri Bólungavík. Já. Mörg skemmtileg nöfn á þessu framboðum.
0: Já, betri Bólungarvík að einhverju leiti framhald á lista sjálfstæðismann og óháðra þar í bænum. Og í fjórðasæti þar fyrrverandi bæjarfulltrúi sjálfstæðiflokksins. Máttur megi á manna kannski svona framhald af K-listanum sem var bæjarmálafélag sem voru kannski hinir, ekki sjálfstæðismennirnir.
1: Öll saman í Húnabyggð?
0: Já, þar voru tveir list, það voru sem sagt í síðustu kosningum voru framsóknarmenn og fleiri og sjálfstæðismenn og fleiri í framboði og svo tveir minni lista sem fengu síðkvæmt mannin og það eru sem sagt sveitsna fulltrúar þeirra lista sem eru saman núna á þessum A-lista öll saman.
1: Já, þetta voru H-listin og gerum þetta saman sem að hætti núna öll
0: akkurat,
1: saman.
0: Akkurat.
1: Það engin takmörk fyrir því hvað þessi lista með að heita.
0: Nei. Það bara, þetta frjáls landmaður.
1: Já, algjörlega. Þú varst nú sjálfur í sveitarstjórnarpólitíkinni eða ekki?
0: Jú, ég satt í sveitarstjórn Skagafjörðar í fjögur ár og var varamaður þar og nefndamaður í önnur fjögur ár.
1: Já.
0: Þannig að ég þekki þennan pakka svona aðeins.
1: Já, þú er ekki, þeir eru ekki tekist að koma þér inn í lögin og reglunar jöfnarsjóð sveitarfélaga?
0: Já, það er annarslá bara breyst síðan. Svo er það líka, sko, þetta eru mannana verk og þau bara breytast í tímas rás.
1: Já, það var gaman að fara yfir þetta með þér, Sigurður, og þú heldur ótröður áfram að safna saman upplýsingum inn á þennan vef, kosningasaga, og þú finnur það bæði á einhverjum leiðréttingum eða athugasemdum sem þið berast og kannski öðru að fólk fer þarna inn og skoða.

0: þetta?
1: Já, það, maður sér það bara þegar það eru kosningar að, að, að það er, heimsóknir eru í 2000, þarna inn. Þannig að, að það er áhugi á þessu og, og svo sér maður, kannski er það á haustin þegar, þegar hérna, skólar eru að byrja eitthvað og þá, þá sér maður að tölunar fara upp. Þannig að, hérna, já, það virðist vera áhugi á þessu.
0: Já, gott. Og við fáum öll úrslit þarna en líka er það ekki þegar þau liggja fyrir?
1: Þegar þau liggja fyrir.
0: Já.
1: Mm, maður verður kannski ekki sko á sömu vaktinu og fjölmjölarni með þetta en kannski leggur meir upp úr því að það verði alveg háréttar tölur sem að komi inn.
0: Og þú ert bara með, með tvær hendur líka.
1: Já, já, þetta er einmenningstæmi.
0: Sko. Þetta er það. En hérna og, og svo líka, sko, þegar meiri hlutinu verða myndaðir í framhaldinu. Þetta.
1: Já, kannski einhverju leiti, sko.
0: Já.
1: Og það náttúrulega þarf ekki allstaðar að mynda meiri hluta. Til þess að sér á höfuborgarsvæðinu hafa sjálfstæðismenn bara verið með Garðabæ og Seltjarnarnes í 60 ár, þannig að, og rúmlega það, þannig að, En það kannski að fylgjast með náttúrulega hvort að það heldur núna áfram.
0: Það margt ég þessu þakkar innilega fyrir að vera hér með okkur í þættinum Sigurður Árnason og spjalla um kosningar og frambóð og ýmislegt fleira.
1: Takk fyrir mig.

0: Eru krabbameinsforvarnir sveitarstjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins laugardaginn 9. maí klukkan 10. Verið velkomin í Skógarhlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica í dag klukkan 15. Sjóðfélagar og launagreiðendur velkomnir. Skráning á lsr.is, lsr. 30% afsláttur af sjónglerjum, linsan skólaverðustíg. Má bjóða þeir bita af hjólastíg í tilefni hönnunamass. Fjórarofnanir í dag klukkan 17 í hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is. Landsvirkjun minnir á að næturflutningar vegna vaðölduvers hefjast frá Þorlásöfn að fara nótt fimmtudags. Fylgist með á umferðin.is. Hafirðingar, muni fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíó í klukkan 5 í dag, verkalýsfélagið Hlíf.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra all land og sindri.is.
2: Törtuvax bílarreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
6: Miðflokkurinn.
7: Hraðþjónusta á kvöldin og helgar. Bókaðu tíma sem henta þér á nestek.is.
8: Flokku fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
11: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
15: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
16: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
17: Þarf að þrífa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
18: Förum saman í frí.
19: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Niðurrif framundan. Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Stjórnvöld í nokkrum ríkjum hvetja Bandaríkjamenn og Írana til að komast hjá stigmögnun átaka í Miðausturlöndum. Stórfelldar árásir voru gerðar á Sameinuðu arabísku furstadæmin í gær. Franskir og sáti-arabískir ráðamenn, breski forsætisráðherrann Kýr Starmer og Friedrich Merz, þýskalandskanslari, lýstu miklum áhyggjum og sá síðast nefndi sagði Írana þurfa að setjast að samningaborði og hætta að halda miðausturlöndum í gíslingu. Árásirnar á fyrsta dæmin eru raktar til Írana sem sverja þær ekki af sér. Bandaríkja her kveðist hafa grandað sex írönskum herbátum sem ógnuðu skipa umferð á Hormúsundi í gær. Íranskir ráðamenn segja ekkert hæft í því að herbátum hafi verið sökt. Aðal samningamaður Íran segir að Íranar séu rétt að byrja í viðureigninni Hormúsund. Í færslu á X segir Mohammad Bakir Galibaf að Íranar viti full vel að óbreytt ástand sé óþolandi fyrir Bandaríkin. Stemt er að opnu nýs úlingaskóla í Ármúla í Reykjavík haustið 2027 fyrir alltaf 250 nemendur. Skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis og skipulagsviði segir að þannig eigi að svara brýtni þörf nærliggjandi skóla fyrir viðbótarpláss.
6: Borgaráð hefur samþykkt leigusamning við Selið fasteignafélag EHF fyrir leik- og grunnskólastarfsemi í Ármúla 28-30. Ragnheiður Sigvaldadóttir, skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis og skipulagsviði, segir skólan opna í hverfi sem sé í hraðri uppbyggingu.
21: Þetta náttúrulega að leysa úr þessum tímabundna húsnæðisvanda sem er bara vegna meðal annars viðhalds húsnæðis borgarinnar hjá í skólum. Þannig. En svo er þetta líka í rauninni þörf bara í hverfinu á viðbótaplássi. Þetta er náttúrulega skóli í hverfi sem er að byggjast mjög hratt upp og náttúrulega bara þarna alveg í nágrinnu er eins og orkureiturinn grensasvegur og svo er stemt að uppbyggingu í skefinni. Þannig að þetta svona svarar í rauninni þessari brýnu þörf bara nærliggjandi skóla á viðbótaplássi.
6: Húsið er tæpir 2800 fermetrar á þremur hæðum. Leigutími er tímabundin til 20 ára og er leigan rúmar 15 miljónir króna á mánuði. Í húsinu hafa þegar nokkri leik- og grunnskólar verið með starfsemi, meðal annars á meðan gert er við húsnæði þeirra vegna miklu. Að sök Ragnheðar hefur verið leikskólastarfsemi í húsinu í vetur. Hún gerir ráð fyrir því að framkvæmdir fari á fullt þegar skólarinu líkur.
21: Þetta er búið að vera að vinna þetta verkefni í bara daldi langan tíma. Og náttúrulega mjög mikil önnunarvinna sem hefur átt sér stað í núna, sem sagt, það er náttúrulega ekki auðvelt að breyta atvinnuhúsnæði í skóla. Það eru bara mjög mikla kröfur gerðar til skólahúsnæðis. Þannig að hérna, það er búið að vera mikil önnunarvinna sem fólkin í því að áður en að samningurni sjálfur sér lagður fyrir samþykki borgarhús.
0: Sagði Ragnheiður Sigvaldadóttir Mist Grönvold tók saman. Úkraínumenn og rússar hafa lýst yfir vopnahlýi á sinnkorum deginum. Vopnahlýi úkraínumanna á að hefjast annað kvöld og rússa helgina.
22: Rússnesk stjórnvöld hafa lýst yfir einhliða vopnahlýi dagana 8. og 9. maí á föðurlandsdeginu mikla og hóta stórfelldum eldflaug árásum á miðborg Kýf brjóti úkraínumenn gegn því. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði á skilaboðaforritinu Max að Vladimir Putin, æðsti yfirmaður herraflans, hefði ákveðið vopnahlýið og vonast til að Úkraína virti það. Þarlend stjórnvöld brugðust við með því að boða eigið vopnahlýi frá miðnætti 7. maí án þess að tilgreina hve lengi það stæði. Skilaboðin benda til að rússum gæti varla verið alvara með hátíðahöldin og þá tilætlunarsemi að Úkraína virti vopnahlýi á hernaðarhátíð þeirra. Engin opinber beiðni þess efnis hefði borist. Volodymyr Zelensky forseti sagði gær að rússnesk stjórnvöld óttuðu greinilega að úkraínskir drónar sveimuðu yfir Rauðatorginu í Moskvu á meðan. Hlé hefur verið á vopnahlýs viðraðum milli Rússa og Úkraínumanna með milligöngu bandarkjamanna eftir að þeir hófu stríðið gegn Íran. Zelensky kom til Bahrein í gær að ræða við stjórnvöld samvinnu á sviði varnar og öryggismála.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríska tónlistarkonan Dolly Parton hefur frestað nokkrum tónleikum í Las Vegas og ber við heilsufarsvanda. Hún tilgreinir ekki hvað hrjáir hana en segir í myndtilkynningu á samfélagsmiðlum að þótt meðferð gangi vel sé hún ekki tilbúin að koma fram. Og frestar Hún frestaði einnig nokkrum tónleikum í Las Vegas í fyrra. Veður norðlega 8-13 metrar á sekundu, jél norðan og austan til en annars þurft að kalla, líkur á stöku skúrum síðist á landinu í kvöld, hiti frostmark á norðan og austan verður landinu en 7 stigum sunnanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju þennan þriðjudags morgun, það 5. maí í dag. Og heldur lágt hitastig víða land, hefur snjóað sumstaðar og það má búast við jeljum á norðan og austanverðu landinu áfram. Yfirleitt bjart sunnan og suðvestan til. Hitin verður já eða yfir frostmarki norðanlands en að 7 stigum sunnan heiða og svona verður veðrið áfram næstu daga.
1: Sigurður Árnason áhuga maður kosningar og stjórnmál satt hér hjá okkur áðan. Við spjölluðum kosningarnar framundan til sveitastjórna. Hann heldur út til vefnum kosningasaga þar sem að eins og fram kom í máli okkur áðan og spjalli eru alls konar upplýsingar. Marta finna þetta og skemmtir þetta. Blaða í þessu kosningasaga því finnir þetta þannig að við sláði þetta inn í leitarstreng á internetinu Svo minnum við á að Illugi Jökulsson verður með okkur hér upp úr 8:30 við ætlum að tala heimsmeistaramóti í fótbolta það framöndan byrjar í júní 11. Minnum við að fyrsti leikur sé á dagskrá og Illugi ætlar að segja okkur svona frá því skrýtna og sérstaka við þetta, við fjöllum ekki þessi helstu lið sem við þekkjum hvort sem það eru Argentína, Brasilía, Frakkland Spán Ítalía reyndir ekki með England hvaða nú Nei, það eru aðrar þjóðir önnur lið sem að við fjöllum sérstaklega
0: Nú komið að Berlínar spjalli Ástubjörgum Bollason með okkur eins og venjulega Góðan dag Ástubjörgun
2: Góðan dag
0: Ég nefndi snjókomu á Íslandi eða snjóar valla í Berlín það?
2: Nei, það hefur lítið færi fyrir því hér og við reyndar kólnaðar svolítið það var bara 30 stig hérna um helgina hittakast en svo kólnaði þetta álítið og hittin fór niður í núna 15-16, það var 18 gráður sig í dag en það nú svona það frekar svart með það verið hefur en smá væta líka sem góð fyrir gróðurinn en aðurri leitið bara voru löngu búin að halda innriði finni hér
0: Já, einmitt Við ætlum að tala sitt hvað í þessu spjall okkar og byrjum eins og stundum á stjórnmálunum og það gengur á ýmsu og hefur gert í svolítinn tíma í samskiptum á milli þjóðveri á bandarkjamanna.
2: Já, það þú átt að segja, þá kannski frekar rétt að segja að það sé á milli fórusumanna þjóðverja og bandarkjamanna. Já, Friðrik Merz, kanslari, hann reytti vinsinn Trump til reiði í síðustu viku þegar hann gagnrýndi stefnuleysi Trumps og ráðgjafa hans í stríðinu við Íran á mjög andróttalausan hátt í á fundi sem hann átti með mennskæfingum í heimabyggð sinni í héraðinu Sáelland og þrátt fyrir allt sem í gangi hérna í Þýskaland og Evrópu þessa dagana þá gaf kanslarinn sér ágætan tíma til að spjalla við nemendur í skóla í smábænum Marsberg sem með 20.000 íbúa í fylkinu Norðræn Vestfalen Og þetta reyndar ekki alveg venjulegu menntaskóli, heldur svo kallar Evrópuskóli, þar sem að málefni Evrópu og tengsl Evrópuríkja gegna stóru hlutviki náminu skilsmér. Og kannski hefur þessi sérstæða átt sátt í því að virka málbeinið á kanslaranum og hann lét meira flakka en hann vanur svona í heimsóknum af þessum toga. Og það var haft eftir nemendum skólans í Marsberg eftir heimsókn Merza, þeir eru nú alls ekki að vona því að skólinn þeirra kemist í heimsfréttinnar eins og grönn var rá. En Bandaríkjaforseti var ekki hrifinn af þessari skóla heimsókn og brást mjög ókvæða við umvælum kanslarans í skólanum í Marsberg og hreytti ónótum beninni sem er þá samskiptamiðli sínum Truth Social. Því að þar setti Trumpin færslu, þar sem hann vænir Friðrik Merz sem hafa ekkert vita á því sem hann sé að tala Og bætti mér að segja við að Merz væri bestinlega alveg á sama, var alveg sama um það að Íranir kæmi sér úr kjarnavopnum og þessi athugar sem Bandaríkjaforseti og konu mörgum í opna skjöldu en það var ekki að heyra á því sem Merz sagði í þessum ágæta skóla að hann hafi verið neitt að orða slíka hluti og hvað sem hafi verið hrifin af því. Það sáttur við það að Íranir eignuðu kjarnavopn. Og húsbóndin í Hvíta húsinu reyndar ekki þar við sitja, heldur bætti svo bara betur með því að láta þau boð útganga að hann ætlaði sér að fækka bandarískum hermun sem eru staðsetti hér í Þýskalandi 5.000 manns.
0: Já.
2: Og það er enda kannski rétt að nefna það í þessu sambandi að það munu vera liðlega 35.000 bandarískir hermenn staðsettir í Þýskalandi þessa dagana og stærsta bandaríska herstöðin er í bænum Ramstein, skammt frá borginni Kaiserslautern í fylkinu Rheinland-Pfalz og svo eru nokkar stærri herstöðar í suður þýsku fylkjónum Bæjarland og Baden-Württemberg og svo í Hessenum miðbygg Þýskalands svo. Og það er enda rétt að nefna líka í þessu sambandi þegar að verður að meta þessi tíðindi að ráðamenn hér í Þýskalandi hafa bent á það að það er staðrenda í stjórnartíð George Bidens fyrir hennar að Trumps á fórsetastólinni þá voru uppi áætlanir í Washington að draga saman bandaríski herraflann í Þýskalandi. Mm. Þetta er ekki alveg nýtt af nálinn og ekki ný uppfinning hjá Trump og þess vegna var það til dæmis að Boris Pistorius varnamálar á þeirra Þýskalands var sallarólegu þegar þessi yfirlýsing var borin undir hann og hann sagði ekki það var orðin eitt hissa á henni sem slíkri það hafi hins vegar komið honum á óvart að þetta skildi gerast einmitt núna þar sé að tímasetningin hefði verið svolítið óvænt. Auðvitað vildi þýski varnamálaráðherrann ekki fara að tengja þessa tilkynningu Trumps við ummæli sem að kanslarinn Friedrich Merz lét falla í menntaskóla í Marsberg og það hefur nú ekki verið beinlínis góð latína að fara að gera það en þó allir verið að hugsa það þegar sagði þetta. Mm. En hins vegar sagði Merz í þessari margum töluðu skólaheimsókn í Sáarlandi að Íranir væru beinlínis að niðurlægja bandaríkin með viðnámi sínu og afhjúpa leið að ráðaleysi stjórnvalda í Washington. Og það voru sennilega ekki síst þessi orð kanslarans sem fóru fyrir brostið á forseta bandaríkjana. Mm. Það hefur jú ekki farið fram hjá neinum held ég sem að fylgist með heimsmálunum og hann er ákvæða viðkvæmi fyrir því sem sagt er hann sjálfan og með þess að halda svona sálfræðinga því fram að forseti bandaríkjana sé að þessu leiti það sem er kallað benskur. En hvað er það? Sko hér í Þýskalandi er fólk bara misjafnlega hrifið að sé almennt að Merz sé að tala svona opinskátt um vinsinn í Hvítahúsinu og mörgum fannst þetta svolítið mikil hvatvísi og til marksum að Friedrich Merz kanslari eigi til að missa út þessu hluti sem að geta fallið í mjög grýtt að gjörast. Og það er svolítið mér símsið þegar skoðunar að honum væri holdt að temja sér aðeins varfærnislega orðfæri og forðast að vera steita svona diplomatískum skerjum eins og einhver kallaði það. Já. Og það sé heldur ég almennt ekkit gott fyrir hann sem kanslara að taka djúft í árinu og hann gerir stundum. Hann á það til að vera svolítið svona, hvað ég var að segja, stóristur. Eins og þegar hann sagði þetta bara svo fundið með bankamönnum fyrir stundið síðan að verkefnin sem að þýska þjóðunni þýtti að leysa á næstu misserum þau jöfnuðust á við þar áskoranir sem að söður að stóðu fram fyrir eftir seinni heimstyrjöld. Og þetta fannst nú nokkuð mörgum svolítið djúft í árinni tekir. En það verðum við að hafa í huga þegar seinni heimstyrjöldinni lauk, það má segja að Þýskaland hafi verið enn rjúkandi rúst sem að verða nú ekki sagt í dag. En svona burt sér frá persónulegum útistöðum Þýskaland kanslara við forseta bandaríkjana, það má kannski líka nefna að Merz starfa glíma við og hefur þurft að glíma við alls konar áskoranir hérna heima fyrir og þær sumar erfiðar. Þannig að honum vildum við verið að leigja á hálsi fyrir það af sínum flokksbræðurum að hann sé alltof eftirláttu við samráð þeirra sína á jafnaðarflokkum.
0: Já.
2: Og það til dæmis heyrðist nú bara í fréttum bara í gærkvöldu og í morgun þá var þetta einu aðal fréttina að þeir var orðin mjög fúlir út í að margir flokksbræður hans. Og hann gerði svo mikið til þess að halda friðin á stjórnarheimilinu, þar að segja í samstarfi þess að tekja flokka fyrstilera á jafnaðarflokksins, að hann gæfi sko jafnaðarflokknum möklum er að rýmið er efni standa til því að það sé staðrenda að jafnaðarflokkurinn hefur helmingi með að fylgja á baku sér heldur en fyrstilegir. Og svo má kannski svona nefna líka í engavitari sem ég horfði á við Merz í Þýska ríkisjónvarpinu í fyrrakvöld, þá sendi hann sjálfur ráðherrum jafnaðarflokksins tóni og það kom nú svolítið óvart og þetta var pressan full af talið og það er í gær en það sagði hann að margir í hans eigin flokki var öllum mjög þreyttir og því hvernig jafnaðarflokks ráðherrum er þversköldluðust við að styðja umbóta til kristilegra demokrata sérstaklega efnahagsmálum, þar er ágreiningur mikill og þar vísaði Merz meðal annars til niðurskurðar í heilbrigðisþjónustu og hérna sparnaði á ýmsum velferðarsviðum sem að kristilegir hafa verið að leggja til en jafnaðarmenn eru allt annað sýnir af því að þetta er gengur þvert á markaðu sem gengur alveg þvert á stefnu þess flokks og á lofur sem þeir gáfu kjósnendum fyrir síðustu kostningar þannig að Og svona í stuttum máli þá má draga þetta allt saman í það að bölsýni stjórnmálaskýrindur, nú tekið það fram, þetta eru bölsýni stjórnmálaskýrindur, eru fæðari í að því að ágreiningu stjórnarflokkana tvekja, hann geti vaxið og orðið svo mikill að stjórnin þrauki ekki út allt kjörtímabilið. Og þetta fullilti til dæmis einn af þingmönnum kristilæra, jafnvel sko kristilæra sjálfra, í sjónvarsvitari fyrir stjórnum síðan, hann sagði þegar hann spurður, hvað heldur þú að þessi stjórn muni halda lengi? Og þá sagði hann, já, allavega ekki út kjörtímabilið. Og það var náttúrulega svolítið merkilegt og það er allavega líklegt að það er áfram eftir að gusta mjög hræsilega kanslarann eftir vikum og mánuðum.
0: Já, einmitt. Það er nú ekkit svo langt síðan að þessi stjórn tók við völdum.
2: Nei, það er okkur að ár síðan. Það var að vera haldum á þannig að vera fjónum dögum og liða ár síðan og hérna mennur það er efast að hún verði sko náu út kjötumbili. Eins og segja, þetta er ástandið núna, svo getur hann alltaf þetta. Svirti vindar eru miklir í stjórnmálum eins og við vitum, þannig að getur allt breyst á mjög eftir málum. En það má mikið gera til þess að þetta samkomulag verði betra innan stjórnarnar. Og það sem að meira er að fólk, sko ráðherrarnir fæðir að gera það sem að varði rauninni fyrir stjórnina fallir, fæðir að rífast sko og deila hver á annan ofnbeli og það er ekki góð sviti.
0: Nei, akkurat. Já, við ætlum að spjallum annað. Það er talað í Þýskalandi eins og víða annars staðar í vestrænum ríkjum að fjölda barna sem fæðast.
2: Já, og eins og þú nefnir, það í mörgum vestrænum ríkjum held ég það sama upp á tenninum, reyndar held ég að frakka síðan og dúlega er eignast börn, en allavega þá í mörgum ríkjum það sama að gerast eins og hér að barn eignum er að fækka til mikill að muna og tölur sem á voru byrta núna fyrir skömmu, það sína að það hafa aldrei fæðist færið í þýsk börn en á síðasta ári. Og á árinu 2025 eignuðu sískar konur samtals 654.300 afkvæmi. Mm. Og þó þetta svona átala, 2000 íslenska þjóðin, að þá var þetta mikið sveifla á milli ára því að þessi tala var 3,4% lægri heldur en árið áður. Og þar með fækkaði líka barn eignum sískar kvenna fjórða árið í röð sem að þýðir og það hefur ekki gerst áður. Þetta er lægsta fæðingatíðin á ári frá árinu 1946 frá því að stíðinu lauk sem frá því árekti stíð og það var nú ekki mikið batningur þá eins og við þurfum ekki að fara út í henn. Er að þjóðverið tveipur stíðin. En á liðinu árið þá létust 352.000 þjóðverið umfrá þá sem kom í heiminn. Það hefur líka sett að segja og þetta var mesta misvægi að þessu tægi, þar sem milli fæðinga og dánartilvika frá lokum setni heimstyrjaldar og þessar tölur sína líka að liðlega 2100 þýskar kvenna á aldrinum 45-49 ára eru barnlausar, sem 15 ungur þeirra. Og það er aðeinsfært að konur í östur sýrta Þýskalands eða munnfæri börn heldur í kynsýstur þeirra í vestu Þýskalandi sem dæmi má nefna að meðan barnignum fjölgaði örlítið í Hamburg, sem er nú eitt af svona efna mestu þýsku fylgjónum, Hamburg er sérstakt fylgi, að þá fækkaði þeim rúmlega 8% af óti í austurþýska fylkinu Mecklenburg-Vorpommern. Og það þótti nokkuð merkilegt. Og þetta sem þegar menn náttúrulega velta þetta fyrir sér ástæðan þessara fækkun og barnigna, að það hefur ekki að kannan er að því með að kvenna í Þýskalandi og 60% þýska kvenna telja að barnigni skerði frelsi þeirra á sjálfstæði eins og það heitir. Og tæplega 600 nefna kostnaðin sem fylgir barnignum sem ákveðin þröskuld og helmingu kvenna telur barnignir standa í vegi fyrir starfsframa og tæplega helmingu þeirra segir að það sé erfitt að samræma vinnu og fjölskyldumál og það er kannski úr því að tala svona mikil tölur það segja nú stundum ýmislegt að þá er líka eftir þetta verða í þessum tölum kemur fram að tíunda hvert par í Þýskalandi á aldrinum 25-59 ára er barnlaust tíunda hvert par. Og sanga tölfræðinni að þó við ljúkum henni nú að þá hefur hver þýsk kona eignast að jafnaði, og nú er það svolítið skytið, 2,1 barn, ég hef aldrei skilið hvernig þetta er að telja 2,1 barn, eða þetta eru bara tölfræði og fólki fyrir þetta skytið, 2,1 barn til að fjóðinni fæk ekki, og nú eignast þýska konuna meðaldæri hins vegar 1,38 barn. Það er að segja fæðingatíðin 1,38 og það er langt undir þessu, þannig að það vantar mikið upp á að þjóðin sko, viðhaldi sér eðlilega. En það verður kannski svona í lokin á þessu að taka fram að íbúum Þýskalands er hins vegar ekkit að fækka netta ráði því að innflýtjendum hefur náttúrulega fjölga verulega á móti og þeir eignast töluvert að börnum eins og verið hefur sko. Já. Þannig að þetta á við um fækkun þjóðverja sjálfa.
0: Já, já. Einmitt, já, svipuð þróun og svipuð umræða í Þýskalandi og mörgum öðrum ríkjum, einmitt. En,
2: já, einmitt.
0: Artur Björgvin, þú sagður okkur hér daginn frá kvalnum Timmy og mikið fjaðra fóki kringum hann. Hvað nú að frétta af Timmy?
2: Já, já, við vorum að tala þessa þrautagöngu Timmys, núfu baksins Timmys í síðustu viku og nú tókst loksins fyrir fándum að bjarga þessum strandaðan núfu bak úr sjálfheldunni í Eystrasaltinu. Og hann var fluttur með mjög sérstökum og fyrir miklum búnaði á haf út, það var svona kví sem hann búið til og dregin af einhverju dráttarskipi sérstöku. Og eftir því sem að næst verður komist, þá hann komin allavega í Skagerrak, þar sem hann að slamla á milli fremdsjóða okkar, þar að segja í Danmörku, Nóri og Svíþjóð, Skagerrak er í á milli þessara þykja vanda. Og fagfólk er nú reyndar margt mjög efins að Timmy blessaður eigi langa líftæði fyrir höndum því að eftir þetta vorkalt sé mjög af honum dregið telja menn vist og sálfræðingar hafa líka verið svona ráttið í sér heyra því að það ekki nóg með að sko það var alveg gríðarlega fyrir mikið öllum fjölmjörður hér dögum saman í tvær vikum og segja. Ja. Og sálfræðingar hafa auðvitað tjá sig ástæðan fyrir því að þýskur almenningu sindi þessu máli svona mikið áhuga og þeir segja að það sé auðvitað og nú förum við sálfræðina sko og bakvið áhugan og tími. Þá segja sálfræðingar ef við mennitir séu miklu viðkvæmari fyrir afdrifum einstakra dýra sem eru að berjast fyrir lífi sinni heldur en öllum þeim hjörðum sem eru að slátra hverjum dýr í heiminum. Já. Svo til þessum orða svolítið kraftandi. Já. Svo hafa þið líka sitt að segja að nú er bakunum fekk sitt eigin nafn, það skiptir máli. Og það gerði hann eins og þið segja miklu meiri einstaklingi og gaf honum svona sérstakt einstaklings eðli og svo bætist líka við. Að bara átt að Timmys var eins konar áminning fyrir fólk óreiðun og mengunina þeir ríkir í hafdjúbunum. Og svona þau svo förum alveg ofan í djúpsálfræðina þá gengur djúpsálfræðingar svo langt að halda þér fram að örlög Timmys hafði höfða til óttans við einsemdina og hverfuleikan sem blundar í okkur öllum en hvað segir þessi djúpsálfræði við skýringum líður þá var nú líka að segja það miklu svona yfirborðslið í skýringa þá ekki alvitlust að þá höfðu fjölminn þetta mikið að segja þessu máli þeir mötuðu þjóðina óspart á þessu
0: Já, einmitt það. Við sjáum hvað setur áfram verður líklega fylgst með Timmy þó hann sé komin á haf út.
2: Já, og það margir efins sem hann var orðin þarlega, hann ekki verið getið og ekki fengið að fæði langa tíma við ykkur saman þannig að margir halda hann sé orðin og veiku til að halda lífi.
0: Já, einmitt það. En þú valdir fyrir okkur lag til þess að hlusta á í tengslum við þetta?
2: Já, ég náttúrulega var að hafa eitthvað lag sem tengdist Timmy, öllu heldur tengdist staðnum þar sem hann strandar og átti í þessum erfileikum, það að segja Eystrasaltinu. Þar var hann jú í þessum þengingum og þessum að þóttum við hæfið að leifa hlustendum í lokin að heyra eitt lítið og fallist lag Eystrasaltir. Og það flutt af sjálfur söngdífunni dáðu Hildegard Knef sem að nöðt gríðarlega er að vinsalt ekki Þýskalandi og árum áður. Ég ekki bara hlusta á Eystrasalla í þennar.
0: Við gerum það. Þannig að takk fyrir í dag, Artur Björgum Bollarsson.
2: Takk sem að leiðis.

0: G-verk, vantar þig fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólaverðistíg. Þriðjudags tilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðinn. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Garsláttur, garsláttur í áskrift, garlist.is. Léttir sumarfrakkar, Laxdalsskipholti.
1: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Mai er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Hormúla.
7: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu augurhvarfi, garmin.is.
13: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
16: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is
17: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
18: Yfirlit, morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkjamenn og Íranar eru hvattir til að forðast að magna upp átök að nýju eftir að stjórnvöld í sameinuðu arabísku furstadæminum tilkynntu stórfelldar eldflauga og drónaárásir og olíuvinnslustöðvar í gær. Stefnt er að opna nýs unglingaskóla í Ármúla haustið 2027 fyrir 250 nemendur. Mikil uppbygging í nágrenninu og nærliggjandi skólar í brýtni þörf fyrir viðbótarpláss, segir skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis og skipulagsviði Reykjavíkur. Úkraínumenn og rússar hafa lýst yfir vopnahléi, þó ekki á sama degi, vopnahléi úkraínumanna á að hefjast annað kvöld og rússa helgina. Fréttir verða næsta klukkan 9.

0: sæl á ný, áframheldu morgunvaktin klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Og við ætlum hér næstu mínútur að fjalla heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Það hefst 11. júní og þá mætast Mexíkó og Suður-Afríka. Sá leikur fer fram í Mexíkó. Mótið fer fram í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada. Langflestir leikir raunar leiknir í Bandaríkjunum og þetta í fyrsta sinn sem að heimsmeistaramótið er leikið í þremur ríkjum. Áður hefur það verið mest leikið í, eða farið fram í tveimur löndum, Japan og Suður-Kóreu fyrir rúmum 20 árum, en þrjú eru ríki núna. Og já, opna leikur 11. júní, úrslita leikurinn fer fram 19. júli og það er óljóstan hvaða lið mætast þá. En hér í dag og næstu þriðjudaga fram að móti ætlar Illugi Jökulsson að fjalla liðin, þjóðina sem að taka þá. Og það eru þarna nokkrir nýliðar, einn fjögur ríki sem eru með á HM í fyrsta sinn, svo eru þarna margir gamlir kunningjar svona eins og gengur og gerist og á milli einhver lið sem við kannski höfum ekki annaðlega áttað okkur á til þessa. En velkomin til okkar Illugi.
1: Takk að þið finnir.
0: Nefnum það fyrst að aldrei hafa jafn mörg lið verið á HM svo núna.
1: Nei, það rétt. Það þau hafa, þau voru orðin 32 en hérna eru núna 48 sem er dálti mikið. Því þetta þýðir til dæmis það að sko, það eru ef ég man rétt 211 ríki eða sjálfstjórnarsvæði sem eru meðlimir alþjóða fótboltasambandsins og þetta þýðir raunveru að fjórða hvert land í heiminum kemst á HM og það þykir sumum svolítið vel í lagt en það var náttúrulegt að á móti kemur sko það verður miklu auðveldar að komast á HM með svona miklum fjölda og hérna nema kannski fyrir Evrópu því Evrópa ber hérna skarðan hlut frá borði.
0: Já.
1: Það er þannig að sko ef við miðum við styrkleika stigalista alþjóða fótboltasambandsins sem er nú umdeildur en má nú notast við þá ættu að vera sko 25 Evrópuríki þarna á mótinu. Það sé meir en helmingurinn ættu að vera Evrópuríki ef að bara væri farið eftir þeim lista.
0: Já.
1: En þau eru 16.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega meðvitað bara að hérna, gefa mörgum öðrum en bara hinum öflugu Evrópuríkjum tækifæri til að komast á HM og skemmta sér og vonandi öðrum. En sumir hafa áhyggjur af því að nú þegar sko, leikinir verða þetta margir að þá muni hérna verða fullt af leikjum sem að skipta litlu máli og milli svona tiltölulega veikra þjóða sem ekkert er sérstaklega gaman að horfa á nema þá náttúrulega fyrir sérstaka áhangendur þeirra þjóða. En það eins og ég segi, þá eftir að koma í ljós hvernig þetta reynist, kannski verður þetta bara ennþá skemmtilegra en sumir hafa áhyggjur af því að þetta sé orðið eins og ég segi, annars vegar of auðvelt að komast á mótið og hins vegar að það verði of mikið að leikjum sem að skipta litlu máli og gæðin ekkit endilega stórkostlega.
0: Og vonum allavega að þjóðunum verði ekki fjölga mjög frá því sem nú verður. En Íslendingar voru skeið svo þjóð sem að, sem sagt, fámennasta þjóðin sem áttaði lið í keppninni.
1: Já, já, síðan við komumst til hérna til Rússlands.
0: En það breytist núna?
1: Það breytist núna. Í eriðli ef við byrjum á að, ég tek það fram, ég er ekki fara að fjalla um fótbolta mikið, heldur meira svona landafræði. Í eriðli, þar eru hérna fjórar þjóðir eins og í öllum riðlunum og hérna, og það eru þrjár mjög öflugar fótbolta þjóðir, Ekvador og hérna Fílabeinsströndin sem eru bæði, þetta eru þéttingslið bæði tvö og geta alveg gert einhverjar glóriur, svona þó þess ég muni kannski ekki komast í allara fremstu röð og svo eru þarna sjálfur þjóðverjar sem er náttúrulega þótt að það hafi gengið mjög illa hjá þjóðverjum á undanförnum HM mótum. Þeir hafa ekki komist upp úr riðlunum í síðustu tveimur keppnum og svona en þeir ætla sér nú hérna stóran hlut eins og alltaf og eru svo sem líklega til afreka. Það má geta þess að það merkilegt, mér finnst eiginlega merkilegast við þýska liði núna að það hérna, í því núna í fyrsta sinn, svo ég veit til í nokkru liði maður á ættum Jasíta, sem hérna í Írak, sem hérna trúarsöfnuður múslima þar. Dennis Undaf heitir maður sem að spila með Stuttgart og verið nýlega komin í landsliðið og hérna þýska og hérna og stendur sig mjög vel. Og hann er sem sagt, hann er fættur í Þýskalandi en hann, foreldrarnas er Jasíti og Kurti. Þannig að mér finnst, það er löngu tíma bara að Jasíti komist á, hérna, komist á HM, þannig að ég ætla að halda sérstaklega með þjóðurum svona bara út af þessu.
0: Út af þessu, þú heldur enda með nokkrum löndum?
1: Ég held með nokkrum löndum, maður verður að dreifa aðteklinni.
0: En ástæði fyrir því að við erum að byrjum á að tala þennan riðil, er alveg sérstök?
1: Já, það er fjórða landið í, hérna, í þessum riðli. Og þar gegnir nokkuð öðru máli meðan við hinn þrautreyndu hinn lið því að þar er komið lið Curaçao sem að hérna mönnum fyrir gefstóðir hafi ekki heilt mikið getið um það land eða réttar satt þetta er ekki sjálfstætt ríki heldur svo kallað sjálfstjórnarsvæði undir stjórn Hollendinga. En þeir eru svona næstum því fullvaldaríki en hérna eru í konungssambandi við Holland frá gamall tíð.
0: Og þetta er sem sagt eiga í Karibahafinu rétt úti fyrir Venezuela?
1: Já, svona ég held að sé svona 50-60 kilometra frá strandum Venezuela sem nú heitir og hérna og bara vunir þar í góðu veðri og oftast nær og þarna búa 160.000 manns.
0: Og þeir svona góður í fótbolta?
1: Já, það er nefnilega spurningin. Eru þeir svona góður í fótbolta? Það er hinn stóra spurning. Við genum kannski aðeins, svona, minn langar að reykja aðeins sögu þessar eigjar því að hérna, hún á sér merkilega sögu eins og flest þessara eiríkja eða sjálfstjórnarsvæða í Karíbahafi. Þetta er lítilega, mér skilst hún sé hérna svona umþæpil eins og hálfur Reykjaneskaginn að stærð og þar búa sem sagt 160.000 manns og það var svona, það talið fyrir umþæpil árið 500 eftir Krist, þá hafi fólk sest þar að í fyrsta sinn, það voru Aravak-indjánar sem komu frá norðurströnd Suður-Ameríku og þeir undu þar við fiskveiðar og hérna og annað sem að þeir höfðu sér til döndurs í þúsund ár og þá komu Spánverjar og Spánverjar komu þarna fyrst 1499 komu þarna við og þeir höfðu nú ekki mikil not af þessum hérna af þessari eyju og kalluðu hana meira að segja hún nýtu eyjuna fyrsta kastið af því að þar var korki hérna gull nýja sérstaklega mikið af vatni það er hérna örlaga valdur á þessari eyju að þar er ekki mikið grunnvatn. Það var til dæmis til þess að Spánverjar, þeir gátu aldrei, og þeir og síðan Hollendingar gátu aldrei notað eyjuna svona til að framleiða sykurreyr eins og er hérna, eins og varð plagsíður og svo mörgum öðrum eyjum þarna í Karíbahafinu. En þannig að Spánverjar höfðu ekkit mikið við eyjuna að gera og kölluðu hana sem sagt ónýtu eyjuna og þeir tóku frumbyggjana, Aravaka-indjánuna, nauðuga og fluttu þá alla til Kúpu, þar sem þeir voru látnir strita og deyja í, hérna, í námum Spánverja þar. Svo örlíti brot af indjánum fekk að snúa aftur til hérna, til Curaçao en meiri partunin er bara dó út eins og reyndar á öllum Karíbahafseyjunum. Spánverjar gengu mjög rösklega fram í að útrýma fólki þar og voru eiginlega búin að útrýma öllum frumbyggjum bara á 100 árum.
0: Skelfileg saga,
1: alveg hreint. En svo í byrjun 17. aldar, 1634 eitthvað svo leiðist, þá koma Hollendingar og leggja eyjuna undir sig, taka hana frá Spánverjum sem hefðu nú svo sem ekkit verið þar mikið. En Hollendingar sjá þann kost á Curaçao og það er mjög góð höfn. það er mjög þröngt hafnarminni en fyrir innan það þá var opnast dágóð og hérna dalt í stór höfn. Ég hef nú ekki komið þangað en á myndum þá er þetta ansi svona dalt í skemmtilega fallegt að litast. Og hollendingar komu sér upp höfn þarna og gerðu að miðstöð þrælaverslunar. Á þessum tímum þá voru eins og ég myndist á þá var verið að rækta sykurreir og ýmislegt fleira á þessum eyjum og þegar var búið að útrýma frumbyggjunum þá þurfti að flytja nýtt vinnuafl og þá voru flutninn þrælar frá vestur Afríku og hollendingar komu þarna upp mikilli hérna umskipunarhöfn fyrir þræla. Og það varð aðal hlutverk Kurosawa í mörg hundruð ár eða framundir það að þræla hald var afnumið svona í kringum 1800. Nú eftir að það er afnumið þá halda hollendingar eyjunni, bretar og frakkar höfðu gert svona fá inn á tilrauninni til að leggja hann undir sig en það gekk aldrei neitt vegna þessarar hafnar þá svo erfitt að sigla inn um þetta þrönga hafnarminni að hollendingar heldu alltaf inni þeir hollendingar áttu þarna þó nokkuð nýlenduveldi þeir áttu einhverjar 6-7 eyjar sem að núna eru á ýmsum stigum svona sjálfstjórnar sum af þeirra eigum fengu sjálfstæði en sum eru sjálfstjórnarríki eins og Kúrasá. Nú það var eftir að þrælaverslun lagðist af þá var ekkert mjög mikið við að vera á Kúrasá en hérna það voru settar upp miklar olíuhreinst stöðvar í upphafi 20. aldar. Svo lagðist þær nú smátt og smátt af en þannig bjóð alltaf áfram fólk og núna eru sko íbúarnir að langstæstum hluta eru afkomendur þrælana sem að þarna voru fluttir og daltið af þeir eru mjög blandaðir Evrópubúum, hollendingum og öðrum sem að höfðu þarna umsjón embættismönnum og landnemum einhverjum en að því að Kurosawa er ekki mjög frjósemeyja þá varð mannfjöldin aldrei mjög mikill og sem sagt núna eru búið þarna 160.000 manns og það var 2010-11 sem að landið varð svona sjálfstjórnar lýðveldi formlegt, hafði áður þó talist vera hluti af Hollandi en er nú svona eins og ég segi næstum því sjálfstætt en ekki alveg, þeir eru til dæmis hollenski ríkisborgarar ennþá.
0: Og vilja þeir fullt sjálfstæði?
1: Það er mjög umdeilt á hérna á Kurosawa. Þeir eru þarna er þingræði og það er kosið til þings og stjórnmálaflokkarnir stjórnmálabaráttan snýst mjög mikið sambandi við hollendinga og flokkarnir heita hreyfing framtíð Kurosawa og hinn valkosturinn og einn flokkurinn á þingi heitir mér sé að Kurosawa er best. Og svona þannig að þetta snýst voru mikið það. En það er nú svona allt með kyrrum kjörum í þeim efnum. Þeir hafa ekkit rosalega náhuga á því að hérna slíta sér lausa frá Hollandi en það er samt alltaf svona merkmið í hjá þeim í til langilöpun. En þeir njóta góðs af því að vera í ýmsu sambandi við Hollanda ennþá. Þeir eru reyndar ekki í Evrópusambandinu formlega en njóta þó sko samninga við það í gegnum Holland.
0: Já, já. Þessi tengsl við Holland, hafa þau eitthvað með fótboltan að gera?
1: Já, heldur betur. Sko, Kurosawa, þarna býr sem sagt, þarna búa sem sagt 160.000 manns, afkomendur þrælanna og einhver leti hollendinga og það leti svo til þess að þegar sko íbúar Kurosawa fóru að leita sér að betri framtíð annars staðar þá fóru þeir flestir til Hollands. Þannig að í Hollandi er hérna í Hollandi er slatti af íbúum sem að geta rakið ættir sínar til Kurosawa. Á Kurosawa hefur aldrei verið mikil áhugi á hérna fótbolta. aðal íþróttin þar er hérna hafnabolti og þeir eru víst nokkuð góðir í hafnabolta. Það er til dæmis einhverjir einir þrír kúrasáubúar sem að spila í bandarísku hafnaboltadeildinni og eru víst bara ansi góðir. En fótbolti hefur aldrei verið í hávegum hafður í hérna í Kúrasá, en svo var það, það var einhver frumkvöðl Kúrasás

0: landsliði með því að leita til Hollands og finna þar leikmenn sem að hérna eru af kúrasá í ískum ættum og fá þá til að spila í hérna fyrir landslið. Og þessu hefur verið haldið áfram og þetta, þessi stefna hefur blómstrað núna síðustu árin og það var bara gengið markvist til verks að koma liðinu á HM núna og bara síðasta haust þá kom allt í einu hálf flugvél af hérna, leikmönnum frá Hollandi sem aldrei höfðu komið til Curaçao en hérna og þekktu þar ekki til en gátu sem sett einhvern veginn rækið eftir sínar til eigarinnar og voru þessi munstaræðir í landsliðið. Þannig að þetta lið sem að núna mun gangin á völlin í fyrsta leik og spila undir fána Curaçao, þar er aðeins einn leikmaður sem er fættur á Curaçao. Það villir enda svo skemmtilega til að það er lang upplugast í leikmaðurinn og sá eini sem að fólk hugsanlega þekki nafnið á en það er þá fyrst og fremst mikli sérfræðingar í hérna í unglingadeildum Manchester United. Það er hérna, það er leikmaður sem er núna svona kominn laust undir 30 og heitir Tahith Chong. Svo hann spilaði einhverja 15-16 leiki með United fyrir hérna 10 árum eða svo en var nú ekki alveg nógu góður til að festa sig þar í sensi þannig að hann hefur spilað undanfarið með svona aðeins veikari liðum Birmingham, hann spilaði með Luton og hefur spilað undanfarið með Sheffield United. Hann er sem sagt eini leikmaðurinn í þessu liði sem er fættur og uppalinn á Curaçao en þá vill reyndar svo skemmtilega til að hann er ættaður frá Kína. Og Curaçao reyndar líka en hinir eru allt leikmenn sem að hafa verið munstraðir í liðið eins og ég sagði og það verður nú að viðurkennast að þeir eru ekki mjög, þetta er ekkert mjög öflugt lið. Það er eiginlega bara best að segja þá sögu eins og hún er að þetta er mjög langt á því að vera öflugt lið. Og sko partur af því að Curaçao er komin á HM er að Norður og Mið-Ameríka hafa síðustu 20 árin alltaf haft þrjú föst sæti á HM og svo hafa liðin þarna keft um það hverjir fengju þau sæti og þau sæti voru alltaf frátekin fyrir Bandaríkin og Mexíkó og svo var eitt annað land sem að hérna fekk að fljóta með af því að Bandaríkin og Mexíkó voru langa upplifustu ríkin en nú komast Bandaríkin, Kanada og Mexíkó beint á HM og þá er alltaf einu þrjú lausæti sem að minniliðin í hérna á svæðinu geta keftum og fá þá raunhæfan möguleika á að komast á þennan æðsta pall fótboltans og þess vegna sko Curaçao hefði aldrei komist svona langt nema að því að þarna voru allt í einu þrjú laus sæti fyrir svona tiltölulega veikari þjóðir í Norður og Mið-Ameríku og það verður segist eins og er ég var að skoða sko þetta er svona daltið bekkja bland sko hvað þetta er mikill akkur í þessu fyrir Curaçao að komast á þetta mót. Auðvitað er það rosalega gaman og vonandi verður þetta einhver skemmtilega öskubusku saga en þetta geti líka endað með ósköpum.
1: Já.
0: Vegna þess að Curaçao hefur aldrei unnið sterkt fótboltalið í sterkasta liði sem Curaçao hefur unnið er Jamaica sem er nú eins og við vitum síðan okkar maður var þjálfari þar er nú ekkit sérstaklega öflugt lið. En Curaçao tók sem sagt þátt í undankeppninni fyrir mótið núna og stóð sig þar bara ágætlega vel en var nú ekki að keppa við mjög sterkar þjóðir og liðið hefur sem sagt aldrei unnið þjóð sem er ofar á á þessum styrkleika lista FIFA heldur en svona í sæti 70 og 80.
1: Ja,
0: þetta ekki sambærilegt

0: til dæmis þegar Íslendingar fóru á móti vegna þess að þó Íslendingar væri nú ekki meðal öflugustu þjóða þá þá var mikil fótbolta hefð hér og Íslendingar höfðu keppt á jafnréttis grundvelli mjög lengi við mjög öflugar þjóðir og unnið einn og einn góðan sigur þannig að hefðin til að keppa á svona móti hún var að einhverju leiti fyrir hendi en hún ekki á fyrir hendi og Kurasá og hérna og þessi leikmenn sem hafa verið fengnir til að spila með liðinu sko það má eiginlega segja að þetta sé eins og þeir eru ekki öflugur en það með fullri virðingu fyrir þeim þetta gera þessi besta og skemmta sér vel örugglega við þetta allt saman en þetta er svona daltið eins og svona öflugt annarra deilda lið í Hollandi og hvað þeir hafa að gera á HM þá eftir að koma í ljós þeir eru búin að spila tvo leiki síðan þeir hérna hunnu sér sæti á HM, töpuðu báðum þeir töpuðu 2-0 fyrir Kína er lélegt eru með undarlega lélegt lið en, og svo töpuðu þeir 4-5-1 fyrir Ástralíu þannig að þeir eru ekki að fara að gera neina glóriur á mótinu en þó maður veit aldrei það er hérna, það gerast einkennilegustu hlutir á mótinu.
1: Við fylgjumst allavega með þeim. Þeir hafa fengið mikla kempur sem þjálfara frá Hollandi, sko Bus Hitting þjálfaði á einhvern tímann og Dick Advokat.
0: Já, og Patrick Kluivert þjálfaði á um eitt skeið. Kluivert er víst einn af þeim sem er ættaður frá Kurasao að einhverju leiti. Það þurfti reyndar, sko þegar þessi leikmenn voru fengnir til Kurasao á grundvelli þess að þeir væru ættaðir frá hérna frá eyjunni þá þurfti, skilst mér stundum að grípa til dalti svona skapandi ættfræði því að tengslin voru ekkit alltaf mjög mikil en já, hérna Dick Advokat sem er gamal reyndur þjálfari búin að þjálfa fullt af alls konar liðum og mikið af landsliðum hann var ráðin hérna fyrir 2-3 árum og beinlínis í þeim tilgangi að koma þeim á HM, þá lá þetta fyrir að hérna, það yrði auðveldara í að þessu sinni en venjulega út af því að það voru svo mörg sæti laus fyrir Mið og Norður-Ameríku. Og honum tókst að hrista þetta saman og eins og ég segi það síðast í haust þegar undankeppnin fór fram fyrir alvöru, þá voru að koma nýjir menn sem höfðu fundist einhverstaðar í neðri deildunum í Hollandi og þetta tókst hjá honum hjá kallinum.
1: Já.
0: Það sorglega er svo að sko hann fær ekki að, hann getur ekki hérna að stjórna þeim sjálfur á Kurasao vegna þess að hann er sjálfur orðin aldraður, komin undir áttrætt og ef hann hefði farið með liðið sitt á HM þá hefði hann orðið elsti þjálfarinn sem að þangað hefði mætt með lið en svo eru mikil veikindi í fjölskyldu hans þannig að hann neittist til að draga sig í hlé en það er komin annar hollendingur í staðinn og eins og ég segi þó að þetta sé þú þetta gæti endaði með ósköpum fyrir Kurasá og þá er þetta samt skemmtilegt og við vonum það besta
1: HM með Illuga Jökulssyni á morgunvaktinni, fyrsti kafli að baki, meira eftir viku. Takk fyrir komuna í dag, Illugi.
2: Og svona ljúkum við þættinum í dag. Við höfum verið hér frá því 7:00 og verðum aftur á okkar stað í fyrramálið en þökkum samfylgdina í dag.
1: Verðið sæl.

0: Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins verður haldin á Hilton Reykjavík Nordica í dag klukkan 15. Sjóðfélagar og launagreiðendur velkomnir. Skráning á lsr.is, LSR. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Útileiktæki, útileiktæki, Jóhann Helgi. 9. maí. Afmælishátíð ráðagerðis, ráðagerði.is. Lambamjólk, lambaköklar, tútufötur, kb.is.
1: Skapaðu faglegt fundarrými, A4 fyrirtækjaþjónusta. Törtulvax, bílabón, bílanust og bílanust.is.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
5: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
6: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
10: Takk Hoyer. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Mörg hundruð manns fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Það ástæða til að brosa. Segðu SIBS við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
15: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
16: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus. Með þér í liði.
17: Garðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
18: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
19: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjamenn og Íranar eru hvattir til að forðast að magna upp átök að níu eftir að stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum tilkynntu stórfelldar eldflauga og dróna árásir og olíuvinnslustöðvar í gær. Franskir og sádi-arabískir ráðamenn, breski forsætisráðherrann Kýr Starmer og Friedrich Merz, Þýskalands kanslari lýstu miklum áhyggjum og sá síðast nefndi sagði Írana þurfa að setjast að samningaborði og hætta að halda mið austurlöndum í gíslingu. Árásirnar á furstadæminu eru raktar til Írana sem sverja þær ekki af sér að P-fréttaveitan hefur eftir háttsettum írönskum embættismanni að ætlunin hafi ekki verið að ráðast á furstadæmin en ólögmætt ævintýramenska bandaríkjahers við fylgdarsiglingar Hormúsund hafi verið kveikja árásina. Stemt er að opnun nýs úlingaskóla í Ármúla haustið 2027 fyrir 250 nemendur. Mikil uppbygging er í nágrinninu og nærleikjandi skólar í brýtni þörf fyrir viðbótarpláss, segir Ragnheiður Sigvaldadóttir skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis- og skipulagsviði. Unnið hafi verið að þessu lengi.
7: Þetta er náttúrulega að leysa úr þessum tímabundna húsnæðisvanda sem er bara vegna meðal annars viðhalds húsnæðis borgarinnar hjá í skólum. En svo er þetta líka í rauninni þörf bara í hverfinu á viðbótarplássi. Þetta er náttúrulega skóli í hverfi sem er að byggjast mjög hratt upp og náttúrulega bara þarna alveg í nágrinnu er eins og orkureiturinn grensasvegur og svo er stemta uppbyggingu í skefinni. Þannig að þetta svona svarar í rauninni þessari brýnu þörf bara nærliggjandi skóla á viðbótarplássi.
19: Sagði Ragnheiður Sigvaldadóttir. Bandaríkjastjórn og Donald Trump, bandaríkjaforseti, voru óneitanlega rauði þráðurinn þegar hinn árlegu Pulitzer blaðamannavellun voru veitt í gærkvöld.
20: Dagblaðið Washington Post hlaut veigamestu verðlaunin í flokki almannaþjónustu fyrir ítarlega umfjöllun sínum þær umfangsmiklu breytingar sem Trump-stjórnin hefur gert á bandarískum ríkisstofnunum. Þar var gerð grein fyrir niðurskurði innan stofnananna og þeim almennu breytingum sem voru gerðar á starfsemi þeirra. New York Times hlaut þrenn Pulitzer velun meðal annars í flokki rannsóknarblaðamennsku fyrir umfjöllunum hvernig forsetinn braut gegn reglum hagsmuna árekstra og nýtti stöðu sína til að auðga fjölskyldu sína og bandamenn. Reuters fréttavitan fékk tvenn verðlaun. Önnur þeirra voru fyrir að fjalla hvernig Trump hefur misnotað vald embættisins og áhrif stuðningsmanna sinna til þess að auka framkvæmda vald og refsa andstæðingum.
19: Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, þriðjudaginn 5. maí. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jónína Leósdóttir rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Finnst þér kvöndagurinn bestur?
1: Kvöndagurinn er mitt uppáhald. Ég vil bara hafa venjulega daga, ekkert svona tilstand og venjulega tempó á lífinu. Ekki að sé eitthvað span. Ég ekki mikið jólakona til dæmis, að því bara allu desember þá alltaf verið að reyna að minna þig á. Ertu búin að þessu, gleymdur þessu og... Ég vil bara vakna og það bara vinna og bara ekkert sérstakt að vera.
0: Já.
1: Er það mjög púkalegt?
0: Smá.
1: Já, ég veit.
0: En sko, er þetta eitthvað sem bara frá því að þú varst lítil stelpa eða hvað?
1: Já, mér hefur alltaf fundist, sko, til dæmis fannst mér allt í lagi að fara í skólan, bara venjulegu skóladar og þegar ég stelpa, þá ráði svo langt síðan.
0: Já.
1: Þá var líka skóla og laug að þaðum
0: bakfyrir. Já, einmitt.
1: Þannig ég er að segja ekki, ég myndi vilja bakka alveg þangað. En mér fannst vola gott bara allt svona kvöndags og hérna, það var mjög ólíkt til dæmis mömmu minni sem var mjög mikil svona stemningsmanneskja og vildi hafa húlum hæ og hún vissi ekkert skemmtilega heldur hún að halda upp á eitthvað og gleðja fólk og gera eitthvað svona fjör.
0: Já.
1: En ég bara hefði vilja sita með bók, náttúrulega, því ég var alltaf að lesa.
0: Mm.
1: Og snúð, kannski... bara kakó og ekkert meira vesen.
0: Þannig að hún kannski, mamma þín kannski að baka og þú að koma að fá upp og þú bara
1: Það var mjög algengt.
0: Það hefði bara verið fínt að fá snúðin.
1: Já, ég sagði þetta mér þess að einu sinni á aðfangadagskvöld þegar hún var búin að vera sko örugglega tvo daga í eld og sinni að gera allt og ég man akkurat hún var alltaf að prófa eitthvað nýtt og þetta ár sem ég talaði snúðin þá var hún með forrétt sem var harðsoðið egg og svo hálfu tómatur ofan á og svo smá af eggjahvítu ofan á þetta var svona eins og berserkja sveppur og hún var búin að hafa svona dúllan við allt og ég náttúrulega særðana, skammast mér fyrir það.
0: Já, þú ert ennþá að tala um þetta.
1: Ég er ennþá í mínus.
0: Já, þú ert alveg, þú ert að vinna úr svo tala við sjálfræðing út
1: af þessu. Ég verð að gera það.
0: Þú verður að gera það.
1: Já.
0: En er það þá þannig, þú veist að, já bara því þú ert að tala um jólin, emitt, ferðu þá ekki spariföt á jólunum eða?
1: Ég verð stundum, ég verð alveg viðkenna það, ég hef átt að til að skrifa þegar allt er að bresta á, hátíðleikin er að bresta á, þá verð ég að skrifa með minnismiða til dæmis á Þorláksmessu, skreita, þá er ég ekki ennþá búin að fara og ná í jólaskreiti, þannig að ég þarf að minna mig á að skreita og svo náttúrulega fer ég og elda og þá allt inni bara komið matur og ég sest niður og þá er kona mín búin að punta sig.
0: Já.
1: Og gera sér voðalega fína og ég er bara með sundin á mér og gallabuxum.
0: Og hún kann sko að vera einmitt í fínum fötum.
1: Já, já,
0: alltaf, algjörlega. Hún er verið í þannig vinnu alltaf, já. Þar alltaf að, er alltaf verið í fínum fötum.
1: Já, já, en þá sá ég líka svolítið að kaupa fötin og skartið.
0: Það er rétt.
1: Já, þannig að ég átti þátt í því.
0: Já, það er að þér að þakka.
1: Nei, ekki alls.
0: Kannski ekki. En að því við, mér langar svolítið að tala um ömmu þína, Jónína.
1: Já.
0: Hún er það ekki var að reyna, ég ætla ekki að segja reyna, vildi kenna þér svona eldústörf eða ekki?
1: Hún vildi gert að gera það, hún var fætt 1926 og hennar beið það að verða það hlutverk, að verða húsmóðir, það var bara þannig, hennar kynslóð.
0: Það var ekkit annað
1: en í bóði. En mammina dó þegar hún var 12 ára og hún fekk, þetta var matartengt, þetta var svo dramatíst, það var sunnudagsmatur, kjúklingur og hún það festist bein í hálsinum á henni, sem sagt ömmu minni og það kom sýking og hún dó bara eftir, var dáin eftir 3-4 daga.
0: En og þetta er hræðilegt.
1: Þetta er hræðilegt og þarna var ekki búið að finna penisilín. Þannig að það var ekki þetta að gera og hún bara dó. Þannig að þegar mamma síðan verður húsmóðir eins og fyrir henni lá, þá kunni hún ekki neitt. Þá voru, höfðu verið afi minn réði svona konur bæði þess að halda heimilinu hreinu og elda matinn og gera það sem gera þurfti. Þess að mamma lærði ekki neitt. Þannig að hún, frá því að ég bara man eftir mér, leiðu hún fór að gera eitthvað í eldhúsinu, baka einhverja vissa típa köku eða gera eitthvað, þá var ég alltaf kölluð frá bókinu sem ég var að lesa í friði, inn í herbyggi og þurfti að koma og standa á sig að fyrst situr maður eggin, svo sykurinn, svo þeytir maður þetta, hún leiði verið ljóst og létt. þetta er klassist.
0: Já, ljóst og létt.
1: Ljóst og létt. Og svo fer maður að setja þingri efnin úti og ég alveg, já, já, hvenær má ég fara aftur í bókina mína? Já. Þannig að hún var að reyna að bæta upp fyrir það sem hún misti af og var henni mjög sko sárt að hafa ekki lært af sinni mömmu. Já. En hún var mjög heppin, hún kynntist mjög myndarlegri danskri konu Já. Sem gekk henni, þú veist, á fullorðinsaldri, gekk henni þannig í móðust að hún kenndi henni svo margt
0: Já.
1: Í eldhúsi og með heimilisald og annað. Þannig að
0: þannig hún mamma kunna því sko danska eldhúsi
1: náttúrulega
0: stórkostlegt.
1: Algjörlega. Já.
0: En talaði mamma þín, Jónína, þennan missi við ykkur?
1: Já.
0: Og veist, var þetta eitthvað sem hún rætti?
1: Ég meira sig að tók viðtal við hana fyrir tímaritið nýtt líf þetta. Það voru þrjár konur sem ég þekkti sem hafði mist mæðu sína mjög ungar Já. Og ég tók, mamma var eina þeim. Og ég held hún hafði haft mjög gott af því að bara sita með mér, ég var með segulband og við töluðum lengi þetta Já. Og síðan voru tekna mjög flotta myndri hannig.
0: Mamma en skemmtileg.
1: Mjög huggulega og sætt.
0: Já.
1: Og ég bara tek það fram, sko, að hún var ekki eins og ég er ekki líkinni. Og svo var hún bara allt í að koma með þessa sárustu sögu sína í fjölmiðla. Mm. Og það varð einhver svona losun. Og það var bara mjög gott fyrir hana að ræða það. En hún var með, hún sko talaði þetta mjög mikið bara alla okkar tíð.
0: Já.
1: Alltaf að minna á hvers hún hefði farið á mis. Mm.
0: Hvað hétt mamma þín?
1: Hún hétt Fríða Björg Loftsdóttir og hérna bara svona því við erum á kjáttatörn að þá sem sagt, pappi þinn og bróðurinn og mamma, litli bróðurinn, hún átti tvo, þeir voru bestu vinir. Hann hétt Gísli Lofsson og var letugrafari en sem sagt, afi minn var Loftur Guðmundsson ljósmyndari og kvikmyndagerðarmaður.
0: Sko, þannig að ég get bara að því að þú segir að við erum að kjafta þá get ég sagt til það Jónína Leósdóttir að pappi ræddi þetta mjög oft vinsinn
1: Já.
0: Og það bara í hverju maður lendir
1: Já. Hann, mamma átti tvo bræður og annar varð kaþólskur prestur
0: Já.
1: Og hann var líka vinur pappa þins
0: Já.
1: Svo við tölum bara
0: smá frá mitt Já, ég veit það Og alltaf þetta með þetta bein, og, þetta kjúklingabein
1: Já, þú ert að tala það
0: Já,
1: já ok já. Þetta hefur örugglega verið mjög mikið drama í þeirra svona nær umhverfi
0: já,
1: Allir að tala þetta
0: já.
1: Og svo var þetta á þessum tíma Mamman fer að heiman, fár veik, bara örugglega alveg hérna í að kapna og umingja börnin í sjokki
0: Já.
1: Þau fengu aldrei að sjá hana því að svo var hún bara að deyja á spítala í þrjá daga eða hvað það var og þau voru ekki við látum fara á spítala
0: Nei.
1: Til hennar hvað þetta breytt orðið manneskjulegra núna fólki leift að kveðja og svona
0: sko. Já.
1: Þau bara sá hana við sunnudagsborðið
0: Borða kjúklingin
1: og hugsa að mamma var oft með kjúklingi skik Ég skil ekki hvernig hún gat haft kjúkling í matinn.
0: Að þóra ha, bara.
1: Já, já, að vera ekki alltaf mynd á þetta.
0: Já, þannig en, hæðilega döðdaga.
1: Já, emitt.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svona ekkert sem að greinlega að sat í henni þannig að hún gat alveg eldað og borðað kjúkling.
0: Já.
1: Svo ekkert væri.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Af hverju fórum að tala kjúkling?
0: Þú varst að tala þetta. Ég var að spyrja því út í mömmu þína. Það var það. En já, alveg rétt, já, það er þetta Loftur og allar ljósmyndirnar hans.
1: Já, ljósmyndir og kveikmyndir.
0: Og kveikmyndir, þetta?
1: Já. Það er nýbúið að talsetja þá sem eru svona fyrsta leikna myndin sem var tekin í lit.
0: Jú.
1: Og
0: hún var sýnt hérna á rúf, held ég.
1: Já, sko, hún hefur sýnt í gamla, hérna með gamlu talsetningunni
0: já.
1: Sem var tekin upp. Sko, inni sinnurnar voru teknar úti vegna þess að það var bara búið til svona svið úti og svo þetta, við vitum hvernig er á Íslandi alltaf rok og svo voru þau að tala inni í svona kósi baðstofu og það var hvínandi rok þannig að nú var hérna Þórhildur Þorleifs hún leikstýrði leikurum sem að bara talsett upp á nýtt og það á eftir að sýna það hérna
0: Þetta vakti smá athygli manni, þetta var alveg frétt að það væri verið að talsetja þessa mynd aftur
1: Þetta er þessi mynd, hún brýtur blað svona í kvikmyndasögunni hér.
0: Já, já, akkurat. En, sko, ef þú hugsar það, Jónina, læriður að baka, þú veist, geturðu bakað?
1: Sko, ég baka aldrei, ég kann það. vegna þess að ég get ekki annað en kunna það að það búa ala mig upp í þessu
0: já, já.
1: Og alveg reynd og bara bakstri og elda mennsku
0: já.
1: En ég hvorugt heillar mig en ég geri það ef ég þarf og það alveg sérstaklega ein kaka ef ég neyðist til þá það gulrótakaka sem alveg bara betra en allar aðra.
0: Já, já, auðvita, það náttúrulega alltaf þannig. Já. Það alltaf þannig. En sko að því að þú veist, þegar mamma þín missir mömmu sína, sko, hvernig var það, giftist hann aftur?
1: Já, Loftur, pappinar, já, já hann giftist aftur. Ekkert löngu síðar.
0: Já.
1: Og þannig að, en þá var mamma var náttúrulega, þá orðin, sko, táningur
0: já.
1: Og hún verður fljótt ófrísk og giftist og flytur að heiman, þannig að hún var ekki mikið
0: nei.
1: Á heimilinu með nýju konunni.
0: Nei, nei, nei.
1: Þannig að, að hún svona fór bara óundibúin út í lífið.
0: Já.
1: Það mikið mamma.
0: Já, einmitt, og hugsaðar einmitt þetta líka, þú veist, það var ekkit annað hjá henni, það var bara það að giftast og eignast börn.
1: Það var ekki mikið menntun, hún fór reyndar í kvennaskólan, það þótti mjög gott
0: já,
1: á sínum tíma
0: já.
1: Og mamma hennar hafði verið í kvennó, þannig og systir mín fór í kvennó og ég fór í kvennó en ég hrökklaðist út úr kvennó sem að ég held að hafi ekki gerst mjög oft, ég var látin hætta á miðjum vetri á árið nr. 2.
0: Veitu af hverju?
1: Vegna sem ég veiktist alltaf því ég kom heim úr skólanum á þriðjudögum.
0: Ha?
1: Já. Já, og það var verið að velta fyrir sig hvað öðruvísi í skólanum á þriðjudögum heldur en aðra daga
0: Já.
1: Og það var hérna Kristinn Fræðsla sem að sér Óskar J. Þorláksson sá dómkirkjuprestur og svo var hör, voru að sauma hördúka og ég var bara annarkvort með ofnæmi, ég fekk alltaf svona astmakast og veikindi þannig
0: já, já,
1: lungun
0: já.
1: Annarkvort var ég með ofnæmi fyrir sér Óskari eða saumaskapnum
0: já.
1: Og það reyndist vera saumaskapir og þá getur hann alltaf ekki verið í kvennaskólanum vegna þess að það er, það var á þessum tíma lögð svo mikil áhersla á saumaskap og prjóna
0: já, auðvitað.
1: Og það var farið með sko handavinnuna upp í stofuna það var sérstöku handavinnustofa en líka þangað sem við lærðum önnur fög og þar með var bara allt orðið út í hörriki og ég að kapna þannig að ég varð að fara sem sagt ég var, það var ákveð að prófa eina viku
0: já.
1: Og ég fór í Hagaskólan sem var minn skóli í hverfinu og ég sagði pabba mömmu, sko, ef ég fæ ekki að fara aftur í kvennó þá ætlum ég að henda mig fram á svölunum
0: já, þetta engin dramatík
1: nei, þetta var mjög
0: bara svo er alltaf mér í jónina
1: já, og ég sagði það, bara við já. Vorum á annari hæð það myndi eitthvað gerast ef ég færi nýra svölunum
0: já.
1: Svo var ég þessa viku Og undir lokvikuna þá var haldin það sem var kallað í gamla daga dansæfing. Það var sérst baldiskotekið eitthvað þannig.
0: Dansæfing.
1: Og það var strákur sem bauð mér upp og það var vangadans. Og þegar ég kom heim, þá sagði ég pabba mömmu, ef ég vil láta fara aftur í kvennó, þá hendi ég mig fram á svölanum. Svo þetta breytist.
0: Já, en ég minna þú ert ekki dramatísk í dag eða hvað því unna?
1: Er ekki allir svolítið dramadrottningar? Ég veit ekki, ég held ég eigi þetta til eins og margir.
0: Já.
1: Sérstaklega ef ég kvíðin fyrir einhverju þá magnast það upp og svona.
0: Já, já, já.
1: En ég bara svo heppin að vinna við það sem ég ræð, sko ég náttúrulega enn að vinna þó ég sem komin yfir 70. Og hérna, ég að gera það sem mig langar. Og þegar, ég get unnið þegar mig langa til og á náttfötunum og hvernig sem er, þannig að ég get svo sem ekki, það er ekki mikið þess að vera með drama út af.
0: Nei, nei, nei, þú þarft, já, þú þarft að kafa þá mjög djúft að það þarf að finna eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Já, þannig að þú lifir svolítið góðu lífi, eða ekki?
1: Ég er bara mjög sátt.
0: Já.
1: Og ég, mig langaði eiginlega frá fyrstu tíð til þess að lifa þessu lífi, vera bara að skrifa bækur en það er ekki mjög gott, ég varð fljótlega einstæð móðir og þegar þú þarft mjólk fyrir barnið þitt, þá verður einhvers staðar að fá mánaðarlega laun og getur ekki verið bara að leika þér að skrifa bækur sem hún veist ekki hvort einhvers vill lesa og kaupa svo ég var í blaðamennsku sem var, er eiginlega næsti bær
0: já, já, já
1: því að ég gat stjórna svolítið mikið hvað ég gerði mér fannst eitthvað fólk spennandi og þá bað ég það um viðtal og ég varð svona hálgerður ég sérhæfði mig í viðtalum við fólk sem hafði upplifað eitthvað mikið drama en var samt komið út úr vestamyrkrinu og svona sá ljósi hinum
0: Já, það var, svona, það var alltaf svona einhver von
1: Það var von og lærdómur sem átti draga af því hvernig fólk hafði tekist á við það sem að það lenti í
0: Ég meni til dæmis bara eins út að því að tekur viðtal um ömmuðina um ormissi
1: Já, ég tók líka viðtal við konu sem að rúmlega 50 hafði þrisvar verið gift og mennirni dóu Já. Það voru slysfarir, það voru veikindi Ég tók viðtal við konu sem var að eiga barn og maðurinn hennar var kallaði til og þá reyndist vera kviknað í húsinu og hann hafði brunnið inni og hún lá á fæðingabekknum og alls konar svona virkilega erfið hlutir sem fólk var tilbúið að tala við mig og stundum sagði fólk ég hef ekki sagt neinum öðrum þetta
0: Nei.
1: Það gerðist bara eitthvað og þetta var bara vinna sem var gaman að vakna til á hverju mótni.
0: Já. Þannig að þess vegna...
1: Ég svo heppin.
0: Já, en þess vegna líka talar þú veist, kvöndagurinn bestur af því að þú líka náttúrulega, þú veist, ef þú hefði verið í einhverju svona, hvað ég fyrir að segja, leðilegri vinnu.
1: Já.
0: Nefnum ekki neitt, skilur við.
1: Nei. Það en byrja það... samt að B.
0: Það ætla að segja banka.
1: Já. Ég myndi degja í banka.
0: Já, þú degja í banka. En Jónína, ertu alltaf að skrifa það sama?
1: Já, það mjög einfalt.
0: Já.
1: Þá það afgreitt.
0: Já, ertu sæl.
1: Já, bless. Já, veistu, það sem ég hef áhuga á, það náttúrulega það sem ég var líka að vinna með þegar ég var blaðamaður og var að taka öll þessi viðtöl. Það eru samskipti og þau eru óendaleg upp spretta fyrir höfunda og hvort sem það kveikmyndir, leikrit, bækur eða hvað það af því að það engin samskipti eins og ég hef stúdrað þetta mjög mikið ég, hérna, hvernig fólk til dæmis umgengst kollega á vinnustað, fjölskylduna sískinni, foreldrar mismunandi kynslóðir Það var ein kynslóð sem ég kunni ekkit á þegar ég var sjálf af vaxu og grasi og þegar ég fæðist þá eru báðar ömmurnar og báðir afarnir dánir og ég kunni ekkit á gamalt fólk og ég vissi ekkit hvernig sko, svo giftist ég manni sem átti lifandi gamlar ömmur og gamla nafa og ég var bara í hálfgerðum vandræðum sko, hvernig fungir þetta fólk
0: hvernig er þetta að tala við það
1: já, á ég hækka rómin
0: þú eru talað var slátt, komdu sæl
1: já, hægt og hátt
0: akkurat
1: Nei, þannig að já, ég bara elska að fylgjast með fólki helst þegjandi út í hotni og bara geta fylgst með eða á kaffihúsi og svona ég ofta giska á kaffihúsum í útlöndum þetta par sem að halda framhjá, þetta hjón, þetta sískinni og svona að lesa í en þetta það sem ég skrifum
0: Þessi að hætta saman
1: Já, einmitt, þessi sáttur við það, hún ekki sátt
0: Já, akkurat
1: og eitthvað svona
0: en,
1: Já, þetta bara, þetta svo mikil, hérna, mikil fjársjóður af því að þetta það sem gefur lífinu gildi
0: Já
1: Hvernig við eigum samskipti við annað fólk og hvernig við erum og við hvernig fólk okkur líkar
0: Já.
1: Og við ráðum þessu þetta heilmikið sjálf með því hvernig við komum fram hvernig aðrir koma fram við okkur
0: Já, já, en lærður að koma fram við gamalt fólk Jónína, eftir
1: Ég ennþá píldi feimin en nú ég orðin gamla fólkið
0: Já
1: Það svolítið skrítið
0: Já, einmitt ég tók á móti þá talaði ég frekar háttið Nei
1: En svo samt svo skrítið sko að maður alltaf saman sama 15 ára fíplið
0: Já, já, já, já, nokkulega
1: Það breytist ekki
0: nei, nei.
1: Ég vissi það ekki hérna áður fyrr sko.
0: Nei, þú hérst bara að það einhver mikil breyting
1: Já, já, já. Fólk er mjög svona þroskað og yfirvegað og vissi svör við öllu
0: Já,
1: já Fýlingur miskilingur.
0: Fýlingur miskilingur. En sko, maður fylgist með þegar maður hefur lesið bækunarinn um Eddu, þá er þessi sko, samskipti hennar við börnin sín.
1: Já.
0: Ef við son sinn sérstaklega.
1: Já, einmitt. Og eða bæði börnin.
0: Og, já, og bæði börnin, já. Hún,
1: já, já.
0: Og það er bara einhvern veginn svona, ég hef alltaf upplifað svolítið svona eins og hvist krakkarnir eru svo frek.
1: Já.
0: Já.
1: Og þeim finnst náttúrulega mamman frek
0: Já, akkurat
1: Þetta gengur svona á báðabóa
0: Ertu að skrifa sonur þinn þá, Jónína?
1: Nei Alls ekki
0: Ertu viss?
1: Ég þú eru að spyrja hann
0: Já, þá. Ég ætla að gera það
1: Já, ég veit það Nei, ég held ekki En sko, maður ekki oft blindur á sjálfan sig? Það getur vel verið að þessi bara allt eitthvað persónulegt á sig ég gerir mig grein fyrir því. Já. Að þetta sé smá útrás sem ég að fá.
0: Já.
1: En já, í eddubókunum svona kynnslóðir, sko hún hérna vildi vera að gera alls konar hluti sem þeim leist ekkit á börnunum af því hún var komin á eftirlaun mm-hmm. verandi með mikla orku og viljandi bara eiga í mannlegum samskiptum
0: Já.
1: Og ef það var ekki annað öðru til að dreifa þá bara pikka hún upp túrista Já. Og skutlaði þeim bæinn og bauði þeim heim í pönnukökur og svona og auðvitað leist ekki börnunum á það hvaða hisk er þú að fá inn til og svona þannig að já, ég hef svolítið verið í þessu
0: En tókstu bara, þú veist, meðvitað ákvörðun það að skrifa þú veist, eldri konur?
1: Nei, þetta bara gerðist.
0: Já,
1: ég veit ekki, ég hef alltaf verið, sko, þegar ég fæðist þá á pappi minn og tvær ógifta systur sem bjuggu með okkur, reyndar í annari íbúð og þær voru afskaplega kátar og hressar, sérstaklega önnur og þær voru mjög ólíkar, sko. Þannig að þær voru oft með svona konubóð, þar sem að var bara fuglabjarg algjört og þær sleftu fram á sig böndunum allar þessar, þær voru sko, það voru konur milli 50 og 60 þegar ég pínulítil.
0: Já, þannig að þetta eru
1: háaldraðar konur. Og þannig að ég lærði líka mjög mikið að því að fylgjast með þeim.
0: Já.
1: Og þær voru að staupa sig á smá sérri með kaffinu og þá losnaði svona ýmislegt. Og það var mikið hlegið. Og mikið talað og svo Jesúsað sig og andköf og þannig að ég hefur svolítið fengið þetta bara fríkeipis, sem að segja, inn í sáluna.
0: Já.
1: Og þetta, þannig að það oft eldri dömur í mínum bókum.
0: Já, einmitt. Og líka, þú veist, það svo gaman að lesa þessi samskipti, Jónína. Þú ert svona, þú bendir okkur svolítið á svona hvað má betur fara, þú veist, hvernig maður á að umgangast fólk.
1: Ég nú, vona ég segi ekki að predika.
0: Þú ert ekki að predika, þú bara íta við manni.
1: Já, ég svona, sko, ég lít stundum á þetta, mér liggur oft ýmislegt á hjarta, ýmislegt sem ég langar til að fá fólk til að hugsa En ef maður bara segir það beint út og segir, sjáu eitthvað þetta nú vonlaust og akkur gerir fólk ekki frekar eitthvað annað, að þá seti ég upp svona einhverja sviðsmynd og sigurinn til þess að láta lýsispilin að fara niður, það hlátur og húmor og svona seta þetta í einhverja komískar aðstæður en svo vona ég alltaf að það seti eitthvað eftir að fólk hugsi já þegar að mamma þarf að fara á hjúknaheimili hvernig á ég að höndla það og án þess að taka við öll völd og allt það, þetta er viðkvæmt.
0: Já, líka einmitt að taka völdin af eldra fólki.
1: Já, af því að við þykjum svona alltaf, hérna, hver og einn vita allt best,
0: já.
1: Það ekki? Já, ég er alltaf svo leis.
0: Jú,
1: smá besserwisser.
0: Já.
1: Þannig að, sko, ég sé mjög gjarnan hvernig annað fólk ætti að haga lífi sinu. Ég sé það að því, þú veist, mér finnst ég bara alveg sjá hvað það getur gert þess að líða miklu betur.
0: Já.
1: En þetta þarf maður að hemja og maður læri það svona með aldrinum. En maður getur kannski komið á framfæri ef maður er höfundur og skrifa bækur.
0: Já.
1: Þú veist, sjáu hvernig fór fyrir þessari. Að hún gerði þetta og þú veist, og þetta er svolítið, hérna, mér tamt að setja upp svona dæmi sem að ég vona fólk hugsi aðeins
0: Já. Sko, það svo margir sem elska Eddu og það náttúrulega auðveldara fyrir þig bara halda áfram að skrifa hana og hennar líf en af hverju kemur allt í hennu
1: ný kona
0: það
1: er bara framhjá hann
0: af hverju kemur allt í hennu perla inn í líf okkar allra
1: perla Hún bara, ég veit það ekki, ég er búin að skrifa 6 bækur Eddu, ég skrifaði fyrst 5 og þá var ég hætt, svo skrifaði 3 bækur aðrar og allt inn kom 7 Edda. Ég stundum held ég þetta sem svolítið ósjálfrátt, ég bara veit ekki hvað gerist.
0: Það er ósjálfrátt skrif.
1: Já, næstum því. Og svo allt inn langaði mig til að fjalla konu sem að á sér leyndamál af því að, að hérna yfirleitt þá Edda svona aðeins til hliðar frá vandamálunum mm-hmm. í bókunum um hana Edda og Birkimellum þá hún ekki beinlínis gerandi, hún skipti sér af mm-hmm. hún með nefið ofan í annara manna vandamálum, en þarna aðal með langaði til að skrifa um konu sem að væri sjálf bara í klípu, mikill klípu og hvað meiri klípa heldur en að vera með lík heima hjá sér í fínu millist þetta heimili, Perla sem sagt kennari, búin að vera grunnskóla kennari allt sitt líf og sóma kær kona, en þegar hún vaknar í Reykjavík verandi að norðan og lömuð og þá fer hún í mikla panik vegna þess að hún þarf að komast heim til þess að fela líkið, það ekki alveg á glamba ekki en hún þarf að fela líkið betur og þá það spurningin hvaða lík þetta og
0: akkurat.
1: Kemst hún norður og hvernig náttúrulega lömu kona að vera eina baksami lík ég hef náttúrulega, ef ekki verið í þessum spórum en ég ímynda maður þurfi daldin kraft og maður bara sé þetta í bíómyndunum og sjónvarsmyndunum sem maður sé að það oft tveir sem halda á
0: jú, það líki það svolítið þannig það eru tveir yfirleitt en sko Perla, hún er eldri en Edda, er það ekki?
1: Jú, hún er 75 ára, Edda var tæplega 70
0: já, þannig að Perla er 75 ára
1: já Og lömuð.
0: Og lömuð og í bölvuðu basli.
1: Miklu basli, vegna þess að þá kemur þetta með kynnslóðirnar að börnin hennar, þau segja, nú ertu komin yngar sögður, þú ert illa stödd líkamlega, nú ferð þú bara litla blokkar í búð og þá verður við svo mikið heimsóknja þér og þetta verður svo auðvelt og við getum hjálpað þér
0: mikið. Elsku mamma.
1: Já, og hún veit alveg að þau muni ekkit láta sjá sig meira þar heldur en fyrir norðan.
0: Nei.
1: Þannig að þau eru ekkit búin að vera í miklu samskipti við hann og hún dóttur og son og svo hefur hún alið upp sonar dóttur sína sem er svona eins og barnið hennar og hún veit alveg að þau verða ekki inn á gafli í þessari blokkarýbúð og hún vill líka komast norður og hún vill ekki að neitt stíi fæti inn fyrir dyr á sínu heimili af því að það gæti verið líkt eða eitthvað, ég bara skal segja þetta mjög pent þannig að hún vil ekki neitt fara þar inn fyrir en hún kemst þanga sjálf en svo kemur náttúrulega heilbrigðiskerfið það vill heldur ekkert vera að útskrifa einhverja konu bara til að fara norður í land og vera að skaklapast þar í stigum ein og þetta bara hún með kerfið á móti sér og börnin á móti sér en hún með stálvilja
0: sko þú lýsir svolítið vel heilbrigðiskerfinu þegar að hún semst fær heilablóðfall eða ekki já, og hún heyrir það sem allir að segja
1: já.
0: Og hún svo
1: hún að koma til meðvitundum í byrjum bókar
0: og hún svo pyrruð, ég ætla bara að segja það ég ekki eðalegi neitt að hún lætur eins og hún sé ennþá meðvitundalaust því að hún að hugsa
1: já.
0: Hvað hún að gera
1: já.
0: Og bara liggur og þykist sofa
1: já, hún að hugsa sinn gang af því að hún átta sig á þessu það búið að hérna að sem þetta rennu fyrir henni að hún hefur lamast og hún að hugsa bara hvað get ég gert og þá vill hún ekki láta trufla sig með því að láta drösla sig fram úr eða gefa sig jógurt eða kalla börnin mamma ykkar vöknuð eða eitthvað þannig hún heldur bara áfram að ligna aftur augunum og
0: hugsa sig þetta svolítið sniðugt
1: já en það víst tæki ég hafði sko höfundar þurfa að gera ýmislegt ég hafði samband við gjörgæslu hjúkrunarfræðing með ég verið að skrifa þessa bók og sagði hvernig sjáuð þið hvort sjúklingur á gjörgæslu vakandi eða með meðvitundi ekki
0: já.
1: Og það náttúrulega tækin sem
0: jú ekki
1: nei, og það eru svona tvennskonar mælingar sem sýna meðvitundina sem að, þannig að þú getur ekki platað starfsfólkið ekki lengi
0: nei.
1: En þau skilja líka já. Að það áfall að ranka við sér svona mikið lasin þannig að þau gefinni smá rými
0: og svo dregur líka upp mynd af Grensás
1: já, hún þanga stefnir og það fyrir heitna landi fyrir hana þegar hún búin að alltaf sá að hún þarf að komast í form, eins og það kalla
0: jú.
1: Hún verður að ná upp ákveðnu svona þreki til þess að geta gert það sem hún þarf að gera þarna fyrir norðan og þá situr hún markið á Grensás og það bara, sko, hún ætlar að taka það með trompi.
0: Já.
1: Hún ætlar að vera dúks í, á Grensás og hún stendur sig mjög vel, hún lendir í ýmsu, ýmislegt sem tefur, þannig en sem sagt, að lokum kemst hún norður og þá byrja nýtt ball.
0: Já, en sko, því þú ert nú alinn upp í Vesturbænum, Hefur bara aldrei farið þaðan eða annað hvað?
1: Nei, nei. Nefn bara því ég kemur viðtal hingað.
0: Já, alveg vóðlega, það skrýtist það.
1: Já.
0: Sko, hvernig gekk þá að skrifa svona smábæjar líf?
1: Ég var svo heppin að hafa smá innsýn í hvernig lífi gengur fyrir sig út á landi. Það getur vel verið að það sé alltaf eru í sér dag, en mín innsýn frá því gamla dag.
0: Já.
1: Vegna þess að ég átti mann frá bæ norður í landi sko bærin í bókinni ekki neitt sérstakur bæ,
0: hann
1: bara til í haustum á mér.
0: Það ekki að móðga neitt?
1: Nei, ég ætla ekki að móðga neitt. En þannig að ég veit svona aðeins hvernig lífið allavega áður fyrir, gekk fyrir sig á svona litlum stöðum.
0: Já.
1: Hvað allir fylgjast með öllum og svona sko líka embættismennirnir, þeir eru svolítið sér í svona saumaklúb sko, þeir sem eru háskólaborgararnir og svo eru, þú veist, krakkarnir fara á rúntin eins og í Reykjavík eða fóru
0: Já.
1: Og það var bara sko mjög lítill hringur og í pulsusjoppuna og svo heim og
0: já, akkurat svona,
1: þannig að jú, ég kynntist bæjarlífi á tveimur stöðum fyrir norðan
0: Já.
1: Þannig að ég veit svona aðeins hvernig þetta gengur fyrir sig og svo erum við bara öll mannleg og manneskjan auðvitað eins hvar sem hún
0: Mm.
1: Hún bara í mismunandi aðstæðum
0: Já.
1: Þannig klóraði mig út af þessu
0: Já.
1: Og svo hefur mig alltaf langa svo ofbáslega mikið í gróðurhús til þess að rækta sérstaklega basilgu til í bara gróðurhús bara með basilgu þannig ég leiði perlu í þessari nýju bók að eiga gróðurhús þannig við norður hjara á norður hjara og ég fæ bara út úr því að leifinni að hún verður að vera með staf og það erfitt fyrir hann að vera að stússast Já. Í gróðreinum af því hún illa farin en ég fætt aldrei út því að leifinni að vera með gróður hún með alls konar, hún ræktar plómur og það hún með gráfíkjur og ég veit ekki hvað og hvað
0: Já.
1: Þannig að það er voru gaman hjá henni inn á milli þessi sem hún að leysa þetta vandamál.
0: En sko, hefur þú til dæmis einhvern tímann eignast gróðurhús? Eða?
1: Nei, ég ennþá að bíða.
0: Já.
1: Ég veit ekki, sko, ég nefni þetta fyrir hver jól.
0: Bara fæ ég ekki gjöfina mína.
1: Já.
0: Skilur ekki tísu. En það líka, sko, talandi um perlu þína, Jónína, þá er hún svona, sko, prívat manneskja, og vill ekki þú veist að neitt fara eitthvað að grúska auðvitað, náttúrulega út af kannski út af dollu heima hjá henni eitthvað eitt stykki lík
1: já.
0: En sko þetta að vera svona prívat
1: Já, hún náttúrulega sko af því að hún með svo stórt leyndamál, sumir eru með það leyndamál heima hjá sig, það allt í drastli eða eitthvað svona annað sem fólk vill ekki endilega fá ókunnuga beint inn í þannig að þegar að hún þarf að fara eignast einhver æfingaföt og náttúrulega náttföt og annað þegar hún komin af spítalanum og á Grensás þá auðvitað nærtakast að byggja einhverja vinkonu fyrir norðanum að bara fara og tína fram skó og föt og kápu og eitthvað en hún bannar það má enginn fara inn
0: Nei.
1: Þannig að hún lætur bara kaupa nýtt fyrir sig
0: Já.
1: Og splæsir í hérna og svo sonurinn gefur henni og þau gefur henni eitthvað þannig að hún hleypir engum þarna inn fyrir en hún kemur sjálf
0: Nei. Og svo kemur inn í bókina að þú gerir smá grína stjórnmálamanni
1: Já, sko, sonur hennar vill mjög gjarnan verða stjórnmálamaður, þannig að hann svona mikið á fundum
0: Já.
1: Og hann alltaf í kjördæmi, þau svona kemur allir mömmu sinnar,
0: Já.
1: Ekki út af henni,
0: nei, nei.
1: Heldur að þetta kjördæmi, sko, og hann þarf aðeins að hitta kallana og svona, og svo þekkir hann þetta mann sem með henni á Grensás, sem ekki sérstaklega geðugur kall.
0: Nei. Hún sér í gegnum hann.
1: Já, og hún hérna... Hún vill ekki láta hann vera eitthvað kassast upp á sig, en sonurinn búin að byggja hann að Guðs lifandi bænum, mamma vilt ekki móðga hennar mann, hann svo áhrifamikill í flokknu,
0: Já.
1: Hann með maskinu, þannig að ef að þegar kemur að prófkjöri þá þarf ég á honum að halda.
0: Mm.
1: Þannig að hún svona eitthvað að reyna að vera huggulega við manninn og hann sé leiðilegur bara fyrir soninn.
0: En hvernig það? Ætlar að skrifa fleiri bækur Perlu?
1: Hún það sem kallað á ensku, ég veit ekki hvað kallast, þessi bók svona, það sem kallast stand alone,
0: Já.
1: Hún stendur ein,
0: engin dramatík.
1: Og hún sagði að þannig að það verður ekki framhald.
0: Nei, já, það, þú meina það?
1: Já, þannig að hún bara svona sjálfstæð.
0: Já.
1: Og ég byrjuð að velta fyrir mér næstu bók, það mjög dramatíst, þannig að ég að hugsa að þarf ég ekki að skrifa núna kallmann?
0: Jú, hvernig væri það? Ekki komin tími
1: heldur
0: á
1: það? Heldur ég geti það?
0: Ég heldur geti það.
1: Ertu við?
0: Já. Þú þekki svo marga, þú getur fengið alls konar upplýsingar hvernig þeir fungera.
1: Já, ég náttúrulega verð eitthvað að reyna á mig og ég, líka það að maður vill ekki skrifa of líkar aðalpersónur. Þannig að þetta núna það sem ég að velta fyrir mér augnablikinu.
0: Já, akkurat.
1: Kall, hvernig þarf hann að vera, hann verður líka að vera skemmtilegur.
0: Já.
1: Það má ekki vera einhver svona leiðinda durgur.
0: Nei, alls ekki. Þú notar svolítið, sko, húmórinn mjög mikilvægur í bara þínu bókum, Jónína.
1: Og mínu lífi.
0: Og þínu bara, lífi,
1: já. Vegna þess að lífið náttúrulega erfitt hjá öllum.
0: Mm.
1: Við lendum öll í því að missa einhvern, ég vil missa heilsuna, vera veik og alls konar bara fjárhagserfiðleika sem fólk getur lent í og það ekki alltaf gott eða auðvelt að vera þá skellir hlæðandi. En ef við reynum að finna einhverja jákvæða punkta,
0: Já.
1: Að þá léttir það öllu og ég einu sinni gerði ég, hélt ég dagbók, þakklætis dagbók og það var akkur á þeim tíma sem pabbi mín var að greinast hann var með krabba minn og hafði verið með en þarna var það orðið ólæknandi og þetta voru vikuna meðal annars sem að hann var að deyja sem ég hélt þess að þakklætis dagbók
0: Já.
1: Og það alveg ótrúlegt á hverjum einasta degi, sama hvað gengur á þá alltaf eitthvað og fleiri en eitt og fleiri en tvennt sem við getum verið þakklátt fyrir
0: Já.
1: Ég sko fann ekki upp á sig ég heyrði þetta í þætti og opru vinnfrey
0: Já, en mér að þetta er það sem maður á að gera.
1: Þetta beinir athyglinni að því að það ekki allt alvont og ef maður getur hlegið að einhverju þá það líka besta meðalegi, sko.
0: Mm. Þú ert nú sko og talar að þú vilji alltaf vera bara í einhverjum hverstagsfötum en þú ert með eyrnalokka sem eru ekki hverstags.
1: Já, tókst
0: þetta
1: þegar.
0: Það er áberandi, það er ekki hægt annað, ég þetta loka augunum.
1: Ég á mér átrúnaða góð. Hún 86 ára matgæðingur, sko, ég sem ekki elda eða baka eða gera neitt.
0: Elskar þessa konu,
1: hún 86 ára, heitir Prú Lý og hérna frá Suður Afríku, en býr í Bretlandi og margir þekkja hana,
0: hún
1: er ekki enga vinkona mín.
0: Nei.
1: Hún sem sagt, hérna, dómari, búin að vera lengi mörg ár í The Great British Bake Off, sem uppáhaldsþátturinn minn. Þetta, það verið eitthvað síðast inn frá mömmu þó ég baki ekki sjálf ég elska að horfa aðra baka það líklega hún hefur eitthvað snúist í haustum á mig ég ætti að horfa fólk baka
0: og með þessa skrautlegu
1: og hún hannar Prúli, hún hannar skartgripi og notar það sjálf og þeir eru mjög skærir og ég keypti mér skart eftir Prúli
0: Jónína Leifsdóttir rithöfundur þú aldir þú og þeir þetta svolítið, þú segir þetta sé bara besta Eurovision lag sem hefur verið samið Sókrates
1: ég syng alltaf með
0: þú, já, þá ætti ég bara leifa þér að syngja Jónína Leifsdóttir rithöfundur, takk fyrir að koma
1: takk fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í dag var Jónína Leósdóttir rithöfundur. En nú komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp líkt og við gerum alltaf áður en við tökumst á við æfingarnar og við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum og svo göngum við á stöppu niður fæti hverju skrefi. Gott fyrir beinin, stappa niður fæti. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum við alla óþarfa spennu.

litið fram á við og finnum hvernig við fram á tábergið og við finnum að við þurfum að kreppa tærnar til þess að halda í án þess að til að koma við fyrir að við dettum og síðan færum við þungan aftur og við reynum að gera það án þess að lyfta tánum mikið upp og við brýtum þungan fram á við og aftur á hælana og við brýtum þungan fram á við og aftur á hælana og komum svo í upp á stöðu finnum ég bæði vel flytti þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri flytti þungan yfir til hægri allt á hans að hreyfa fætur og síðan yfir til vinstri og við flytti þungan yfir til hægri og yfir til vinstri og komum svo upp á stöðu svo ætla að gera það svolítið erfitt við flytti þungan fram og við og komum svo upp á stöðu og svo strax yfir til hægri og yfir til vinstri og í upphafstöðu og aftur á hælana og í upphafstöðu og við endurtökum þennan hring förum fram á við og í upphafstöðu yfir til hægri og síðan beint yfir til vinstri og í upphafstöðu komum svo aftur á hælana og í upphafstöðu þetta gott og við flækjum þetta ennþá meira með því að gera æfingunum með lokuð augun byrjum á því að finna jafnvægið finna hvernig þungi dreifist um iljarnar og ég minni á að það alltaf gott að gera allir jafnvægisæfingar annarkvort berfættur eða á sokkunum og við lokum augunum og við flytjum þungan fram á við og síðan flytjum þungan aftur á hælana og við flytjum þungan fram á við og aftur á hælana og við komum upp á stöðu flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og svo komum við upp af stöðu og við skulum aðeins opna augun svo ætlum við að fara þennan hring sem við gerðum á þann og við lokum aftur augunum flytjum þungan fram á við komum í upp af stöðuna og förum svo strax yfir til hægri og strax yfir til vinstri og stoppum svo aðeins upp af stöðunni komum þungan aftur á hælana og strax beint fram á við og upp á stöðu og yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og komum upp á stöðu og síðan aftur á hælana og strax fram á við og svo upp á stöðu og opnum augun. Þetta gott og við hristum aðeins fætur búin að standa lengi á sama stað aðeins að fá blóða hreyfingu og við draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að halda áfram með jafnvægisæfingarnar og við byrjum á því að ganga á staðnum og við horfum beint fram. Sveiflum bara örmunum með og svo höldum við áfram að ganga en leið og við göngum þá snúum við höfðunni yfir til hægri og síðan yfir til vinstri til skiptis. Göngum á staðnum og snúum höfðunni yfir til hægri og yfir til vinstri. Við snúum höfðunni yfir til hægri og yfir til vinstri og við göngum áfram og við snúum höfðunni yfir til hægri og síðan yfir til vinstri. Og áfram göngum við en nú snúum höfðinu niður og lítum upp til skiptis. Alltaf göngum við á staðnum og við sitjum hökuna að bringu og horfum niður og lítum upp í loft. Göngum létt og sitjum hökuna niður að bringu og lítum síðan upp í loft og einu sinni enn sitjum hökuna niður að bringu og lítum upp í loft og stoppum aðeins og slökum á, hristum aðeins hendur og fætur, draugum djúftir andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott, þá ætlum við að gera einhver fyrir kálfökla og við stöndum hefur þægilegt bíl á milli fóta, horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum, sígum niður á hælana og gefum aðeins eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tær, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær sígum niður á hælana og gefum aðeins eftir hnjánum. Þetta gott. Nú ætlum við að gera sömu æfingu en við ætlum að gera hennar með lokuð augun og það gott að vera svona nálægt vegg þannig við gætum stutt okkur vegginn ef við finnum að við erum að missa jafnvægið. En við lokum augunum og við lyftum okkur upp á tábergið sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og vendartökum, lyftum okkur upp

og þær sígur niður á hælana og gefum eftir njónum og við lyftum okkur upp á tær sígur niður á hælana og gefum eftir njónum og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær hátt upp sígur niður á hælana og gefum eftir njónum og slökum á og opnum augun þetta gott og við hristum fætur vel draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta viku þá byrjum við að standa og hafa þægilegt bíl milli fóta og við horfum beint fram þá gott að finna einhvern ákveðin punkt sem ekki hreyfist og síðan flytum við þungan yfir í hægri fótinn losum aðeins vinstri fótinn finnum hjá bæða hægri fætinum og svo rólega þá reynum við að lyfta vinstri fætinum aðeins frá gólfi og reynum að halda jafnvægi á hægri fæti reynum að halda jafnvægin í nokkra sekundur þetta gott og svo stígum við niður í vinstri fótinn finnum jafnvægið á báðum fótum plýtum svo þungan yfir vinstri fótinn losum aðeins þann hægri horfum á einhvern punkt fyrir framan okkur sem ekki hreyfist og þegar við finnum að við erum búin að fá gott jafnvægi á vinstri fætinum þá reynum við að losa hægri fótinn lyftum honum aðeins frá gólfi og reynum að halda jafnvæginu í nokkra sekundur. Þetta gott og við stígum niður í hægri fótinn og við hristum aðeins fætur að við ætlum að gera þetta síðan aðeins erfiðara og við stöndum höfum þægilegt bila milli fóta, finnum jafnvægið, horfum beint fram flytjum þungan yfir í hægri fótinn finnum jafnvægið á hægri fæti og losum þann vinstri og reynum að lyftum aðeins frá gólfi ef við getum og síðan ætla að loka augunum og athuga hvað gerist þetta gott og svo stöndum við báða fætur gerum alveg svo hinna hliðina flytjum þungan yfir í vinstri fótinn finnum ég að bæð reynum að losa hægri fótinn aðeins og svo prófum að loka augunum reynum að halda nokkra sekundur og slökum á og hristum fætur vel draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og við skulum aðeins teygja á kálfunum eftir þessar æfingar og við stýðum okkur við vegga eða stólbak byrjum að standa alveg bein með fætur saman stýðum síðan eitt skref aftur á bak með hægri fæti og það mjög mikilvægt að tærna vísi beint fram og við setjum hægri hælinn í gólf en við beygjum vinstra hnéð og ítum því fram þrýstum mjöðmanum aðeins niður og finnum fyrir góðri teygju í aftanverðu þegar kálfunum hægra megin og meðan við höldum teginni þá draugum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum í upp á stöðu, gerum alveg eins og vinstri fótinn, stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf og eins og áðan þá mikilvægt að tærna vísi beint fram og við beygjum hægra hné, ítum því fram og þrýstum mjöðmanum aðeins niður og í þessari stöðu eigum við að finna fyrir góðri teygjutilfinningu í vinstri kálfanum og við höldum í nokkra sekundur draugum djúpt inn andan og höndum rólega frá okkur og komum svo í upp af stöðu og hristum aðeins fætur og það mikilvægt að teygja vel á öllu líkamanum og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum Svo tegjum við hægri höndina þess herra upp og síðan tegjum við vinstri höndina herra upp hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri við tegjum hægri höndina þess hátt upp og við getum og síðan þá vinstri og svo tegjum við báðar hendur eins hátt upp og við getum og lyftum okkur upp á tábergið reynum að halda jafnvægin á tábergiðinu í nokkra sekundur þetta gott og við slökum á draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og ég þakka okkur samfélgdinn í dag með Rísæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi á þessum ágæta þriðjudagsmorgni.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins væri að vinna vel saman, að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri ef einhverjum gengi vel, að þá væri menn að klappa viðkomandi baki, en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því, að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðin tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í þessu jákvæða samfélagi, en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt, en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður sko.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir um landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hin ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Hraunsnef, náttúruböð, algjör sveitasæla, hraunsnef.is. Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að grunur sé að handa veiran sem greindist í vikunni borði skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfða eyjar smitist manna á milli. Grunsemdir sé að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en hann fór borði í skipið. Tvö tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþega skipsins og fimm til viðbótar eru til rannsóknar. Þrír hafa látið lífið af völdum sýkingar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að unnið sé að því að hafa uppi á farþegum í flugi milli eyjunar Sankti Helenu í Suður Atlantshafi og Jóhannesarborgar í Suður Afríku 20. og 5. apríl. Einn farþega skipsins var í fluginu og lést daginn eftir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir einn þeirra smituðu vera alvarlega veikan og þrír með vægari einkenni. Snjóþekja eða hálka víða á vegum á landinu norðanverðu eftir kulda síðustu daga. Hálka eða hálkublettir á vegum Vestfirði og snjóþekja á ströndum. Hvítjörð víða Norðurland en nyrst á Tröllaskaga éljagangur og vetrarferð. Hálka á veginum Mývas og Möðrudals öræfi og á Austurlandi og Austfjörðum ættu vegfarendur einnig að fara með gát. Hálka víða og skafrenningur á Fjarðarheiði. Andúð á auðugu fólki sögð eina ástæða þess að bandarískur leigubílstjóri kveikti vísvitandi gróðurelda í Palisades hverfinu í Los Angeles á seinasta ári.
2: Jonathan Rindeknett sakaður að hafa kveikt eldan á gamlárskvöld 2025 í fjöllunum við Palisades hverfið. Slökkviliðsmenn heldur sig hafa kviðið á niður en þeir blossuð upp að 7. janúar með þeim afleiðingum að 12 fórust og viðfæðum byggð rándýra glæsihúsa fræks og ríks fólks ger eyðilaðist. Rindeknett sem var handtekinn í Flórída snemma í október hefur verið ákærður og kemur fyrir dóm 8. júní. Saksóknarar lýsa hænum ákærða í dómstjölum sem Uberbíl stjóra sem hatast við auðvaldsskipulagið og dáir Luigi Mangione sem ákærður fyrir morða og forstjóra teikningafyrirtækis. Tveimur vikum áður en eldarnir kviknuðu sýnir netleitarsaga Rindeknett setningar á borðið fellum alla milljarðamæringana og slagorðið frelsum Luigi Mangione. Margir lýsa Mangione sem nútíma hróa hetti sem berst gegn spiltu kerfi vinnandi fólki til hagsbóta. Rindeknett sem ólst upp í Frakklandi og bjó tíma í Palisades neitar öllum sakargiftum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, klukkan nú 3 mínútur gengin í 11. Og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3-8 metra á sekundu og léttskýjað. Hiti frostmarki nótt, en 3-7 stig yfir daginn á morgun. Norðaustan 8-13 seint annað kvöld. Suðurland. Norðlæg átt 3-10, hvassast við sjóin. Léttskýjað en líkur á stöku skúrum með að slittu jeljum syðst annað kvöld. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðlæg átt 3-8, léttskýjað og allvíða nætur frost, en norðaustan 8-13 og skýjað með köflum á morgun. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 3-8 í nótt en 8-13 á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar dálítil él, hiti 0-5 stig yfir daginn. Strandir á Norðurland vestra. Norðan 5-10 og dálítil él í nótt en 8-13 og bætri ofan kom á morgun, hiti og yfir frostmarki. Norðurland eystra. Norðvestan 5-13 og éljagangur en norðan 3-8 á morgun. Frost 1-6 í nótt, en heiti eða yfir frostmarki að deginum. Austurlanda glettingi. Minkandi norðvestanátt, norðan 5-10 á morgun, jeljagangur og allvíða nætufrost. en hiti 0-4 stig á morgun. Austfirðir. Norðvestan 8-13 en norðan 5-10 á morgun. Skýjað að mest og dálítil él norðan til. Hiti 0-4 stig að deginum. Suðausturland. Norðan 8-15 og yfirleitt bjart en hægari vestan til. Dregur og vindi síðdegis á morgun og líkur á stöku jeljum vestan til annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deginum. Miðhálendið. Norðlæg 8-3-8 en norðvestan 5-13 austast. Stöku jél létt skeiða mestu sunnan til. Norðan 5-10 og jeljagangur norðan jökla á morgun en annars skýjað með köflum. Frost yfirleitt 0-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Norðlæg 8-3-10. Lítilsáttar jél á norðaustanverðu landinu en bjartviðri sunnan og vestanlands. Frost 0-3 stig norðan og austan til en hiti að 5 stigum sunnan heiða. Á föstudag. Breytileg 8-3-8 en norðan 8-13 og austast. Skýjað með köflum og sumstar dálíti rigning en lítilsáttar slitta eða snjókoma austan til og bjartviðri sunnalands. Hiti 0-7 stig að deginum en vægt frost á norðaustur og austurlandi. Á laugardag. Fremur hæg vestlæg átt og rigning eða súld öðru hverju. En bjart með köflum og yfirleitt þurrt austanlands. Hiti 4-8 stig en í kringum frostmark norðaustan til. Á sunnudag. Norðlæg átt og dálíti slitta eða snjókoma norðan og austan til og frost 0-3 stig en að mestu bjart og hiti að 6 stigum sunnan heiða. Á mánudag. Útlit fyrir breytilega átt með dálítilli rigningu eða súld við vestur og norðurströndina en annars bjartviðri. Mesta frost í Reykjavík í nótt var 2,3 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældi 16 klukkustundir og 6 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 7,2 gráður í Básum á Goðalandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 5,2 mm í Neskaupstað og mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metra á sekundu í Bjarnari og á Straumsnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 1, skýjað, hiti 2 stig, loftþrýstingur 1025 mm fallandi. Stafholtsey, norðaustan 11, hiti 1 stig. Bláfeldur, norðaustan 9, hiti 1 stig. Gufuskálar, austan 9, hiti 1 stig. Stykkishólmur, austan 5, skýjað, hiti 2 stig. Ásgarður, norðaustan 6, frost 0 stig. Reykhólar, norðaustan 11, hiti 0 stig. Lambavatn, aust norðaustan 6, hiti 1 stig. Bjargtangar, suðaustan 6, hiti 2 stig. Bolungarvík, norðaustan 8, frost 0 stig. Ísafjörður, norðaustan 4, frost 0 stig. Æðey, norðaustan 12, frost 1 stig. Hornbjargsviti, norðan 10, frost 0 stig. Litla Ávík, norðan 10, úrkoma í grænd, talsverðu sjór, frost 0 stig. Hólmavík, norðaustan 4, hiti 0 stig. Reykir í Hrútafirði, norðaustan 5, frost 1 stig. Blönduós, norðan 6, hiti 0 stig. Hveravellir, norðan 9, frost 5 stig. Skagatá, norðaustan 7, frost 0 stig. Nautabú, norðan 6, frost 2 stig. Sauðanesviti, norðan 4, úrkoma í grænd, talsverði sjór, frost 1 stig. Akureyri, norðvestan 5, frost 0 stig. Grímsey, norðan 8, frost 1 stig. Mývatn, norðvestan 6, frost 3 stig. Staðarhóll, norðvestan 5, frost 2 stig. Mánarbakki, norðvestan 6, frost 1 stig. Ásbyrgi, norðvestan 6, frost 1 stig. Grímstaðir, norðvestan 6, snjókoma, skyggni 5 km, frost 4 stig. Raufarhöfn, norðvestan 8, frost 0 stig. Miðfjarðanes, norðvestan 7, frost 0 stig. Skeldingstaðir, norðvestan 5, frost 0 stig. Bjarnari, norðvestan 15, hiti 0 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðvestan 5, allskýjað, frost 0 stig. Káranhjúkar, norðvestan 7, frost 5 stig. Hallormstaður, norðvestan 5, hiti 0 stig. Dalatangi, norðvestan 4, snjójel, talsverðu sjór, hiti 1 stig. Loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðvestan 5, hiti 0 stig. Seley, vestnorðvestan 3, hiti 2 stig. Vattarnes, norðvestan 12, hiti 1 stig. Kambanes, vestnorðvestan 7, hiti 1 stig. Papi, norðvestan 12, hiti 2 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 5, hiti 2 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 6, hiti 4 stig. Skaftafell, norðaustan 6, hiti 3 stig. Kirkjubæjaklaustur, norðaustan 7, hiti 4 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 5, hiti 4 stig. Vatnskarðsólar, suðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðaustan 5, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 3, hiti 3 stig. Hella, norðaustan 6, hiti 2 stig. Árnes, norðaustan 6, hiti 3 stig. Hjarðarland, norðaustan 9, hiti 2 stig. Þingvellir, norðan 4, hiti 2 stig. Eyrarbakki, norðaustan 4, hiti 2 stig. Grindavík, norðaustan 6, hiti 2 stig. Garðskagaviti, norðaustan 9, hiti 2 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 6, skýjað, hiti 1 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þér sæl.
3: 18. hlustendur. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar sem í dag taka á móti Sigríði Ólafsdóttur, doktor og dósent og Elínu Þöll Þórðardóttur sem starfar við McGill Háskóla í Quebec í tilefni af því að á morgun verður haldið málþing um læsi og námsorðaforða. Helga Arnardóttir mætir með heilsuvaktina og ræðir af þessu sinni við Önnu Maríu Jónsdóttur lífið eftir geðrof. Í þættinum verður líka rætt við Kristján Hrannar Pálsson, organista í Hjallakirkju, engar forvitnilega tónleika sem verði í kirkjunni á morgun, þar sem tónlistinn úr tölvuleiknum Minecraft verður flutt á orgel og píanó. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
5: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Blind Boy Fuller, sem að hétt fullunafni Fulton Allan, flutti hér lagi Step It Up and Go. Á tímabilinu 1935-1940 þá hljóðritaði hann yfir 120 lög. Drykkjuskapur og ólifnaður orsakaði ótímabæran dauða hans 1941 þegar hann var aðeins 33 ára. Í dag er hann talin með mikilvægustu bluesmönnum sögunar. Og þá rekur okkur til Frakklands.

The Rolling Stones með eigin lag eftir þá Mick Jagger og Keith Richards, Dear Doctor. Lagið að finna á breiðskífunni þeirra Beggar's Banquet sem kom út 1968.

The Beatles, Beatlarnir, með lagið Maxwell Silver Hammer. Lagið að finna á breiðskífinu Abbey Road sem kom út 1969.

Texas hljómsveitin The Fabulous Thunderbirds með lagið She's Tough. Lagið að finna á fyrstu breiðskífunni þeirra Girls Go Wild frá 1979. Söngvari og munnörpuleikarin heitir Kim Wilson og gítarleikarin er engin annar en Jimmy Vaughan, litli bróðir Stevie Ray Vaughan, báðir innfættir Texasbúar. Jimmy Vaughan spilaði með Fabulous Thunderbirds frá 1976 til 1990, en þá hætti hann til að sinna sínum eigin ferli.

Bandaríska hljómsveitin frá San Francisco, The Grateful Dead, með lagið Loose Lucy, lag sem að finna á breiðskifunni From the Marsh Hotel frá 1974.

The Coasters með lagi Jackety Jack frá 1958. Lagi fjallar erfið samskipti sem geta átt sér stað milli foreldra og unglinga.

Billie Holiday söng lagið Let's Do It, Let's Fall in Love. Lagið kom út 1941 og var að finna á bjellið 78 snúningaplötu sem að hljómplötu fyrirtæki Blue Ace Records gaf út. En það líður að kveðjustund hjá okkur í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Það komið að Frank Zappa and the Mothers of Invention sem að flytja lokalagi að þessu sinni Pajama People sem að finna á breyskifinu One Size Fits All frá 1975 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Frank Zappa and the Mothers of Invention fluttu Pyjama People og það reyndist vera lokalagið í tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK á þessu sinni.
1: Og mér með minnist að þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnanna og þær sprungu hans að vera hefði verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefur sprungið.
2: Og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á Suðurnesjunum og þar vil ég meina að hefur gróður sem staði bara alls ekki náð sér að fulla eftir þetta.
3: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þess svona að margir skórækta með þeir mistu móðin.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á fimmtudögum klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan. Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Selhótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Lagersala í heildsölu Kalla K aðeins í dag og á morgun klukkan 10 til 18. Kalli K, Víkurhvarfi 1, Kópavogi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að grunur sé að hanta veran sem greindist í vikunum borð í skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfða eyjar smitist manna á milli. Grunsemdir séu að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en hann fór borð í skipið. Eftir sem áður sé hætta á útbreiðslu heiminn lítil og stofnunin fylgist náið með framvindunni. Tvö tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþega skipsins og fimm til viðbótar eru til rannsóknar. Þrír hafa látið lífið af völdum sýkingar. Danska ríkisútvarpið segir að 150 manns séu í einangrun á skipinu sem við akkeri úti fyrir Grænhöfða eyjum og má ekki koma í höfn. Rústnesk stjórnvöld hafa líst yfir einhliða vopnahlýi dagana 8. og 9. maí á föðurlandsdeginu mikla, sigurdegi síðari heimstyrjaldarinnar og hóta stórfelldum eldflöga árásum á miðborg Kýf, brjóti Úkraínumenn gegn því. Rússneska varnarmálaráðuneyti sagði á skilaboða forritinu Max að Vladimir Putin, æðsti maður heraflans og forseti, hefði ákveðið vopnahlýið og vonaðist til að Úkraína virti það. Þarlend stjórnvöld brugðist við með að boða eigið vopnahlýið frá miðnætti 7. maí og sagði rússum varla geta verið alvara með að ætlast til að þeir virtu vopnahlýið á hernaðarhátíð þeirra. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í gær að rústnesk stjórnvöld óttuðust að úkraínskir drónar sveimuðu yfir Rauðatorginu í Moskvu. Rússar fagna sigurdeginum með mikilli hersýningu á torginu ár hvert. Lítið eitt fleiri börn fætust í fyrra en árið á undan, alls komu 4.387 börn í heiminn. Hér á landi á síðasta ári 76 fleiri en 2024. Drengir voru öllu fleiri en stúlkur 2292 á móti 2095. Frjósemi kvenna hefur aldrei verið minni frá því mælingar hófust hér á landi 1853. Frjósemin var 1,56 börn á hverja konu sem bjó á Íslandi. Yfirleitt er miðað við að frjósemi sé 2,1 barn á hverja konu til að viðhalda mannfjölda. Það hlutfall náðist síðast 2012. Bandaríkjastjórn og Donald Trump forseti voru óneitanlega áberandi þegar árlegu Pulitzer blaðamannavellunin voru veitt í gærkvöld. Dagblaði Washington Post hlaut vellunin fyrir ítarlega umfjöllin sína þar umfangsmiklu breytingar sem Trump stjórnin hefur gert á bandarískum ríkistofnunum. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3:00 gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðjudagur og það komin 5. maí.
1: Já, á morgun 7. maí verður haldið málþingum læsi og náms orðaforða að frumkvæði íslenskrar málnefndar. Þar verður farið yfir stöðu mála í íslensku kennslu, það verður flutt erindi, það sem að rakandi læsi nefnda verður skoðað, staða barna með íslensku sem annað mál og hvernig sé gagnlegt að styðja kennara í þessum flóknum verkefnum. Dr. Sigríður Ólafsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, kemur í þáttinn og með henni verður Dr. Elín Þöll Þórðardóttir sem starfar við McGill Háskóla í Quebec í Kanada og við námsbraut hjá við talmeinafræði hjá Háskóla Íslands. Hún er einnig ein af fyrirlesurum málþingsins. Hún mun tala stöðu barna með íslensku sem annað mál og við ætlum að fá þær bara að segja okkur meira stöðuna og hvað til dæmis námsorðaforriði og ýmislegt fleira hér á eftir.
0: Á fimmtudaginn verða tónleikar í Hjallakirkju í Kópavogi þar sem tónlistin úr tölvuleiknum Minecraft verður flutt á orgel og píanó. Kristján Hrannar Pálsson, organisti kirkjunar, leiðir þessa tónleika ásamt píanónemendum úr tónlistaskóla Kópavogs og hann segir að þetta sé sennilega í fyrsta skipti sem þessi tónlist flutt svona í lifandi flutningi á Íslandi. Og við hittum Kristján Hrannar við orgelið í Hjallakirkju.
1: Já, svo það heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur. Það líf eftir geðrof, segir Anna María Jónsdóttir sem greindist fyrir rúmu ári með geðhvarfasýki eða bipolar eins og sjúkdómurinn oftast kallaður. Anna sem rúmlega fertug segir margt í sínum lífstíl hafa hjálpa sér til að lifa góðu lífi með geðhvörf. Hún nefnir fyrst og fremst hugleiðslu sem hún stundar daglega og jafnvel oftar auk þess sem hún hreyfir sig mikið. Passar sykurneyslu og borðar næringaríkan mat. Hún segist einnig vera heilög með svefnin og setur sér markmið að ná alltaf 8 tíma nætusvefni. Helga ræddi við Önnu Maríu í kaldri vorgólunni á dögunum.
0: En við byrjum á laginu Í fjarlægð eftir Karl og Runólfsson, texti eftir Valdimar Hólm Hallstað, Björgvin Halldórsson syngur.

0: Já, þetta var auðvitað Björgvin Halldórsson að syngja lag Karls og Runólfssonar í fjarlægð og textin er eftir César eða Sæsar eða Valdimar Hólm Hallstaf. Hann kallaði sig sem sagt Sæsar. En yfir í annað, á morgun verður haldið málþingum læsi og náms orðaforða að frumkvæði íslenskrar málnefndar og hingað eru komnar þær doktor Sigríður Ólafsdóttir, dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands og doktor Elín Þöll Þórðardóttir sem starfar bæði við Háskóla Íslands og McGill Háskóla í Quebec í Kanada. Velkomnar báðar.
1: Takk fyrir.
0: Bara byrjum á þér Sigríður, hvað er náms orðaforði?
1: Já, þessi námsorðaforði eru ekki þessi líkil hugtök námsgreina eins og til dæmis kolefni í náttúrufræði og einveldi. Þetta eru ekki heldur algengu orðin sem við notum þegar við ræðum eitthvað sem einfalt eins og hvað gerður eftir vinnuna í gær.
0: Mm-hmm.
1: Þessi námsorðaforði er þarna á milli. Þetta eru orð sem eru mikið notuð þegar fjallað eru með eitthvað sem svona ríkulegt, innihalsríkt og jafnir flókið. Og þau birtast mikið í rituðu máli. Við tökum dæmi. Þá er það samheiti algengra orða eins og piltur og að gæta og smá orðið einnig sem þýði líka. Þessi orð birtast mikið í rituðu máli en eru minna notuð töluðu máli.
0: Mm-hmm.
1: Svo er þetta flóknari orð eins og tíðni, eftirfarandi, uppruni. En það sem að þessi orð eiga sameiginlegt er að þau eru notuð í öllum námsgreinum og öllum skólastigum. Og til dæmis þegar verið að fjalla lykil hugtök námsgreina. Og til þess, og það segir sér sjálft, að til þess að nemendunum gangi vel í skólanum, þá þurfa þau sem sagt að skilja þessi orð og ekki síður að geta nota svona orð sjálf í samræðum og ritun það sem þau eru að læra í skólanum. Og það einmitt íslensku námsorðaforði. Sem gerir okkur kleift að læra allar námsgreinar á íslensku í grunn, skróla, framhaldsskóla og í háskóla. Og svo ég endi þessa útskýringu á því að við Auðu Pálsdóttir við erum búnar að setja saman lista yfir íslenska námsorðaforða og við notuðum alveg sömu aðferð og hefur verið notuð þegar list yfir enska námsorðaforða hefur verið mótaður. Þannig að við erum komið með þessi tæki til að styðja kennara í að vinna með námsorðaforða. Eru komið orðin.
0: Sko, ég kastaði hérna aðeins fram að því ég bara sem foreldri og ég veit að foreldrar tengja alveg ábyggilega mikið við það að þessi orðaforði sem notu tala þessi sem er ekki dagstaglega endilega í notkun heldur er meira ritmál eða einmitt námsorðaforði. Þarna kreppir að, þar að segja, ég finn það hjá yngri kynslóðinni stundum þar ég að segja ensk hugtök svo þau átti sig á hvað íslensk hugtök þýða.
1: Já, en það nú kannski sjaldnar sem þau hafa þetta í ensku,
0: já.
1: Vegna þess að þetta eru námsorð. Þetta eru orð sem eru notuð í skólanum, í náminu, í öllum námsgrunum. Og þetta, vegna þessara orða, íslensku orða, getum við stunda nám í háskólanum og öllum fræðarsviðum á íslensku.
0: Einmitt. Elín, þú starfa bæði hér talmeinafræði við Háskóla Íslands og svo í Kanada, í Quebec, í McGill Háskóla. Hvaða máli skiptir þetta, þessi staða í dag og að halda svona málþing?
2: Það sem við erum að tala hérna er lesskilningur sem er það að geta skil í það sem maður les. Og það er ekki það sama og lestur, það er semst að maður lærir að fókusa sem maður lærir að lesa, að stafa sig fram úr orðum.
0: Mm-hmm.
2: Það er fullt af börnum sem að ná því og virðast kunna lesa. Svo nokkrum árum seinna þá koma erfilegur, þau skilja ekki það sem þau eru að lesa. Það er tvennt. Það er í rauninni það sem er að þá er ekki lestur sem slíkur heldur. Málkunnáta.
0: Mm-hmm.
2: Og það er ákveðnir hlutir í tungumálunum eins og beygingakerfið og ýmislegt annað orðhlutafræði og svo líka tæknilega hliðin á því að kunna stafa sig fram úr orðum sem verður að vera orðin svo vel lærð að hún sé algjörlega á sjálfstýringu. Þá getum maður einbeitt sér að því að skilja það sem maður er að lesa. Þannig að bæði þurfa þessi börn að fá betri kunnáttu í tungumálinu þannig að þessi þurfa aldrei að hugsa það. Hluti eins og beygingafræði og stafa sig fram úr orðum og þau þurfa að hafa dýpri þekkingu á flóknari orðum til þess að þau geti sett þetta allt saman. Þau þurfa ekki bara að skilja eina setningu, heldur heila málsgrein sem segir eitthvað og svo kemur hins vegar. Þá þarf maður að hafa skilið og munað allt sem var í málsgreinni til þess að geta skilið hver eru þá hinrökin. Og ef að, þetta er ekki nú vel lært og gengur ekki eins og smörð vel, þá geta þau þetta ekki.
0: Ármann Jakobsson, hann heldur þarna erindi sem heitir rakandi læsi nefnenda á íslensku. Er maður að meta þetta rétt að það er bara því fer rakandi?
1: Já, við vorum í sjokki 2015,
0: Já.
1: Við vorum aftur í sjokki 2018, en hrunið á milli 2018 og 2022 er meira heldurinn frá árinu 2000 til 2018. Við vorum þá 2018 hálfu skólaári og eftir. Við erum núna tveimur skólaárum og eftir. Það er alvarlegt. Við þurfum nú bara að hafa þegna á Íslandi sem skilja eitthvað meira en einhver stuttar setningar til dæmis bara í kosningum.
0: Já, já, já.
1: Þurfum að geta sett sig almennilega inn í málin.
0: Já. En hvað hérna, er það kannski bara klísjan, eða liggur þetta bara ljóst fyrir okkur hver ástæðan er í rauninni, allt þetta samfélagsmiðla afþreyingar efni sem dýnur á sérstaklega, ekki bara sérstaklega yngri kynslóðan, það heldur okkur öllum sem
1: við
0: er á
1: yfirleitt á eins. Við þurfum að styðja kennara.
0: Já.
1: Við erum að gera ofur mannlegar kröfur til kennara.
0: Já.
1: Og við verðum að átta okkur á því að þegar við erum að gaggrína stöðuna, þá erum við alls ekki að gaggrína kennara. Við erum að gaggrina mennta yfirvöld. Ef að við hefðum útbúið námsefni, bara síðustu aldamót, bara íslensku sem öðru tungumáli, bara stig af stigi frá fyrsta degi, þar sem að sérfræðinga koma að, í kennslu orðaforða og málfræði. Og markvist frá fyrsta degi, fyrstu tvö árin, þá værum við ekki á svona stað í dag með börnavælendum uppruna. Og ef við hefðum strax bara það byrja að koma hérna rannsóknir síðustu 30 ár, er búið að rosaleg gróska í rannsóknum á læsi og orðaforða og námsorðaforða. Ef við hefðum hlustað á það rannsóknar niðurstöðu fyrir 15 árum, þá værum við ekki í þessari stöðu í dag.
0: Þannig að uppfæra námsefnið bara út frá þeirri stöðu sem við erum í. Þú maður
1: hlusta á rannsóknir.
0: Hlusta á rannsóknir, já. Elín, þú ert með erindi sem heiti staða barna með íslensku sem annað mál á málþinginu. Hvað ertu að fara þar og hvernig kemur það við?
2: Já, við erum búin að, það eru búið að vera börn með erlendan bakgrunn á Íslandi í 25-30 ár og rannsóknum ber algjörlega saman um það að þau eiga mjög erfitt með að læra íslensku, mjög mörg þeirra. Nú þekkist frá erlendum öðrum löndum að tvítingd börn, þau verða með tímanum mjög fær í máli skólans og samfélagsins. Það er nokkurn veginn örugt. Þannig að þessi niðurstaða á Íslandi, hún er allt öðruvísi og það tengist tvennu, það tengist því að þessi börn eru raunilega læra þrjú mál þannig að þau skipta tíma sínum á milli þriggja tungumála og líka það við erum ekki íslenska er ekki nógu stöðugt íslenskt samfélag það er töluð enska á svo mörgum stöðum og jafnvel innan skólans þannig að við erum með niður stöð sem ég mun fara yfir á morgun sem sína jafnvel hófleg notkun ensku, bæði með barna með íslensku sem fyrsta mál og sem annað mál þá er ég að tala þegar að nota ensku það bil 10-15 tíma á viku hún hefur marktækt neikvæð áhrif á íslensku kunnáttu þeirra. Þannig að við þurfum að gera tvennt í skólakerfinu. Við þurfum eiginlega að gera skólan að íslensku umhverfi. Við þurfum að úthýsa ensku nema í ensku tímum og við þurfum að passa upp á það að börn með erlenda bakgrunn fái góða íslensku kennslu líka í leikskóla því að það er ekki nóg með að þau vanti þessi orð sem Sigri var að tala sambandi við þessi erfið orð. Þau eru ekki heldur með bara venjuleg orð vegna þess að til dæmis það er erfiðari fyrir þau að þekkja orðið skurgrafa heldur en línurit. Það er vegna þess að þegar þeir eru út að labba og sjá skurgrafu, þá eru þau ekki með Íslendingum sem tala íslensku.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að málkunnátt þeirra er öðruvísi og er brothættari og það þarf að hlúa að henni, því það er alveg hægt.
0: Já, Sigríður, þú talaðir að það verður að styðja við kennara,
1: Já.
0: Horfa til framtíðar og svo er þarna, þú ert sjálf með erindi sem er hvers konar verkfæri virka.
1: Já, við Auður Pálsdóttir, við vorum hérna með 6.000 nemendur allt land sem hafa tekið þátt í því að þróa orðaforðapróf, íslensk náms orðaforðapróf með okkur í fjórum þrepum. Í síðasta þrepunu voru 3.000 nemendur, sem helmingur af þeim nemendum, Og þeim var aftur skipt upp í tvennt, þannig að það voru 1500 nemendur í haust sem tóku þátt í kennslu aðferðinni sem við Auður Pálsdóttir byggjum á erlendum rannsóknum. Þetta eru kennslu aðferðir sem hafa marg sannað árangur sinn í öðrum löndum. Og við sem sagt prófum þetta í 6 vikur með 1500 nemendum. Og niðurstöðu sína, mikinn árangur. Við vorum með samanburð hóp, sem sagt 1500 nemenda og þau sem fengu þetta námsefni tóku marktækt meiri framförum. Þannig að þetta voru 6 vikur. Þannig að þekkingin til, hún búin að vera til í útlöndum í mörg ár og við vorum að prófa hana núna með nemendum og kennarnir segja, við viljum meira, þetta virkar.
0: Að þetta gerlegt, þetta ekki tapaspil.
1: Þetta ekki tapaspil, nein, engin geimvísindi.
0: Gefumst ekki upp á íslenskunni. Þetta málþing læsi og náms orðaforða semst í Eddu á morgun milli 3 og 5, ekki sagt?
1: Jú.
0: Og það opið bara fyrir
1: já,
0: alla?
1: Já, en verður líka streymt.
0: Því verður líka streymt, já. Einhvað sem þið viljið segja að lokum hér?
1: Já, bara þakka öllum kennurum og börnum sem hafa tekið þátt í þessu með okkur. Þetta eru 10 kennara, 100 kennara.
0: Já.
1: Og 6.000 börn og allir foreldrarnir sem leiðu börnum að vera með þannig að, já, bara, þetta frábært
0: Þakka ykkur innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn Dr. Sigríður Ólafsdóttir og Dr. Elín Þöll Þórðardóttir

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja lag Jónasar Jónassonar Vor í Vaglaskógi og textin eftir Kristján frá Djúpalæk. En nú sendum við boltan til Guðrúnar. Hún komin í Hjallakirkju í Kópavogi.
1: Já, Gunnar, það bara hárétt hjá þér. Ég stödd hér, ég sit bara á kirkju, á orgelkirkjubekknum hér í Hjallakirkju og það svona svolítið, já, dásalmætt að vera inn í kirkju snemma morguns þegar enginn hér og hann situr við liðin á mér, hann Kristján Hrannar Pálsson, organisti hér í Hjallakirkju og þetta nú ansi fallegt og veglegt orgel.
2: Já, þetta eiginlega eitt af mínum svona uppáhalds orgelum, þetta eftir hann Björgvin Tómasson, íslenska orgelsmiðin, hann smíðaði þetta 2001 og það eru mörg þúsund pípur og það náttúrulega ekki hægt að sjá það í útvarpi en svona fronturinn á því settur í læginu eins og kirkjan þannig að pípurnar mynda útlínur kirkjunar þannig að þau sem að koma næst í Hjallakirkju geta tekið eftir því.
1: En ég hef aldrei tekið eftir þessu og ég hef nú nokkur sem komið hingað. Já.
2: Og hérna hægt að því að eins og þið heyrið líka þá töluverður svona glimjandi eða stór akustík. Þannig að hljómurinn lifir lengi og það þýðir að það hægt að spila hérna alls konar tónlist sem að kannski erfiðara í öðrum kirkjum eða öðrum orgelum. En það passar mjög vel fyrir akkurat þessa tónlist úr tölvuleiknum Minecraft.
1: Já, hvernig í ósköpunum dattir í hug að svona taka þessa tónlist úr Minecraft tölvuleiknum og flytja hér á samt píanonemendum úr tónlistaskóla Kópavogs?
2: Sko, ég er ekki mikill svona tölvuleikja. Jú, ég spilaði tölvuleiki bara svona yngri sem unglingur og eitthvað svo leið, sko. En af algjöru tilviljun þá datt ég inn í þennan tölvuleik, Minecraft, þegar hann var eiginlega nýkomin út, 2012, 2013, 2000 eitthvað svo leið. Og mér fannst hann alveg magnaður. Og hérna, og svo er maður að spila hann og það náttúrulega tónlist á bakvið og svo verður tónlistamaður, þá fer maður að hlusta á hann og fattar, já, heyrðu, þetta bara flott tónlist. Þetta svona, þú veist, hún er hæfir leiknum vel, þetta svona yfirleitt rólegur leikur, þú ert að byggja, þú ert svolítið bara svona dunda þér og jú, þú ert alveg að berjast við einhver skrýmsli og svona það frekar saklaust. Og síðan þegar ég byrja í orgel, náminu, læri orgel og útskrifast svo sem organisti að þá allt í nu hugsa ég tilbaka til þessara tónlistar og fatta svona að tónlistin í þessum leik erunni bara orgel og píano eða synthesizerar í þessu tilvili, en hljóðheimurinn er mjög orgellegur og þá fæ ég þessu hugmynd herri, þetta verður nú sniðut að taka þessa tónlist þannig að ég verður mér út um nótur og hérna og svo erum við Hjallakirkju í og Digraneskirkju í mjög góðu samstarfi við Tónlistarskóla Kópavogs og ég veit það að þú veist, langflestir krakkar á aldrinum 9 til 15 ára þekkja þessa tónlist, hafa heyrt hana jafnvel þó að þau hafa ekki spila leikinn, þannig að ég prófa að senda nótur á kennara og spyr, heyrðu, er þetta eitthvað sem að nemendunir ykkar getur þetta áhuga á, og það var aldeilis, þau vildu að það var mjög margir sem voru mikið til í að spila þetta, þannig að nemendunir hafa verið bara mjög samvinskusamir og duglegir heima að æfa sig og svo hitti ég þau í senustu viku og rendi þessu í gegn með þeim og það tókst bara mjög vel, þannig að ég held að útkoman verið mjög svona trygg upphaflega soundtrackinu úr leiknum.
1: Einmitt, og eins og þú segir, þó að þau kannski þekki ekki leikinn, þá er svona tónlistin frekar aðgengileg.
2: Já, þetta er, hann heiti Daniel Rosenfeld, þjóðveri sem er þessa tónlist og hún er mjög óvenjuleg fyrir tölvuleikatónlist. Hún er ekki, þú veist, tölvuleikatónlist er oft svona, eins og maður segir á lélegri íslensku, mjög busy. Hún er mjög, getur verið mjög hlaðin, mjög mikið á nótum, mikið í gangi og er oft hugsuð sem bakgrunnstónlist og hún er það vissu leikt í Minecraft líka, en hún er bara það sem að bara heitir í rauninni góð bakgrunnstónlist, svona ambient tónlist, mikið af Brian Eno til dæmis í þessari tónlist. Já. Mikið af svona áhrifum frá 1970 1980 þegar svona þessi tegund tónlistar, þessi ambient bakgrunns slökunar tónlist er að koma mjög mikið inn. Hún fær mikið að láni þaðan, fær mikið að láni frá Jean-Michel Jarre, sem að gera þetta Oxygen og mér þess að eitt lagið heitir Oxygen og er svona að vitna í þá tónlist alla og hérna það er mjög skemmtilegt að sjá hvað hann næra endurnýta og jafnvel stela innan gæðsalappa en útkoman er alltaf samt mjög svona upphafleg og trú leiknum hún passa mjög vel við grafíkina, passa mjög vel við svona stemninguna í þessum töluleik og hérna
1: Myndur þú flokka þetta sem klassíska tónlist?
2: Já og nei Jú, vegna þess að þetta er allt sko, þegar þú sérðu þetta skrifa út á nótur þá er þetta auðvitað klassísk tónlist
1: Viltu gefa okkur dæmi?
2: Já, ég skal gefa okkur dæmi hérna er til dæmis brotulagi sem heitir Subwoofer Lullaby og hérna er spiluð á synta en svo er þetta orgel hérna í Hallakirkju er bara svo magnað að maður getur eiginlega hermt eftir nánast hverju sem er og við ætla bara að leiða ykkur að heyra sjá hvort að þið hafið nokkuð tímann heyrt orgel í svona umhverfi áður

0: Þetta er alveg magnað. Já.
1: Þetta er svona óvenjulegt að því leiti að hún er alltaf ekki samin fyrir orgel. En ég, eitt af því sem ég hef alltaf verið heillaður af í mínu starfi sem organisti er að sýna fólki fram á tengsl milli syntanna og orgelsins. Mm. Af því orgelið er amma syntanna eða afi syntanna. Og fyrstu syntanir sem voru búin til voru mótilegaðir upp úr orgelum. Af því að það var einfallega það sem að fólk hugsaði heyrðu. Þetta líkist orgelið, við skulum bara byggja þetta upp eins og þetta væri pípu orgel að ræða. Svo þróast þetta náttúrulega út frá því en grunn hugmyndin oft úr sama. Það það sem að gera það verkum að það hægt að spila þessa tónlist og auðveldlega á orgel.
0: Já, og næsta lag sá ég að hét Death. Þannig að það er víða komið við hérna í Minecraft tölvuleiknum og tónlistinni. Það er líka hægt að finna þessa tónlist inn á Spotify sem komir óvart.
1: Já, já, hún er sko mikið spiluð og hvort sem er á Spotify eða YouTube eða öðrum streymisveitum þá er þetta gríðarlega vinsæl tónlist. Mm. Hún er með sko ein mest spilaða tölvuleikur tónlist í heiminum en það er þetta náttúrulega vinsælasti tölvuleikur allra tíma. Ég held að það sé bæði hvort sem þú tekur seld eintök af leiknum eða fjölda spilara eða hvaða tölfræði sem þú tekur þá trónir hann alltaf á toppnum. Mm. Og tónlistin er að sjálfsögðu stór partur af því.
0: Já, ekki spurning. Þú ert með annað tóndæmi hérna fyrir okkur. Dry Hands heitir þetta. Já. Það er svolítið gott. Ætlar að spila það?
1: Ég ætla að spila lag sem heitir Mook City. Og Mook City er náttúrulega vísun í Mook sem var einn af upphafsmönnum syntans og þróaði hann og byggði hann á orgeli. Þannig að við heyrum aftur þessa tengingu. Hérna. Við erum með svona hraðar arbergýr sem leita upp og búa til þykka móttu á hljómum og það passar þessu hljóðfæri hér alveg einstaklega vel. Mm. Þetta leif ykkur að heyra það.
0: Þá ítir hann á nokkra takka. Hvað stendur hérna? Nasard
1: og
0: rörflauta.
1: Já, hérna erum við með svona strengjarattir, eins og það heitir. Mm. Principal sem er svona þessi klassíska orgelpípa og Nasard sem er svona, gefur svona yfirtón. Svo kúpla ég það niður í fyrsta borð. Þannig að við erum með alls konar og svo náttúrulega erum með bassan líka sem við spila með fótunum. Þannig að þetta eru algjör geimvísindi.
0: Já, ég fótna ekki til þessu. Veistu, algjör snillingur.

0: Já, það nú ekkert einfalt að spila á svona margbroti hljóðfæri sem orgel er. Hérna, ertu ennþá í náminu eða ertu búinn?
1: Nei, ég búinn. Ég náði að klára í fyrra, klára kantorspróf og þá þurftum við náttúrulega að spila stór og flókin verk og ég búinn að vera lengi í tónlist, var bæði klassískri tónlist en líka í jazz og poppi og alls konar og var sessjónleikari og alls konar hljómsveitum og syngja og spila kontrabassa og harmoniku og piano og mandolín og alls konar hljóðfæri. Svo byrja ég að læra orgel og þá svona fann maður byrju, hérna eitthvað sko, þú veist, virkilega erfitt. Hérna eitthvað virkilega krefjandi og virkilega spennandi hljóðfæri og ég alveg kolfjall fyrir því og búin að vera með bara veikina síðan þá sko.
0: Orgelveikina.
1: Já, hún er mjög hættuleg, getið sagt ykkur.
0: Já, en hún hérna kemur sér vel fyrir gesti sem muni mæta hér á fimmtudaginn. Klukkan 20 og hún sem sagt kom sér vel fyrir nemendur úr tónlistaskóla Kópó sem þið ætlaði að flytja hérna saman, þú á orgel og þau á píanó, tónlistina úr Minecraft og það er ókeypis aðgangur sem nú alltaf líka svolítið gott og þú segir þetta sé í fyrsta sinn sem þessi músík er flutt svona opinberlega lifandi.
1: Já, allavega á Íslandi og ég veit ekki til þess að þetta hefur verið gert sko ekki undir þessum formerkjum með orgeli og píanói áður. Þannig að þetta er svona ákveðin frumflutningur og ég bara hvet fólk til að taka krakkana og unglingana með þannig að þau munu hafa gaman af þessu.
0: Ekki spurning. Kæra þakkir og gangi ykkur vel, Kristján Hrannar Pálsson, organisti hér í Hjallakirkju og takk fyrir að taka móti mér.
1: Já, takk svo fyrir þessu.

Já, þessi tónlist sem hljómar hér er einmitt úr þessum töluleik Minecraft og það er hægt að finna hana inn á Spotify. Það er listamaðurinn skráður sem sé 418 en það er Daniel Rosenfeld sem semur alla tónlist. Þá komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur.

0: Ég er á fjölskyldumeðlum sem er með sama bæpólar þannig ég þekki þetta svona ágætlega vel en ég fer sem sagt í Geðrof fyrir það bil ári síðan og fæ ranghugmyndir og næ ekki tengingu fyrir raunveruleikan og þannig sem sagt, já og er lögðin á geðdeild ég var að hitta strák sem býr í Danmörku og ég var ótrúlega spennt að hitta hann og svona samt svona í blendin hræðsla þannig að já, það var kveikirinn að bæpólar sem sagt verkefninu mínu
1: En þú ert rúmlega fertug og þetta í fjölskyldunni mm-hmm. en þú hefur í raun og veru stundað mjög heilbrigðan lífstil í mörg ár, ekki satt?
0: Algjörlega, ég bara er mjög þakklátt fyrir lífstilin sem ég hef tilengað mér drekk ekki, reyk ekki og ég borða hollan mat sniðgeng sykur og ég stunda hugleiðslu daglega og hleyp eins mikið og ég mögulega get og fyrir göngutúra og ég hef gert þetta í svona segjum svona 7 ár og bara einmitt tilengar mér það sem bara minn lífstíl að já hugsa vel og fallega sjálfa mig því að þetta náttúrulega bara eini líkaminn sem ég hef þannig að ég verið að sína honum mikla ást og umhyggju sem betur fer
1: Svo kemur tímabil lífinu þar sem að þú ert í atvinnuleit og það svona kannski einhverjar áhyggjur, afkoma áhyggjur og fleira sem hefur áhrif á því og svo ertu spennt fyrir að hitta kærastaðan í Danmörku Hvað gerist? Geturðu lýst fyrir okkur hvað allt í hennu gerist hjá þér?
0: Meinaru þegar ég fer í Geðrofið Ég sá sem sagt svona sín að kærasti minn og vinur hans tæki mig og ristuði mig á hól og út frá því verð ég svona skelkuð og bara hrædd og ég hef samband við hann og hann skilur ekkit hvað þetta kemur og bara, þú veist, var spenntur að fá mig í heimsókn og ég var sjálf spennt þannig að ég svona, ok, ég læt þetta, þú veist, þetta bara skilgjali hvað þetta fór heim til vinkona minna sem læknir og já, fannst ég líka verið Truman Show á þessu tímapunkti og fannst það svona svolítið ég fannst það þú veist, skrítið en samt svona bara já, það meika svo mikið sens fyrir mér ég hérna bara í Truman Show á jörðinni og þetta bara það svolítið sérstakt þannig ég fer heim til hennar hún segir við mig að ég var ekki búin að sofa nóg í 3 nætur það var svefnleysi og svefn einmitt núna mikil ástreða hjá mér að sofa, passa alltaf svefnin þessi 8 klukkutímar og ef ég næ því ekki þá bara bæti ég upp næsta kvöld þannig að já
1: hún kannski finnur að það ekki allt með feldu
0: já henni fannst þetta eitthvað skrítið þannig hún lætur mig fá svona bara slakandi töflur og segir hann að mín farðu bara heim þú veist fara að sofa og hvíldi þig og ég næ ekki að sofa þannig að ég vakna morgun eftir 5 en mér fannst það bara að vera eðlilegt að því ég hafði gert það í langa tíma vakna 5 á mótnana, fara út að hlaupa þú veist, græja mig fyrir vinnu og bara svona tilbúin í daginn en þarna þá byrjaði ég að sjá svona hérna í símanum hjá mér eins og ég ætti að fara að bjarga annarkvort gömlu fólki eða ungu fólki, þannig að ég tek ákvörðin að ég ætla að bjarga ungu fólki og fer upp á hæðina hjá nágranna mínum og bara ræðst inn til hans og hann bara stæðilegu maður og hann valla næra að halda mér þannig að ég var með eitthvað ofurkraft og ætla að bjarga börnunum hans, en sem betur fer næra hann að íta mér út og ég fer heim til mín og ég hringi á lögregluna hann hringir á lögregluna sem betur fer og þeir koma og sækja mig
1: og þarna þú lýst því fyrir mér að þú finnur sjálf að það ekki allt með feldu sem svona, þú ert lögð inn og þú hvað ertu látin vera lengi inn á geðdeild
0: ég var í 2 vikur inn á geðdeild og það var hugsað ótrúlega vel mig og ég stundaði alltaf mína hugleyslu á hverjum einasta mótni inn á geðdeild og það var íþróttasalur þar þannig að ég svona hélt mér alveg í góðu dampi þótt ég hafi verið innlögð og mér fannst og náttúrulega mér fannst góðu matur þarna. Ég hafði ekkert að kvarta hugsa ótrúlega vel okkur.
1: Og þú náðið þér mjög fljótt til baka eða hvað?
0: Já, tók tvær vikur og síðan hefur það tekið mér svona eftir geðrófið, það hefur það tekið mér ár að komast 100% til sjálfs míns. Þú veist, ég var bara núna daginn að fatta, ég hélt ég væri komin í uppsveiflu sem er kallað svona maníu en og fór í viðtal hjá sálfræðingnum mínum og hún svona var ekki alveg viss og hafði smá áhyggjur af mér en svo var þetta bara ég að vera ég í fyrsta skipti búið að taka mig bara þennan tíma að jafna mig eftir þetta geðröf sem svo mikið álag
1: Hvernig leið þér eftir þessar tvær vikur á stofnun? Hvað tók við? Þú hefur væntanlega verið í mikilli uppsveiflu árum þú ferði í geðrófið og fylgir þá ekki oft þunglindi eftir svona eða hvað?
0: Sko, það fylgir þunglindi en ég hef aldrei á þessu tímabili fundið fyrir þunglindi eða farið í þunglindislotu. Það er algengt en ekki algilt þannig að ég ótrúlega þakklátt fyrir það og gæti trúa því að það væri ég hugsa alltaf það er lífstíllinn það er að því ég búin að þjálfa mig þjálfa sem sagt hugleysluna, ég búin að þjálfa líkamann minn og ég einblíni á það að vera í kringum gott og jákvætt og skemmtilegt fólk og það allt þetta hefur svo mikið að segja
1: En þú fannst til mikilla þreytu og örmögnunar, eða hvað?
0: Já, ég var svona, eftir þetta, þá ég rosalega þreytt og ég finn svona, ég er með blý í líkamanum en ég er með mikinn drifkraft, þannig að ég dreif mig alltaf út og ég gat ekki hlaupið, þá fór ég bara í göngutúr og ég þurfti að sofa, fyrir mér normalt að sofa í 8 tíma en þarna þurfti ég að sofa í svona 12 tíma í alveg meir en hálft ára eftir geðrófið og já og fór ekki að hlaupa fyrir en það veri meir en hálft ár eftir þetta þannig að þetta alveg svona sjokk fyrir hrausta og hressa mannesku að fá svona
1: Þú hefðir stundað hugleiðslu í 7 þegar þú greinist Ertu á þeirri skoðun að hugleiðslan hafi svolítið hjálpað þér í þessum veikindum og líka þegar þú varst í geðrófinu sjálfu
0: Já, ég sem sagt þegar ég í geðrófi þá mjög svona sjálfgæft að fólk komi til sjálfsýns í þessu ástandi en ég náði svona nokkru sinnum að staldra við og segja heyrðu þetta ekki alveg eðlilegt og hlusta á Já, bara stoppað og hlusta á það sem var að gerast í kringum mig. Þannig að ég náði að teima hugann á réttan stað sem er já, alveg merkilegt fyrir mér og já, ég held að sé alveg merkilegt af því að þegar maður í geðrófið þá maður ekki tengingu við raunveruleikan.
1: Þannig að þetta er ótrúlegt hjálpartæki þessi hugleiðsla.
0: Hún hefur hjálpað mér allavega ótrúlega mikið. Bæði bara með reiði, með sorg og svona erfiðar tilfinningar að þá nærmaður að koma sér á friðsælan stað og finna það svo gott að vera í friðinum og ró þannig að
1: og líka bara hreyfingin og allt þetta spilar með en þetta einhvern veginn svona Þetta svona kirsuberið í heildarsamingin við alltaf góða sem að gera fyrir heilsuna, það að huglega.
0: Það huglega
1: slá. Hvað með til dæmis svo lyf og svona, þarft að vera á lyfjum, varstu látin á lyf, hvernig fór það allt og ertu komin af lyfjum?
0: Ég á lyfjum og ég er í meðferð núna í endurhæfingu, svo sagt hjá geðlækni og sálfræðing. Og tek geðlifið mín og hlusta og hlýði læknunum sem mjög mikilvægt og því að líka það bara sætta sig við það að maður sé komið með geðveiki, það alveg stór biti að kyngja, þannig að
1: Hvernig hefur það gengið á þér?
0: Fyrstum sinn var ég svona, var ekki, ég tók þessu alltaf bara með jafnaðan geði og hugsaði bara þú veist að þýðir ekki að streytast á móti, þetta er staðreynd og raunveruleiki. Þannig að ég hef bara verið í sáttinni eiginlega frá byrjun. En það var auðvitað sjokk fyrst að vera og vera inn á geðdeild, þú veist, eins og maður sér í bíómyndunum, þú veist, fólk í hvítum göllum og vera, þú veist, tækla menn niður og ég lenti alveg sjálf í því að þurfa að fara inn í einangrun. Þannig að, já, þú veist, það er, þetta er mjög svona undarlegt að upplifa þetta.
1: En það er þokkalega gott er það ekki að ná sér úr svona rofi á tveimur vikum og þú hefur verið, þú er ekki fengið annað gera frá þessum tíma?
0: Nei, það er mjög gott og já, það er bara fljótu bati að ná sér á tveimur vikum og ég hef ekki farið í annað.

0: svo fer ég út að hlaupa og gera æfingar svo fer ég annarkvort hitti vini eða fyrir sund og svo borða ég já, ég borða náttúrulega bara heilnæma og góða fæðu þannig að hafragrauturinn stendur alltaf fyrir sínu og svo það yfirleitt kvöldganga hlusta á eitthvað gott podcast
1: Þannig að þú ert bara í svona róliheitum og ert að byggja þau upp í leiðinni og róa hugan Hvað með framhaldið? Nú ertu búin að vera bara í veikindaleyfi. Hvernig horfir þú svona fram á veginn með þetta svona í farteskinu?
0: Sko, ég að fara núna, ég með beiðni í virk, þannig að ég mjög spennt fyrir að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Bæði spennt og stressuð því ég búin að vera frá vinnu í 2 ár. Þannig að ég mjög spennt og ég bara... Veist, með bipolar eða geðhvara sýki og það bara partur af því sem ég þannig að ég ætla ekki að láta það stoppa mig eða gera eðlilega hluti ég var tíma hjá sálfræðingnum mínum daginn og ég kallaði mig geðveika og þá sagði hann geðveika, það ekki svolítið neikvætt orð og ég sagði mér finnst það ekki neikvætt þetta því að ég geðveik þannig að veist það hefur kannski verið neikvætt in the back in the days en ég svona, já ég líti ekki á það sem neikvætt
1: það hefur kannski verið notað í neikvæðum tilgangi já. Hún eitthvað geðvik þetta bara frasin á íslensku
0: einmitt, já, það svona þannig sem að já
1: en svo hef ég líka heyrt orðið að vera geðnæmur Mér finnst það svolítið falleg.
0: Já, mjög fallegt. Ég hef ekki heyrt það, geðnæmur. En það mjög fallegt og má nota það líka.
1: Þarftu að vera á lyfjum til æviloka? Það svona álit lækna eða áttu vonum að losna af þeim kannski?
0: Sko, ég þekki það ekki alveg nógu vel að því ég svo mikill nýgræðingur í þessu. En eins og staðan í dag, þá ég á lyfjum og þau fara bara ótrúlega vel í mig. Eins og mér líður í dag, þá finn ég lítinn mun. Ég tek bara lifi mín með vítamínunum mínum á kvöldin þannig að þetta basically engin munur nema ég með geðhvara sýki og bipolar þannig að það það eina sem að eina breytingin sem
1: og þú komin úr blíinu eða hvað, þú ert svona að koma til sjálfra þeinu aftur
0: algjörlega, nú ég létt á fæti og skottast eins og íslenski vindurinn
1: Og voruð þið að koma, þá var blásið svolítið okkur hérna.
0: Já, voruð þið að koma og það alveg yndislegt.
1: Horfum við björt fram á veginn? Af því að ég veit að vor getur oft verið erfitt, verið geðnæmt fólk.
0: Ég allavega, mér finnst þetta alveg yndislegt og ég vakna bara full bjart síni á mótnana og var einmitt að hugsa, ég með draum, sem sagt, að maður vera með hérna, hugleyslu setur, af því að ég náttúrulega búin að vera svo duglega að læra hugleyslu í svo mörg ár. Þannig að það var að kvikna hjá mér bara í hlaupunum hjá mér að það væri bara geggjuð hugmynd, þannig að þá bara spurningum að láta það verða veruleika.
1: Það næsta verkefni.
0: Næsta verkefni.
1: Það líf eftir geðróf.
0: Algjörlega, gott líf.
2: Helga Arnardóttir talaði við Önnu Maríu Jónsdóttur á heilsuvaktinni.

0: Ólöf Arnalds og lag eftir hana. Þetta er bara síðasta lagið í mannlega þættinum í dag.
1: Já, við þökkum bara innilega fyrir samfylgdin í dag, verðum hér aftur sama tíma á morgun.
0: Já, verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku bróðir okkar, frændi og mágur, Páll Lúðvík Einarsson, sagn bókasafns og matvælafræðingur, lést sunnudaginn 27. apríl á Landspítalanum. Útförin fer fram frá Kristskirkju Landakoti mánudaginn 11. maí klukkan 11. Svanbjörg H. og Bergljót S. Einarsdætur og fjölskyldur. Unnusti minn, bróðir okkar, mágur og frændi, Jón Sigfús Bæringsson frá Ísafirði, lést á Landspítalanum 21. apríl. Útförin fer fram föstudaginn 8. maí frá Sauðárkrókskirkju. Steinun Indriðadóttir, Elvar Bæringsson, Hildur Bæringsdóttir, Valgeir Guðmundsson, Henry Bæringsson, Jóna Benediktsdóttir og aðrir aðstandendur. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Sigmar Ólafur Maríusson, gullsmiður, til heimilis að Suðurbraut 9, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, föstudaginn 1. maí. Útförin verður auglýst síðar. Sigrún, Berglaug, Hanna, Þórdís og Áslaug, Sigmar Stætur. Ástkæri móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Guðbjörg Hannesdóttir, frá Hækingsdal í Kjós, lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, föstudaginn 1. maí. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Vilmundur Jónsson, Skeið Háholti, lést á Landspítalanum í Fossvogi 29. apríl. Útförin fer fram frá Skálholtsdómkirkju laugardaginn 16. maí klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunnar Kristín Hermannsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Úkraínu segir kaldhæðnislegt að rússar drepi 5 í loftárásum í nótt á sama tíma og stjórnvöld þar vilji vopnahlé til að halda hersýningu. Ríkin 2 hafa lýst sitt hvoru vopnahléinu sem eiga að hefjast á ólíkum dögum. Aðal samningamaður Íran segir að Íranar séu rétt að byrja í viðureigninni Hormúsund. Íranar viti full vel að óbreytt ástand sé óþolandi fyrir Bandaríkin. Stjórnvöld í nokkrum ríkjum hvetja Bandaríkjamenn og Írana til að gera hvað þeir geta til að átökin stigmagnist ekki. Kostningapróf sem sérsniðið að 50 sveitarfélögum á landinu komið á rúf.is og kjósendur geta mátað sig við frambjóðendur. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ánægður með hvernig til hefur tekist með lækkun virðisauka skatts á eldsneyti og telur lækkunina skila sér til neytenda. Hann á einnig von á að hún eigi eftir að skila sér í verðbólgumælingar.
1: Ef hún skila sér á dælunni, þá skila hún sér inn í mælingar Hagstofu Íslands.
0: Ef allt gengur að óskum, siglir Herjólfur til landeyja hafnar síðdegis, höfnin hefur verið lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri ferjunar, segir veturinn hafa verið erfiðan og vonast eftir bjartari tíð.
2: Venjulega höfum við verið opna hérna kannski mars og ég vil sýstalega apríl, en nú þegar er komin 5. maí, að það er bara orðið allt og seint.
0: Maðurinn sem kerðin í hópa fólki í Leipzig í gær hafði verið vistaður á lokaðri geðdeild í Saxlandi. Minningaratöfn verður haldin í borgin í dag þau sem létust. Nærri 400 undirgengust efnaskipta aðgerði fyrra samkvæmt tölum frá landlækni. Þar af fóru 174 í slíka aðgerð erlendis sem niðurgreitt var af sjúkratryggingum. Landlæknir hefur ekki upplýsingar fjöldafólk sem sækir slíkar aðgerðir erlendis ef þær eru ekki niðurgreittar af sjúkratryggingum Íslands. Það er kuldi í veðurkortunum næstu daga á hluti landsmanna þarf að aka með gát því vetrarfærð á vegum. Engar tveggja stafa tölur eru í veðurspánni. Franskur bjór með sítrónubragði nánast uppseldur eftir að Yoko Ono krafðist þessa framleiðslu hans yrði hætt. Ástæðan er sú að bjórinn var kallaður John Lemmon. Og veðurhorfur... Á landinu norðan 3 til 8 metrar á sekundu, norðaustan 5 til 10 á morgun, bjartviðri og hiti 2 til 7 stig að deginum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðu efni þessa dagana er sumar. Robert Marshall, fjalla- og fjölmiðlamaður.
1: Ég á minningu úr barnæsku af sumardeginu fyrsta þar sem ég hafði krafist þess að fara í stuttbuxum niður í bæ í Vestmannaeyjum. Ég ekki frá því að spóaleggirnir mjóu hafa verið orðnir bláleitir því ég loksins játaði mig sigraðan þann daginn. Ég hef síðan þá lengi haft á orði að mér verði sjaldan kalt á fótunum og það kannski vegna þess að þarna varð einhver varanlegur skaði á taugaendum og kuldaskynjun. Þetta var fyrsta lexían í íslenskum veruleika sem síðan þá hefur breyst í þá frásögn mína við útlendinga að það séu einkum tvær árstíður á Íslandi, vetur og vonbrigði. En vonbrigði eru einmitt beintengt væntingum. Við erum ætíð vongóðir Íslendingar að bráðum komi betri tíð með blóm í haga, sem einmitt orðatiltæki sem veður og ástíðatengt. Vonbrigði. Það eru vonir sem bregðast. Það var vonin sem togaði mig til sín þarna forðum og sagði mér að þá víst það væri komið sumar hliti að verða hlýtt. Þá leikum við að spyrja, hvernig getum við vænst þess að sumurinn okkar verði góð þegar þau eru það sjaldnast? Er þetta ekki vitnisburður að við séum einhver mesta bjartsýnis þjóð á byggðu bóli? Ber ekki tilveru okkar hér við ystu höf því afgerandi vitnisburð að við séum ávallt bjartsýn. Við sjáum birtu frekar en myrkur. Upplifun okkar af sjálfum okkur svo oft sú að við séum bölmóðshyggjufólk. Hér fari yfirleitt allt á hinn versta veg. Veður séu válynd, lægðirnar óteljandi, allir séu hér argir og illa stemdir daga og nætur. En þetta rýmar ekki við veru okkar hér. Við erum hamingjusöm þjóð, okkur finnst gaman að vera til, landið okkar fallegt og við erum meistarar í að plana ekki fríin okkar innanlands. Heldur bruna þangað með tjald, poka, fellísi, tjaldvagn, þagtjald, hjólísi eða pallísi sem spáin segir okkur að verði best að vera. Það fylgir því nefnilega ótrúlega mikil vellíðan og frelsistilfinning að ganga á stuttbuxum, finna ferskan andblæin leika nakin og viðkvæm hnén sem svo oft eru flestu fólki hulin. Ég held í fram að það sé betra að vera á stuttbuxum á Íslandi en öðrum löndum. Þá og þegar komið sumar. Það ekki ekki að gista á hóteli og fá egg, beikun og pönnukökur með sírópi í morgumat, En það bara geggjað í þrjá mótna eða svo. Svo verður það minna skemmtilegt. Og fyrir okkur sem ferðumst mikið vegna starfa okkar fyrir gamla góða ristaða brauðsniðin með osti eða músli með súrmjólk að verða meira gefandi þegar á líður. Hafragrautur þegar mikið stendur til. Það sama með blessuðu stuttbuxurnar. Það sjaldgæft að þetta sé passandi klæðnaður á Íslandi og þess vegna það hátíðadagur þegar stullurnar eins og þær eru stundum svo ósmekklega kallaðar, eru kjörklæðnaður fyrir verkefni dagsins. Stuttbuxur eins og egg og bacon, bara lífsgæði þegar þær eru ekki alltaf í boði. Raunsæðið hefur leitt með inn á brautir buxna sem hægt að renna af skálmunum og umbreyta í stuttbuxur með lítilli fyrirhöfn. Sumurinn á Íslandi eru ekki alltaf sumarleg. Veruleikin hefur vekið út smá af bjartsýni og bættana með raunsæði. Hvernig eru sumur á Íslandi? Góðu vinnuminn lýsir þeim þannig fyrir útlendingum að hann segir að góðu sumardagur á Íslandi sé eins og að vera inn í bíl með góðri loftkælingu. Fyrir fjalla og útivista fólk eru sumurinn gósentíð. Það hægt að fara til fjalla, henda upp í tjaldi, leggja í mosa, hlusta á lóuna og hrossagaukin. Þegar maður ánetast fjöllum, þá fara fjöllin hægt og sígandi að kalla mann til sín stærri hluta ársins. Það má segja að maður leiðist hægt og sígandi út í harðari neyslu. Þú allt sé þetta auðvitað gert í nafni hreysti og heilbrigðis. Vetrar fjalla mennsku mögulegt að stunda á Íslandi allan veturinn og þegar maður einu sinni komin upp á lag með að sofa í tjaldi, Þá fer smátt og smátt að verða minna mál að skríða ofan í svefnpokan sinn og sofa úti í mínus 20 gráðum eða jafnvel 30. Þetta hljómar eins og einhver hetjuskapur, en þetta að mestu bara spurningum búnað, að vera með gott tjald, góðar dýnur, heitan svefnpoka og ullarfatna næst sér. Þá var þetta að sofa í hvaða veðri sem er. Þessi harða útivistar neysla sem ég hef stundað nú í rúma 2 áratugi, hefur leitt mig inn á marga refil stiguna. Þannig að nú þarf helst að vera svolítil þjáning, vosbúð og örvænting svo að útivistarævintýrin teljist alvöru. Hér áður einskorðaðist sumarið við þann tíma sem maður gat tjaldað úti og þar áður við þann tíma sem maður gat verið á stuppusum. Svo að þegar maður farin að tjalda í febrúar, þá lengist all verulega í sumrinu. Fyrir harðjaksla í útivist og fólk með aðganga góðum græjum, Er því sumar alla daga. Hvaðan kemur sumarið? Auðvitað yfir sæin, eins og segir í læginu, en ef við skoðum bara orðið eitt og sér, í grunninn er þetta auðvitað germanskt orð og alla þjóðirnar í kringum okkar eru með svipað orð og sumar yfir sumarið. Einhvern sérstakan framburð á orðinu sömmer eða sommer. Hvaðan kom það í germanskt mál? Jú, frá því eld gamla daga. Á sanskrít er þetta dregið af orðinu sama eða sáma, hvernig sem það borið fram. Og hvað þýðir það? Jú, eitt ár. Allar ástíðunar í einu orði, eiginlega bara ein ástíð, sem nákvæmlega besta staðan. Að líta ekki á vont veður sem vonbrigði, heldur tækifæri. Einhver staðar segir að þegar pollur hættir að verða tækifæri þá sé æskunni lokið. En trúi mér, fram eftir öllum aldri þegar allt kortið orðið gegn blautt og maður samt heitur af göngu eða hlaupum þá alveg fáránlega gaman að hoppa í polla. Að það sé bara alltaf sumar. Því sumarið eru þetta fyrst og síðast hugarástand. Jafnvel þó því fylgi smá þjáning. Munið bara að sá sem gerir þjáninguna að vini sínum verður aldrei aftur einmana og aldrei aftur kalt á fótunum.

Þetta var Heylóarvísa eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð Jónasar Hallgrímssonar í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur mezzosopran og gítarleikarana Francisco Javier Jarquay og Péturs Jónassonar. Hljóritunin að hljómdisknum Atli Heimir Sveinsson, sönglög með gítar sem kom út árið 2024.

0: Magnús Jónsson söng og Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Lagið Ég bið að heilsa eftir Inga T. Lárusson við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Hljóritunin var gerð árið 1965.
1: Kaffihlaðborð alla daga Skriðuklaustur. Vandar ný dekk drífa.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Lagersala í heildsölu Kallaká aðeins í dag og á morgun klukkan 10 til 18 Kalliká, Víkurhvarfi 1, Kópavogi. xxx.is 10.000 vörur, kíktu núna. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Beðahreinsun, garðlist. Komdu í partí, ÖBI réttindasamtök eiga afmæli í dag, sjáumst klukkan 16.30 í mannréttindahúsinu, ÖBI. Léttir sumarfrakkar, Lagsdal, Skipholti. Hafnfirðingar, munið fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíói klukkan 5 í dag, Verkalýðsfélagið Hlíf.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nesdekk á kvöldin og helgar. Nesdekk.is.
3: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
6: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream
7: of me. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Töflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
10: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætt í SIBS.
11: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki vanta. Kringlan. Af öllu hjarta.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
15: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
17: Forseti Úkraínu segir kaldhæðnislegt að Rússland sér hafi drepið 5 í loftarásum í nótt á sama tíma og stjórnvöld í Rússlandi vilji vopnahlé til þess að halda hersýningu. Ríkin 2 hafa lýst hvort sínu vopnahlénu sem eiga ekki að byrja á sama tíma. Aðal samningamaður Írans fullir er að Íranar séu rétt að byrja í viðregninum Hormúsund. Íranar viti fullvel að óbreytt ástand sé óþolandi fyrir Bandaríkin. Lesendur rúf.is geta mátað skoðanir sínar við frambjóðendur og flokka til að auðvelda ákvörðun í kjörklefanum 16. maí. Yfir 1200 frambjóðendur hafa svarað kosningaprófi rúf sem er sérsniðið að 50 sveitarfélögum. Fjármálaráðherra telur að lækkun virðisauka skatts á eldsneyti hafi þegar skilað sér til neytenda og á von á að hún drægi úr verðbólgu. Ef allt gengur að óskum siglir Herjólfur til Landeyjahafna síðdegis, höfnin hefur lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Maður sem keyrði inn í hópa fólki í Leipzig í gær hafði verið vistaður á lokaðri geðdeild í Saxlandi. Minningaratöfnu var haldin í borgin í morgun þau sem létust. Það er kuldi í veðurkortunum næstu daga og hluti landsmanna þarf að aka með gát þar sem vetrarfærðir á vegum, engar tveggja stafa tölur að sjá í veðurspánni. Franskur bjór með sítrónubragði nánast uppseldur eftir að Yoko Ono krafðist þess að framleiðslun yrði hætt. Henni mislíkaði nafnið á bjórnum sem var John Lemon. Það ræðist ekki fyrir henni í oddaleik hvort Valur eða FH verður Íslandsmeistari kalla í handbolta. FH vann tví framlengdan leik í gærkvöld. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Rússlands her drap 5 í loftarásum á orkufyrirtæki nótt. Úkraínu forseti segir kaldhæðnislegt. Á sama tíma reynir stjórnvöld í Rússlandi að leggja til vopnahlé svo halda megi hersýningu. Rússland og Úkraína hafa lýst yfir hvort sínu vopnahlé.
4: Þrír starfsmenn orkufyrirtækis og tveir viðbragðsaðilar voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínu í nótt. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, sakar rússnesk stjórnvöld algera kaldhæðni. Sökum þess að þau reyni á sama tíma að ná fram vopnahléi. Rússar gætu hætt árásum hvenær sem þeir vildu og þannig stöðvað stríðið, segir Zelenský. Rússnesk stjórnvöld hafa lýst yfir vopnahléi föstudaginn 8. maí á föðurlandsdeginu mikla, sigurdegi síðari heimstyrjaldarinnar og hóta stórfelldum eldflauga árásum á miðborg Kýf brjóti Úkraínumenn gegn því. Úkraínsk stjórnvöld segjast ekki að fengi neina formlega beiðni né skilaboð frá rússneskum stjórnvöldum þetta vopnahlé og þau hafa boðað sitt eigið vopnahlé sem á að hefjast á miðnætti í kvöld og vara í sólarhring. Á vígvellinum virðist framrás Rússa verað stöðvast. Samkvæmt greiningu AFP misti Rússlandsher meira landsvæði en hann náði í síðasta mánuði og það í fyrsta skipti frá sumrinu 2023.
17: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Aðalsamningamaður Írans segir að Íranar séu rétt að byrja í viðregninum Hormúsund. Í færslu X segir hann að Íranar viti fullvel að óbreytt ástand sé óþolandi fyrir Bandaríkin. Stjórnvöld í nokkrum ríkjum hvetja Bandaríkjamenn og Írana til að gera hvað þeir geta til að átökin stigmagnist ekki. Stórfelldar árásir voru gerðar á sameinuðu arabísku furstadæmin í gær. Franskir og sádi-arabískir ráðamenn breski forsætisráðherrann og Þýskalandskanslari hafa lýst miklum áhyggjum og kanslarinn segir Írana þurfa að setjast að samningaborði og hætta að halda miðausturlöndum í gíslingu. Árásirnar á föstudæmin eru raktar til Írana. Bandaríkja her kveðist hafa grandað 6 íranskum herbátum sem ógnuðu skipaumferð á Hormúsundi í gær. Kostningapróf RÚV hefur verið opnað almenningi og þar getur fólk máta sig við frambjóðendur og flokka sem hafa svarað prófin undanfarnar vikur. Stígur Helgason er ritstjóri kostningaumfjöllunar RÚV. Hvernig hefur gengið að safna svörum frá frambjóðendum?
18: Það hefur bara gengið ótrúlega vel, held ég að með að segja. Þetta eru komnir núna yfir 1200 frambjóðendur sem eru búin að svara og það er miklu meira en í þeim prófum sem við höfum boðið upp á í kostningunum undanfarin mörg ár. Þetta er 38% allra frambjóðunda á landinu og ég held að það verði nú bara teljast býsna gott.
17: Eru enn að berast svör?
18: Já, við ætluðum nú að loka núna þegar við opnuðum fyrir almenning en við ákvaðum að halda þessari gátt fyrir frambjóðundur og opinni til miðnættis annað kvöld. Leifa þannig eftirlegu kindunum að skila sér, það alltaf einhverjar svoleiðis. Það kannski samt ágætt að taka fram að af tæknilegum ástæðum þá byrja sem sagt svör þeirra frambjóðunda sem skila núna. Ekki að byrtast almenningi fyrir en þá morgunin eftir.
17: Þið eru búin að sérsnið þetta fyrir 50 sveitafélög, af hverju ekki 61?
18: Það á nú þá einfaldi skýringu að í 7 sveitafélögum er engin listakostning, það eru engin frambjóðendur eða listar þar til að máta sig við, heldur svona óbundin kostning eða hálkett persónukjör og í 4 sveitarfélögum var bara einum list að skila, þar er sjálfkjöru og þar eru bara engar kostningar. Þannig að við undanskiljum þessi 11 sveitarfélög. En fólk í öllum hinum sveitarfélögunum, það fær svona að hluta spurningar sem eru sérsniðnar að sínu sveitarfélagi sem er líka nýtt hjá okkur.
17: Og hvar getur almenningu tekið prófið?
18: Slóðin á það, beinaslóðin er kostningapróf.ruv.is en svo er líka bara hægt að fara inn á forsíðu ruv.is og þar ætti þetta ekki að fara fram hjá fólki, allavega núna fyrsta kastið.
17: Þakka þið fyrir Stígur Helgason. Lækkun virðisauka skatts á eldsneyti hefur skilað sér til neytenda, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og á vona að hún drægi úr verðbólgu. Lækkun virðisauka skatts á eldsneyti úr dælu úr 24% í 11 tók gildi mánaðamótin.
19: Þetta virðist að það tekist bara alveg frábærlega og við getum ekki sagt annað en að þær áhyggjur sem voru af því að þetta myndi ekki skila sér hafa ekki verið á raukunreistar.
20: Gerir ráð fyrir að lækkunin hafi ætluð áhrif og dragi úr verðbólgu?
19: Já, já, hún hlýtur að gera það. Ef hún skila sér á dælunni, þá skila hún sér inn í mælingar Hagstofu Íslands.
20: Telur það að þurfa að grípa til þess að sekta olíufélögin ef að þau skil ekki lækkuninni beint til neytandans sem nú hefur samkeppniseftirlitið ekki tekið ákvörðun það hvort að þeir ætli að sekta, hvert er svona þitt mat?
19: Eins og staðan er núna að þá eru þetta allt saman fræðilega spurningar vegna þess að þau hafa fyllilega hagað sér í samræmi við það sem ætlað var.
17: Sagði Daði Már Kristófersson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Stefnt er á að Herjólfur sigli til Landeyjahafnar síðdegis í dag. Framkvæmdastjóri ferjunar segir eftir erfiðan vetur hylli undir bjartari tíð.
21: Aðstæður til siglinga til og frá Vestmannaeyjum hafa verið sérstaklega krefjandi síðustu mánuði, meðal annars vegna veðurs, sjólags og bilunar í rafmótur Herjólfs. Dýfkun hefur gengið vel síðustu daga og spáin lofar góðu til siglinga, segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs.
22: Og í dag sem þetta siglu við rauninni til Landeyjahafnar og stefnum að því að, og muni gera það núna næstu daga, fyrstum sinn bara við kjöra aðstæður á háflóði, en svo eftir því sem að dýrkuninni vindur fram að þá reknum við með því að geta smátt og smátt bætt í áallinuna, því að hún er náttúrulega full áallinni sjöferða áallin hjá okkur milli Vestmanni og Landeyjahafnar.
21: Ólafur segir skertar samgangur síðustu mánuði hafa haft víðtæk áhrif á samfélagið í Vestmanneyjum. Opnun Landeyjahafnar sé löngu tímabær.
22: Þessi veturabaki, hann er búinn að vera mjög erfiður og við fögnum því að sé bjartara tíð framundan, en við getum ekki búið það að eiga vona og jafnvel svona öðrum svona vetri eða aftur og aftur. Þannig að venjulega höfum við verið að opna hérna kannski mars og jafnvel sýstalega apríl, en nú þegar er komin 5. maí að það er bara orðið allt og seint.
17: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold, talaði við hann. Maður sem kerðin í hópa fólki í miðborg Leipzig í Þýskalandi í gær hafði fyrir atvikið verið vistaður og lokaður í geðdeild. Kona á 70-aldri og maður á 80-aldri létust fjöldi til viðbótar særðist.
4: Ökumaðurinn 33 ára karlmaður var handtekinn á vettvangi í gær. Staðarmiðillinn Leipziger Volkszeitung greinir frá að hann heiti Jeffrey K. Hann er sagður glíma við andlega veikindi og var áður vistaður á lokaðri geðdeild í Norður Saxlandi. Rannsókn málsins stendur enn, hluti miðborgarinnar er áfram lokaður og lögregla greinir nú myndir og myndskeið frá vettvangi. Í morgun var haldin minningaratöfnum þau sem létust, 63 ára kona og 77 ára karlmaður. Að minnstakosti 3 særðust alvarlega og fjöldi til viðbótar særðist minna. Alex Jú, slökkulistjóri í Leipzig, segir allt viðbragð hafa verið til fyrirmyndar.
23: Er wurde sofort Anteil genommen, die Verletzten wurden versorgt, sowohl Menschen, die zufällig vorbeigekommen sind, Angehörige, aber auch Menschen mit medizinischem Hintergrund, Medizinstudenten, Ärzte.
4: Hann segir vegfarendur hafa strax hugað af fólkinu og meðal þeirra hafi verið heilbrigðismenntað fólk. Sorgin er áþreifanleg í borginni. Fólk er bæði í áfalli og hrætt.
24: Leipzig var uns ein sicherer Hafen. Und jetzt?
4: Leipzig var okkar öruggaskjól, segir kona sem ólst upp í borginni, en nú sé það horfið.
17: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, hafnar alfarið fullerðingum Bjarna Benediktssona framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins að breytingar og lögum ársreikninga séu gullhúðun. Atvinnulífið hafi í langan tíma kallað eftir þessum breytingum. Samtökin hafa sendt efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis viðbótar athugasemdum frumvarpið, bæði hvað varðar framsetningu og forsendur og segja óásættanlegt að íslensk fyrirtæki búi við strangari reglur en almennt þekkist innan EES.
25: Það er einfallega verið að létta á pappísinu fyrir lítil fyrirtæki og fyrir einyrkja. Það er einfallega máli og ég man ekki betur en í umræðu máli þegar ég mælti fyrir því hafa einmitt þingmaður sjálfstæðisflokks sem talaði að hér var af húðuna ræða, hefur svo maður að segja, slík var ánægði með máli. En af hverju þessi viðbótar umsögn kemur núna með þessari gagnrýni, ég skal ekki segja, en málið er þetta bara í meðferð, þinglega meðferð og þar skoða menn þessa viðbótar umsögn samtaka atvinnulífsins eins og aðrar umsagnir.
17: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Alþjóða heilbrigðisstofnun segir að grunur sé um að handaveiran sem greindist í vikunum borði í skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfðaeyjar smitist manna á milli. Grunsemdir sé um að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en að fórum borði í skipið. Eftir sem áður sé hætta á útbreiðslum heiminn lítil. Stofnunin fylgist náið með framvindunni. Tvö tilfelli handaveiru hafi verið staðfest meðal farþega á skipinu, fimm til viðbótar eru til rannsóknar. Þrír hafa látið lífið af völdum sýkingar. DR segir að 150 mann sé í einangrun á skipinu sem við akkeri úti fyrir Grænhöfðaeyju. Alhvít jörð víða landi norðanvert og sum staðar vetrarfærð á vegum. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður okkur á Akureyri á ferðinni. Ólöf, hvernig viðrar á ykkur núna?
0: Herðu, akkurat núna orðið ágætis veður. Það bjart og nokkra gráður í plús og snjórinn frá í nótt og hann staldrar líklega ekki mjög lengi við. En í morgun þá gekk hérna yfir með dimmum jeljum og snjókomu og var bara alvöru svona vetrarstemming. En staðan svipuð víðar landi. Sum staðar hefur snjóað töluvert meira heldur en hér og gert vetrarfærð á vegum. Til dæmis töluvert meiri snjór nyrst á Tröllaskaga, það hálka á mörgum fjallvegum á Vestfjörðum og austan til snjóaði líka talsvert í nótt. Það skafrenningur á Fjarðarheiði og krapi á vegum á norðausturhorni landsins milli Kópaskers og Vopnafjarðar svo eitthvað sem nefnt. Svona vorhret eru þetta ekkit óvenjulegt en það þykir mörgum dáltið erfitt að horfa við spána núna og sjá næturfrost næstu daga og fram yfir helgi allavega fyrir þennan landshluta hér og þegar svona þá veltir fólk iðulega fyrir sér vetradekkjunum. Nú hefur lögreglan heimild til að sekta frá með 15. apríl fyrir neld vetradekk. Ég fékk hérna til mín lögreglumann á Akureyri sem getur útskýrt þetta betur fyrir mér, Hjalti Bergmar Axelsson yfir aðstoðar yfir lögregluþjónn. Sjáu þið fyrir ykkur að sekta hér í þessu umdæmi eins og staðan núna?
1: Eins og staðan núna og svo sem höfum við verið viðmið okkar að hérna, við erum ekki byrjað að sekta, nei. Við höfum tekið mið af aðstæðunum og vitum það, einmitt eins og sagði er að vorhreti nú ekkert ólíklegt eins og gengur að gerist. Þannig að nei, við erum ekki byrjað að sekta eins og er.
0: Einmitt, og ég rættaði eins og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu áðan, þar eru þau farin að sekta, aðstæður á suðvesturhorninu hafa verið þannig að þar á ekki að vera sérstök þörf fyrir nagladekk eða alls ekki bara. Hins vegar segja þau eins og venjulega að þau sýni því skilning ef fólk þarf að gera sér ferðir eða er að starfa í öðrum landshlutum þar sem gæti verið vetrarfærð, því er sýndur skilningur. En Hjalti, hver annars sektin fyrir að vera á neldum dekkjum þegar þið eru farin að sekta fyrir það?
1: Já, sektin 20.000 krónur á hvert dekk, þannig að það þá 80.000 krónur fyrir allan bílinn, ef að til þess kæmi.
0: Stutt í lokin bara, nú eru margir ennþá á nagladekkjum, sumukomnir á sumardekkin, tilmæli til kannski þessara tvekja hópa, þeirra sem eru á ferðinni á sumardekkjunum og þeirra sem eru að velta fyrir sér, hvenær þeir að fara á nöglunum?
1: Já, ég held að það þurfum bara allir að meta fyrir sig eftir aðstæðunum hverju sinni. Þeir sem þurfa og hyggja á ferðir á milli landshluta þurfa sennilega frekar að nýta vetardekkin. Þeir sem eru ekki að fara neitt og ætla að vera inn í þéttbílinu frekar á láglendi að það er alltaf að fara að huga að því að koma dekkjunum undan. Það er óþarf að vera á neldum dekkjum inn í þéttbílinu þó að það komi svona smá snjór, þetta hverfur nú fljótt. Þannig að fylgjast vel með færð á vegum og veðurspáni og fara svo bara varlega.
0: Fylgjast vel með færðinni. Við kveðjum með því hérna frá Akureyri.
17: Þakkaði fyrir Ólöf Rún Erlendsdóttir sem talaði þarna við Hjalta Bergmar Axelsson. Borgarráð hefur samþykkt að leigja Ármúla 28-30 fyrir leik- og grunnskólastarf. Stefnt er að opnun unglingaskóla þar haustið 2027 fyrir 250 nemendur og mæta þannig brýtni þörf, segir Ragnheiður Sigvaldadóttir, skrifstofustjóri eignastýringar hjá umhverfis og skipulagsviði Reykjavíkur.
2: Þetta er náttúrulega að leysa úr þessum tímabundna húsnæðisvanda sem er bara vegna meðal annars viðhalds húsnæðis borgarinnar hjá í skólum. En svo er þetta líka í rauninni þörf bara í hverfinu á viðbótaplássi. Þetta er náttúrulega skóli í hverfi sem er að byggjast mjög hratt upp og náttúrulega bara þarna alveg í nágrenninu er eins og orkureiturinn grensasvegur og svo er stefnt að uppbyggingu í skefinni. Þannig að þetta svona svarar í rauninni þessari brýnu þörf bara nærliggjandi skóla á viðbótaplássi.
17: sagði Ragnheiður Sigvaldadóttir. Bandaríska tónlistakonan Dolly Parton hefur frestað nokkrum tónleikum í Las Vegas. Hún glímir við ótilgreindan heilsufarsvanda.
3: Dolly Parton varð áttræði í janúar og hafði hríð undirbúið tónleikahaldi gleðiborginni Las Vegas. Í myndskilaboðum á samfélagsmiðlum sagðist hún færa góðar og slæmar fréttir. Þær góðu væru að hún brygðist vel við lyfjum og annarri meðferð og að heilsan batnaði dag frá degi.
5: The good news is I'm responding really well to meds and treatments and I'm improving every day. Now the bad news is it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level.
3: Vondu fréttinnar væri að hún var ekki alveg nógu hraust til að koma fram á sviði að svo stöddu. Dolly tilgreindi ekki hvað hrjáir hana en sagði léttum tóni að það væri ómögulegt að spranga með svima sviðið á 13 cm háum hælum að burðast með banjó, gítar og þessáttar í fanginu. Læknarnir segðu að unnt væri að vinna að buga á veikindunum og þeir innu hörðum höndum að bæta meltingu hennar og ónæmiskerfi. Söngkonan tilkynnti einnig að hún inni hörðum höndum að opnun hótels og saps í Nashville og væri að semja söngleik sem settur verður upp á Broadway.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögmenn Yoko Ono kröfðust þess að lítið brugghús í Frakklandi greiddi henni þóknun eða hætti að framleiða bjór með heiti keimlíku nafni Johns Lennons heitins.
3: Franskur bjór með sítrónubragði nánast uppseldur eftir að Yoko Ono krafist þess að framleiðslu hans yrði hætt. Ástæðinu svo að bjórinn sem hefur verið framleiðslu síðustu 5 ár var nefndur John Lemmon og Ono þótti það höggva fullnæri nafni Beatlesins sáluga. Okkur fannst nú bara svalt að nefna bjórinn þetta á sínum tíma, sagði Orlien Picard, eigandi örlitla brugghússins Brasserie Le Imprimerie á Bretanskaga. Lögmenn Ono kröfðu brugghúsið bréflegi marsum að greiða ekkjunni þóknun eða hætta framleiðslu bjórsins ella. Eigendur brugghúsins gerðu loks samkomulag það síðanefnda sem komst í fréttir og leti til þess að lagarinn seldist nánast upp á auga bragði. 1000 flöskur voru eftir í gær. Picard segir lögmennina hafa nefnt fjárhæðir sem hefðu orðið brugghúsinu allt of þungar í skauti. Picard segist nú leitað nýju nafni fyrir bjórinn og datt í hug Sean Lemon sem þýðir gul sítróna. En lögmenn Ono voru víst eitthvað súrir með það.
17: Það ræðist í oddaleik hvort Valur eða FH verður Íslandsmeistari kalla í handbolta. FH vann tví framlengdan leik liðana í gærkvöld.
6: Daniel Freyr Andriasson, markvörður FH, reyndist hetja leiksins. FH hafði verið með undirtökin í leiknum en tvisvar tókst valsmönnum að jafna metin og knýja fram framlengingu. Lokasekundur setni framlengingarinnar voru svo ótrúlegar. FH komst yfir 37-36 þegar mínúta var eftir og valsmenn mistu boltan í næstu sókn en unnu hann svo aftur. Björgvin Páll Gústafsson, markvörður Vals, þrumaði boltanum framvöllin þar sem Daniel Montoro stökk upp greipan og kom honum í markið eftir að hafa lent í samstöðu við Daniel Freyr. Dómarar leiksins skoðuðu atvikið aftur og niðurstaðan var ekki mark heldur vítakast fyrir valsmenn. Arnór Snær Óskarsson sem að skoraði 15 mörk í leiknum þar af 9 úr vítakostum steig á vítalínuna en Daniel Freyr varði og sigur FH niðurstaðan.
7: Mér leið samt alveg furðu rólega því að bara, víst, þegar maður horfir á liðið sitt og það gjörsamlega að gefa allt sem á, það veitir manni líka bara góða tilfinningu og svona, já, ég bara óbúslega stoltur að mínu liði fyrir að fyrsta lagi að spila mjög góðan handbolta lengstum, en líka að vinna okkur út úr mótlæti og nánast eru búin að henda frá okkur leiknum, en alltaf að koma aftur og það þarf virkilega sterkan haus og mikinn karakter til að standa svona sér.
8: Bara mjög svektur sko, við klúrum vítinu og þeir vinna leikinn, það eiginlega bara þannig að þetta gat dottið báð megin og þetta datt þeirra megin í dag, þannig að bara mjög svekkjandi. Það bara, maður verið fúll í kvöld og svo bara fókus á morgun og hérna á miðvikudaginn og svo mætum við bara feskir á fimmtudaginn.
6: Sögðu Sigursteinn Ardal, þjálfari FH og Arnór Snær Óskarsson leikmaður Vals eftir leik í gær. Oddaleikurinn fer fram á Hlíðarenda á fimmtudag. Og fleiri oddaleikir eru raunan framundan í vikunni því í kvöld mætast Njarðvík og Grindavík í oddaleikum sæti í úrslitum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Sigurvegarinn mætir haukum í úrslita einvíinu. Í gærkvöld knúðu Valsmenn svo fram oddaleik gegn Grindavík í undan úrslita einvíinu Karlamein. Valur vann 85-79 eftir jafnan leik. Oddaleikurinn er á dagskrá morgun á eftir oddaleik Tindastóls og Stjörnunar í sömu keppni.
17: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá. Veður horfur, það verður norðanátt 3-8 metra á sekundu en norðaustan 5-10 á morgun, bjartviðri og hiti 2-7 stig að deginum. Það var helst í hádegisfréttum að forseti Úkraínu segir kaldhæðnislegt að Rússlandsher hafi drepið 5 í loftarásum í nótt á sama tíma og rússnesk stjórnvöld vilji vopnahlé til að halda hersýningu. Ríkin 2 hafa lýst hvort sínu vopnahléinu sem eiga ekki að byrja á sama tíma. Lesendur rúf.is geta máta skoðanir sínar við frambjóðendur og flokka til að auðvelda ákvörðun í kjörklefunum 16. maí á kosningaprófi. Ef allt gengur að óskum siglir Herjólf til Landeyjahafnar síðdegis, höfnin hefur lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Maður sem keyrði inn í hóp af fólki í Leipzig í Þýskalandi í gær hafði verið vistaður á lokaðri geðdeild. Minningarathöfnu var haldin í borginni í morgun þau sem létust. Atvinnuvegar á þeirra segir að atvinnulífið hafi lengi kallað eftir breytingum á lögum ársreikninga og hafnar alfarið fullyrðingum framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins að frumvarpið sé enn eitt dæmi gullhúðun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir, það má senda fréttastofa ábendingar og fréttir hjá rú.is, fréttalestari lokið.
9: Stór eldhúslausnir, fagfólksins, bakó verslunartækni, draghálsi 22, bvft.is. Njáluperlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum fimmtudagskvöld, Njálufélagið. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026 á Akureyri, fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20.55.
10: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
12: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
13: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
14: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
26: Leikfangað vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
27: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfröða.
28: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
29: Karglas Repair, Karglas Replace.
30: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
31: Veltir hádegismóum leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir. Hádegismóum átta.
32: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
33: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
34: Miði í Haftrætti SIBS áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
35: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
36: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst þriðjudaginn 5. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Það er einmitt kannski það sem að alltaf viðraður myndu snúast og Ísland myndu þá þurfa að móta einhverja samningsafstöðu þar sem að farið fram á eitthvað ákveð og þessar tilslakanir eru þá þessar undanþáur sem að mögulega verður þá hægt að ná fram í þessum aðildar viðraðum og með þessum aðildar samningi er til þess kæmi.
0: Þetta er Gunnar Þór Pétursson, prófessor í lögfræði við Háskólinn í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, sem þú heyrir í þarna. Gunnar Þór ræður hvað geti falist í þeim mögulegu undanþáum frá fiskveiðilöggjöf Evrópusambandsins sem Ísland geti fengið í hugsanlegum samningaviðræðum við sambandið. Í viðtali við breska viðskiptablaði Financial Times í lok apríl sagði Kostas Katis, sem sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins, að sambandi gæti boðið Íslandi undanþágur frá fiskveiðistefnu sambandsins til að flýta fyrir umsóknarferli Íslands að sambandinu. Álíka skýr skilaboð frá stjórnendum sjávarútvegsmála í Evrópusambandinu hafa ekki komið frá þeim nýlega. Kostas Katis sagði orðrétt að klárlega væri svigrúm fyrir sveigjanleika í viðræðunum við Ísland. En hvað þýðir þetta hugtak sveigjanleiki eða flexibility á ensku í þessu samingi? Í lok ágúst fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Ef samþykkt verður að hefja þessar aðildarviðræðar aftur í þjóðaratkvæðagreiðslunni, munu þær fara í gang og semja þarf um mikilvæg mál, eins og til dæmis sjávarútveg. Samkvæmt fréttum frá því gær er landskjörtstjórn hlynnt tvenns konar orðalagi hvernig þjóðin verður spurð afstöðu sína í atkvæðagreiðslunni í ágúst. Önnur spurningin Á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið? Hin spurningin hljómar svona. Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið? Það svo utanríkismálanefnd sem tekur loka ákvörðun hvernig orðalagið verður. En hvað þýða undanþáur frá þessari fiskveiðilöggjöf sem Kostas Katis vísaði til? Heyrum aftur í Gunnari Þór með það.
1: Og ég held að þessi erfitt að kreista fram eitthvað á þessu stigi frá að mistu kosti frá einhverjum eins og Kostas en þær hugmyndir sem hafa held ég verið réttar hér er einhvers konar varanlegar undanþáur frá stæðstu hlutum sjávarútvegsstefnunnar eða henni jafnvel í heildsinni segja sumir og hún gengur kannski hún svo sem það er ýmislegt í henni falið en svona aðalatriðið er útlutun á veiði heimildum. Sko slíkar undanþáur myndi væntanlega snúa að því að hafa yfirráð yfir kvóta útlutuninni sérstaklega á öllu íslenska fiskveiði stjórnarsvæðinu. Það er svona það sem að mér þetta er líklegast að væri farið fram á og svona mistu kosti það sem að hluta því sem að hagsmunasamtök í sjávarútvegunum hafa verið að leggja fram að útlutunin sem að núna er vissulega hér á ársbasis að hún myndi þá að óbreyttu þar sem þú gengur inn í Evrópusambandið og sjávarútvegsstefna á þess að fá sérstakar undanþáur þá er útlutunin hún á sér stað í Brussel eins og sagt er en það er ráðherraráðið, það eru fulltrúar aldar

0: fram undan þá það, þekki það ekki hverjir svo sem hafa heldur farið fram að það, sem auðvitað leikilatriði þegar þú veltir fyrir þig hvað hefur náðst fram. En það hefur bent á það að ekkert ríki hafi raun að veru fengið undan þá frá sjávarútvegsstefnu í heilsinni eða í aðildarviðræðum að í það minnsta hafi ekkert ríki fengið heildar undan þá frá heilli stefnu eða stefnun í heilsinni. En það svo sem liggur ekki endilega fyrir að það verið farið fram á það þó að það hefði eftir að koma ljós. Það má kannski segja að það liggur aðeins á huldu sko hvernig nákvæmlega samningsmarkmiðin munu hljóma þó svo að það komi fram í þessum draugum að þingsályktunartillögu að það verði svona farið eftir því sem að gert var síðast og verið sagt líka að það verði einmitt unnið að því að tryggja forræði yfir fiskveiði auðlindinni.
1: Hvernig túlkar Bjarni Már Magnússon, sem er lögfræðingur og sérfræðingur í Hafrétti, orð Kostas Katis? Bjarni skrifaði kafla Ísland og sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins í skýrslu sem Alþjóðamálastofnun gaf út árið 2014 síðustu aðildarviðræður við Evrópusambandið, en hlé var gert á þeim árið 2013. Í síðustu aðildarviðræðum við Evrópusambandið var ekki byrjað að ræða sjávarútvegsmálin sérstaklega, þannig að fordæmi fyrir þeim viðræðum sem mögulega fara í gang núna eru ekki til, segir Bjarni.
2: Skýrslan var hugsuð þannig á sínum tíma að það væri að hætta að nota hana ef að aðildarviðræður hæfist aftur í framtíðinni. Þannig að það var spurt á til sko, hvernig mun það líti út ef Ísland hefur aftur aðildarviðræður. Það sem er náttúrulega einkennandi við kannski þennan kafla sem ég bara ábyrði á varandi sjávarútvegsmálin, það er að það var ekki búið að opna viðræðnar um sjávarútvegsmálin, þannig að lása sem ekkit beint fyrir. En vissulega voru bæði íslensk stjórnvöld og Evrópusambandið búið að undirbúa sig fyrir þessi mál. Og það sem við gerðum í þessari skýrslu, eða það sem kannski tali mest þennan kafla sem ég geri, að þá er þetta svona bæði lögfræðileg greining og svo eru viðtöl tekin við aðila sem koma að þessu og vissu ýmislegt, meðal annars var farið til Brussel og talað við hin og þessa starfsmenn sjávarútvegsskrifstofu Evrópusambandsins og svo stækkunar skrifstofunar. Það má kannski segja að það eru svona nokkur atriði sem komi ljós. Varandi sjávarútvegsstefnuna, það er að Ísland myndi vilja fá einhvers konar sjálfstætt fiskveiðistjórnar svæði. Íslensk lögsaga, fiskveiðilögsaga, er skilgreint sem sjálfstætt fiskveiðistjórnar svæði. Svo voru það fjárfestingar erlendar aðila í íslenskum sjávarútvegi. Þá var svona þessi hugmynd að Ísland myndi fá einhvers konar, eða hugmyndir íslenska stjórnvalda og í pólitíkinn en heima var að Ísland myndi fá þá einhver undan þá frá því. Ég til allan eins og staðan var hérna 2014, þá var leit þetta þannig út að það var litla líkur fyrir því að Evrópusambandið myndi samþykkja einhvers konar undantekningar frá fjárfestingum erlendar aðila í íslenskum sjávarútvegi. Hvort að það sé eitthvað breytt veit ég ekki, en það kemur óvart.
1: The Financial Times heldur áfram að fjalla fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu Íslands viðræðurnar við Evrópusambandið. Í gær birti blaðið fréttamyndband málið á samfélagsmiðlum þar sem sérstaklega var talað mögulegar tilslakanir gagnvart Íslandi í sjávarútvegsmálum.
3: Could Iceland become the next country to join the EU? The Nordic nation is in a tight spot. With only about 400,000 people, it sits just south of the Arctic Circle.
1: Þar nefnt að Evrópusambandið gæti verið tilbúið til að gefa verulega eftir í sjávarútvegsmálum til að Ísland gangi í sambandið. Ástæðan fyrir þessu meðal annars sögð vera strategískt mikilvæg

0: lega Íslands á norðurhveli jarðar og síðast en ekki síst Donald Trump.
1: But now Brussels has signaled room for maneuver on fishing and there's something in it for the EU too. Having Iceland as a member would bolster its presence in the Arctic at a time when the region's the subject of growing rivalry. If Icelanders vote to reopen talks, it could be the first step to becoming an EU member in yet another way that Trump's US is redrawing the world's political map.
0: En eru einhver fordæmi fyrir því að ríki Evrópusambandsins hafi fengið undanþágur frá sjávarútvegslöggjöf Evrópusambandsins líkt á Ísland mun að öllum líkindum fara fram á ef til viðræðna kemur? Gunnar Þór Pétursson aftur.
2: Ef ég má víkka þetta fyrst, vegna þess að, það má segja að undanþágur hafi náðst í ýmsum tilvikum í gegnum árin og það má skipta þessu í tvo flokka. Annars vegar eru undanþágur sem að ríki sem að þegar eru aðlað að Evrópusambandinu hafa náð fram þegar Evrópusambandi hefur verið að stækka. Þegar menn hafa verið að semja aldasamninga sem að auka við getum sagt efni eða já, auka efni sáttmálana til að mynda þegar evran var tekin upp gott dæmi, Schengen er annað dæmi og svo framvegis. Á þessum tímpunktum þá hafa ríki náð fram heildar undan þá frá heilli stefnu til að mynda evrunni í tilviki Danmörkur og Schengen hjá Bretlandi og svo framvegis, þannig að það eru nokkrar svona undanþáir. Þetta eru auðvitað ríki sem eru þegar í ESB, en þá dæmum það að Evrópusambandið rúlar áfram þó að ríki fái undanþáir frá heilli stefnu. En svo eru aðaldasamningar og þeir eru, má segja, eins misjafnir og aldaríkin eru mörg. Og kröfur og hagsmunir ríkja eru mismunandi og svo hafa þetta komið inn á mismunandi tímum. En undan þá frá sjávarútvegsstefnunni eru ekki margar. Og af hverju helgast það kannski helgast að einhver leiti að því að ríki hafa ekki sett mesta áherslu á að semja þessu undan sjávarútvegsstefnunni. Eða þá þeir hafa ekki náð fram því sem þeir þó vildu náð fram og þar Noregur oft nefnt sem dæmi að þeir hafi stemt hærra heldur en þeir náðu svo fram í sínum aldasamningi sem að lokum var feldur í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1994. En Malta er kannski svona nýjasta og nærtakasta dæmið. Að þeir náðu ákveðnum undan þáum sem verðu, má segja, ákveðnar vendarástafnir innan 25 sjómilna lögsu. Það svona áhald það hversu varanleg svo undan þáa er, en enga síður þeir náðu fram svona að þið tel því sem þeir stemdu að.
0: Gunnar Þór segir þessa spurningum fordæmi frá öðrum ríkjum undan þáður frá sjávarútvegslöggjöf Evrópusambandsins að mikilvægt sé að undirstrika sérstöðu Íslands þegar kemur að sjávarútvegi. Hann segir að ekki séu fordæmi fyrir því að aðrar þjóðir í Evrópu hafi gert eins miklar kröfur undan þáður og ætla megi að Ísland muni gera í viðræðan við Evrópusambandið ef til þeirra kemur.
2: Sko dæmin skipta máli og þau segja okkur kannski fyrst og fremst það að ríki hafa náð samningum, hafa náð undan þáum. Þær eru ekki endilega víðfemar, en þær hafa skipt mjög miklu máli fyrir þau ríki á þeim tíma. En það sem að ég vil benda á er að okkar staða er svo margt frábrugðin stöðu annara ríkja. Það er engin þjóð sem að er eða ekkert land sem er að öllu leiti norðan við 63. breiddagráðu. Eyja í Atlantshafinu ekki með landamæri að neinni annari Evrópusambands þjóð og með mjög stóra efnahagslögsögu. Reiðum okkur ennþá mjög mikið á sjávarútveg. Þetta er lykil atvinnugrein er og hefur verið þó svo að það sé fleira komið til og við erum stór sjávarútvegsþjóð, sennilega svo allra stærsta ef við færum inn í Evrópusambandi þar. Þannig að þetta mál fyrir okkur er sérstakara og stærra heldur en annara þjóða sem að hafa verið í sömu sporum að semjum aðild. Og þannig að mér finnst alltaf mjög miklu máli skipta að benda á hluti sem að gera okkur frábrugðin öðrum. Það er það sem að knýr áfram eða miskosti er besti grundvöllurinn fyrir undanþáu að það sé eitthvað öðruvísi og sérstakt hjá okkur sem að aðra þjóður eru ekki að fást við eða glíma við eða búa við.
0: Hvernig túlkar Bjarni Már Magnússon orð Kostas Katis mögulegar undanþáur fyrir Ísland og er að hans mati hægt að nota eitthvað úr fyrri viðræðum Íslands við Evrópusambandið ef farið verður í áframhald á þessum viðræðum núna? En var eitthvað svona kjarni í sjávarútvegskaflanum í skýrslunni sem að þú skrifaðir árið 2013 sem að þú telur ekkert skipt máli í þessum viðræðum sem að er mögulega munu fara aftur í gang núna?
3: Ég myndi halda þessi sko kafli íslenska þessar undanþáur þess að búa til svona sjálfstætt fiskveiðistjórnarsvæði væri að nota þetta og hann þetta líst í svolítið löngu máli mann er ekki alveg útskýrta í þaula en það ýmislegt sem hægt að gera og ég nú þeirra skoðunar að það ekkert að segja af eða á hvort við fáum eitthvað eða ekki nema að sé samið þetta. Það er bara þannig. Það niðurstaðan líka kaflans. Það að, jú, það að vera með einhverja svona fabulasjónir eins og ég búin að vera með hérna alls konar möguleika og svona og það augljóst að það vera að senda svona skilaboð eins og þessi frétt sem þú vísaðir í að það séu mögulega til staðar og ef að hugmyndin að ná einhverjum botn í þessi mál þá sé ég ekki annan mögulega en að hreinlega semja og þá vera með samning á borðinu fyrr veist ekkit hvað þetta og það að skrifa endalaust svona skýrslum, skoðanagreinum vera í útvarpi en fyrir hennar samningu liggur ekki fyrir þú þarft að hafa hennar samning til að geta sagt til hvað Ísland fær út úr
0: Man Gunnar Þór Pétursson eftir einhverju sambarilegri skýrri staðhæfingu frá stjórnanda Evrópusambandsins mögulegar undanþáur fyrir Ísland í sjávarútvegsmálum og telur hann að þessi orð þýði mögulega að samningsstaða Íslands gegn sambandinu hafi batnað síðastliðin 13 ár.
2: Nei, ég man ekki eftir því. Það útiloka þó ekki að það hafi einhver sagt eitthvað einhvern tíman einhver staðar en það hefur nú oft verið spiluð í hljóðklippa og myndklippa af fundi Össurar utanríkisráðherra og Stefáns Fule sem þá var stækkunarstjóri. Sem að þá let hafa eftir sér að Ísland þyrfti að taka yfir alla löggjöf Evrópusambandsins í heilsinni og það var engar undan þá á henni en hvort að það var einhvers konar samningataktík eða hvað láð þar að baki veit ég ekki því að þetta dæmin í sögunni sína fram á annað en stækkunarstjórinn sem að nú situr hefur sannarlega oftar en einu sinni lýst yfir að aldarsamningar eru sérstakir og sérstæðir og sama kemur þá frá Kostas núna að svona svipuð sjónamið að það sé einhver opnun en ég held að hvorur þessar aðla muni nokkuð tíman nákvæmlega að segja hversu langt Evrópusambandið er tilbúið að ganga minnskosti ofinberlega Og það fer bara eftir því hvaða samningsmarkmið Ísland setur fram, hvernig þau eru rökstutt og hvernig næsta vinna þeim pólitískt brautagengi bæði hér og erlendis. Það er það sem að ræði niðurstöðunni.
0: En er komið aðeins annar hljóð í strokkin hjá Evrópusambandinu núna en var fyrir rúmum áratug síðan þegar að síðustu aðildar viðræður hérna voru í umræðinni?
2: Mér heyrist það.
0: Þetta eru loka orð þetta helst í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir efni þáttarins og ábendingar önnur fréttamál frá hlustendum þetta helst eru sérstaklega vel þegnar. Netfangið þetta helst að drúf.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.

0: Góðir hlustendur, nú hefst síðdegis dagskrá Rásar 1 og næst á dagskrá sögur úr raunveruleikanum en það leita dagskrárgerðarmenn uppi sanna sögur úr íslenskum samtíma. Í þætti dagsins fjallaðu vændi og efni þáttarins gæti vakið óhug.
1: Á dögunum fjallaði fréttaskýringaþátturinn Kveikur vændi og mansal á Íslandi.
2: Hundruð kvenna eru auglýstar í vændi hér á landi. Talið að margar þeirra séu fórnarlömb mansals.
1: Í þættinum var meðal annars sögð saga íslenskar konu sem seld var mansali erlendis.
3: Eftir einhvern veginn fyrsta skipti þá vorum við bara laða línunar. Ég þyrfti alltaf að borga 33% af því sem ég fengi og ég fengi ekki að sjá nein samskipti við neina aðla sjálf og svona þegar ég maldaði móun þetta var nú eitthvað sem ég ætlaði mér ekkert að gera að þá var mér eiginlega bara gert svona grimm fyrir því að það væri svo sem ekkert var.

Á Íslandi er ólöglegt að kaupa vændi. Eins er ólöglegt að hagnast af vændi annarra. Hins vegar einstaklingum yfir 18 ára aldri frjálst að stunda vændi. Í dag heyrum við frásögn konu sem tók þá afdrifaríku en sjálfstæðu ákvörðun að selja aðgang að líkama sínum. 20 ár eru liðin. Þó tími hennar í vændi hafi aðeins varað 6 mánuða skeið, hefur að marka líf hennar allar götur síðan. Þú ert að hlusta á sögur úr raunveruleikanum. Ég heiti Bergþóra Ólöf Björnsdóttir.

0: alltaf lýst því þannig að það var bara eins og ég væri velmenni og hjarta væri bara ver og ég tók bara hjartavélina úr mér og setti á náttborðið og meðan á þessum athöfnum stóð þannig ég þurfti ekki að taka þetta inn og svo þegar það segir hún fært mér þá gæti ég sett hjartað aftur inn
1: Við skulum kalla hana Huldu Það ekki raunverulegt nafn hennar og rödd hennar hefur verið breytt Saga hennar hefst stuttu eftir aldamót þegar hún var þrítugt
0: Ég notaði einkamál mikið bara þess að deyta á þessu tímabili og hafði rekist á aðganga frá konum sem voru að auðlýsa vendi og það tölu alltaf þetta rós en maður þekkti þessa aðganga af því að í stæða þess að gera S að það var gert dollaramerki og það var það svona hintu hvað var í gangi þannig að ég var bara að sjá þetta og ég bara ok, það bara konur að auglýsa bara aðganga líkama sínu fyrir pening bara og hugsa ekkert meira það og bara jú, dæmdi það náttúrulega í huganum bara þess að fólk gerði þessu tíma og ég var með svo brenglaða mynd af kynlífi og bara samskipti við hitt kynið og var að fara bara algjörlega fram úr mér bara í því að sofa hjá öllum ömmu þeirra eða kannski öllum afa þeirra frekar Já, var bara, já, mjög aktiv í þessu og fannst það hvernig bara út af hverju ekki að taka pening, þú veist, af hverju ekki bara græði eitthvað á þessu. Þegar þá sá ég þetta hvernig ekki fyrir mig sem þetta væri eitthvað sem að yrði hræðilegt. Ég sá það enga veginn fyrir mig, sko. Og þegar að hugmyndi kemur bara uppálega, þú veist, þegar ég í peninga vandræðum, þú veist, þarf bara að redda mér hratt sem ég geti flutt út af heimili þess fyrirandi sambýlsumanns minns að þá við fannst þetta ekkert afleitt hugmynd vantaði pening og hérna ég gaman að kynlífi og af hverju ekki bara gera þetta ég ekkert að fara að hitta neitt svo stil ég bara að gera svo auglýsingu og veit enginn þetta ég og þetta bara að sjá hvað gerist og mér eru enginn svara þessu og býti til þessa auglýsingu og ég man að nota þetta nafni sem ég valdi var braggablús og þetta er þessi lag í dag sem ég get ekki hlustað á öðru sem að fá bara ónáta tilfinningu.
1: Hulda skráði sig inn á stefnumóta síðan á engamál.is. Bjóð þar til nafnlausa auglýsingu en skráði sig strax aftur út.
0: En ég man ég að svona hjarta bara í buxunum. Mér fannst ég að vera að gera eitthvað bara rosalega rangt og eitthvað með eitthvað sem enginn mætti vita af. Síðan loggaði ég mig aftur inn og fekk bara næstu ég hjartafall það var bara yfir 100 kallmenn búin að senda skilaboð þannig mér verið svo brugðið að ég bara loggaði mig aftur út bara einhvern veginn og hugsa bara vá, nú bara veit allir hvað ég að gera og en svo einhvern veginn áttum mér, ok, þú veist þetta er náttúrulega ekki út í nafni þannig bara skoða eitthvað af þessum hérna skilaboðum Þannig ég fer aftur inn og fer eitthvað að skoða þetta og sé það bara, þetta bara svolítið, já, bara, það var bara venjuleg menn. Og ég bara, ok, skrítið eitthvað. Það var svo öðru seldinu ég eitthvað hafði séð þetta fyrir mér. Fer svo að svara nokkrum bara, en hugsa samt alltaf að ég væri ekkert að fara að hitta henni. Og svo, einhvern veginn, datt ég bara í gott spjallið nokkra sem ég bara kunni vel við. Bara út frá spjallinu, þegar við sagt hvað menn þetta voru. Og þá var eitt sem vildi hitta mig og ég sagði, ég get kannski bara hitt hann og tekið þetta pening fyrir þetta og grætt smá peninga og svo þetta bara vola minnlaust. Það var bara ótrúlega erfitt ferðalag frá bílnum, inn á hótelið, gegnum lobbyið, uppstigana og ég hvernig upplifði bara svolítið eins og ég var bara nakin eða stæði utan að mér hvað ég var að gera. Og svo vissi ég heldur ekkert neitt um hennar mann, ekkert hvað tæki við mér. Þannig að ég bankaði þetta dyrnar alveg logandi hrætt. Þá bara opnaði bara ótrúlega eitthvað venjulegu maður dyrnar. Að það var ekkert svona ákveðin léttir bara ákveði, það var bara ekkert til þess að hræðast. Og svo bara séf ég hjá honum þarna og tek pening og bara eitthvað bara mjög hratt og fljótt og svo bara fer ég. og ég bara búin að vera svolítið blökk og hafði einhvern veginn maður getur verið að borða þetta spennandi mat eitthvað þannig ég leiði mér að fara og fá mig pizza og fór inn að eitthvað veit ekki að staðna og pantaði mig pizza og var að borða hana og þá sá ég mitt manninn labba framhjá glugganum að þessu stað og þá bara fann ég bara þörfina fyrir að fela mig og snúa mér í aðra átt hann að sæi mig ekki og svo var það bara í búið og svo var þetta eitthvað svo ótrúlega létt verk þannig að ég bara fór bara heim peninginu í manni með bara svona gamla makkitostós setti bara peningin þar lokaði og bara inn í skáp og bara lokaði og bara faldi þessa dós og svo ákveði bara fyrst þetta að gengi svona vel að bara vanda bara valið einhvern veginn að ég upplifði bara að ég væri bara alveg stjórnina og ég geti bara séð það bara á spjalli við þessa menn bara hverju væri góði menn og hverju væri slæmir og þannig geti ég bara valið úr bara góðu bitana þannig ég þú skerði hitt eitthvað fljótlega og svo aftur og aftur og þetta svona, já var svolítið grimt að hitta menn til að byrja með og fannst þetta bara eitthvað svona fyrsta vikan þetta var eitthvað bara allt í lagi og var eitthvað ekki skelfilegt og ég hafði bara alltaf því haldið þetta væri að því ég sá bara fyrir mig bara konur í ræsinu bara með nálina í handleggnum bara, já.

0: og bara þarna alveg í blábyrjun man ég að blaðakonan hafði samband við mig í gegnum einkamál, hafði séð aðgangi minn og langaði svo ofboðslega mikið að taka viðtal við hamingjusömu hóruna. Og bara sýna fólki það að það væri hægt að vera í þess og vera hamingjusamur beðið. Og ég held nú að ég geti nú heldur betur með góðu kandidati að segja alltaf hvað það væri bara frábært starf.
1: Í viðtalinu dásamaði Hulda lífernið sitt. Hún seldi lesendum að eigin sögn hversu frábært það væri að starfa við vændi. Það var svo ekki fyrir en þó nokkru setna þegar hún byrjaði að vinna á reynslu sinni sem hún áttaði sig á því að jákvæðnin í garð vændisins væri varnarviðbragð. Að fólk sem stundar vændi þurfi að sannfara sjálft sig að það sé æðislegt til að geta haldið því áfram.
0: Svo er þetta bara, þessu minn tilfelli, þú veist, að ég bara, sérst, kemur bara í fjárhagslega skuldbindinga með því að taka íbúða leigu sem að var háleiga og ég þurfti að kaupa húsgögn inn í íbúðina og setti það alltaf ráðgreiðslur í þessu til að borga sætti allt og þá þurfti ég hennar pening og þá þetta varði ég að segja mér að þetta væri bara geggjað. En ég, eftir því sem leið á hana tíma að þá bara hataði ég bara allt sem ég hef keft fyrir hennar pening því ég gat ekki notið neins að því sem ég hafði nota peningin í. Það sem ég fannst bara allt vera svo óþreint og ég man, ég fór í IKEA til að kaupa húsgögnin og mér leið bara, þú veist, ég var að fara í veski og sækja peningin en mér leið bara svo ég væri bara að taka upp eitthvað bara ógeðslega óþreint og ógeðslegt og fannst bara ekki gott að nota hennar pening. En svo bara einhvern veginn líður alltaf þessi lengur tími og þá fyrir ég bara að finna bara hvað þetta er að hafa slæm áhrif á andlegu hliðina og að ég er að upplifa mig svo skítuga, ég er að upplifa mig vera að brjóta af mér og svo fór ég bara að sjá það sama hver mikið ég taldi mig vera að vanda mig að velja menn að þá gat ég aldrei verið viss rauninni hvað típu ég var að fara að hitta því það er svo auðvelt hvernig, að selja sig með orðum baku tölvuskjá nafnlaust og ég man líka að sest, ég kefti mig bara eitthvað ódýran farsíma og var með sér símanúmer af því það var eitthvað sem að hafði sest, hitt mig sem að mælti mig að þetta væri best að gera og ég gerði það og hann fór Þessi það dreifa símanúmerinu, bara gamall, ógislegu kall, bara. Og hann, sérst, vildi endilega fá að hitta mig og sofa hjá mér án þess að borga, að þetta verið auglýsingaskyni. En hann, sérst, hans hugmynd var að fá þetta ókeypis og þá ætlaði hann, sérst, að gera góða bara auglýsingu fyrir mig. Ég fyrir bara svona hrottleikvæðan að lesa þessu auglýsingu, að það var bara svo opastan mikið verið að lýsa söluvör. Þetta var bara, þetta hefði bara geta verið bara SS að hérna að lýsa bara lambaskrokk sem að væri komin í allar helstu búðir og væri svona á hinsegin einhvern veginn og já, ég bara upplifði mig bara sem algjöra söluvöru þarna. Og þá sérst dreifir hann þessu símanúmer og þá fór menn líka að hringja í mig. Og þá náttúrulega var ég algjörlega búin að missa þessa yfirsýn og það að geta valið og hafnað eins og mér fannst ég geta gert betur, eða hélt að ég get gert betur þegar ég var að spjalla skriflega við mennina.

0: Sest þegar ég byrja í þessu að þá ég ekkert með aðstöðu og þá ég bara að hitta menna hótelherbyggjum, oft rosalótt í bílunum þeirra, bara keira hingað þangað eitthvað út fyrir bæginn, bara alls konar aðstöðum og svo var ég líka að fara heim til manna. En þegar ég svo komin með íbúðuna sem ég var uppeinlega að safna mér fyrir að geta leigt, að þá fer ég að bjóða mönnunum innan mitt heimili. Og það, náttúrulega, var bara alls ekki gott mál. Af því þá var ég að bjóða bara einhverjum mönnum heim sem að vita það hvar ég er heima og þá var ég að setja mig í ákveðna hættu ef þetta eru ykkur menn sem að byrja varast og ég vissi náttúrulega aldrei hver var að fara að koma, vissi aldrei nöfnin þeirra og svo bara bankaði upp og ég þurfti bara að treysta Guð og gæfun að þetta væri ekki bara þess svona pabbi mér. Já. Og svo var líka bara afleiðingin að vera að gera þetta inn á einn heimili, bara hræðileg. Svo ég gæti ekki sofið í rúminu mínu. Rósi hefði keift einmitt fyrir þessa peninga og ég keift húsgögnin fyrir ágóða af vændinu. Og mér leiði bara svolítið sem ég væri gíslingu svolítið á eigin heimli. Þannig að ég var farin að sofa alltaf í stofunni. Bara fína rúmin í herbergi, bara gat ekki nýtt það, þannig að ég var bara sang og kotta á sófanum. Dregi fyrir öll gluggatjöld því að einhvern veginn vildi ekki að sæðist inn til mín, þú veist, ég vissi ekki hvort þessi menn væri eitthvað bara fyrir utan heima hjá mér. Mér fannst ég svo óhrein og ógeðslega, ég var alltaf með sem svaf með kveikta sjónvarpinu og alltaf með ómega. Viðjum
1: þínum sem blessum.
0: Alls ekki trúið, en mér fannst það einhvern veginn eins og það var svona syndaflaust. Að hafa dróttins orð glimjandi í eyrum mér meðan ég svæfi, sko. Það var góð slatti af eldri ógeðslaumönnum. Og þessi eldri menn, þau áttu að flesti samveld að vera bara svona einhverjur ógistir slísi subbukallar. Og svo var góðu slætti bara ungir fjölskyldufeður sem áttu það eiginlega allir sameinlegt að vera með ung börn heima. Konan upptökin að sinna barna uppeldi, hafði ekki tíma lengur til að sofa hjá þeim eða hafði bara ekki löngunin akkur þessu tímapunkti og þá fannst þeim bara ekkert að því að taka pening fjölskyldunar og leggja í kynlíf, sest, já, kaupa sér kynlíf. Þeir komu vel fram við mig sem voru kurteisir og þá var líka svo þau væri svo meðvitaðir og hrættir um það að ég geti komið upp um þá. Og þeir höfðu svo mikla að tapa og það var svo mikil feluleikur. Þessi gömlu kallar, þeir voru bara einhvern veginn, við voru búin að stunda þetta í mörg ár og fannst þetta bara í góðu lagi og voru ókurteisir, dónalegir, skipandi og voru búin að vera að halda fram með konunum sínum bara alla tíð og þeir var eitthvað alveg sama. Þú veist, þeir voru ekkert hrættur um að það er eitthvað að ég upplifði ekki að þeir var hrættur um að ég myndi koma upp um það. Og svo fannst mér bara óþægilega þessi ungu og óöruggu að því þeir sögðu fátt einhvern veginn og þá leið mér bara eins og ég væri bara á einhverju færibandi, þú veist. Kom inn og lítið sagt og bara klárað og svo var mér bara farinn og þetta var ótrúlega bara svona klaufalegar aðstæður. En það var einhvern veginn þessi ungu menn sem höfðu svo miklu að tapa og þeir bara komu vel fram við mig og það var rauninni þess að ég þurfti svo mikið að halda þessu tíma og var ástæðan fyrir því ég var að sofa við þessum mönnum. Ég þurfti svo að ég haldi eitthvað verið góðu við mig. Í stið þegar ég fór inn á heimili hjá einu viðbjóðsmanni að þá man ég eftir að hann ætlaði ekki að hleypa mér út, borgaði mér ekki, þú spöði mér að taka gull úrið sitt sem tryggingu fyrir hann myndi borga mér daginn eftir og ég þáði ekki að taka það því að bara ekki hugsa mér að hitta hann aftur. Já, vildi ekki hleypa mér út, var að reyna að sannfæra mig það að giftast sér og hann geti bara séð mig fjárhagslega. Var mér svona, já, svona ógnandi tilburði í því formi að koma upp mig. Sæðast það var tengst við lögreglun því að hann hefði verið rannsóknar lögregla sem ég svona trúði mátulega þá, en svo hef ég bara komist að því að það var rétt að hann hefði verið rannsóknar lögregla. Þannig að hann svona gerði mér það ljóst að ég væri að gera eitthvað sem ég átti ekki gera og hann geti afhjúpað mér. Og þannig að ég var bara svolítið lengi inn á svo heimili og bara því komst loksins út að bara svona hljópi út í bíl og bara þakka hann fyrir að vera laus. Ég lenti líka í ógeðslegu manni sem átti hérna verslun og Laugavegi og hitti mig kjallaranum þar og gamall ógeðslegu kall og bara raunir sá sem að svona talaði verst til mér, bara eins og ég væri bara algjörð ógeð og bara skipaði mér að fara úr fötunum og já, bara hræðilegur og í mörg ár var ég bara að taka sveig fram hjá verslunin hans. En svo er ég alveg lendið ég að hitta menn sem að ég þekkti svo í daglega lífinu, sem ég bara vissi ekkert fyrir að þeir bönguðu upp á heima hjá mér. Það var alltaf rosalegt sjokk og ekki bara fyrir mig, heldur líka þá og ég upplega svolítið út frá mínu bæðir til að sé það, þá átti ég erfitt með að setja ykkur mörk og segja bara nei, þú veist, hefðu, ok, þú veist, ég þekki sig og ég vil ekki gera þetta af því ég var búin að lofa þarna kynlífi gegn greiðslu og mér varst ég einhvern veginn bara skuldbundin til þess að standa við gefin orð. Þannig já, þetta var bara svona bara í rauninni skelfilegu tími, ef ég á að leifa mér bara að segja það. Þetta var skelfilegu tími, en eiginlega versta er að þegar ég hætti, það tók ekkert betra við. Því skömmin sat ennþá föst í tilfinningakerfinu mínu og gerði það í langan tíma eftir. Ég bara krassa andlega. Ég bara hrein gjörsamlega bara niður og ég bara brotna saman í dagvinninu minni og það bara farið með mig upp að bráðum út og geðdeildar og þannig að vissi engin ástæðan að þarna og ég fer bara í svolítið langt veikindaleyfi og það er bara í miklu prógrammi þetta niður á geðdeild vera að vinna í að tjasta saman geðheilsunni og ég fer eitthvað að ræða kynferðislegt ofbeldi og þá bara misnotkunnur æsku og nokkra nauðganir sem ég hefði orðið fyrir og þá er mér svona bent á Stígamót. Þá fer ég bara með hjarta í buxunum niður Stígamót og þá svona, jú, fer ég að opna mig með kynferðislega ofbeldið en alls ekki vandið. Ég ætlaði ekkert að tala það, mér varst engin ástæð til þess, ég þurfti bara að vinna úr öðrum málum og ég var búin að vera lengi hjá Stígamótum og ég var með þess að búin að koma og fara og hvort það hafði bara loksins verið að, jú, það var þess annar ráðgefin sem tekur við mér. Og þá fer ég að tala um þetta en bara svona framhjáhlaup, einhvern veginn svona var að reyna ekki að lítið úr þessu einhvern veginn. Og þá bara gerir hún mér ljóst að setja bara einu afleiðingum kynferðisofbeldis að leiðast inn á þessa braut. Og það var bara svona, hæ, bara, er það? Og tók bara svolítið einhvern veginn frá mér bara, já, skömmilega einhvern veginn að ég hefði gert eitthvað ógeðslegt. Þannig átti mig bara ok, ja, því að það var brotið á mér í þessum og þessum og þessum aðstæðum. Það var til þess að ég leiddist inn á þessa braut. Og þá fór ég að vinna markvist með þetta og alveg fullt af hérna framförum sem áttu sér stað strax. En svo leið alveg samt eitthvað tími þar til að ég fór að sjá bara svona meiri bata einhvern veginn. Að þetta var ekkert, bara eitthvað skyndi lausna labbinni stígamót eða slíkt. Þetta er bara líka að vinna með allskis aðra þætti að þetta hjekk allt einhvern veginn saman. Og þetta er líka bara, þessi vinna er líka bara langhlaup, þetta er ekkert spretthlaup. Þú þarft bara að vera einhvern veginn alltaf að vinna í þessu og líka það bara að spjalla við manneskjur sem hafa verið sömu sporum og skilja mig, að geta mátað mig í öðrum, að vera ekki eini, svo það er eiginlega stærsta bataferlið. Bara fyrir mig, í allri sjálfsvinnu, þá skiptir mig alveg mestu máli að bara fá að tala um reynsluna og þetta er reynsla sem að þú sest ekkert inn á kaffistofu vinnunni og fyrir að tala um. Það var ekkert verið að tala um svona hluti nefnir það á neikvæðanátt. Taldu möllur og hóður og eitthvað neginn, já, bara eins og það væri bara einhverjur einski snýta konur með allt niður á sig eitthvað neginn. Og ég leit ekki að sjálfa mig á þeim stað einhvern veginn, sannig að mér varst erfitt að samsama mig þessari stereotypu. En núna í dag, 20 og eitthvað áru síðar, að þá umræðin öðruvísi og náttúrulega fullt af fólki sem að bara eru að berjast fyrir því að þessi bara viðurkennt starf og kynlis verka fólk hafi sín réttindi og já, þannig að það eru skiptaskoðunir þetta en það umræða í gangi. Já, þetta er ekki falið og það var bara svona óbúslega falið og ég einhvern veginn upplifði bara svolítið þegar ég gera þetta síðan að ég sé bara eina fáum á Íslandi sem að gera svona hrikalegan hlut. Með tímanum náttúrulega bara veit ég að það er ekkert alls ekki staðan og miklu, miklu fleiri hafa fetað þessa leið annars þess að tala nokkuð tíman það. Og þegar ég fyrir að vinna með segjan út úr áfallinu með hjálp stíðamóta og kemst í Svanahóp sem fyrir þólendur vændis, kynnist ég bara konum sem hefðu upplifað saman. Og það var það sem mér fannst skrítnast ég mætti þess að fyrsta hittingin, svolítið stressu að fara að hitta það konur og ég var ennþá með svo skakka mynd að ég bara sá fyrir mér svona ákveðna típur, þetta var allt bara svona eitthvað vændiskonur einhvern veginn og svo kemur ég svona öðruvísi svo voru þetta bara ótrúlega venjulega konur sem að mér hefði ekki grunað aldrei ef ég hefði bara rekist það út í búð bara plain konur eins og ég

Bara með fyrstu greiðsluna að þá var ég raun bara eyðilegt kynlíf fyrir sjálfur mér. Og það varð aldrei aftur eins og ég enn 20 eitthvað ára setna að súpa segja þess og bara læra á nánd og vera ekki velræn í því sem ég er að gera með manneski sem ég elska og vera eitthvað svona þjónustu þóknunar hlutverki og ég er bara búin að vera að æfa mig núna bara síðustu mánuðina að stunda kynlíf með opin augu. Mér finnst mjög mikilvægt að ræða þessi mál. Og það var aðalega bara til þess að fólk sem eru að íhuga það að selja aðgang að sjálfu sér og það hafi það allavega sögur frá fólki sem hefur gengið gegnum þetta og heyrt þeirra hlið bara hvernig þetta var. Þannig það getur bara verið vítið til varnaðar, einhvern veginn bara ok, þú tilbúin að stíga inn í þennan heim og ætla svo að burðast með afleiðingarnar að ræfi.

Þetta var 11. þáttur af sögur úr raunveruleikanum. Bergþóra Ólöf Björnsdóttir hafði umsjó með þættinum og ritstjóri var Anna Massibil Klásen. En næst á dagskrá eru sögulög í umsjó Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni fer með hlustendur til Þýskalands á 9. áratugnum.

0: Þannig hefst lagið 99 luftballón, 99 blöðrur eða 99 loftbelgir, við skulum kalla það blöðrur að þessu sinni. Það var þýska söngkonan Nena sem söng þetta lag og það sló rækilega í gegn sumarið 1983 og var spilað endalaust á klúbbum, diskótekum og í partíum hjá unga fólkinu. Ekkert síður utan Þýskalands, eins og til dæmis á Íslandi, heldur en í heimalandi söngkonunnar. Það var þá afar sjaldgæft, og er svo sem enn, að þýskir poptónlistar mennslægju í gegn á alþjóða vettvangi, sérilægi ef þeir sungu á þýsku. Það var helst að Kraftverk ætti sína aðdáendur utanlands, og Rammstein kom svo til sögunar áratug síðar. En ári áður en Nena gerði það gott með blöðrunum 99 árið 83, þá hafði kornung þýsk stúlka að nafni Nicole reyndar unnið Eurovision með laginu Ein bisschen Frieden.
1: Ein

Þetta varð geysi vinsælt árið 1982 þótt á þýsku væri. Þannig séð sigldi Nena svo í kjölfar hennar en þessi rúmlega tvítuga stúlka með blöðrulagið, hún hét raunar í alvörunni og heitir henn Gabriele Kerner. Lagið hennar virtist líka hafa allt til að bera til að verða vinsælt árið 1983 en það varð svo. Þetta var hressilegt og fjörugt synthesizer lag með einkennandi og vélrænum trommutakti sem oft var kendur við trommuheila á þeim árum. Hún raunar væri lífandi trommuleikari í hljómsettinni hennar Nenu og hann væri meira að segja kærastinn hennar. Hinn svo kallaða nýrómantík í poppinu var að verða alls ráðandi þá með hljómsveitum eins og Duran Duran og Spandau Ballet, Ultravox. Og hinn hressa Nena virkaði eins og litla systir þeirra með vandlega blásið hár og mikla axlapúða eins og allir voru með í þá daga. Og lagið svo taktfast og fjörugt að mest öll Evrópa dansaði frá sér vit og rænu við þetta lag sumarið góða 1983. En við sem dönsuðum við þetta lag á Hotel Borg þetta sumar, við áttuðum okkur alls ekki á einu, ekki einu sinni ég, þótt svo hafi átt að heita að ég hafi lokið stúdentsprófi í þýsku. Sem sé því að þótt lagið sé hrest og kátt, þá fjallar það alveg graf alvarleg mál. Og nú víkur sögunni að ástandinu í heimsmálum sumarið 1983. Kalda stríðið milli stórveldanna, Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna, hafði þá staðið yfir í hátt í fjóra áratugi með tilheyrandi hættu á allsherjar kjarnorkustríði sem hugsanlega og raunar líklega myndi eyða öllu lífi á jörðinni að minnstakosti öllu mannlífi. Og menn voru reyndar fyrir all löngu farnir að átta sig á því að sú hætta stafaði ekki einungis af því sem menn ætluðu sér að gera, sem sé fara í vísvitandi stríð, heldur gátu mistök, misgáningur og slistni hvers konar reynst stórhættuleg við aðstæður kaldastríðsins. Í kvikmyndinni Dr. Strangelove sem Stanley Kubrick gerði árið 1964 sagði til dæmis frá því þegar bandóður bandarískur herfóringi sendir tugi sprengjuflugvila sem hlaðnar eru kjarnorku sprengjum til að gera árás á Sovjetríkin og þessi herfóringi býr svo hnútana að þótt forseti bandaríkjanna og hans menn vilji síðan fyrir alla muni kalla vélarnar til baka þá reynist að vera of seint. Ein kjarnorku vélin sleppur í gegnum varnir Sovjetríkjanna og kastar sprengju sinni að því flugmennirnir vita ekki betur en það sé skilda þeirra. Og þá er fjandinn laus og alls konar útrýming blasir við öllu mannkyninu. Eftir nokkra þýðu í samskiptum risaveldana tveggja á áttunda áratugnum þá fór svo spenna vaxandi á ný. Árið 1983 virtist hættan á kjarnorkustríði aftur verið orðin raunveruleg og all ískikileg. Atombombum fjölgaði sífellt í herbúðum beggja og menn voru farnir að vekja athygli á því að styrjöld gæti brotist út hvenar sem væri. Ekki endilega af því að einhver óskaði sérstaklega eftir því eða ætlaði sér það. Heldur væri spennan bara orðin svo mikil og vopnakerfin svo vélræn að menn gætu ferð að senda sprengjur sínar af stað nánast fyrir slysni. Bæði 1979 og aftur 1980 höfðu bandaríkjamenn nærri því skotið kjarnorkuflaugum sínum af stað yfir til Sovjetríkjanna. Af því að frumstæðu tölvukerfi þess tíma sýndu að árás væri hafin af hendi Sovjetmanna. Sem betur fyrr höfðu bandaríkjamenn ráðrúm til að komast að því hvort árásin væri raunveruleg og sem betur fyrr reyndist í bæðiskiptin bilun að ræða og bandarísku flaugarnar fóru ekki af stað og sprengjuflugvilarnar fóru aldrei á loft. Og árið 1983, sama ár og fólk dansaði trillt við lagiðinnar Nenu,
Þá stóð heimurinn nánast á barmi hengifljóksins þegar sovjeskur gervinhnöttur tilkynnti hátíðlega að bandarískar kjarnorkuflaugar væru rétt ókomnar yfir sovjeska grund og undir ofurstinn Stanislav Petrov í sovjesku kjarnorkubyrgi einhver staðar í Sovjetríkjunum hafði bara örfáar mínútur til að ákveða hvort hann eftir að ræsa sovjesku flaugarnar og senda þær til að láta eldi og dauða rigna yfir Evrópu og Bandaríkin. Sem betur fór ákvað Petrov að trúa ekki boðunum frá gervinhnettinum þótt sannfærandi væru og heimurinn slapp naumlega við kjarnorkustríð í það sinn. En það var í skugga þessa ótta við kjarnorkustríð, þessa rökstutta ótta sem fólk steig dansinn sumarið 1983 og þótt allir bæru sig vel og væru voðhressir að hlusta á lagið blöðrurnar 99 og létu blása vandlega á sér hárið, þá var sannarlega raunverulegur uggur í lofti. Og þetta kátalag hennar Nenu fjallar þegar aðir gáð einmitt það. Því textin sem hún virðist syngja svo dæmalust áhyggjulust, hann er svona. Hefurðu smá tíma fyrir mig, þá syngi ég lag fyrir þig 99 blöðrur á leið út að sjóndeildarring. Ertu kannski að hugsa mig, þá syngi ég þetta lag fyrir þig 99 blöðrur og allt það sem gæti gerst. 99 blöðrur á leið út að sjóndeildarring. Fólk hélt að þær væru fljúandi furðuhlutir komnir utan úr geimnum. Þess vegna sendi hershöfðingi orrustuvélar sínar á loft til að vera viðbúin ef svo væri. En þarna við sjóndeildarringin voru bara 99 blöðrur og 99 flugmenn á orrustuþótum. Sérhver þeirra taldi sig vera mikla stríðshetju. Héldu allir að þeir væru kaftinn Kirk úr Star Trek og það varð gríðarleg flugeldasýning. Í nágrannaríkinu skildi engin neitt þegar skotríðin hófst við sjóndeildarringin. Það var skotið á 99 blöðrur. 99 stríðsmálar á þeirrar með elsbítur og bensínbrúsa töldu sig voða klára. Fengu þarna veður af feitri bráð, hrópuðu stríð og ætluðu aldeilis að vinna þetta stríð. Guð minn góður, hver hefði trúa því að þetta geti gengið svo langt? Allt bara út af 99 blöðrum. En stríðið stóð í 99 ár og það gat engin unnið. Engir stríðsmálar á þeirrar eru lengur til og engar orustuþóttur heldur. Ég er bara hér á mínum göngutúr. Allur heimurinn er í rúst. Þá finn ég eina blöðru. Ég hugsa til þín og þeyt henni upp í loftið.

Þetta var Anna Róshildur Benediktsdóttir Böfing með lagið Glansa gráta. Hún sjálf höfundur lags og texta sem hún skrifaði í samstarfi við Ragnheiði Írisi Ólafsdóttur. Hljóðritunina að finna á plötunni Samferða sem Anna Róshildur sendi nýverið frá sér.

0: Þetta var Rebekka Blöndal með eigi lag og texta, kannski. En það að finna á samnefndri plötu sem hún sendi frá sér fyrir stuttu.
1: Það var bara hreint ekkert móðins að vera kvenmaður í þáttaga.
2: Ég sat bara við gluggann og horfði út og horfði á hana gráma bara og ég upplifði svolítið að vera bara að horfa inn í tómið.
3: Myndaða kirsuber og feskjur sem hún svona búin að klæða upp í g-streng og svona litlum nærbuxum og...
4: Á meðan var brotist inn í bílinn og öllu stólið úr bílinn meðan annars törsku með fullt af nótum.
5: Hliðstæður í kúun kvenna undir feðraveldi og kúun náttúrunar.
6: Barnið í manni og töfrana og allt þar á milli.
5: Ég er ekki endilega hugsa íslensk eldfjöll þegar ég að skrifa tónlistina mína.
7: Það er náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að múk synthesizer eins og við komum til með að mæta með hérna þeir bara séu bara slá í gegn sko hjá plöntanum.
8: Víðsjá, þáttur menningu og listir mánudag til fimmtudags milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara RÚF þegar þér hendar.

Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Túttur, túttur, túttur kb.is Komdu í partí ÖBI í réttindasamtök eiga afmæli í dag Sjáumst klukkan 16.30 í mannréttindahúsinu ÖBI

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir aðgerðir til að verja sjóflutninga Hormúsund tímabundnar og að 4 vikna vopnahlýi sé ekki lokið. Á blaðamannafundi sagði Pete Hexað að ef Íranar gera árásir á flutningaskip verði þeim svarað af hörku. Hann segir Bandaríkin ekki leita eftir átökum, vopnahlýið haldi eins og og náið sé fylst með framvindu mála. Aðalsamningamaður Írans sagði fyrir í dag að brot Bandaríkjanna gegn vopnahlýi stefni almennum skipaflutningum Hormúsund í hættu. Íran vita að Bandaríkin þoli ekki að staðan verði óbreytt áfram. Hexað segir að ekki verði horft upp á það átölulaust að Íran hindri vöruflutninga saklausra ríkja alþjóðlegar siglingaleiðir. Ríki heims þurfi meira á siglingaleiðinum Hormúsund að halda en Bandaríkin.
1: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up.
0: Hann segir að Bandaríkin sé að reyna að koma stöðinu aftur á kýran kjöl, þannig að viðskipti geti aftur komist á rétt ról, en að Bandaríkin búist við að ríki heims taki höndum saman og vinni með þeim. Lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti tók gildi á föstudag. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra telur lækkunina hafa skilað sér til neytenda og á von á að hún dragi úr verðbólgu.
2: Þetta virðist að það tekist bara alveg frábærlega og við getum ekki sagt annað en að þær áhyggjur sem voru af því að þetta myndi ekki skila sér hafa ekki verið á rökum reistar.
3: Gerir ráð fyrir að lækkunin hafi ætluð áhrif og dragi úr verðbólgu?
2: Já, hún hlýtur að gera það. Ef hún skila sér á dælunni, þá skila hún sér inn í mælingar Hagstofu Íslands.
3: Telur það að þurfa að grípa til þess að sekta olíufélögin ef að þau skila ekki lækkuninni beint til neytandans sem nú hefur samkeppnis eftirlitið ekki tekið ákvörðun það hvort að þeir ætli að sekta? Hvert svona þitt mat?
2: Eins og staðan núna að þá eru þetta allt saman fræðilega spurningar vegna þess að þau hafa fyllilega hagað sér í samræmi við það sem ætlað var.
0: Sagði Daði Már Kristófersson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Ef allt gengur að óskum siglir Herjólfur til Landeyja hafnar síðdegis, höfnin hefur verið lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólf, segir vonum betri tíð fyrir íbúa Vestmannaeyja.
4: Í dag sem þetta siglu við rauninni til Landeyja hafnar og stefnum að því að, og muni gera það núna næstu daga, fyrstum sinn bara við kjör aðstæður á háflóði, en svo eftir því sem að dýrkuninni vindur fram að þá reiknum við með því að geta smátt og smátt bætt í áætlinuna því að hún náttúrulega full áætlinni sjöferða áætlin hjá okkur milli Vestmanni og Landeyjahafnar.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson fréttalestri, er lokið.
5: Næsta á dagskrá eru straumar í umsjón Árna Matthíassonar sem fjallar íslenska tónlist úr ýmsum áttum frá ólíkum hliðum.

0: Þetta var Silfra eftir hana Eygló Höskuldsdóttur Viborg flutningur Káta Kollektið. Þetta upptaka frá 2023 eða ekki?
1: Ef þetta upptakan af Spotify þá þetta upptaka frá 2023, jú.
0: Já, þetta reyndar alveg frábært verk.
1: Takk fyrir það.
0: Ég búin að segja bara aftur og aftur.
1: Takk fyrir.
0: En segði mér hérna, þetta já, frá 2023 en hvaða leið fórstu þangað? Hver var þín leið í músík?
1: Bara frá upphafi?
0: Já.
1: Sko, ég byrjaði 3 ára að semja stef á píanó og fóreldrar mínir heldu að það væri bara rosalega mikill píanó áhugi þannig að ég setti mig í píanónám og ég byrjaði 7 ára gömul í píanónámi og hætti því 18 ára gömul vegna þess að ég veit ég á ekki að vera að segja þetta en píanókennara minn sagði mér að ég væri lélegur nemandi og allri tónlist til skammar þannig að ég snögg hætti í píanói en var að syngja í gradólikurnum í Langholtskirkju og söng með gradóli Nobili og ég hafði, var svo meðverk með honum Jóni Stefánssoni að ég þorði ekki að hætta þannig að ég hélt áfram þar sem hefur verið mitt sko gæfu spor í rauninni vegna þess að hérna ég fór að ferðast með Björk Guðmundsdóttur með gradóli Nobili
0: Já, þú varst í biofíliakornum
1: Já
0: Þannig ég sá því syngja þar, ég man ekki eftir þér,
1: Nei.
0: En ég sá því syngja þar.
1: Það fór lítið fyrir mér á þetta tíma.
0: Á tvennum eða þrennum tónleikum.
1: Vá, það lítur að vera mitt. En hérna, já, þannig ég söng þar og þar, ég var í Los Angeles þegar ég hugsaði með mér að ég þyrfti algjörlega að snúa við blaðinu og ég var að læra sálfræði á þessum tíma og ég hugsaði hérna ég verð aldrei hamingjusöm nema ef ég stunda tónlist þannig að ég kláraði sálfræðina vissulega en fór að læra tónsmíðar við Berklee College of Music ætlaði uppalega að læra tónlistaterapíu af því ég var með sálfræði bakgrunin en fann þarna eitthvað gamla þrá til þess að vera að semja tónlist og lærði þar hjá Marty Epstein og hérna og samti þar mikið og grúskaði mikið í John Cage og Morton Feldman og svo minimalistunum Philip Glass og Steve Reich og hérna við var að reyna að finna svona mitt sound sko sem að lá alltaf þarna einhvern veginn á mörkum hins performatífa og hins hlustunarlega þú veist þannig að ég hafði mikinn áhuga á sem sagt, tónlistaflutningi sem performance og lærði svo fór svo í meistaranám í New York University og lærði þar hjá Julie Wolf Pulitzer verðluna hafa og manni sem heitir Robert Honstein og þau eru einmitt líka svona, þau eru svona síðminimalistar þau eru svona aðeins það eru aðeins rokkara hljóðið í þeim en fylgja svona lögum minimalistana svolítið eftir og ég hafði gaman af því að einhvern veginn, ég hafði verið svolítið í bara svona mjög hljóðlátri tónlist en þau svona íttu mér aðeins út úr því að vera að gera hljóðláta tónlist yfir í tónlist sem að heyri staðins mér í þannig að það var ágætt áskorun þar varð hérna Silfra til í New York og fjallar tíkall að detta ofan í peningagjá og það glitrar á hann á leiðinu niður. Og ég var sem sagt mjög heilluð af tónlist Ciarino frá Ítalíu og þetta er í rauninni Silfra í rauninni byggð á upphafinu á hans annari hérna etíðu held ég eftir, á fiðlu já var bara opnuna línan hún stóð svo út einhvern veginn að ég útsetti hana fyrir fjóljóðfæri og blandaði saman og bjó til þetta verk þannig þetta í rauninni ekki mitt verk þetta eiginlega sér í nú
0: Hvaða ári það sem að þú ert að klára námið?
1: Ég klára námið 2020 COVID
0: og frábært ár til að klára sko að byrja nýtt líf í Los Angeles
1: Já.
0: Og klára svo námið í COVID þetta mjög vel stilt af hjá tímalega
1: Já, takk Ég hérna og það var til þess sko ég átti náttúrulega að halda einhverja mjög grand tónleika í maí 2020 en það var allt öllu skellt í lás í mars í New York þannig að en einhverja tónleika þurfti að halda þannig að ég hélt svona karaoke tónleika og byrjaði þar minn allt er eigluferil sem ég veit allum að koma inn í og eftir þannig ég ætla ekki að segja meira
0: Nei, við býðum spennt
1: Já
0: En mér langar að spila hérna annað broturverki sem að var sem sagt að það voru uppskeru tónleikar í Hörpu 2020 myrkir músíkdagar
1: Já
0: Og þar var spila verk eftir þig sem heitir Lo and Behold
1: mm-hmm.
0: sem að þú byggir er það ekki rétt á heimildamind eftir Werner Herzog
1: Jú, og einni sko spurningu sem að Werner Herzog var með í heimildamyndinni Lo and Behold sem að var sko getur internetið dreymt og getur það dreymt sjálft sig og mér fannst það eitthvað svo romantísk hugmynd og hljóðræn einhvern veginn þannig að ég ákvað að reyna að búa til þetta náttúrulega svolítið fyrir gervigreind þannig að þetta svolítið mín ímyndun á því hvað gervigreind myndi vera en ég held að ég hafi ekki náð að spá rétt fyrir sko en sem betur fer held ég líka
0: Já, við bara leifum fólki að heyra brot úr verkinu og meta það
1: Já, endilega

0: Þetta var brot úr verkinu Lo and Behold eftir hana Eygló Höskuldsdóttir sem að var flutt í Norðurljósasal Hörpu 1. februar 2020, þannig á Myrkum Músíkdagum. Sko, þú söngst, já, þú varst komst að því eða þér var sagt að þú var ekki góður hérna tónlistanemandi en hélst áfram að syngja og þú hefur samið svolítið fyrir einmitt söng samið svona söngverk
1: Já.
0: Liggur það betur fyrir þér en annað finnst þér eða það eitthvað sem þér finnst skemmtilegra að gera?
1: Sko, mér finnst það ekki skemmtilegra en mér finnst að því að ég syng mikið í kórum, ég syng með hljómeiki og ég syng með kór Langholtskirkju að þá það bara auðveld leið til að fá tónlistina mín að flutta af því að ég í þessu metnaðarfullu kórum að þá veit ég svolítið hvað hljóðfæri ég með í höndunum og get samið eftir þeirra getu og þeim finnst gaman að flytja nýja tónlist þannig að þeim finnst gaman að flytja tónlist eftir mig þannig að ég held að þetta sé aðalega bara af því að þetta aðgengilegu miðill fyrir mig
0: Heyrum hérna lag sem þú samtir fyrir hljómeiki Afi Maris Stella

0: Þetta var Ave Maris Stella eftir hennar Eygló Höskuldsdóttur Vibeck sem heita Stödd hjá mér. Við erum að tala hana og hennar músík, hljómeiki, söng og Stefán Sand stjórnaði. Þú nefndir að hann, við vorum að tala um Herzog og þú talar sem sagt að hérna það hefði verið svona að þú hefur heyrt einhvern hljóm eða séð einhvern hljóm fyrir í því sem að sagði þessari hugmynd. Hvernig kvikna hugmyndir hjá þér?
1: Þær kvikna oft bara við píanóið þegar ég eitthvað að glamra á það og leika mér. Þá kvikna sumar hugmyndir. En oft kvikna kannski meira svona concept hugmyndir. Þær kvikna þegar að ég sé eitthvað sem að öðrum finnst hversdagslegt ég til dæmis mér finnst altaristaflan í fríkirkjunni í Reykjavík mjög hljóðræn af því að það vantar í hana og dreymdi lengi að sem ég eitthvað verk altaristaflana í fríkirkjunni En það hefur engin, það fylgdi engin hljómur þessari hugmynd. En þannig að þetta bara inn á hugmyndunum sem í skúffunni minni og það má einhver svo sem taka við þessu ef að kveikir á einhverju hjá þeim. Já, svo núna undanfarið hef ég verið að semja symfóníuverk eða svona leggja drauga symfóníuverki sem að fjallar hormónabreytingar á tíðarhring kvenna þannig að svona ýmis gröf og svona sjónrænar upplýsingar beita mér oft innblástur líka
0: Sko, Ave Maris Stella sami við sem sagt Marius Álm svona frá miðaldum
1: Já
0: Mér finnst forvægtilegt það því að hérna það kom út bara fyrir stuttu lag með, eða plata með Kauta Collective og það lag eftir þig sem þetta kona lítið við ljóð eftir hennar Brynju Hjálmsdóttur
1: Já
0: Var það ljóð kveikjað laginu eða varstu með hugmynda lagi og leitað þar að ljóði?
1: Nei, ég á svo erfitt með texta að ég hérna að textin mér var réttu textin og ég bjó til lag við textan en hljóðheimurinn úr læginu svona kannski leifar eða svo þetta fyrir selló og rödd og selló svolítið leifar af silfru og jafnvel lo and behold þar sem ég að nota mikið af flöytutónum og laglínan hún bara var eitthvað svona laglegt safna nótum og einhverjum spennum á móti hljómatónunum sem að mynduðust af þessum flöytutónum.
0: Já, heyrðu þetta lag hérna.

0: Þetta var Kona lítið við með Káta Kollektiv, nýjútkominu plötu, ljóð eftir Brynju Hjálmsdóttur, tónlistin eftir hennar Egló Höskuldsdóttur sem hjá mér. Þá komið að Allt Egló.
1: Allt Egló, já.
0: Og þar hérna, að því að þú talar það að þú svo erfitt með texta.
1: Já.
0: En við komum kannski að textunum í þeim merkum, en segðu mér sko, Allt Egló fættist þarna í Ameríku.
1: Já.
0: Og það ekki bara það hún fæðist óvart heldur pælinga bakvið það það svona allavega út á við þeirra svona ákveðin hugmyndafræðilega pælinga bakvið hana.
1: Já, hún Allt Egló syngur frumsamda karaoke tónlist þar að segja karaoke útgáfur af lögum sem hafa aldrei verið til og ég reyni eða hún reynir, þetta svolítið óskýrt hvort að Allt Egló sé ég eða ég sé hún þannig að ég veit aldrei hvort ég að tala hana eða mig hérna en hún semur þetta já, lög sem að fólk, ég reyni að láta þau vera þannig að fólki finnist þau hafa heyrtu áður en þau heyrið þau og svona í sinni skýrustu mynd að þá eru lögin ekki flutt af neinum heldur bara sjónvarpsskjár í boði og fólk getur reynt að syngja lögin í karaoke án þess að kunna þau heldur bara að búa til sína eigin útgáfu af lögunum á undirspili sem til og þannig verða til endalaust margar útgáfur af sama laginu
0: Það ég einmitt það að finna að fólk getur farið núna og leitað til dæmis á YouTube
1: Já.
0: Og fundið það hérna stimulus check
1: Já.
0: Og það bara, þetta eins og karaoke sko, það lagið spilað undir og svo byrstist textin og þú finnur bara mjög fljótt hvena þú átt að syngja
1: þannig
0: að þetta já, þetta karaoke concept
1: Já.
0: En líka eins og þú segir svo skemmtilega að lög sem að fá hljóma eins og þau hafi verið til en þau hafi aldrei verið til
1: Já.
0: Og heyrum hérna eitt lag að þessum hérna eitt dæmi Too Many Steps

0: þetta var Too Many Steps með Alter Eglo eða bara Eglo Höskuldsdóttur þetta lag hljómar svolítið svona hvað var að segja svona 80slegt eða
1: Já. 90s
0: kannski eða svona náttúrulega hljómborðið undir hérna staðsetuð svolítið í tíma en andin í laginu þann virka svolítið eldri en svo söngurinn líka þú syngur eins og þú sért á karaoke bara að syngja
1: Já, ég ekki að leggja mig fram eða svo, jú, ég að leggja mig fram en ég ekki ég hef ekki miklar áhyggjur af því að hérna að þetta komi illa út eða vel út þetta bara ég að reyna að gera mitt besta þannig að fyrir svona gig hjá Alter Eglo og þá æfi ég mig ekki mikið sko menn þess að ég vil ekki ég vil hafa þetta svona náttúrulegt eins og hver sem geti sungið þetta og hver sem sé að syngja þetta
0: En þannig sem sagt, það hlýð á þessu, eins og lýsir þessu, sem að gera þetta, þú ert að stíga þarna svona aðeins kannski inn í konceptlist.
1: Já.
0: Með þessu verkefni, sko.
1: Já, ég það. Og, og þetta var eiginlega svona afsökun fyrir mig til að koma fram af því að sem tónskálda þá kem ég voru að lítið fram en ég hef rosalega gaman að framkomu. Og að leika mér fyrir framan aðra einhvern veginn þannig að þetta leifir mér að gera það
0: en svo þetta náttúrulega líka eins og segir allt reglu frumsamin karaoke tónlist fjárfesting til framtíðar
1: já, hugmyndin á bakvið já, sýninguna sem ég gerði þegar ég útskrifast úr listaháskóla Íslands úr sviðslistum það var hérna mér langaði til þess að semja poptónlist til þess að ég geti fengið stefgjöld af tónlistinni að hún myndi kannski ná einhverjum hæðum og verða rosa vinsæl af því að nýklassísk tónlist ekki mikið í spilun
0: og ekki mjög vinsæl
1: nema hjá mjög takmörkuðum hópi En á sama tíma held ég að mér sé að pínu að mistakast þessi poptónlist af því að ég rosa léleg í production. Þannig að mér finnst ég mjög góð í að semja lög og að gera útsetningar en það er eitthvað líkill þarna sem að vantar og ég bara kasta núna út í kosmosið sko ef einhver langar til þess að spreita sig á að prótusera þessi lög að þá á ég öll til sko.
0: Nú við hæfið að hérna spila Batsong
1: Já.
0: Sem lag það hvað það að vera slæmur listamaður
1: Já.
0: Hlustum á það

0: Þetta var Bad Song eftir hennar Egló Höskuldsdóttur eða Alter Egló réttar sagt. Þessi texti svona já það að vera vond hvernig að vera vondur listamaður. Já. Og að syngja lélegt lag.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst vera sko af því ég hef mikið fjallað tónlist í gegnum árin og alltaf að hlusta á einhverja músík og fólk rétt að reyna að vanda sig opaslega mikið. Og mér finnst í raun og veru svolítið hressandi að vera á karaoke bar. Ekki ég syngi sjálfur, ég passa upp á að gera það ekki. En þegar fólk að syngja og það að syngja sko, það að syngja illa eða ekki mjög vel réttar sagt.
1: Já.
0: En það að syngja með hjartanu.
1: Já.
0: Það að syngja af innlægni og láta vaða, það kann ekkert, oft kann það örglega eitthvað sko en það kann ekki, skiljum við það
1: Já.
0: Kunnátt og geta skiptir ekki máli, það bara að gera þetta svona, þetta náttúrulega bara kjarni punksins
1: Já.
0: Þú bara ert á karaokeinu og þú bara stendur upp og þú bara syngur
1: Já.
0: Og mér finnst, það eiginlega svolítið svona það ekki svolítið bara smart og einlægt og gott við svona verkefni
1: Jú, það það og mér fannst sérstaklega með Bad Song að því ég fann að ég var að fresta því að framkvæma alls konar og að búa til músík og eitthvað svona, af því ég var svo hrættum að lögin ekki nóg góð og ég þurfti alveg rosalega mikinn kjark til þess að viðurkenna það að ég má líka búa til vonda tónlist hún þarf ekki alltaf að vera góð og þá í framhaldinu því að þá bjó ég til reyndi ég að búa til bara versta lag sem að mér datt í hug og það var Bad Song og sem að fjalla síðan til viðbótar með að vera lélegu listamaður og læði sé bara illt eða vont ekki bara lélegt heldur vont
0: og var það ekki bara svolítið frelsandi?
1: Það var það, það var mjög frelsandi
0: Já, segjum skilið hérna við allt reglum með einu lagi ég bara fyrir ekki, ég bara verða að spila
1: Já, reglum. Bara að gera
0: Það hérna nefnilega svolítið skemmtilegur orðaleikur í því Road Alone
1: Já.
0: Af því að það náttúrulega ekki einhvern sem að fór einn á sínum hesti eða einmann út í sveit.
1: Nei.
0: Heldur þetta hérna, hvað við að segja, sveppa eitur?
1: Já, þetta Rótalón eitrið sem að maður setur í föt þegar þið líkta eitla. En fjalla líka alveg mann sem að fer einn á hestinu sínum eitthvað.
0: Ok.
1: En innblásturinn var að ég var að nota Rótalón í þvottin minn.
0: Já, Rótalón.

0: þetta var Rotalón með Alter Eigló sem að annað sjálf, auka sjálf getur sagt Eigló Höskursdóttur en þú ert sem sagt, ég veit að þú varst fyrir stuttu, varst þú að semja eða hefur verið að semja söngleik sem verður hugsanlega settur á svið einhvern tímann
1: Já.
0: Hugsanlega vonandi, segjum við bara
1: Já.
0: Já, var verið að leikleik samfærum daginn
1: Já,
0: og þar samt eru fullt af lögum
1: Já.
0: Og hvað voru þetta marga persónur, hvað þetta marga?
1: Þetta eru 8 persónur
0: Já. Og þú samt hvað mikið?
1: Örgulega 25 lög
0: Já. Hvernig lög voru það?
1: Þetta voru svona 90s smellir, þetta leikritið perióda, gerist árið 1998 þannig að ég hlustaði mikið á Pottjétt 17 til þess að fá innblástur af svona lagaframvindum og, og hljómum og útsetningum og hérna já, þannig að þetta var svona seinni hluta 90s tónlist vona ég En ég hef oft ekkert eitthvað sérstaklega góðan sans fyrir því sjálf, hvað mér að takast að gera.
0: Væntanlega ef að þetta verður sett á sviði, þá verður með þér einhvern góðan pródúser sem að kannski passa upp á sandið.
1: Já, vonandi.
0: Já.
1: Það væri óskandi.
0: Bara krossleikjum hingur.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hvað ertu að gera meira? Því að þú fékkst starfslaun í fyrsta sinn.
1: Já.
0: Þannig að þú ert að, og þú varst nú að nefna það áðan og þú verður að leggja svona drauga symfónísku verki
1: Já, byggði á hormónasveiflum kvenna á einum tíðarhring kvenna vonandi vera nærið að vera 28 mínútna langt fyrir 28 daga tíðarhringsins og það sem gaman líka sko að sko tímabil á tíðarhringnum heita á ensku follicular phase og luteal phase Og þá var ég að sjá fyrir mér að nota svona fasa tónlist eins og stífræk. Af því að það bara gefur í, í nafninu. Og sem að ég þetta mjög gaman að spreita mig á. En svo fekk ég líka starfslaun í sviðslistum. Og þar er ég að fara að vinna hérna sviðsverk einleik byggðan á persónulegri reynslu minni af kvilla sem heitir PMDD eða Premenstrual Dysphoric Disorder og heitir á íslensku sjúkleg fyrirtíðaspenna

Árni Matthíasson hafði umsjón með straumum. Viðmælandi hans í þættinum var Eygló Höskuldsdóttir Viborg og lauk þættinum með Sálmi Hallberu eftir Eygló við texta eftir Halldór Laxness í flutningi Hljómeikis.

Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigið lag The Boss is Blue. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi nýveri frá sér. Þar spila með honum þeir Erik Söderlind á gítar, Kjeld Lauritsen á Hammondorgel, Kristan Leth á trommur og Birgir Súlsbrúka á slagljófæri.

0: Komdu í partí, ÖBÍ réttindasamtök eiga afmæli í dag, sjáumst klukkan 16.30 í mannréttindahúsinu ÖBÍ. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Bókakaffið, ævintýraheimur bókaorma, bókakaffið í Reykjavík og á Selfossi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 4% fylgi frá síðustu bæjarstjórnarkosningum í Kópavogi og myndi fá 5 sveitarstjórnarmenn í stað 4, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskinu fyrir fréttastofu sínar. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa verið í meirihluta samstarfi þetta kjörtímabil með samanlagt 6 kjörna fulltrúa af 11. Meirihlutin heldur samkvæmt könnuninni. Samfylkingin mælist næst stæst með 23,2% fylgi, 15% meira en í bæjarstjórnarkosningum fyrir 4 árum. Það myndi skila flokknum 3 bæjarfulltrúum í stað 1. Næst koma Viðreisn með 11,7% fylgi og Miðflokkurinn með 11,2%. Hvor sig fengi 1 bæjarfulltrúa. Aðrir flokkar næðu ekki inn kjörnum fulltrúa. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, segir aðgerðir til að verja sjóflutninga Hormuzsund tímabundnar og að 4 vikna vopnahléi sé ekki lokið. Á blaðamannafundi sagði Hegseth að ef Íranar gera árásir á flutningaskip verði þeim svarað af hörku. Hann segir Bandaríkin ekki leita eftir átökum. Vopnahléið haldi eins og og náið sé fylst með framvindu mála. Aðal samningamaður Írans sagði fyrir í dag að brot Bandaríkjanna gegn vopnahléi stefni almennum skipaflutningum Hormuzsund í hættu. Hegseth segir að ekki verði horft upp á það átölulaust að Íran hindri vöruflutninga saklausra ríkja alþjóðlegar siglingaleiðir. Ríki heims þurfa meira á siglingaleiðinni Hormuzsund að halda en Bandaríkin.
2: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up.
1: Bandaríkin séu að koma stöðunni á kyrran kjöl þannig að viðskipti geti aftur komist á rétt ról. Lárus Velding, athafnamaður og fyrirverandi forstjóri Glitnis, hefur falið lögmanni sínum að óska eftir því að mál hans fyrir mannréttinda dómstóli Evrópu verði vísað til yfirdeildar dómstólsins. Mannréttinda dómstóllinn sýknaði íslenska ríkið í dag af kröfum Lárusar sem taldi að brotið hefði verið á rétti hans til réttlátrar málsmeðferðar þegar sérfróður meðdómandi var skipaður í stímmálinu. 4 af 7 dómurum höfnuðu því og sýknuðu íslenska ríkið. 3 dómarar voru ósammála og skiluðu séráliti. Landsréttur kvað upp skilorðsbundin dóm yfir Lárusi fyrir 6 árum fyrir umboðsvik og snerist stærsta brotið að hann lét Glitni lána Stím rúma 20 miljardar króna til að kaupa hlutafé í bankanum. Síðdegisfréttir fyrir að saga klukkan 4, fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá þáttur Illuga Jökulssonar, frjálsar hendur. En þátturinn var áður á dagskrá síðastliði sunnudagskvöld.

Ágætu hlustendur. Fyrir þó nokkrum vikum þá las ég hér í þessari litlu þáttaröð úr æviminningum konu einnar sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjavík nærri 100 ára árið 1997. Hún hét Jóna Sigríður Jónsdóttir og ég sagði eitthvað á þá leið þegar ég var að kynna frásögn hennar að andlát hennar hefði sennilega ekki vakið mikla athygli á sínum tíma. Mér fannst óhætt að taka svo til orða því hún var náttúrulega orðin svo háöldruð, átti ekki maka og enga afkomendur á lífi. En ég reyndist hafa alrangt fyrir mér eins og ég hefði raunar mátt vita eftir að hafa lesið minningar hennar sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir 50 árum. Konan, Jóna Sigríður, yfirleitt kölluð Trippa Sigga eftir að hún komst á miðjan aldur. Hún reyndist hafa orðið samferðafólki sínu svo eftirminnileg að eftir að þátturinn var fluttur þá gerði vart við sig fjöldimanns til að minnast hennar við mig og nefna einmitt það hversu ógleymanleg hún hafi verið. Það er því með mestu ánægju og virðingu fyrir Trippa Siggu sem ég dreg þau orð til baka. Andlát hennar vakti víst mikla athygli og margir söknuðunnar. En ég ætla nú að halda áfram að glugga í endurminningar hennar, ein á hesti, kölluðu þau Andrés Kristjánsson bókina, og þar var komið sögu eftir fyrsta þáttin á dögunum að Sigga hafi verið fermd eftir vægast sagt erfiða æsku daga. Hún fættist á Snæfellsnesi í apríl 1899 og ólst fyrstu árun upp hjá föður sínum og eiginkonu hans, en af móður sinni hafði hún lítið að segja fyrir hinn seinna og þá urðu kynni þeirra heldur hráslagaleg. Annars mæli ég eindregið með því að ef þið hafið ekki heyrt fyrra þáttinn þá skuliði hlusta á hann líka. Hann er á spilara Ríkisútvarpsins. Frásögn Jónu Sigríðar er stundum nötrleg en ber þó alltaf með sér æðruleysi, lífsþorsta og jafnvel glúran húmor undir niðri. En það var sem sagt nýbúið að fermana þegar síðasta þætti lauk. Faðir hennar hafi látist fyrir fáeinum árum. Á móður sína gat hún korkin ég vildi treysta og stóð í rauninni uppi ein í heiminum 14 ára gömul.

Sumarið 1913 var ég aðeins til haustsins í Stykkishólmi og hélt þá aftur út á sand með gufubátnum Varanger. Það var tunglsljós og ég satt á tilfari og naut drauma alla leiðina. Enginn tók á móti mér við komuna til sands og þar kom að ég stóð ein farþegana eftir í fjörunni. Loks kom faðir Steinhildar vinkonu minnar þar að og fór með mig heim til sín. Þannig voru móttökurnar. Þótt móður mín vissi vel að ég væri að koma með bátnum því að stjúpi minn sá mig við komu hans. Ég fekk vist fram að jólum á barnmörgu og fátæku heimili en húsmóðurinn, Sigurlaug Sýrusdóttir, var mér góð þótt ég geti ekki farið til altaris með hinum börnunum vegna vinnu og fataskorts og hún fengi ádrepu fyrir það hjá prestinum. Systur sonur Sigurlaugar, jafn gamall mér og fermingarbróðir, kom stundum á heimilið. Við drófumst svolítið saman í söng og sungum þá oft þetta ljóð. Hvar finnur þú hæli ef hamingjan bregst? Hvar huggun í raunum ef sorg á þig leggst? Það er hvergi í heiminum huggun að fá, sem huggun má kalla ef svo stendur á. Nei, nei, ei hér í heim, það hæl er hjá drottni í ljósanna geim. Pilturinn var bráþroska, einhverjum líkamlega, en ég var ákaflega hrædd við karlmenn í þá daga, enda barn í þeim efnum. Sigurlaug óttaðist að draga myndi saman með okkur og fekk því Sýrus föður sinn til að fara með mig til dvalar hjá oddvita Breiðavíkur hrepps í Gröf. Þetta var áramóti 1913-14, en þá voru nýliðin stórubrandajól og ég heyrði sagt frá miklum kirkjubruna, en staðurinn festist ekki í minni mér, en það voru mér ofar í huga rakningar sjálfur mín. Annað atvik frá þessu hausti festist í minni mínu. Farið var með stúlku úr Ólasvík sem fanga suður á skipinu Sterling. Hún hafði átt barn með bróður sínum, en hann druknað áður en barnið fættist. Það var engin sældarvist sem beið mín í gröfi í Breiðuvík hjá oddvitanum. Hann hét Hallbjörn Þorvaldsson, en húsmóðurinn Steinun Jónsdóttir frá Brimilstöðum. Börn þeirra hétu Sigríður og Valdimar, hún 6 ára en hann á öðru ári. Aðbúðin þarna var ekki verri en gekk og gerðist, en vinnu harka mikil og klæðnaði mínum valla það nafn gefandi. Ég átti að bera vatn í fjós og bæ og hirða bæði kýr og hesta. Það muni hafa verið 18 eða 20 gripir alls. Ég varð einnig ofta að reka féð á beita á morgnana. Þá var klæðaleysið verst. Vorið og sumarið 1914 öslaði ég grafarflóan dag eftir dag, stundum berfætt í einhverju pilsdruslu utan yfir einhverjum flíkum sem kalluðust nærföt, ætíð berhend. Þetta sumar voru 2 kaupakonur í gröf, en þær voru miklu betur búnar í slarkið í grafarflóanum en ég. Eitt sinn lætur húsbóndin mig sækja hesta og leggja á reiðing. Síðan segir hann mér að teima þá með sér niður að sjó. Þetta var seint kvöld og flest fólk háttað. Ég var hálf smeyk við þetta ferðalag niður á grafarreka því ég vissi að kallinn var kvensamur. Hann lét mig hjálpa sér að tína saman rekan, binda í bakka og láta upp á hestana. En leið og hann lét mig á bak, þá sagði hann við mig, hvað viltu vinna til að fá meiri og betri föt? Ég var fljótt til svars og sagði að inni ég ekki fyrir fötum með því sem ég gerði nú, þá skildi ég bara verða af fötunum. Honum fannst ég að vera þunnt klædd. En þegar hann fór til Ólasvíkur næst, kom hann með nankín í pils handa mér og það var eina fatið sem ég fekk það árið. Þetta sumar var hið versta sem komið hafði á Snæfellsnesi í manna minnum. Grafarflóin var eins og fjörður heiman að sjá, svo gegndarlaust ringdi. Mér var kalt á fótunum í þessu sulli þegar reynt var að krafsa eitthvað af heginu upp úr vatninu. 29. ágúst haustið var enn verð að reyna að ná saman einhverjum stráum,
en þá kom frost með jeljagangi og ég var þar enn berhent að raka. Heyforðin var ekki upp á marga fiska eftir þetta sumar og Hallbjörn seldi mikið af skepnunum. Þar sá ég eftir mörgum góðum hesti. Þetta fór allt saman illa með Hallbjörn, svo hann varð síðar þunglindur og stundum valla með réttu ráði. Hann seldi allar beljurnar úr fjósinu nema eina, afbragðs kú sem vön var að mjólka 12 merkur í mál eftir burð, en í þetta sinn komst hún aðeins í 4 merkur. Hún stóð á hljóðunum alla daga, þangað til hún bar, svo hart gekk einmanaleikinn að blessaður í kúnni. Og nú fór í hönd versti vetur sem ég hef lifað. Veðráttan var hörð og sultur og kuldi voru allsráðandi. Þó var ég í vist hjá einhverjum auðugasta manni landsins að því er talið var. Honum var svo brugðið að hann hafði ekki sinnu á því að dragað sér mat til vetrarins eða þá hann var að spara. Hann var úr sífældu ferðaflangri milli góðbúa og sást ekki á honum þótt lítið væri til matar heima en okkur sem heimabyðum gengdi öðru máli. Við vorum orðin þunna á síðuna. Þegar komið var fram á góu, þá lagði hann loks af stað með hesta til Ólasvíkur að sækja kornmat. Á heimleiðinni varð hann að taka af hestunum á miðju fjalli og mátti þakka fyrir að koma sér og þeim heilum heim. Seinna sótt hann matinn upp á fjall á sleða. Á ein mánuði gat ég grafið göng jafnhá húsinu sem var tveggja hæða gegnum skaflinn frá dyrunum. Við reftum yfir snjóþakið og stóðir og gátum notað þessi göng langt fram á vor. Þar kom þetta harðinda vor að ég flúði úr vistinni í gröf. Aðdragandi þess var sá að ég hafði safnað mikjunni í haug við fjóstyrnar meðan tíðin var verst í mars en það kom ég en ekki lengra þá. Eitt daginn þegar aðeins var byrjað að svifa til þá skipaði Hallbjörn mér að bera hauginn tafarlaust út á tún og mælti svo fyrir að ég fengi engan mat fyrir en ég hefði lokið í. Haugurinn var gaddfreðin og ég mátti lítil af kulda og sulti. Mér var þetta verk alveg um megn og ég vissi að ég fengi ekkert í svangin þótt ég færi inn í bæ. Ég greip þá til þess ráðs að strjúka úr vistinni. Svælingsbylur var á og stormsveljandi þegar ég hljóp burt og varð að fara yfir grafará í nokkrum vexti á ísspöngum og jökum. Ég stökk af einum jaka á annan og komst yfir að litla kambi. Þá var ég svo illa leikinn að fólkið háttaði mig niður í rúm og gaf mér heita mjólk að drekka. Við þá aðhlynningu hrestist ég fljótt og sagði farir mínar ekki sléttar. Sonurinn sem var að taka við búi á kampi af föður sínum þegar þetta gerðist, hann er enn á lífi þegar ég skrifa þessi orð og hann mundi eftir þessu atviki þegar ég hitt hann síðast árið 1970. Daginn eftir kom Hallbjörn að stóra kampi, næsta bæ við litla kamp, en lengra fór hann ekki. Hallbjörn var barnakennari og kallaður uppeldisfræðingur. Hann var víst sæmilega lægin kennari, en unglinga sem voru hjá honum að störfum á heimili hans fór hann illa með. Það mun hafi verið sumarið 1914 að sýslumann bara að garði í gröf og sagði stiga erindi við Hallbjörn, en hann fannst þá ekki. Þótt fólk vissi ekki annað en hann væri heima. Á eftir kom í ljós að hann hafi farið út í Hnausahraun og falið sig þar. Svo hræddur var hann að kvartað hefði verið undan honum. Þórarinn Þórarinsson, hreppstjóri á Saxhóli, var þá búin að losa Hallbjörn við oddvitastöðina því hann var vallatalinn heill á geðsmunum þegar hér var komið sögu. Steinun vildi fara frá Hallbjörni með börnin en sýslumaður sagði henni að hún myndi ekkert meðlag fá frá þeim ef hún gerði það því Hallbjörn væri lagarefur og þeir sem kunna lög hafa ætið geta beitt þeim sér í hag á Íslandi gegn hinum sem minna kunna fyrir sér. Seinni hluta vetrar, 1914, þá hafði Hallbjörn fallið niður stiga og rifbrotið sig. Þá fekk hann mann af næsta bæ til gegninga en það gekk víst ekki snurður laust. Því kallmaður mátti helst aldrei dveljast í gröf vegna afbrýðisemi hans.
á áliðunum vetri 1915 hvað hann eittin upp úr með það að nú færi hann alfarinn af þessu heimili. Hann tók rúmföt sín og kastaði þeim út gluggan, greip síðan eitthvað glas og fór út í fjós. Eftir nokkra stund var ég sendt þangað til að gá að honum. Þar satt hann og hvað við raust. Ég lést verið að sækja í eldin en þegar hann sá mig hljóp hann inn og var í háa rifrildi við konuna þegar ég kom þangað. Þennan sama vetur var ég eitt sinn að draga skýta á öll og kvartaði kulda á höndum en það ber henda venju. Þá tók Hallbjörn band sem ég hefði brugðið öxl mína, brá hnút á enda bandsins og sló á hendur mínar svo að kúla hljóp upp á handarbækinu og mig verkjaði sárt. Þetta kalla ég vitfiringu. En ég var komin þar í sögunni áðan að ég hafðist við á litla kambi eftir flóttan úr grafarvistinni. Ég dvaldist þar nokkra daga en þar var ekki boðið til langsetu og ég varð að halda heim að gröf. Þá var úrhellisrigning og ég varð hold vot á leiðinni og gegn köld því ég var aðeins í ein skeftu langslitnu pilsi sem ég hafði stag bætt með stríga. Í þessu var ég einu fata að neðan. Þá hafði ég einnig sár aftan á hælunum sem náðu alveg inn í bein. Ég ætlaði mér ekki að setja staði í gröf aftur, heldur halda áfram út í óvissuna, en var þó að koma við þar. Þegar ég kom langað, fleygði ég dótglútnum mínum í horn og sagði, því leifi þessu og öðru dóti mínu að liggja hérna, því að nú rignir svo mikið. Steinun var að spinna þegar ég kom, hún fleygði frá sér roknum og sagði að ég fær ekki lengra svona til reika í þessu veðri. Ég hýrðist þarna 6 vikur meðan Steinun var að tjasla saman einhverjum fötum handa mér því að henni þótti útgangurinn á mér til skammar. Hún hygglaði mér líka í mat eins og hún gat hennan stutta tíma svo að ég braggaðist heldur. Hallbjörn fór að heiman þessar mundir en kom þó heim rétt áður en ég fór alfarinn frá gröf. Steinun átti helmingin af búinu og hún greip til þessar ás að sækja sauð sem hún átti út í fjárhús og slátraði honum. Steinun var karlmanns ígildi að börðum og áræði, en hún hafði þó sagt að hún gæti ekki slátrað kind. Ég hjálpaði henni við þetta verk og við völdum til þess hríðarveður, til þess að eiga síður á hættu gestakomu meðan á slátruninni stóð. En þetta var víst í eina skiptið sem Steinun slátraði kind og greip því aðeins til þess að við vorum að sálast úr hungri og höfðum alls ekkert til að borða. Þegar Hallbjörn kom svo heim, sagði Steinun honum að kindin hefði orðið sjálfdauð en við fundið hann að volga þegar komið var í húsið. Hallbjörn vandi Sigríði dóttur sína á það að segja sér allt sem gerðist á heimilinu að honum fjarverandi. Steinun hafði sagt Sigríði að hún mætti ekki segja honum að hún hefði fengið blóðmör að borða heldur aðeins lifrarpilsu. Það mun hafi verið í apríl 1915 að ég fór alfarinn frá gröf. Ég átti ekki nein hús að venda, alls laus að kalla. Ég lagði þá leið mín út í Hellnapláss og barði ég dyrum í bárðarbúð hjá ekkju Brands sem hafi verið varaoddviti Ólínu Ólafsdóttur frá Skjaldartröð. Hún bjó þar með uppkomnum börnum sínum. Þarna ílengdist ég og mátti raun að segja að ég færi úr askunni í eldin. Að vísu fekk ég nóg að borða þarna, enda ekki vanþörf á, en ég var látin vinna karlmannsverk, jafn krafti lítil og ég var. Sonur Ólínu hétt Kristján og var ágetis maður. Hún átti einnig dóttur sem hétt Júníana, en lést 1917 úr tæringu, þá 25 árað aldri og nýútskrifuð ljósmóðir. Kristján var alltaf á sjó, fór inn á sand ef hann gat ekki róið að heiman. Við heigðum túnið stórt og karga þýft. Ég byrjaði að læra að slá þetta sumar og var mér fenginn í hendur 11 gata ljár sem reyndist mér styrðilegur og óþjáll í þýfinu. Vorið hafði ég farið inn á sand að heimsækja móður mína, kom við í Einarslóni og dvaldist þar nokkra daga. Þar voru grætt sárin á fótum mínum eftir grafarvistina og græðismislin, þau voru gerð úr tófuhári
og smjöri ósöltuðu og nýju af stroknum. Ég dvaldist hjá ekkjunni í Bárðarbúðu næstu 2 ár og erfiðið var mikið allan tíman. Ég mátti til að mynda bera fiskin upp úr vörunni þegar Kristján reri að heiman. Það voru þungar byrðar á mjóstlignu og vöðva litlu baki. Mér skorti alla orku engum fyrra árið. Einnig átti ég að skera þang af steinum í fjörunni og bera heima á tún. Það var breytt á túninu og látið rigna úr því seltan. Síðan var það þurrkað eins og hey og haft í eldinn. Ég var einnig send út í land að rífa hrís og ling og binda í sátur sem ég bar heima á bakinu. Þegar heyið hafði verið þurrkað, bundum við það í sátur, 2 saman, og mæðgurnar lyftu þeim síðan á bak mér og ég stöylaðist með það heim í hlöðu. Þegar Kristján kom heim af vertíðinni á Sandi, hafði ég borið 75 hesta af töðu í hlöðuna. Hann spurði hversu konar hestur sem til var á heimilinu hefði ekki verið notaður til þess, en mæðgurnar svöruðu því til að það hefði verið miklu auðveldara fyrir þær að lyfta bakkanum upp á bakið á mér, heldur en á klakka á hesti. Sumarið 1916 var ákaflega gott og kom alla dropi úr lofti heilan mánuð, en stundum var reyndar illvinnandi vegna hita. Margir fengu sér þá blund þegar heitast var á daginn, þar á meðal mæðgurnar, en ég átti ekki að þurfa slíka hvíld þar sem ég var ung. Ég átti að sækja vatn, langa leið upp í hraun og bera henni eldi við meðan þær svafu. Þeim kom ekki sem best saman mæðgunum og það kom oft illa niður á mér. Sú yngri vildi að ég fengi sama fæði og hún, en sú gamla sagði að brauðin yrði að spara. En þau vildu mikla og langri geymslu og þá vildi hundurinn þau ekki. Þá mátti ég eiga brauðið. Veturinn 1916-17 fekk kýrin doða eftir burð og þá var það slátrenni. Dyrnar á fjósinu voru svo þröngar að gera varð kúna til þar inni og bera innibli og kjöt út í hlutum. Þetta varð erfiður burður, táblitlum unglingi. Þennan sama vetur komu boð til Kristjáns frá Júníönnu, systur hans, sem lá í tæringu og vífilstöðum. Hún vildi láta sækja sig og fá að deyja heima. Það voru ekki konir bílar og Kristján flutti hana með skipi til Ólafsvíkur. Þar kom hann inn í fyrir hjá frændfólki en brátt varð óanægju vart með dvöl hennar þar sem hún var talin með bráðsmitandi tæringu og berklasjúklingur hafði áður dáið í sömu fjölskyldu. Kristján taldi því ekki annað fært en koma systur sinni heim hið fyrsta, hann lét smíða sleða og rúm á hann, að því loknu lögðu 17 burðarmenn af stað með rúmið, en það var látið á sleðan þegar á snjó kom. En uppi á miðju kampskarði dó stúlkan í höndunum á þeim, og hélt á megin hópurinn aftur til Ólafsvíkur, en 5 drógu líkið á sleðanum heim í Bárðarbúð. Það er ekki ólíklegt að það hafi orðið mér til lífs að hún var dáin þegar heimkom, því líkið var sótt hreinsað út á hlaði áður en það var borið í bæinn. Þá var venjað að vaka yfir líki meðan það stóð uppi. Kristján gerði það öllum stundum nema meðan hann svaf eða borðaði, en þá var ég látin sitja yfir líkinu, þótt ég veri ákaflega líkrætt. Á jarðarfarardaginn var öllum gefið að borða áður en athöfnin hófst. Þar var margt gesta úr Ólafsvík. Meðan fólkið var að borða, þá var ég að hjálpa gömlu konunni fram í eldhúsi, en hún atyrti mig í sífellu fyrir eitt eða annað. Þá kom Kristján húsbóndinn fram og sagði að presturinn heyrði þetta inn í stofu. Áður en jarðarförun hóst var ég sendi heim í bæ eftir bók sem hafi gleymst. Þar var engin heima þá stundina. Fylgdarmaður prestsins kom þá eftir mér þar sem hann vissi að ég var ein í bænum. Hann var kvensamur mjög og ætlaði að grípa tækifærið. Við vorum í hörku áflogum þegar mér barst síðir hjálp. Fólk hafði séð til ferða hans heima og eftir mér og grunaðan græsku því það vissi hver gallagripur hann var. Konan sem fór á eftir honum gerði sér það til erindis að segja mér að presturinn byði eftir bókinni.
Ég var orðin döðrætt við karlinn sem var svolamenni þótt ekki væri vín í honum. Erfidrykkjan fór fram í Brekkubæ. Þegar við komum heim frá jarðarförunni fór Ólína að kenna mér þetta ólán sitt sem hún sagði allt stafa frá mér. Fyrst hefði hún mist kúna og síðan hana Jónu sína. Ég væri ólán skemlingur. Þá byrsti Kristján sig og sagði, hættu þessu rausi, mamma. Nokkur síðar fyrir skipaði héraðsleiknir, sótt hreinsun í Bárðarbúð og var Þórun Þorsteinsdóttir sem þá bjó á litlu hnausum fenginn til þess. Ég var látin hjálpenni og meðal annars látin fleyja í sjóin íláti sem hafði verið undir líkfjölunum og talin var óþarfi að ég þvægi mér á eftir. Vorið 1917 fór ég alfarin úr Bárðarbúð og var þá 18 ára að aldri. Ég fór fyrst á fund hreppstjórans á Saxhóli og hann sagðist mundu hafa tekið mig af Hallbirni Oddvita ef ég hefði verið alin upp á sveit því það hefði gefið sér vald til þess. En af því að svo var ekki, þá varð ég að taka því sem að höndum bar. Þórarinn hreppstjóri bað mig að fara til Pétrúnar, dóttur sinnar, sem ætíð vantaði fólk. Ég fór inn á sand til hennar og var hjá henni eitt ár. En frostaveturinn mikla var ég á Saxhóli og stóð allar stundir við að kynda með spýtum og língi, en það varð eldur að loga allan sólarhingin ef líft átt að vera í húsunum. Jensína Jóhannsdóttir húsfreyja þar sagði að engin nauð væri að notfæra sér vinnu mína. Ég spann og prjónaði meðal annars ullarpeysu og Ágúst son hennar sem seinna varð hreppstjóri. Jensína sagði að hann hefði aldrei fengið þá peysu ef mín hefði ekki notið við. Vorið 1918 fór ég vist til Aðalsteins, hálbróður Einars Einarssonar, skipherra á Ægi, en Aðalstein var þá bátsformaður á Sandi. Kona hans hét Helga Sigurðardóttir og hafði faðir hennar verið góðkunningi föður míns. Þarna var ég í 2 ár og mér leið þar mjög vel. Þar lærði ég að vinna, til dæmis að spinna og saumavél. Loks var sem rakhólaför unglingsára minna Snæfellsnes væri lokið og framúr sæi fyrir mér, loksins.

Vorið 1920, þegar ég var hjá Helgu og Aðalsteini á Sandi, munaði minnstu að stórslís yrði á heimilinu. Helga lá þá á sæng og hafði eignast stúlku sem var 3 daga gömul. Ég hafði nýslökt á prímusi sem mikið var notaður þá og þetta var miðjan dag á sunnudegi. Þá fékkst engin mólasykur í búðum, heldur aðeins strásykur og var hann gjarnan brettur og látinn storkna í hellu sem svo var höggvin eða klípin í móla. Ég ætlaði nú að bræða sykur þennan dag og kveikti aftur á prímusnum en leið og ég fer að dælan þá springur hausinn og olían rennur út á gólf og blossar upp. Lógin gaus upp beint framan í mig en ég strauk með hendi aftur yfir höfuð mér og slökkti þannig í hárinu. Þó brendist ég ofurlítið á hvirlinum. Ég var með bera handleiki. Þessu næst þaut ég fram í geymslu til að sækja strigapoka sem ég ætlaði að bleita og kasta yfir bálið en 4 hurðir voru í ganginum og varð mér förin tafsum. Svo vildi til að kunningja kona Helgu, sem einnig hét Helga, var stött hjá hann í heimsókn og opnar í þessu bili hurði neðin í baðstofuna og sér eldin. Hún var í þykkri og ermalangri treyju. Hún hafði engin svif og veður gegnum eldin og tekst einhvern veginn að ná taki á prímusnum, dragan logandi alla leið út á hlað og kastaði honum fram í garð. Síðan tókst okkur að slökkva eldin inni með vatni sem nóg var til sem betur fór því ég hafði borið vatn heim morguninn að venju alla leið neðan úr Höskuldsá sem var langur vegur. Aðalsteinn var þá í Ólafsvíkurferð og faðir hans nýgengin niður í pláss svo engin kallmaður var heima. Bærin brann ekki en svo mikill var hitinn að ný föt sem hengu í ganginum hrundu niður af snaganum sem aska og stofa sem var inn af ganginum var full af kolsýru svo að ekki sáust handaskil þegar hún var opnuð. Máling rann af þyljum innst í ganginum. Þó gerðist þetta allt á skammri stundu. Það var guðsmildi að Helgu og barninu varð ekki meint af og má þakka það rósemi hennar. Þar sem hún lá hafði verið opinn gluggi og þegar hún fann reikin breytti hún sængina yfir höfuð sitt og barnið og þannig fór kolsýran fram hjá þeim. Barnið sem Helga átti þarna hét Kristín og bjó síðar á Laugarásvegi 29 gift Hallgrími Péturssyni skósmið. En þegar Helga var svo nýkomin á fætur fengum við spönskuveikina. Ég hafði sótt hana til læknisins í Ólafsvíkum leið og lyf sem ég var send eftir. En engum varð verulega meint af. Ég var nú farin að láta ofurlítið eftir mér þegar hér var komið, meðal annars að fara á böll einstaka sinnum. En þegar ég lít nú yfir farin veg verður mér minnistæðust fyrsta skemmtisamkoman sem ég fór á. Það var 1909 þegar ég var 10 ára. Þá dansaði ég við Þorkel Magnússon, son Matthildar Þorkelsdóttur og Magnúsar Jóhannessonar. En haustið 1918 trúlofaðist ég manni sem hét Konráð Ragnar Konráðsson og átti heima á Hellisandi. Þessi trúlofun varð hald lítil en á því að börnin hans hafa borið það á mig að ég hafi svikið hann í tryggðum þá vil ég hér og nú lýsa það ósatt mál. Hann fór að vera með annari konu sem var betur efnum búin en ég og kvæntist henni síðar og hana nú. Meðan ég var viðloða og sandi þessi ár fór ég 2 sumur í kaupavinnu að borg í Miklaholtshreppi. Fyrra sumarið sem ég var þar dvaldist þar telpa sem hét Anna. Hún skrifaði mér bónorðsbréf í nafni Jóhannessar Þorgrímssonar, bróður Ásgríms á borg og falsaði nafnið hans undir það. Hún áttaði sig þó á því að þetta geti orðiðinni hættulegt og sagði mér sannleikan áður en ég færi með bréfið á fund Jóhannessar sem dvaldist á næsta bæ og krefði hann sagna þetta bréf. Ég frétti löngu síðar að Jóhannessi hefði verið sagt frá þessu uppátæki og hann hefði heldur en ekki sett ofan í við stelpuna fyrir bíræfnina. Þegar ég fór svo í kaupavinnuna að borg síðara sumarið tók ég mér far með skipi sem kom við á Sandi og átti að hafa viðkomu í Skógarnesi. En það varð lengri ferð en ég hugði.
Skipið náði ekki höfn í Skógarnesi og hélt þá áfram til Reykjavíkur og tók siglingin frá sandi 3 sólarhringa. Síðan hafði það viku dvöl í Reykjavík. Ég var oftast á ranglegum bæinn, en þangað hafði ég vitaskuld aldrei komið áður, og rataði alla Reykjavík eftir 3 daga. Ég bjó hjá Kristján sínu Bjarnadóttur í kjallaranum í Þingholtsstræti 8. Einn daginn var ég að reyna að hafa upp á stjúpu minni, komst innarlega á Hverfisgötu og fann þar einhverja Ingigerði, alnöfnu hennar, en hélt síðan áfram inn að Tungu, en ekki fannst stjúpa mín. Ég var í íslenskum sauðskinnskóm og hafði gat slítið þeim þegar ég kom heim í Þingholtsstræti og frétti að skipið ætti að fara 8:00 kvöldið. Ég bætti þá skóna mína í snatri og flýtti mér borð. Við vorum 4 klukkustundir til Akranes í blíðskapar veðri þessa júlínótt. Ég var upp á þyljum til miðnætti sásamt fleira fólki og við sungum mikið. Maður úr hjálpræðishernum í Reykjavík var í hópnum og söng með okkur. Um miðnættið fór ég undir þyljur til svefns. Ég vaknaði við það 7:00 að konurnar umhverfis mig voru að ræða áheita á Strandarkirkju sem þær höfðu gert nóttina vegna þess hve veðrið var ílt. Ég hafði hins vegar sofið svo fast að ég vissi ekkert hvað á gekk. Þær sögðust alltaf greiða áheitið því það hefði vafa lítið bjargað þeim. Skipið hafði verið komið vestur undir Búðir þegar upp birti og sást til fjalla svo að unnt var að sneiða milli skerja inn að Skógarnesi. Ég man að Gísli í Skógarnesi var æringi mikill og gamansamur í bestalagi. Þegar hann kom út að skipinu með fyrsta bátnum, þá kallaði hann upp og spurði hvort kaupakonan hans Ásgríms á Borg væri ekki þar borð. Þegar honum var sagt að svo myndi verða, bað hann að blessa það bregða við sem skjótast og hafa sig í land, því að Ásgrímur stæði þar í flæðarmáli upp í mitti í sjó til að taka á mótinni. Þegar ég kom í land, fekk ég aðeins kaffisopa, en aldrei máltíðina sem Ásgrímur hafði beðið handa mér og borgað. Þórun Húsfreyja í Gröf í Miklaholtshreppi var stödd þarna til að sækja póstinn því að Halldór Bjarnason maður hennar annaðist póstferðirnar vestur. Ég fekk að verða Þórun í samferðu upp að Gröf því að Ásgrímur þurfti að vinna við affermingu skipsins fram á nótt. Þórun gaf mér skýr og rjóma og varð ég því harla fegin. Enda hafði ég ekki bragðað mat í hartnær 2 sólarhringa og var orðin veik af sulti. Ég dvaldist síðan hjá Ásgrími á Borg stundar langt, en fórum haustið aftur vestur á sand og var þar veturinn. Vorið 1928 fór ég til Guðmundar á Grund í Kolbeinsstaðarheppi föðurbróður míns og var þar tæft ár. En 7. janúar 1921 fór ég alfarin af Snæfellsnesi suður til Reykjavíkur. Þá voru þátt að skili í lífi mínu. Að baki voru þung og erfið ár og mér fannst ekki það að byrta til. Ég var vonglöð og leit skærum augum til framtíðarinnar og hugði að hún myndi verða björt. Þrátt fyrir allt andstreymi og píslargöngu uppvaxtarins átti ég bjart sín í æskunnar í ríkum mæli og trúði á lífið. Það hef ég raunar ætíð gjört og geri enn þótt æviferðin yrði ekki eins nökralaus og með dreymdi þá. Að sjálfsögðu gekk á ýmsu fyrstu árin mín í Reykjavík og skiptust á skín og skúrir. Ég var fyrst í vistum en síðar fór ég að vinna fyrir mér sjálfstætt með þvottum og hreingerningum. En síðar fekk ég vinnu við saumaskap á heimilum þótt ég hefði ekkert lært til þeirra starfa. Besta vistin sem ég var í var hjá Pétri Mokk, togaraskipstjóra. Hann bjóð þá í leiguhúsnæði í gamla Sandgerði við Nýlendugötu. Þar var þröngbýlt því 2 fjölskyldur voru í húsinu sama eldhúsið. Þar stóðu 2 kolakyntar eldavélar hlið við hlið og varð af þeim mikill hiti sem ég þoldi illa. En þetta var reglusamt fyrirmyndar heimili, þetta var árið 1922. Ég varð að þú alla þvotta í eldhúsinu og þeir voru ekkert smáræði því 12 manns voru í heimili. Frú Hallfríður, kona Péturs, var oft sjúk þetta sumar
og lá þá á landakoti. Þegar hún var heima fekk ég alltaf frí frá klukkan 9 á kvöldin ef ég var ekki í þvotti. Þá fór ég eitthvað út en varð að vera komin heim klukkan 11. Frúnni þótti verst hve ég væri sein að komast af stað en mér fannst ætíð eitthvað eftir að gera. Þetta sumar var raunar hið eina sem ég dvaldist alveg í Reykjavík fram til ársins 1971 en þá fór ég ekkert út úr bænum vegna sjúkleika. Ég var auðvitað ung í þá daga og reyndi að skemmta mér og njóta lífsins eftir megni. Ég fór á dansleiki og kynntist ýmsu ungu og kátu fólki. Slíkt er valla í frásögur færandi og lífið hafði nú ekki verið mér svo eftirlátt að mér fyndist ég ekki eigað að inni. Þannig leið tíminn, fram á sumarið 1924. Þá var ég skyndilega orðin barnshafandi. Það skiptir ekki máli nú hver faðirinn var. Ég bara ábyrðið að þessu ein úr því sem komið var og varð að sjá sjálfur mér borgið í þessum vanda. En það var engin leikur fyrir unga fjöfana og umkomulausa stúlku. Ég fór í kaupavinnu. Þegar haustaði og nær dró fæðingu vantaði mig húsnæði til að vera í meðan ég ætti barnið því þá var engin fæðingarstofnun komin í Reykjavík. Ég leitaði allvíða fyrir mér en kom allstaðar að lokuðum dyrum því enginn vildi leifa ókunnum kvenmanni að eignast barn undir þaki sínu. Loks var mér ráðlagt að leita á náðir bæjarins og byrja bæjarstjóranum húsnæði og ég sá mér engan annan kost en að hlýta því ráði. Þegar ég kom svo á bæjarskrifstofuna, fekk ég ekki að tala við bæjarstjóran, heldur fulltrúa hans, Jón Sigurðsson. Hann sagði að ég gæti tekið herbergi á leigu hvar sem væri ef ég fyndið einhver staðar og fólki kæmi ekkert við hvað ég gerði í því. Ég mætti jafnvel eignast þar barn. Ég bent honum á að það væri ekki auðvelt að leyna því fyrir fólki hvernig ástatt væri fyrir mér og þá væri fólk fljótt að hrista höfuðið. Loks fekk ég þó inni í litlu kvistherbergi hjá bænum í gamla doktorshúsinu sem seinna varð Ránargata 13 en leigan var 25 krónur á mánuði. Þarna eignaðist ég dreng, 30. nóvember, en hann veiktist af mislingum og dó 16. desember, var það eins hálsmánaðar gamall. En að því ákveðu var að jarða hann með öðrum, þá dróst jarðarförin til 30. desember, þannig urðu jólin mín í það skiptið. Samuel Ólafsson fátækra fulltrúi átti að sjá þetta fyrir mig. Hann sagði mér að fara niður í dómkirkju með kistukrýlið klukkan 10 að morgni þennan dag því þá ætti að jarða þar annan dreng, son Jóns Hafliðasonar í Völundi og hefði hann leift að kista drengsins míns yrði lögð í sömu gröf og kista sonar hans. Þegar sér að Bjarni Jónsson sá þessa auka kistu varð honum hvert við og vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið. Samuel hafði þá alveg látið undir höfuleggjast að tala þetta við hann og hvaðst Bjarni geta neitað að jarða drengin. Líkmennirnir frá mér sögðu sér að Bjarni að við mig væri ekki að sakast því Samuel fátækra fulltrúi hefði ótt að sjá að tala þetta við hann. Sér að Bjarni var þá að orði að Samuel ætti aðeins að hugsa hnakka og söðla því hann væri þessu starfi ekki vaxinn. Ég var og hef raunar alla tíð síðan verið í fríkirkjunni og að því stafað þessi ruglingur. Þar sem Samuel mun hafa talað þetta við séra Árna í fríkirkjunni. En hann einnig gleymt að gera séra Bjarna viðvart. Meðan ég lá á sæng komu lögregluþjónar eitt sinn í heimsókn til mín til að taka af mér æviferilskýrslu. Ég vissi vel hvað klukkan sló. Því starfsmenn bæjarskrifstofana höfðu símað vestur í Breiðavíkur hrepp og krafist greiðslu vegna mín og fengana. Þeir peningar voru þó endurgreittir vestur nokkrum árum síðar en það átti ég ekki lögheimili í Reykjavík þegar ég eignaðist barnið. Það mun hafa verið í janúar 1925 að séra Árni Sigurðsson fríkirkjuprestur hóf fjársöfnun til styrtar mér. Og fekk ég þannig fyrir öllum kostnaði sem var 200 krónur. Einhver tími í mars fór ég niður í bæjarskrifstofur með peningana og hugðist greiða skuldir mínar þar.
Ég bjóst ekki við að þurfa að standa í einu stíma bara ekki við að ljúka því erindi, en svo var þetta harðsótt að ég varð beinlínis að ljúga til að fá að borga þetta. Ég spurði Jón Sigurðsson loks hvort nokkur lög í landinu bönnuðu fólki að borga skuldir sínar ef það hefði frjálsa peninga til þess og mér fyndist það lítilmótleg í því að setja þarna og rífast bein dáins barns. Mér fyndist þeir samviskulausir að standa í slíku þrefi. Pílatus var í vafa hvað væri sannleikur en Jón kunni álíka lítil skil á samviskunni. Hann endur tók orðið aðeins eftir mér eins og hann hefði aldrei hýrta fyrr, samt að lauk erindi mínu svo að ég greiddi skuldina. Og hér er rétt að skjótin ofur litlum eftirmála sem varð af þessu. Nokkrum árum síðar átti að kjósa til bæjarstjórnar í Reykjavík, en mér var sagt að ég fengi ekki að kjósa því ég væri í sveitarskuld. Ég kvaðst hafa greitt skuldina fyrir löngu. Þeir spurðu kvittunina og ég var svo heppin að hafa ekki týnt henni. Þó hafði buddunum minni með henni í verið stólið en hún fannst ásamt kvittuninni þótt peningarnir sem í henni voru væru hornir. Knútur Símsson, þáverandi borgarstjóri, fékk kæru frá Alþýðuflokknum vegna þessarar vanrækslu í bókhaldi. Svona voru ungar stúlkur sem áttu börn og giftar leiknar í þá daga. Fólk sem þáði af sveit fékk ekki að kjósa og var slíkt í gildi fram að 1930 og fram að þeim tíma var fólk líka flutt sveitarflutningi ef svo bara undir. Ég fór úr doktorshúsinu í janúar 1925 og átti þá oflítið af dóti sem ég bað framfærslu deildina hjá bænum að geyma fyrir mig meðan ég væri að útvega mér nýjan samastað. Þar á meðal var völdustóll vænn úr eik sem mér hafði verið lánaður. Undir vorið ætlaði ég síðan að vitja dótsins aftur en þá var Samúl fátækra fulltrúi búin að selja það og ég sá hvorki það nýja eiri af andvirðinu. Það var aðeins hlegið þegar ég sagði þeim að þeir hefðu líka selt ruggustólin sem ég átti þó ekkert í. Nú fór erfiður tími í hönd. Ég réðist í vist og varð að strita þó heilsan væri ekki upp á marga fiska. Sumarið fór ég í kaupavinnu eistur í biskupstungur og árað eftir í vor og sumarvinnu norður að melum í Hrútafirði. Ég átti að fá fríaferð suður þegar ég fór þaðan haustið, það er að segja, hross til reiðar. En ég var þó að vinna eina auka viku til þess. En það fannst mér borga sig, því hesturinn sem ég fekk var mjög góður. Ég var í Reykjavík við venjuleg störfum veturinn, en vorið 1927 veiktist ég hastarlega af rauðum hundum, sem þó er ekki talin skæður sjúkdómur. Jón Hjaltalín læknir kvað upp úr með það að þetta væru rauðir hundar, en ekki skalatsótt. Þó lét batinn bíða eftir sér og mér var sagt að fara suður á Vífilstaði. Það vildi ég ekki, því ég óttaðist berklasmitt. Þá var ég sendt á Kópavogshælið sem var nýstofnun. Helgi Ingvarsson skoðaði mig og sagði veikina sjálfa ekki vera alvarlegs eðlis en þó þyrfti ég á sjúkrahúsvist að halda sinn því að hjartatögarnar veru slakar. Hann sagði að enginn færi svo illa af rauðum hundum nema eftir mikla andlega áreynslu. Helgi hafði mig á hælinu í 3 mánuði og lét mig ganga mikið úti. Sér Árni Sigurðsson símaði til mín á kvöldin og það veitti mér ótrúlega mikinn styrk. Ég hjarnaði svo smátt og smátt við og fór í vist af hælinu. Það var örðugt að hefi aftur erfiðisvinnu eftir svo langa hvíld. Í hælisvistinni las ég tölvert, þar meðal Njálu, Lagstælu, Grettisögu. Löngu síðar eignaðist ég Njálu og bækur Jóns Trausta. Næstu misserinn gerðist fátt frásagnarvert í Reykjavíkur vist minni. En áramótin 1929 til 30, þá var Hótel Borg opnuð og vígð. Þá voru ráðunar stúlkur til vinnu þar og ég var ein af þeim. Ég hafði sótt vinnuna og síðan var hringt til mín og sagt að ég gæti fengið vinnuna ef ég kæmi tafarlaust til starfa. En ég lá þá í hettusótt með mikinn hita. Þá var mér gefin 3 daga frestur. Ég var svo máttfarin fyrstu dagana að ég sá mér ekki annað fært en taka leigubíl heiman og heim. Þetta vildi ég frekar en að missa af vinnunni. Í janúar var Íslandsbanka lokað og gekk mikið á. Jónas frá Hriflu var þá ráðherra.
Nóttina áður kom Jónas með þingmannahópinn á Hótel Borg til þess að borða en hann hafði beðið um matinn fyrir miðnættið, annars hefði þeir ekkert fengið. Við urðum að vinna alla nóttina til klukkan 8 um morguninn en annars var unnið á tveim vöktum á borginni, fyrir vaktin frá klukkan 8 um morgunni til 2 en svo síðari til klukkan 1 að nóttu. Við áttum að hefja vinnu á vakt klukkan 8 þennan morgun en fengum okkur blund til klukkan 10. Þá kom Karolína, kona Jóhannesar á Borg á vettvang og fékk fregnirnar af næturvinnu okkar. Hún sagði að við hefðum ekki átt að vinna

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur og hélt áfram umfjöllun sinni Jónu Sigríði Jónsdóttur. Þátturinn var aðra dagskrá síðastliði sunnudagskvöld.

0: trommur með lagi Lucky to be me eftir Leonard Bernstein. Hljóritunna að finna plötunni Waltz for Debbie frá árinu 1964.
1: Og ekki gaman að vera alltaf að kynnast ykkur nýjum og nýjum plöntum og bæta Jú. Við safnið og...
2: Fyrir okkur þá er það að sjá einhverja nýja tegund. Við verðum að prófa þess að skildum þrýfast. Það bæði og við erum einmitt þetta með sígrana. Við erum það er svo gaman að hafa að dreifa sígrunum plöntum garðinn þannig að það sé grænt einhver staðar í garðinum allan ásum hring. Að svo græni liturinn skiptir okkur mannkynið held ég mjög miklu máli. Af einhverju ástæði þá er grænt litur róandi áhrif á fólk.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: SG Verk vantar þig fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG Verk Reykjavík. Lagersala í heildsölu Kallaká, aðeins í dag og á morgun, klukkan 10 til 18, Kalliká, Víkurhvarfi 1, Kópavogi. Njáluperlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls í salnum 5. dagskvöld, Njálufélagið. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, hraunsnef.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Landsvirkjun minnir á að næturflutningar vegna vaðölduvers hefjast frá Þorlákshöfn aðfaranótt 5. dags, fylgist með á umferðin.is. Hafnfirðingar, munið fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíói klukkan 5 í dag, Verkalýðsfélagið Hlíf.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir Íran, ekki eiga möguleika gagnvart bandaríkjunum.
2: Bandaríkjaforseti ávarpaði fjölmiðla á skrifstofu sinni í Hvítahúsinu í dag. Hann sagði mikilvægt að Íranum yrði ekki leyft að eiga kjarnorku vopn og lagði áherslu á að bandaríkin hefðu útrýmt land, sjó og flugher Írans ásamt leiðtogum landsins, nokkuð sem forsetin hefur ítrekað sagt á undanförnum vikum. Fyrir í dag sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra bandaríkjanna, að aðgerðist til að verja sjóflutninga Hormúzsund væru tímabundnar og að 4 vikna vopnahlé væri ekki lokið. Á blaðamannafundi sagði Hegseth meðal annars að ef Íranar gerðu árásur á flutningaskip yrði þeim svarað af hörku og að önnur ríki heims þyrftu meira á siglingaleiðinni að halda en bandaríkin.
3: As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world...
2: Í gær hóf Íran árásur á saminuðu arabísku furstadæmin sem kvæmt upplýsingum frá varnarmálaráðunni til landsins. Þar segir að loftvarnakerfi landsins vinni við að stöðva loftárásir frá Íran. Hingað til hafi þurft að stöðva 15 íranskar eldflaugar og 4 dróna. Neyðarstjórn landsins hefur varað borgara við árásunum og hvatt á til að halda sig á öruggum stað. Ekkert lát á átökunum milli Ísraela og Hezbollah samtakana í suðurhluta Líbanon. Þar hefur mikill fjöldi fólks þurft að yfirgefa heimili sín og ekki liggur fyrir hvenær því verður óhætt að snúa aftur. Samkvæmt líbönskum fjölmiðlum ríkir mikil reiði meðal íbúa Líbanons þar sem þorp, bæir og heimili hafa verið lögð í rúst í loftárásum Ísraela.
1: Mist Grönvold tók saman. Sjálfstæðisflokkurinn mælist langstærsti flokkurinn í Kópavogi og myndi bæta við sig fylgi og einum bæjarfulltrúa. Samfylkingin mælist mennar þrefalt meira fylgi en í síðustu kosningum.
4: Þetta kemur fram í könnun maskínu fyrir sín. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 4% stigum frá síðustu bæjarstjórnarkosningum í Kópavogi, mælist með 37,3% og myndi fá 5 sveitarstjórnarmenn. Meiri hlutin í bæjarstjórn héldi samkvæmt þessu þrátt fyrir að framsó tapir nær helmingi fylgisins og öðrum bæjarfulltrúanum. Sjálfstæðisflokkur og framsónaflokkur hafa myndað meiri hluta í Kópavogi með samanlagt 6 bæjarfulltrúa af 11. Samfylkingin mælist næststærst í könnuninni með 23,2% af fylgi, 15% stigum meira en í bæjarstjórnarkosningum fyrir 4 árum. Það myndi skila flokknum 3 bæjarfulltrúum í stað 1. Næst koma Viðreist með 11,7% fylgi og Miðflokkurinn með 11,2%. Hvorum sig fengi 1 bæjarfulltrúa. Þetta 1% stigi meira en Viðreist fekk í síðustu kosningum og Miðflokkurinn myndi samkvæmt þessu bæta við sig 9% stigum milli kosninga. Aðrir flokkar næðu ekki inn kjörnum fulltrúa, hvorki vinir Kópavogs né Píratar bjóða fram núna, báðir flokkar voru í kjöri fyrir 4 árum og þá fengu þau framboð samtals 25% atkvæða og 3 sveitarstjórnarmenn.
1: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Ef allt gengur að óskum siglir Herjólfur frá Vestmannaeyjum til Landeyjahafnar klukkan 6 í kvöld. Höfnin hefur verið lokuð mest allt árið vegna sandburðar. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, segir vonum betri tíð fyrir íbúa Vestmannaeyja.
5: Í dag sem þetta siglu við rauninni til Landeyjahafnar og stefnum að því að, og muni gera það núna næstu daga, fyrstum sinn bara við kjöra aðstæður á háflóði, en svo eftir því sem að dýrkuninni vindur fram að þá reiknum við með því að geta smátt og smátt bætt í áallinuna, því að hún er náttúrulega full áallinni sjöferða áallin hjá okkur milli Vestmanni og Landeyjahafnar.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Heldur fleiri börn fæddust í fyrra en hittið fyrra. Alls komu 4.387 börn í heiminn á síðasta ári, 76 fleiri en 2024. Á sama tíma hefur frjósemi kvenna aldrei verið minni frá því að mælingar hófust hér á landi 1853. Frjósemin var 1,56 börn á hverja konu. Yfirleitt er miðað við að frjósemi sé 2,1 barn á hverja konu til að viðhalda mannfjölda. Það hlutfall mældist síðast 2012. Veðurhorfur, norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu, jél norðan og austan til, annars bjart með köplum og þurftakalla, en líkur á stöku skúrum eða slittujaljum síðst á landinum í kvöld. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæra hlustendur. Viðsjá komin loftið þriðjudaginn 5. maí. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og það var mynd af sýningu sem opnaði þáttinn. Mussorgsky samdi myndir á sýningu þegar vinur hans, listamaðurinn og arkitektinn Viktor Hartmann, lést árið 1873, aðeins 39 ára gamall. Verkin samdan við teikningar Hartmanns sem sýndar voru á sýningu eftir dauða hans og eru þessar skissur tónskáldsins við skissur vinarsins meðal hans þekktustu verka í dag. Við heyrðum hér skissu af markaði í Frakklandi en það var engin annar en Vladimir Horowitz sem lék upptakan frá 1947. Og við kynnum okkur sýningu á grafískum verkum Rauðsokkana hér rétt og eftir sem opnar á fimmtudag í tengslum við Hönnunamars. Freyja Þórsdóttir verður einnig með okkur í þætti dagsins með sínar mánaðalegu heimspekilegu vangaveltur. Að þessu sinni veltir Freyja fyrir sér mikilvægi tungumálsins og sannleikans meðal annars í samhengi við tímana sem við lifum á og sem einkennast af upplýsingaóreiðu tíma eftir sannleikans. Trausti Ólafsson leikhússýnir verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni rýnir hann í glænýja sýningu fyrir börn á öllum aldri, innblástur sem sýndir í Tjarnarbíói. En við hefum þáttinn á þessu.
1: Eru húsmæður í lífeyrissjóði?
2: Hvað móðurást?
1: Hefur föðurástin ekki tilveru rétt?
2: Hvaða tengsl eru milli hjúskaparstöðu og lífstarfs?
1: Hverjir alu upp konur?
2: Hvaða viðhorf ráða starfsvali ungra stúlku?
0: Hér heyrðu við brot úr þættinum Ég forvitin rauð frá árinu 1972. En það ár hafði rauðsokkarhreyfingin umsjón með 10 útvarpsþáttum hér í Ríkisútvarpinu. Í framhaldinu var ákveðið að verja greiðslu sem hreyfingin fékk fyrir þættina til að gefa tímarit sem fékk nafnið Forvitin rauð. Tímaritið kom út einu sinni til tvisvara ári frá 1972 til 1982 og voru umfjöllunarefnin jafnréttismál, stjórnmál og bókmenntir. Launamunur kynjanna, hlutskipti húsmæðra, menntun kvenna, hlutgerfin kvenna, þungunarof, kynlíf og skattamál, svo eitthvað sem nefnt. Síðastliðin misseri hafa tveir grafískir hönnuðir, það Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir, kafað ofan í heim tímaritsins, þessa málgags íslensku rauðsokkarhefingarnar. Með ritgerð, en einnig með sýningu sem opnar nú í vikunni í tengslum við Hönnunamars.
2: Konur, erum við vaknaði til vitundar okkur sjálfar sem einstaklinga og jafnframt virkaði þjóðfélagsþegna? Gerum okkur grein fyrir að heimilið hluti af stærri heild og að nauðsynlegt að þar á milli séu traustu bönd.
3: Ég heiti Hólmfríður Benediktsdóttir, ég grafískur hönnuður og leturhönnuður og að vinna þetta rannsóknarverkefni með Unu Maríu, en ég vinn líka sem grafískur hönnuður á Atón.
4: Ég heiti Una María Magnúsdóttir og ég líka grafískur hönnuður og ég einnig textasmiður og við erum að vinna þetta skemmtilega verkefni. Ég á Hlíðunum og já.
0: Hólmfríður og Una, hvað leit ykkur saman í þetta verkefni?
3: Já, það svolítið löng saga.
4: Já, við kynntumst þegar við vorum í menntaskóla.
3: Já.
4: Við vorum saman í bekk þar. En svo fluttum við, Hólmfríður, þú fórst í
3: listaskólan, já, í grafiskanun.
4: Já, og ég flutti til Amsterdam að læra þar. Þannig við svona leiðir skildust aðeins þá. Og síðan fluttum við til Íslands.
3: Já, já, svo fer ég út til Sviss og svo flutti við til Íslands og mjög svipum tíma.
4: Já.
3: Og ég með í faratöskunni eitt verkefni hérna að ég kynntist konu þegar ég var að skrifa lokaritgerðina mína já, konur að prenta saman já, þann verknað svona að prenta í sameiningu
0: Fyrir ekki að lokaritgerðin fjalla hún það?
3: Já,
0: verknaðin að prenta
3: já,
0: saman
3: Já, printing together ég veit ekki alveg hvernig ég á því það yfir á íslensku unna og kannski hjálp mér
4: Prenta saman
3: Og hérna, og þar komst ég í samband við konu sem að spurði mig hvort það væri einhverja svona hreyfingar á Íslandi af konum að prenta saman. Og ég náttúrulega bendinni á rauðsokka, hefur lengi verið aðdóndi þeirra. og hún byrði mig að skrifa grein og ég segi já, en er samt dálítið feimin við það, sko og svo hef ég samband við Unu og þú ert líka algjör tímaritskrúskari og varst til í þetta
4: Já, við já. Deilum sammeilari fíkni í tímarit.is
3: og grúskið, sko og hérna, já og svo upp frá því eftir við skrifum þessa grein saman, að þá byrjuðum við að hérna bara pæla hvað við lindum gera meira
4: Já, og þetta er svo sagt, þessi grein er svo sagt í bók sem að er að koma út núna í vor
3: Já, ef allt gengur eftir
4: Já, það sem að það sem sagt bókaútgefandi sem heitir Bikini Books uh-huh. sem er að svona kort, að þeir eru að kortleggja grasrótastarf kvenna í gegnum grafíska hönnun í heiminum
3: uh-huh.
4: og við sem sagt skrifum í rauninni hvað maður sagði, framlag Íslands og þannig pínu fór boltin að rúlla með þetta tiltækna verkefni
3: uh-huh.
4: að við alveg lágum yfir forvitin rauð tímaritinu uh-huh. sem að var svona umfyllunar efni okkar í þessari grein
3: uh-huh.
4: og þannig hófst þetta allt saman
3: Já, verðum ástfagnar
4: Já, og eiginlega fengum þetta rosa mikið á heilan
3: Já,
5: ástfagnar af hverju þá nákvæmlega?
3: Sko, bæði náttúrulega efninu en líka, já, bara framsetningin
4: Já, þú hefur oft líst því fyrir mér að því hófið þess að er raunni svona, hvað maður segja, kom með þessa nálgun að fjalla þetta tiltekna tímarit í greininni. Þú hefur oft sagt mér frá þessu augnabliki þegar þú fannst þetta hann á kvennasögusafni. Kassana góði. Þú fyrst þetta eitthvað svona lýsa því að svona opna arkivkassana og þeir eru svo hreinir og
3: já,
4: svona
3: já.
4: Hornréttir og svo allt bara ofboðslega óreiðukjönt og lifandi hann inn
3: já. Það ógislega gaman. Það svo gaman að fara inn í arkífi og það sem allt svona ótrúlega svona rólegt og svona stillt ykkur neginn og þægilegt og svona og svo opna maður og það bara eitthvað eitthvað algjörð stuð.
5: En voru þessu blöð ekki líka dálítið þannig?
3: Jú, svona,
5: alveg. Svolítið vilt, svona óreiðukennt.
3: Jú, en síðan er náttúrulega alltaf regla í óreiðinu, sko. Ég held að væri ekki sáttar ef myndum hérna, segja að hefðu verið bara í byllinu, sko.
4: Nei. En það samt alveg fyndi að því að við sem tókum viðtal við nokkrar sem voru í starfshópnum í fyrstu blöðunum, svona fyrstu fjórum,
3: Já.
4: Sex blöðunum og það einmitt eru svona fara mjög fram og tilbaka með allavega í þessu tiltekna viðtali með að hvort að þeir stundum segjast þær bara hafa verið að gera eitthvað og bara mm-hmm. þær voru bara að reyna að koma skilabóðin mm-hmm. sínum út og þá bara pínu svona anything goes.
3: Það spyrum út en síðan Einmitt, síðan komist það að þær voru að líta til tímarita eins og Femina.
4: Já, sem kom út í Svíþjóð.
3: Já, og hún Edda Óskars sem er ein af, hérna, svona, hvað segir maður, fórsprekki hönnunar.
4: Já, hlera. Hún er myndast að konan hún sá mikið svona þann hluta.
3: Já, hún og Hildur. Já, og þá sagði hún að já, hann var hennar grafiskur hönnur hjá Feminu sem ég manni ekki hvað hann heitir.
4: Gunnela, konar,
3: hún já, myndi Gunnela.
4: Ekki hennar föðunafni hennar.
3: Þannig að hún var alveg að, þú veist, vitna í eitthvað grafiskun hönnu og greinlega hef, þar greinlega hafa alveg verið
5: þar voru með fyrirmyndir
3: já, já. Greinlega
4: já. Mm-hmm. Að því svo líka hafa þær alveg listi hvernig þær náttúrulega eru með mjög svona kröftug skilabóð sem þær eru að koma framfæri og þær mm-hmm. eru að velja mjög vel myndefnið
3: mm-hmm.
4: eins og við erum mikið það er til eins eitt blað sem að fjallar kynlíf og þá eru þær með mynd að fór síðan eftir Picasso
3: já.
4: Og ég í innfældni minni spurði eitthvað, af hverju völduðu þessa mynd það bara af því að þetta samfara mynd augljóslega þannig að svona einmitt.
5: Því að við hérna nefnt nokkur nöfn en þetta er auðvitað hreyfing og rauðsokkurnar voru ekki mikið að nota nöfni sín þetta var sem sagt bara svona mm-hmm. hópurinn sem stóða baki þessu, ekki satt
4: Jú, jú
5: En þið nefntu hérna Eddu og Hildi
4: Já, já. Það sem að við höfum svona í verið í samskiptum við í verkefninu eru sem sagt Hildur Hákonadóttir Sigrún Eldjátt Edda Óskarsdóttir, Guðrún Hallgrímsdóttir og Guðrún Ágústdóttir
3: mm-hmm.
4: og Dæni Kristjáns aðeins líka en mm-hmm. það var þess að fimm sem að við höfum sem við sérst tókum við tölvið mm-hmm. og höfum svona vera mm-hmm.
3: Já, en já, og það er hérna að segja Edda og Hildur hafi verið svona já, í hérna fórustu með útlit og svo hafði hún Vilborg Harðar
4: já.
3: Verið svona, hvað,
4: það hún var svona skemmtilegt orð það kallan alltaf Prímus Mótor
3: Já, Prímus Mótor
4: hún svona, hún alltaf var blaðamaður á Þjóðviljanum þannig að hún svona kom mm-hmm. þeim daldi langt í þessari blaðaútgáfi
3: mm-hmm. mm-hmm.
4: og já
5: einmitt, sko þetta var blað þetta er auðvitað annar heimurinn í dag. Þetta örugglega gaman fyrir ykkur að bera saman þennan heim mm-hmm. grafískar hönnunar þá og í dag. Mm-hmm. Þetta auðvitað heimur efniskenndar. Og þetta selt út á götu og það plaggöt og svo framvegis. Mm-hmm. Hver svona helsti munurinn á ef þetta að segja, á grafískur hönnun í dag og þá? Það 50 áru þetta liðin.
3: Svo mikil, sko. Við höfum rosa mikið verið að velta þið fyrir okkur líka af því að þeirra svona estetík og útliti á tímaritinu mm-hmm. kemur það svo bundið við það að þær bara höfðu ekki aðgang að öllum heimsins tólum, bara þær áttu lítinn pening og voru daldið bara svona að vinna með það sem þær höfðu mm-hmm. og við erum mjög mikið búin að, svona við höfum ekki svar við þessar spurningar, við erum búin að velta í fyrir okkur hvernig þetta gæti birst hjá okkar kynslu mm-hmm. sem að bara við höfum aðgang að öllum hönnunatólum í heiminum
6: öllum möglu já, algjörlega sko það er líka svo fyndi eitthvað svona að hvað við erum komin miklu lengra eða svona í annan heim en maður gerir sér grein fyrir eins og ég spyrir þar einu tímpúndi eitthvað svona, já, þú veist, voruð þið að skanna þetta eða það er bara svona hrópa uppi við sér bara að skanna og þá, þess að, já, var ekki hægt að skanna á þeirra tíma en í dag, í grafskrifnun, ofta maður vill láti eitthvað lítið útrúð að vera eitthvað svona gamalt eða svona skanna maður og
3: svo fyndi líka, hvernig þessi hugtök að því í mínum huga þýðir orðið skanna í rauninu bara að svona fjölfalda eitthvað
6: já,
3: og ekki endilega það ekki bundið við þetta tæki
6: Nei.
3: Skannan mm-hmm. sem að vissulega var ekki til á þeirra tíma Nei. En maður ekki neginn er svo aftengdur þessu
6: algjörlega.
5: En er það ekki líka það er samt ákveðin fagafræði í dagum mitt að leita að þessari mm-hmm. að finna þessa efniskennd og svona, þetta útliti eins og hlutinni séu ljósitaðir
6: já, algjörlega sko
3: já.
6: Sem er þá kannski ykkur já, mm-hmm. já. Þess sem unnar að tala um
3: Já, en þá maður samt einhvern veginn að velta fyrir sér hvort að þetta koma að segja, innihaldi sama kraft af því að þú ert í rauninni að þetta einhver svona nostalgíu, anarkía einhver sem að mm-hmm. kannski ekki Einmitt. Þá í alvörinni mm-hmm.
5: En grafisk hönnun snýst að miklu leiti að bara grípa auga á nátilfólks og mm-hmm. koma innihaldi áfram á hérna sem skýrast hann hátt
3: já.
5: Og það eru þetta ekkit breyst þó að þó að þið séu að í dag báðar að vinna sem grafiskir hönnuður með samfélagsmiðla og internetið, mm-hmm. þá er þetta þá ekki alveg bara sömu leiðir þó að þetta, jú, þú veist, í dag eru samfélagsmiðlar göturnar og torgin.
6: Algjörlega, sko.
3: Algjörlega. Og maður svona hefur alveg tekið eftir sérstaklega í þessu samtali við þær að það er svona margt sem að margar ákvörðin sem þær taka til þess að reyna daldið að, ég segi nú ekki stuða fólk, en svona gera það sem að fólk býst ekki við að sjá sem er eitthvað sem maður algjörlega sér mjög mikið
6: já, vekja athygli
3: já, og náttúrulega bara eitthvað sem það vekur athygli
6: já, algjörlega en það er, og einmitt það eru líka að reyna svona tengjast ákveðnum hópum finnst mér með því sem það er gera eins og þau eru spurðum þar út í fyrirsagnarnar
3: já, sérstaklega framan á fyrsta blaðinu og inn í nokkrum af svona kannski fyrstu 4-5 mm-hmm. þá eru þær að vinna með hverði svona letur kerfi, eða svona mm-hmm. skrift sem að maður sér daldið svona aftur og aftur sem er samt ekki alltaf alveg eins en svona svipið mm-hmm. og við vorum að spyrja þær út í þetta og þá einhvern veginn fara þær að útskýra að þær hafi verið að reyna að herma eftir sem sagt, því sem að þær kalla ungpýjur hafi verið að skrifa Já. Í sínar dagbækur og stílabækur þessum tíma, þannig að maður finnur að þær hafa augljóslega verið mjög með þetta mm-hmm. um það inn í hvað áhorfendahóp
6: og skreita oft með einhverjum blómum með eitthvað svona og þá segja þær að hafi vilja að gera eitthvað svona stelpulegt
5: ungpíulegt
3: en Edda Óskars lýsir þið líka að þær hafi líka verið að það hafi verið hugleiki að reyna að jafna út af því að inntaki er náttúrulega mjög hart og mjög mm-hmm. komur að segja svona hvasst á þessum tíma.
6: Já, já.
5: Er það að tala þá um innihald efnistök blaðsins?
3: Já,
5: bara einmitt, já, þannig að vera að tala bara um þessi
6: stóra málefnin er að launamir
5: og skilja
6: það.
3: Og við höfum sérstaklega verið að velta í fyrir okkur í fyrirsögnum hvernig mm-hmm. það er mjög algengt þar sé að nota einmitt orð eins og fóstureyðing nema mm-hmm. í letri sem er eitthvað svona daldið mjúkt og skemmtilegt já. Sem að manni finnst einhvern veginn
5: Mm-hmm.
3: Já, kemur manni mjög óvart mm-hmm. en það virkar.
6: Það virkar.
5: Einmitt, þið hafið kannski mestan áhuga á framsetningu en framsetningu mm-hmm. helst auðvitað alltaf í hendur við innihaldið.
6: Algjörlega.
3: Algjörlega og eins og í verkefninu okkar ákofa við að í rauninni endurgera
4: ansi margar af fyrirsögnunum úr tímaritinu þar sem við erum búin að láta þrívíta prentaðar í málm og þá stóðum við með trámi fyrir þessum vangaveltum þar sem að við erum að endurgera stafin sem þær gerðu þannig við óhjákvæmilega erum að endurtaka og endurbyrta skilabóðin þeirra sem að þetta er bara,
6: bara
4: ein heild
5: Þetta er með það sem að verður á sýningunni á milli núna á hönnunum mars En talandi þetta að því sé endurbyrta þessi skilaboð, hvernig tala þessi skilaboð þeirra til ykkar í dag? Nú 50 ár síðan að þessi viðfangsefni voru í gangi. Hvernig hefur verið að kafa hún í hennan heim fyrir ykkur?
6: Ótrúlega gaman sko, mér það svo skemmtilegar og þær eru svo hispuslausar í því hvernig það segja hlutina og hvernig það komaði með framfæri. Og maður svona, ég sakna alveg svona framsetningu á skilaboðum í dag.
4: Já, en það hefur líka verið dálítið, hvað maður segja, tilfinningalega flókið að tala um líka hvernig þetta bara áttu við þær, af því að þær eru alveg með þetta um bakslag og annað sem er í gangi.
6: Já,
4: og maður svona,
6: það er alveg heartbreaking.
4: Já, maður svona upplifu pínu, að ég veit ekki, maður er alltaf búin að líta upp til þessara kvenna og bara það er þeim að þakka að við getum gert ótrúlega mikið af þeim hlutum sem við getum gert og svo einhvern veginn þurfa að standa fram fyrir þeim að segja já, sorry, að ég veit ekki,
6: já,
4: það er ótrúlega skrítið.
6: Já, það er mjög skrítið.
4: Já.
6: En já, ég náttúrulega bara, já, við tengjum bara báðar mjög mikið við allt umræðefni og...
4: Já, og svona sem mál sem að er ótrúlegt að eru ennþá bara þarf að,
6: já,
4: að taka fyrir.
6: Sama gamla tuggan, sko.
4: Já, það er kannski síður, en já.
6: Já,
5: einmitt. Sko, fyrsta skrifið inn í þetta verkefni var eiginlega þess að, hvað það er, konur prenta saman. Þú varst að rannsaka í rauninu þá kannski bara þessa kvenn orku eftir að hafa verið að kafa onni þetta og tala við allar þessar konur hefur þetta ekki verið alltaf smitandi fyrir ykkur eða hvað?
6: Jú,
5: algjörlega sko. Hvað tekur síðan við?
4: Við erum alltaf, þessi sýning sem við erum með núna hönnunum hans er í rauninu bara pínu svona gluggi inn í verkefni við erum ekki hættar
6: Hvernig mynda hann fyrsta fasa?
4: Já, að því svo líka höfum við reykja okkur það að það tímariti fyrir sig og við höfum náð til í rauninu svona kannski fyrra hols af konum en svo urðið svona ákveðin vatnaskil í hreyfingunni upp úr 74 og við höfum svona síður kafa ofan í setni hlutan
6: þannig
4: við höfum það eftir
5: Nóg eftir
6: Já, nóg eftir En það búið að vera, já, gefa hérna sjátt á Rakeli á kvennasjóðsarmunni
4: Já, hún er búin að vera ótrúlega að hún bara búin að vera ómissandi í þessu verkefni
6: Já.
4: Bæði að fræða okkur og líka tengja okkur við allar þessar konur
5: Þið töluðu líka að þið væru algjörir grúskarar að elskuð tímarit sem eru auðvitað bara hverfandi heimur, en það er samt eitthvað comeback, er það ekki? Er ekki svona tímarit eru í dag hálgjör bara mörg hver árið en eitthvað kaltvöru?
4: Algjörlega Og maður hefur alveg séð, mér sérstaklega svona kannski síðustu 5-10 ár meira af nýjum tímaritum.
6: Já, 100%.
5: Einmitt, mjög spennandi hlutir í gangi þar.
4: Já.
5: Hvað viðbrað við þessum, þessari óefniskennd.
4: Já, við erum komið að ógjaða þessu síma. Já.
6: Nei, algjörlega.
5: Hvað svona kom mest óvart í þessu ferli, heldur?
4: Kynnast þeim, heldur.
6: Já, algjörlega kynnast þeim. Það var alveg ótrúlegt.
4: Já, og líka, þú kannski vill lýsa þér betur, Hófi, en við erum búin að vera að pæla líka svo mikið í þessu að hitta fólki sem þú ert að rannsaka.
6: Já, það er galin upplifun. Að þegar maður er svona, þegar maður er að grúska í ykkur svona gömlu efni, þá fabulerar maður alls konar sögur og maður er að pæla, já, býta, akkur gerðar þetta, vá, gaman, og maður býr til ykkur svona, ykkur heim. Og maður er svolítið svona einn með efninu og svo ótrúlega gaman þegar komuð síðan inn í sama rými og við vorum að skoða efnið og bara svona sprengdu bara upp bara stemninguna í herberginu og geðveikt.
4: Já, og við fengum svona smjörþefin af þessi einhverjum tölvupóstsamskiptum við þær fyrir fram það sem að það er einhvern veginn, að því þær eru bara svo hispuslausar og svona, ég veit ekki hvernig maður að lýsa, þær eru svo kröftugar.
6: Já.
4: Og það er svo rosalega smitandi fyrir okkur.
6: Algjörlega.
4: Já.
6: Já, til að finna að vera inn í þessu arkaf herbergi á og hvernig séu safni, það sem að maður svona vanda sig og maður talar ekki of hátt og maður svona og svo mæta þær bara blessu það er svo gaman einhvern veginn, þessi kontrast
4: já,
6: og fá að heyra líka bara af hverju þær tóku ýmsar ákvarðanir og hvernig þeim finnst að vera til.
5: Já. Þetta er greinlega búin að vera mjög skemmtilega rannsóna að vinna í okkur.
6: Já, algjör draumur sko.
5: Herðu rétt í lokin sýningin.
4: Já.
5: Hvernig verður hún?
4: Já, við erum sérst með sýningu í á milli Ingólfsstræti 6 þar sem að við erum að fara svona, að gefa innsýn í rannsóknarverkefnið og við erum sérst bæði að fara bara að sýna tímaritin og við gefum svona smá kann maður segja, inngang varandi hvað við erum að pæla en svo erum við sérst búnar að láta framlega fyrir okkur málmstafi sem er þrívita prentaðir
6: Já, þegar ég á tæknisetrinu
4: Já,
6: það sem skemmtlegt.
4: Já, og þeir eru rauninni pínu svona vísun í hvað maður segja fortíðina og við höfum farið aðeins aftar í tíma en rauðsokkur að þetta sérst vísar í svona málmstafi hefnenda,
6: Já, svona lausaletur
4: Já
6: Já, við vildum smá svona gefa þessum setningum svona vægi og gera smá ykkur svona gripi sem að standans tímans tönni eða smá standlegt að segja það.
4: En svo eru þeir líka fungerandi sem prentletur þannig
6: Já.
4: Getum endur prentað fyrirsagnirnar úr tímanletinu með þessum málmstöðum.
5: Frábært, lagt til að sjá Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir takk innilega fyrir að koma við sjá og segja okkur frá þessu frábæra verkefni.
6: Takk fyrir.
5: Sýning þeirra Hólmfríðar og Unu Maríu, forvitin Rauð, er hluti af Hönnuna Mars og verður opnuð á 5. klukkan 5 í galleríinu á milli við Ingólfsstræti. Áður en lengra haldið með þáttin skulum við heyra stuttbrot úr fyrsta þætti af seríunni Ég forvitin rauð sem var fluttur hér í Ríkisútvarpinu árið 1972.
7: Mikið hefur verið rætt eitilega vandamál ungs fólks og aðgerðir við hafðar í því skyni að koma í veg fyrir þann vanda. En samt eitt það eitilega vandamál sem allir fljóta sofandi framhjá. Það eitilega neysla fullorðins fólks einkum kvenna. Hvað getum við kallað það annað en eitilega vandamál þegar stór hluti kvenna tekur inn allskyns taugalyf til að komast í gegnum lífsvandamál sín? Sú staðreynd er ógnvekjandi að á geðdeild stærsta sjúkrahúss borgarinnar eru 2/3 hlutar allra sjúklinganna konur á aldrinu 45-49 ára. Ekki hefur verið rannsakað af hverju konur þurfi frekar að leita á náðir taugalyfja en oft hefur við heyrt minnst á breytinga aldurinn í því sambandi það að segja ef að konur eru nálægt honum. En ég álít að ekki séum hreinar líffræðilega breytingu að ræða heldur umhverfislega breytingu og mun ég skýra það nánar. Konum er frá fæðingu gerð markviss grein fyrir því hvaða stöðu þær eiga að hafa í lífinu. Þær eiga að ganga í hjónaband, eiga börn og sjáum þessa aðila það að segja karl og börn. Einnig eiga þær að styðja mann sinn í lífskeiða kappastrinum. Það segir sér sjálft að þessu lífsstarfi líkur einhvern tíman. Því að börn verða stór og þegar stigunum úr leiguíbúð í blokk, úr blokk í raðhús, úr raðhúsi í einbýlishús er lokið, hvað er þá framundan? Einmanna líf í ofstóru húsi. Konur ná því oftast ekki að afla sér mikillar menntunar fyrir giftingu og kannski er sú menntun sem áður var álitin góð menntun, samanber gagnfræðaprófið hér áður fyrr, ekki mikils meti nú. Af þessu leiðir að konur sem hafa lokið skyldunum við börn sín fá ekki atvinnu við sitt hæfi eða kannski almennt enga atvinnu. En hvaða leiðir þá út úr vandanum þegar við sjáum fram og einskisnýti okkar? Eigum við að fá okkur sjús? Eða eigum við að leita til taugalæknis í Örvinglun.
8: Ef við bregðum okkur inn í fjölbýlishús hérlendis, er engu líkara en þar búið svo til engöngu karlmenn. Ef lesið á dyraspjöld, telst það til undantekninga, ef nafn eiginkonunar letrað þar ásamt nafni heimilisföður. Sama verður upp á teninum ef flettir í símaskráni. Ekki skildi maður ætla að helmingu símnotenda væri konur. Það ekki ætíð að við vitum nafn maka þess er við þurfum að ná í og þá vandast nú málið. Konur ættu að fjölmenna í símaskrána, það mun kosta 250 krónur að láta skrá sig. Bregðum okkur nú inn fyrir dyr eins heimilis þar sem faðirinn einn er fyrirvinna og athugum daglegan gang mála þær. Fjölskyldan fer á fætur klukkan 7 til 8 á morgnana eftir því hvenær mætt skal til vinnu og í skóla. Mamman fer í sloppnum í eldhúsið, smýr og mallar handa krökkunum, kemur þeim í skólan.
9: Æskilegt að fara í hreinan og snyrtilega morgunslopp eða kjól, greiða sér og snyrta áður en eiginmaðurinn kemur á fætur. Krullupinnar ætti að vera alger bannvara.
8: Pappinn rakar sig og snyrtir, sest síðan á morgunverðaborðinu og sökkvir sér í blaðið. Þar til máli að rjúka í vinnuna. Ef langt að fara, kemur hann ekki heim í mat, en borðar á vinnustað. Þegar pappi farinn er freistandi fyrir þá sem eftir sitja heima að skríða upp í aftur og líta í blað. Dagur húsmóðurna líður svo með þóttum, gæslu og stöðug matardúlli allan daginn því börnin í sífellu að koma og fara í skólan aftur. Við verðum að játa að ekki lætur öllum konu jafnvel að gæta barna. Hætt við að þegar á daginn líður eigi ýmsar erfitt með að halda stillingu sinni. Gerfi hinna síbrosandi og ætið þólin móður sem aldrei styggist á hverju sem gengur. Þegar búið að klæða úr og í allan daginn, þurka ótal slettur, setja plástur á mittið, hlusta á klögumál, þvo óhrein matar ílát endalaust og tala við óvita, oft án þess að hitta aðra fullorðna en afgreiðslu fólk matvöru veslana, má vera að fari sig að strikka á brosinu. Svo kemur pappi heim klukkan 6-7 á kvöldin, döð þreyttur eftir erild dagsins.
9: Þá að mamma vera búin að gera sér sæta og skiptum föt ef hún ætlar að haldi pappa.
8: Og nú er svo sögða börnin því pappi þarf að hvíla sig. Síðan sameiginlegt borðhald og þá er svo sögða börnin því verið að hlusta á fréttirnar. Eftir matinn þarf pappa þjóta aftur. Nú það eftirvinnan því það þarf að borga víbúðinni, bílnum, húsinu eða fristikistunni. Kannski fer pappi líka á fund. Ef hann nú heima, sest fjölskyldan fyrir fram að sjónvarpið og aftur er sussað á börnin. Svo er komin háttatími og börnin eiga að vera þæg og góð og fara að sofa.

0: Hér heyrðum við stutt brot úr þættinum Ég forvitin rauð, fyrsta þætti af 10 og sem var í raun upphafið að fæðingu tímaritsins forvitin rauð sem var gefið út af rauðsokkum í 10 ár. Rannsóknarverkefni á grafískri hönnun tímaritsins verður sýnd í galleríinu á milli á hönnunamars. En þá komið að Trausta Ólafssyni sem fór að sjá splunkun í að barnasýningu í Tjarnarbíói.
1: Jökull Smári Jakobsson og Nikulás Hansen Daðason eru höfundar nýs sviðsverks sem þeir kalla innblástur og er, eins og segir í kynningu, alltaf börnum á öllum aldri. Þeir eru jafnframt einu leikararnir í sýningunni sem sýnd í Tjarnarbíói. Þetta verk byggt á látbragðsleik sem oft myndi mig á brúður í austur-evrópskum sjónvarstáttum, ekki síst tjekknesku klaufaborðana, sem gátu stundum verið óskaplega skemmtilegir í sínum klunnagangi og klaufaskap. En þeir Jökull Smári og Nikulás eru ekki aldeilis klunnalegir. Heldur báðir mjög fimir og fegna vel samhæfðir í öllum sínum hreyfingum, hoppum og stökkum. Stundum voru þeir nánast eins og vel smurð vél sem gekk fyrir eigin vélarafli í því vélræna umhverfi blöðruverksmiðunar blöðrur EHF sem innblástur gerist í. Blöðrur sem sagt einkahlutafélag og verksmiðjan sem það félag rekur í senn tæknivætt og skemmtilega frumstæð í þeirri leikmynd sem Bryndís Ósk Ingvarsdóttir hefur búið til. Það engin skiljanlegur talaður texti í þessu verki. Leikararnir gefa frá sér og hálfkæfð hróp en sú rödd sem valdið hefur í verksmiðju einkahlutafélagsins blöðrur berst stundum í samfelldri rómsu óskiljanlegra fyrirmæla úr símtæki á sviðinu. Mér fannst eins og urrið í þessari óþægilegu rödd segði meira en mörg orð það ofurvald sem vélrænn heimurinn utan sviðs og innan hefur yfir verkamönnunum tveimur sem þeir Jökull Smári og Nikulás leika. Veröldin á sviðinu myndi þannig töluvert á þann heim sem við öll hrærumst í. Í sýningunni skynjaði ég þess vegna töluverða gagnrýni á tækniguðin sem okkur öllum gert að trúa á og hlýða. Því að annars fáum við bara ekkert að vera með í samfélaginu. Mín túlkun á innblæstri sem sagt sú að þarna sé á ferðinni miklu pólitískara verk en gefið í skyn í allri þeirri áherslu á leikgleði og sköpunarkraft sem kemur fram í kynningartextum á sýningunni. Þar að vísu líka sagt að kannski séu sumarreglur bara til þess að brjóta þess. En mér fannst þau skilaboð ekki komast jafn vel til skila og ótti verkamannana við að lenda í vandræðum, ef þeir gerðu ekki eins og þeim var sagt. Blöðrurnar sem framleitar eru í verksmiðunni í innblæstri geta auðvitað sprungið eins og flestar blöðrur. En það sjaldnast hættulegt þótt venjulegar uppblásnar blöðrur springi og ekki ástæða til að óttast þær sprengingar. Leikararnir tveir í innblæstri eru hins vegar greinilega skítrættir við sprengikraft þeirrar vöru sem þeir búa til. Það var þess vegna gott að sjá og heyra þegar skrúfað var niður í rödd valdsins úr símanum og leikurinn með blöðrurnar varð eftir það sífellt fjölbreyttari. Ef ég hef lesið kynningu á þeim sem að verkinu standa rétt, þá það Alex Gló Svarthöfði sem var blöðrustjóri baksviðs og bætti miklu við blöðruleikinn á sviðinu. Leikstjóri innblásturs heitir Jónsi Hannesson og dramatúrg og höfundur sviðshreyfinga er Lea Alexandra Gunnarsdóttir. Í sameiningu hafa þau skapað látbragðs leiksýningu sem vel æfð og virkaði hnökra lítil á sviðinu. Hitt svo spurning hversu gömul börnin í salnum þurfa að vera til þess að hafa verulega gaman af sýningunni. Mér segir svo hugurum að fólk sem yngra en 10 ára og eldra en 30 eða jafnvel 40 og þaðan af eldra stemti sér best í blöðruverslunni í Tjarnarbíói. Tónlistin í sýningunni eftir Sveinbjörn Thorarensen og lýsinguna hannaði Ásta Jónína Arnardóttir. En báðir þessir verkþættir undirstrikuðu vélrænan heiminn sem innblástur gerist í. Leik, gleði og hugmyndaauðgi skortir ekki í innblástur, þótt þar sé raunar töluvert endurtekningar sem vissulega eru hluti af forminu en kannski ekki alltaf nauðsynlegar. Það gæti þess vegna orðið gaman að sjá næsta verk þess samstillta hóps sem bætir nú óvenjulegri sýningu í leiklistarflóru Íslands með því að sýna okkur dans uppblásinna blaðra og vel unnin látbraðsleik. Það listform sem ekki hefur mikið verið stundað hérlendis en getur bæði verið mjög skemmtilegt og grimmt sé því beitt á gagnrýnin hátt.
0: Sagði Trausti Ólafsson sem rýndi hér í innblástur sem hægt að sjá í Tjarnarbíói. En þá tekur Freyja Þórsdóttir við með sínar mánaðarlegu hugleðingu. Að þessu sinni veltir Freyja fyrir sér mikilvægi tungumálsins og sannleikans meðal annars í samhengi við tímana sem við lifum og sem einkennast af upplýsingaóreiðu.
2: Hugmyndir sannleikan breytast með tímanum. Það viðhorf að sannleikur sé ekki til, að allt sé afstætt, var kjarni í postmoderniskri hugsun sem spratt fram á 20. öldinni. Á 21. öldinni, tíma eftir sannleikans, höfum við siltin í kafla sem einkennist ekki aðeins af vantrú á varanlegan sannleika heldur á sér stað virk framleiðsla ósannra upplýsinga. Raflýst ljósmengun veldur því að ýmsar lífverur glata getunni til að rata náttúrulegt umhverfi sitt. Skjaldböku ungar sem klekjast úr eggjum í fjörumáli og eru líffræðilega forritaðir til að rata með tungsljósinu í átt að sjónum, mislesa upplýsingarnar í umhverfi sínu og skríða í ranga átt, stundum með banvænum afleiðingum. Líkt og þeir lendum við í vandræðum með að rata í nútíma sem hefur mengast af gervilýsingu, falsupplýsingum. Nú þegar tungumálinu ítrekað beitt til að afskræma raunveruleikan, má leiða hugann að tímanum sem farið hefur í að búa til flókin vefnaðin sem tungumál er. Tíman og vinnuna á bakvið einstakan bókstaf, á bakvið heilt stafróf, þolinmæðina sem fór í að flytja þekkingu manna og milli í töluðu orði áður en við gátum stólað á blek til að ljá þekkingunni trausta endingu í tíma og rúmi. Áður en við gátum stólað á rit sem vörðu hana fyrir hnjaski tímans. Meðvitundin mikilvægi og viðkvæmni tungumálsins hefur líklega verið sterk á tímum þegar varanleiki þess var ekki tryggður. Þegar tungumálið á samt þekkingunni sem það bar áfram lifði í hljóðubylgjum og líkamlegu táknmáli fyrst og fremst. Leiða má líkur að því að tilhneigingin til að nota orð til að grafa undan raunveruleika tengingu hafi komið fram síðar í sögunni. Fræið sem tungumálið spratt úr hlýtur að hafa verið þráin til að koma röð og reglu á veröldina. Þráin fyrir skilning og tengingu. Því ósennilegt að smíði skipulags táknkerfis sé afleiðing draums óreiðu kendara líf. Auðvelt að ímynda sér að driffjöðurinn hafi verið leitin að samruna sem þjónaði sameiginlegum hagsmunum og þjappaði fólki saman í framandi heimi. Að nota orð til að ala á sundrungu í hagnaðarskyni hefur eflaust komið síðar. Þegar manneskja upplifir einmanaleikan sem getur fyllt því að burðast ein með reynslu, tilfinningar og þrár og skortir tólin til að gera sig skiljanlega, þá vaknar ósjálfrátt þrá fyrir leiðir til að tengjast. Hinn mannlega þörf fyrir skilning hvetur náttúrulega til þess að bilið sé brúað milli annars aðskildra huga. Það aðeins þegar tungumál orðin rótgróin, orðin að vatninu sem við syndum í, sem mögulegt að gleyma virði þeirra. Og það sem verra gleyma til hvers þau eru og misbeita þeim. Með nútíma tækni sem ekki hefði getað þróast án þeirrar uppsöfnuðu þekkingar sem tungumál gerir mögulega, getum við í fyrsta sinn í sögunni tortímt því sem hefur byggst upp á gríðarlega löngum tíma í einni andrá. Á leifturhraða geta drónar og eldflögar upp fornar byggingar, bókasöfn, 3000 ára tré, vistkerfi, fjölskyldur, menningarlegt minni. Á augnabliki í aldalangri þróunarsögu tekur erðaefni ísbjarnar óvæntum breytingum í svörunans við mannmótuðu umhverfi sem hefur breyst ónáttúrulega hratt. Á augnabliki hrynur hafstraumur sem gerir eyju byggilega. Á augnabliki þegar fugl syngur ástarlag ætluðu mögulegum maka þögnin hans eina svar. Því hann sá eini eftirlifandi sinnar tegundar. Á augnabliki steyttist getan til að veita athygli og upplýsinga óreiða breiðir úr sér. Vegna tæknivæðingar skólastofunar mælist lestrar geta barna verri en foreldra sinna í fyrsta sinn síðan mælingar á hugrænni getu barna hófust, í það minnsta í bandarísku samhengi. Vandamálin í ytri heimi stækka leið og geta okkar og afkomenda okkar til að hugsa þau og eiga í samræðum þau, minkar. Það sem hefur tekið gríðarlangan tíma að byggja upp getur eyðilagst á svipstundu. Sköpun tungumálsins liður í vegferð mannsins til aukinnar meðvitundar en leið það sem gerir hún kleift að falla inn í sitt dýpsta mögulega meðvitundaleysi. Í dag móta algoritmar almenningsálitið meðal annars í átt að minni samkennd gagnvart náunganum með því að dreifa skoðunum sem iðulega tilheyra ekki manneskjum af holdi og blóði heldur internet vofum, gervi aðgöngum. Á okkar tímum þekkingin sem við fengum að gjöf frá þeim sem á undan okkur komu notuð til að vega að þekkingu almennt. Vísindaleg leit hefur gefið okkur margt dýrmætt en nú nýtast netmiðlarnir sem þau óla af sér sem öflugt tól til að dreifa ósannindum. Við leggjum mikið á okkur til að skapa umhverfi sem krefst sífellt minna af okkur. Með tæknivæðingu hversdagsleikans verður stöðugt auðveldara að komast í gegnum daginn annars hugar því hún sér mæ fleira fyrir okkur. En það síbreytileiki náttúrulegs umhverfis sem hefur styrkt lífverur í tímans rás með því að krefja þær athygli, seglu og sköpunarkraft. Með tækninni getum við hvílt bæði huga og líkama. Við hreyfum fingur yfir takkaborð og hlutirnir gerast eins og fyrir töfra. Við borgum leigu, við pöntum náttföt frá Japan sem eru send til okkar án vandkvæða. En á sama tíma og það auðveldara að ganga í svefni gegnum daginn má segja að því öflugri sem tæknin sem við ráðum yfir því brýtna að vaka yfir vitundinni. Sífalt öflugri tækni fylgja nefnilega ekki aðeins aukin þægindi heldur meira vald, kröftugri tortímingamáttur, aukin ábyrgð. Því áhyggjuefni að vegið sé að athyglisgáfu mannsins á tækniöldinni. Mikilvægt að venda ein vitund og hafa dýran smekk þegar kemur að innbyrðingu upplýsinga. Passa að þær séu ekki gjörunnar og næringasnauðar, séu ekki með eitruðu litarefni mertar temu logoinu. Kannski skynsamlegt að líta ekki á nútíman sem notalegt skjól og ligna aftur augunum á meðan valdamiklu tæknifyrirtækin bómulla tilveru okkar, heldur sjá hann frekar sem nýjan og glansandi teknokapitalískan frumskó. Frumskó sem minnir okkur á að vera vökul og frjó. Sóa ekki andlegu mætt okkar heldur skapa meðunum leiðir til að tengjast í gegnum hávaðan. Sveifla okkur lipurlega á milli falsfrétta án þess að dvelja við þær, skríða undir áróður pólitíkusa sem nýta sér sundrungartaktík í tilraun til að verða sterkustu ljónin í skóginum. Við sköpum mótvægi við skuggamyndir nútímans með virkri sannleiksleit. Við getum nálgast sannleikan eins og máttugan en viðkvaman loga, komið honum í tungumál og borið hann áfram í hljóði og texta, fundið og séð bjarman aukast þegar eitt lýsandi kerti dregur með áhrifaríkri snertingu logan fram í öðru. Það ekki óumflýjanlegt að við bognum undan eigin uppfinningum heldur getum við notað reynslu okkar sem tól í vegferð að meðvitaðri sköpun. Við getum notað mistök okkar sem efni við, notað þau eins og gamlar spýtur til að mynda brú til lífvænlegrar framtíðar. Látið þau til dæmis vekja okkur og leið okkur að uppgötunum á hinu vanrækta sviði tilfinninga og náungakærleika. Tilfinningalegur þroski og samkennd virðist nefnilega vera forsenda þess að við getum farið vel með völdin sem okkur hefur hlotnast sem nútíma fólk. Saga lífsins hefði aldrei geta orðið svo löng ef allar lífverur hefði langt bil þurft að takast á við þykkt, móg, ósannra upplýsinga sem ólíkt náttúrinni villir umfyrir eðlisávísun þeirra og innsæi. Og saga lífsins hefði aldrei orðið svona farsæl án umhyggjuseminar sem almennt innbyggð í lífverur, kakvart eigin lífi og lífi afkvæma sinna. Þekkt sálfræðileg tilraun sem gerð var á rúmenskum munaðalausum börnum sem varpaði ljósi og afleiðingar þess að svifta ungbörn ást. Þeim var viljandi haldið frá mannlegri væntumþykju og snertingu. Niðurstaðan var sú að heilar þeirra rýrnuðu og þroski þeirra var hindraðir. Við þörnumst ekki aðeins matar og svefst til að lifa af. Við rýrnum í umhverfi snauðu af sannleika og ást. Ef við erum aðskilin frá hvort öðru visnum við eins og líkami sem þjáist af sjálfsofnæmissjúkdómi visnar þegar frumur hann skynja hvort aðra ranglega sem ógn og snúast hver gegn annari. Neyðin kennir, eins og við vitum, naktri konu að spinna. En við höfum, með hátækni vefstólunum okkar, spunnið fram neyð. Því skynsamlegt að afklæðast öllu því sem heldur okkur frá ljósi sannleikans og leifa nöktu konunni að spinna.
0: Sagði Freyja Þórsdóttir, heimspekingur í sinni mánaðarlegu hugleiðingu hér í Vísjá. Og þá eru komin að lokum þáttarins í dag. Við hófum þáttin á að heyra Vladimír Horowitz leika stutta mynd af sýningu eftir Mussorgsky. Við skulum leifa þessum merkilega píanleikara að eiga síðasta orðið líka í dag. Núna með verki eftir Franz Liszt. Konsolasjón nummer 2 í Edur, en þetta upptaka frá 1930. Takk fyrir samfylgdin í dag og heyrumst aftur á morgun.

Halla Harðardóttir stýrði Víðsjá og lauk þættinu með konsolasjón nr. 2 í ettur eftir Franz Liszt í flutningi Vladimír Horowitz.

0: Mynd, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð eftir Tómas Guðmundsson.
1: Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5 hraunsnef.is Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan Skólavörðustíg
2: Blek eða tóner Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara A4 fyrir skapandi líf
3: Til í ítalst Bello Komdu í heimsó Við erum með allt í ítölsku veisluna Krónan
4: Karglas Stjarna í framrúðu Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður
5: Karglas repair, Karglas replace
6: Hæ, ég heiti Björg Elísa og lögunarskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja út á miklu
7: Þessu ætlum við að snúa við Viðreist í Reykjavík
8: Nýr MGS6 Fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti BL Sæfaröfða
9: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
10: Miðflokkurinn.
11: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar.
12: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgaskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
13: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
14: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði Íran ekki eiga möguleika gagnvart bandaríkjunum þegar hann ávarpaði fjölmiðla á skrifstofu sinni í Hvítahúsinu í dag. Hann sagði mikilvægt að Íranum yrði ekki leift að eiga kjarnorkuvopn og lagði áherslu á að bandaríkin hefðu útrýmt land, sjó og flugher Írans ásamt leiðtogum landsins, nokkuð sem forsetin hefur ítrekkað sagt á undanförnum vikum. Forsetin fullirti að Bandaríkin innu að gerð frábæra samninga við Suður Kóreu og Japan opnun Hormúsunds. Hann endurtók jafnframt að Íranar vildu gera samning við Bandaríkin. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að grunur sé að handaveiran sem greindist í vikunni borði skemmtiferðaskipinu Hondius við Grænhöfðaeyjar smitist manna á milli. Grunnsemdir séu að fyrsti farþeginn sem sýktist hafi verið smitaður áður en hann fór borð í skipið. 2 tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþegaskipsins og 5 til viðbótar eru til rannsóknar. 3 hafa látið lífið af völdum sýkingar. 150 manns frá 23 löndum eru í einangrun á skipinu sem við akkeri úti fyrir Grænhöfðaeyjum. Hondius reglulegur gestur í íslenskum höfnum og á að halda af stað í siglingu norðurslóðir frá Keflavíkurhöfn síðar í mánuðinum. Gert ráð fyrir að skipið staldri við á Snæfellsnesi, Vestfjörðum, í Grímsey og á Akureyri. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir ekki ástæðu til að grípa til ráðstafana sem stendur en embættið fylgist náið með ferðum skipsins.
15: En hafa íslensk stjórnvöld einhverja valdheimildir til þess að koma veg fyrir komu skipsins hinga til lands ef eitthvað ennþá í ólagi?
16: Já. Það ekki að forraði sóttvarnalæknis en það eru alveg valdheimildir til slíks. Bæði varðandi siglingar og eins og ég segja koma í höfn. Þannig að þá ekki skipa þurfa að koma hér og leggja hér að sem að við teljum að sé ekki örugt.
1: Sagði Guðrún Aspelund. María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Rudy Giuliani, fyrirverandi borgarstjóri New York, sagður á hægum batavegi eftir að hann fekk heiftarlega lungnabólgu og var lagðurinn á sjúkrahús. Talsmaður Giulianis segir hann hafa verið tekinn úr öndunarvél. Þá segir hann veikindin tengjast hryðjuverka árásunum á New York árið 2001. Þá hafi borgarstjórinn þotið í 8 tvíburaturnunum til liðsinnis og hafi þá andað að sér hættulegum efnum sem ollu lungnasjúkdómi. Því sé hann viðkvæmari en ella fyrir öllu áreiti og sýkingum í öndunarfærum. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á fréttavefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

komið sæl, kæru hlustendur. Við ætlum að tala hvað gerist þegar að tækni milljarðamæringar fara að skipta sér af tísku og hvaða áhrif það hefur á viðburð og trúverðuleika viðburðar eins og Met Gala sem var haldið í gær í New York. Og svo ætlum við að tala tónlist. Ægir Sindri Bjarnason var að gefa út sína 10. sóloplötu og að plana útgáfutónleika í Iðnó. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin mánudaginn 5. maí.

Á Met Gala hittist ríka og fræga fólkið. Það borgar sig inn og borðar kvöldmat saman á Metropolitan safninu í Central Park í New York. Á sama tíma og kvöldverðurinn haldinn líka opnuð ný sýning í safninu. Og þema sýningarinnar í ár kostjúmart, búningalist og dresskótin fyrir gestina, leiðbeiningarnar hvernig þau að klæða sig, tíska list. Ágóði miðasölunar rennur svo til búningadeildar safnsins. Og svona hefur þetta verið frá því að Met Gala var komið á fót 1948. En það ekki bara tískudrottningar sem fá boð á þennan galakvöldverð. Til dæmis var Mark Zuckerberg mættur í gær. Og Jeff Bezos, forstjóri Amazon og einn ríkasti maður í heimi. Bezos sennilega í hugum margra orðina einhvers konar tákmynd fyrir tækni ólíkarkana bandarísku sem eiga alltaf meira og meira á meðan forstarfsmenn Amazon vörugeymslana ekki mannsamandi laun. Eins og þekktir. Það vakti því furðu þegar það komið ljós að Bezos væri stærsti styrtaraðali kvöldsins og heiðursmeðlumur. Met Gala á sér langa sögu en á tíunda áratugnum tók fyrrum og þáverandi ritstjóri tísku tímaritsins Vogue Anna Wintour við skipuleggingu kvöldsins og það hægt að segja að hún hafi gert þetta að því sem þetta í dag. En hvað Met Gala í dag? Til þess að ræða það við mig komin tísku fróð manneskja, Ellen Loftsdóttir stílisti. What are you looking at?

0: hvað áhrif hafði Anna Vintour á hennar viðburð? Hvert svona hennar hlutverk búið að vera?
1: Eftir að hún tók keflinu árið 95 að þá setti hún kannski viðburðin á svolítið herra plan og hérna og hefur kannski svona verið eða séðum svona kannski ákveðið quality control ef ég má sletta á viðburðinum og hérna undanfarin ár finnst mér þetta að hafa breyst svolítið til ekki til eins betra og hérna og maður spyrir sig svolítið svona hvað hún að ætla sér eiginlega með framtíðasa viðburðar já, maður svona stundum, ég svona búin að vera smá pirru út í hana á sama tíma og kannski skil ég kannski hvað hún að koma að því að hún náttúrulega að hleypa inn mjög efnuð fólki og kannski það fólk að fara að bjarga kannski þessum bransa eða þessum geira sem að hérna
0: tísku geiranum
1: þessum
0: þá.
1: Tísku geira og sérstaklega hátísku geiranum hérna já hún hefur svona séð að vera svona ákveðin svona vendari þessa viðburðar og hefur staðið sig mjög vel að mínum mati en mér finnst hún aðeins búin að missa mark sitt og maður spyr sig hver ástæðan hún hlýtur að vera ykkur að því að þessi kona gerir ekki neitt held ég
0: svona að því bara
1: þannig að það eitthvað djúp ástæða bak við þetta og hérna og það kannski það sem að maður kannski svona aðeins að spá í núna
0: sko þegar þú talar hún sé með quality controlið hún sé svona
1: gæðastjórnun
0: þá svona spá í það hefur það að gera með svona hver fær að vera með hver fær boð á kvöldverðin og er það ekki eitthvað þannig svona hverjir eru svona þykja flottir og töff í dag og með að vera með hún hlýtur þá að hafa stjórn á gestalistanum
1: Já, ég held að hún hafa allan haft mjög mikil áhrif á gestalistan og hérna og hefur náttúrulega bannað fólki líka að mæta eins og hún hefur bannað Donald Trump að mæta þannig hún er meinaður aðgangur að þessum viðburði sem er í raun og veru kannski svolítið áhugavert með við hérna, hver að hósta þetta í ár þannig að já, hún hefur svona haft mikil áhrif á hverju koma og hefur yfirleitt verið með puttana púlsinum hverju eiga að koma hvert ár og hverju hafa kannski skara fram úr eða haft einhvers konar áhrif út af við þannig að yfirleitt hefur hún verið bara frekar með puttana púlsinum varandi það

0: núna að Jeff Bezos er sennilega svona sá sem er að setja mestan pening í Met Gala í ár. Fólk er búið að vera að mótmæla því. Soren Mamdani ætlar ekki að vera með og það er hérna, ég sá hérna að það eru búið að vera að varpa svona einhverjum mótmæla myndum upp á byggingar í New York. Ef þú getur keift Met Gala þá getur þú borgað aðeins herri skatta. Var til dæmis eitt sem stóð svona á einni vörpunni og fólk er búið að vera svona kalla eftir sniðgöngu á Met Gala í ár, en það var náttúrulega það voru ekki margir sem sniðgengu Met Gala, það voru eiginlega bara rosalega margir sem mættu, jafnvel fólk, já, svona jafnvel stjörnur sem eru pólitískt þenkjandi og segja oft skoðanir sínar, svona letu það ekki stöðva sig að Jeff Bezos væri að fjármagna viðburðin. Hvað finnst þér aðkomu Jeff Bezos að Met Gala í ár? Hvað ertu búin að vera að hugsa?
1: Mér finnst hún í raun og veru bara smá ég veit það ekki, veist, smá skeri í rauninni að hérna að ég veit það ekki, já, bara mér finnst það svona skeri tilfinning að maður eins og hann sem að hefur sett mikið fjármagn í að styrkja til dæmis Donald Trump og maður veit náttúrulega ekki hvar þeir peningur hafa farið, hvort að þeir farið bara að vilja vopna kaup eða eitthvað slíkt, en kannski lýsi líka saman tíma hvað þessi bransi sem tískuhumurinn er kannski orðin rosalega peningaþurfi og þá eru kannski bara öll gildi sett á hliðina í raunni til þess að, hérna, að bjarga honum og eins og við rættum áðan að það er náttúrulega Sú saga er á sveimi að Jeff Bezos sé að fara að kaupa Condé Nast veldið. Þá erum við alveg náttúrulega Vogue sem að, hérna, er aðal hóstinn á þess og annar vintúr. Þannig að það kannski skýrir í raun og veru kannski stuðningin sem að hann er að fá frá annar vintúr og að hún vilji kannski bjarga fram til fyrirtækis sem að hún hefur líklega meðeigandi en aðeins ég vita og hefur náttúrulega lagt blóðsitt og tár í að byggja upp öll þessi ár sem hún var við völd. Og er náttúrulega ennþá við völd.
0: Hún vil skilja reksturinn eftir í ykkur svona örgum höndum að, út af því að við erum að sjá einhvern veginn að prentmiðlar eru bara ströggla og já. Peningarnir eru í tæknifyrirtækjum og þú heldur þetta sé
1: ég held að þetta sé bara, þú veist, svolítið að því að eins og ég sagði áðan að hún er svona kona sem að gerir ekki eitthvað af því bara og ég held að hún sé jafnvel að setja sín gildi til hliðar til þess að reyna að bjarga arlið þessa fyrirtækis sem að hún sem henni þykir væntum og eins og ég segi búin að leggja blóðsvita tár í að byggja upp og er náttúrulega komin á aldur og langar kannski að geta, þú veist, yfirgefið barni sitt, þú veist, með ró í rauninni og hérna þannig að þú veist, ég held að það, þó að það sé svona eitthvað svona þetta er náttúrulega bara mín kenning en ég er svona einhvern veginn hef svo mikla trú á þessari konu og hún hefur gert svo mikið gott að ég einhvern veginn vill einhvern veginn ekki trúa því að hún sé bara orðin bara eitthvað svo sjúki eitthvað skona athygli að vera einhvern veginn standandi við hlið svona umdeilsmanns eins og Jeff Bezos er.
0: Ég sko var einmitt að hugsa einmitt að vera komið að þessu einmitt Met Gala og svo fyrir ég að hugsa hver allir sér spenntu fyrir þessu, hvað þarna hvaða tilgangi þjónar þessu viðburður, hvaða merkingu hefur hann svona í menningunni, erum við ennþá svona sjúklega forvitin að sjá fræga fólkið í einhverjum klikkum, hérna búningum, ég meina þú veist, getur maður ekki bara að sé það einhvern veginn á hverjum degi á Instagram ef maður vill, það er ekki þú veist, ekki svo langt í þessar stjörnur eins og var kannski á 10. áratugnum eða ég búið fyrir 10-15 árum það sem myndir af þeim voru á skornum skammti, skilur þá er einhvern veginn allir mjög aðgengilegi mannin núna, sko en svo líka bara hitt sem er eitthvað svona gríman er hún kannski löngu fallin af þessum viðburði hvað vorum við að tala með hana meði á hátíðina kostar, vorum við að reyna að rekna yfir íslenska krónur, 12 miljónir til að komast inn og hérna
1: já, hækkaði náttúrulega rosalega mikið í ár, þú veist, þannig að bara helmingaðist í verði í rauninni
0: já, þannig að maður fyrir svona velta fyrir sér sko, hvað þarna þú veist, er þetta tísku viðburður eða hvað er þetta?
1: Ég veit ekki að mínum að viðburður svolítið hafa mist virðinguna mína undanfarin ár og er hættur að veita mér í raunum verið innblástur og er fara að snúast meir peninga en sköpun og er eiginlega orðin eitthvað skrípaleikur þar sem að ríkt og smekklust fólk stundum keppist athygli sín á milli og sumir hafa vitað því að ráða fólk sem hefur virkilega smekk til að hjálpa sér með þau þann fatna sem að þau klæðast í samvinnum við náttúrulega þann hönnun sem að þau ákveða að vera í samstarfi við. Og svo eru hinir sem að eru kannski að ofmetnast náttúrulega kannski í sínu einn stíl sem að er ennum rengin og ræður ekki til sig kannski rétt að fá fólkið og líta út eins og þau hafi í raunum verið átt að vera í Halloween party frekar heldur en á Met Gala.

0: maður fær einhvern veginn svona smá kjánarhóll finnst mér að því, þú veist, ég kem náttúrulega bara úr skapandi geiranum og þú veist, og tíska hefur verið partur á mínu lífi bara frá því ég var úlingur og maður fær svona einhvers konar kjánarhóll við þessu öllu saman og sama tíma fær maður líka einhvers konar hræðsluhóll því að þetta er einhvern veginn svolítið ef ég má sletta skeri að tíska sér svo djúft sokkin inn í þessa spillingu sem í gangi í heiminum í dag og viðburur sem þessi í raun og verið stiður það með manni eins og Jeff Bezos en sum tekst vel til og þú veist og veit og sum, já, og þú veist og þeirra þú veist og átvitt eða þeirra fatnaður veitum mann alveg einhvers konar innblástur
1: eins og í gær, þú veist, það er var eitthvað fínt í gær
0: Mér ætla nú, þú veist, svo, kannski eitthvað svona, svona klysja að segja þetta, en mér fannst Laufey vera í mjög vel hefnum fötum kjól. Mm-hmm. Og mér finnst það líka kannski, ég búin að sýna sér líka svona, þú veist, ótengt henni að, þú veist, að því að þema í ár var, var það ekki list, tíska sem list,
1: yeah.
0: var það ekki, já.
1: Yeah.
0: Það þarf ekki alltaf, veist, einfallleikin getur líka verið rosa mikil og falli listsköpun, þú veist, og það það sem mér finnst þetta ríka fólk kannski svolítið brenna sig á eða einhvern veginn miskilja, er að það þarf að einhvern veginn vera svo stórt og skrítið og astnalegt til þess að það sé getur orðið list, þú veist, að því að list getur verið einmitt svo einföld og falleg.
1: Mm.
0: Þannig að mér finnst henni takast svolítið vel til í því valið sem að hún valdi. Og tek hana bara sem dæmi en þú veist það var alveg endalust fullt af fólki sem að tókst vel til en hittir í meiru hluta að mínum mati
1: Svona ef þú lest í hérna aðeins ef ég ætla beðum að taka aðeins svona hittastíð á, á hérna á fólki sem að fylgist með tísku og skiptir sér tísku og vinnur í tísku hérna Matt Gala, hefur þetta mist vægi sitt
0: veit, þú veist þetta er ennþá nei, þú veist, jú í raunin eða þú veist, það fer eftir því hvern þú spyrð og hérna, og hvern þú lítur á það og auðvitað vekur þetta mikla athygli og þetta gerir mikið fyrir tískuheimin í rauninni, þú veist en mér sér þetta bara fyrir að leysast upp í eitthvað smá vitleysu ef ég bara vera alveg hreinskilin og einhvern veginn búið að kannski missa kannski í raunum veru já, minnst það raunum verið kannski búin að missa í raunum verið dýftina einhver leiti og þetta náttúrulega fundið upp fyrst og fremst til að styrkja ákveðna deild innan The Met subsins í New York og sem að mér minnst það eiginlega vera þú veist, það, einhvern veginn minnst það einhvern veginn búið að þurkast smá út og núna þetta bara eitthvað partí fyrir fræga og ríka fólkið og minni kannski bara svolítið svona á bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona kóngafólki gamla daga sem að einhvern veginn skemmti sér einhvern veginn á þann hátt að það var bara einhvern veginn bara svo einhvern veginn svo útópíst einhvern veginn að það bara tengin ekki við það því að peningar einhvern veginn skipta engu máli og bara svona matur flætti út allt og það voru hirfífl sem skemmtu og veist hvað með, veist þetta svona orðupný svona, þú veist, það tengin ekki við þetta á okkur raunverulegu leveli og það er orðið eitthvað svona kjánalegu draumaheimur í raunni eða þú veist, þannig líti ég einhvern veginn á þetta og maður verður pínur svona sorgmættur einhvern veginn á sama tíma og
1: Ég heldum þetta sko að við hugsa seinustu ár þá, þú veist þá hafa hérna þessi Met Gala kvöld og svona fallið einhvern veginn skuggan á því að það er eitthvað svona atburðir í heiminum sem fólk er að hafa ágraf þar annað hvort Gaza eða Rússland og Úkraína það hefur verið hérna umhverfismál og þá vill fólk oft sko nota Met Gala sem svona tækifærilis að mótmæla eða vekja athygli á okkur eða hérna eða einmitt kallar þetta sniðgöngu þeirra sem mæta það er svona eins og við viljum, við höfum eitthvað svona þörf fyrir að það er verið að halda svona viðburða hérna, að ríka og fína fólki gleymi því ekki að hérna, það hafið ekki allir jafn gott á þau en það er svona Já, ég man ekki eftir Met Gala undanfarin ár sem hefur einhvern veginn ekki líka verið látið snúast um þetta.
0: Tíska hefur alltaf verið mjög pólitísku vettvangur og hefur verið það bara frá upphafi og hefur alltaf einhvern veginn svona dansa með því sem er að gerast í heiminum, hvort það er stríð eða hvað sem er í gangi og hefur alltaf verið einhvern veginn svona þarfar þjónn fyrir fólk einhvern veginn á erfiðum tímum. Og mér finnst í raunum við núna það hafa breyst og ég hef svona, og það svolítið svona smá sorgaferli fyrir mig að því ég bara einhvern veginn alltaf einhvern veginn haldið með tísku eins og hljómar og slasnalega og bara tíska hefur alltaf veitt mér og svo mikið innblástur og ég hef alltaf verið stolt að því að vera partur af þeir, af þeim iðnaði en núna í dag þá ég einhvern veginn svona, ég skammast mín í raunum verið bara einhvern veginn og ég hef alveg upplifað smá svona sorgarferli einhvern veginn í tengingu við að ég eitthvað svona orðin eitthvað svona anti-fashion eða þú veist anti-tísku einhvern veginn að því mér finnst bara svona hey, bara þú veist hvað í gangi og svona alltaf líka á sama tíma sem er líka hræðileg þróun að því að einmitt að þessi viðburður sem er svona ótrúlega áhrifamikill og margir fylgjast með og fólk sem hefur engan áhuga á tísku fylgjast með að hérna að þeir nýta sér ekki þetta einhvern veginn betur til þess að vekja athygli á að þú veist heimurinn er bara hann er bara að brenna og svo einhvernig líka að tímanir einhvernig búin að breytast að hérna, þú veist, fyrir, eftir efnaðarsfrunni að þannig að var fólk svolítið að fela hvað það væri ríkt og núna einhvernig einn verið stað bara einhvernig einn verið gleymt og núna eru einhvernig verið bara allir einhvernig einn að upphefja auðhafi sín og bara glennir þennum einhvernig einn framan í aliminn og meðan eigst auðu þeirra ríku og kostna almann borgarans og bara einhvernig einn einhvern veginn, já, minnst það svona verið, já, svona einhvern veginn, það er svolítið verið að, þú veist, eins og bara þetta brúðkaup sem að þau hjónin heldu í fenum.
1: Jeff Bezos
0: og hérna, Lauren Sanchez. Og þetta var bara svona, þessum ekki á tímaskekkja á meðan, þú veist, á það sem er einhvern veginn að gerast. Þetta endurspeglar einhvern veginn ekki neitt. Mm. Þetta eru svo siðlaust og skakkt og þetta verðist bara einhvern veginn verið í lagi af því að bara einhvern veginn já.
1: Já, það er svona eins og í einhverju hérna einhverju annara tímalínu þá væri Met Gala staður þar sem þú getur einhvern veginn ögrað hérna tækni auðjöfrunum.
0: Já.
1: En í staðinn þá er þeim bæði boðið og þeir fá heiðursæti og þeir fjármagnenda og þeir fá einhvern veginn að kannski hvít þvo sér svolítið með því að vera með ríku og fræga fólkinu.
0: Já, en svo spurning hvort þetta sé bara viðburður sem er komin til að vera svona og að mun aldrei fara tilbaka inn í það sem það var.
1: Mm-hmm. Ellen Loft, takk fyrir að tala við mig um Met Gala.

Space Song með Beach House. Þetta var Ellen Loftsdóttir sem að rætti við mig um Met Gala. En við ætlum að fara frá tísku yfir í tónlist. Trommarinn og tilrauna tónlistamaðurinn Ægir Sindri Bjarnason var að senda frá sér sína 10. sóloplötu sem að ber titilinn Conditioned by Experience og þar skeytir hann saman áhrifum úr tveimur heimum sem hann hefur lifað á rest í árabil, harðkjarnapönkinu og þungarokkinu sem hann ólst upp í og svo tilrauna tónlistinni sem hann hefur fengist við undanfarin ár, bæði sem einyrki og með öðrum. Kristján Guðmundsson hitti Ægi Sindra á dögunum.

0: Ægir Sindri Bjarnason. Hvernig byrjaðu að spila trommur?
1: Ég var 9 ára fyrir 24 árum. Skólahljómsveitin kom með hérna kynningar í skólanum minn. Mér langaði að læra eitthvað. Og mamma var svolítið spennt fyrir því að hérna við bræðurnir lærðum á blásturhljóðfæri. Þannig að ég og bróðir minn við skráðum okkur á Við vorum skráðir á hérna klarinett og þverflötu. En svo hérna einhvern veginn það kom í ljós að það var fullt á bæði þau hljóðfærið þannig að ég var bara settur á trommur. Við vorum alveg nokkrir hérna strákar í bæknum sem að byrjuðum að læra trommur á svipuðum tíma. En eftir svona 2 ár kannski þá voru þeir allir farnir í eitthvað annað en ég var held ég sá einu sem að hélt áfram og lærði í 6 ár og svo hefði bara verið að spila í hljómsveitum síðan ég var 12 ára og oft í mörgum hljómsveitum á sama tíma og en það alltaf svona síbreytilegt hvað í gangi, en það alltaf eitthvað
0: Þú uppgötar svolítið þungarokk, eða ekki? Er það ekki hérna, þú ert búin að vera bara í því að ég svolítið
1: Já, það er svona stórt og mótandi sko einhvern veginn heimur fyrir mig, en ég hef reyndar alltaf verið svolítið sko út allt í því sem ég hlusta á sko þannig að tónleika árið 2004 sem var eitthvað svona að kom bara allir hingað þá fór mamma með okkur bræðurna á sko 50 Cent og á Metallica og Lou Reed og hérna og Iron Maiden árið eftir og eitthvað svona þannig að hérna það var svo bara verið eitthvað svona alls konar en svo hérna voru ég og hérna bræður mínir við vorum svolítið að skoða rock.is og bara hlustaði eitthvað svona alls konar tónlist sem að fannst þar og einhvern veginn gruskaði því og þar fundum við eitthvað svona punk og þungarokk og ég man eftir einhverjum, við vorum bara hérna, byggjum til einhverjum svona rock.is subdisk sem við hlustuðum mikið á sem var með hérna iAdapt og Invertis og eitthvað svona alls konar og ég held ég hef verið svona 13-14 ára þegar ég fór á fyrstu svona punk tónleikana mína sem var með einmitt iAdapt og Invertis og einhverju öðru í hljómalind á laugaveginum og gömlu hljómalind, það sem að kaffibrennslan er núna Og svona upp úr því að þá ég held að einhvern veginn þar hafi ég bara svolítið svona fyndið mitt fólk og mitt svona pláss og hérna sótti þá bara mikið á tónungum bæði og þá á þeim tíma það voru líka furðu margir staðir sem voru frekar reglulega með tónleikar sem voru opnir öllum aldarsópum. Ég hef farið á tónleika í Kaffi Ljómalind og í Tíðanum út að Granda, í gamla bókasöndin í Hafnarfirði, í Hinuhúsinu og víðar. Og það var bara einhvern veginn ótrúlega mikið alls konar í gangi og einhvern veginn í þessu að þá kynntist ég fullt af fólki og hérna eignaði skoðan vin og við stofnuðum saman hljómsveitina Logn árið 2008, þá voru við 15 ára og við vorum bara frekar snemma farnir að hérna spila og voru mikið að tónleikum
0: Sko, að fylgjast með þér tróma á tónleikum, það er mikil orka í þessu og hérna og þú ert mjög mikið inn í tónlistinni hérna, geturðu lýst í hvernig þið líður þegar þú ert að tróma? Hvað að gerast í, þú veist, bara haustum á þér og hérna, og sálinni?
1: Það er erfitt að segja, sko. Ég man eftir hérna einhvern tímann þegar að fyrrnefnd hljómsveit Logn, við vorum einhvern tímann að hérna, klára æfingu og gengum niður hérna Ingólfsstræti þar sem við æfðum í bílskúrnum heima hjá mér. Og það var hérna nágranni út á svölum í nærliggjandi húsi og hún hérna spurði var eitthvað svona forvitnast þess að þetta sem við værum að gera og spurði hvort að þessi hérna öfgatónlist sem við værum að spila hvort að hún ítti ekki undir einhver svona hérna eitthvað svona árásar neyð eða eitthvað svona erfiðar tilfinningar en ég alltaf hugsa eiginlega þvert á móti að þetta hérna sé mjög heilbrigð útrás fyrir allt það getur verið bæði einhvern veginn að hérna einhvern veginn að reynsa út einhverju svona erfiða tilfinningar en svo er líka hérna er allavega í mínu tilfelli þá er hérna, einhvern leiti þá er þetta bara svona eins og þú veist fyrir hlaupara að hérna bara að stunda líkansrækt eða þú veist að það er eitthvað svona hérna eitthvað mikið sem maður fær líka út úr því og það, það er bara þetta svona líkamlega þú veist einhvern veginn árenslan að það er einhvern veginn líka átrúlega bara mikið sko og svo er þetta líka bara eitthvað svona að þú veist svolítið bara einhvern veginn leið til að tengjast fólki á einhvern svona annan hátt og ég svo sem hef oft verið svona ekki svona félagslega örugasta hérna mannskan og þetta hefur verið einhvern svona leið fyrir mig til að hérna mynda sambönd við fólk og oft reyndar bara verið svona það var bara svona félagslífið mitt oft í gegnum tíðina hefur bara verið svona svolítið bundið því einhvern veginn að verið hljómsveitum

0: þú hefur verið í mörgum hljómsveitum mikið einmitt af þungarokki, hörðu pönki og öðru slíku en svo undanfarin ár hefur þú líka verið og kannski ekki síst verið að færa þig yfir í svona tilraunakendari tónlist og nú ertu að gefa út hvað þína tíundu plötu á 5-6 árum
1: Já
0: Vel gert, vel þessi vikið Hvað hérna, hvað finnur þú svona í hérna í tilrauna sko, við tilrauna rýminu einhvern veginn, þú veist að því að ég meina það kannski mismöndir hlutir sem eru kannski viðurkendir að leiði því þú veist, þú mætir kannski ekki beint inn á í hardcore punk samingið og gerir það sama og þú getur gerst á einhverjum tilrauna tónleikum. Hvað að þar sem að hérna, heilla þeim?
1: Bara allt við það það einhvern veginn hérna Þessi, ég hef alltaf bara verið að hérna svona lengi verið að spila hljómstum og mörgum hljómstum og alls konar hérna ólíkum verkunum og svo hérna þannig að kringum 2019 að þá byrjaði ég eitthvað svona að hérna fykta við að spila sjálfur að gera, gera tónlist bara hérna einn með sjálfum mér og það var reyndar eitthvað sem að sko ekki sjálfsprottið það eiginlega kom til af einhvern svona áveggjan vinnar míns ég held að ég hafi ekkit verið að skoða það eða einhvern veginn verið komin þangað eða endilega þú veist ekkit einu svona það mikið inn í einhvern veginn þennan svona tilraunina tónlistar heim mikið fyrir það sko en síðan opnaði það bara eitthvað svona nýjan heim fyrir mér og bara það einhvern veginn áhrútrúlega frelsandi að einhvern veginn vera ekki bundin öðru fólki til að einhvern veginn geta skapað af hérna bara geta svona fengið einhver svona útrás fyrir einhver svona sköpunarþörf bara sjálfur og svo bara eftir því sem að hérna, ég svona þreifa fyrir mér í því að þá einhvern veginn bara opnast það meira og margir heimar fyrir mig til að kanna og líka einhvern veginn margar nýjar tengingar til að mynda við hérna, fólk og hérna senur og rými og eitthvað svona þannig að og það eiginlega bara eins og eftir því sem að ég geri meira þá langar mig að gera ennþá meira af því að það einhvern veginn opnar allt á eitthvað nýtt og nýtt með hverju skrefi sko
0: aðtilsvert hérna þú ert að gefa út núna plötu sem að heitir Conditioned by Experience og hún blandar svona svolítið hérna saman þessum svona tveimur tónlistarlegu reynsluheimu þínum hérna, er þetta sjálfsævisöguleg klata?
1: Já, þarna má alveg svona eiginlega að segja það með einhvern hætti sko.
0: Hvað ertu að gera þetta?
1: Þetta er svona ég hef lengi verið mjög hrifin af svona feedbacki sem að hérna er oft svona getur bæði verið svona óvelkomin óþægileg hljóð eftir samingi en hérna er oft notað í svona rocktónlist og sérstaklega svona hörðu pönki sem einhvern veginn svona uppfyllingar og svona stemningsefni
0: skapa einhver svona eftirvæntingu oft kannski
1: já, einmitt og fyllir oft inn í einhver svona bil og býtir spennu en svo líka margir svona tilhuna tónlistamenn sem að í gegnum tíðina sem hafa nýtt sér það með ýmsum hætti og það hefur alltaf verið eitthvað svona sem að mér hefur fundið spennandi á síðustu eða þar síðustu blutinu minni að hérna sem heitir Bridges 2 er svona 10 klukkutíma spuna stiki að þar var ég mjög mikið svona að vinna með svona lítið að efni við langan tíma oft mikið svona feedback sem að fær bara sem mikið pláss og fær að hérna þróast bara verk sem bara þróast yfir klukktíma eða eitthvað en ég hef líka oft verið svona heillaður að því hvernig það svona af því að feedbackið svona frekar ófyrirsjáanlegt og óstýrilátt en svo þegar maður svona hleður lögum af því ofan og hvert anna að þá hérna finnst mér svo spennandi hvernig það svona hreyfist sko saman og er svona einhvern veginn ótengt og ófyrirsjáanlegt en það einhvern veginn vindur sér saman í einhver svona heildarmynd þannig að á þessari blötu þá ég hérna að vinna svolítið mikið með það svona struktúrin er hérna trommur sem eru það svona frekar óreiðukendar og hérna kraftmikla trommur sem að hérna eru undir miklum áhrifum frá þessu pönki og þungarokki sem að ég hef verið á kafi í 20 ár en og það er svona grunnurinn en síðan ofan á það að þá hleð ég fleiri lögum af þessu feedbacki en svo ég svona líka að gera tilraunir með feedbacki sko að svona reyna að hemja það einhvern veginn

0: Þannig að hann er ekki spuni en hins vegar svona hérna hafa hljóðin eitthvað frelsi til þess að fara í ýmsar áttir.
1: Já, svolítið, ja. Og þetta svona þetta ekki spuni, þetta svona frekar struktúrað en þetta samt allt einhvern veginn mótast bara svona í ferlinu sko og það alveg mikil spuni í ferlinu en svo svona meðan ég var vinn í þessu að þá svona var það einhvern veginn svona meir og meira einhvern veginn niður og hvað hérna og svona skýrara hvað ég einhvern veginn var að reyna að ná fram
0: Já, sko fyrir þá sem hafa hlustað á hérna punk, þá einhvern veginn þetta hljómar allt svona kunnulega en samt einhvern veginn undirlega að því maður fær aldrei sko gítar hérna hljóminn sem að maður kannski er að bíða eftir en þannig eru líka raddir kannski ekki beint söngur en það meira kannski sótt líka úr þungarokkinu eða eitthvað
1: Já, svona bæði og sko hérna já það svona eitthvað af því og svo sumt að því hef ég eiginlega bara séð fyrir mér bara eitthvað svona eiginlega bara vera svona eins og að syngja feedback sko
0: þetta er að
1: miklu leiti bara eitthvað svona væl og vein og hérna það element svona bættist sko síðast við verkið og ég var svona smá á báðum áttum með að hvort ég hérna meðast eitthvað fallegt við bara plásið sko bara hérna drömmur og feedback saman og fannst að svona einhverju leiti alveg nóg en síðan langaði mig líka í eitthvað svona bara einhvern veginn að gera þetta aðeins svona mannlegra

0: Það var útgáfu tónleikar í Iðn á 13. mæ. Þú ert með mjög stóra hljómsveit með þér og það skemmtilegt að það eru hérna, hvað eru, 5 trommarar sýndist mér og sko 6 gítarleikarar en þeir eru ekki að spila, þeir eru ekki eiginlega titlaðir sem að þeir sé að spila á gítar heldur, þeir eru að spila á gítar feedback.
1: Já, einmitt.
0: Hérna... Og svo eru bassarleikarar og svo ykkur eru að gera raddir og, hérna, já, hvað verið þið mörg í heldina, heldurðu?
1: Þetta er 15 manna hljómsveit. Í öllu ferlinu sem að ég verið að hugsa um og vinna í þessari plötu þá hef ég líka verið að sjá þetta fyrir mér sem svona performativt verk í svona hef einhvern veginn alltaf að svona staðsett þetta í rými sko og það hefur haft svona áhrif hvert á annað þegar hérna, hugmyndir tónleikana hafa leiðst inn í plötuna og það er ekki bara einhvern veginn að tónleikana sé eitthvað svona að gera plötunni skil heldur hefur alltaf verið svona svolítið samofið sko og á plötunni eru 3 aðskildir hérna trommupartar í gegnum alla plötuna og það bara eitthvað sem að svona mótaðist svona einhvern veginn í ferlinu og eitthvað sem að ég var að kanna og svo á köflum eru þeir fleiri þannig að þess vegna enda upp með þessa 5 trommara, við erum 3 svona lengst af en svo á ákveðnum köflum að þá eru bætast 2 við og svo hérna feedback-hópurinn svona stórhópur af fólki hérna og þaðan og mér líka bara svona spennandi við sko að setja saman þessa hljómsveit að mér langaði svolítið að draga einhvern veginn inn fólk úr svona þessum mismunandi ólíku heimum sem að ég hef einhvern veginn tengst í gegnum tíðina.
0: Það er svona mjög kannski á vissan hátt óhefbundin hérna orkestra sem þú ert með hérna.
1: Já.
0: Já, þetta í Iðnó sko, ég veit ekki hvort að það hafi, sko, ef lust hefur svona fjölmenn hljómsett einhvern tímann tróðið sér upp á sviðið þarna, en þið ætlaði ekki að vera upp á sviðinu.
1: Nei. Það er mitt. Mér finnst líka hefur svona í gegnum tíðina fundið það eitthvað svona spennandi við það sko að skera niður bilið milli hljómsveitar og áhorfenda einhvern veginn yfirleitt í flestum samingum og það finnst mér skemmtilegra að spila í því meiri sem nándin er og oft í hljómsveitunum mínum að þá hérna, spilum við á gólfinu og viljum helst bara hafa áhrindur bara í einhvern veginn einni kös með okkur og það er svona svolítið meiningin hér og mér langaði líka bara einhvern veginn mest eitthvað spennandi við bara svona rýmið sko og einhvern veginn að hérna búa til eitthvað svona einhvern veginn svona umfaðmandi hljóð upplifin sko.

0: plötu umslagið hérna, mér finnst það svolítið forvitnilegt þetta er gríðarlega mikið magn af brotnum trommukjöðum, er það ekki rétt skilið hjá mér?
1: Jú.
0: Ertu búin að vera að safna bara?
1: Já, bara alla tíð sko, já, ég er bara eiginlega aldrei hent trommukjöða þannig að þetta eru 24 ár af uppsöfnu trommukjöðum sem að ég bara, að það svona og þeir einstaka sinnum flýgur einhver út í salinu
0: og þeir brotna mikið í þessari hérna þungu í þessum þungu slögum sem fylgja þungarokkinu.
1: Það eiginlega bara brotnar allt hjá mér sko. Ég hérna broti trommukjöða og simbala og já vel sko petala og statíf og einhvern veginn hérna sem að er svona kannski ekkert til að það er svona að státa sig all en það er bara einhvern veginn partur að þessu og ég svona aldrei einhvern veginn tímt að henda neina þessu en aldrei vita svona alveg hvað ég ætla að gera með þetta ég bara svona óljóst haft einhverja svona hugmyndir sem að svona skjóta upp kollinum á til að gera einhvers konar listaverk úr því og svo einhvern veginn í ferlinu við þessa plötu og þá hefur svo svona, ég hef kannski bara verið að nota þessa plötu og þessa tónleika sem bara einhver svona afsökun til að taka allt sem að hérna, ég hef verið að sankað mér og einhvern veginn koma í fyrir í einhverju sko og þannig að það sem er á hérna, umslæðinu, það er alls ekki allir kjöðunir, ég held að ég séu svona 250 kjöðar í hérna sko bakinu á umslæðinu en ég er með annað eins ef ekki meira sem að ég hérna og er að vefa svona mottur úr þeim sem að verða líka hérna hangandi dreifðar um salin og svo er ég að vinna í svona stórum skúltúr sem að er settur saman úr öllum brotnum symbolunum sem ég hef samkaðað mér í gegnum tíðina og í hérna umslæðinu þar eru líka tvær hárfléttur frá því ég var með sítt hár og hérna það hafði safnast upp yfir langa tíma og hérna áður en ég stytti það og þetta er allt bara eitthvað svona mér finnst það líka bara einhvern veginn svona eiga vel við þetta efni af því að hérna svona tónlistalega þá er þetta einhvern veginn að blanda saman þessum svona tónlistin sem að hefur einhvern veginn móta mig og sem að ég hef verið í en er líka einhvern veginn efnislega bara einhvern veginn svona um svona bara að svona mótast sem manneska og ég sé þess að trommukjöða og þess að simbala og þess að fléttur líka bara sem einhvern svona það er bara einhvern svona brot og brestir á hérna ferlinum að þú veist vera til
0: Ægir Sindri Til hamingju með þessa plötu Conditioned by Experience. Tónleikarnir eru 13. maí í Iðnó. Takk fyrir spjallið.

Kristján Guðjónsson rætti við Ægi Sindra Bjarnason á dögunum. Hann var að senda frá sér plötuna Conditioned by Experience og ætlar að halda tónleika í Iðnó 13. maí. Við erum komin að leiðalokum hérna í lestin í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Ég þakka samfylgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknimaður. Við heyrumst aftur á morgun.

0: þegar að kaffi tíminn búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
1: Við erum að fara bara að setja meira að veinungurum plasti ofan á grunninn hennar
2: og píparinn að setja neysluvaks lagnir og rafvirkinn ídráttarrör og
1: svo setjum við steypu hérna ofan á og svo steypu þetta bara
2: lokvikuna
1: og
2: væri svakalega gott.
0: Er veðrið ekki að hamla núna?
3: Það ekki hjálpa.
0: Það ekki hjálpa.
1: Vistu klukkutíma í morgun fór í snjómokstur?
3: Líka ekki í morgun.
2: Nei,
3: það ljóta 4 tíma í snjómokstur líka sko.
4: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynnir sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 á Akureyri. Fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20.55. xxx.is, 10.000 vörur, kíktu núna.
1: Nú stór vorhengjending framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Ost, alla daga.
4: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík. Zubi, zubi,
7: zú. Ekkert smá töfrandi miðnætur sprengja í Kringlunni á morgun. Sjóðheitt lukkuhjól, gómsætt smakk og góðir gestir úr Latabæ líta við. Kringlan af öllu hjarta.
8: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
9: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
10: Nú eru dans

0: Gott kvöld. Vinsældir þyngdarstjórnunarlyfja hafa leitt til fækkunar efnaskiptaaðgerða, segir kviðarhols skurðlæknir. Efnaskiptaaðgerðir voru rúmlega 1000 2021 en 400 í fyrra. Sóttvarnalæknir segir að skemmtiferðaskipinu Hondius verði ekki hleypt að bryggju nema uppfylltum ströngum skilyrðum. Þrír farþegar hafa látist um borð vegna handaveiru. Annan daginn í röð segjast sameinuð arabísku furstadæmin verjast árásum frá Íran. Bandaríkjaforseti svaraði ekki hvað telst brot á vopnahléssamningi. Mengun frá fiskeldisstöðum við strendur Noregs í nýrri skýrslu sögð jafnast á við óhreinsað skólp frá þjóð á stærð við Ástralíu. Miklar sveiflur í fjölda efnaskiptaaðgerða hér skýrast af uppsafnaðri þörf fyrir nokkrum árum og síauknum vinsældum þyngdarstjórnunarlyfja að mati kviðarholskurlæknis.
1: Efnaskiptaaðgerðum fjölgaði 400 milli 2020 og 2021 samkvæmt gögnum frá Sjúkratryggingum Íslands. Þá náði fjöldin hámarki í rúmlega 1000 aðgerðum á einu ári. Síðan þá hefur þeim fækkað á hverju ári og í fyrra voru þær 400. Aðalsteinn Arnarsson, kviðarhols skurðlæknir hjá klíninginni, segir hámarki líklega skýrast af því að hér á landi hafi verið uppsöfnuð þörf. Fækkun hafi orðið af því að unnið hafi verið á þeirri þörf en líka með aukinni notkun þyngdarstjórnunarlyfja.
2: Í dag svona kannski eðlilega fyrsta skref að við komandi fari á lyf til að sjá hvernig þau reynast og síðan tekur þá oft kannski 1-2 ár almenna átt að sjá því hvort lyfin eru rétt að lausnin eða ekki. Þannig að hluti af þeim hópi endar kannski í aðgerð seinna meir en stærri hlutin kannski áfram úr lyfjum og bara nær góðum árangri þar.
1: Aðalsteinn segir aðgerðirnar vera töluvert algengari hér á landi en á hinum Norðurlöndunum því offita sé algengari á Íslandi.
2: Þannig uppreikna getur maður áætlað að svona þörfinu Íslandi væri í kringu 300 aðgerð á ári. Þannig ég held að við séum svona kannski núna nálgast þetta jafnvægi.
0: Sagði Aðalsteinn Arnarsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman fjallaverður þyngdarstjórnun í þættinum Torginu á Rúf í kvöld klukkan 19.45. Sóttvarnalæknir segir að íslensk stjórnvöld geti varna því að skemmtiferðaskipið Hondius leggist að bryggju hér í lok maí eins og siglinga áætlun gerir ráð fyrir. Tvö tilfelli handaveiru hafa verið staðfest meðal farþega á skipinu og 5 til viðbótar eru til rannsóknar. 3 hafa látið lífið á völdum sýkingar. 150 manns frá 23 löndum í einangrun á skipinu sem við akkeri úti fyrir Grænhöfðeyjum. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir að íslensk stjórnvöld hafi valdheimildir til að koma í veg fyrir komu skipsins hinga til lands ef það uppfyllir ekki skilyrði sóttvarnir.
3: Það ekki að forræði sóttvarnalæknis en það eru alveg valdheimildir til slíks. Bæði varandi siglingar og eins og ég segja að koma í höfn. Þannig að þá ekki skipa þurfa að koma hér og leggja hér að sem að við teljum að sé ekki örugt.
0: Sagði Guðrún Aspelund. Hún telur ekki ástæðu til að grípa til ráðstafna sem stendur en embættið fylgist náið með ferðum skipsins. Bandaríkja forseti svaraði afar óskýrt spurningum hvað hann teldi vera brot á vopnahléi í stríðinu við Íran. Annan daginn í röð segja stjórnvöld í sameinuð arabísku furstadæmunum verjast loftárásum frá Íran.
4: Furstadæmin segja minnst 15 eldflögum og 4 drónum hafa verið skotið að landinu frá Íran. Stjórnvöld í Íran hafa ekki tjáð sig þetta. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði fyrir í dag að vopnahléi við Íran héldi enn og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, svaraði síðan spurningum fréttamanna á skrifstofu sinni í Hvíta húsinu.
5: They've fired at US ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire?
4: Íranar hafa skotið oftar en einu sinni á bandarísk skip síðasta sólarhringin. Hvað geta þeir gert sem teldist brota á vopnahléi, spurði blaðamaður.
6: Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually.
4: Þú kemst að því ég læti vita, svaraði forsetinn og bætti við að Íranar vissu hvað þeir ættu að gera og einnig hvað þeir ættu ekki að gera. Enn er því fremur óljóst hvað bandaríkjaforseti telur brota á vopnahléi.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Flugi Icelandair til Kaupmannahafna síðdegis var aflýst með stuttum fyrirvara því ekki tókst að manna á höfn. Fyrsti fundur í kjaraviðræðum Icelandair við félag atvinnuflugmanna var hjá ríkissáttasemjara í dag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, trúið því ekki að áhafnaskortur stafi af óformlegum verkfallsaðgerðum flugmanna.
7: Nei, ég ger ekki ráð fyrir því og trú því ekki vegna þess að vita ekki möll að það mikil óvísa alþjóðum hverjum okkar og staðan gríðarlega krefjandi í flugrekstri. Við sáum minn á rótgrófi flugfélag fara á hausinum helgina eða, já, hættastörfum eftir 36 ári í rekstri og eldsneytisverð verð þeir tvöfaldast núna á hvers koma tíma þannig að ég trúi því ekki að þetta séu einhver samantengi ráð eða óformlegar verkfalls aðgerðir. Við hérna hjá Æslandi og flugfélagum þurfum að einhver alltaf er að halda í dag en einhver slíkur.
8: En þetta gerist þetta þá oft að það sé áhafnaskortur því að þið þurfa að aflýsa vegna slíks?
7: Nei, það er mjög sjálfgert að það slíkt gerist.
0: Sagði Bogi Nils Bogason við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Ekki náðist í formann félags íslenskra atvinnuflugmanna við vinnslu fréttarinnar. Mengun frá fiskeldi í norskum fjörðum áið óhreinsað skólp frá miljónum manna samkvæmt nýri greiningu Sunstone stofnarinnar. Ofgnótt næringarefna berst út í vatni frá eldistöðum og veldur súrefnisskorti.
4: Laxeldi hvergi meira í heiminum en í Noregi og frá eldistöðum berast næringarefni beint út í haf við strendur landsins. Greining Sunstone leiddi í ljós að árið 2025 losuðu norsk fiskeldi 75.000 tonn af köfnunarefni, 13.000 tonn af fosfori og 360.000 tonn af lífrænu kolefni. Þetta getur haft skaðleg áhrif á lífríki í vötnum og kallast þá næringarefna mengun eða ofauðgun. Samkvæmt Sunstone þá jafngilda þessi fyrrgreindu næringarefni magni sem kæmi úr óhreinsuðu skólpi frá 20 til 30 milljónum manna. Saur, óétið, fóður, þvag, þetta fer allt út í vatnið, segir Alexandra Pires Duro, sérfræðingur hjá Sunstone og höfundur skýslunar. Sunstone gerir rannsóknir sem byggja á gögnum. Við gerð þessarar skýslu voru notu gögn frá norsku fiskveiðistofnuninni og norsku dýralæknastofnuninni. Þannig gátu sérfræðinga reiknað út massa næringarefna í vatninu.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá og nánar fjallaðum þetta á roof.is. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að efla forvarnir og víðtæka nálgun til að draga úr fíknefnavandanum. Engin ein lausn sé til staðar.
9: Fjallað var fíknefnavandan og þá miklu aukningu sem hefur orðið í notkun kraks hér á landi í fréttaskýringa þættir kveiki síðasta mánuði. Þar kom fram að þrátt fyrir að stjórnvöld vergi miljörðum árlega í stríðinu gegn fíknefnum væri gríðarlegt framboð fíknefna hér á landi. Heilbrigðisráðherra segir þáttinn draga fram hversu umfangsmikil fíknefnavandin sé. Ýmsar leiðir þurfi að fara.
10: En það eru þetta engin ein lausn við fíknefna vandanum.
9: Alma segir að í fyrra hafi lögum ávana og fíknefni verið breytt hvað við kemur skaðaminkandi úrræðum og það sé vel. Ekki standi til að breyta löggjöfinni frekar.
10: En ef þú ert að spyrja það sem hefur verið kallað afglæpavæðing eða sem ég finnst betra að kalla refsileysi, þá það ekki til skoðuna nú hvað sem síðar verður. Við vinnum eftir stefnu skaðaminkun og aðgerðar áætlun þar að lútandi og þessi aðgerð var ekki í tillögum sérfræðingana sem að unnu þá stefnu.
9: Í kveik var rætt við forstuðumann meðferðarheimilisins Krísuvíkur sem vill að stjórnvöld ráðist í öflugar forvarnir. Kókain fíkn sé að aukast hér á landi og biðlistar eftir meðferðarúrræðum sífellt að lengjast. Alma segir samfélagið allt undir og því nauðsynlegt að beita öflugum forvörnum.
10: Varðandi biðina þá í gangi tilraunaverkefni þar sem að ræða samvinnu milli sjúkrahússins á Vogi og Hlaðgerðarkots og Krýsuvíkur og þar sem að þeir skjólstæðinga fá forgang í afeiturun en ég algjörlega sammála forvarnir og viðtæk nálgun á fíknefnavandan það sem gildir.
0: sagði Alma Möller, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlæg átt 5-13 metrar, jél norðan og austan til, annars bjart með köflum og þurrt að kalla, líkur á stöku skúrum eða slyddujeljum syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-13 og jél á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestanlands hitum frostmark á norðan og austanverðu landinu en að 7 stigum á Suðurlandi. Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Svíjar ætla að stopna nýja leyniþjónustu og sænska utaríkis leyniþjónustuna á að safna upplýsingum og njósna strax frá og með næstu áramótum. Kostningabarátta fyrir sveitarstjórnarkostningar er komin á lokasprettinum að búast við að herðist á skrúfinni víða. Við byrjum að áhrifum Íranstríðsins á verð flugeldsneytis á flugfélag og flugfarþega.
11: Flugfélög víða heim eru farin að bregðast við ört hækkandi eldsneytisverði og búa sig undir að það hækki jafnvel enn frekar drægist stríðsátökin við Persaflóa á langinn. Verðhækkunina má nefnilega fyrst og fremst rekja til árásastríðs Bandaríkjamanna og Ísraela við Íran og viðbrögð flugfélagana eru meira og minna öll á einn veg, fækkun flugferða, hækkun fargjalda og lækkun kostnaðar. Hins vegar misjant hversu langt flugfélögin ganga í aðgerðum sínum og hvernig útfærslan á þeim Árásir á olíuvinnslu og olíuhreinsunarstöðar hvoru tvekja Írana og nágranna þeirra og lokun Hormúsunds, einnar mikilvægustu flutningarleiðar heims fyrir hráolíu og fullunnar olíuafurðir, hefur þegar leitt þess að verða á tunnu af svokallari brent hráolíu komið yfir 110 bandaríkjadali. Það var $70 áður en bandaríkin og Ísrael réðust á Íran og íranska olíuinnviði sem Íranar svöruðu meðal annars með árásum á olíuinnviði nágranna sinna sem hliðhóllir eru Bandaríkjunum og lokun Hormúsunds fyrir öllum olíuflutningum þaðan. Allt hefur þetta valdið miklum usla og olíumörkuðum heimsins og vaxandi áhyggjum af mögulegum yfirvofandi skorti á flugvélaeldsneyti í aðdraganda sumarleyfistímans á norðurhveli jarðar. Forstjóri Alþjóða orkustofnunarinnar sagði miðjan apríl að heimsbyðin stæði frammi fyrir mestu orkukreppu sögunar vegna stríðsins á hendur Íran og varaði við því að Evrópa ætti mögulega aðeins 6 vikna birðir af flugvélaeldsneyti. Viku síðar kynnti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samræmda aðgerðar áætlun sem ætlaði að tryggja nægar eldsneytisbirðir innan sambandsins jafnvel þótt stríðið drægist á langinn. En þótt það takist ekki þar með sagt að eldsneyti haldi ekki áfram að hækka í verði. Þar ræður þróunin á heimsmarkaði mestu. Olíuríkin við Persaflóa framleiða hvoru tvekja hráolíu og unnar olíuafurðir þar á meðal flugvélaeldsneyti. En komaði ekki frá sér svo lengi sem Hormúsund lokað. Og því lengur sem það ástand varir, þeim mun dýrara verður eldsneytið annars staðar frá. Við því þurfa flugfélögin að bregðast og hafa mörg gert nú þegar. Til dæmis með því að breyta afkomusspám sínum til samræmis við breyttan veruleika. Almennir viðskiptavinir flugfélaganna verða þó lítið var við það. Aðgerðir félaganna til að lækka kostnað til að vega upp á móti auknum eldsneytiskostnaði hafa hins vegar bein áhrif á þá, svo sem minni þjónusta og fríðindi farþega í almennu farrými en áður. Aðrar sparnaðaraðgerðir hafa líka bein áhrif á upplifum fólks á flugferðinni, þótt ekki sé víst að það átti sig á því. Dæmið þetta endur nýjum flugflotans, sum félög hyggjast frestaðinni en önnur flýta, hvort tvekja í sparnaðaskyni. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrú Æslandir, segir að þótt ekki það hefur verið ákveðið enn, sé félagið að skoða að flýta endurnýjun, enda eyði nýju vélarnar alltaf 30% minna eldsneyti en Boeing 757 þótturnar sem tilstendur að skipta út. Hækkun fargjalda og eða álagning eldsneytisgjalds og annara aukagjalda aftur á móti nokkuð sem farþegar fjölmargra flugfélaga geta átt von á eða eru jafnvel þegar farnir að finna fyrir. Flugfélög í Norður Ameríku, Evrópu og Asíu boða mörg hver álagningu eldsneytisgjalds ofan á fargjaldið, allt frá 300 upp í 5.000 krónur. Mörg þeirra boða líka hækkun á farangurskostnaði, ýmis með því að fækka töskum sem innifaldar eru í fargjaldinu eða hækka verðið á þeim sem þegar eru rukkað fyrir aukalega. Þannig hefst bandaríska flugfélagi Delta rukkað 10 dali fyrir fyrstu og aðra innrituðu töskuna en 50 dali rúmar 6.000 krónur fyrir þá þriðju. Sömu sögu að segja af annari þjónustu svo sem sætavali og máltíðum borð. Margt hækkari verði og ýmislegt sem áður var innifalið verður það ekki lengur. Misjæmt er hvað af þessu flugfélögum er heimilt að rukka fólk eftir á. Það að segja fólk sem þegar hefur keypt og borga sinn flugmiða. En þeim þó víða heimilt að innheimta auka eldsneytisgjald með vísan í ófyrirsjáanlegar aðstæður. Loks það svo mótvæðis aðgerð sem mestu breytir, fækkun flugferða, sem mörg flugfélög hafa ýmist þegar gripið til eða boðað á næstu vikum og mánuðum, sum fækka ferðum lítillega, önnur umtalsvert. Æslandir fellur í fyrirflokkin. Guðni segir fækkun flugferða á þeirra vegum takmakast við sameiningu tveggja ferða á nokkra áfangastaði í eina. Önnur félög og sum mun stærri ganga lengra. Þannig hefur Lufthansa samsteipan boðað niðurfellingu á 20.000 flugferðum á næstu 6 mánuðum og Cathay Pacific fellir niður 2% eigin flugferða og 6% ferða á vegum dótturfélagsins, lággjalda flugfélagsins HK Express. Að óbreyttum má ætla að enn fleiri félög eigi eftir að fella niður enn fleiri ferðir. Ferðir sem þúsundir ferðalanga eru búnir að bóka og borga. Og hvað getur það fólk gert í því? Svarið við því ekki íkja mikið, því miður. Samkvæmt gildandi löggjöf á EES-svæðinu hafa flugfélög fullan rétt til þess að fella niður flugferðir. Með því skilir þið að þau upplýsi viðskiptavini sína það með tveggja vikna fyrirvara. Þau verða líka að endurgreiða fólki í miðana fullu eða bjóða fólki að bóka aðra flugferð án auka kostnaðar. Þau eru hins vegar ekki skildu til að borga fólki neinar bætur, sé flugferðinni aflýst vegna óviðráðanlegra aðstæðina, svo sem strís átakana í Íran og afleiðinga þeirra.
0: Ævar Örn Jósefsson tók saman. Það styttist í sveitarstjórnarkosningar, ekki nema 11 daga til stefnu. Mönnum fara að hitna í hamsi og stefnir í spennandi kosningar víða að dómi Evu H. Önnudóttur, prófessors í stjórnmálafræði, sem finnst reyndar flestar kosningar mjög spennandi.
12: Málið leða líkum því að það verða nokkuð spennandi, til dæmis að því leiti að kannanir benda til þess að meiri hlutar á höfuðborgarsvæðinu eru ekki öryggir og mögulega að fara að falla. Svo verður náttúrulega líka spennandi að sjá hvernig þessu vinstra framboði gengur vinstrið og svona gengi til dæmis VG sem er í samstarfi við flokka ekki ekkur sveitarfélögum framboð. Það verður spennandi að sjá sama með Pírata, hvort að þeir ná einhverju smáflugi, hvort að sósílistar ná inn í borginni. Og svo þegar maður, ég náttúrulega hef ekki fylsmiði öllum þessum rúmlega 60 sveitafélögum en til dæmis virðist meir hlutin er líka að vera að falla á Ísafirði og Akureyri samkvæmt könnunum þannig að það er svona, eftir að hafa svona fylsmið umræðunni svona víða landi sem segja ekki allstar að þá heyrir maður náttúrulega þessar svona kannski má kalla þetta klysjur en er samt ekki klysja að fólk er að tala breytingar Mér finnst áhugavert að sjá sem sagt, í rauninu stjórnarandstöðuna, maður getur kallað þannig í sveitafélögum, hvort sem má flokka hana til vinstri að hægri, þá talar allir breytingar, að það sé komið valdreita. Það komið valdreita í sjálfstæðismenn í Hafnarfirði, það komið valdreita í samfylkinguna í borginni. Þannig að andstæðingarnir rauninu nota þetta mjög víða, mér finnst það mjög áhugavert að sjá það.
0: Það skiptir klárlega bæði vinstri hreyfinguna grænt framboð og Pírata sem duttu út af þingi í síðustu kosningu miklu að koma stað í sveitarstjórnum.
12: Geta haldið áfram störfum eða í raun og veru þetta getur líka verið svona mæling á það hvort það sé eftirspurn eftir þeim. Klárlega ykkur en hvort hún sé nóg mikil til þess að koma inn í sveitarstjórn, náttúrulega kemur í ljós í hérna eftir nokkra daga og svo sama má segja með sósílista sem eru náttúrulega búin að vera að banka á dyrnar eða knýja á dyrnar í nokkur ár, þau verðast líka mögulega að ná inn manni í Reykjavík. En það sem að skipti máli fyrir þessa flokka sem eru svona á mörkunum er í raun og veru svolítið að taka púlsun að því hvort það sé eftirspurn eftir þeim. Og ég held að sé klárlega eftirspurn eftir róttæku vinstri, en svo spurning í raun og veru svolítið hver tekur það. Og þarna ég ekki að setja Pírata endilega með í róttækt vinstri, en þeir eru svolítið svona að sækja í sama mingi á kjósindum. En það sem að mér finnst áhugavert er sko þetta samspil á milli sko ríkis og sveitarfélaga sem að maður sér aðeins koma inn í kosningarna núna. Það er að segja að maður sér það til dæmis með þegar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kemur með áherslur í leikskólamálum sem auðvitað snertir öll sveitarfélög beint og maður hefur verið að heyra það í umræðinu þegar við erum að fjalla kosningarnar í bara sveitarfélögum víða, þá er vísa í þetta, þar sem að hérna, þessi stefna eða yfirlýsing sem kemur frá Kristrúnu og svo líka þetta samspil með hvort að fólk vilji hafa, ok, nú er hérna einhver flokkar við völd í landsmálunum, vilja það hafa einhvern annan í borgarmálunum. Og þessi svona, hvað sem að þetta samspil er kannski meira áberandi í stærri sveitafélögum, heldur hún í minni bara kannski mögulega út af því að verkefnin eru önnur eða út af fjarlæð frá höfuðborgarsvæðinu, maður veit ekki, ég veit bara að þetta er mjög flókið samspil, en þetta er samspil, klárlega. Svo heyrir maður í fylkingum sem maður eru sagt, hæra megin, en maður má orða þannig, í sveitarstjórnum. Þeir eru að tala um að þeir vilja ekki fá valkjörustjórnin í sveitarfélagi sitt. Þannig að það er líka búið að draga sagt, þingið að landsmálin inn í sveitarstjórnina að þessu leiti. Að hérna, vilja bara alls ekki valkjörustjórnina. Svo er hinn hérna, vængurinn sem segir, heyrðu þetta var hérna, frábært útspil með leikskólamálun og auðvitað finnst öllum það frábært bussi fyrir að hvað standa, svo bara spurning um útfærslur. En mér finnst sko, eftir að ég fór að fylgjast með kosningum sem að ég hef gert núna í einhverjum 30 ár, sko, þá finnst mér vera svona meira ábyrgandi svona umræða hvernig umræðan landsmálin svona fléttast inn í sveitarstjórnina.
0: Eva segist lítið að vorði vör við auglýsingar þar sem af er baróttunni. Það er hljóta að fara að dynja á hvað úr hverju.
12: Það er kannski erfitt að spá fyrir sko nákvæmlega hvernig umræðan verður, en ég held sko mögulega að í þeim sveitarfélögum þar sem við erum bara að sjá mögulega meiri hluta falla eða það er mjótt á mununum á milli einhverra tveggja fylkinga að þá gefur það svona færi á að það komist meiri hiti, færist meiri hiti í leikinn í lokin af því að það er bara svo hérna margt undir, veist, að getur bara skipti máli bara hvert og 1% stig fyrir það hvort að flokkar annað hvort sé inni eða hvort er nái 8 mönnum í staðin fyrir 7 og það getur bara skipti máli upp á myndunni borgarstjórn, hérna er náttúrulega vísi borgarstjórnina. Þannig að ef að það er mjótt á mununum, það er eitt, þá hérna getur hérna umræðan eða bara þetta orðin svona skarpari, snarpari, jafnvel harðari, jafnvel harðvítug, en svo er þetta líka ef að baráttan erum bara að ná manni inni. Það getur líka ítt undir, heyr, við skulum bara hérna beita öllum tiltækum ráðum til þess að vekja athygli á okkur. Að því sem að ég hef svona fylst með í þessum svona oddvita umræðum og umræðuþáttum þar sem eru Já, oddvitar frá víða landinu að þá hefur mér svona að mestu leiti fundist þetta að fara kurteislega fram eins og ef maður líka heyrt þegar fólk er orðið svona pirrað á hvort öðru og það að fara að taka fram í fyrir hvort öðru og þú ert alltaf að taka fram í fyrir mér og ég fæ aldrei að klára og leið mér núna að klára og veist, þetta er aðeins að byrja sko.
0: Í síðustu sveitarstjórnarkosningum var kosningaþáttaka tæplega 63% en í alþingiskosningum fyrir tveimur árum var hann 80%.
12: Og þetta með þáttökuna sko, það er talað nokkur atriði sem geta spila þarna inn í okkur hún er lægri í svona sveitarstjórnarkosningum heldur nú í landsmálunum og það er eitt er að það er flóknar að fylgjast með og það er líka flóknar að fjalla um þetta af því að þetta eru ólík framboð í ólíkum sveitarfélögum og svo er þriðja er að sumum finnst þessa kosningar ekki skipta jafn miklu máli eins og landsmálin sko og það er alveg ekki, er ekki alveg jafn mikil hvati til þess að taka þátti og ég er ekki að segja það skipta ekki máli en það er svona En það er svona, ég held að mig alveg halda í lofti að þetta með að hvaða getur verið flóki að fjallum þetta því þetta er svo mörg frambóð, ólíkir hagsmunir og milli sveitafélaga að vera fjallum auðvitað hluta til sömu málun en hluta til ekki og þá verður öll upplýsingamiðlun til kjósenda svolítið brotakent, eðlilega að því að þetta er brotakent landslag fyrir.
0: Og þáttaka innflytjenda var ekki nema tæplega 19% í sveitarstjórnarkosningunum fyrir 4 árum.
12: Og við sjáum einmitt að í þessum sveitarfélagum þar sem eru margir innflytjendur sem eru með kosningarétt að þar er kosningaþáttakan mjög lág almennt sem er mjög líklega spilar inn í stór hópur innflytjenda sem eru með kosningarétt. Þau jafnvel vita ekki að þau séu með kosningarétt, þau þurfa að búa hérna í 3 ár með lögheimili til þess að geta kosið. Og þannig eru líka svona ákveðnar áskorunir, það er í fyrsta lagi kannski fólk sem er hérna býr hérna og hefur kosningarétt, hefur kannski ekki endara sérstakann áhuga og fylgjast með íslenskum stjórnmálum. Í öðru lagi að þá er flóki fyrir flokkana að ná til þeirra út á bara alls konar hlutum og hérna að þá getur þetta orðið svona vítarhingur að það sé ekki reynt að koma til þeirra upplýsingum og hérna og þau sækist ekki eftir í en það er mjög mikilvægt auðvitað að það sé miðla upplýsingum til allra líka þeirra sem eru erlendum uppruna að þau náttúrulega líka hagsmuna að geta með því að þau búi í sveitarfélaginu sko.
0: Oft er haft á orði að í sveitarstjórnarkosningum skipti persónur meira máli en flokkslínur.
12: stærð sveitafélagi hann að virði skipta máli. Höfuðborgarsvæðið er hérna, þar er þetta minna persónukjör, svo auðvitað skipti máli hver er í brúnni, sko. En það er verið störa meira persónukjör í minni sveitafélagum og eðlilega bæði út af bara smæðinni, styttir tengingar og það er kannski meira kannski áberandi það hlutverk sem að þeir sem að eru í forystu í sveitafélaginu meira áberandi það hlutverk að er að gæta hagsmuna sveitafélagsins í samvinnu við önnur sveitafélag og í samvinnu við ríkið, heldur hann er kannski í borginni. Við sjáum það ekki jafn mikið, þetta er ósýnilega í borginni fyrir svona almennt, myndi ég segja sko.
0: Sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Svíar ætla að stofna nýja leyniþjónustu til viðbótar við þær leyniþjónustu stofnanir sem þeir reka þegar. Nýja sænska utanríkis leyniþjónustan á að safna upplýsingum og njósna og það strax frá og með næstu áramótum.
13: Ástandið er alvarlegt, sagði María Malmer Steinegard utanríkisráðherra Svíþjóðar þegar hún greindi frá þeirri fyrirætlun yfirvalda að koma nýri leyniþjónustu á laggirnar. Hugmyndin er að nýja stofnunin starfi að nokkru leiti eftir fyrirmynd MI6 í Bretlandi og safni upplýsingum önnur ríki og ógnir sem beinast að Svíþjóð, svo sem að hryðjuverkum og netógnum og miðli þeim áfram til ríkisstjórnar og annarra stofnana. Utanríkisráðherrann Steinegard hefur lagt áherslu á að tíminn sé naumur og að brýnt sé að styrkja heildargetu sænska leyniþjónustukerfisins. Hún orðar þetta ekki svona að ástæðu lausu. Hugmyndin á rætur sínar í skýrslu sem fyrrverandi forsætis- og utanríkisráðherrann Karl Bildt vann. Þar var bent á að eldri skipan hefði ekki skilað nægilega góðum árangri, meðal annars í mati á aðdraganda innrásar Rússa í Úkraínu. Við lifum í afar ótryggum heimi og óttumst að ástandið geti versnað á næstu árum. Því þurfum við að auka metnað og efla getu okkar, sagði Bildt í fyrrasumar. Á sama tíma hefur öryggisumhverfi Evrópu breyst hratt, stríðið í Úkraínu, aukin spennamilli, stórvelda, netógnir og upplýsingaóreiða hafa gert að verkum að ríkir leggja nú meiri áherslu á greiningu og njósnir en áður. Sænska kerfi verður þó gjalfi nýtt frá grunni. Núverandi herleini þjónusta múst heldur áfram en hluti starfseminar færist yfir í nýju stofnununa sem verður borgaraleg en ekki tengt hernum. Líkilverkefni sem snúað upplýsingaöflun og njósnum erlendis eiga að færast á milli, til dæmis að finna njósnara og uppljóstrara, hlerun og svo eiginlegar njósnir af ýmsu tagi. Hugmyndin er svo að tvöfalt kerfi, borgaralegt og hernaðalegt, gefi heildstæðri mynd af hugsanlegum ógnum. Borgaraleg þjónusta einbytti sér þá meira að pólitískri og stefnumótandi greiningu að meðan herinn sinni sínum hluta. Í Svíþjóð hefur þó hingað til verið lögð meiri áhersla á hernaðarlega leyniþjónustu og innlenda öryggisþjónustu, svo sem SEPO og svo Försvarets radioanstalt sem á segjað sinni hlerunum. Nýja stofnunin á að vinna með þessum aðlum en jafnframt taka yfir hluta af starfsemi þeirra. Ekki eru allir sannfærður að þetta skref sé heillaskref. Sænski herinn hefur gagnrýnt áformin og telur tímaramann of þröngan. Breytingarnar séu keyrðar og fratt í gegn. Öryggismála fréttamaður sænska sjónvansins SVFT, John Granlund, segir áhyggjurnar engum snúa því að breytingarnar geti skapað tímabundnar gloppur í starfseminni sem rússar gæti svo nýtt sér. Þá hafi einnig verið bent á að nýja stofnunin kunna að verða of nátengt ríkisstjórninni. Utanríkisráðherrann segir hins vegar nauðsynlegt að ráðast í breytingarnar nú þegar, ekki síst þar sem öryggisástandið gæti versnað en frekar, og telur ekki hættu að bil myndist í leyniþjónustu starfi á meðan breytingunum stendur og segir að unnið verði í skrefum. Mörg ríki hafa þegar tvískipt kerfi af þessu dagi, borgaralega og hernaðarlega leyniþjónustu. Svíþjóð er tiltölulega nýtt NATO-ríki og utanríkisráðherrann hefur sjálf sagt að með breytingunni vilji Svíar betur samræma uppbyggingu sína því sem tíðkast hjá bandamönnum. Stundum horft til Eystrasaltsríkjanna. Þar skiptingin oft skýrari en í eldra sænska kerfinu. Innlend öryggisþjónusta, borgaraleg utanríkis leyniþjónusta og svo herleyniþjónusta. Eistland er til að mynda fámennt ríki, rétt undir 1.400.000 íbúum, en rekur samt þrjár öflugar leyniþjónustu stofnanir. Kapo innanlands, EFIS gagnvart ytri ógnunum og svo sinni sérstök herleyniþjónusta varnartengdri upplýsingaöflun og greiningu. Það einmitt sú leið sem Svíar virðast nú ætla að fara. Stemt er á að sænska utanríkis leyniþjónustan hefji störf næstu áramót með 200 starfsmenn. Kostnaður er áallur 2,8 milljarðar sænskra króna fyrsta árið rétt um 40 milljarðar íslenskra króna og munar stærstum hluta koma af fjárveitingum til hersins.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók pistilinn saman. Og fleiri er ekki í speglinum, sjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Komiði sæl, ég heiti Pétur Eggertsson og þetta tónbil. Mikael Máni Ásmundsson lék hér fyrir okkur alla söguna, The Whole Story. Heyrum næst frásögn Benna Hemhem á einhverri manneskju sem hann virðist ekki óskan eins sérlega vel. Þetta lagið 3000.

Hörpu og hljóðgerfla leikarin Nala Sinefró tók við af 3000 með Benna Hemhem. Hún tók 3-0 af titlinum og þá voru bara bil eftir. Þetta var Space 3 af plötu hennar Space 1.8 frá 2021. Heyrum næst lag söng sem þó ekki sungið. Lúðrasveit Hafnarfjarðar flyttur lag Árna Gunnlaugssonar til söngsins í útsetningu Stefáns Ómars Jakobssonar sem jafnframt stjórnar sveitinni. Hljóðritunin var gerð 2003.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söng úr Hulduljóðum eftir Jónas Hallgrímsson, tónsett af Atla Heimi Sveinsinni. Francisco Javier Jáuregui útsetti og lék á gítar. Heyrum meiri gítar og söng en nú bætist við píanó, trommur og bassi. Aðeins ást getur kramið hjarta þitt. Only Love Can Break Your Heart syngur Neil Young af plötunni Eftir gullæðið eða After the Gold Rush frá 1970. Takk fyrir samfylgdina, kæru hlustendur. Góðar stundir.

0: Þetta var Neil Young með lagið Only Love Can Break Your Heart og það reyndist vera að loka lagið í tónbili Pétur Setjasonar að þessu sinni. Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 5 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 8 gráður á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 3,4 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 17 metra á sekundu á Straumsnesvita. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norðustan 7, úrkoma í grennd, hiti 3 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðan 8, skýjað, hiti 1 stig. Bolungarvík, norðaustan 9, frost 1 stig. Litla Ávík, norðaustan 10, snjóél á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 0 stig. Sauðanesviti, norðaustan 8, snjóél á síðustu klukkustund, skyggni minn en 100 metrar, talsverður sjór, hiti 0 stig. Grímstaðir, norðaustan 7, snjóél á síðustu klukkustund, frost 2 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 9, snjókoma, hiti 0 stig. Dalatangi, norðvestan 8, hagljél, talsverði sjór, hiti 2 stig, loftþrýstingur 1022 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðaustan 6, hiti 4 stig. Vatnsskarðshólar, norðvestan 6, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 10, skýjað, hiti 3 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðurleg átt 5-13 metra á sekundu, jél norðan og austan til annars bjart með köflum og þurft að kalla, en líkur á stöku skúrum eða slittu jél síðist á landinu í kvöld. Norðaustan 8-13 og jél á morgun, en yfirleitt bjart veður sunnan og vestanlands. Hiti frostmark á norðan og austanverðu landinu, en að 7 stigum sunnanlands. Sjóveðurspá. Veðurvörun. Búist ef við stormi, meira en 20 metrum á sekundu, á suðausturdjúpi og suðurdjúpi. Skammt suður af Lófót er hægfara 997 millibara lægð, en 500 km suðvestur af Reykjanesi er vaxandi 1021 millibara lægð sem fer suðaustur. Yfir Grænland er 1049 millibara hæð. Veður horfur miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðaustan 8-13 metra á sekundu, en hægari austan til. Austan og norðaustan 13-18 í nótt, en 8-15 síðdegis á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan 8-13, en 10-15 í nótt. Breiðafjörðamið. Norðaustan 10-15, en 8-13 á morgun,

Austfjarðamið, norðan 8 til 13. Suðausturmið, norðaustlæg 8 5 til 13, hvessir í nótt, norðaustan 13 til 20 á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 10 til 15 en hægari annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 10 til 15, syðst og austast, annars hægari breytileg átt. Norðaustan 5 til 13 suðaustan til á morgun en annars hægari. Norðurdjúp, norðan 8 til 13 en 5 til 10 seint á morgun. Austurdjúp, norðvestlæg 8 til 15, norðan 8 til 13 í fyrramálið en 5 til 10 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 10 til 15, norðlæg 8 til 13 í fyrramálið en norðaustan 5 til 13 seinnipartinn á morgun. Suðausturdjúp, breytileg 8 5 til 10, vaxandi suðaustan og austan 8 í nótt, 15 til 23 í fyrramálið, austan og norðaustan 18 til 25 seint á morgun. Suðurdjúp, breytileg 8 5 til 10, en norðaustan 10 til 15 norðvestan til, norðan 10 til 15 seint í kvöld, en suðvestan 8 til 13 suðaustan til, norðaustan 18 til 25 á morgun, en hægari vestan til, dregur og vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 seinnipartinn á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Þetta voru Rakel Sigurðardóttir og Halldór Eldjárn með eigi lag, hér. En höfundu texta Brynja Hjálmsdóttir. Hljóritunna að finna á plötunni hér sem þau sendu frá sér fyrir á árunu. Næsta á dagskrá tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur sem fjallar tónlistarstefnur, tónlistarmenn, tónskáld og flytjendur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2009.
1: Komið blessuð og sæl. Alban Berg var einn af þeim mönnum sem mynduðu seinni Vínaskólan ásamt Arnold Sundberg og Anton Webern. En fjallað hefur verið tvo þeirra síðarnefndu hér í þættinum. Og nú röðin sem sagt komin að Alban Berg. Hann samdi verk sem voru mun stærri í sniðum en verk Webens sem var alltaf því naumhyggjumaður í tónsköpun sinni. Verk Bergs eru af margvíslegu tagi, nokkuð mörg sönglög, píanóstykki, kammerverk fyrir ýmsar samsetningar, þar af tvö fyrir strengjakvartett. Mjög þekktur fiðlukonsert og tvær óperur sem einnig urðu mjög þekktar. Sú fyrri Wozzeck við ófullgerðan texta eftir Georg Büchner, En samnefnt leikrit gátu íslenskir leikúsgestir séð hér í Borgarleikhúsinu fyrir skemmstu. Og svo óperan Lulu sem Berg kláraði reyndar ekki vegna þess að hann fekk pöntun að semja þylukonsert. Þau verk sem marka upphaf 12 tóna tónlistar Bergs komu í kjölfærið á Wozzeck en þar reyndar að finna stef sem innihalda alla 12 tóna tónstigans. Þetta eru tvö verk, annars vegar kammerkonsert fyrir fiðlu, píanó og 13 blástursljófæri og hins vegar lýrisk svíta fyrir strengjakvartett sem var samin á áranum 1925 til 26. Svítan sett saman úr mörgum stuttum köflum eins og svítur eru reyndar alltaf. Við skulum áður en lengra haldið heyra tvo þeirra. Það Lassalle kvartettin sem leikur.

Tveir kaflar úr lýrískri svítu eftir Alban Berg. Það var LaSalle kvartettin sem lék. Áðan nefndi ég að Berg hefði ekki lokið óperunni Lulu vegna þess að pöntun barst fiðlukonsert. Það var í febrúar árið 1935 sem fiðluleikarinn Louis Krasner pantaði nýjan fiðlukonsert hjá Alban Berg og bauð honum nokkurt fé fyrir. En Berg sagðist í fyrstu vera upptekinn við annað, hann var jú að semja óperu. Krasner gafst ekki upp því hann var vissum að Berg væri rétti maðurinn til að semja fyrir hann lýriskan fiðlukonsert sem hentaði hljóðfæri hans. Dóttir vinahjóna Albans Bergs, Manon Gropius, lést úr lömunarveiki í apríl þetta sama ár, aðeins 18 ára að aldri. Þetta fékk mjög á hann. Hann hafði sjálfur eignast dóttur, kornungur maður, sem hann vissi lítið af og kannski blandaðist það inn í þessa sorg. Atburðurinn var til þess að Berg ákvaða taka boði Krasnes og konsertin var á endanum tilengaður bæði fiðluleikaranum og stúlkunni. Yfirskriftin hljóðaði svona, handa Louis Krasner, en neðar á síðunni stóð til minningar látinn engil. Þess vegna hefur konsertin gjarnan verið kallaður Requiem eða Sálumessa, þótt engin sé messutextin. Þriðja tilengunin ekki orðuð, en heyrist þó glöggt. Konsertin byggður upp á 12 tónatækni, röðin heiltónaskali sem byggður upp á 4 þríhljómum, þannig að konsertin hefur nokkuð klassist yfirbragð. Hljómarnir G-moll, D-dúr, A-moll og E-dúr, en grunntónar þeirra lausir strengir fiðlunar sem hljóma í upphafi konsertsins. Tóltónaröð Bergs hefst á 4 tóna beinni tilvitnun í gamalt þýst sálmalag, Es ist genug, en þau orð leiða hugan að síðustu orðum Krists á krossinum, það fullkomnað. Johann Sebastian Bach notaði þetta sálmalag í kantötu sína númer 60 og Ewigkeit du Donnerwort. Þessir tónar heyrast oft í gegnum konsertin og eru eins og veikur endurómur af sálmalaginu. Í lok setni kafla konsertsins, en þeir eru aðeins 2, heyrist sálmalagið svo í klarinettunum og þar hljómar línan í útsetningu Bachs úr fyrrnefndri kantötu. Textin viðeigandi. Man Jesus komt, nun gute Nacht og veld, í far ins himmelhás. Kristur minn kemur, góða nótt og veröld. Ég fer inn í himnaskjólið eða himnaríkið.

0: Anne-Sophie Mutter lék fiðlukonsert eftir Alban Berg ásamt Sinfoníuhljómsveit Chicago-borgar. Stjórnandi var James Levine. Þar á undan heyrðu við kóralinn Es ist genug úr kantötu nummer 60 eftir Johann Sebastian Bach í flutningi kammerkórsins í Freiburg. Fiðlukonsertin varð einnig sálumessa Albans Bergs sjálfs. Örfáum dögum eftir að hann lauk við konsertin var hann stunginn af geitungi. Hann brást mjög heiftarlega við stungunni og fekk blóðeitrun upp úr mjög vafasömum læknisaðgerðum konu sinnar og lést svo á aðfangadag jóla árið 1935. En þættunum lokiða sinni, tæknimaður var Ólafur Thoroddsen, við þökkum fyrir okkur, verði sæl.
1: Tónleikur var í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2009. Ágætu hlustendur, nú komið að dagskráliðnum úr íslensku tónlistarlífi. Fyrst fáum við að heyra stutt verk sem kallast Skamhenda og eftir Guðmund Stein Gunnarsson í flutningi Adapter. Hljóritunin að hljómdisknum Klavis Metrika sem kom út á síðast ári.

Þetta var skamhenda eftir Guðmund Stein Gunnarsson í flutningi Adapter. Næst fá að heyra sónötu opus 47 nr. 9, Kreutzer, eftir Ludwig van Beethoven. Sónatan í þremur þáttum. Fyrsti hluti Adagio sostenuto presto, annar hluti Andante von variazioni og þriðji hluti presto. Flytjendur eru Sif Margrét Tulinius á fiðlu og Richard Simma á piano. Hljóritunin frá síðasta ári og kom út á geisladisknum Beethoven og Frank.

Sif Margrét Hulinius á fiðlu og Richard Simma á píanó fluttu sónötu Opus 47 nr. 9 Kreutzer eftir Ludwig van Beethoven. En nú fá hlustendur næst að heyra Engel Lund syngja tvö íslensk þjóðlög í útsetningu eftir Ferdinand Rauter sem jafnframt leikur á píanó. Fyrst syngur hún móður mín í kví kví og í beinu framhaldi Tunga mín vertu treg ei á.

Engelund söng tvö íslensk þjóðlög í útsetningu eftir Ferdinand Rotter sem jafnframt leika á píanó. En að endingu fá að heyra annað verk eftir Guðmund Stein Gunnarsson, rétt eins og í upphafi þáttar er flutningurinn í höndum Adapter sem að þessu sinni fær okkur verkið úrkast. Hljóðutunin er af geisladisknum Klavis Metrika sem kom út á síðasta ári.

0: Þetta var verkið Úrkast eftir Guðmund Stein Gunnarsson í flutningi Adapter. Hljóritunin fór fram í október 2022 á tónleikum Nordic Music Days í Gamla Bíói en kom út á geisladisknum Klavis Metrika á síðast ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðu hlustendur, nú endur flytjum við sögur og raunveruleikanum frá því skömmu eftir hádegið í dag. Í þætti dagsins fjallaðum vændi og efni þáttarins gæti vakið óhug.
1: Á dögunum fjallaði fréttaskýringaþátturinn Kveikur vændi og mansal á Íslandi.
2: Hundruð kvenna eru auglýstar í vændi hér á landi. Talið að margar þeirra séu fórnarlömb mansals.
1: Í þættinum var meðal annars sögð saga íslenskar konu sem seld var mansali erlendis.
3: Eftir einhvern veginn fyrsta skipti þá vorum við bara laða línunar. Ég þyrfti alltaf að borga 33% af því sem að ég fengi og ég fengi ekki að sjá nein samskipti við neina aðla sjálf og svona þegar ég maldaði móun þetta var nú eitthvað sem ég ætlaði mér ekkert að gera að þá var mér eiginlega bara gert svona grein fyrir því að það væri svo sem ekkert var.

Á Íslandi er ólöglegt að kaupa vændi. Eins er ólöglegt að hagnast af vændi annarra. Hins vegar er einstaklingum yfir 18 ára aldri frjálst að stunda vændi. Í dag heyrum við frásögn konu sem tók þá afdrifaríku en sjálfstæðu ákvörðun að selja aðgang að líkama sínum. 20 ár eru liðin. Þó tími hennar í vændi hafi aðeins varað 6 mánaða skeið, hefur að marka líf hennar allar götur síðan. Þú ert að hlusta á sögur úr raunveruleikanum. Ég heiti Bergþóra Ólöf Björnsdóttir.

0: alltaf líst í þannig að það var bara sem ég væri velmenni og hjarta væri bara ver og ég tók bara hjartavélina úr mér og setti á náttborðið á meðan að þessum athöfnum stóð þannig ég þessi geta að taka þetta inn og svo þegar það segir hún ferðin eða þá gæti ég sett hjartað aftur inn
1: Við skulum kalla hana Huldu Það ekki raunverulegt nafn hennar og rödd hennar hefur verið breytt Saga hennar hefst stuttu eftir aldamót þegar hún var þrítugt.
0: Ég notaði einhvermál mikið bara þess að deyta á þessu tímabili og hafði rekist á aðganga frá konum sem voru að auðlýsa vendi og það tölu alltaf til rós en maður þekkti þessa aðganga að því að í stæða þess að gera S að það var gert dollaramerki. Og það var það svona hint um hvað var í gangi þannig ég var bara að sjá þetta og bara ok, það bara konur að auglýsa bara aðganga líkama sínu fyrir pening bara og hugsa ekkert meira það og bara jú, dæmdi það náttúrulega í huganum bara þess að fólk gerði þessu tíma og ég var með svo brenglaða mynd af kynlífi og bara samskipti við hitt kynið og var að fara bara algjörlega fram úr mér bara í því að sofa hjá öllum ömmu þeirra eða kannski öllum afa þeirra frekar Já, var bara, já, mjög aktiv í þessu og fannst það hvernig bara út af hverju ekki að taka pening, þú veist, af hverju ekki bara græði eitthvað á þessu. Þegar þá sá ég þetta hvernig ekki fyrir mig sem þetta var eitthvað sem yrði hræðilegt. Ég sá það enga veginn fyrir mig, sko. Og þegar að hugmyndi kemur bara uppálega, þú veist, þegar ég í peninga vandræðum, þú veist, þarf bara að redda mér hratt sem ég geti flutt út af heimili þess fyrirandi samfélsumanns minns, að þá mér fannst þetta ekkert afleitt hugmynd, einhvern veginn, þú veist, vantaði pening og hérna, ég gaman að kynlífi og af hverju ekki bara gera þetta, þú veist, ég ekkert að fara að hitta neitt, þú veist, ég bara gera svo auglýsingu og veit enginn, þetta ég og ég bara sjá hvað gerist og mér ekki enginn svara þessu og býti þessa auglýsingu og ég mun að nota þetta nafni sem ég valdi var Bragga Blues. Og þetta er þessi lag í dag sem ég get ekki hlustað á öðru sem að fá bara ónóta tilfinningu.
1: Hulda skráði sig inn á stefnumóta síðuna engamál.is. Bjóð þar til nafnlausa auglýsingu en skráði sig strax aftur út.
0: En ég man ég að svona hjartað bara í buxunum. Mér fannst ég að vera að gera eitthvað bara rosalega rangt og eitthvað með eitthvað sem enginn mætti vita af. Síðan loggaði ég mig aftur inn og fekk bara næstu í hjartafall það var bara yfir 100 kallmenn búin að senda skilaboð þannig mér verið svo brugðið að ég bara loggaði mig aftur út bara einhvern veginn og svo bara vá, nú bara veit allir hvað ég að gera og en svo einhvern veginn áttu mér, ok, þú veist þetta er náttúrulega ekki út í nafni þannig bara skoða eitthvað af þessum hérna skilaboðum Þannig ég fer aftur inn og fer eitthvað að skoða þetta og sé það bara, það er bara svolítið, já, bara, það er bara venjuleg menn. Og ég er bara, ok, skrítið eitthvað. Það var svo öðru seldinu ég eitthvað hafði séð þetta fyrir mér. Fer svo að svara nokkrum bara, hugsa samt alltaf að ég væri ekkert að fara að hitta henni. Og svo, einhvern veginn, datt ég bara í gott spjall við nokkra sem ég bara kunni vel við. Bara út frá spjallinu, þegar við sagt hvað menn þetta voru. Og þá var eitt sem vildi hitta mig og ég sagði að ég get kannski bara hitt hann og tekið þetta pening fyrir þetta og grætt smá peninga og svo þetta bara voru minnlaust. Það var bara ótrúlega erfitt ferðalag frá bílnum, inn á hótelið, gegnum lobbyið, uppstigana og ég hvernig upplifði bara svolítið þess að ég var bara nakin eða stæði utan að mig hvað ég var að fara að gera. Og svo vissi ég heldur ekkert neitt um hennar mann, ekkert hvað tæki við mér. Þannig að ég bankaði þetta dyrnar alveg logandi hrætt. Og þá bara opnaði bara ótrúlega eitthvað venjulegu maður dyrnar. Og það var ekkert svona ákveðan léttir bara ákveði, þetta var bara ekkert til þess að hræðast. Og svo bara séf ég hjá honum þarna og tek pening og bara eitthvað bara mjög hratt og fljótt og svo bara fer ég. og ég bara búin að vera svolítið blökk og hafði einhvern veginn maður getur verið að borða en þetta er spennandi mat eitthvað, þannig ég leiði mér að fara og fá mér pizza og fór inn að eitthvað, veit ekki hvað stað og pantaði mér pizza og var að borða hana og þá sá ég mitt mannin labba fram hjá glugganum að þessu stað og þá bara fann ég bara þörfina fyrir að fela mig og snúa mér í aðra átt hann að sæi mig ekki og svo var það bara búið og svo var þetta eitthvað svo ótrúlega létt verk þannig að ég bara fór bara heim peninginu í manni með bara svona gamla makkitostós setti bara peningin þar lokaði og bara inn í skáp og bara lokaði og bara faldi þessa dós Og svo ákveði bara fyrst að þetta gengið svona vel að bara vanda bara valið einhvern veginn. Þannig ég upplifði bara að ég væri bara alveg í stjórnina og ég geti bara séð það bara á spjalli við þessa menn bara hverju væri góði menn og hverju væri slæmir og þannig geti ég bara valið úr bara góðu bitana. Þannig ég, þú skeði, hitti einhvern fljótlega og svo aftur og aftur og þetta svona, já, var svolítið grimm. Að hitta menn til að byrja með og fannst þetta bara einhvern veginn svona fyrsta vikan þetta var einhvern veginn bara allt í lagi og var einhvern veginn ekki skelfilegt og ég hafði bara allar því haldið þetta væri því ég sá bara fyrir mig bara konur í ræsinu bara með nálina í handleggnum bara, já

0: og bara þarna alveg í blábyrjun man ég að blaðakonan hafði samband við mig í gegnum einkamál, hafði séð aðgangi minn og langaði svo ofboðslega mikið að taka viðtal við hamingjusömu hóruna. Og bara sýna fólki það að það væri hægt að vera í þess og vera hamingjusamur beður. Og ég held nú að ég geti nú heldur betur verið góðu kandidat í að segja alveg hvað það væri bara frábært starf.
1: Í viðtalinu dásamaði Hulda líferni sitt. Hún seldi lesendum að eigin sögn hversu frábært það væri að starfa við vændi. Það var svo ekki fyrir en þó nokkru seinna þegar hún byrjaði að vinna á reynslu sinni sem hún áttaði sig á því að jákvæðnin í garð vændisins væri varnarviðbrögð. Að fólk sem stundar vændi þurfi að sannfara sjálft sig að það sé æðislegt til að geta haldið því áfram.
0: Svo þetta bara, þessu mín tilfelli, þú veist, að ég bara, sem kemur bara í fjárhagslega skuldbindinga með því að taka íbúðarleigu sem að var háleiga og ég þurfti að kaupa húsgögn inn í íbúðina og setti það allt á ráðgreiðslur í þessu, þannig að borga setja allt og þá þurfti ég hennar pening og þá áttúrulega varði ég að segja mér að þetta væri bara geggjað. En ég, eftir því sem leið á hennar tíma, að það bara hataði ég bara allt sem ég hefði keft fyrir hennar pening. Því ég gat ekki notið neins að því sem ég hefði notað peningin í. Það sem ég fannst bara allt vera svo óhreint og ég fór í IKEA til að kaupa húsgögnin og mér leið bara, þú veist, ég var að fara í veski og sækja peningin en mér leið bara svo ég væri bara að taka upp eitthvað bara ógeðslega óhreint og ógeðslegt og fannst bara ekki gott að nota hennar pening. En svo bara einhvern veginn líður alltaf þess lengur tími og þá fyrir ég bara að finna bara hvað þetta að hafa slæm áhrif á andlegu hliðina og að ég að upplifa mig svo skítuga, ég að upplifa mig vera að brjóta af mér og svo fór ég bara að sjá það sama hve mikið ég taldi mig vera að vanda mig að velja menn að þá gat ég aldrei verið viss rauninni hvaða típu ég var að fara að hitta því það er svo auðvelt hvernig, að selja sig með orðum bak við tölvuskjá nafnlaust og ég man líka að sérst, ég kefti mig bara eitthvað ódýran farsíma og var með sér símanúmer af því það var eitthvað sem að hafði sérst, hitt mig sem að mælti mig að þetta væri best að gera og ég gerði það og hann fór Þessi að dreifa símanúmerinu, bara gamall ógeðslegu kall, bara. Og hann, sérst, vildi endilega fá að hitta mig og sofa hjá mér án þess að borga, að þetta var í auglýsingaskyni. En hann, sérst, hans hugmynd var að fá þetta ókeypis og þá ætlaði hann, sérst, að gera góða bara auglýsingu fyrir mig. Ég fyrir bara svona hrollleik hvernig að lesa þessu auglýsingu, að því það var bara svo opastlega mikið verið að lýsa söluvör. Þetta var bara, þetta hefði bara geta verið bara SS að hérna að lýsa bara lambaskrokk sem að væri komin í allar helstu búðir og væri svona á hinsegin einhvern veginn og já, ég bara upplifði mig bara sem algjöra söluvöru þarna. Og þá sem dreifir hann sem símanúmer og þá fór menn líka að hringja í mig. Og þá náttúrulega var ég algjörlega búin að

0: menn á hótelherbyggjum, oft rosa oft í bílunum þeirra, bara keyra hingað þangað eitthvað út fyrir bæginn, bara alls konar aðstæðum, og svo var ég líka að fara heim til manna. En þegar ég svo komin með íbúðuna sem ég var upp að safna mér fyrir að geta leigt, að þá fer ég að bjóða mönnunum inn á mitt heimili. Og það, náttúrulega, var bara alls ekki gott mál. Af því þá var ég að bjóða bara einhverjum mönnum heim sem að vita það hvar ég er heima og þá var ég að setja mig í ákveðna hættu ef þetta eru ykkur menn sem að bera varast og ég vissi náttúrulega aldrei hver var að fara að koma, vissi aldrei nöfnin þeirra og svo bara bankaði upp og ég þurfti bara að treysta guð og gæfun að þetta væri ekki bara þess svona pabbi minn. Já. Og svo var líka bara afleiðingin að vera að gera þetta inn á einn heimili, bara hræðileg. Svo ég gæti ekki sofið í rúminu mínu. Rósi hefði keift einmitt fyrir þessa peninga og ég keifti húsgögnin fyrir ágóða af vændinu. Og mér leiði bara svolítið sem ég var gíslingu svolítið af eigin heimili. Þannig að ég var farin að sofa alltaf í stofunni. Bara fína rúmin í herbergi, bara gat ekki nýtt það, þannig að ég var bara með sæng og kodda á sófanum. Dregið fyrir öll gluggatjöld því að einhvern veginn vildi ekki að sæðist inn til mín, þú veist, ég veist ekki hvort þessi menn væri eitthvað bara fyrir utan heima hjá mér. Mér fannst ég svo óhrein og ógeðslega, ég var alltaf með sem svaf með kveikta sjónvarpinu og alltaf með ómega.
1: Viðjum þínum sem blessum.
0: Alls ekki trúið, en mér fannst það einhvern veginn eins og það var svona syndaflaust. Að hafa drottins orð glymjandi í eyrum mér meðan ég svæfi, sko. Það var góð slatti af eldri ógeðslaumönnum. Og þessi eldri menn, þeir áttu að flesti samveld að vera bara svona einhverjur ógistir slísi subbukallar. Og svo var góðustlætti bara ungir fjölskyldufeður sem áttu það eiginlega allir sameiginlegt að vera með ung börn heima. Konan upptökin að sinna barna uppeldi, hafði ekki tíma lengur til að sofa hjá þeim eða hafði bara ekki löngunin akkur þessu tímapunkti og þá fannst þeim bara ekkert að því að taka pening fjölskyldunar og leggja í kynlíf, sest, já, kaupa sér kynlíf. Þeir komu vel fram við mig sem voru kurteisir og þá var líka þess að þau væri svo meðvitaðir og hrættir um það að ég geti komið upp um þá. Og þeir höfðu svo mikla að tapa og það var svo mikla feluleikur. Þessi gömlu kallar, þeir voru bara einhvern veginn, við voru búin að stunda þetta í mörg ár og fannst þetta bara í góðu lagi og voru ókurteisir, dónalegir, skipandi og öllu búin að vera að halda fram með konunum sínum bara alla tíð og þeir var eitthvað alveg sama. Þú veist, þeir voru ekkert hrættur um að það er eitthvað að ég upplifði ekki að þeir var hrættur um að ég myndi koma upp um það. Og svo fannst mér bara óþægilega þessi ungu og óöruggu að því þeir sögðu fátt einhvern veginn og þá leið mér bara eins og ég væri bara á einhver færibandi, þú veist. Kom inn og lítið sagt og bara klárað og svo var mér bara farinn og þetta var ótrúlega bara svona klaufalegar aðstæður. En það var einhvern veginn þessi ungu menn sem höfðu svo miklu að tapa og þeir bara komu vel fram við mig og það var rauninni það sem að ég þurfti svo mikið að halda þessu tíma og var ástæðan fyrir því ég var að sofa öll þessum mönnum. Ég þurfti svo að ég haldi eitthvað verið góðu við mig. Ég sé þegar ég fór inn á heimili hjá einu viðbjóðsmanni að þá man ég eftir að hérna að hann ætlaði ekki að hleypa mér út, borgaði mér ekki, þú spöði mér að taka gull úrið sitt sem tryggingu fyrir að myndi borga mér daginn eftir.

og ég þáði ekki að taka það því að ekki hugsa mér að hitta hann aftur. Já, vildi ekki hleypa mér út að reyna að sannfara mig það að giftast sér og hann geti bara séð mig fjárhagslega. Var mér svona, já, svona ógnandi tilburði í því formi að koma upp mig. Sannst það var tengst við lögreglun því hann hefði verið rannsóknar lögregla sem ég svona trúði mátulega þá, en svo hef ég bara komist að því að það var rétt að hann hefði verið rannsóknar lögregla. Þannig að hann svona gerði mér það ljóst að ég væri að gera eitthvað sem ég átti ekki gera og hann geti afhjúpað mér. Þannig að ég var bara svolítið lengi inn á svo heimili og bara því komst loksins út að bara svona hljópi út í bíl og bara þakka hann fyrir að vera laus. Ég lenti líka í ógeðslega manni sem átti hérna verslun og Laugavegi og hitti mig kjallaranum þar og gamall ógeðslega kall og bara raunir sá sem að svona talaði verst til mín, bara eins og ég væri bara algjörð ógeð og bara skipaði mér að fara úr fötunum og já, bara ræðilegur og í mörg ár var ég bara að taka sveig fram hjá verslunin hans. En svo er ég alveg lendið í að hitta menn sem að ég þekkti svo í daglega lífinu, sem að ég bara vissi ekkert fyrir að þær bönguð upp á heima hjá mér. Það var alltaf rosalegt sjokk og ekki bara fyrir mig, heldur líka þá og ég upplega svolítið út frá mínu bæðir til að séð að þá átti ég erfitt með að setja ykkur mörk og segja bara nei, þú veist, hefðu, ok, þú veist, ég þekki sig og ég vil ekki gera þetta af því ég var búin að lofa þarna kynlífi gegn greiðslu og mér varst ég einhvern veginn bara skuldbundin til þess að standa við gefin orð. Þannig að já, þetta var bara svona bara í rauninni skelfilegu tími, ef ég á að leifa mér bara að segja það, þetta var skelfilegu tími, en eiginlega versta er að þegar ég hætti, það tók ekkert betra við, því skömmin sat ennþá föst í tilfinningakerfinu mínu og gerði það í langan tíma eftir. Ég bara krassa andlega, ég bara hrein gjörsamlega bara niður og ég bara brotna saman í dagvinninu minni og það bara farið með mig upp að bráðmóta og geðdeildar og það vissi engin ástæðan að þarna og ég fer bara í svolítið langt veikindaleyfi og er bara í miklu prógrammi þetta niður á geðdeild, vera að vinna í að tjasta saman geðheilsunni og ég fer eitthvað að ræða kynferðislegt ofbeldi og þá bara misnotkunnur æsku og nokkra nauðganir sem ég hafði orðið fyrir. Og þá er mér svona bent á stígamót. Og þá fer ég bara með hjarta í buxunum niður stígamót. Og þá svona, jú, fer ég að opna mig með kynferðislega ofbeldið, en alls ekki vandið. Ég ætlaði ekkert að tala það. Mér varst engin ástæð til þess. Ég þurfti bara að vinna úr öðrum málum og ég er búin að vera lengi hjá stígamótum og ég var með þess að búin að koma og fara og hvort það er bara loksins verið að jú, það var þessst annar ráðgefin sem tekur við mér og þá fer ég að tala um þetta en bara svona framhjáhlaup einhvern veginn svona var að reyna ekki að lítið úr þessu einhvern veginn og þá bara gerir hún mér ljóst að setja bara einu afleiðingum kynferðisofbeldis að leiðast inn á þessa braut og það var bara svona hæ, bara er það og tók bara svolítið einhvern veginn frá mér bara já, skömmilega einhvern veginn að ég hefði gert eitthvað ógeðslegt. Þannig átti mér bara ok, ja, því að það var brotið á mér í þessum og þessum og þessum aðstæðum og það var til þess að ég leiddist inn á þessa braut og þá fór ég að vinna markvist með þetta og alveg fullt af hérna framförum sem átti sér stað strax. En svo leið alveg samt einhver tími þar til að ég fór að sjá bara svona
meiri bata einhvern veginn. Því þetta var ekkert, þetta var ekkert bara eitthvað skyndi lausna lappinni stígamót eða það slíkt. Þetta er bara líka að vinna með allskis aðra þætti að þetta hjekk allt einhvern veginn saman og að þetta líka bara, þessi vinna líka bara langlöp, þetta ekkert spretlöp. Þú þarf bara að vera einhvern veginn alltaf að vinna í þessu og líka það bara að spjalla við manneskjur sem hafa verið í sömu sporum og skilja mig að geta mátað mig í öðrum að vera ekki einis og það eiginlega stærsta bataferlið bara fyrir mig í allri sjálfsvinnu þá skiptir mig alveg mestu máli að bara fá að tala um reynsluna og þetta reynsla sem að þú sest ekkert inn á kaffistofu vinnunni og fer að tala um þá var ekkert verið að tala um svona hluti nefnir það á neikvæðanótt talandi um öllur og hóður og eitthvað neginn, já, bara eins og þetta væri bara einhverjur einski snýta konur með allt niður á sig eitthvað neginn. Og ég leit ekki að sjálfa mig á þeim stað eitthvað neginn, sannig að mér varst erfitt að samsama mig þessari stereotypu. En núna í dag, 20 og eitthvað áru síðar, að þá umræðin öðruvísi og náttúrulega fullt af fólki sem að bara að berjast fyrir því að þessi bara viðurkennt starf og kynlífsverka fólk hafi sín réttindi og já, þannig að það skiptaskoðanir þetta en það umræða í gangi. Já, þetta ekki falið og það var bara svona óbúslega falið og ég einhvernig upplifði bara svolítið þegar ég gera þetta síðan að ég sé bara eina fáum á Íslandi sem að gera svona hrikalegan hlut. Með tímanum náttúrulega bara veit ég að það ekkert alls ekki staðan og miklu, miklu fleiri hafa feta þessa leið annars að tala nokkuð tíman það. Og þegar ég fyrir að vinna mér segjan út úr áfallinu með hjálp stíðamóta og kemst í svanahóp sem fyrir þólendur vændis, kynnist ég bara konum sem hefðu upplifað saman. Og það var það sem mér fannst eða skrítnast þegar ég mætti þess að fyrsta hittingin, svolítið stressu að fara að hitta það konur og ég var ennþá með svo skakka mynd að ég bara sá fyrir mér svona ákveðna típur að það var allt bara svona eitthvað vendis konur einhvern veginn og svo kemur ég svona öðruvísi. Svo voru þetta bara ótrúlega venjulega konur sem að mér hefði ekki grunað aldrei ef ég hefði bara rekist það út í búð. Bara plain konur eins og ég.

bara við fyrstu greiðsluna að þá var ég raunum bara eyðilegt kynlíf fyrir sjálfur mér. Og það varð aldrei aftur eins og ég enn 20 eitthvað ára setna að súpa segja þess og bara læra á nánd og vera ekki velræn í því sem ég að gera með manneski sem ég elska og vera ykkur svona þjónustu þóknunar hlutverki og ég bara búin að vera að æfa mig núna bara síðustu mánuðina að stunda kynlíf með opinu augu. Mm.

Mér finnst mjög mikilvægt að ræða þessi mál. Og það var aðalega bara til þess að fólk sem eru að íhuga það að selja aðgang að sjálfu sér, að það hafi það allavega sögur frá fólki sem hefur gengið gegnum þetta og heyrt þeirra hlið bara hvernig þetta var. Þannig að það getur bara verið vítið til varnaðar, einhvern veginn bara ok, þú tilbúin að stíga inn í þennan heim og ætla svo að burðast með afleiðingarnar að ræfi.

Þetta var 11. þáttur af sögur úr raunveruleikanum. Bergþóra Ólöf Björnsdóttir hafði umsjó með þættinum og ritstjóri var Anna Marsibil Klásen. Næst á dagskrá eru sögulög í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni fer með hlustendur til Þýskalands 9. áratugarins. Þátturinn var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.

Þannig hefst lagið 99 luftballón, 99 blöðrur eða 99 loftbelgir, við skulum kalla það blöðrur að þessu sinni. Það var þýska söngkonan Nena sem söng þetta lag og það sló rækilega í gegn sumarið 1983 og var spilað endalaust á klúbbum, diskotekum og í partíum hjá unga fólkinu. Ekkert síður utan Þýskalands, eins og til dæmis á Íslandi, heldur en í heimalandi söngkonunnar. Það var þá afar sjaldgæft og er svo sem enn að þýskir poptónlistar mennslægju í gegn á alþjóða vettvangi, sérilægi ef þeir sungu á þýsku. Það var helst að Kraftverk ætti sína aðdáendur utanlands og Rammstein kom svo til sögunar áratug síðar. En ári áður en Nena gerði það gott með blöðrunum 99 árið 83, þá hafði kornung þýsk stúlka að nafni Nicole reyndar unnið Eurovision með laginu Ein bisschen Frieden.

Þetta varð geysi vinsælt árið 1982 þótt á þýsku væri. Þannig séð sigldi Nena svo í kjölfar hennar en þessi rúmlega tvítuga stúlka með blöðrulagið, hún hét raunar í alvörunni og heitir henn Gabriele Kerner. Lagið hennar virtist líka hafa allt til að bera til að verða vinsælt árið 1983 en það varð svo. Þetta var hressilegt og fjörugt synthesizerlag með einkennandi og vélrænum trommutakti sem oft var kendur við trommuheila á þeim árum og draunar væri lífandi trommuleikari í hljómsettinni hennar Nenu og hann væri meira að segja kærastinn hennar. Hinn svo kallaða nýrómantík í poppinu var að verða alls ráðandi þá með hljómsveitum eins og Duran Duran og Spandau Ballet, Ultravox og hinn hressa Nena virkaði eins og litla systir þeirra með vandlega blásið hár og mikla axlapúða eins og allir voru með í þá daga. Og lagið svo taktfast og fjörugt að mest öll Evrópa dansaði frá sér vit og rænu við þetta lag sumarið góða 1983. En við sem dönsuðum við þetta lag á Hotel Borg þetta sumar, við áttuðum okkur alls ekki á einu, ekki einu sinni ég, þótt svo hafi átt að heita að ég hafi lokið stúdentsprófi í þýsku. Sem sé því að þótt lagið sé hrest og kátt, þá fjallar það alveg graf alvarleg mál. Og nú víkur sögunni að ástandinu í heimsmálum sumarið 1983. Kalda stríðið milli stórveldanna, Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna, hafði þá staðið yfir í hátt í fjóra áratugi með tilheyrandi hættu á allsherjar kjarnorkustríði sem hugsanlega og raunar líklega myndi eyða öllu lífi á jörðinni að minnstakosti öllu mannlífi. Og menn voru reyndar fyrir all löngu farnir að átta sig á því að sú hætta stafaði ekki einungis af því sem menn ætluðu sér að gera, sem sé fara í vísvitandi stríð, heldur gátu mistök, misgáningur og slistni hvers konar reynst stórhættuleg við aðstæður kaldastríðsins. Í kvikmyndinni Dr. Strangelove sem Stanley Kubrick gerði árið 1964 sagði til dæmis frá því þegar bandóður bandarískur herfóringi sendir tugi sprengjuflugvila sem hlaðnar eru kjarnorkusprengjum til að gera árás á Sovjetríkin og þessi herfóringi býr svo hnútana að þótt forseti bandaríkjanna og hans menn vilji síðan fyrir alla muni kalla vélarnar til baka þá reynist að vera of seint. Ein kjarnorku vélin sleppur í gegnum varnir Sovjetríkjanna og kastar sprengju sinni að því flugmennirnir vit ekki betur en það sé skilda þeirra og þá er fjandinn laus og alls konar útrýming blasir við öllu mannkyninu. Eftir nokkra þýðu í samskiptum risaveldana tveggja á áttunda áratugnum þá fór svo spenna vaxandi á ný. Árið 1983 virtist hættan á kjarnorkustríði aftur verið orðin raunveruleg og all ískikileg. Atombombum fjölgaði sífellt í herbúðum beggja og menn voru farnir að vekja athygli á því að styrjöld gæti brotist út hvenar sem væri. Ekki endilega af því að einhver óskaði sérstaklega eftir því eða ætlaði sér það, heldur væri spennan bara orðin svo mikil og vopnakerfin svo vélræn að menn gætu farið að senda sprengjur sínar af stað nánast fyrir slysni. Bæði 1979 og aftur 1980 höfðu bandaríkjamenn nærri því skotið kjarnorkuflaugum sínum af stað yfir til Sovjetríkjanna af því að frumstæði tölvukerfi þess tíma sýndu að árás væri hafin af hendi sovjetmanna. Sem betur fyrr hafðu bandaríkjamenn ráðrúm til að komast að því hvort árásin væri raunveruleg og sem betur fyrr reyndist í bæðiskiptin bilun að ræða og bandarísku flaugarnar fóru ekki af stað og sprengjuflugvilarnar fóru aldrei á loft. Og árið 1983 sama ár og fólk dansaði trillt við lagiðinnar Nenu,
Þá stóð heimurinn nánast á barmi hengifljóssins þegar sovjeskur gervinhnöttur tilkynnti hátíðlega að bandarískar kjarnorkuflaugar væru rétt ókomnar yfir sovjeska grund og undir ofurstinn Stanislav Petrov í sovjesku kjarnorkubyrgi einhver staðar í Sovjetríkjunum hafði bara örfáar mínútur til að ákveða hvort hann eftir að ræsa sovjesku flaugarnar og senda þær til að láta eldi og dauða rigna yfir Evrópu og Bandaríkin. Sem betur fór ákvað Petrov að trúa ekki boðunum frá gervihnettinum þótt sannfærendi væru og heimurinn slapp naumlega við kjarnorkustríð í það sinn. En það var í skugga þessa ótta við kjarnorkustríð, þessa rökstutta ótta sem fólk steig dansinn sumarið 1983 og þótt allir bæru sig vel og væru voðhressir að hlusta á lagið blöðrurnar 99 og létu blása vandlega á sér hárið, þá var sannarlega raunverulegur uggur í lofti. Og þetta kátalag hennar Nenu fjallar þegar aðir gáð einmitt það. Því textin sem hún virðist syngja svo dæmalaust áhyggjulaust, hann er svona. Hefurðu smá tíma fyrir mig, þá syngi ég lag fyrir þig 99 blöðrur á leið út að sjóndeildarhring. Ertu kannski að hugsa mig, þá syngi ég þetta lag fyrir þig 99 blöðrur og allt það sem gæti gerst. 99 blöðrur á leið út að sjóndeildarhring. Fólk hélt að þær væru fljúandi furðuhlutir komnir utan úr geimnum. Þess vegna sendi hershöfðingi orrustuvélar sínar á loft til að vera viðbúin ef svo væri. En þarna við sjóndeildarhringin voru bara 99 blöðrur og 99 flugmenn á orrustuþótum. Sérhver þeirra taldi sig vera mikla stríðshetju. Héldu allir að þeir væru kaftinn Kirk úr Star Trek og það varð gríðarleg flugeldasýning. Í nágrannaríkinu skildi engin neitt þegar skotríðin hófst við sjóndeildarhringin, það var skotið á 99 blöðrur. 99 stríðsmálar á þeirrar með elsbítur og bensínbrúsa töldu sig voða klára, fengu þarna veður af feitri bráð, hrópuðu stríð og ætluðu aldeilis að vinna þetta stríð. Guð minn góður, hver hefði trúað því að þetta geti gengið svo langt? Allt bara út af 99 blöðrum. En stríðið stóð í 99 ár og það gat engin unnið. Engir stríðsmálar á þeirrar eru lengur til og engar orustuþóttur heldur. Ég er bara hér á mínum göngutúr. Allur heimurinn er í rúst. Þá finn ég eina blöðru. Ég hugsa til þín og þeyt henni upp í loftið.

Illugi Jökulsson hafði sjó með sögulög og það var þýska tónlistakona Nina Hagen með lagið 99 Luftballon sem var umfjöllunarefni hans að þessu sinni.

0: Þetta var Antonio Carlos Jobim með eigi lag og texta Gabriela. Hljóritun að finna á plötunni Passarím frá árinu 1987.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Kvöldsagan er næst á dagskrá. Ævisaga Árna prófast Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum árunum 1945 til 1950 og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 12. lestur af fyrsta bindi, Fagurt mannlíf.
1: Og hlustendur í seinasta lestri var greint frá búskaparháttum austanfjalls á uppvaxtar árum séra Árna Þórarinssonar. Nú verður lestrinum haldið áfram, rætt túnasléttur, mataræði, fatnað, uppeldi og lesið eins langt og tími leifir. Túnasléttur gátu varlatalist nokkrar í minnisveit nema hjá Helga í Birtingaholti. Það mun hafa verið venja hans að láta einn vinnumann sinn skera ofan af þúfum meðan jörð var þýð á haustin. Þetta var gert með torfljá því að þá voru ristuspaðar ekki komin til sögunar. Síðan var ristan öll pæld með skóflum, það var oft gert á vetrum þegar frostlaust var í jörðu. Mataræði. Mataræði var miklu fábreyttara á þessum tímum en nú gerist. Kaffi tíðkaðist ekki á vetrum, haustin eða vorin nema endrum og eins. Fyrsta máltíð dagsins að vetrinum var étin klukkan 9 til 10. Hún var 2 merkur af flóaðri mjólk með hérumbil 1 mörk af gulrófukáli úti. Þetta var skammtað í öskum eins og allur annar spónamatur og étin með spæni oftast úr hrútshorni. Tinskeiðar úr kaupstað voru einhverjar til en þar voru lítið notaðar þóttu af heitar. Silfurskeiðar voru 2 til í austurbænum í Miðfelli og 2 hnífapör. Þessar gersemar voru frambornar aðeins þegar þá gesti bara garði sem mikið var viðhaft. Silfurskeiðarnar hafði gullsmiðurinn á Bessastöðum smíðað. Næstu máltíðar var neitt klukkan 1 til 2. Hún var á vetrum sumadaga, harðfiskur og bræðingur og söl meðan til endist, aðra saltfiskur og kartöflur og lítið eitt af smjöri með og stundum kjötsúpa með gulrófum, líklega 2 spaðbitar handa fullornum og 1 handa krökkum. Súpa var alltaf gerður vatni og möluðu bankabyggi. Síðasta máltíðin var klukkan 5 til 6 á kvöldin, þá var flóuð mjólk með káli eins og á morgnana. Rúbrauð sást aldrei nema í veislum. Flatkökur voru hafðar á stórhátíðunum 3, einnig á sumardaginn 1, á réttardaginn á haustin og einu sinni á dag allan túnasláttin en hann stóð að jafnaði 1/2 mánuð í venjulegu tíðarfari. Á vorin var oft hart í ári og fólk vanalega tekið að verða guggið í útlíti þegar fram á leið. Þá voru kýrnar farnar að fornbærast, svo að mjólkurmáltíðinu með kálinu varð að sleppa á morgnana. Þessi stað var gerður þykkur bankabyggsgrautur með mjólk í. Miðdegismatur var þá engin en flóuð mjólk með káli á kvöldin. En svo barða við að aður var harðfiskur eða harðir þorskhausar og söl og bræðingur í staðin fyrir bankabyggsgrautin á morgnana. Ýmsir sem flust höfðu burt úr hreppunum komust svo að orði hverfið annan er þeir myndust fyrir ævisinnar, manstu eftir hreppasultinum á vorin. Á síðari hluta þorra var stundum farið út á Eyrarbakka til þess að sækja nýja soðningu. Það var kallað að fara slóferð. Þá var nýr fiskur til miðdegismatar nokkur tíma eftir að komið var úr slóferðinni. Önnur slóferð á Eyrarbakka var stundum gerð nálagt sumarmálum. Lokin var oft farin svo kölluð lokaferð út í hafnir og þangað sótt heilafiski. Þá batnaði ári í hreppunum. Síðan var fardagaferðin farin suður í Reykjavík til þess að sækja grásleppu og kornmat. Jónsmessu var gerðfangað Jónsmessuferðin, þá voru sjómennirnir sóttir og hlutur þeirra sem hertur var. Loks var lagt upp með ullina á lestum til Reykjavíkur, þá var keyptur kornmatur og kaffi og sykur og ýmis annar kaupstaðarvarningur. Kornmatur sem keyptur var í austurbænum minnir mig vera 2 tunnur af rúgi, 1 af bankabyggi og 1 tunna af hálfgrjónum. Auk þess var oft keypt 1/2 tunna af baunum, Rúrin var bæði hafður í kökur og til útáláts. Hrísgrjón sem sumir kölluðu hrísingrjón voru aðeins keypt í veislugrauta og voru þeir af ýmsum nefndir hrísingrjónagrautar. Á túnaslætti var fyrsta máltíðin étin klukkan 7 á morgnana. Hún var harðfiskur og kaka með smjöri, ein kaka á mann. Á eftir var drukki kaffi með kandís körtu á starfið hálfan höggin sykurmóla. Í kaffi var alltaf hafður rjómi. Klukkan 12 var skýr með mjólk út á. Klukkan 4 var étin miðdegismatur, venjulega hert grásleppa og baunir. Á kvöldin er komið var heim, var skýrhæringur með mjólk út á. Á engjaslætti var fyrstu máltíða neitt milli klukkan 7 og 8. Það var skýr með litlum mjólkurdropa út á og kaffi á eftir með kandísmóla. Nálægt klukkan 10 var morgunverður, oftast grásleppa og skýr á eftir með mjólkurdreitli út á. Miðdegismatur var étinn klukkan 4 til 5. Aftur hert grásleppa með bönum. Á kvöldin var skýr með mjólkurlögg og oft voru hafðir þorskhausar af erbakka ágætlega verkaðir í staðin fyrir grásleppuna. Fjallagrös voru nokkuð höfð í vassgrauta sem hrærðir voru saman við skýr. Þau voru líka einstöku sinnum látin í mjólkurgrauta og þeir grautar þóttu okkur bestir. Hestur af blautum grösum var talin jafngilda heiltunnu af rúgi. Haustið var besti matartími ársins, þá var slátur tíðin. Fyrsta máltíðin oft kjötsúpa og rófur var étin klukkan 10 á morgnana. Miðdegismatur var snertur klukkan 2 til 3, hann var oft foskhausar eða harðfiskur og bræðingur við. En klukkan 6 til 7 á kvöldin var heitur blóðmör og rófur og slátur soð drukkið með. Kartöflur og söl voru höfð með harðfiskinum. Hjá fóstra mínum voru venjulega saltaðar tvær heiltunnur af kjöti og entust fram yfir sumarmál. Hangikjöt var aðeins til matar á jólum, þá var skammtað svo rímlega að mörgum entist skammturinn fram á 13. Karlmenn sem náðhöfðu fermingu fengu langlegg úr sauðarlæri en yngri piltar liði og bólegg, auk þess fengu allir feitt kjöt úr sauðarsíðu. Það setti að mér dálítið leiðindi á jólahátíðin að sjá þess aldrei merki á jólamatnum mínum að ég væri kristnaður. Ég fekk aldrei langlegg. Í þá daga var lítil virðing víða sínd tökubörnum. Fatnaður. Daglegur fatnaður karlmanna var allur úr ull. Ofin ullarskýrta hvít, hvítan nærbuxur, vanalega prjónaðar, vaðmálsvesti með léreftsbaki, svartar vaðmálsbuxur, einheft úlpa úr svörtu vaðmáli eða svört duggarapeysa prjónuð, gráir sokkar, helst dökkgráir og einstöku sinnum bláir náðu upp á kálfa og innan undir þeim hvítir háleistar sem tóku upp á mjóalegg. Skór voru úr hrossleðri eða nautshúð og briddir. Í þeim voru hafðir illeppar, venjulega innlítir með öðruvísi litan bekk yfir þveran leppin miðjan. Höfuðfat var kaskeiti með skyggni. Einstaka kaskeiti var hægt að fletta niður fyrir eyru. Í byljum var höfð prjónuð lampúshetta sem náði niður á háls og undir höku, svo að op var aðeins fyrir andlitið, en utan yfir henni var höfð skyggnishúfa. Háls var hafður prjóna treðill og oft bláleitur, stundum keyptur í búð. Vettlingar voru tvíþumlaðir. Í skinnsokkum var verið heima við í bleitu og vetrum, axlabönd voru yfirleitt keypt úr kaupstað, þó bar við að þau voru gerð heima úr sútuðu kaupstaðarleðri. Spariföt karlmanna voru saumuð treyja sem náði niður á mjóhrygg, neðanverðan, svört á lit, flegin eins og jakki í hálsin og hneft með svörtum beintölum. Sparibuxur voru svartar og með tvennum hætti, klaufbuxur eins og nú tíðkast, kallaðar hraðserðifsbuxur og buxur sem hneftar voru á báðum hliðum. Spariskór voru gerðir úr sauðskinni, einkum sauðar hrygg og litaðir svartir. Þeir voru briddir með þunnu skinni sem látið var frjósa og síðan elt og skafið til þess að það er þið vel hvítt. Ef blautt var þegar fólk fór til kirkju, setti það ekki upp spariskóna fyrir komið var til kirkjunnar. Var þá skipt skó í fjárhúsi á túninu. Ekki þótti líða að karlmenn gengu í svörtum sokkum hversdags eða spari. Það var talið kvenlegt. Oft voru sparisokkar karlmanna bláir upp að fit og fitin hvít. Höfuðfat spari var útlent kaskeiti eða linur hattur. Spari vettlingar voru engir. Utan yfir fat á reið var mussa eða reiðstakkur úr vaðmáli. Mussan var víð úlpan hneft að framan, flegin í hálsins og jakki og náði aðeins niður fyrir sitjanda. Reiðstakkarnir fóru ekki að tíðkast fyrir en síðustu ár mínu miðfelli. Þeir voru miklu víðari en mössurnar, náðu niður fyrir hné og klæddu gróflega vel, voru fyrirmannlegur búnaður. Fatnað kvenna man ég ekki svo vel að ég treysti mér til að lýsa honum. Hey var haft undir í rúmum og breytt ofan að vaðmáls rekkvoð. Í sumum rúmum, einhverjum hjóna, voru þó undirsængur með fiðri í og dúkur kaupstað utanum. Ofan á sér hafði fólk rekkvoð úr þæfðu vaðmáli og ofan á henni ofið brekkán þykkt og þungt. Ef okkur varð kalt undir þessu, lögðum við fötin okkar ofan á brekkánið. Sumstaðar tíðkuðust yfirsængur, en engar voru þær til í Austurbænum í miðfelli. Brá mér við það í fyrstu, því að ég hafði sofið undir sæng í foreldrahúsum. Undir höfði var kotti með fiðri, næturgögn voru öll úr tré og fýldi næturgögn hverju rúmi. Þrifnaður mátti heita sæmilegur í hreppunum, en þó var hann nokkuð misjafn á bæjum. Í Austurbænum í miðfelli var baðstofa með skarsúð, fjalagólfi og þyljuðum veggjum, stafni og gafli, þar var og stofa og máluð sem gengið var í úr bæjardyrum. Í henni voru engin húsgögn nema borð og kistur, stóll var engin til á heimilinu. Baðstofugólfið var þvegið á hverju laugardagskvöldi en sópað á hverju morgni með birkisófli. Kamar var engin. Og ekki sá ég slíkt hús á nokkrum bæ fyrir Valdimar Brím lét gera kamar í Hrepphólum. Fólk gekk örna sinna út tún og haga en þó einkum að fjóshögnum. Lús var tölveð á fólki, hún var talin kvikna í holdinu og þess vegna ósigrandi böl. Ég samferður að fólk hefði reynt að útrýma henni ef það hefði vitað hvernig hún var í heiminn komin því að öllum var illa við lúsina. Í baðstofinu var ákaflega kalt í frostum, en það var mesta furða hvað maður gat haldið á sér hita með því að vera alltaf að tifa við tófinuna. Loftbaðstofur voru hlýrri en bekkbaðstofur, en loftbaðstofur voru lakari upp á heilsuna af því að þær voru loftverri. Í bekkbaðstofunum kom loftstrokan beint inn þegar hurðin var opnuð, en svo var ekki loftbaðstofurnar. Ég tók líka eftir því þegar ég kom vestur í Hnappadalsýslu að þar var fólk miklu kvillasamar en í hreppunum af því að það bjó í loftbaðstofum. Heilsufar var yfirleitt gott í Árnessýslu og það var áreiðanlega lýsislömpunum að þakka og kem ég að því nánar síðar. Kvefi mann ég ekki eftir í fólki úr því að byrja var að kveikja á lömpunum á haustin. En svo kom vorinfluensan þegar hætt var að kveikja. Þá dó oft fólk því að læknar voru ekki sóttir. Það var að gera sér að góða ná í blóðtökumenn þegar hægt var. Lúnabólga fylgdi einhverjum voruinfluensu. Hún var alltaf kölluð taksótt eftir að veikin var komin á það stig að auðsætt var að sótt var að ræða. En meðan einkennin voru ekki öndur en takstingur var sjúkleikin nefndur tak. Orði lúnabólga heyrðist aldrei nefnt. Það sá ég fyrst í Þjóðólfi í leiðbeiningum eftir Jónasen út af vorinfluensu. Taugaveiki gekk stundum og drap fólk. Ég læknaði hann alltaf á tveimur tímum og lúnabólgu á hálfum þriðja alveg sama hvað slæmar þar voru. Ég segi síðar frá hvernig ég fór að þessu. Gikt var nokkuð algeng í eldra fólki, nokkrir dóu úr sullaveiki, konur létu stundum úr bassfarasótt. Barnaveikin var ægilegasti sjúkdómur þessara tíma, við henni gat ekki heitið neitt ráð. Þó kom það fyrir að Helgi í Birtingaholti gat læknað diftrítis með því að bera vítisteinsvatn með fjöðurstaf í kok bassins og gefa því svo uppsölu meðal. Þá gat það á sér stað að skófin losnaði úr hálsinum. Í Hólakoti í Hrunamannahreppi veiktust 3 börn af barnaveiki í mínu minni, Helgi læknaði eitt þeirra, hinn dóu. Móður mín læknaði andarteppu barnaveiki í Magnúsi bróður mínum. Fyrst gaf hún honum eitt skammt af uppsölu meðali, hann dugði ekki, þá gaf hún honum 2 í viðbót, þá kom uppkast með meira krafti, Magnús stóð á öndinu og blánaði upp, faðir minn þoldi ekki að horfa upp á kvalir bassins og gekk út, en þegar hann kominn rétt út fyrir dyrnar kallar mamma á eftir honum, barnið albata. Þá hafði allur hólkurinn komið upp úr hálsinum. Lík voru jörðuð á 7. eða 8. degi eftir atvikum, útfararsiðir voru að mestu hinnir sömu og nú, munurinn var aðalega sá að presturinn og söngflokkurinn með honum gengu frá gröfinni og til kirkju þegar búið var að moka ofan í, allir aðrir sem við útförina voru fylgdu á eftir, presturinn og söngflokkurinn gengu í kór og sungu, sofi hann nú hér í friði. En aðrir settust á bekkin fyrir framan kórin og sátu þar til sögnum að lokið, þannig endaði útförin. Uppeldi. Ég líklega eini maður á jörðinni sem veit hvernig á að ala upp börn. Og ég veit af því að ég sá hvernig börn voru uppalinn í mínu ungdæmi í Árnessýslu og þekkti ávextina. Til barna uppeldis þarf aðeins 3 orð, hlýðni, guðstrú og starf. Þessi 3 orð sá ég að verki allt Suðurlands undirlendið en þau voru ekki til á Snæfellsnesi nema guðstrúin. Hana má ekki hafa af Snæfellingum. Móðir mín byrjaði að slá í börnin þegar þau voru hálsárs. Ef þau gerðu eitthvað sem þau máttu ekki gera, fór hún svona af. Hún lagði flata hönd barnsins á það sem það hafði tekið á, en mátti ekki snerta, og bankaði með 2 fingrum sínum ofan á fingurna á barninu og sagði leið sussu. Á 3. degi var barni farið að kippa að sér hendinni þegar hún bankaði fingrunum á hana. Þegar börn orguðu af reiði, til dæmis út af því að þau fengu ekki á pelan, slóðum þau neðst á vangan utan á hökuna vinstra megin, til þess að breyta reiðinni í grát. Þetta gerði hún með sopli úr skógarni sem gert var úr stórgríps sín. Svo óspárnið og hlýtti yfirleitt alveg þegar það var áskamalt. En ef það kom fyrir að það óhlýðnaðist eftir þann aldur, þá tók hún soplin og bankaði með honum 1 högg á flata barshöndina. Það var dálítið sárt en það verkaði. Eftir kenningu Spencers á að bíða þanga til barnið skilur hvað það á að gera, dæmalaus anskotansvitleysa. Þegar barnið var 2 ára var það algjörlega uppalið til hlýðni og hlýtti skilyrðislaust úr því. Uppeldi móður minnan hneigði í þá átt að gefa aldrei eftir refsingu. En refsinguna framkvæmdi hún alltaf án þess að tala við barnið eða jagast við það. Þegjandi refsingar miklu áhrifa meiri en þetta munn púður sem margir eru að salla á krakkana. Ég tók líka eftir því að æðarkollur urðu miklu hræddari ef komið var þegjandi í eggverið heldur en þegar talað var saman. Síðan var farið að kenna barninu að starfa þegar það hafði náð 5 ára aldri. Árni, sópaðu gólfið og vertu fljótur. Ég hlýði orða laust. Sópa gólfið og fer svo til fóstru minnar. Ertu búin að sópa gólfið, spyr hún? Já, svara ég. Hún bregður sér inn í baðstofu, lítur á gólfið, finnur ekkert að verki mínu og segir, sópaðu gólfið? Já, svara ég. Ég var aldrei ámyndur að gera það vel, heldur var ég látin halda svona áfram þar til engin óhreinindi sáust lengur á gólfinu, Þetta var aðferðin til að innræta okkur vandvirkni. Eitt mátti aldrei heyrast í hreppunum, það var að nokkurt barn mælti á móti föður sínum eða móður og sömu virðingu var það að sína hverjum vinnumanni og hverri vinnukonu sem yfir það var sett við starfa. Þau voru þar eins, pappi og mamma. Það er vorda

0: inni og gestur verið inni og hlustað á, það mundi hafa orðið í saga til næsta bæjar. Drottinn minn sæll, það nú meiri pörupilturinn þessi átni þarna í austurbænum í miðfelli. Slíkan orðstýr hefði engin vilja fá í hreppunum. Aldrei máttu börn tala við gesti, það leiðist vinnukonum ekki heldur. Ég var 17 ára fyrir ég fór frá miðfelli, þá hafði ég aldrei leift mér að tala við gest, ekki einu sinni smala af öðrum bæ, nema í smala mennsku. Þetta þætti hart uppeldi nú á dögum. En börnin höfðu gott af að þegja, það vandu þau á að taka eftir því sem talað var og muna það. Fóstri minn átti 2 sonu, sá eldri þeirra var komin hátt á 40-aldur þegar ég fór, Hann mátti minna á hvað ætti að gera, en engin annar en húsbóndin skipaði fyrir verkum. Oft var það gert með einu orði, til dæmis, snúa. Það gat komið fyrir að húsbóndin spyrði á slætti. Hvernig líst ykkur á veðrið? Ef einhver sagði það útlítið verra en ástæða virtist til og dró úr því sem húsbóndin stakk upp á að gera, þá fjall sá hinn sami í virðingu og fekk einkennið úrtölusamur, það barst út og þótti slæmur stimpill. Slíkt var uppeldið í hreppunum og alla ofanverða Árnessýslu nema á einum bæ og þar fór það líka illa. Á þessum bæ voru hjónin barnlaus, þeim leiddist það og tóku til fósturs 2 sveina, báðir voru þeir velviti bornin lásu mikið og gerðust fróðir. Annar var meina að segja bráðgáfaður og skáldmæltur, en þarna uxuður upp í algerðu sjálfræði og fengu mikinn vöxt. Þegar þeir voru komnir yfir tvítugt, fóru þeir burt af þessu uppeldisheimili, en þá tók nú annað við. Þá fór svo fyrir þeim að engin vildi hafa þá, nema með niðursetningsmeðgjöf minnir mig. Við viljum ekki taka þá innan börnin okkar söðubændur, því að Öðlærð er illdanska. Nábúakritur þekktist ekki í hreppunum, nema hjá Gunnari í Dalbæ. Vinnuhjú af öðrum bæjum voru aldrei spurð, nema í mestalagi, hvað verið að gera? En að spurt væri, hvað étið? Hvernig vistin? Hvernig samkomulagið? Slíkt þekktist ekki, enda bannað í vinnuhjúalögum. Ég hef aldrei þekkt betri tungu en þar fyrir austan. Þar heyrðist aldrei talað illa mann og fólkið elskaði hvað annað og hjálpsemi var þar afar mikil, þar var fagurt mannlíf. En vitlaus vinnuharka var þar lenska. Fólk var yfirleitt mjög trúað í hreppum, siðferðið einkar gott og kærleikur mikil, menn trúðu eftir reglu Augsborgarjátningar. Fólk kunni píningarsöguna og var sérlega biblíufrótt, enda var biblíukjarnin lesin á hverjum vetri, fólk trúði því að líf væri til eftir dauðan og framliðinin menn færu annarkort í eilífa sælu eða eilífar kvalir, en þó mundu allir eftir orðum Krists, í húsi föður míns eru margar vistarverur. Kirkjusókn var í hreppunum framúrskarandi, þó skal það játað, að ekki fórum enn til kirkju í því skyni eingöngu að hlýða á guðsþjónustu, heldur í og með til að rabba saman og fræðast hver af öðrum því að fróðleikslöngunum var geysileg.
1: Pétur Pétursson las 12. lestur af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego, segir fréttir. Sóknu Bandaríkja hers í Íran lokið, segir Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjana, þrátt fyrir að æðstu menn hersins, segi hann vera reiðubúin að hefja árásir leið ef slíkar skipanir berist. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í dag að Íran ætti ekki möguleika gegn Bandaríkjunum og fullirti að þeir vildu semja við Bandaríkin. Bandaríkja

0: Er hverst hafa grandað írönskum herbátum sem ógnuðu skipa umferð á Hormúzsundi í gær og skotið niður eldflaugar og dróna sem stemdu á flutninga og herskip. Íranskir ráðamenn segja ekkert hæft í því að herbátum hafi verið sökt. Þeir heita hörðum við brögðum ef bandaríkjamenn hefja árásir á Íran að nýju. Sigling Herjólfs til Landeyjahafnar í kvöld gekk vel, segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs og stemt að siglingum næstu daga. Aðstæður til siglinga til og frá Vestmanneyjum hafa verið sérstaklega krefjandi síðustu mánuði, meðal annars vegna veðurs, sjólags og bilunar í rafmótor Herjólfs. Ólafur fagnar því að Landeyjahöfn skuli vera opin og vonar að áskoranir síðasta vetrar leiði til úrbóta.
1: Það búið að ganga á ymsu hjá okkur það sem að afir ári og náttúrulega snýr allir mestu leita þessari ófærði upp í landeyjum. En svo hefur það líka verið það að mótorinn, annar mótorinn á ferjunni, hann bílaður og það ennþá verður næstu vikurnar. Það náttúrulega mikil feginleiki að höfnum skuli loksur opnuð en þetta alveg blendar tilfinningar því að maður líka náttúrulega ósatt við það að Höfnin sé náttúrulega ekki tilbúin og ef ekkert verið aðgert þá mér vel við reikna með því að þetta endurtæki sig svona. Þannig að við vonumst til þess að þessar aðstæður og þessi vetur verði til þess að úrbætur verði gerðar alveg snarasta.
0: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Rúmenska þingið samþykkti í dag vantrauststillögu á hendur forsætisráðherranum Ilie Bolosian og að honum yrði vikið úr embætti. Sósialdemókratar sem yfirgáfu fjögurra flokka ríkisstjórnar samstarf með flokki Bolosians í apríl studdu tillöguna ásamt stjórnarandstæðingum yst á hægri væng. Ríkisstjórn Bolosians tók við stjórnartauminum síðasta sumar. Hann innleiddi töluvert af aðgerðum sem miðust að því að snúa hallarekstri í Rúmeníu sem sá mesti meðal Evrópusambandsríkja. Valur þarf aðeins einn sigur í úrslitum Íslandsmót kvenna í handbolta til að verða meistari sem yrði þá fjórða árið í röð. Valskonur unnu gegn IBVF í Vestmanneyjum í öðrum leik liðana í kvöld 25-23. Þriðja viðureign liðana fer fram á laugardaginn klukkan 17. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu og skýjað, en bjartað mestu á morgun. Hiti 2-7 stig yfir daginn. Suðurland. Norðaustan 3-8 en 8-13 í fyrramálið. Skýjað og líkur á stöku skúrum eða slydduéljum en léttir til í nótt. Dregur heldur úr vindi eftir hádegi á morgun. Hiti 3-8 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðaustan 5-13 hvassast á Snæfellsnesi. Yfirleitt bjart en stöku jél nyrst. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Breiðafjörður. Norðaustan 8-13 og skýjað með köflum. Sumstaðar dálítil jél í nótt en úrkomu lítið á morgun. Hiti 0-4 stig yfir daginn. Vestfirðir. Norðaustan 8-13 og jél en 3-8 og styttir upp síðdegis á morgun. Hiti 0-3 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-13 og jél. Hvassast á annesjum. Dregur úr vindi og ofankomu seinnipartinn á morgun. Hiti 0-5 stig yfir daginn. Norðurland eystra. Norðan 3-8 og jél. Hiti í kringum frostmark yfir daginn. Austurland að glettingi. Norðan 5-10 og jél. Hiti 0-4 stig yfir daginn. Austfirðir. Norðan 5-13 og jél, en bjartað mestu sunnan til. Hiti 0-4 stig. Suðausturland. Norðlæg breytileg átt 3-8 og bjartað mestu, en norðvestan 8-13 á morgun. Hiti 2-8 stig að deginum. Miðhálendið. Norðan 5-10, en 8-13 á morgun. Éljagangur norðan jökla, en annars bjartviðri. Frost 0 til 8 stig. Dregur úr ofankomu seint annað kvöld. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu, en heldur hvassara á suðaustanverðu landinu. Lítilsháttar jél austanlands, en bjartviðri sunnan og vestan til. Frost 0 til 3 stig norðan og austan til, en hiti að 5 stigum sunnan heiða. Á föstudag, breytileg átt 3 til 8, en norðan 8 til 15 austast. Skýjað með köflum og sumstaðar dálítil rigning, en lítilsháttar slitta eða snjókoma austan til og bjartviðri sunnarlands. Hiti 0 til 7 stig að deginum, en vægt frost á norðaustur og austurlandi. Á laugardag, fremur hæg vestlæg átt og rigning eða súld öðru hverju, en bjart með köflum og yfirleitt þurrt austanlands. Hiti 4 til 8 stig, en í kringum frostmark norðaustan til. Á sunnudag, norðlæg átt og skýjað með köflum en úrkomu lítið. Hiti 3 til 8 stig, en um eða undir frostmarki norðan og austan til. Á mánudag, vestlæg átt með dálítilli rigningu eða súld á vestanverðu landinu, en annars bjartviðri. Hiti 4 til 9 stig. Á þriðjudag, útlit fyrir breytilega átt. Dálítil væta allvíða um landið. Hiti 6 til 11 stig vestanlands, en nálægt frostmarki fyrir austan. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
2: Ágætu hlustendur, næsta á dagskrá eru oddvita umræður í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, en að þessu sinni fá hlustendur að heyra umræður á milli oddvita þeirra átta framboða sem bjóða fram á Akureyri.

0: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri þetta vorið við Anna Kristín Jónsdóttir og Valgeir Örn Ragnarsson ætlum að ræða hér í Ráðhúsinu við Oddvitana 8.
1: Já, á Akureyri búa 20.000 manns og það hefur fjölgað tæplega 1.000 frá síðustu kosningum. Meiri hluta í bæjarstjórn Akureyrar mynda fulltrúar L-listans, sjálfstæðisflokksins og miðflokksins.
0: Og í minni hluta eru fulltrúar Framsóknarflokks, Samfylkingarnar, Vinstrihreyfingarnar, Græns framboðs og einn óflokksbundin sem var á lista flokks fólksins.
1: Og 16. maí geta kjósendur á Akureyri valið á milli hvorki meira né minna en 8 framboða og fulltrúar þeirra eru komnir hingað í Ráðhúsið á Akureyri. Við ætlum að byrja að kynna þau. Það eru Þórhallur Jónsson fyrir Akureyralistan, Sunna Hlín Jóhannesdóttir fyrir Framsóknarflokkinn, Óðinn Svan Óðinsson fyrir L-listan, Hlynur Jóhannsson fyrir miðflokkin,
0: Sindri S. Kristjánsson fyrir samfylkinguna, Berglind Ósk Guðmundsdóttir fyrir sjálfstæðisflokkin, Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir fyrir Viðreisn og Jana Salome Ingibjargar Jósepsdóttir fulltrúi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs.
1: Veriði öll sömul velkomin í þennan umræðu þátt. Við ætlum að bara byrja á því að heyra frá okkur ganga hans á línuna og svona í ykkar huga hvað verður kosið hér á Akureyri eftir tæpar 2 vikur og ef við byrjum á þér, Þórhallur.
2: Já, við leggjum áherslu á að sem sagt lækka fasteignagjöldin. Ég held að það sé bara eitt af þessum stóru málum sem er hérna til umræðu og verði kosið að hérna þau hafa hækkað óeðlilega mikið og það er alveg rými til þess að lækka þau meira hérna í bænum. Atvinnulífið við þurfum að efla sem sagt og búa til atvinnustefnu fyrir Akureyrarbæ. Við eigum 2 atvinnulóðir lausar ég held í dag og við þurfum að gera miklu miklu betur í skipulagsmálum. Við þurfum að vinna okkur betur í hæginn, við þurfum að vera tilbúin fyrir sveiflurnar. Við þurfum að hafa skipulag sem bara skúfuvöru þannig að við séum tilbúin, leggja meiri kraft í það. Leikskólamálin, við leggjum áherslu á frelsi í leikskólamálum sem sagt varðandi sumarfríin. Þannig að fólk geti tekið börnin sín í frí þegar það í frí, en sé ekki skikkuð á tilteknum tíma til þess að taka börnin. Og hérna síðan erum við með áherslu á að byggja lífsgæðakjarna, nýta glatvarma frá allt norð til þess að búa til Edengarð, það sem að bæjarbúar geta spókað sig og eldri borgarar og fleiri. Við erum með líka í sambandi við grunnskóluna þá stefnu að efla tækninám og tengja betur við tónlistaskóla, efla sem sagt tónlistalíf. Við horfum til samkeppni grunnskólana í hljómsveita samkeppni grunnskólana í Reykjavík og síðan er sem sagt gólfið er miklum vexti og Hlíðarfjall sem er okkar perla sem við verðum að sinna betur.
0: Takk að þið fyrir, en Sunna, hvað segja framsóknarmenn?
3: Já, takk fyrir þetta. Ég ákvað bara punkt að hjá mér að ég bara heyra svona í spjallið fólk, hvað verður kostiðum og mér finnst að vera húsnæðismál, það svona ákallum að við fyrum að byggja fyrir hinn almenna Akureyring, húsnæði fyrir alla. Við heyrum líka ákallum manneskjulegt skipulag, að við öndum ekki ofan í hálsmálið hjá hvort öðru. Ég held að vera kostiðum fólk sem leggur loks alvöru áherslu á málefni eldriborgara og hagsmunni barna. Skortur á geðheilbrigðisþjónustu og stytting biðlista er bara eitthvað sem við verðum að bregðast við. Það þarf að þrýsta miklu meira á ríki sinni skildu sinum hér en drægi sig ekki tilbaka og þetta er bara mál sem við í framsögnum sett á dagskrá á þessu kjörtímabili. Og ég hef líka heyrt bara umræði hlutverk okkar í að ná niður vöxtum og verðbólgu til að mynda hækkuðu laun bæjarstjóra og bæjarstjórna 9% hérna milli ára. Og álögur og íbú og fyrirtæki hafa hækka töluvert, við getum bara gert mun betur og það kemur bara mun betur fyrir heimili og fyrirtæki að við náum þessu niður, heldur en að við séum að lofa allt og miklu.
1: Takk fyrir þetta, Sunna. Óðinn, hvað snúast þessar kosningar í þínum huga?
4: Fyrir mér snýst þetta það hvort við ætlum að halda áfram, að byggja áfram upp þennan æðislega bæ sem við búum í. Það gengur ótrúlega vel á Akureyri, ekki bara, það ekki bara tilfinning mín eða tilfinning mín þegar ég að tala við fólk, heldur bara sína þjónustukannanir að Akureyringar eru mjög ánægðir með þjónustuna og mjög ánægði með hvernig gengur hérna í bænum. Og ég einn af þeim. Og þetta snýst líka sko bara að fólk er að bara velja sér fólk sem það treystir til þess að stýra skútunni. Og við hérna í L-listanum erum að leggja fram bara mjög fjölbreyttan, frambærilegan lista af fólki sem ætlar að, hérna, sem er að bjóða sér fram til þess að gera þetta sem við þurfum að gera vel. Við ætlum að setja ungt barnafólk svona svolítið á oddinn. Við verðum að fara að gera okkur grein fyrir því að við erum í samkeppni þennan hóp. Það hefur aldrei verið eins auðvelt að flytja til útlanda eða flytja eitthvað annað suður eða hvernig sem það er og við þurfum að sjá til þess að hér sé allt í toppmálum til þess að fólk annarkvort ákveða að koma aftur eða bara hreinlega fara ekki. Þannig að og til þess að það sé hægt þá þurfa leikskólarnir að vera í lagi, íþróttafélögin þurfa að vera með topp aðstöðu og allir þessir punktar þurfa hérna við þurfum að checka í sig box til þess að fyrst og fremst fólk ákveða að vera hérna og svo fyrirtæki sjá fyrir sér að byggja hérna upp. Þannig að þetta er það sem við ætlum að setja oddinn og svo eldri borgarar. Það er bara ég búin að tala hérna núna í næstu mínútum hvað er æðislegt að búa á Akureyri og það er þeim hópa þakka að stóru hluta. Það er fólki sem byggir allt hérna upp og við þurfum að hlúa þeim þessum hópi.
0: Þakka fyrir Óðinn. Hlynur, Miðflokkurinn, hvað
5: Já,
0: setur hann oddinn?
5: Við leggjum mikla áherslu á ábyrga fjármálastjórnun eins og hefur verið í bæjarfélaginu síðastliðin 4 ár. Bærinn stendur mjög vel. Það verið að tala að lækka álögur á íbúa og við viljum fara aðra leið heldur en í fasteignagjöldunum, við viljum lækka útsvarið því að það nú einu sinni þannig að 20% bygginga hér á Akureyri er ekki í eigu Akureyringa þannig að útsvarslækkun kemur betur fyrir íbúa hér á Akureyri heldur en fasteignalækkun og svo það með þessi grænu svæði okkar, við viljum hætta að þétta byggð svona mikið, standaði þess að við erum búin að tala að þétta En hætta þessu, ég held að þétting byggðar hún muni koma okkur koll til lengri tíma að græn svæði verða okkur mikilvægt þegar að bærin stækkar og það mjög mikilvægt fyrir Akureyri að hafa græn svæði henn út allt Svo með kennara ég hef orðið ákveðnar áhyggjur af kennurum ég held að við séum ekki að styðja nóg við kennara henni í bænum það orðið svona ákveðin vandamál í skólanum okkar, agaleysi og annað sem við veltum bara yfir á kennara að taka á þessu Og hérna áður fyrir þá stóðu foreldrar alltaf með kennurum í dag höfður þetta snúgust alveg við. Þeir standa bara með börnunum og við þurfum einhvern að styðja við kennara og leikskóla kennara í þessu. Og með eldri hópin, við viljum fá hann virkari hérna inn með okkur. Ég held að sé nefnilega að fara alveg saman að fá eldra fólk í þetta með okkur og fá því aðeins inn í skólanum með okkur og hjálpa okkur til því að það mikil reynsla í eldra fólki og þolinmæði sem að margir hafa ekki. Og gæti hjálpa okkur vel í þessum málum. Já,
6: takk fyrir þetta. Þá förum við hérna yfir á hitt borðið. Sindri, hver eru stóru málin í þessari kosningabaráttu að þínu viti?
7: Já, takk fyrir það Valgeir. Á okkar mati í samfylkingunum á Akureyri eru það fyrst og fremst að einfalda barnafjölskyldum daglegt líf. Við höfum verið að leggja ríka áherslu á það og þar að leiðandi einnig að við viljum hlúa betur að börnunum okkar. Þú veist, þegar við erum komið hérna niður röðuna þá heyrið þið náttúrulega að það er ákveðin samhljómur hérna með okkur en það er fólk sem situr innan borðið sem hefur verið stjórn bæjarfélagsins síðustu 4 ár og í raun og veru að tala sömu mál og við þannig að við í raun og veru viljum svolítið draga athygli að því. En húsnæðismál brenna á Akureyringum húsnæðismarkaðurinn á Akureyri er ekki einfaldar en á höfuðborgarsvæðinu það er mikill skortur á leiguhúsnæði Og þar sjáum við fyrir okkur tækifæri. Nú síðast, svo viljum við náttúrulega tryggja akureyringum, eldri akureyringum áhyggjulaust og skemmtilegt ævikvöld. En síðast en ekki síst, þá viljum við sjá akureyri sækja fram. Við viljum sjá akureyri hætt að spila þann varnarleik sem við teljum bærin hafa stundað undanfarin ár. Við viljum fara að sækja fram, við þurfum að gæta hagsmunabæjarbúa miklu betur sem bæjarstjórn. Við þurfum að ákveða hvað akureyri ætlar að verða þegar hún er stór. Við höfum fengið þetta svæðisborgarhlutverk núna. Afhent frá Alþingi í Reykjavík sem við erum afar þakklátt með en við þurfum að fara ákveða hvernig við ætlum að vaxa inn í þetta. Já.
0: Takk að þið fyrir Sindri Berglind. Hvað segja sjálfstæðismenn? Hvað brennur heitast?
8: Já, kosningarna munu þetta snúast framtíðina og ekki bara hvernig við rekum sveitarfélagið til framtíðar næstu 4 árin heldur lengri framtíðar. Við viljum við þetta leggja áherslu áfram á að byggja undir sterkan rekstur sveitarfélagsins sem að hefur bara gengið vel á síðasta kjörtímabili en það liggur fyrir að við þurfum að fara að uppfæra aðalskipulagi sem að inniheldur þessa framtíðarsýn okkar til næstu 10, 15, 20 ára og jafnvel lengri framtíðar. Þannig að það er ljóst að þar þurfum við að leggja fram bara svolítið stórhuga framtíðarsýnum uppbyggingu íbúðahverfa og svo auðvitað uppbyggingu atvinnusvæða. Og það er bara skortur á atvinnulóðum og stuðning við atvinnulífið sem að við þurfum bara að leggja miklu, miklu meiri áherslu á. Kosningunum er líka snúast bara að fólk velji sér þessa einstaklinga sem það treystir til þess að reka og stýra sveitarfélagið áfram, byggja undir eins og ég sagði sterkar rekstur að létta byrðunum á íbúum og fyrirtækjum, hverjum þeir treystir best til að gera það og standa vörðum hagsmunni sveitafélagsins gagnvart ríkisvaldinu. Það er bara lykilatriði og við heyrum það víða, við heyrum það sérstaklega í samtalinu við atvinnulífið að það skortir á hagsmunagæsluna og við ætlum okkur að vera mjög sterk rödd áfram fyrir öll gæði sem eru hérna á Akureyri og Akureyri er þessi þjónustu miða hérna á Norðurlandinu sem við þurfum bara að standa vörðum og halda áfram að sækja fram.
6: Já, takk fyrir það. Lovísa, hver eru stóru málin að mati Viðreisnar?
9: Viðreisnirinn eru stígur inn á þetta svið með framboði fyrsta skipti vegna þess að okkur finnst skorta framtíðasýnina. Nú er þetta bæjarstjórn og þeir flokkar sem hafa verið núna í 4, 8, jafnvel 16 ár er alltaf að vinna að svona einhverjum stöku verkefnum og í samtölum við bæjarbúa núna í aðdraganda kosninga þá koma ótrúlega mörg hrós fram og bara ég vil koma þeim hrósum að framfæri til nú er þetta bæjarstjórn að það er margt sem er gert vel en það kemur alltaf á þetta en það er búið að skipuleggja þetta hverfi en það vantar atvinnuhúsnæði. Það er búið að fara í þetta verkefni en hér er engin göngustígar. Það er búið að fara í þetta verkefni hér en það er ekki búið að fullklára það hvernig uppbyggingin í skólum og leikskólum á að vera. Við erum ekkert einn alltaf að bregðast við ástandi í staðin fyrir að við séum búin að fullmóta, búin að skoða líffræðilegar staðreyndir í stað að við þurfum að stíga betur inn í hagsmunagæsluna, við getum ekki alltaf verið að bíða eftir því að það komi vandamál á sjúkrahúsinu, að það komi vandamál með það að við höfum ekki leikskólapláss. Þannig að við erum svolítið spennt fyrir því að stíga inn í þetta hlutverk, þetta svona stefnumótunar hlutverk um það hvernig Akureyra borg eins og Sindri kemur inn á, hvernig hún á að þróast, á hverjum við, á móti hverjum við eigum að taka, vegna þess að hér eiga vera í raun og veru valkostir fyrir alls konar fólk að búa og það leggjum við svona líkil áhersla á. Það er svona fyrsta og stærsta verkefni sem við sjáum núna, það er að horfa hvernig við erum að nýta almannafé inn í leikskóla og grunnskólakerfið og eins og Hlynur bendir á að þá er rosalega svona mörg verkefni sem býða okkar þarinni. Það er mikið ákall frá kennurum til dæmis.
0: Mörg verkefni sem býða, Jana Salome, alltaf erfitt að vera síðust kannski í þessari upptalningu, en hvað segir Vafki?
10: Sko, við erum að kjósa hér fólk til að sem við treystum til að leiða hér réttlátt samfélag. Húsnæðismálin eru þetta risastór partur, þar þurfum við að fara auka í óhagnaðardrifið húsnæði. Velferðamálin og þessi samskipti ríkis og sveitafélaga þegar þau snúast ekki einungis hagsmunagæslu fyrir sveitafélagið, heldur hvernig við ætlum að eiga í þessum samskiptum til framtíðar svo að fólk falli ekki á milli kerfa. Af því að við þurfum að hugsa hér um okkar íbúa og hvernig við getum veitt þeim sem besta þjónustu. Við viljum stóra efla almenningssamgöngur svo að þær séu raunverulegur valkostur fyrir íbúan okkar. Loftgæðin hér í sveitafélaginu, ég meina Svifryk á aldrei að fara yfir heilsuverndarmörk í 20.000 manna sveitafélagi á Íslandi. Það á bara ekki geta gerst, en það gerist hér. Þannig að við þurfum að bæta þar í, svo leggjum við ríka áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og náttúruvernd því að hún hefst í heimabyggð.
0: Þakka þér fyrir og eins og við segjum þá er náttúrulega skipulagsmálin og eru alltaf stóra málin í sveitastjórnum og það hefur fjölgað hérna 1000 á kjörtímabilinu og þá ætlum við að spyrja núna bara hvernig viljið þið halda áfram að byggja upp þennan bæ og hvar og hvernig húsnæði viljið mörg hafið nú vikið aðeins að þessu upphafi og henni síðustu munu vera fyrstir þannig að við ætlum að byrja á Jönu.
10: Já, eins og Berglind kom inn á hérna áðan, þá erum við að fara í aðalskipulagsvinnu. Hér þurfum við að fara fram með þeim hætti að við séum með skynsama þéttingu byggðar, það sem að það hérna, dregur ekki úr lífsgæðum fólks, að því að þétting byggðar snýst ekki 13 hæða blokkir, hún snýst að nýta inn við okkar betur og það er vel. Við þurfum að tryggja aðganga grænum svæðum og hér í sveitafélaginu höfum við verið að marka nýja stefnu sem heitir 330-300 þar sem við eigum að sjá 330 gluggan 30% af landi og vera þakin löfþekju og hérna 300 metrar er næsta græna svæði og mér finnst það gott skref og líkt og við komum inn á áðan þá verðum við bara að fara að styðja við óhagnaðardrifið húsnæði meira mæli að því að hér viljum við að öll geti búið við góðar aðstæður.
6: Takk fyrir það. Lovísa, hver eru ykkar áherslur í skipulagsmálum fyrir næsta kjörtímabil?
9: Okkar áherslur liggja í því að horfa til þess hvernig íbúar og ferðafólk getur nýtt svæðin og þá köllum við eftir því að inn í aðalskipulagi verði horti þess hvernig við getum veitt meiri þjónustu inn í hverfunum. Við erum að byggja hverfi núna, móa hverfi og haga hverfi svolítið upp sem svona hverfi sem að fólk sefur í getur sótt mjög litla þjónustu þannig að okkur langar til þess að horfa í og leggja svolítið mikið yfir það hvernig fólk getur nota þjónustu við íbúðunar sínar svo eru við líka að horfa til þess að það þarf að horfa á svæði sem eina heilt og til dæmis eins og núna er ný lokið samkeppni Akuravöll sem vel en hvað tengingu á þessi Akuravöll að hafa við þá miðbæin, við innbæin, við neðri brekkuna þetta er einhvern veginn hangir allt saman og okkur finnst svona vera kannski svigrum til þess að svæðin sem er skipulagð það hvernig þau eiga að nýtast. Við erum í nála við margar og góða náttúruperlur og þurfum svolítið að hugsa það hvernig til dæmis þegar fólk fer upp í Hlíðarfjall viljum við að það sé að enga bílar að keyra upp og niður fjallið allan daginn, skiljið, þú veist, það er svona fullt af svona verkefnum sem þarf að fara að horfa í það hvernig við getum þá nýtt svæðin fyrir alla.
0: Berglind, þessar skipulagsákvarðanir er náttúrulega þetta mjög mótandi fyrir bæinn og hvernig bara samfélagið þróast áfram eins og þið hefur öll vikið að hvað þú talaðir skort á atvinnulóðum, er það eitthvað sem þarf að bara vinda sér í?
10: Já, algjörlega og hérna við sjáum fyrir að við þurfum að fara að skipulagja meira af atvinnusvæðum og sjá fyrir okkur svona framtíð vaxtar í atvinnutækifærum og við höfum lagt til dæmis áherslu á að horfa hafnarsvæðin okkar og svona mynd ykkur svona heildstæða stefnu hafnarsvæðin, hvernig uppbygging gæti verið á þeim svæðum, þá erum við að horfa á Krossanesi, við erum að horfa auðvitað stóru uppbyggingu á Dysnesi, sem hefur verið verkefni og lengi í umræðunni, en lítið framkvæmt. Þannig að það er búið að skipulegja þar stórt atvinnusvæði og þar eru bara gríðilega mikil tækifæri. Og við Akureyringar eigum bara að vera svolítið stórhuga og við þurfum bara að fara að framkvæma. Þannig að við leggjum áherslu á þetta en skipulagsmálin í heildsinni eru bara óbúslega þung og stór og svolítið föst í svona vöfum reglugera fargans og stjórnsýslu, bæði sko á hendi ríkisins og svo líka sveitarfélagsins. Þannig að við þurfum svolítið að hugsa hvernig við getum komið til móts við þetta þunglamalega ferli, hvernig við getum stytt ferla, til dæmis bara með því að boða fleiri fundi skipulagsráðs sem eru afgreiðslufundir til þess að fólk sé ekki að bíða lengi. Við þurfum líka að endurskoða hvað gjöld við höfum verið að leggja á framkvæmdir til þess að bara svona aðeins hreyfa við markaðnum og hérna og vera ekki að festa þá líka framkvæmdir í hérna í einhverju þungum svona já stjórnsýslulegum kostnaði. Þannig að við viljum bara gera miklu betur og við getum gert það.
6: Sindri, þetta er alltaf hápólitískt, hvar á að byggja, hvernig á að byggja og þar fram til góðan. Hver eru ykkar áherslur í uppbyggingu bæjarins á næstu árum?
7: Sko, okkar áherslur í uppbyggingu bæjarins á næstu árum eru þær að við þurfum að byggja meira og við þurfum að byggja hraðar og við þurfum að vinna hraðar líka innan stjórnsýslunar og pólitíkin þarf að vinna hraðar. Af því það sem Berglind kom inn á hérna á undan mér er alveg satt og rétt varandi skipulagsmálin. Þau eru svolítið svona geta verið þunglamaleg og þú veist og það er ekki ástæðulaus að við erum með þessa ferla því þetta er náttúrulega samt sem áður varðar samfélagið okkar og þetta varðar nærumhverfi fólk sem býr nú þegar það sem er verið að byggja og þetta þarf að taka tillit til þess. Og það var ekkert í reglugerðum eða lögum sem gerði það verkum að meirihlutinn sem nú situr hér á Akureyrarbæ geymdi það allt kjörtímabilið að hefði fara í hugmyndasamkeppni á Akureyrarvelli. Hún er nýhafin og það er gott og vel. En þau geymduðu allt kjörtímabilið af einhverjum ástæðum. Þannig að engin uppbyggingin er hafin. Hérna sátum við fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar og ræddum málefni Akureyrarvallar. En síðan bara hefur ekki gerst. Mér langaði bara eins að tala líka sko skipulagsmálin afsakaðum. Og ég nefndi að við þurfum að byggja hraðar, við þurfum að aðeins að hreyfa okkur. Það liggja fyrir tölur frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun núna sem segja að það sé allt og lítið byggt á Akureyri með að við húsnæðisþörf. Þannig við viljum bara hreyfa okkur hraðar í þessu og pólitíki þarf að hreyfa okkur hraðar. Að endingu með langa aðeins að koma inn á varandi umræðuna sem eru svona aðeins að vakna hérna þéttingu byggðar. Sko við erum bara landlítið sveitafélag. Við getum ekki horft fram hjá þéttingatækifærum. Það er algjörlega þannig. En þétting byggðar eða ný hverfi, þetta útilokar ekki hvort annað. Við þurfum bara að halda áfram uppbyggingu bæjarins með skynsemi í sátt við íbúa. Það er hægt. Ég er alveg samfærður
0: Hlynur, Sindri talaði hérna þéttingu byggðar, þú talaði um að þetta verja græn svæði í bænum og ert nú sitjandi í bæjarstjórn líka, sko. Við hefur þá haft áhrif á það að móta þetta, hvernig þetta hefur verið og hvað,
5: já, við, hvað sjáðu þið fram og við? Við heldum kannski svolítið þá stefnu sem var við líði hérna að þétta byggð, en nú er bara verið að þétta mikið. Ég ætla að leiðra þetta Sindra, sko, að hún er ekki ný hafin þessi keppni með Akuravell, henni ný lokið, sko. Það er stórmunur á þessum tveimur orðum.
7: Og já, en hún var auglýst í apríl.
5: Gengskur gekk bara mjög vel og við viljum vanda til verka og hérna, og vonandi fáum eitthvað gott út úr henni. Það hefur verið farið í þetta áður og þá voru aðrir flokkar við völd hér og það var flauta út af borðinu. Nú erum við að reyna að ljúka þessu og koma uppbyggð á Akuravelli, þess að þetta er andlit bæjarins og við viljum að þarna takist virkilega vel til. Skiptir okkur miklu máli. Það er að tala hérna að vanti húsnæði bænum. Það er meir og minn allt óselt út í Móakverfi núna. Það erum við að byggja alveg svaðalega flott hverfi og ég held að kannski er það vegna þess að íbúðir eru dýrar og
9: að kannski vegna þess að kvöldunar er ekki tilbúnar og engin
5: það er ekki út að þýlófis og sko, þetta snýst heldur meir um verð á íbúðum og það er alltaf að tala að við þurfum að búa til eitthvað tæki til þess að fólk geti komist inn á markaðin og annað og þá er bara spurning sko, vegna þess að við höfum alveg séð lóðir fara út sem verktakar hafa ekki borgað neitt fyrir og svo er byrjað að selja lóðir núna og þær eru ekki dótarir þær lóðir sem fóru fríar út og þá er bara spurning hvort að við höfum ekki að taka þessa peninga sem að við höfum fáum inn fyrir að selja lóðir og veita þeim bara í hlutadelum að bærin fari bara inn á þann markað og hjálpi fólki þannig inn á markað. Mm.
6: Og já, hvernig vilt þú sjá bæinn þróast og byggjast upp á næsta árum?
4: Sko, við erum að stækka og það sem er svona kosturinn við þetta sem að eins og þetta hefur í gangi hér að við erum verið að stækka svona hægt og rólega. Veist, við erum ekki að lendi því að hér koma mörg þúsund manns á hérna, einu ári eða einu kjörtímabili. Þannig að við höfum geta gert þetta vel að mínum mati. Það er mikið talað hraða, ég er alveg sammála því. Stjórnsýslan á að vinna hratt og gera þetta hratt, en við þurfum líka í þessu er heldur lykilatriði að vanda sig. Ef það einhver staðar á að vanda sig þá er það í skipulagsmálum. Því að við höfum dæmin sína ef menn taka rangar ákvarðanir þar þá geta þær haft vondar afleiðingar. Þannig að sko við þurfum að finna bara einhverja blöndu og ég held að það sé komin sko ég held að sem búin að þétta nokkuð vel á mörgum af þessum þéttingarreitum og ég er alveg sammála hlin við erum kannski komin bara búin að metta það og hérna erum með flott hverfi upp í Móakverfi nægt landsvæði og við getum fara að byggja bara hérna, setja fókusin þar og kannski stoppa þessa þéttingu, við þurfum að varðveita þessa grænu reyti því að þú veist, þetta skiptir máli þannig að, og svo er það oddirinn, ég held að mér finnst hún svolítið gleymast í þessari umræði, það er alltaf talað að hérna, í skipulagsmálum oddirinn er fallegasta svæðið á Akureyri, að mínum mati er hérna í miðbænum eða svona við miðbæn og þarna þurfum við að fara að spýta eins í og þar getur bærin tekið helling á sig að fara að horfa til oddirinnar og gera hana vel.
0: Sunna, hvað segja framsóknarmenn, menn þetta er náttúrulega alltaf tvíþætt, þetta er annars vegar þessi stóra stefnum á mörkunni, svo eru það svona einstök svæði sem hægt er að horfa til og hvar myndir þú vilja sjá bæta í uppbyggingu?
11: Heyri, ég held að við hefum reynda bentað allt kjörtímabili að við erum að byggja of lítið og við sjáum það bara samkvæmt öllum spálíkunum og einhver listi hérna á síðasta kjörtímabili lofaði 350 nýjum íbúðum á hérna ári.
4: Það var lofað 350 að væri 350 lóðir í búðu og það er alltaf verið búðu.
11: Nei, reyndur ekki. En það hefur alls ekki verið byggt með eitthvað 50 nýjar íbúður ára og við erum bara langt undir og það þýðir að hér er verð bara að vera komið á sama stað á höfuðborgarsvæðinu nema kannski í miðborginni og meðan að íbúður eru að raunlækka á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held líka að við þurfum bara að fara að byggja fyrir akureyringa og íbúður sem henda okkur, ég er búin að tala það til dæmis allt kjörtímabili, að vera með of einsleitt skipulag. Við erum að þrýsta öllum í fjölbýli með bílastæðakjallara það hafa ekki allir efn á því. Og við viljum til dæmis bara taka frá einhverja þróunalóðir, auglýsa það undir hagkvæmt húsnæði, við erum eftir útfæra kannski betur, en ég er búin að kynna mér þetta að þessi kerfi eru til öllum Norðurlöndunum í alls konar myndum og við eigum bara að fara að horfa til þess að allir geti farið inn á leigumarkaðin og það er séreigna stefna á Íslandi og við getum ekki bara byggt einhverja stoppframlags íbúðir.
6: Þórhallur, þá hérna endur við þessa yfirferðum húsnæðismálin á þér, hvernig sjáu þið bæinn byggjast upp á næstu árum?
2: Fæ ég 20 mínútur eða?
6: Nei.
2: þetta er náttúrulega að, mitt hjartnarsmál. Varðandi hlutdeildarlánin að þá munar verða á í nýjum íbúðum í Reykjavík og Akureyri 2% en hlutdeildarlánin 25% læri, þannig að við þurfum að leiðrétta þetta. Og við þurfum að ráðast í að sem sagt, sko, horfa til svæðiskipulagsins. Við erum að fara að skipulagja hérna næstu 30-50 árin með nýju alskipulagi. Og svæðiskipulagi gerir ráð fyrir að við byggjum til norðurs meðfram ströndinni. Við eigum orðið land hérna í næsta sveitafélagi út með ströndinni og við erum með sem sagt, iðnaðalóð sem að blokkera aðgengi að því landi og ef við útlutum henni núna þá sem sagt, erum við búin að útiloka svolítið skilur þetta svæðiskipulagi sem við erum að vinna eftir. Vestan Kjarnagötu er náttúrulega uppbygging sem að á að fara á staðskilur því að þar er næsta sko, hverfi, næsta stóra hverfið okkar. Þar eru innviðinir Kjarnagatani komin og við erum að nýta þessa innviði og það er bara augljóst mál. Atvinnulóðir upp með, sem sagt, með frá Norðurtorki og þar upp með, þar vil ég framleggja svæðið þar upp eftir, að því að við verðum að fjölga atvinnulóðum og við verðum að gera það hratt, við höfum tækifæri til þess að útbúa núna til dæmis tvær nýja lóðir fyrir gagnaverskilur og það er bara hlutur sem að skipulagsráð hefur svolítið dregið lappirnar og vandamál skipulagsráð svo oft á tíðum að fólk er ekki tilbúið að taka ákvarðanir, það er svolítið svona, þú veist, skilur þar á ígrunda þetta mjög vel, það er spurning stundum að undirbúa sig betur fyrir fundin og vera tilbúin að taka ákvarðanir þegar þeir mætir á fundið, þannig að það sé að þetta afgreiða hlutina raðar, ég hef töluverið reynslu af því og í miðbænum þar sem við erum að þétta, þar þurfum við að huga bílastæðuhúsi og það segir það í miðbænskipulaginu, þannig að ef að skipulagi lesið þá gert ráð fyrir þeir og oddirinn, ég tek undir hérna með svo sem er mínum að oddirinn er tækifæri, stóra tækifæri og
3: Hvað viltu sjá þar?
2: Við þurfum að byggja sem sagt fyrir neðan Hjaltaregötuna og þar þurfum við að fara að hefja uppbyggingu íbúar húsnæðis. Þannig að þú veist við sjáum til dæmis í Skandinavíu það sem er byggt með frá sjónum, við þurfum að huga að slíku og ég alveg sammála með Disney, Disney þarf að fara á stað og við börðumst allt síðasta kjörtímabil og kjörtímabili þar áður fyrir að koma Disney á stað og þannig getum við flutt svolítið að þessum innæði.
6: Já, þetta voru engar 20 myndur en...
11: Má ég bæta eins við þetta? Að því að við erum að tala þéttingu byggðar, þar sem að ég held líka að við hefum gert mistök á þessu kjörtímabili er að einblýna of mikið á þéttingarreiti og vera til dæmis með tvo flókna þéttingarreiti í gangi, tjálsvæðisreitin og akröföl sem þýðir að við hefum ekki einn sinni byrjið að skoða að skipuleggja að brjóta nýtt land.
2: Ég verða að skjóta henni.
11: Og býtu. Og þetta eru bara íbúðir sem að akröfingar hafa ekkert sérstaklega efni á að búa í.
2: Ég held að það verði alveg akröfingar sem hafa efni á að búa á tjálsvæðisreitinum. Tjálsvæðisreitinu dróst vegna þess að það eru þrjú ráðuneyti á ríkinu sem gátu ekki komið sér saman um það hvort að þetta byggja heilsugæslustöðvar. Og þess vegna dróst þetta ár eftir ár eftir ár og á síðasta árinu var þetta klárað og fór í útboð og nýbúið að selja þessa lóð fyrir 650 miljónir varðandi hinalóðina að þá var meðvituð og tekið meðvituð ákvörðunum það að auglýsa ekki hugmyndasamkeppni með íþróttavöllin fyrir en að tjálfsvæðisreiturinn yrði klárað þannig að væri ekki tvö of stór þéttingaverkefni í gangi á sama tíma.
6: Ok, takk fyrir þetta. Þá ætlum við að taka upp aðra umræðu. Það er vaxandi þungi í öllu samfélaginu um menntamál um skólana, leikskólana um einkunnakerfið um hvort og þá hvernig snjallsímar og gervigreind eiga heima í skólastofunni og ef við byrjum á þér Sindri, hverjar eru ykkar helstu áherslur þegar kemur að skólamálum í bænum?
7: Sko, okkar allra helstu áherslur í skólamálum eru númer 1, 2 og 3 við viljum leifa kennurum að kenna Við sjáum bara í menntakerfinu að það er kröfur sem eru gerðar til kennara í dag eru bara orðnar komna fram úr öllu hófi. Kennari á að vera, hann á að vera sko tómstundafræðingur, hann á að vera sálfræðingur, hann á að vera talmeinafræðingur og svo framvegis og framvegis. Þannig þarna þurfum við að gera bara miklu betur. Og við í samfélkingunum Akureyri höfum bara orðni töluverðar áhyggjur af börnunum okkar í bænum. Geðheilbrigðiskerfið og þjónusta til barna geðheilbrigðismál er bara í mýflugu mynda okkar mati og þarna teljum við að þurfa að gera miklu betur en við verðum líka samt að fara átt okkur á því sko, að, þú veist, það er bara orðið mjög flókið að vera barnafjölskylda í samfélagin í dag og breytingar sem gerða voru á gjaldskrá leikskólana hérna á þessum kjörtímabili sem var alveg tilkomið að ástæðu hafa ekki einfalda fólk í lífið þannig við í samfélkingunum Akureyri leggjum á það gríðarlega áherslu að einfalda barnafjölskyldum lífið. Við viljum sjá þak á leikskólagjöld, við viljum sjá 100% sískinafslátt og við viljum sjá skráningadag á leikskólum gjaldfrjálsa. Þetta er okkar svona helstu áherslur.
0: Berglind, skólamálin, þetta er þetta stóru verkefnum sveitarfélagana og bara í þetta fer er varðið miklu af þeirra fé og hvar á svona, og leið þá er alltaf verið að tala með að þurfa að gera betur og þessi svo margt sem að sé ekki að gerast eins og ætti að vera að gera í skólanum. Hvað sjáu þið til ráð?
8: Já, menntamálin eru mér svona hjartasmál, bæði sem bara þriggja manna móðir og íbúi í þessu samfélagi sem að horfi til framtíðar. Þá er þetta auðvitað framtíðin okkar, það er hérna börnin í skólunum, þannig við þurfum að leggja meiri áherslu á bætta námsárangur í skólunum og vinna þá með kennurum í skólunum og stjórnendum að því að bæta árangur og leggja meiri áherslu á læsi og íslensku og starffræði og þessa grunnfærni sem að við kannski teljum að við höfum kannski á einhverjum tímapunkti mist svolítið sjónar af en þurfum að leggja meiri áherslu á. Við viljum líka taka svolítið upp þetta samtal við menntamálaráðherra og kennara þá skýrara einkunnakerfi og þá erum við að horfa til þess í einhverjum tilfellum að það sé betra að nota tölustafina af því það er bara eitthvað sem við skiljum öll. Og ég hef áhyggjur af því að það hefur orðið smá rof á milli samstarfs heimila við skólan og við þurfum að efla fjölskyldur og foreldra inn í nám barnana sinna. Og ég held að það sé bara svona líkil breyta í þessu að því að ef að foreldranir vita hvað er í gangi í námi barnana sinna eru svona betur tengdir og þekkja hver staða barnana sinna raunverulega er þá líður börninu væntalega betur að foreldranir viti og geti þá stutt betur við einstaklingin. Við erum líka að horfa á það að við viljum efla farteymi sérfræðinga sem er að fara á milli skólana og efla þá sértakan stuðning við nemendur og við erum að fá þar bara, þurfum að fá bara öflugt fagfólk inn í þau verkefni og viljum efla það enn frekar. Ég held að það sé verkefni sem muni nýta sér alveg greiðlega vel inn í skólana. Þannig að við erum bara með augun þannig á boltanum að við þurfum að hlúa að framtíðinni sem eru auðvitað börnum okkar.
6: Lúkvísa, hverjar eru ykkar helstu áherslur í skólamálum á næstu árum?
9: Við erum að horfa til þess að það þarf að hugsa leikskóla og grunnskóla sem eina heild. Þar eru starfsfólksskóla, þar eru foreldrar og fjölskyldubarnan og þar eru börnin sjálf. Við erum að horfa til hugmyndafræði sem að vinir okkar í Mosfellsbæ tóku upp núna 2024 þar sem að þau fór inn í verkefni sem kallast börnin okkar. Börnin okkar horfir til þess að börn eru ekki stökbreyta inn í dæminu. Horfir til þess að við séum að styðja almennilega við barnafjölskyldur, við foreldra, vegna þess að það er ekkert grín að vera og við erum mörg hver hér með ung börn og erum þessar ungar barnafjölskyldur og barnabörn og alls konar. Við sjáum það að kerfin eru einfaldlega ekki að tala saman. Þannig ef við förum inn í verkefnin svo börnin okkar, þá er það fyrsta skrefið að eiga einfaldlega samtal það hver þörf kerfisins er. Ég starfaði í grunnskóla í dag og þegar ég hóf þar störf fyrir 3 árum síðan þá átti ég bara ekki til aukatekki orð yfir það hversu miklum tíma kennara og stjórnenda í skólum í dag fer einfaldlega í fundarhöld. Það er verið að funda eitt og annað sem tekur gríðalega orku og gríðalegan tíma. Við erum hérna með frábært starfsfólk inn í stoðþjónustunni í hérna fræðslu og líðhelsu deildin okkar og það er einhvern veginn alltaf þjónustan einhvern veginn meður alltaf að því að tala vandan. Í staðin fyrir það við séum að nota peningana sem við höfum þó til þess að fjölga úrraðanum. Við erum með frábæra fagþekkingu í til dæmis út í hlíðarskóla þar sem að börn eru í að nota sína skólagöngu í það að fá aðstoð við alls konar vanda. En það er kannski líkil breytan að þá eru foreldrar líka fengnir á borðinu. Og það er eitthvað rof, og ég sé það bara í daglegu starfi, það er eitthvað rof á milli það sem er að gerast í skólanum, að því börnin í skóla í dag eru ekki að kalla eftir því að það sé breytt í eitthvað tölukerfi. Þau skilja þetta kerfi algjörlega. Vandamál er að við sem erum foreldrar í dag, við vorum alveg upp við annað kerfi, þannig að mér finnst einhvern veginn að tala einkunnakerfi eða tala það við séum ekki að fá nómakla vitnesku, þetta fer líka báðar áttur og við sem sveitafélag þurfum að styrkja fjölskyldur í því að eiga þetta samtal við skólana gegnum gangandi, gegnum skólagöngu barnana sinna og bara loka punkturinn þarna er að við erum búin að missa fjölmörgum tækifærum í því að eiga í stanslösu samtali við börn og barnafjölskyldur í gegnum frístundastarf og í gegnum félagsmiðstöðar hér í bæ.
0: Jana, hvað segir þið Vafki skólamáli, þetta stóra verkefni?
10: Skólar og leikskólar og bara skólarnir okkar eru stærsta jöfnunatækið okkar sem við höfum hér í samfélaginu og við þurfum auðvitað bara að stefna gjaldfrelsi þar, þannig að foreldrar þurfi ekki að hérna, á öllum vígstöðum, þannig að foreldrar þurfi ekki að hérna, hlaupa hraðar í hamstrahjóli nútímans. Við viljum sjá að við treystum kennurum. Kennarar eru sérfræðingarnir þarna og samfélagið allt, foreldrar, börn og við þurfum öll að líta til þess að við treystum kennurum fyrir menntun barnan okkar. Við þurfum að sjá aukinn stuðningin í skólakerfið og við þurfum að mæta börnum þar sem þau eru, af því að við erum öll ólík og við þurfum að vinna með styrkleika barna og ungmenna í dag en ekki tróða öllum inn í sama box.
6: Hlynur, það er búið að ræða hérna nokkuð leikskólamálin að ýmist að fella niður leikskólagjöld eða setja þak á leikskólagjöld í bænum. Svona, hver eru ykkar helstu áherslur í þessum málaflokki?
5: Já, sko, þá þínu sést að heyra þetta frá forsætisráður að setja þak á leikskólagjöld.
12: Já, það er forsætisráður.
5: Vegna þess að hérna, þau, sko, hún hefur ekkit þessa stjórnsýtlu að segja. Þetta er bara stjórnsýtla á Akureyri.
12: Hún hefur ekkit sagt þak á leikskólagjöld.
5: Og hérna, en við skulum átt okkur því að við breyttum þessu kerfi hér í leikskólanum vegna þess að það var flótti úr kerfinu okkur af starfsmönnum. Fyrir 7 ára síðan vorum við yfir 80% faglæra kennarilin í leikskólum. Það er dottinn í 40%. Og við brugumst við þessu með því að fara í 6 tíma gjaldfrjálsa og það tókst mjög vel. Við höldum starfsfólkinu og starfsánaðan voru miklu meiri og það er vel. En við erum einhverju þróun þarna og það er sko, hér er til svona verið ákall til þess að vera með fría leikskóla. Sko, við skulum átt okkur því að í dag þá kostar 3,7 miljónir á ári að vera með barn á leikskóla og foreldri borgar inn á 600.000 af því. Og er þetta ósanngjarnt?
6: Þú veist, fólk þarf bara að taka þessa umræðu, þú veist, er ósanngjarnt að borga eitthvað fyrir barnið? Við erum búin að heimsækja skóla og að vera að tala að þeir eru frí námsgögn inn í skólanum. Nemendur verðist ekki bera neina virðingu fyrir þessi námsgögn, að þeir eru orðin frí. Og margir stjórnendur segja við mann, hættið þessu. Þetta er ekki gott.
10: Já, en nemendur gleyma líka sundskilunum ja, sínum og sundkerunum og
5: þannig að við þurfum náttúrulega yfir höfuð að bara passa upp á að þetta sé einhverju jafnvægi og að þetta sé að virka. Því að þannig erum við kannski að kasta fjármunum sem að getur nýst okkur betur. Ég hef líka heyrt það eftir að voru fríar máltir inn í skólanum að það er hent miklu meira mat. Það er heldur ekki gott af því að það er engin virðing borin fyrir því sem er frítt. En það snertir ekki heimili neitt.
12: Þannig lausnið þarna sem þú ert að bóða er að foreldra borgi meira.
5: Ég held að það er ekki verið að tala um að borga meira, heldur að færa þetta til í kerfun okkar.
13: Og hvert þú að færa þetta?
5: Ég held að væri jafnvel betra að vera með einhvers konar meiri stuðning inn í kerfinu og hjálpa kerfinu þannig. En þess að kerfið okkar er bara að brotna svolítið. Ég veit svo marga kennara í dag sem eru hættir að þeir fá ekki að kenna. Þeir eru bara í vandamálum inn í skólanum, alls konar vandamálum, en þeir fá ekki að kenna það sem er menntuð sér til að gera.
13: Og þinn, hvað segir ætlistin? Framtíðin okkar, börnin og skólin.
4: Ég er búin að tönglast á þessu að þetta sé aðalmáli hérna. Og þetta er þetta rétt, og margt rétt sem er satt inn á, ég get tekið undir mikið af því sem er satt. Sko, aðalmálið fyrir mér snýst þetta sko, nú er ég með 5 kennar á listanum hjá mér, sem var ímest í grunnskóla eða hérna, framhaldsskóla eða háskóla. Og það er bara þetta að við höldum í þennan mannuð sem er í skólanum og tökum svolítið utan þetta fólk og leifum eins og Sindri kom inn á og reyndar Hlynur líka að leifa kennurum að kenna. Þetta er orðið sko sálfræðingar, félagsfræðingar og ég veit ekki hvað, talmeinafræðingar og hvað. Þetta er auðvitað ekkert auðvelt. Það er alveg erfitt að fá fólki í sig störfin í skólanum, skilst mér. Þannig að við þurfum samt að reyna að gera betur. Eitt af því er þessi sértæku úrræði. Hún myndist á Hlíðaskóla. Við fórum í heimsókn þangað flokkurinn í daginn. Og það er bara magnað úrræði. Það er þarna eru krakkar teknir sem eru í erfiðri stöðu, farin í Hlíðaskóla og langflest koma aftur inn í skólakerfið búin að hérna, læra aðeins betur á hvernig þetta á að virka. Þannig að við þurfum að efla það úrræði, stækka það og koma fleirum að. Ég held að það geti hjálpa til við að svona létta á þessu starfi kennara. Og svo bara, ég persónlega, mér veistu, hérna, við erum bara að tala aðeins meira upp skólakerfið okkar og kennarana í skólanum. Mér veistu, allt og mikil umræði að fara í hvað þetta er allt ómögulegt og hérna, auðvitað er fullt af vandamálum, en við þurfum að reyna að leysa það og það er ekki gert með að tala hvað þetta er alltaf ómögulegt.
5: Við erum með mjög góða skóla hérna á Akureyri.
4: Mm-hmm. Já, frábæra skóla. Mm-hmm. Eitt þannig að við stu nefndir skólamáltíðir, þar eru gerðar fríar, sennilega hent meira og það mín tilfinning sem foreldri með þrjú börn í skóla að gæðin hafi líka minkað. Og það bara hérna svo oft einhverra súpur og skýr og eitthvað dótt og við viljum setja hérna meiri peninga í að gera þetta almennilega. Ég sem foreldri myndi vilja borga meira fyrir skólamáltíðir eða væru almennilegar en auðvitað hérna ræði ég því ekki.
12: Ekki allir sem á tök á því.
9: Magnað samt líka bara, ég meina ellistinn núna búin að vera í bæjarstjórn hvað í 16 ár. Þið eru búin að vera með málaflokk hlíðaskóla, þið eru búin að vera með, þið fengu þetta verkefni heldum það gjaldfrjálsar máltíðir og samtíkunin er ekkert að halda að tala með þetta fyrir kostningar, þú veist, það er bara leið að gjaldfrjálsar máltíðir kom inn að þá er bara þarf Akureyrarbær, hefði Akureyrarbærinn verið þurft að bara ok, heyrðu, hvað ætlum við að gera með þetta verkefni, ekki bara jæja, frítt og svo bara leið við matráðanum að sjá þetta, þú veist,
4: það var væntanlega ekki markmið að þessar máltíðir eru lélegri, það er eitthvað sem gerist í ferlinu og þá þarf að bregðast við
9: því. Það þýðir samt ekki að segja þetta alltaf bara fyrir kostninga, ætlum að breyta hin og þessu, ok, þið farið í heimsóknir hlíðaskóla frábort og ég vona að allir séu bara að fara í heimsóknir hlíðaskóla ef þeir ekki búin að því, en það þýðir samt ekki og það er einhvern veginn það sem að kannski ellistin er svolítið svona að tala í þeirra orðræðu, er einhvern veginn að það er þetta bæjarafl, en við fórum í heimsóknir hlíðaskólu daginn og það, við erum að vinna í því núna að koma hlíðaskólan á fjárlög sem þau voru að kalla eftir til margra ára, ég veit það, en það er margra ára, þurfti eina heimsókn
6: hjá flokki sem er ríkis. Já, Lóvisa, viltum að halda áfram að heyra í hérna, í framboðunum.
11: Skólamálunum.
12: Það þarf allir að leggja sitt í búkið.
11: Já. Ég horfi á þannig að við erum með framúskarandi skóla og við þurfum að styðja við kennara en þetta snýr heldur meira bara að málefnum barna og hvernig við ætlum að haga þeim málum og við í framstofn hefur til dæmis lagt okkur í líma á þessu kjörtíðanbili að tala fyrir málefnum barna og andleri líðan og til að mynda settum við á dagskrá í bæjarstjórn símafrí eins að fara í vinnu við samfélagssáttmála íbúa skjánotkun og samfélagsmiðlanotkun barna sem er allt of mikil og eru allt of unga farin á þetta og ég held að þetta tengist allt og það sem að við þurfum sérstaklega að huga á þessu kjörtjömbili er þessi óformlega menntun, frístundastarfi, félagsmiðstöð og klúbastarf sem er bara í skötuliki núna eftir þær breytingar sem voru gerðar á kjörtjömbilinu og nú þurfum við bara að fara endurreist á því kerfi.
5: Ég ætla samt að grípa hann inn í vegna þess að í öllum heimsóknum sem ég var í skóla þá eru skólastjórn mjög ánægð með þessar breytingar segir þetta hafa verið nauðsynlegt.
11: Já, Hlynur, að það er að þau eru farin að sinna allt öðru starfi en átt að vera að fara.
5: Já, þau eru inn í skólan farin að sinna börnunum.
11: Ég heimsótti skólum daginn og það var félagsmiðstöðfulltrúinn í hérna aflýsingum í íþróttakennslu. Þeir eru komin í allt annað auðvitað frábært fyrir skólana að fá auka stuðning inn í skólana. En þau eiga að vera að sinna allt öðru. Og þau eru og verða að hafa faglega stjórnanda í frístundamálum.
12: Og væntanlega eru foreldrar og börn miklu betri mælikvarða það hvernig tekist þau til heldur en skólastjórnendur með allri þeirri virðingu fyrir þeim.
11: Og allt klúbastarf hefur nánast lagst af og það tók held ég 6-7 mánuði að bara að fá hinsegin klúbin aftur.
5: Þú með einhverja tölur og þú sindri að foreldrar og aðri séu á móti þessu.
12: Nei, ég sagði ekki að neina vera móti
5: þessu.
12: Þú nefndir skólastjórnanda sem dæmi einhvern sem
5: stala. Þú sér aðrir séu meira en þeir það er ekki komið neitt frá þeim sko.
12: Nei, ég var bara að tala hvað ég held að sé betri mælikvarði á málum.
5: Segja nákvæmlega bara þeirra stöðu á málum.
13: Og nú ætlum við að hleypa Þórhallega síðastum í skólamálum.
2: Takk fyrir það. Ég hérna er orðin það gamall að ég er búinn að eiga þrjú börn í öllum skólastigum á Akureyri. Og hérna, það hefur nú bara gengið ágætlega. En sko, ég veit að vandamálum sem að eru að aukast út að símanótkun og allt þetta og þá held ég að símanótkun foreldra sé stóra vandamáli líka. Vegna þess að ég held að við ættum að gera samning þegar að börnin okkar fari í skóla og skrifa undir hann að þetta er sameiginlegt verkefni okkar að mennta börnin okkar. Það er ekki bara á ábyrgð skólana og kennarana. Foreldrarnir eiga að vera miklu, miklu ábyrgari og með því að skrifundir skriflegan samning að þá einhvern veginn í hjartanu finnst þér þú vera skuldbundnari. Þannig að ég legg það til að við ættum að gera það. Ég vil náttúrulega sjá líka að við séum árangursmæla og ég vil ekki sjá að allir séum mótaðir í sömu bók, skilur. Ég vil auka tækninám í grunnskólum, ég vil auka tónlistanám í grunnskólum, ég vil búa til hljómsveitakeppni og ég vil búa til meira félagslíf í grunnskólunum. Það er bara, ég sjálfur ólst upp í félagsmiðstöðinni Dynhöfum, skilur, frá 14 ára aldri og var þar öllum stundum, skiluru. Ég var meira þar heldur en í skólanum og ég veit bara hvað ég hafði gott að ég skiluru félagslega, þú veist, þannig að, þú veist, ég bara stiða við svolítið stiðjum við, sko, þetta starf og þetta þurfa kennararnir að geta kennt. Við þurfum að auka talmeinafræðina og allt þetta, skiluru, við þurfum að koma með sálfræðingana og við þurfum að hjálpa betur til, skiluru, til að gera skólan enn betri.
6: Já, annað mál sem að maður heyrir að er bæjarbúum ofarlega huga. Það er uppbygging á íþróttamannvirkjum og íþrótta aðstöðu hér í bænum. Ef við byrjum á að taka hérna aðeins og fáum að heyra frá okkur og við þurfum að fá tildurlega stutt svör, ég veit að þið eru færum það af því að tíminn líður. Við byrjum á þér Þórhallur. Hver eru stóru málin á næstu árum þegar kemur að sko uppbygging og íþróttastarfi og aðstöðu?
2: Við erum að klára Kafasvæðið og við verðum að gera það vel. Við verðum bara að klára þetta og gera þetta þannig að þetta sé flott og bara allt tipptopp. Það er búið að skrifa undir samning um að fara í íþróttahús sem sagt á svæði Þórs. Við erum nýbúin að gera þar flottan grasvöll og hann var nú vígður í gær einlega með leik Ká á Þórs og mikil stemming og mikil fjör í bænum og afskaplega gaman að sjá það. Og þar þurfum við náttúrulega bara að gera vel í því að byggja það íþróttahús og klára það í kjölfarið þar síðan að fara að ræða með þessa 50 metra sundlaug sem hefur verið kallað eftir. En á kjörtímabilinu vil ég sjá að við förum í Hlíðafjall og við gerum miklu, miklu betur þar. Það þarf að endurnýja lyftukosti og síðan þarf að gera, þið sáu nú bara, hérna, ef við samfélagsmiðlum í dag, hvað gólfið er að gefa af sér, skilur, og við verðum að ráðast í að gera nýju hólu öll upp á gólfvelli.
13: Þórhaldur er búin að tekna upp langan lista. Sunna, hvað sýnist þér?
14: Það væri frábært að fara í
2: það. Ég get fjármagnaði það allt saman. Já, skilur við bara að leipi mér að. Já. Og það er ekki eins og það er ekki eins og vandamál.
14: Já, ok, merkilegt að heyra þetta sem við erum að reka bæjarsjóð í Halla. En hérna, en nú er nýbúið að samþykja fjárhagsáætlun og framkvæmda áætlun og skrifundur samkomulag um uppbyggingu á Þórssvæði og sömulega sem verðum við að klára almennilega svæðið á Káa og fara í frágang á svæðinu sem fór ekki inn í samning við Káa sem er bara mjög mikilvægt. Við getum ekki alltaf hálf klára allt sem við byrjum á. En eins verðum við, ef erum að fara að byrja að nýtt aðalskipula, að nýja vinnu við aðalskipula og þá verðum við að setja inn þá þess að 50 metra keppnislega ef hún á einhver tíminn að verða veruleika. Og þegar það er tækifæri núna, en við förum ekki í þetta allt í einu, það er alveg nokkuð ljóst.
6: Takk, Óðinn.
4: Sko, fyrir mér er þetta bara einfalt. Við erum að klára þessu uppbyggingu upp á Káa, þurfum að gera það almennilega, svo erum við búin að ákveða að byggja þetta íþróttahúsið Þór. Og við þurfum að gera það almennilega, ekki hérna fara hálfa leið. Þar með er held ég potturinn fyrir þetta kjörtímabil búin og það að fara að lofa einhverju 50 metra inn í sundlaug á kjörtímabilinu, já þá ertu annarkost að ljúga eða segjast eitthvað að sleppa að byggja þetta íþróttahúsið upp á Þór. Ég held að ég sé þetta þannig.
2: Ég er ekki að lofa 50 hérna metra laug á þessu kjörtímabili. Ég er bara að segja skilur að við þurfum að huga því þannig að ég loka þessa kjörtímabils þá séum við búin að plana hvar hún á að koma.
4: Ég væri til í 50 metra inn í sundlaug en hún er ekki raunhæf.
13: Menn þurfa líka að fara að skrúa upp

0: 50 metra innisöndu keppnislaug yfirbyggða, þú veist, ég skil þetta ekki alveg.
1: Hvaða flokkar
0: er
1: að tala um
0: það? Er ekki til dæmis þig og Jönnu, jú, Sindri, þú er búin að segja þetta á fundum, sko. Þú er búin að segja þetta á fundum, þú er búin að segja, veifu spjaldi.
1: Nú ert þú að leggja mér algjörlega orðum
0: Nei, þú er búin að veifu spjaldi með jái.
1: Já, þegar spurt ertu
0: hvort þú ætlir að byggja sundlu á næsta kjörtímabili. Þú gerði
2: þetta ekki hægt.
0: Það bara verið að slá ríki í augum fólks þarna.
3: En hvað hægt?
0: Við, eina sem við getum gert núna, pening fjármagni fyrir það að klára KSA-ið og fara á stað með íþróttahúsið hjá Þór, af hverju erum við á því? Vegna að börn hjá Þór hafa þurft að fara allalega hingað í og brekkuna að æfa inni, þeir eru ekki með sína aðstöðu, við erum að byggja upp risa hverfi í Móakverfi og þeir þurfa að taka við þeim börnum og við erum að mismuna tveimur svæðum á Akureyri með því að vera ekki með íþróttahús öðrum.
2: Sindri, hvað hægt að gera á
1: Ég hefði það að markmið mínu kæru þáttastjöndundur að vera mjög hlýðin hérna og svara bara í mjög knöppumáli. Afstaðan okkar er sú, við ætlum að klára þá uppbyggingu sem hafin er. Þar eigum við KSA-svæðið og Þórssvæðið því að við lítum bara á sem svo að sú uppbygging sem hafin. Það er búið að undirrétta þar samning. Ég verð að fá leiðrétta því að mér finnst félagi minn hérna hinum megin borðið vera hreinlega bara að leggja mér orð í munn. Ég hef aldrei sagt að það eigi að hefja uppbyggingu á 50 metra innisundlu.
0: Er eitthvað annað að segja að veifu spjaldi með já?
1: Það er hægt að segja hlinnur að það sé hægt að hefja undirbúning.
0: Það er nákvæmlega sama, Sindri.
1: Ég ætla að vona skilabóðum mín síðan að séu skýr.
2: En þú ert ekki að lofa 50 metra innisundlu?
1: Ég er ekki að lofa að hún er byggð á þessu kjöldum.
2: Til ég að fá neitt hjá sérna.
1: Algjörlega.
4: Bara hefja undirbúning, það er málið.
5: Já, algjörlega, við hérna höfum staðið bara við mjög kröftuga uppbyggingu á íþróttamannvirkjum og það var svona, var kallað eftir framtíðasýn íþróttafélaganna á sínum tíma og unnum mann svona skýrsla uppbyggingu íþróttamannvirkja og það bara komin tími til að við förum í version 2 að við bara tökum þetta aftur upp, samtali við íþróttafélagin, hvað þau sjá í framtíðinni en á kjörtímabilinu þar, það er þetta eins og kollega mín eru búin að segja, það er uppbygging á KSA-svæðinu og það er að klára og fara í uppbygginguna á Þórssvæðinu. Það er bara lykilmál atriði og svo þurfum við líka að ræða það að tryggja aðgengi allra barna að íþróttum, hækka frístundastyrkinn og efla aðgengi fatlaðra barna að tómstundum og íþróttum.
3: Lovísa, handavaði.
6: Já, við erum opaslega ána með það að það sé verið að fara í almennilega uppbyggingu á íþróttasvæðum hér á svæðinu. Við reyndar í samtölum bæði svo við Þór og Káa að þá hafa íþróttafélagin verið að koma með hugmyndir það hvernig er þátt að nýta íþróttamannvirkin að fullu. Þá koma alls konar hugmyndir leikjaskóla sem að hérna er hægt að horfa inn í frístundastarfið. Það er hægt að tryggja það að við sem að svara ákalli í ISI til dæmis það að börnir eru fá í raun og veru að prófa alls konar íþróttir og þá verður að nýta þá þennan pening sem að vera að setja í ISI íþróttamannvirki. En ég held að kannski bara svona, er ótrúlega merkilegt að fylgjast með því hvernig ákvarðanir eru teknar í bæjunum vegna þess að þær eru yfirleitt teknar án einhvers konar stefnu, íþróttastefnu á bæjarins rann út tæknilega að segja 2022, en ég hef ekki hugmynd á hvaða grunni þessar ákvarðanir eru teknar það að fjármagna eigi að fara bæði þarna í Þór og Káa, en ég meina nýtum þá það sem er gert, sko.
3: Jana, þú ferði eiga að loka orðið, loka sprettin í þessari
7: smýrum Já, þessari takk hluti. Fyrir, sko, hérna, mér er bara áhverfð að sjá að meðframbjóðundur mínir hér leggja meiri fókus á það sem að ég sett fram, en það sem að þeir setja sjálfu fram, og það er bara frábært. 50 metra yfirbyrð sundlaug, að hefja undirbúningu uppbyggingu á henni á þessu kjörtímabili er gríðarlega mikilvægt. Því að Berglind kom hér inn á uppbyggingaskýrslu sem gerð var í þverfælugu samráði við íþróttafélög og í þverfælugu pólitísku samstarfi. Meirhlutinn fer út af þeirri skýrslu. Því að það er á undirbúningur við þessu sundlaug að vera hafin. Og 50 metra yfirbyrð sundlaug, það er ekki bara íþróttamannvirki. Það er skólamannvirki því að við erum ekki að efna skólasundskylduna hér í bæ. Að því að það er ekki pláss og þetta er líka menningamál og þetta er lýðelsumál. Að því að það er alltaf pláss í sundlaugin okkar eins og staðan er í dag fyrir okkur öll almenning og eldri borgara til að stunda alhliða heilsueflingu í sundi að því að hún er þétt settin á skólasundi og íþróttaiðkun.
3: Það er fyrir nú að styttast í annan endan í þessu hérna prógrami eða sem þætti hérna hjá okkur og nú ætlum við bara að biða ykkur að nefna eitt nafn. Bæjarstjóra efni, hvers og eins? Hlynur.
0: Ég myndi vilja auglýsa.
3: Óðinn.
8: Já, ég er svona, ellistinn hefur yfirleitt haft á stefnu að auðlýsa eftir bæðastur og það hefur bara gengið vel, en ég hef líka sagt að ef við færum í meiri hlut að vera það sem er í skora á mig, þá myndi ég ekki skora stenda því.
9: Já, mér erst líklegt að við myndum vilja auðlýsa, en hérna, svo bara velja einhverja mannesku sem er til í að fara í þær breytingar sem við viljum fara í, hvernig við erum að vinna hlutina.
2: Þórhallur.
10: Er ekki ellið búin að ráða sig?
2: Hvað segir þið? Spenntur honum. Sindri.

0: svarið mitt er nákvæmlega sama og félaga míns Óðins á móti hérna. Við ætlum bara að skoða þetta þegar þegar verður talið upp á kjörkassunum og við setjumst niður og ræðum við og þú veist, ef það verður eftirspurn eftir mínum störfum sem bæjarstjóri þá held ég hafi alveg þekking og reynslu til þess.
1: Já, þetta veltur bara á niðurstöðu kosninga og svo bara hvernig meira hluta við erum að þróast eftir að við vitum hvað kemur upp á kassunum.
2: Lovísa.
3: Algjörlega, tekundi það sömu leiðis, það sem er kannski mikilvægast að við það að vera bæjarstjóri, það er einfaldlega að geta stíð inn í þessa leiðtogastöðu, þannig að það þarf að vera mjög vel valin einstaklingur í það.
4: Já, ég tek bara undir með félögum mínum hérna, þetta er bara samkomulags atriði.
5: Þið takið mjög mikið undir hvort öðrum að heyrðu að vera
0: léttast í þessu í lokist.
5: Heimi að mynda meiri hluta hér að loknum kosningum, við þökkum ykkur fyrir líflegar umræður.
6: Við skulum ekki sann gleyma því
5: að
6: við erum 1800 manna vinnustað og við setjum ekki bara einhverja tilraun í það að vera með bæjarstjóra. Það verður að vera einhver sem hefur stýrt fyrirtæki, kann þetta og verið með stór fyrirtæki, ekki einhverja nýgræðing.
7: En við þurfum líka að aðeins að taka boltan og hafa meira að segja við kjörnum fulltrúar.
2: Við þökkum bara oddvitum listana átta á Akureyri fyrir líflegt samtal og það er hægt að horfa á þessar umræður og fleiri í spilarunum hjá RÚV og svo verður allt sjónvarpi og útvarpi en verið sæl.

Anna Kristín Jónsdóttir og Valgeir Örn Ragnarsson stýrðu oddvita umræðum á Akureyri. Þáttakendur voru Þórhallur Jónsson Akureyralistanum, Sunna Hlín Jóhannesdóttir Framsóknarflokki, Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir Viðreist, Berglind Ósk Gunnarsdóttir Sjálfstæðisflokki, Óðinn Svan Óðinsson Ellistanum, Hlynur Jóhannsson Miðflokki, Sindri S. Kristjánsson Samfylkingu og Jana Salome Ingibjargar Jósepsdóttir Vinstri hreyfingarinnar grænt framboð.

Þetta var píanóleikarinn Árni Karlsson ásamt kvintett með eigi lag Heimsókn sem að finna á plötunni Flæði sem kom út árið 2018. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjónarmenn eru Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson.

Komið sæl, kæru hlustendur. Við ætlum að tala hvað gerist þegar að tækni milljarðamæringar fara að skipta sér af tísku og hvaða áhrif það hefur á viðburð og trúverðuleika viðburðar eins og Met Gala sem var haldið í gær í New York. Og svo ætlum við að tala tónlist. Ægir Sindri Bjarnason var að gefa út sína 10. sóloplötu og að plana útgáfutónleika í Iðnó. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin mánudaginn 5. maí.

Á Met Gala hittist ríka og fræga fólkið. Það borgar sig inn og borðar kvöldmat saman á Metropolitan safninu í Central Park í New York. Á sama tíma og kvöldverðurinn haldinn líka opnuð ný sýning í safninu. Og þema sýningarinnar í ár kostjúmart, búningalist og dresskótin fyrir gestina, leiðbeiningarnar hvernig þau að klæða sig, tíska list. Ágóði miðasölunar rennur svo til búningadeildar safnsins. Og svona hefur þetta verið frá því að Met Gala var komið á fót 1948. En það ekki bara tískudrottningar sem fá boð á þennan galakvöldverð. Til dæmis var Mark Zuckerberg mættur í gær. Og Jeff Bezos, forstjóri Amazon og einn ríkasti maður í heimi. Bezos sennilega í hugum margra orðin að einhvers konar tákmynd fyrir tækni ólíkarkana bandarísku sem eiga alltaf meira og meira á meðan forstarfsmenn Amazon vörugeymslana ekki mannsamandi laun. Eins og þekktir. Það vakti því furðu þegar það komið ljós að Bezos væri stærsti styrtaraðali kvöldsins og heiðursmeðlumur. Met Gala á sér langa sögu en á tíunda áratugnum tók fyrrum og þáverandi ritstjóri tísku tímaritsins Vogue Anna Wintour við skipuleggingu kvöldsins og það hægt að segja að hún hafi gert þetta að því sem þetta í dag. En hvað Met Gala í dag? Til þess að ræða það við mig komin tísku fróð manneskja, Ellen Loftsdóttir stílisti. What are you looking at?

0: hvað áhrif hafði Anna Vintour á hennar viðburð? Hvert svona hennar hlutverk búið að vera?
1: Eftir að hún tók úr keflinu árið 95 að þá setti hún kannski viðburðin á svolítið herra plan og hérna og hefur kannski svona verið eða séðum svona kannski ákveðið quality control ef ég má sletta á viðburðinum og hérna undanfarin ár finnst mér þetta að hafa breyst svolítið til ekki til eins betra og hérna og maður spyrir sig svolítið svona hvað hún að ætla sér eiginlega með framtíðas að viðburðar já, maður svona stundum svona búin að vera smá pirru út í hana á sama tíma og kannski skil ég kannski hvað hún að koma að því að hún náttúrulega að hleypa inn mjög efnuðu fólki og kannski það fólk að fara að bjarga kannski þessum bransa eða þessum geira sem að hérna
0: tísku geiranum
1: þessum
0: þá.
1: Tísku geira og sérstaklega hátísku geiranum hérna, já, hún hefur svona séð að vera svona ákveðin svona vendari þessa viðburðar og hefur staðið sig mjög vel að mínmati en mér finnst hún aðeins búin að missa mark sitt og maður spyr sig hver ástæðan hún hlýtur að vera ykkur að því að þessi kona gerir ekki neitt held ég
0: svona að því bara
1: þannig að það eitthvað djúp ástæða bak við þetta og hérna og það kannski það sem maður kannski svona aðeins að spá í núna
0: sko þegar þú talar hún sé með quality control hún sé svona sjá
1: gæðastjórnun
0: það svona spá í það hefur það að gera með svona hver fær að vera með hver fær boð á kvöldverðin og er það ekki eitthvað þannig svona hverjir eru svona þykja flottir og töff í dag og með að vera með hún hlýtur þá að hafa stjórna gestalistanum
1: Já, ég held hún hafa allan haft mjög mikil áhrif á gestalistan og hérna og hefur náttúrulega bannað fólki líka að mæta eins og hún hefur bannað Donald Trump að mæta þannig hún er meinaður aðgangur að þessum viðburði sem er í raun og veru kannski svolítið áhugavert með við hérna, hver að hósta þetta í ár þannig að já, hún hefur svona haft mikil áhrif á hverju koma og hefur yfirleitt verið með puttana púlsunum hverju eiga að koma hvert ár og hverju hafa kannski skara fram úr eða haft einhvers konar áhrif út af við þannig að yfirleitt hefur hún verið bara frekar með puttana púlsunum varandi það

0: núna að Jeff Bezos er sennilega svona sá sem er að setja mestan pening í Met Gala í ár. Fólk er búið að vera að mótmæla því. Soren Mamdani ætlar ekki að vera með og það er hérna, ég sá hérna að það er búið að vera að varpa svona einhverjum mótmæla myndum upp á byggingar í New York. Ef þú getur keift Met Gala þá getur þú borgað aðeins herri skatta. Var til dæmis eitt sem stóð svona á einni vörpunni og fólk er búið að vera svona kalla eftir sniðgöngu á Met Gala í ár. En það var náttúrulega, það voru ekki margir sem sniðgengu Met Gala. Það voru eiginlega bara rosalega margir sem mættu, jafnvel fólk, já, svona jafnvel stjörnur sem eru pólitískt þenkjandi og segja oft skoðanir sínar, svona letu það ekki stöðva sig að Jeff Bezos væri að fjármagna viðburðin. Hvað finnst þér aðkomu Jeff Bezos að Met Gala í ár? Hvað ertu búin að vera að hugsa?
1: Mér finnst hún í raun og veru bara smá ég veit það ekki, veist, smá skeri í rauninni að ég veit það ekki, já, bara með þetta svona skeri tilfinning að maður eins og hann sem að hefur sett mikið fjármagn í að styrkja til dæmis Donald Trump og maður veit náttúrulega ekki hvar þeir peningur hafa farið, hvort að þeir farið bara að vilja vopna kaup eða eitthvað slíkt en kannski lýsi líka saman tíma hvað þessi bransi sem tískuhumurinn er kannski orðin rosalega peningaþurfi og þá eru kannski bara öll gildi sett á hliðina í raunni til þess að, hérna, að bjarga honum og eins og við rættum áðan að það er náttúrulega Sú saga er á sveimi að Jeff Bezos sé að fara að kaupa Kontinast veldið þar meðal náttúrulega Vogue sem að hérna er aðal hóstinn á þess og annað vintúr. Þannig að það kannski skýrir í raun og veru kannski stuðningin sem að hann er að fá frá annað vintúr og að hún vilji kannski bjarga fram til fyrirtæks sem að hún hefur líklegast meðandi en aðeins ég vita og hefur náttúrulega lagt blóðsett og tár í að byggja upp öll þessi ár sem hún var við völd. Og er náttúrulega ennþá við völd.
0: Hún vil skilja reksturinn eftir í ykkur svona örgum höndum að, út af því að við erum að sjá einhvern veginn að prentmiðlar eru bara ströggla og Já. Peningarnir eru í tæknifyrirtækjum og þú heldur þetta sé
1: Ég held að þetta sé bara, þú veist, svolítið að því að eins og ég sagði áðan að hún er svona kona sem að gerir ekki eitthvað af því bara og ég held að hún sé jafnvel að setja sín gildi til hliðar til þess að reyna að bjarga arfleð þessa fyrirtækis sem henni þykir væntum og eins og ég segi búin að leggja blóðsvita tár í að byggja upp og er náttúrulega komin á aldur og langar kannski að geta þú veist, yfirgefi barni sitt þú veist, með ró í rauninni og hérna þannig að þú veist, ég held að það, þó að það sé svona eitthvað svona þetta er náttúrulega bara mín kenning en ég er svona einhvern veginn hef svo mikla trú á þessari konu og hún er gert svo mikið gott að ég einhvern veginn vill einhvern veginn ekki trúa því að hún sé bara orðin bara eitthvað svo sjúki eitthvað skona athygli að vera einhvern veginn standandi við hlið svona umdeilsmanns eins og Jeff Bezos er.
0: Ég sko var einmitt að hugsa einmitt að vera komið að þessu einmitt Met Gala og svo fyrir ég að hugsa hver allir sér spenntu fyrir þessu, hvað þarna hvaða tilgangi þjónar þessu viðburður, hvaða merkingu hefur hann svona í menningunni, er við ennþá svona sjúklega forvitin að sjá fræga fólkið í einhverjum klikkum, hérna búningum ég meina þú veist, getur maður ekki bara að sé það einhvern veginn á hverjum degi á Instagram ef maður vill, það er ekki þú veist, ekki svo langt í þessar stjörnur eins og var kannski á 10. áratugnum Nei. Eða jafnvel fyrir 10-15 árum það sem myndir af þeim voru á skornum skammti, skilur þá Já. Er einhvern veginn allir mjög aðgengilegi mannin núna, sko en svo líka bara hitt sem er eitthvað svona gríman er hún kannski löngu fallin af þessum viðburði hvað vorum við að tala með hana meði á hátíðina kostar, vorum við að reyna að rekna yfir íslenska krónur 12 miljónir til að komast inn og hérna
1: Já, hækkaði náttúrulega rosalega mikið í ár, þú veist, þannig að bara helmingaðist í verði í rauninni
0: Já, þannig að maður fyrir svona velta fyrir sér sko, hvað þarna, þú veist, er þetta tísku viðburður eða hvað er þetta?
1: Ég veit ekki, að mínum að viðburð svolítið hafa mist virðinguna mína undanfærin ár og er hættur að veita mér í raun og verið innblástur og er fara að snúast meir peninga en sköpun og er eiginlega orðin eitthvað skrípaleikur þar sem að ríkt og smekklust fólk stundum keppist athygli sín á milli og sumir hafa vitað því að ráða fólk sem hefur virkilega smekk til að hjálpa sér með þann fatna sem að þau klæðast í samvinnum við náttúrulega þann hönnun sem að þau ákveða að vera í samstarfi við og svo eru hinir sem að eru kannski að ofmetnast náttúrulega kannski í sínu ein stíl sem að er ennum rengin og ræður ekki til sig kannski rétt að fá fólkið og líta út eins og þau hafi í raunum verið átt að vera í Halloween party frekar heldur en á Met Gala

0: maður fær einhvern veginn svona smá kjánhroll finnst mér, af því þú veist, ég kem náttúrulega bara úr skapandi geiranum og þú veist, og tíska hefur verið partur á mínu lífi bara frá því ég var úlingur og maður fær svona einhvers konar kjánhroll við þessu öllu saman og sama tíma fær maður líka einhvers konar hræðsluhroll því að þetta er einu verið svolítið ef ég maður sletta skeri að tíska sér svo djúft sokkin inn í þessa spillingu sem er í gangi í heiminum í dag og viðburur sem þessi í raun og verið steyður það með manni eins og Jeff Bezos en sum tekst vel til og þú veist og veit og sum, já, og þú veist og þeirra, þú veist, og átvitt eða þeirra fatnaður veitum mann alveg einhvers konar einblastur
1: eins og í gær, þú veist, það er var eitthvað fínt í gær
0: Mér ætla nú, þú veist, svo, kannski eitthvað svona, svona klysja að segja þetta, en mér fannst Laufey vera í mjög vel hefnum fötum kjól. Mm-hmm. Og mér finnst það líka, kannski, ég búin að sýna sér líka svona, þú veist, ótengt henni að, þú veist, að því að þema í ár var, var það ekki list, tíska sem list,
1: yeah.
0: var það ekki, já,
1: já.
0: Yeah. Það þarf ekki alltaf, veist, einfallleikin getur líka að vera rosa mikil og falli listsköpun, þú veist, og það það sem mér finnst þetta ríka fólk kannski svolítið brenna sig á eða einhvern veginn miskilja, er að það þarf að einhvern veginn að vera svo stórt og skrítið og astnalegt til þess að það sé getur að list, þú veist, að því að list getur verið einmitt svo einföld og falleg.
1: Mm.
0: Þannig að mér finnst henni takast svolítið vel til í því valið sem að hún valdi. Mm. Og tek hana bara sem dæmi en þú veist það var alveg endalust fullt af fólki sem að tókst vel til
1: mm-hmm.
0: en hittir í meira hluta að mínum mati
1: Svona hefur lest í hérna aðeins ef ég ætla að beðum að taka aðeins svona hittastíð á hérna á fólki sem að fylgist með tísku og skiptir sér tísku og vinnur í tísku hérna Matt Gala, hefur þetta mist vægi sitt
0: veit, þú veist þetta er ennþá nei, þú veist, jú í raunin eða þú veist, það fer eftir því hvernig þú spyrð og hérna, og hvernig þú lítur á það og auðvitað vekur þetta mikla athygli og þetta gerir mikið fyrir tískuheimin í rauninni, þú veist en mér sér þetta bara að fara að leysast upp í eitthvað smá vitleysu ef ég bara að vera alveg reynskilin og einhvern veginn búið að kannski missa kannski í raunum veru já, mér finnst það raunum verið kannski búin að missa í raunum verið dýftina einhver leiti og þetta náttúrulega fundið upp fyrst og fremst til að styrkja ákveðna deild innan The Met subsins í New York og sem að mér finnst það eiginlega vera þú veist, það, einhvern veginn, mér finnst það einhvern veginn búið að þurkast smá út og núna þetta bara eitthvað partí fyrir fræga og ríka fólkið og minni kannski bara svolítið svona á bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona kóngafólki gamla daga sem að einhvern veginn skemmti sér einhvern veginn á þann hátt að það var bara einhvern veginn bara svo einhvern veginn svo útópíst einhvern veginn að það bara einhvern veginn tengin ekki við það því að peningar einhvern veginn skipta engu máli og bara svona matur flætti út allt og það voru hirfífl sem skemmtu og veist hvað með, þetta er svona orðupnýju svona, þú veist, það tengin ekki við þetta okkur raunverulegu leveli og það er orðið eitthvað svona kjánalegu draumaheimur í raunni eða þú veist, þannig lít ég einhvern veginn á þetta og maður verður pínur svona sorgmættur einhvern veginn á sama tíma og
1: ég heldum þetta sko að við hugsa seinustu ár þá þú veist þá hafa hérna þessi Met Gala kvöld þá svona fallið einhvern veginn skuggan á því að það er eitthvað svona atburður í heiminum sem fólk er að hafa ágjur af það er annarkvort Gaza eða Rússland og Úkraína það hefur verið hérna umhverfismál og þá vill fólk oft sko nota Met Gala sem svona tækifæri til þess að mótmæla eða vekja athygli á okkur eða hérna eða einmitt kallar þetta sniðgöngu þeirra sem mæta það er svona eins og við viljum, við höfum eitthvað svona þörf fyrir það að það er verið að halda svona viðburða hérna, að ríka og fínu fólki gleymi því ekki að hérna, það hafi það ekki allir jafn gott á þau en það er svona Já, ég man ekki eftir Met Gala undanfarin ár sem hefur einhvern veginn ekki líka verið látið snúast um þetta.
0: Tíska hefur alltaf verið mjög pólitísku vettvangur mm-hmm. og hefur verið það bara frá upphafi og hefur alltaf einhvern veginn svona dansa með því sem er að gerast í heiminum, hvort það er stríð eða hvað sem er í gangi og hefur alltaf verið einhvern veginn svona þarfar þjónn fyrir fólk einhvern veginn á erfiðum tímum. Og mér veist, ég raunum við núna það hafa breyst og ég hef svona, svona þú veist, og það svolítið svona smá sorgaferli fyrir mig að því ég bara einhvern veginn alltaf einhvern veginn haldið með tísku eins og hljómar úkst lasnalega og bara tíska hefur alltaf veitt mér ósa mikið innblástur og ég hef alltaf verið stolt að því að vera partur af þeir veist, af þeim iðnaði en núna í dag þá ég einhvern veginn svona ég skammast mín í raunum verið bara einhvern veginn og ég hef alveg upplifað smá svona sorgarferli einhvern veginn í tengingu við ég eitthvað svona orðin eitthvað svona anti-fashion eða þú veist anti-tísku einhvern veginn að því mér finnst bara svona hey, bara þú veist hvað í gangi og svo náttúrulega líka á sama tíma sem í raun eru hræðileg þróun af því að einmitt að þessi viðburður sem eru svona ótrúlega áhrifamikill og margir fylgjast með og fólk sem hefur engan áhuga á tísku fylgjast með að hérna að þeir nýta sér ekki þetta einhvern veginn betur til þess að vekja athygli á að þú veist heimurinn bara hann bara brenna og svo einhvernig líka að tímanir einhvernig búin að breytast að hérna, þú veist, fyrir, eftir efnaðarsfrunni að það náttúrulega var fólk svolítið að fela hvað það væri ríkt og núna einhvernig verðist það bara einhvernig verið gleymt og núna einhvernig verið bara allir einhvernig að upphefja auðhafi sín og bara glennir þennum einhvernig framan í aliminn og meðan eigst auðu þeirra ríku og kostna almann borgarans og bara einhvernig einhvern veginn, já, minnst það svona verið, já, svona einhvern veginn, það er svolítið verið að, þú veist, eins og bara þetta brúðkaup sem að þau hjónin heldu í fenum.
1: Jeff Bezos og
0: hérna, Lauren Sanchez. Og það var bara svona, það er svona ekki á tímaskekkja á meðan, þú veist, á það sem einhvern veginn að gerast. Þetta endurspeglar einhvern veginn ekki neitt, þetta eru svo siðlaust og skakt og þetta verðist bara einhvern veginn verið í lagi af því að bara einhvern veginn já.
1: Já, það er svona eins og í einhverju hérna einhverju annara tímalínu þá væri Met Gala staður þar sem þú getur einhvern veginn ögrað hérna tækni auðjöfrunum.
0: Já.
1: En í staðinn þá eru þeim bæði boðið og þeir fá heiðursæti og þeir fjármagninda og þeir fá okkur neina að kannski hvít þvosil svolítið
0: já,
1: með því að vera með ríku og frægafólkinu
0: Já, en svo spurning hvort þetta sé bara viðburður sem er komin til að vera svona og mun aldrei fara tilbaka inn í það sem það var
1: Ellen Lofts, takk fyrir að tala við mig um Met Gala

Space Song með Beach House. Þetta var Ellen Loftsdóttir sem að rætti við mig um Met Gala. Við ætlum að fara frá tísku yfir í tónlist, trommarinn og tilrauna tónlistamaðurinn Ægir Sindri Bjarnason var að senda frá sér sína 10. sóloplötu sem að ber titilinn Conditioned by Experience og þar skeytir hann saman áhrifum úr tveimur heimum sem hann hefur lifað á rest í árabil harðkjarnapönkinu og þungarokkinu sem hann ólst upp í og svo tilrauna tónlistinni sem hann hefur fengist við undanfarin ár bæði sem einyrki og með öðrum Kristján Guðmundsson hitti Ægi Sindra á dögunum

0: Ægir Sindri Bjarnason. Hvernig byrjaðu að spila trommur?
1: Ég var 9 ára fyrir 24 árum. Skólhljómsveitin kom með hérna kynningar í skólanum minn. Mér langaði að læra eitthvað. Og mamma var svolítið spennt fyrir því að hérna við bræðurnir lærðum á blásturhljóðfæri. Þannig að ég og bróðir minn við skráðum okkur á Ég vorum skráður á hérna klarinett og þverflötu. En svo hérna einhvern veginn það kom í ljós að það var fullt á bæði þau hljóðfærið þannig að ég var bara settur á trommur. Við vorum alveg nokkrir hérna strákar í bæknum sem byrjuðum að læra trommur á svipuðum tíma. En eftir svona 2 ár kannski þá voru þeir allir farnir í eitthvað annað en ég var hérna sá einu sem að hélt áfram og lærði í 6 ár og svo hef ég bara verið að spila í hljómsveitum síðan ég var 12 ára og oft í mörgum hljómsveitum á sama tíma og en það alltaf svona síbreytilegt hvað í gangi, mm-hmm. en það alltaf eitthvað
0: Þú uppgötar svolítið þungarokk, eða ekki? Það ekki hérna, þú ert búin að vera bara í því að ætla svolítið
1: Já, það svona, ég er svona stórt og mótandi, sko einhvern veginn heimur fyrir mig, en ég hef reyndar alltaf verið svolítið sko út allt í því sem ég hlusta á sko þannig að tónleika árið 2004 sem var eitthvað svona að kom bara allir hingað, þá fór mamma með okkur bræðurna á sko 50 Cent og á Metallica og Lou Reed og hérna og Iron Maiden árið eftir og eitthvað svona þannig að hérna það var svo bara verið eitthvað svona alls konar en svo hérna voru ég og hérna bræði mínu við vorum svolítið að skoða rock.is og bara hlustaði eitthvað svona alls konar tónlist sem að fannst þar og einhvern veginn gruskaði því og þar fundum við eitthvað svona punk og þungarokk og ég man eftir einhverjum, við vorum bara hérna, byggjum til einhverjum svona rock.is subdisk sem við hlustuðum mikið á sem var með hérna iAdapt og Invertis og eitthvað svona alls konar og ég held ég hef verið svona 13-14 ára þegar ég fór á fyrstu svona punk tónleikana mína sem var með einmitt iAdapt og Invertis og einhverju öðru í hljómalind á laugaveginum og gömlu hljómalind, það sem að kaffibrennslan er núna Og svona upp úr því að þá ég held að einhvern veginn þar hafi ég bara svolítið svona fundið mitt fólk og mitt svona pláss. Mm-hmm. Og hérna sótti þá bara mikið á tónlingum bæði og þá á þeim tíma það voru líka furðu margir staðir sem voru frekar reglulega með tónleikar sem voru opnir öllum aldarsópum. Ég hef farið á tónleika í Kaffi Ljómalind og í Tíðanum út að Granda, í gamla bókasöndin í Hafnarfirði, í Hinuhúsinu og víðar. Mm-hmm. Og það var bara einhvern veginn ótrúlega mikið alls konar í gangi og einhvern veginn í þessu að þá kynntist ég fullt af fólki og hérna eignaðist góðan vin og við stofnuðum saman hljómsveitina Logn árið 2008, þá voru við 15 ára og við vorum bara frekar snemma farnir að hérna spila og vorum mikið að tónleikum
0: Sko, að fylgjast með þér tróma á tónleikum, það er mikil orka í þessu og hérna og þú ert mjög mikið inn í tónlistinni hérna, geturðu lýst því hvernig þið líður þegar þú vorst að tróma? Hvað að gerast í, þú veist, bara haustum á þér og sálinni?
1: Það er erfitt að segja, sko. Ég man eftir hérna einhvern tímann þegar að fyrir nefnd hljómsveit Logn, við vorum einhvern tímann að hérna, klára æfingu og gengum niður hérna Ingólfsstræti þar sem við æfðum í bílskúrnum heima hjá mér. Og það var hérna nágranni út á svölum í nærlíkandi húsi og hún hérna spurði var eitthvað svona forvitnast þessa þetta sem við værum að gera og spurði hvort að þessi hérna öfgatónlist sem við værum að spila hvort að hún ítti ekki undir einhver svona hérna einhver svona árásar neyð eða einhver svona erfiðar tilfinningar en ég alltaf hugsa eiginlega þvert á móti að þetta hérna sé mjög heilbrigð útrás fyrir allt það getur verið bæði einhvern veginn að reynsa út einhverju svona erfiða tilfinningar en svo líka hérna allavega í mínu tilfelli þá hérna einhvern leiti þá þetta bara svona eins og þú veist fyrir hlaupara að hérna bara að stunda líkansrækt eða þú veist að það einhver svona hérna eitthvað mikið sem að maður fær líka út úr því og það, það bara þetta svona líkamlega þú veist einhvern veginn árenslan að það einhvern veginn líka ótrúlega bara mikið sko og svo er þetta líka bara eitthvað svona að þú veist svolítið bara einhvern veginn leið til að tengjast fólki á einhvern svona annan hátt og ég svo sem hef oft verið svona ekki svona félagslega örugasta hérna mannskan og þetta hefur verið einhvern svona leið fyrir mig til að hérna mynda sambönd við fólk og oft reyndar bara verið svona það var bara svona félagslífið mitt oft í gegnum tíðina hefur bara verið svona svolítið bundið því einhvern veginn að verið hljómsveitum

0: þú hefur verið í mörgum hljómsveitum mikið einmitt af þungarokki, hörðu pönki og öðru slíku mm-hmm. En svo undanfarin ár hefur líka verið og kannski ekki síst verið að færa þig yfir í svona tilraunakendari tónlist og nú ertu að gefa út hvað þína tíundu plötu á 5-6 árum
1: Já
0: Vel gert, sko, vel þessi vikið Hvað finnur þú svona í hérna í tilrauna sko, við tilrauna rýminu einhvern veginn, þú veist að því að ég meina það kannski mismöndir hlutir sem eru kannski viðurkendir að leiði því þú veist, þú mætir kannski ekki beint inn í hardcore punk samingið og gerir það sama og þú getur gerst mm-hmm. á einhverjum tilrauna tónleikum. Hvað það þar sem að hérna, heilla þig?
1: Bara allt við það það einhvern veginn hérna Þessi, ég hef alltaf bara verið að hérna svona lengi verið að spila hljómstum og mörgum hljómstum og alls konar hérna ólíkum verkunum og svo hérna þannig kringum 2019 þá byrjaði ég eitthvað svona að hérna fykta við að spila sjálfur að gera tónlist bara hérna einn með sjálfur mér og það var reyndar eitthvað sem að sko ekki sjálfsprottið það er að kom til af einhvern svona áveggjan vinnar míns ég held að ég hafi ekkit verið að skoða það eða einhvern veginn verið komin þangað eða endilega þú veist ekkit einu sinni það mikið inn í einhvern veginn þennan svona tilraunina tónlistar heim mikið fyrir það sko en síðan opnaði það bara eitthvað svona nýjan heim fyrir mér og bara það einhvern veginn ótrúlega frelsandi að einhvern veginn vera ekki bundin öðru fólki til að einhvern veginn geta skapað að hérna bara geta svona fengið einhver svona útrás fyrir einhver svona sköpunarþörf bara sjálfur og svo bara eftir því sem að hérna, ég svona þreifa fyrir mér í því að þá einhvern veginn bara opnast það meira og meira og meira og margir heimar fyrir mig til að kanna og líka einhvern veginn margar nýjar tengingar til að mynda við hérna, fólk og hérna senur og rými og eitthvað svona þannig að og það eiginlega bara eins og eftir því sem að ég gerir meira þá langar mig að gera ennþá meira af því að það einhvern veginn opnar allt á eitthvað nýtt og nýtt með hverju skrefi sko
0: aðtilsvert hérna þú ert að gefa út núna plötu sem að heitir Conditioned by Experience og hún blandar svona svolítið hérna saman þessum svona tveimur tónlistarlegu reynsluheimu þínum hérna, er þetta sjálfsæfi söguleg plata eða?
1: Já, þarna maður svona eiginlega að segja það með einhvern hætti sko.
0: Mm-hmm. Hvað ertu að gera þetta?
1: Þetta er svona ég hef lengi verið mjög hrifin af svona feedbacki sem að hérna oft svona getur bæði verið svona óvelkomin óþægileg hljóð eftir samingi en hérna oft notað í svona rocktónlist og sérstaklega svona hörðu pengi sem einhvern veginn svona uppfyllingar og svona stemningsefni mm-hmm.
0: skapa einhver svona eftirvæntingu oft kannski
1: já, einmitt og fyllir oft inn í einhver svona bil og býtir spennu en svo líka margir svona tilhuna tólestamenn sem að í gegnum tíðina sem hafa nýtt sér það með ýmsum hætti og það hefur alltaf verið eitthvað svona sem að mér er fundið spennandi á síðustu eða þar síðustu blutinu minni að hérna sem heitir Bridges 2 er svona 10 klukkutíma spuna stiki mm-hmm. að þar var ég mjög mikið svona að vinna með svona lítið efni við langan tíma oft mikið svona feedback sem að fær bara sem mikið pláss og fær að hérna þróast bara verk sem bara þróast yfir klukktíma eða hvað en ég hef líka oft verið svona heillaður af því hvernig það svona af því að feedbackið svona frekar ófyrirsjáanlegt og óstýralátt en svo þegar maður svona hleður lögum af því ofan og hvert anna að þá hérna finnst mér svo spennandi hvernig það svona hreyfist sko saman og er svona einhvern veginn ótengt og ófyrir sjónlegt en það einhvern veginn vindur sér saman í einhver svona heildarmynd þannig að á þessari blötu þá er ég hérna að vinna svolítið mikið með það svona struktúrin er hérna drömmur sem eru það svona frekar óreiðukendar og hérna kraftmikla drömmur sem að hérna eru undir miklum áhrifum frá þessu pöngi og þungaróki sem að ég hef verið á kafi í 20 ár en og það er svona grunnurinn en síðan ofan á það að þá hleði ég fleiri lögum af þessu feedbacki en svo er ég svona líka að gera tilraunir með feedbackið sko að svona reyna að hemja það einhvern veginn

0: Þannig að hann drekki spuni en hins vegar svona hérna, hafa hljóðin eitthvað frelsi til þess að fara í ýmsar áttir.
1: Já, svolítið. Já, og þetta svona þetta ekki spuni, þetta svona frekar struktúra en þetta samt allt einhvern veginn mótast bara svona í ferlinu sko, og það alveg mikil spuni í ferlinu en svo svona meðan ég var vinn í þessu að þá svona var það einhvern veginn svona meir og meira einhvern veginn niður á hvað hérna, og svona skýrara hvað ég einhvern veginn var að reyna að ná fram
0: Já, sko fyrir þá sem hafa hlustað á hérna punk, þá einhvern veginn þetta hljómar allt svona kunnulega en samt einhvern undirlega því að maður fær aldrei sko gítar hérna hljóminn sem að maður kannski er að bíða eftir en þannig eru líka raddir kannski ekki beint söngur meira kannski sótt líka úr þungarokkinu eða hvað
1: Já, svona bæði og sko en að já, það svona eitthvað af því og svo sumt að því hef ég eiginlega bara séð fyrir mér bara eitthvað svona eiginlega bara vera svona eins og að syngja feedback sko þetta er að miklu leiti bara eitthvað svona væl og vein og hérna það element svona bættist sko síðast við verkið og ég var svona smá á báðum áttum með að hvort ég hérna meðast eitthvað fallegt við bara plásið sko bara hérna drömmur og feedback saman og fannst að svona einhverju leiti alveg nóg en síðan langaði mig líka í eitthvað svona bara einhvern veginn að gera þetta aðeins svona mannlegra

0: Það voru útgáfu tónleikar í Iðnó 13. mæ. Þú ert með mjög stóra hljómsveit með þér og það skemmtilegt að það eru hérna, hvað eru, 5 trommarar sýndist mér og sko 6 gítarleikar en þeir eru ekki að spila, þeir eru ekki eiginlega titlaðir sem að þeir sé að spila á gítar heldur, þeir eru að spila á gítar feedback.
1: Já, einmitt.
0: Hérna... Og svo eru bassarleikarar og svo ykkur eru að gera raddir og, hérna, já, hvað verið þið mörg í heldina, heldur við?
1: þetta er 15 manna hljómsveit. Í öllu ferlinu sem að ég verið að hugsa og vinna í þessari plötu þá hef ég líka verið að sjá þetta fyrir mér sem svona performatíft verk í svona hefingunin alltaf að svona staðsetta þetta í rými sko og það hefur haft svona áhrif hvert og annað þegar hugmyndir tónleikana hafa leiðst inn í plötuna og það er ekki bara einhvern veginn að tónleikana sé eitthvað svona að gera plötunni skil heldur hefur alltaf verið svona svolítið samofið sko og á plötunni eru 3 aðskildir hérna trommupartar í gegnum alla plötuna og það er bara eitthvað sem að svona mótaðist svona einhvern veginn í fellinu eitthvað svona sem að ég var að kanna og svo á köflum eru þeir fleiri þannig að þess vegna enda upp með þessa 5 trommara, við erum 3 svona lengst af en svo á ákveðnum köflum þá eru bætast 2 við og svo hérna feedback-hópurinn svona stórhópur á fólki hérna og þaðan og mér er líka bara svona spennandi við sko að setja saman þessa hljómsveit að mér langaði svolítið að draga einhvern veginn inn fólk úr svona þessum mismunandi ólíku heimum sem að ég hef einhvern veginn tengst í gegnum tíðina.
0: Það er svona mjög kannski á vissan hátt óhefbundin hérna orkestra sem þú ert með hérna.
1: Já.
0: Já, þetta er í Iðnó sko, ég veit ekki hvort að það hafi, sko, ef lust hefur svona fjölmenn hljómsett einhvern tíma tróðið sér upp á sviðið þarna, en þið ætlaði ekki að vera upp á sviðinu.
1: Nei. Það er mitt. Mér finnst líka hefur svona í gegnum tíðina fundið það eitthvað svona spennandi við það sko að skera niður bilið milli hljómsveitar og áhorfenda. Einhvern veginn yfirleitt í flestum samingum þá finnst mér skemmtilegra að spila í því meiri sem nándin er og oft í hljómsveitunum mínum að þá hérna, spilum við á gólfinu og viljum helst bara hafa áhrindur bara í einhvern veginn einni kös með okkur og það er svona svolítið meiningin hér og mér langaði líka bara einhvern veginn mest eitthvað spennandi við bara svona rýmið sko og einhvern veginn að hérna búa til eitthvað svona einhvern veginn svona umfaðmandi hljóð upplifin sko.

0: plötu umslagið hérna, mér finnst það svolítið forvitnilegt þetta er gríðarlega mikið magn af brotnum trommukjöðum, er það ekki rétt skilið á mér?
1: Jú.
0: Ertu búin að vera að safna bara?
1: Já, bara allir tíð sko, já, það, ég hef bara eiginlega aldrei hent trommukjöða þannig að þetta eru 24 ár af uppsöfnuðum trommukjöðum sem að ég hef bara, það svona og þeir einstakasinnum flýgur einhver út í salin
0: og þeir brotna mikið í þessari hérna þungu, í þessum þungu slögum sem fylgja þungarokkinu
1: það eiginlega bara brotnar allt hjá mér sko. Ég hérna brotið trommukjöða og simbala og já, vel sko petala og statíf og einhvern veginn hérna sem að er svona kannski ekkert til að það svona að státa sér en það bara einhvern veginn partur að þessu og ég svona aldrei einhvern veginn tímt að henda neina þessu en aldrei vita svona alveg hvað ég ætla að gera með þetta ég bara svona óljóst haft einhverja svona hugmyndir sem að svona skjóta upp kollinum á til að gera einhvers konar listaverk úr því og svo einhvern veginn í ferlinu við þessa plötu og þá hefur svo svona, ég hef kannski bara verið að nota þessa plötu og þessa tónleika sem bara einhver svona afsökun til að taka allt sem að hérna, ég hef verið að samkað mér og einhvern veginn koma í fyrir í einhverju sko og þannig að það sem er á hérna, umslæðinu, það er alls ekki allir kjöðunir, ég held að ég séu svona 250 kjöðar í hérna sko bakinu á umslæðinu en ég er með annað eins ef ekki meira sem að ég hérna og er að vefa svona mottur úr þeim sem að verða líka hérna hangandi dreifðar um salin og svo er ég að vinna í svona stórum skúltúr sem að er settur saman úr öllum brotnum symbolunum sem ég hef samkaðað mér í gegnum tíðina og í hérna umslæðinu þá eru líka tvær hárfléttur frá því ég var með sítt hár og hérna það hafði safnast upp yfir langa tíma og hérna áður en ég stytti það og þetta er allt bara eitthvað svona mér hafði líka bara einhvern veginn svona eiga vel við þetta efni af því að hérna svona tónlistalega þá er þetta einhvern veginn að blanda saman þessum svona tónlistin sem að ég hefur einhvern veginn móta mig og sem að ég hef verið í en er líka einhvern veginn efnislega bara einhvern veginn svona um svona bara að svona mótast sem manneska og ég sé þess að trommukjöða og þess að simbala og þess að fléttur líka bara sem einhvern svona það er bara einhvern svona brot og brestir á hérna ferlinum að þú veist vera til
0: Ægir Sindri Til hamingjum með þessa plötu Conditioned by Experience. Tónleikarnir eru 13. mæ í Iðnó. Takk fyrir spjallið.

Kristján Guðjónsson ræddi við Ægi Sindra Bjarnason á dögunum. Hann var að senda frá sér plötuna Conditioned by Experience og ætlar að halda tónleika í Iðnó 13. maí. Við erum komin að leiðalokum hérna í lestin í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Ég þakka samfylgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknimaður. Við heyrumst aftur á morgun.

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson stýrðu lestinni. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Sigfús Pétursson frá Álftagerði er látinn, 83 ára að aldri. Sigfús lést 3. maí á sjúkrahúsinu á Sauðarkróki, feykir greinir frá andlátinu. Útför Sigfúsar verður gerð frá Sauðarkrókskirkju föstudaginn 15. maí. Sigfús var fæddur þann 23. apríl árið 1943. Hann var þekktur fyrir sína einstöku tenorrödd og ásamt þremur bræðrum sínum skipaði hann kvartettinn Álftagerðisbræður. Kvartettinn naut mikilla vinsalda árabil en árið 2019 köttu þeir bræður stóra sviðið með stórtólikum í Hörpu. Sigfús var næsta elstur sex sískina. Hann stundaði lengst af búskap í Álftagerði en seinustu árin bjó hann í Varmahlíð. Öryggisatvik sem kom upp hjá þjónustuaðala Canvas náms umsjónarkerfis Háskóla Íslands olli tímabundnum truflunum á kerfinu fyrr í vikunni. Mögulegt að óviðkomandi aðilar hafi fengið aðgang að ákveðnum notendaupplýsingum eins og nafni netfangi og skilaboðum milli notenda í Canvas. Háskólinn sendi nemendum sínum pósti gær þar sem greint frá öryggisatvikinu. Atviki tengist alþjóðlegri þjónustu Canvas og hafði því áhrif víðar en í Háskóla Íslands. Viðbrast þeimi hafa brugðist við brestinum og hefur námsumsjónakerfið verið fært í eðlilegt horf. Í tilkynningu frá háskólum segir ekki séu neinar upplýsingar að